Wrestling brings its special highlight. Oh, my!

Ricardo, coming from the side. Go crazy.

Now, the starting lineup for your Chicago Bulls. A 6'8 guard

And Bulls legend, number 33,

0: saying.
1: Welcome back to the United Center as Bulls fans.

0: שלום עודד אלפרין.
1: אהלן, מירי נבו.
0: אנחנו הפעם עם ברלין 1936, האולימפיאדה ה-11 בארץ החדשה, האולימפיאדה של היטלר, אפשר לקרוא לכך. המשחקים, היום בפרק שלנו אנחנו נדבר גם על כל מה שעטף את המשחקים האלה, כי היטלר עטף את המשחקים האולימפיים בברלין מכל כיוון אפשרי, הרבה פוליטיקה לפני, בשילוב עם הוועד האולימפי הבינלאומי, איפה הייתה ישראל, או יותר נכון פלסטינה בתוך הסיפור הזה, ואיך כל זה השפיע על המורשת של המשחקים האולימפיים, ויש רמז, הרבה מאוד מורשת שהגרמנים השאירו על המשחקים האולימפיים. נדבר על היהודים במשחקים האלה, והיו גם מדליסטים אולימפיים שהצטיינו במיוחד. ג'סי אורנס אחד, ואנחנו יוצאים לדרך. אז המשחקים בברלין התקיימו בין הראשון באוגוסט עד ל-16 באוגוסט 36. 49 מדינות השתתפו, 5 חדשות, אפגניסטן, ברמודה, בוליביה, קוסטריקה וליכטנשטיין. מספר המשתתפים היה 3,963 משתתפים. 331 נשים, שזה היה ככה כבר קרוב ל-10%, שזה בעצם המשחקים הראשונים שגם ממש לא עשו כבר משחקים נפרדים לנשים. מספר אירועי המדליות היה 129 מדליות, משלחת ישראלית לא הייתה בברלין 1936, הוועד האולימפי של פלסטינה קיבל הזמנה להשתתף במשחקים, ואנחנו נדבר על זה קצת יותר בהרחבה ממש עוד רגע, היו ענפים חדשים, כדורסל, חתירה בקנו, וכדוריד, כדוריד שדה קראו לזה. ניתן את זה ממש בכותרות, אבל תכף נעמיק בזה, מרוץ הלפיד, טקס הפתיחה, כל הדברים האלה קרו בפעם הראשונה במשחקי ברלין 36. גרמניה היא המדינה שמסיימת עם הכי הרבה מדליות, 101 מדליות, 38 מן מזהב. אחר כך ארצות הברית, שלישית, הונגריה. והספורטאי המצטיין שאנחנו נדבר עליו בהמשך יהיה ג'סי אורנס עם 4 מדליות זהב, ואחר כך קונרד פריי, הגרמני המתעמל, וריה מסטנברוק מהולנד, ואחר כך שוורצמן המתעמל מגרמניה. וזה זמן מצוין, מכיוון שהמשחקים האלה עבור כולנו, הם בעצם המשחקים, כמו שאמרתי, המשחקים של היטלר, אז זה הזמן להריץ שוב אחורה את שעון הזמן, 1931, בהם המעניק הוועד האולימפי הבינלאומי לגרמניה ולברלין את אירוח המשחקים. אנחנו רוצים להגיד שלום לפרופסור משה צימרמן.
2: שלום.
0: שלום. קודם כל, כיף לשמוע אותך. אתה ואני נפגשנו הרבה פעמים בערוץ הספורט לאורך השנים. עודד לא יצא לפגוש אותך, אתה ראש החוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית. עם חיבה עזה לספורט.
2: אז הייתי.
0: וכמובן, בעיקר דברים שקשורים בגרמניה, אז באת להיות הפרשן שלנו לעיני כדורגל גרמני. אבל הפעם אני לוקחת אותך לתחילת שנות ה-30 למעשה, כשב-31, כמו שאמרתי, הוועד האולימפי הבינלאומי נותן את הטיקט לאירוח המשחקים לברלין. קח אותנו מכאן.
2: זה היה לפני שהיטלר עלה לשלטון.
0: נכון.
2: זה היה אחרי שגרמניה כבר פספסה הזדמנות אחת לארח את המשחקים האולימפיים בשנת 1916, כי כידוע ב-1916 הייתה מלחמת העולם הראשונה, וכשיש מלחמה לא מנהלים משחקים אולימפיים. זה היה הפיצוי, זאת הייתה צורה של הכרה בגרמניה שהובסה במלחמת העולם הראשונה בתור שותפה לאחוות העמים, והכל נראה יפה. אלא שבערך שנה וחצי אחרי שההחלטה הזאת נפלה, גם עלה לשלטון היטלר בגרמניה. והבעיה הייתה בעצם של היטלר ולא הבעיה של הוועד האולימפי. כי לוועד האולימפי לא היה עניין לחזור בו גם אם יש משטר חדש בגרמניה. הבעיה הייתה של המשטר החדש, זה המשטר הנאצי. והמשטר הנאצי היה בעצם מיועד לתמוך בהתעמלות מן הסוג הלאומי הגרמני, ולא בספורט שהוא נחשב עניין יותר אנגלי. והיה חשש שהגרמנים יגידו, לא תודה, אנחנו מבטרים על הרעיון. ומסתבר שהיטלר וגבלס, שר התעמולה שלו, היו יותר פיקחים ממה שייחסו להם. הם פשוט הבינו שגם אם הספורט איננו הדבר שהוא הגרמני ביותר, הם כבר מספיק טובים בספורט, ועוד יותר, אם הם יארגנו אולימפיאדה, הם יוכלו להפוך את הארגון הזה למכונת תעמולה לטובת גרמניה הנאצית.
1: זה מאוד מוקדם בהתפתחות העולמית להבין את הכוח שיש למשחקים האולימפיים לאירוע כזה ברמה על התודעה הבינלאומית.

0: משטר הנציונל סוציאליסטי, המשטר הנאצי, היה עירני מאוד לגבי כל הנושא של תעמולה, והיכולת להשתמש בספורט בתור כלי כדי לעשות תעמולה על המשטר. המשטר הזה, הנציונל סוציאליסטי, היה בו חלוץ, יחד עם אחיו, הפשיזם האיטלקי. הפשיזם האיטלקי ארגן את אליפות העולם הראשונה בכדורגל ב-1934, שנתיים לפני האולימפיאדה, וגם הוא עשה את זה מתוך אותה ראייה. ספורט זה דבר פופולרי, עם ספורט אתה מגיע להרבה מאוד אנשים שגם לא מתעניינים בפוליטיקה, ואם אתה תגיע להם, אתה תוכל לשכנע אותם שהשיטה שלך, השיטה הפוליטית שלך, היא הכי טובה. וכך באמת קרה שהאיטלקים ב-1934 לא רק ארגנו את המשחקים, אלא גם לקחו את הגביע העולמי, וב-1936 הגרמנים ניהלו את המשחקים האולימפיים בהצלחה מסחררת, כאשר ההצלחה היא כפולה. מצד אחד הם הראו לכל העולם שהם צודקים, הם יותר טובים בספורט מאחרים. הזכרתם כרגע, הם היו הזוכים במרבית המדליות. ומהצד השני הם הוכיחו שגרמניה היא ארץ נעימה, נוחה, חייכנית, מצליחה, יצאה מן המשבר, כמו שראו כל הטוריסטים שהגיעו לגרמניה, וכל האתלטים שהגיעו לגרמניה, כדי להשתתף באולימפיאדה הזאת.
1: אני רוצה לפרק את זה קצת יותר. גם, קודם כל גם להכניס עוד דמות לסיפור שלנו, וזהו דוקטור תיאודור לבלד, כך אומרים את השם שלו, אני מקווה.
0: לבלד, כן.
1: כן, שהוא עמד בראש הספורט הגרמני, די בעצם בזכותו בכלל גרמניה, בזכות הקשרים החזקים שלו בוועד האולימפי הבינלאומי, הוא הצליח להביא את המשחקים לברלין, והוא גם היה דמות מאוד משמעותית בעיצוב של המשחקים האלה, למרות שלצערו הוא גילה בשלב מסוים שיש לו שורשים רחוקים של יהדות, מה שלא כל כך עזר.
0: הייתה לו בעיה עם אישה יהודיה, וזה לא הפריע, גם זה לא הפריע להיטלר. אני אומר שוב פעם, ההנהגה הנאצית הבינה יפה מאוד על מה לוותר כדי להצליח בסך הכל בדבר העיקרי, וזה להפוך את גרמניה למקובלת, גרמניה הנאצית למקובלת. לכן לבלד הוא היה האחראי על הארגון האולימפי, יחד עם אדם נוסף שנקרא קרל דים, שהוא היה האבא של הרעיון של הלפיד האולימפי, והיה האבא של רעיונות רבים אחרים, והיו לו דרך אגב גם חברים טובים אחר כך בארץ. הוא אדם שהיום הוא כמובן זוכרים לו את השותפות הנאמנה שלו עם המשטר הנאצי, אבל כל האנשים האלה שאת הזכרת, שאני הזכרתי עכשיו, כולם שיתפו פעולה יחד עם האיש באמת מונה על ידי המפלגה כדי לפקח על הספורט בגרמניה, אחד בשם פון צ'אמר. הם כולם חברו יחד כדי לעשות את המשחקים למכשיר של תעמולה לגרמניה הנאצית.
1: אז אמרנו דבר אחד אנחנו מבינים, הם אמרו, ברור, קודם כל צריך לנצח, כי ניצחון מעיד על זה שאנחנו בעצם הכי טובים, כמו בכל דבר אחר שהם רצו להפגין, גם בספורט. אבל הייתה להם בעיה אחת רצינית, היהודים.
0: הבעיה עם היהודים באה בגלל שהוועד האולימפי הבינלאומי התעקש על מה ששייך לעיקרון שלו, והוא אי אפליה של אנשים על איזשהו רקע, ועל רקע של גזע או על רקע של דת, זה היה אסור. ולכן, למרות שהמשטר הזה, אנחנו יודעים, הוא הגזעני בצורה הכי קיצונית שלו, הוא הסכים שהמשלחות שיגיעו לגרמניה יכללו גם אנשים שאינם קשרים ביניהם, כמו למשל שחורים, או מה שהם קראו אז כושים, או אנשים מצבעים אחרים, ואפילו יהודים. דהיינו, הם הסכימו לזה שאם יש מדינה כמו ארצות הברית או אנגליה או פולין שרוצה לשלוח דווקא יהודים בתוך המשלחת שלה, בבקשה, הם לא התנגדו. הבעיה הגדולה של הגרמנים הייתה כאשר דרשו מהם לשתף גם בנבחרת הגרמנית, ספורטאים יהודיים.
1: עכשיו נזכיר שחוקי נירנברג ב-1935 הפכו בעצם את היהודים לנטולי זכויות, הם גם הורחקו הרי מכל ארגוני הספורט, ושזה כמובן מנוגד למה שאנחנו מדברים עכשיו, והייתה רדיפה אינטנסיבית של יהודים, והיהודים הספורטאים היהודים שהיו בגרמניה, היו אז במצב מאוד קשה.

0: ככה את מתארת את זה, משום שזה נראה סביר. מה שהמשטר עשה היה לבוא ולומר כך, אנחנו לא רוצים את היהודים בתוך אגודות הספורט הגרמניות, ככה הם קראו לזה, זרקו אותם החוצה. אבל אמרו להם, אם אתם רוצים בהתאגדויות משלכם להתארגן ולעשות את הספורט, עד רבה, היו שתי התאגדויות, אחת שאנחנו מכירים אותה, זה המכבי, ואחת שאנחנו פחות מכירים אותה, זה המגן של היהודים שאנחנו קוראים להם המתבוללים, ושמה היהודים יכלו להמשיך להתאמן. ותחת הלחץ של הוועד האולימפי, הוועד האולימפי הגרמני, כולל משרד הפנים הגרמני, כולל היטלר, הסכימו שיהודים ספורטאים יתאמנו הלאה במסגרות שלהם, עם האפשרות, אם הם יצליחו לעמוד במבחן, גם להשתתף באולימפיאדה. והיו לנו אנשים ממכבי בגרמניה, שהתכוננו לתחרויות האלה, היו אפילו במחנות אימון נפרדים ליהודים שהוכנו על ידי הוועד האולימפי הגרמני, וקיבלו כל הזמן שהם השתתפו. זה היה סוג של פיתיון שאומר לוועד האולימפי הבינלאומי, תראו, גרמניה לא מפלה את היהודים, היא אמנם לא נותנת להם להשתתף באגודות ספורט יחד עם הגרמנים האחרים, אבל היא נותנת להם את האפשרות להתחרות על מקום במשלחת הגרמנית. ומה שקרה כמובן, האמריקאים, הוועד האולימפי האמריקאי היה מוכן לקבל את הרעיון הזה, מכיוון שהגישה שלהם הייתה equal but separate, זה גם מקובל אצלנו, גם אצלנו.
1: באפרו-אמריקאים, הברית, כן.
0: כן, אנחנו לא רוצים לתת לקושים להתאמן יחד עם הלבנים היפים, ולכן אנחנו נותנים להם הזדמנות שווה, אבל במקום אחר.
1: אבל הם גם שקלו, הם גם שקלו להחרים את המשחקים, ועשו הרבה שמוזים, כמו שאומרים אצלנו, ליושב ראש הוועד האולימפי האמריקאי לאיברי ברנדיג', כדי שהוא ישנה את דעתו, כמו שאתה מתאר עכשיו.
0: כן, אברי ברנדיג' לא רצה להחרים, כמובן. הלחץ בא נאמר, דמוקרטים יותר ליברליים בארצות הברית, מקבוצת הלחץ היהודית, כמובן. אבל הוועד האולימפי בסופו של דבר לא קיבל את זה. אברי ברנדיג' היה אנטישמי בעצמו, כך שהוא רק חיפש את הדרך לא להיכנע ללחץ הזאת. היה בוועד האולימפי האמריקאי אחד בשם שריל, שהוא היה קצין בצבא, הוא נסע עד ברלין לבקר את היטלר, כדי להסביר לו שמוטב שהוא יסכים עקרונית לשתף גם יהודים במשלחת הגרמנית. הוא אמר לו את זה בקריצת עין. הוא אמר לו משהו כזה, אנחנו יודעים שהיהודים לא טובים בספורט, כן? אז למה לך להתעקש על הדבר הזה? תסכים בעניין הזה באופן עקרוני. כך שהוועד האולימפי האמריקאי בסופו של דבר שיתף פעולה עם הוועד האולימפי ועם המשטר הגרמני, והם הופיעו למשחקים. יותר מזה, הגרמנים היו מוכנים לשתף במשלחת שלהם בסופו של דבר שני אנשים שהם מה שנקרא אצלם חצי יהודים בתוך המשלחת. אחת מהם הייתה סייפת.
1: כן, שאנחנו עוד נדבר, אנחנו נספר את הסיפור של הלנה מאייר בהמשך.
0: הלנה מאייר, כן, ויש אחד, רודי בל.
1: שהוא היה בולימפיאדת החורף, אם אני לא טועה.
0: סליחה?
1: הוא היה בולימפיאדת החורף.
0: כן, הוא היה שחקן אייס הוקי של הוקי קרח. אבל בכל אופן הוא השתתף בתור חצי יהודי, מבחינת היהודים הוא בעצם לא יהודי, כי אמא שלו לא יהודיה, אבל מבחינת הגרמנים הם יכלו לבוא ולומר, הנה, עשינו לכם הנחה, היהודים היו. הייתה יהודיה אחת שהיא הייתה יהודיה מלאה במושגים הגזעניים הנאציים, קופץ לגובה בשם גרטל ברגמן, ואיתה הייתה באמת בעיה, כי היא קפצה 1.60 מטר, לגובה, היא הייתה בעצם אלופת גרמניה, היה צריך לשתף אותה, אבל לא רצו הגרמנים, וברגע האחרון הם הודיעו שמסיבות של ההישגים שלה, שאינם מספיק טובים במהלך השנה האחרונה, הם הוציאו אותם.
1: כן, היא השיאנית גרמניה, לא פחות ולא יותר.
2: אבל כן. גם, כשהם גם כשהגיעו למשחקים, אחרי שהחליטו לדוגמה לא לשתף את היהודים המלאים, נקרא לזה ככה, הגרמנים הסתירו בעצם את כל חוקי הגזע שהיו די נפוצים בגרמניה, כדי בעצם לנקות את ברלין ממה שקרה שם באמת, לא?
0: הם לא הסתירו את חוקי הגזע. חוקי הגזע הם חוקי נירנברג מספטמבר 35.
1: אבל הם ניקו מהחלונות את כל הכיתובים.
0: מה שהם הסתירו, או מה שהם ביקשו להוציא, זה שלטים שהעידו על כך שמפלים יהודים. היו שלטים שאמרו, עיירה

0: הזאת, אתה נכנס לעיירה, יש את השלט הגדול שמודיע את שם העיירה או העיר, וכתוב, העיר שלנו נקייה מיהודים. מכונת התעמולה הנאצית אמרה, את זה אנחנו נוציא החוצה, למה לנו להכניס את האצבע בעיניים של המבקרים, בעיקר של העיתונאים, שבאים מהארצות הדמוקרטיות, שהן כמובן צבועות בעיניים של הגרמנים.
1: ממה שראיתי בסרטים, ראיתי שהם מורידו את השלטים האלה של כאן לא מוכרים ליהודים, ונאמר לעיתונים להפסיק לפרסם חומר אנטישמי. כאילו הורידו קצת פרופיל בעניין הזה, כדי שכשהאנשים מהעולם יבואו, אז יגידו, נו, הסיפור הוא לא כזה גרוע כמו שעושים מזה.
0: אכן, אכן, דהיינו, בלי לבטל את החוק. הנה, הם העיזו ועשו את החוק הזה פחות משנה לפני האולימפיאדה. כמה חודשים לפני אולימפיאדת החורף. ולמרות שהם עשו את החוק, את חוקי נירנברג, אף אחד, או כמעט אף אחד, לא צפצף. מה שהם היו צריכים לסלק, זה התפאורה. והם דאגו לתפאורה מתאימה, והם הראו פנים מחייכות, כן? וזה כולל גם כן את הפנים המחייכות בספורטאים השחורים. אני מתאר לעצמי שאתם תעסקו בג'סי אוהן.
1: אין ספק.
0: זאת דוגמה טובה.
2: והזכרת בתחילת השיחה שבעצם זו הייתה הצלחה כפולה, כי גם אפילו ספורטאים יהודים שהיו במשחקים האולימפיים האלה בברלין, אמרו שהיה שם סוג של קרנבל. זה היה אירוע בקנה מידה שעוד לא הכרנו מבחינת המשחקים האולימפיים.
0: בוודאי, כי המשטר הנאצי הוא היה כל כולו מיועד לכך ליצור את ההרגשה של חיים טובים. הרבה מאוד אנשים שאחר כך תיארו את חייהם תחת הנאצים עד המלחמה, תיארו אותם בתור חיים שהיו הרבה יותר טובים ממה שהיה לפני שהנאצים עלו לשלטון. זה מה שנקרא משטר כיף. יש להם סרטים טובים, יש להם חופשות קיץ שממומנות על ידי המדינה, יש להם אפשרות לתייר בכל מיני מקומות בעולם שהם לא חשבו קודם, וגם בתחום הזה של הספורט הם הגיעו במצב שבו יכלו להגיד, הנה אנחנו טובים, והשאירו ככה רושם על הטוריסטים כולם, כולל היהודים. יש לנו דוגמה נחמדה, קצת אחרי האולימפיאדה, הגיעה משלחת של מכבי פתח תקווה בכדוריד לגרמניה, שנה אחרי האולימפיאדה. רצו לשלוח אמנם כבר לפני האולימפיאדה, אבל החליטו לבטל את זה, אבל המשלחת הזאת מגיעה לגרמניה, ומה היא מדווחת? היא מדווחת שבגרמניה הרבה יותר טוב מאשר בפולין שהם ביקרו בה קודם, או בארצות אחרות שהם ביקרו בהם קודם. אותה גרמניה, גרמניה הנאצית, שמפלה את היהודים, עשתה את חוקי נירנברג, ושהכינה את הדרך אל מה שאנחנו קוראים הפתרון הסופי, היא הצליחה לסמא את העיניים לא רק של הלא יהודים, אלא אפילו של יהודים רבים.
1: אפרופו, אתה מדבר על לסמא את העיניים, וזה לוקח אותי לסיפור של המשלחת הישראלית, פלסטינית, שלא הייתה בברלין, אבל כן הוזמנה להשתתף במשחקים, הרי מדינת ישראל קמה רק 12 שנים מאוחר יותר, ובעצם הייתה הצעה פומבית למשלחת יהודית, ושל עוד אזרחי מדינה שבעצם לא הייתה קיימת, שבאה כדי לאמת את ההכחשות של הנאצים ולהרגיע את הממשלות של בריטניה וארצות הברית. הם חיזרו במרץ אחרי הנהגת היישוב היהודי בארץ ישראל.
0: הם לא עשו את זה במרץ גדול מדי, אבל מכיוון שהיה לארץ ישראל, פלסטינה, מעמד של מנדט של בריטניה הגדולה, והיה לה ועד האולימפי, הוא קם ועד האולימפי, הכירו בוועד האולימפי, כן, זה אני מתאר לעצמי, עמיחי אלפרוביץ' יכול לספר לך סיפורים ארוכים, מכיוון שעל זה הוא כתב את הדוקטורט שלו, והם הוזמנו, בעיקרון הייתה ההזמנה הזאת. ההזמנה הזאת אבל נענתה מצד הוועד הארץ ישראלי, שהוא היה בעצם של המכבי, הוא נענה בשלילה, ואפשר בהחלט להבין למה. כן? מצד אחד אתה בא ואומר, אם אני מסכים לבוא לשם, אני משתף פעולה עם המשטר שרודף יהודים. ודבר שני, אם אני אופיע שם, בגלל שאנחנו רוצים להיות נציגים גאים של העם היהודי, עם ההישגים הספורטיביים שהיו אז לארץ ישראל ולמכבי בארץ ישראל, אי אפשר היה להשאיר איזה רושם על הצופים באולימפיאדה ב-1936, ולכן נסוגו מזה. כמובן, היו גם אנשים שעשו דיון ציבורי בנושא הזה, כן לבוא, לא לבוא, רק לפני שנתיים הופיע מאמר על הנושא הזה בעיתון קתדרה, שבו רואים כיצד בעיתונות הארץ ישראלית אנשים דנים בשאלה הזאת. אבל כן. בסופו של דבר,
1: גם לא אותו נסעו, דוקטור ליבלד היה מעורב וניסה פוליטית לשכנע.

0: נהג, דרך כוועד האולימפי הבינלאומי, הכיר גם במדינה שלא קיימת, או בוועד הזה של מדינה שלא קיימת. ובעצם זה מסתיים עם פרדריק קיש, ששולח, אני חושבת שהוא היה נשיא הוועד התל אביבי, כך לפחות מה שמצאתי בכתובים, שהוא כותב, אני מצטט את היות שקיבלנו הכרה בינלאומית רק השנה, ואנחנו נמצאים בשלבי ארגון מוקדמים, אנחנו מעדיפים לעסוק באימונים לקראת השתתפות משחקים האולימפיים הבאים, ולכן מצטערים, לא נוכל להופיע השנה במשחקי ברלין. אגב, הוא הסבא של קיש, חבר הכנסת הנוכחי, סגן שר התרבות, יואב התרבות, סגן שר הבריאות, סליחה.
1: ובכן, זה הסבא קיש, שהוא היה ציוני, שהיה נציג של הוועד האולימפי של מכבי, הוא נתן תשובה מתחמקת. כן? הוא אומר, כן. אנחנו לא נבוא כי אנחנו מעדיפים להתאמן. הוא לא רצה להגיד, על זה הוא קיבל ביקורת, נניח מיקוטי אלי, שהוא היה הסקן היותר חשוב בתוך המערכת הספורטיבית של ארץ ישראל, אז ביקורת על כך שהוא לא אמר את הדברים כפשוטם. אנחנו בתור יהודים לא נשתף פעולה עם גרמניה הנאצית. התכתובת היא יחסית ארוכה ומורכבת, כי הטענה הנגדית הייתה, אם אתם אומרים אנחנו לא נבוא, אתם סותמים על עצמכם את היכולת להופיע בתוך מצג הראווה הזה, בתור נציגים גאים של היהודים, אולי תגרמו נחת ליהודי גרמניה. ואפשר להגיד עוד, אם יהודי גרמניה נלחמים על מקומם בנבחרת הגרמנית, למה שלא תבואו נבחרת ארץ ישראלית ותופיע באולימפיאדה? אם יש שחקנים שהם יהודים בנבחרת האולימפית ההולנדית, בנבחרת האולימפית ההונגרית, מצוינים, או בנבחרת הפולנית, למה לא יבואו גם מארץ ישראל? היו שם נטיות לכאן ולכאן, אני חושב, בדיעבד, כמובן שהיה טוב מאוד שלא הסכימו לבוא, גם מכיוון
0: שזה עזר ליהודים בגרמניה יותר מדי, אבל אתה יודע.
1: היהודים של גרמניה בלאו הכי...
0: האולימפיאדה הזאת לא העירה אף אחד. העירה בעין, אני מתכוונת.
1: היהודים של גרמניה נמצאו מצב כל כך קשה, שלא רק שזרקו את הנציגה האמיתית, האותנטית של היהדות הזאת מהנבחרת הגרמנית, אסור היה לדווח בעיתונים היהודיים שהופיעו בגרמניה על האולימפיאדה.
0: כן.
1: רצו פשוט לנתק את כל הנושא היהודי מהנושא של האולימפיאדה. זה שוב פעם אחד הצדדים של התעמולה הנאצית של אותה תקופה.
0: פרופסור משה צימרמן, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
1: התענוג כולו שלי.
0: אז אנחנו נמשיך מכאן, משום שגרמניה גם הייתה התחלה של המשחקים האולימפיים, כמו שאנחנו מכירים אותם היום, בעוד כמה מובנים. הגרמנים כמובן עשו השקעה מטורפת במשחקים האלה, והם היו גם מאוד יצירתיים. משהו סמלי, הסמל של החמשת הבאות של המשחקים האלה בברלין היה מוחזק על ידי הנשר הנאצי, שזה כמה זה ממש בצורה מאוד מובהקת, הנה האחיזה של הנאצים בוועד האולימפי הבינלאומי, אבל הם הטביעו את חותמם בכמה וכמה דברים משמעותיים. החל מרוץ הלפיד, הדבר הזה שנקרא הלפיד האולימפי, האש האולימפית.
2: שמגיע מהאתונה עד
0: לברלין. הטקס הזה באתונה, שבו מציטים את האש האולימפית עם, עם הבנות האלה, עם השמלות של יוון העתיקה.
2: הם הבינו את כוחה של התמונה.
0: הם רצים את כל הדרך, זאת המצאה גרמנית.
2: באמת, הם הבינו...
0: אין לזה שום קשר להיסטוריה העתיקה של יוון.
2: הם הבינו את הכוח של התמונה הזו, של האדם שנכנס עם הלפיד, זה הרי
0: זה יותר מזה. הם רצו לסמל גם את העובדה שהם ראו את עצמם כיצירי האלוהות של יוון הקדומה.
2: האלים, אותם
0: הם האלים. הציוויליזציה הגרמנית הנוכחית, הם ההמשך של האלים היוונים. זה מה שעבר להם בראש, תמונות הירואיות כאלה.
2: זה דוחה לדבר על זה אפילו.
0: אבל זאת האמת, ובסופו של דבר המרוץ הזה אומץ. זאת אומרת, עד עצם היום הזה, הם עשו בדרך תערוכות, הם עשו המון דברים, זאת אומרת, הם הפיקו את זה בצורה מטורפת. בטקס הפתיחה עצמו, כל הדבר הזה שנקרא טקס פתיחה, בממדים האלה, זה לא היה עד אז. זאת אומרת, הגרמנים המציאו את הדבר הזה שנקרא טקס הפתיחה האולימפי. הגדול והעוצמתי.
2: המוזיקה, הפרחת היונים, כל הדברים האלה שאנחנו ככה...
0: הנה, למשל, הפרוטוקול, שבו קודם כל נכנס ראש המדינה, הלא הוא כמובן במקרה הזה אדולף היטלר, אחר כך נכנסות המשלחות, ואז נכנס הרץ עם הלפיד. הסדר הזה של הדברים, ואז מופרחות היונים כמובן. אגב, סיפור בנקודותיים, בברלין, כשהפריחו את היונים, הפריחו מלא מלא יונים, גם ירו ארטילריה. מה שקרה זה שהיונים מאוד נבהלו, וחרבנו בטירוף מלא ספורטאים סיפרו את זה.
2: מה?
0: על הספורטאים, על הראש לספורטאים, כן, זה...
2: מזל שהיו כובעים באותו.

0: אז אחר כך כנראה הפסיקו לראות ארטילריה בדברים האלה. זאת אומרת, אלה דברים שהכפר אולימפי לא היה עד גרמניה, שבנתה כפר אולימפי מטורף, עם כל החלומות האפשריים. זאת אומרת, ההשקעה שלהם הייתה עצומה, בוודאי ביחס לתקופה. הם גם הורידו מחירים בחנויות כדי להראות שהכלכלה משגשגת, וצבעו את כל העיר.
1: גם ברמת המדיה, היה תוצאות, כן. עברו בטלטקס פעם ראשונה, זה היום נשמענו אז היה, אבל זה משהו זה כמו האינטרנט של היום, היו מעבירים בטלטקס, היו זפלינים שהעבירו את הקטעי וידאו בין הערים באירופה, כדי שאנשים יוכלו לראות, היה שידור בטלוויזיה.
0: בתוך ברלין הוצבו 25 מכשירי טלוויזיה, ששידרו בשידור חי עבור תושבי העיר את המשחקים,
1: בתוך דבר כל מיני תיאטראות.
0: שלא היה, כן, זה בשנת 1936, שזה משהו מדהים.
1: לנו לא צריך לספר כמה מחשבה וחוכמה מרושעת הייתה בתוך נקרא לזה, בתוך המשטר הנאצי. יש את כל הסדרות שרואים גם בנשיונל ג'אוגרפיק, את כל איך התעשייה שלהם התפתחה ומה הם עשו כדי לפתח באמת את מכונת המלחמה המרושעת הזו. אז אי אפשר להגיד אנחנו מעריכים את, כי אנחנו לא נעריך כמובן דבר כזה, אבל ברמת החדשנות וההמצאה הם היו בטופ.
0: אגב, האצטדיון האולימפי של ברלין, שהוא אצטדיון מאוד מפורסם, מכיל משהו כמו 110 אלף איש. היטלר רצה אצטדיון של 400 אלף.
1: גם אני רוצה אצטדיון של
0: 400 אלף. אמרו לו ארכיטקטים, תקשיב, אבל זה לא עומד בתנאים של המסלול. אז הוא אמר להם, אתם יודעים מה, סבבה. הרי זאת האולימפיאדה האחרונה שאנחנו נצטרך להקשיב למישהו, כי מפה זה הרייך השלישי.
1: זה שלנו עד הסוף.
0: זה שלנו, ואנחנו נחליט אחר כך מה יהיה גודל המסלול, ומה יהיה גודל אצטדיון.
1: ומי ירוץ, ואיך ירוץ.
0: אני אזרום על זה הפעם, מה שנקרא. כולל על הניסיונות האלה להציג איזשהו סוג של עלי תאנה ספורטיבי, וזה לוקח אותנו לספורטאים היהודים של אגב, גם התפורה שם הייתה מטורפת. הוא הביא גם כמובן את ריפנשטל, מי שצילמה את הסרט לני ריפנשטל, שחקנית, בימאית, יוצרת, שצילמה את הסרט אולימפיה, שנחשב לאחד מסרטי המופת הדוקומנטריים, שיש בו את הדבר הזה של בין היופי לרוע, שאנחנו מצד אחד צופים בזה כיצירה אומנותית מדהימה, אבל מצד שני הגוף מצטמרר למראה ההדרה. היא הייתה מאוד מאוד מחוברת להיטלר, הייתה מאוד מחוברת בכלל למשטר הנאצי, וגם צילמה עבורם גם את הקונגרס של המפלגה הנאצית.
1: הייתה צלמת הבית שלהם, כל מה שהיה חשוב, הם היו צריכים להדיר את קרנם, וידעו שהמצלמה תעשה את זה, הביאו את לני ריפנשטל.
0: הסרט שלה נחשב לפורץ דרך מבחינת תפיסת העולם של צילום ספורט, כמות המצלמות, הזוויות, ההדרה של הספורטאים, של עוצמתם, צילמו שם גם אלפי ספורט שלמעשה מעולם לא צולמו. אתה יודע, נכון שהאתלטיקה הייתה מרכז העניינים, אבל הראו שם עוד כמה ענפים אחרים. גם זה היה חלק מההדרה של המשחקים, על לני ריפנשטל ועל העבודה שלה, אפשר לעשות סרט, פודקאסט בפני עצמו.
1: התחלתי לדבר על הספורטאים היהודים.
0: ויש גם את סיפור הספורטאים היהודים.
1: פרופסור סימרמן כבר דיבר על זה, אנחנו רק נזכיר שיש את קופצת הגובה, גרטל ברגמן, שהייתה יהודייה, נקרא לזה מלאה, והיא בעצם נשלחה מהמשחקים ממש כמה לפני, אחרי שכבר הייתה במחנות אימונים, אבל לא עברה. היה את אריך זליג המתאגרף, ואת דניאל פרן, שהיה שחקן טניס מצוין, הם בכלל, ברגע שהוציאו אותה מתוך המחנות, מתוך הקבוצות הגרמניות, הם בעצם איבדו את הסיכוי אפילו לנסות להתקבל. ברגמן הייתה כל כך טובה, שהיו חייבים איכשהו להשאיר אותה, ויגיד, טוב, בסוף אנחנו נזרוק אותה.
0: שגם סחבו אותה, דרך אגב, חזרה לגרמניה, רק בשביל לעשות את כל ההצגה הזאת, כן. והיא מהפחד, מי שהפגיעו במשפחה שלה, היא חזרה לגרמניה. ועוד עלי תאנה, הייתה, דרך אגב, 13 יהודים זכו במדליות באולימפיאדת ברלין, לא רק מגרמניה כמובן. הייתה הלנה מאייר, שהייתה ממוצא יהודי. אז כמו שציינת את ברגמן, הם סילקו שבועיים לפתיחת המשחקים האולימפיים, אבל כדי לרצות את המערב, הם אפשרו למאייר חצי יהודיה להתחרות בסייף. היא לא נחשבת ליהודיה, מאייר.
1: אמא שלה הייתה נוצריה.
0: היא נולדה לאבא יהודי ולאמא נוצריה, ובאותה תקופה זה כבר הספיק הרי לנאצים כדי להחרים אותה. היה לה גם הרי ארי, היא הייתה עם עיניים כחולות ושיער בלונדינית, הייתה אלופה אולימפית בסייף במשחקים האולימפיים באמסטרדם 1928, ב-32 מסיימה במקום החמישי, ואז היא נשארת גם בדרום קליפורניה כדי ללמוד שם. ב-33, כשעלו הנאצים, הם החליטו לבטל את החברות שלה במועדון הסייף הגרמני, גם הסירו את הרשימה שלה מרשימת ההישגים, מאחר שאבא שלה היה יהודי. אבל אז, כמו שאמרנו,
1: עבד האולימפי אמריקה, עבד האולימפי מתנה, אתם חייבים להכניס את הספורטאים היהודים, אחרת אנחנו לא נבוא ונבטל את המשחקים, ואתה לא יכול להגיד לאלופה האולימפית לא לבוא רק בגלל שהיא יהודייה, זה ממש...

0: הייתה יריקה בפרצוף, ולכן הם החליטו לפנות אליה, בבקשה תבואי מקליפורניה כדי בעצם להיות עליה טענה שלנו, היו ארגונים יהודיים בארצות הברית ואירופה, אמרו לה, אל תבואי, את לא יכולה לעשות לנו את זה.
1: היה את הסופר הגרמני יהודי, את תומאס מן, שנמלט והתגורר בארצות הברית, בעקבות הנאצים כמובן, הוא ביקש ממנה בשידור חי ברדיו לחזור בה בהחלטתה, אל תסעי, אל תייצגי את הגרמני, אבל זה לא עזר. עכשיו, דעות, אתה יודע, יש כאלה שחושבים שהיא פשוט נסעה כי נסעה, ויש שמספרים שהיא חששה לחיים של המשפחה שלה, שעדיין בעצם הייתה בגרמניה. זה לא שלא נשארה לה שם משפחה. היא מתחרה במשחקים האולימפיים בברלין, כשהיא בת 26, עם בגד שעליו מצויר הסמל של הרייך השלישי, עם צלב הקרס. היא מסיימת במקום השני בסופו של דבר, מפסידה בגמר. בעצם היא משלימה שלישייה של יהודיות על הפודיום, יחד עם אילונה אלק מהונגריה, שזכתה בזהב, ואלן פרייס מאוסטריה, שהייתה מדליסטית הארד. והיא עומדת שם על הפודיום, וכשיש את, כמובן, ההמנון של הונגריה, לא ההמנון של גרמניה, היא מצביעה במועל יד.
0: הזיג היל המפורסם.
1: בוודאי. וביקורת רבה נמתחת על מאייר מצד יהדות גרמניה ומהתקשורת העולמית, ושוב תומאס מן שקופץ ומדבר, הוא אחד המפורסמים שדיבר. בקבלת הפנים שנעשתה אחר כך למנצחים, נקראה מאייר ללחוץ את היד של היטלר, היא הצטלמה איתו, אפילו מספרים שהיא תלתה את התמונה שלו על הקיר בבית שלה.
0: כי יכול להיות שמבחינתה היא לא החשיבה את עצמה כיהודיה, אלא החשיבה את עצמה כגרמניה, וזה סיפור טרגי של כל כך הרבה גרמנים באותה תקופה, יהודים באותה תקופה, היא אפילו לא יהודיה.
1: היו כל מיני השערות, היו השערות שהיא עשתה את זה כי היא רצתה להציל את בני המשפחה שלה, כמו שאמרתי, האבא היהודי שלה כבר נפטר ב-36, אבל האמא שלה ושני האחים שלה עדיין חיו בגרמניה. היא דרך אגב דחתה את הדבר הזה, היא הייתה, היה באיזו תמימות, אני אחזק את מה שאתה אומר על החוסר יכול שלהם לעכל את מה שבאמת קורה, או איזשהו סוג של הדחקה, כי שנה אחרי המשחקים האולימפיים היא נוסעת לאליפות העולם בפריז, והיא זוכה באליפות הזו, וכשהיא נוסעת ברכבת היא פוגשת איזשהו ידיד שלה מגרמניה, והיא שואלת אותו, תגיד, כתבו עליי בעיתונים בגרמניה על הניצחון שלי באליפות העולם? זאת אומרת, לא כתבו כלום, והיא מבינה שגרמניה מחרימה אותה בעצם. ואז היא מחליטה לוותר על הקריירה שלה כסייפת, והיא חוזרת לארצות הברית ממש רגע לפני שפורצת מלחמת העולם השנייה. היא מאוד מאוד רוצה, דרך אגב, לחזור לגרמניה, אבל היא חוזרת רק אחרי 1952 ומתיישבת במינכן. שתי הסייפות האחרות, אלן פרייס, מדליסטית הארד, היא מהמשלחת האוסטרית, שזכתה ב-32 בזהב במשחקים בלוס אנג'לס, ואחר כך חוזרת וזוכה בארד. היא מתמודדת, מצליחה להינצל במלחמת העולם השנייה, ואלק, שזוכה בזהב בברלין 36.
0: לא רק שהיא בורחת מגורל היהודים, היא ממשיכה ומגיעה ללונדון 48 וזוכה בזהב.
1: כן.
0: לאחר מכן, בגיל 45 בהלסינקי, זוכה במדליית כסף, נחשבת עד היום לאחת מהסייפות הגדולות בכל הזמנים, אילונה אלק.
1: כן, מאז גם פרייס וגם אלק, כמו שאמרת, זכו במדליות. אלקס הלכה לעולמה בשנת 88 כשהיא בת 81, ופרייס ב-2007 כשהיא בת 95. יהי זכרן ברוך, הפודיום היהודי במשחקי ברלין 36.
0: אבל בכל זאת שמסתכלים על המשחקים הללו, נכון, יש המון פוליטיקה מסביב, אבל יש אירוע ספורטיבי אחד בולט.
1: שנחרט לעולמי עד.
0: בוהק, בטח ובטח נוכח האווירה הפוליטית. ג'סי אורנס, הצן אמריקאי, מסיים את המשחקים הללו עם 4 מדליות זהב, משהו שלא נעשה, ונעשה גם מעט מאוד פעמים אחריו, 100-200 רוחק.
1: ג'יימס קליבלנד אורנס.
0: 100-200 רוחק ושליחים, וזה הזמן לצרף אלינו את מולי אפשטיין, הפרשן הקבוע שלנו. היי מולי.
2: היי היי.
0: לפני שניגע בכל מה ש...
1: בסיפור של ג'סי
0: כן,
1: אורנס.
0: כן, באורנס, משהו סימל. ברמה האתלטית, כמה גדול אורנס היה?
2: אורנס היה ענק, אתה יודע, אני אתן לך דוגמה אחת מתוך כל שלל באמת ההישגים שלו, ותכף אנחנו קצת נספר על זה, אבל תראה, אם אני מסתכל על התנאים שהיו אז, שנות ה-30, ואנחנו נדבר על האקלים שג'סי אורנס חי פה בארצות הברית, בתקופת הגזענות, תנאי האימון, העוני, אורח החיים, התנאים שהיו באצטדיון בברלין, שזה אותו אצטדיון, דרך אגב, שיוסן בולט אחר כך שבר את השיאים ב-100 ו-200 מטר, זה אותו אצטדיון בדיוק, רק כשמסתכלים על ההבדלים,

0: מימי הרקורטן והבגדים וכדומה, אז אנחנו זוכרים מסלול תחוח, נעליים יחסית כבדות, בגדים מאוד מאוד רחוקים ממה שאנחנו מכירים היום, וג'סי אוינס באותן תקופות, באותה תקופה לפני 85 שנה, אני לוקח אותך עכשיו לשנה לפני המשחקים האולימפיים, האיש הראשון שעובר מרחק של 8 מטרים בקפיצה לרוחק, זאת אומרת 8 מטרים ו-13 סנטימטרים, ציא עולם שהחזיק עד 1960, ושמסתכלים במרחק הזמן, בעצם זו התוצאה היחידה בכל מקצועות האתלטיקה, שהשרידות שלה אחרי 85 שנה יש לה ערך היום, משום שכזו תוצאה מכניסה היום כל קופץ רוחק לגמר אולימפי, לגמר אליפות עולם, וזה מה שג'סי אוינס עשה ב-1935. אין לזה אח ורע בשום מקצוע באתלטיקה. אז זו רק דוגמה אחת. אפשר כמובן לדבר על, אתה יודע, דיברתם על ה-4 מדליות זהב, שרק אחרי זה ב-1984 קארי לואיס שחזר את זה בלוס אנג'לס עם ה-100, 200 והרוחק ו-4 כפול 100. אבל עוד פעם, אנחנו מדברים על ברלין 36, וג'סי אוינס, הקריירה שלו, כל הסיפור האתלטי העצום הזה, מתמצא במשהו כמו שנתיים, 1935 ו-1936. הוא הגיע כתלמיד קולג' ומכללות, ושם בעצם הוא התגלה, הוא התגלה כבר בהייסקול, שהמאמן שלקח אותו שם זה צ'רלס ריילי, שבאותה תקופה הוא היה שוליה של סנדלר, והמאמן הסכים לאמן אותו בבוקר, לפני הלימודים, כי בערב הוא היה הולך לעבוד כשוליה סנדלר, לעזור למשפחה הענייה. אז הוא התחיל
1: לבלות... משפחה שהשורשים שלה חזקים בעבדות האמריקאית.
0: נכון, בעצם הסבא שלו היה עבד, והאבא שלו היה אריס. ובשנות ה-30 אנחנו יודעים שהגזענות בארצות הברית הייתה עדיין מאוד מאוד חזקה.
1: כן, כמו שאנחנו שמים לב, היא לא הסתיימה עד עצם היום הזה.
0: בדיוק, בדיוק, לצערנו. אבל אז, גם כשהוא היה אתלט כל כך בולט, ותכף אני אספר לכם על המבצע העצום הזה שהוא עשה ב-1935, למרות כל זה, ולמרות שהיה כוכב של האוניברסיטה, כשנסו לתחרויות של המכללות, השחורים היו נוסעים באוטובוס נפרד. הם היו ישנים בבית מלון נפרד. הם לא הורשו לאכול יחד עם האחרים, זאת אומרת, הייתה שם גזענות עצומה, שבפרדוקס, למרות שגרמניה הנאצית, הייתה אולימפיאדה כל כך גזענית, ותורת הגזע וכדומה, והיטלר, ג'סי אוינס הרגיש הרבה יותר נוח בגרמניה הנאצית, הרבה יותר נעים, מאשר כשהוא חזר אחר כך לארצות
2: הברית. הקהל מאוד אהב אותו.
0: נכון, הקהל אהב אותו, והוא הרגיש שמה, הוא יכל לאכול יחד עם אתלטים לבנים, הוא נסע להסעה לתחרויות עם אתלטים לבנים, זה לא משהו שהיה לו בבית, ולכן זה משהו מאוד פרדוקסלי, שג'סי אוינס מספר על זה בביוגרפיה שלו, אבל בואו נחזור רגע באמת למבצע העצום הזה שעושה ב-1935, כבר היה בתחרות בקולג'ים, הייתה תחרות מה שנקרא של הביג טן, המכללות הטובות באותו אזור, זה היה במישיגן, באצטדיון שנקרא אן ארבור, ובתוך 45 דקות ג'סי אוינס קובע 4 שיא עולם. ב-45 דקות. זה היה בריצה של 100 יארד, והיה בריצת 200 מטר. ריצת 200 מטר משוכות, ומה שציינתי קודם, הקפיצה לרוחק, האדם הראשון שעובר 8 מטרים, 8 מטרים ו-13, וזה בתוך, הכל זה בתוך 45 דקות. ואחרי זה, דיברנו על הקריירה הקצרה, בעצם הכל נגמר אחרי ברלין, 36, כי אחר כך כבר לא היו תחרויות כמו שקורה היום, כן. אין הרי, לא הייתה, לא היו...
1: בוא נלך לאצטדיון האולימפי של ברלין, 3 באוגוסט 1936, הוא רץ את המאה מטר, מנצח שם בתוצאה של 10.3 שניות, משווה את השיא העולמי, מדליית זהב ראשונה.
0: נכון, הריצה של המאה מטר, אנחנו ציינת, נכון, 3 באוגוסט, כי אחרי זה מתחבר לזה סיפור, לא יודע אם נגיע לזה, עם עניין של היטלר, לחיצת היד, לא לחיצת
1: נגיע,
0: היד.
1: נגיע.
0: יפה. אז אכן 3 באוגוסט, הוא משווה את שיא העולם, בעצם 10.3, הוא החזיק בשיא העולם, ואחר כך בריצת הגמר שוב קובע את זה, אבל זה לא נחשב, כי זה היה ריצה עם רוח מעל המותר. בכל מקרה, מדליית זהב, היה שם אגב אטלט גרמני, נאצי, בתוך ההרכב של הגמר הזה, אטלט הולנדי סיים במקום השלישי, והשני היה רלף מטקלף, בן ארצו השחור של ג'סי אוינס, ואני מזכיר אותו במיוחד, כי אם ברשותך...
1: כן, אנחנו עוד נגיע לשליחים.
0: בדיוק, אז השאלה אם אנחנו עושים את זה עכשיו?
1: לא, אנחנו נגיע לפי הסדר, אוקיי, קודם הוא רץ 100. בוא נחווה את זה, כאילו זה באמת.
0: עכשיו תראי, המאה מטר...

0: אז כמובן הייתה מדידה ידני, דיברנו על המסלול, מסלול הסינדר, זה סוג של פחם כזה, שברגע שקצת ירד גשם, אז הוא היה ממש תחוף, והיו משאירים בו עקבות, ולא היו עדני זינוק בכלל, היו חופרים את גומות הזינוק, וכל אחד היה לו כף חפירה. לא היה דירוג של שבילים, ג'סי אוינס ניצח במאה מטר משביל מספר 2, אנחנו יודעים היום תמיד הצנים הטובים ביותר הם בשבילים 3-6 בדרך כלל, והוא בשביל מספר 2 בסגנון הקליל הזה שלו, כאילו כביכול בלי מאמץ, הוא פשוט הקדים את זמנו, כי הסגנון הבאמת קליל הזה, ראינו אותו רק אחר כך,
1: שבא לו באופן טבעי כנראה.
0: מאוד מאוד טבעי, מאוד ממש טבעי, סוג של, את יודעת, אפילו שם היו כאלה במפלגה הנאצית שקראו שצריך להוציא את השחורים בכלל, גם המשחקים האולימפיים, ודיברו על ג'סי אוינס אחר כך, ואמרו זה לא פייר, כי כל האתלטים הם בני אדם, ופה מגיעים ומתחרים עם צבי, עם איזה אייל,
1: כן.
0: משהו רק כדי כך.
1: הרבה תיאוריות היו להם באמת.
0: כן, והסגנון כן. ג'סיון שהוא רץ, הוא לא מי שזוכר וראה את הסרטונים, מי שממליץ ללכת ליוטיוב, יש הרבה תיעוד על התקופה הזאת כמובן, והוא לא זרק חזה, הוא היה רץ כל כך זקוף, כזה ממש זקוף לחלוטין, אפילו קצת מזכיר אולי את מייקל ג'ונסון.
1: יותר נכון, מייקל ג'ונסון מזכיר אותו.
0: בדיוק.
1: בוא נלך קדימה. עוברים יומיים, ריצת ה-200, הוא מנצח בקלות, אין לו שום תחרות בכלל. 20.7 שניות, סי אולימפי חדש, בענק.
0: נכון, נכון, סי אולימפי, גם כן זה הסי האישי של ג'סי, זו התוצאה הטובה ביותר שהוא קבע בקריירה. דיברנו קודם לכן על המאה שזה היה 10.3, הסי האישי שלו הוא 10.2, באמת 20.7. ושוב, שלוקחים את ה... גם שאני מסתכל עכשיו ברמה האתלטית, דיברת שהוא ניצח בקלות, היה פער די גדול, הוא הכפיל בעצם את התוצאה של המאה, אם אנחנו לוקחים 10-3 ועוד 10-3, זה בערך 26, קיבלנו את ה-27, זה מראה גם כמובן על יכולת של שימור מהירות, על יכולת אימון, משהו שהוא בהחלט לא טריוויאלי באותם ימים ראשוניים של אתלטיקה.
2: אבל בקפיצה לרוחק אבל היה לו קצת יותר קשה.
1: ואז מגיעה בעצם תחרות הקפיצה לרוחק, זאת התחרות השלישית.
0: נכון, התחרות של הקפיצה לרוחק התקיימה בעצם באותו יום, המוקדמות והגמר, אותה תחרות, וכמו שאנחנו מכירים, במוקדמות יש שלושה ניסיונות. שני ניסיונות הראשונים הוא פסל, והמשמעות היא, כפי שאנחנו מכירים ויודעים, זה שאם הוא פוסל בניסיון השלישי, הוא לא עולה לגמר, והלך הסיפור. ואז אותו סיפור מפורסם עם חברו לימים...
1: לוצלונג.
0: קופץ הארי.
1: שהיה אחד המועמדים הבולטים של גרמניה לזכות במדליה.
0: נכון, הוא היה מועמד בהחלט, והקהל שראה את ג'סי אוינס, וגם היטלר שישב ביציע שג'סי אוינס פוסל ועומד לעוף מהתחרות, כבר התחיל לפנטז על מדליית זהב לגרמנים, כי עד אז המאזן שלהם היה מאוד מאוד דל, האמריקאים שם גרפו 6 מדליות זהב בסופו של דבר, ואטלטים שחורים, אז בכלל היטלר יצא מדעתו, וברור, אז פתאום הלוץ לונג הזה ניגש ואומר לו, תקשיב, אתה פוסל בקצת מה שתעשה, אני מציע לך כך, כף רגל אחת אחורה מאזור מהיציאה שלך להרצה. ואכן ג'סי אוינס לוקח...
1: כי אומר, המקסימום תפספס את הקרש, אבל לפחות לא תפסול, ואתה הרי מה שיש לך, אתה גם ככה תעלה לגמר, אז אל תפסול העיקר.
0: נכון, והוא באמת נכנס לגמר, ואחר כך בגמר הוא מייצר מיד לאחר מכן קפיצה נוספת של 8 מטרים ו-6 סנטימטרים, גם כן כמובן סי אולימפי, כי עד אז רק האיש היחיד בעולם שעבר 8 מטרים, כמו שאמרנו, זה הוא. לוץ לונג מסיים במקום השני, ואז בהמנון יש את התמונה המפורסמת הזאת, שג'סי אוינס עומד, כולם עם הפנים לדגלים, ולוץ לונג במו על יד מצדיע, ולאחר מכן, שזה מדהים, ראיתי את זה היום, הם יורדים מהדוכן שלובי זרוע, ממש כאילו איזה... זוג שמתאה לו על הטיילת למשקיעה.
1: הוא מוענקת ללוץ אחר כך בשל ההגינות הספורטיבית שלו, המדליה של פייר דה קוברטן, וזה בסך הכל מדליה שלא הוענקה להרבה, למעט מאוד ספורטאים, 9 בלבד, כי נדרש הרבה אומץ, צריך להודות, לעשות מעשה כמו שהוא עשה, לעיני היטלר, לעיני כל העם הארי שם, שעומד שם, והוא גם מאוד גאה בזה, הוא אומר... הוא אמר, גם אם תתיחו את כל המדליות והגביעים שזכיתי בהם, אורנס אומר את זה,

0: לא תגיעו לידידות בת 24 הכרת בין לוץ לונג לביני, ולוץ לונג נשלח לחזית ב-1943, והוא כותב מכתבים לג'סי אוונס, והוא כותב לו כנראה המכתב האחרון, חברי היקר ג'סי, אני חושש למות עבור הדבר הלא נכון, ואני מקווה שאשתי והבן שלי ישרדו. אני מבקש אותך בתור חברי היחיד מחוץ לגרמניה, תבקר אותם, כי הבן שלו היה נורא קטן אז. תבקר אותם ותספר להם למה נאלצתי לפעול כפי שפעלתי, וכמה מאושרים היינו בימים שעברנו ביחד. ואכן זה קורה, זאת אומרת, ג'סי אוונס באמת הולך ופוגש את הבן של לוץ לונג, ומעביר לו את המסר הזה, והם היו חברים מאוד, אתה יודע, זה באמת מין חברות כזאת כמעט בלתי אפשרית, שאי אפשר לדמיין אותה, והייתי נותנת לו הרבה יותר מהמדליה של פייר דה קוברטן ללוץ לונג על המעשה הזה שלו.
1: מולי, עוד לפני שנלך לריצת השליחים, אנחנו צריכים להגיע לסיפור בעצם למה בכלל ג'סי אוונס רץ שם. כי על הנייר היו שני אצנים אחרים, מרטי גליקמן וסם סטולר, שני אצנים יהודים אמריקאים, שהגיעו למשחקים וכל מטרתם הייתה לרוץ בתוך רביעיית השליחים. יום לפני התחרות...
0: שני היהודים היחידים במשלחת, בנבחרת האתלטיקה של ארצות הברית.
1: וחייבים, זה היה כאילו... שכל מי שמגיע צריך להתחרות, לא מגיעים אנשים כדי שלא להתחרות. זה היה היום אחרון, היום לפני האחרון של המשחקים. מגיעים לחדר ואומרים להם, חברים, מרטי וסם, יקרים, ג'סי אוונס ורלף מטקלף מחליפים אתכם, הם הרצים המהירים ביותר שלנו. המאמנים אומרים, אנחנו יודעים שהגרמנים מכינים הפתעה, משלח רביעה מצוינת, אנחנו צריכים את הכי מהירים. גליקמן, שלימים נהיה אחד משדרי הספורט המפורסמים ביותר בארצות הברית, הוא חשב שהמאמן ויושב ראש הוועד האולימפי בכלל היו מונעים מאנטישמיות ולא רצו להביך את הפירר, את היטלר, עם שני רצים יהודים אמריקאים על הפודיום. סטולר לא האמין לזה ברמה האנטישמית, אבל הוא תיאר את היום הזה כמשפיל ביותר בחייו, וגליקמן מתאר את הרגע שבו ג'סי אוונס מבין בכלל מה הולך לקרות. בוא נשמע את זה.
2: Sam was completely stunned. He didn't say a word in the meeting. I'm a brash 18-year-old kid, and I said, Coach, you can't hide world-class sprinters. At which point, Jesse spoke up and said, Coach, I've won my three gold medals, the 100, the 200, and the long jump. I'm tired. I've had it. Let Marty and Sam run. They deserve it, said Jesse. And Cromwell pointed his finger at him and said, You'll do as you're told. And in those days, black athletes did as they were told. And Jesse was quiet after that. Watching the final.
1: אז ג'סי אוונס אומר בעצם, תקשיב, מאמן, אני זכיתי כבר שלוש מדלות זהב, אני תן להם לרוץ, הם הגיעו עד לפה, תן להם לרוץ. והוא אומר, אמרו לו, אתה כמובן...
0: כך גם היה מקובל, זאת אומרת, הם לא באו להיות מחליפים.
1: הם באו לרוץ. אמר לו, המאמן אמר לו, אתה אפרו-אמריקאי, שב בצד. זה מה שאומרים לך?
0: עם האצבע.
1: אתה רץ. זה אחרי שבעצם מרטי גליקמן אמר למאמן, אתה לא יכול להחביא כישרון כמונו. ולמעשה...
0: לא, הוא התכוון, אני חושבת, לגרמנים, שאומר, הגרמנים לא יכולים להחביא איזה רצים שאנחנו לא מכירים. מה הסיפור הזה שאתה מספר לנו עכשיו? אתה הרי מספר תרגיל.
1: אני חושב שזה דאבל מינינג, אני חושב שהוא התכוון לעצמם, אבל אתה יודע...
0: עכשיו יותר מזה, אתה יודע, נשאלה השאלה אחר כך על ההחלפה הזאת, למה אפרו-אמריקאים שהם נחותים, לא פחות מיהודים בעיני הנאצים, לתת להם לרוץ ולא לתת ליהודים? מה זה כבר משנה?
1: לא,
0: אז ההסבר לזה היה שבעצם, תראה, עבור האמריקאים הם לא רצו להחביא את האפרו-אמריקאים. האפרו-אמריקאים הביאו להם ים של מדליות באתלטיקה. היו רק שני יהודונים, סליחה על הביטוי, במשלחת של האתלטיקה, שגם בסך הכל תפקידם היה לרוץ בריצת השליחים הזאת, אמרו, אוקיי, מהשניים האלה זה לא נורא אם נעשה איזה מחווה להיטלר. ואגב, מספר גליקמן, אחר כך כשהוא הלך בכפר האולימפי שם, והוא ראה את רוברטסון, מי שהיה אחד מאלה שהודיעו להם שהם לא רצים, הוא אמר לו, אני רציתי להתנצל בפניך, כבר היה כשרוברטסון היה קצת יותר מבוגר, הוא אמר לו, אני רוצה להתנצל בפניך, אנחנו גרמנו לכם לעוול נורא, אני מצטער. ופשוט גליקמן לא סלח.
1: כי למעשה נגמרה לו הקריירה, כי ב-40 לא היו משחקים, וב-44 לא היו משחקים, וב-48 הוא כבר לא התחרה יותר, הוא כבר הפך להיות שדר ספורט.
0: עכשיו הוא עוד ניסה, בחוכמתו הוא הלך למאמן קרומוול, והוא אמר לו, האמריקאים מאוד יחסו על זה, שאתה לא נותן ליהודים היחידים בנבחרת האתלטיקה לרוץ, אז הוא אמר לו, כשאנחנו נגיע לארצות הברית נתמודד עם זה כבר. כלומר, עד כדי כך הייתה בהם הנחישות לעשות את זה, מבחינתו של, כמובן של גליקמן, הכל היה שקר, זה היה פשוט...

אקט של להעיף את היהודים, נקודה, של אייברי ברנדיג', היושב ראש הוועד האולימפי, אמרנו כבר, האמריקאי שהיה גזען, שקיבל את המסר מג'וזף גייבלס, שר התעמולה, שהוא לא יהיה מרוצה מיהודים רצים, והוא אומר...

0: כל כך הרבה שנים אחורה, קטעי עדויות ודברים אולי לפעמים סותרים, אבל מה שמראה לנו, לצערנו הרב, שגם בגזענות כמובן שיש דירוג, והעדיפו כנראה את השחורים על פני היהודים, שהיו הנמוכים ביותר באותו סולם אכזרי ונוראי של אותם ימים. אבל כן, בסופו של דבר, ג'סי אוינס, שהוא אמר שהוא היה עייף, ואני בהחלט יכול להבין אותו, משום שתוכנית האתלטיקה במשחקים אולימפיים הייתה קצרה יותר, הוא התחרה המון המון תחרויות, הוא רץ 4 פעמים 100 מטר ו4 פעמים 200 מטר, ותחרות מוקדמות של הרוחק, ותחרות אחרי זה הגמר, ואז הוא הגיע לשליחים, ושוב,
1: והדבר המעניין זה שגם לא נתנו לו ולמטקף להיות, הם היו הרצים הראשון והשני, הם לא היו השלישי והרביעי,
0: נכון.
1: כמו שהיית חושב שזה יהיה, שהמהירים יהיו אחרונים, נתנו דווקא, כאילו כולם דיברו על זה שהאמריקאים רצו לתת לגרמנים את תמונת האיש הלבן חוצה את קו הסיום.
0: כן, אני חושב שג'סי אוינס נדמה לי שהוא היה שני, הרץ השני באותה רביעה, אבל זה נכון, כן, זה...
1: והם ניצחו ביתרון גדול.
0: נכון, האמריקאים ניצחו, ושוב, כמו שאמרנו, הריצה הזאת השלימה לו בעצם את המבצע הזה של 4 מדליות זהב, שבוודאי שהיה נדיר באותם ימים, עד להגעתו של קארי לואיס, ובעצם אף אטלט בהיסטוריה, פרט לשני האטלטים האלה, לא הצליח לעשות את המבצע הזה.
1: ואי אפשר כמובן להיפרד מג'סי אוינס בלי המיתוס המפורסם, המתייחס לנטישה הגזענית לכאורה של היטלר כלפי אוינס, אחרי שהוא זכה במדליית הזהב הראשונה שלו במאה מטר. מה שנאמר זה שהקנצלר נמנע בכוונה להכיר בהישגים של אוינס, למרות לחיצת יד עם שאר המתחרים, בגלל שהוא אפרו-אמריקאי, וזה מאיים על הגזע העליון כמובן, אבל המיתוס הזה הופרך לא מעט פעמים, ויש עיתונאי בדיילי מייל משנת 36 שכותב שכתב ספורט גרמני טען שהיטלר עזב את האצטדיון אחרי המרוץ הזה, אבל זה לא היה בגלל לחיצת היד עם אוינס, ויש טוענים שאפילו הייתה לאוינס תמונה עם הפירר שהייתה לו בארנק.
2: בסוף אמרו להיטלר, אתה לא יכול ללחוץ ידיים לאף אחד, כי אתה לא יכול
1: ללחוץ ידיים רק לגרמני.
2: ואמרו לו, עבד אולימפי, אתה לא יכול לעשות את זה אחרי היום הראשון, ואז הגיע היום השני, אז בעצם בגלל זה הוא כבר לא, לכאורה, זאת הסיבה שלא לחץ את היד.
0: מה שהיה, היטלר לחץ את הידיים של כל המנצחים עד 1 באוגוסט. עכשיו, ב-2 באוגוסט, ג'סי אוינס התחיל להתחרות בבוקר. זה היה במוקדמות של 100 מטר, דיברנו קודם שב-3 באוגוסט היה החצי גמר והגמר. אבל באותו יום, מי שניצח בקפיצה לגובריה היה קורנליס ג'ונסון, גם כן אפרו-אמריקאי, ניצח 2 מטרים ו-3 סנטימטרים, ואז היטלר לא לחץ את ידו, זו הייתה פעם הראשונה בעצם, זה לא ג'סי אוינס, אלא כבר יום קודם, שהיטלר עזב את האצטדיון, דיברו על זה שיש לו, אחרי זה אפילו ג'סי אוינס הצדיק את היטלר, ואמר שהיה לו לוחות זמנים מסוימים, שהוא היה באצטדיון, לא היה כולם, אבל אומרים שהוועד האולימפי אמר לו, שמע, או שאתה מחליט שאתה לוחץ לכל המנצחים את הידיים, או שאתה מפסיק את המנהג הזה. דרך אגב, כמובן שהיום אסור לעשות כאלה דברים, לערב ששליטים עוברים דרכם ולוחצים את היד, וזה כנראה הסיפור, אבל נכון, הוא באמת אמר שהייתה לו תמונה, התמונה הזאת לא פורסמה באופן פומבי, זו תמונה שג'סי אוינס החזיק, שהיטלר כן לחץ את היד באיזשהו חדר, ודרך אגב ג'סי אוינס מאוד התגאה, דיברנו קודם אחרי שהוא בגרמניה הרגיש הרבה יותר נוח מאשר בארצות הברית הגזענית, והוא אומר את זה אחר כך, הוא אומר, היטלר לא העליב אותי, מי שהעליב אותי היה הנשיא שלי, הוא אפילו לא שלח לי מברק על ההישגים שלו. וכשהוא חזר לארצות הברית ועשו לו איזושהי קבלת פנים בניו יורק במלון וולדורף אסטוריה, הכניסו את ג'סי אוינס מכניסה אחורית, זה היה פשוט כאילו טקס אחרי המבצע האדיר של המשחקים האולימפיים, הכניסו אותו מכניסה אחורית והוא עלה במעלית מסע.
1: כן, הוא חזר לארצות הברית והמציאות הפכה על פניו במלוא עוזה. בעצם הוא לא קיבל את הכבוד המגיע לו אלא הרבה שנים אחרי.
0: נכון, רוזוולט זה אותו נשיא שהיה באותה תקופה, שלא הזמין אותו, אחרי זה גם הוא תמך במועמד הרפובליקני. ג'סי אוינס באופן גלוי, ממש בתקופה שלאחר מכן, והפיצוי הגיע באמת הרבה מאוד שנים אחר כך, שכמובן ארצות הברית קצת השתנתה ביחס של לעומת היחס המחפיר שלה בשנות ה-30.
1: תראה, מצאת עצמו רץ מול

0: סוסים, מול כל מיני, נכון, עשה כל מיני דברים. זה לא, נכון. הוא רק להתפרנס.
1: נכון, הוא היה צריך להתפרנס. הוא, דרך אגב, שהוא זכה במבצע הזה, היו לו כל מיני הבטחות לפרסומים, וכל מיני שחקנים באותה תקופה רצו לעשות איתו כל מיני אודישנים, והבטיחו לו סכומי כסף. האמת שהיחיד שנתן לו חסות באותם משחקים, היה הגרמני אדי דסלר, הבעלים של אדידס, שהגיע לכפר האולימפי ונתן לו זוגות נעליים, ובעצם זה הספונסר שיפ האפרו-אמריקאי הראשון שמקבל איזושהי הכרה. ובארצות הברית שללו לו את העניין של החובבנות, משום שהוא היה צריך להתפרנס, והתחרה, שוב, לא היו תחרות כמו שהיום, והוא חזר בעצם לכלום. והוא התחרה, כמו שאמרת מירי, בסוסים ובכלבים, וקיבל כסף, ואז אמרו לו, תשמע, אתה מקבל כסף על ביצועי ספורט, אתה בעצם מקצוען, ואנחנו כן. נמצאים בימים שהמקצוענות אסורה, לכן שללו לו את רישיון החובבן, ואז בעצם הוא נפלט לחלוטין מעולם הספורט. וכמו שאמרתי בהתחלה, שהקריירה, כל הסיפור של ג'סי אונס, אנחנו מדברים על 1935 ועל 1936.
0: ב-1976, ג'רלד פורד מעניק לו את מדליית החירות הנשיאותית, ובעצם ב-28 במרס 1990, בעצם אחרי מותו של ג'סי אוונס, הוא מקבל את מדליית הזהב של הקונגרס מידי הנשיא, המשפחה שלו מקבלת מידי הנשיא ג'ורג' בוש האב. אוונס היה מעשן כבד, הוא נהג לעשן חפיסת סיגריות ליום למשך 35 שנה, והוא חלה בסרטן ריאות, והלך לעולמו ב-1980 בגיל 66, והוא נקבר בשיקגו. ואם נעשה כאן איזשהו קלוז'ר בעניין הזה, אז הקלוז'ר הזה מחבר אותנו בעצם לגליקמן. כשג'סי אוונס הלך לעולמו, גליקמן, היהודי, הגיע ללוויה שלו. הוא בעצם, הוא הוקיר תודה כל חייו לג'סי אוונס על המשפט הזה שג'סי אוונס אמר באותו רגע שהודיעו לו לגליקמן שהוא לא רץ בריצת השליחים. הם היו מאוד מאוד קשורים. הוא הגיע לקתדרלה שם שנערך הטקס ההשכבה, והוא אומר, היו שם כל האתלטים האפרו-אמריקאים שהיו בנבחרת האמריקאית, אבל לא היה שם אף אתלט לבן, זה ב-1980, והוא היה האתלט הלבן היחיד, ואז הגיע אליו אחד האתלטים, אמר לו, גליקמן, בוא, תעמוד איתנו, והוא היה בעצם, הוא אומר, מכל האתלטים הלבנים שהיו ב-36, אני הלבן היהודי, אני זה היחיד שטרח להגיע ללוויה של ג'סי אוונס ולחלוק לו כבוד מבין האתלטים של 1936. וגם גליקמן, דרך אגב, הקדיש את חייו לסייע לילדים, לעבוד בבתי ספר תיכוניים בניו יורק, בליגת האתלטיקה של המשטרה, והוא כמובן היה אחד השדרים שנטעו את אבני היסוד של של אופי השידור האמריקאי, שעד היום, עד עצם היום הזה, והיה חשוב להזכיר גם את הסיפור שלו במסגרת הזאת של אולימפיאדת ברלין 1936, שכמו שאמרנו, מולי הטביע את חותמה, גם מבחינת הדבר הזה שאנחנו קוראים לו משחקים אולימפיים, החזות של זה, הטקסיות, והחיבור שאנחנו עד היום רואים אותו, החיבור בין משחקים אולימפיים, בין ספורט ובין המוטיבציה של מדינות שמארחות אירועי ספורט, להשתמש באירועים האלה כפלטפורמה לקידום המעמד שלהם, לקידום האג'נדה הפוליטית שלהם, לרומם את מעמדם בעולם באמצעות המשחקים. גרמניה הנאצית עשתה את זה בצורה מושלמת, וגם הספורטאים שציינו אותם כאן הם ספורטאים שאנחנו נזכור לדיראון עולם.
1: נכון, אני אם אפשר לסיים בנימה אישית, כן. אני חושב שהסיפורים האלה של ברלין 36, אני התוודעתי להם כשהייתי משהו כמו ילד בן 10-11, כי היה לי איזשהו ספר, זוכר, זה ספר אדום של מיכאל מרגולין, אם אני זוכר נכון, שנקרא גיבורי ספורט, כל מיני ענפים, ואחד הסיפורים היה של ג'סי אוונס, ואני בתור ילד שכמובן אין כמעט, אין טלוויזיה, לא ראיתי מעודי איזשהו משהו שדומה לכל העולם הדמיון, ולימים שככה חשבתי, אם היה איזשהו רגע או איזשהו אירוע היסטורי בספורט, שאני רוצה להיות נוכח פה, אבל נוכח, כביכול כן. נוכח לא נוכח. זאת אומרת, להיות שם, אבל זה בעצם לא אני שם, לא שאני חווה את באמת החיים שהיו אז, זה היה להיות באצטדיון האולימפי בברלין 36, ולחזות בכל האירועים בחלק מהם.
0: כן, לצערי הדבר הזה של הכיפוח והגזענות כלפי האפו-אמריקאים, והחיבור של זה גם לעולם הספורט עם קולין קפרניק ועם המחווה שלו, ואנחנו חיים את זה בשיא

עוצמה עכשיו עם מה שקורה בארצות הברית, עם הלימוד של המשטרה כלפי האפרו-אמריקאים, ובכלל הגזענות כלפיהם, בעצם אנחנו רואים כל הזמן, אנחנו מדברים על 36 ואנחנו ב-2020, ואנחנו עדיין מדברים באותו נושא לצערנו הרב. מולי אפשטיין, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה לעודד אלפרין, כמובן לפרופסור משה צימרמן. אנחנו ניפגש באולימפיאדה הבאה בעוד שבוע. ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: עולים לרגל, פרק מספר 266. שלום טל בן חיים.
3: שלום רב, אבו היקר.
2: שלום אור קנדיל.
4: בוקר טוב, בוקר שנון.
2: בוקר שנון. אנחנו מתכנסים כאן בשביל לסכם עוד משחק נבחרת, עוד אכזבת נבחרת, עוד חלון נבחרת. אותו אנחנו מסיימים, ארבעה משחקים, 2-12.
3: אכזבה אתה מתכוון לאתמול, או שאתה מתכוון אכזבה שאתה מסתכל אוברול על כל ארבעת המשחקים?
2: מבחינתי, כן. אתמול זה אכזבה, כל הקמפיין זה כישלון.
3: אוקיי, קיבלתי. לא, שינו לי את ה... אתה יודע, שינו לי כבר את ההגדרות.
2: מי?
3: לאכזבה, שינו לי את ההגדרות. אחרי ה-3-0, הייתי מאוכזב מאוד. עכשיו אתמול אני פתאום גאה. להגיד לך שאני אמור להיות גאה אחרי אתמול, לא. אבל ביחס למשחק הקודם, אז אני כן יותר מבסוט.
4: זה בדיוק כל ה... זה, אתה אומר, בוא נה, אחד אחד עם אירלנד, רן בן שימון יוצא לעיתונות, דברים, אנשים חזר
3: כן,
4: להם מעביר וזה.
3: כן, המירה שנצחת
4: בברזיל. כן, אבל אחד אחד בסוף עם אירלנד, ורבע שעה טובה בסוף, והכל חלקים, ככה כל הקמפיין הזה נראה,
3: נקודות,
4: אבל
3: עוד נדבר. שתי נקודות מ-12, שורה תחתונה.
2: אז נתתם לי כותרות בלי שביקשתי אפילו. אז נתתם כותרת שלי, וזה נורא מתחבר למה שאתם אמרתם, כי אתה יודע, אני ראיתי כמו כולנו את המשחק אתמול, ווואלה, בסיום, שיחקנו נפלא, מחצית שנייה מהמדהימות שלנו, החזרנו מתחושת הגאווה שלנו, חזרנו לעצמנו. תגיד לי, באמת הם עובדים? אני שמעתי אתמול את הרעיונות בסיום המשחק, ואני ראיתי נבחרת ישראל מאוד מאוד מאוד מרוצה מעצמה. עכשיו היה בא עכשיו אבם.
3: עוד פעם, כי הכל יחסי, אבו.
2: היה נופל עכשיו אבם, ושומע את הרעיונות בסיום המשחק, והיה אומר, רגע, ניצחתם את צרפת ולא סיפרתם?
3: בזה, תגידו, בזה זה
2: כמה נכון. כמה זמן לא הייתי בארץ?
3: אבל אתה לא אבם, אבל אתה יודע מה עברנו. אתה יודע מה עברנו מהמשחק הקודם נגד אירלנד. אתה יודע שאתה משחק נגד קוסובו ואתה לא מגיע למצב. ואתה יודע שאתה משחק נגד אוסטריה ואתה לא באמת שם. בשום שלב של המשחק. ואתה מקבל מאירלנד 3-0, במשחק אולי הכי טעון של הנבחרת, לא יודע אם אני מגזים, מקום המדינה. אז פתאום משחק כמו אתמול, מרגיש לך שהחזרת את הגאווה. אני אגיד לך את האמת, אני נופל בזה מהבית. אז אני יכול להבין למה רן יוצא ומתראיין ככה, ולמה שחקנים יוצאים ומתראיינים ככה, כי כשאתה בבועה הזאת של הנבחרת, במיוחד שאתה כל כך הרבה זמן מחוץ לבית, אחרי מה שהם עברו במשחק, עברו, העבירו אותנו, תלוי את מי שואלים, אחרי מה שהיה במשחק נגד אירלנד הראשון, ובכלל כל השלושה משחקים האלה, אפשר להבין למה זה כן מרגיש לך כאילו, כן, המתקנו את הגלולה טיפה, וכן הגיע הזמן טיפה להרים את הראש.
4: אבל מה הלאה, מה הלאה, כאילו, לאן זה הולך? כל פעם אני מסתכל על הנבחרת, אני אומר, הקמפיין הקודם, היום משחקים טוב, היה כיף לראות את הנבחרת, באוסקר ומנור, ושיתופי פעולה ומצבים, ומגיעים. הכל מת, זה נראה שבלוני, זה נראה משעמם, לא נעים להגיד. לראות את הנבחרת, אם גם האווירה הזאת, ושאין קהל, והכל ביחד, והחיסורים של רן והכל. עם כל הסגל שיש לו, הוא חייב להוציא הרבה יותר. בסוף שאנחנו מסתכלים, אם זה מנור, אם זה אוסקר, אם זה דורטור ג'מן.
3: זה מה שאני אומר, מלא שחקנים טובים, קנדיל.
4: מלא שחקנים טובים שלא נראים טוב.
3: שלא נראים טוב, אז עוד פעם אני אומר, אם עכשיו, אתה יודע, לא היה לך שחקן בפרמייר ליג, ושחקן בלליגה, ושחקן בצ'מפיונשיפ, ושחקן מספר 10 של אייקס, אוקיי? ועוד שחקן מהצ'מפיונשיפ, טופ 3-4 כנפיים, כנף שמאל בצ'מפיונשיפ, מנור סולומון, נכון? ולא היה לך דור תורג'מן, שהוא פרוספקט של החיים במדינה קטנה כמו שלנו, אוקיי? נכון שאולי הוא לקח החלטה לא נכונה והלך ל-MLS, ויכל ללכת לליגה הרבה יותר טובה, ואולי ההתקדמות המקצועית שלו הייתה נראית אחרת לגמרי, אבל אני מסתכל על זה. ויש לך אליאל פרץ וגבי קניקובסקי, שני קשרים הכי טובים בארץ, בליגה שלנו. אוקיי? יש לך שחקנים טובים, יש עם מה לעבוד. לא, עוד פעם, אמרתי את זה בפוד הקודם ואני אומר את זה גם עכשיו. אי אפשר לנקות את השחקנים, איך שאתם נראים, בארבעת המשחקים האלה. אוקיי? אבל אני מצפה מרן, ובאמת שאני, במיוחד בגלל מה שאמרת, מאז שרן קיבל את הנבחרת, כן, היינו מקבלים מלא גולים, אבל זה כן היה נראה שזה הולך לכיוון טוב. זה כן היה נראה שיש כדורגל. זה כן היה נראה שפתאום מתחיל קצת להיות...

0: להיות כימיה בין מנור לאוסקר, ובין אליאל לגבי, ופתאום
1: שוע... היו משחקים שגרמו לנו לחלום, שאפשר לעשות משהו גדול.
0: בדיוק, בדיוק. שוע בקמפיין הקודם, נכנס, נתן גול, עשה דברים יפים בנבחרת.
2: נכון.
0: הנבחרת לא דומה לכלום, אוקיי? מה אתה נותן לו 10 דקות במשחק האחרון? אתה רואה שאנחנו... הרי מה הייתה הבעיה שלנו במשחקים? שאתה כאילו מסתכל ואתה אומר... בעלה, עוד שלושה ימים, לא שאני לא עושה גול, עוד שלושה ימים אני לא מגיע למצב של 100% גול. מסכים איתי?
3: כן.
0: אז תכניס אחד כמו שהוא אתמול דקה 60, כמו שהכנסת את ירין לוי וזה עזר לך מאוד. למה לחכות עם החילוף
2: אז,
0: הזה?
2: אז, בוא נלך אתמול, בוא נלך אתמול, כי באמת הנבחרת הגיע אחרי חתיכת פטיש מהעיר עם שבוע שעבר, ו... עוד פעם, מדברים על להחזיר את הגאווה וטראומה וטראומה, ותכף נדבר גם על הנושא המנטלי, אבל הכדורגל אתמול אפשר לחלק את המשחק הזה לשניים. החצי הראשון, צריך להיות כנים, היינו מזעזעים. לא הגענו למצב. לא יזמת, הייתה לי תחושה שאתה עובר את החצי ומתחבק. הייתה לי תחושה שהיה...
1: לא, הייתה תחושה באוויר אבו, שכאילו...
0: לקנדיל יש משפט על זה.
1: לעשות הכל רק בשביל לא לספוג גול.
0: הסרחנו את הדשא, היה אומר לנו במשחקים, היינו יורדים...
2: הנבחרת הסריחה את הדשא בחצי הראשון?
1: חד משמעי.
0: ברור, מה?
2: אתה יודע מה הפריע לי? שהיית מגיעים לקרוסים של פיינגול פעם אחת של הבאדה, אתה רואה, הקרוס הולך לקיבינימט, ואתה מבסוטים וכיפים, וזה
1: כן, וחוזרים, והכל נחמד, והכל עובר ליד.
0: הכל יחסי, הכל יחסי. ביחס למחצית הראשונה אתמול, פתאום המחצית השנייה נראית לך, כאילו עכשיו רקדנו.
1: אתה יודע, פתאום, אתה יודע מה משגע אותי, אבו? אנחנו גם ככה...
2: בוא נדבר מקצועית. למה נבחרת ישראל הייתה מזעזעת? אל תגיד לי מנטלי.
0: לא, לא מנטלי, איזה מנטלי? לא, די כבר בתירוצים האלה. לא, לא, לא, לא, שום מנטלי. קודם כל, אני חושב שראינו אתמול מה שדיברנו בפוד הקודם, אין לך בלמים, צחקים שלושה. כבר, המשחק נראה הרבה יותר טוב מבחינה הגנתית. לא אגיד לך שזהרנו על הדשא ורקדנו, ואתה יודע, והיה תבניות משחק נורמליות, והגעת למצבים והרגשת אותם סוכן. צד שני, לא הרגשת כאילו אתה כל רגע יכול לקבל גול. מסכים איתי?
1: כן.
0: אוקיי, אבל, שחקת שלושה בלמים, שחק עם שני חלוצים. וואו, זו השיטה של דונץ שהיינו שונים. החמש, שתיים, שתיים, אחד הזה. ההמצאה הזאת.
1: צריך לעבור בקוטם של להגיע לשער.
0: בדיוק, ועם כל הכבוד, אין לך עכשיו שחקני כנף נפרצות שמחזיקים קו.
1: בסוף כולם מדברים על האנרגיות והתשוקה והאופי היה אחר, והפעם באנו, ובסוף צריך לשחק כדורגל. אתה יכול להילחם מהיום עד מחר, נו אז מה, אז אני אקח עכשיו חמש אריק זאבי, ינצחו אותי בכדורגל, לא ינצחו אותי, זה לא מלחמה, צריך לשחק כדורגל בסוף. אז כל הנבחרת...
0: אבל אתה מסכים איתי אבל שאם כבר עלית שלושה בלמים, מרגיש לי רן שכל פעם שהוא...
1: סתם, אבל אתה לא קונה את זה, שלושה בלמים, זה עוד פעם לחזור אחורה, זה כי אנחנו חלשים. היה לך בלמים, ניר ביטון, איתן טיבי וחתם אל-חמיד, אמרו, אין לנו הגנה, אז כאילו מה עכשיו?
0: לא, אבל עוד פעם, ראית איזה שמות אמרת? אתה משחק עכשיו עם חתם בסיס שלו בסלטיק, או לא יודע איפה הוא שיחק, או אפילו בבאר שבע, אוקיי? ואיתן, אתה משווה את זה, אתה יכול לשחק איתם, שני בלמים.
1: נכון, אבל איתם גם לא הגעת לכלום, וגם היית אוכל שישיות ורביעות.
0: לא הגעת לכלום, אבל לא נראית קרוב, קרוב לאיך שנראית נגד אירלנד.
2: אבל אתה, זה לא קרוב אפילו.
1: עכשיו אתה משחק אחד, כאילו רץ עכשיו...
0: ברור, כי המשחק הזה אומר הכל. כי המשחק הזה אומר, אתה היום, בקונסטלציה הנוכחית, בנבחרת ישראל, עם החומר גלם שיש לך, עם סגל השחקנים, לא יכול לשחק 4-3-3.
1: בטח שיצרת על 1-2 לפני הקמפיין.
0: לא תנה דעתי, תעשה שמיניות באוויר.
1: בטח שיצרת על 1-2 בקמפיין.
2: אבל אתם רואים לשלושה בלמים. אחרון, 2-12. אני רואה מצד אחד, ליאל עבדה, שהוא לא מגן, קיצוני לכל דבר ועניין. מצד שני, רוי רביבו. אז אתה אומר, אוקיי,
0: גם הבלמים, אילי פיינגולד, עם כל הכבוד, הוא גם לא בלם.
2: אתה ראית קיצונים רצים אתמול בחצי הראשון? וגם בחצי הראשון. אתה ראית מישהו שחורך את הגב? הבד, אני חשבתי שהוא ישחק על תקן קיצוני, על תקן הענן כזה, שכל הזמן תוקף, כל הזמן תוקף. אני ראיתי אותו רק סוגר את הקיצוני של העירים.
0: וואלה, אני אגיד לך את האמת, פה גם, הטענה העיקרית שלי זה לרן. רן צריך להוציא משחקן כמו ליאל הבד, הרבה יותר. ליאל הבד, שמת אותו על כל הקו. ענן חלילי, שמת אותו על כל הקו. אתה צריך למצוא את הדרך להוציא ממנו הרבה יותר, כי הם שחקני כדורגל טובים, לא תשנו את דעתי.
1: קודם כל, כן.
0: ענן חלילי, זה כנף ימין. כל הקו בליגה הטובה בעולם. ראית אותך, הוא נראה בנבחרת?
1: זה היה נראה רע מאוד.
0: כאילו אתה משחק היום.
1: זה היה נראה רע מאוד.
0: יפה, נו, ואתה לא יכול לבוא להגיד, ענן חלילי לא שחקן טוב. כי ראינו מה הוא עשה בבלגיה בשנה שעברה.
1: בסוף מה?
0: וראינו מה הוא עושה מפתיחת העונה הזאת, ועוד שנייה קונים אותו אינטר ב-20 מיליון יורו. אתה חייב להוציא משחקן כזה יותר.
1: אז מה אתה אומר לי פה? מה נקודה? שרן לא מוציא מהשחקנים, נכון? אז מה אנחנו אומרים? קוז'ו חסה את בלוריאן גדול, זי אחמד, כל מיני שחקנים שהם בקלות יכלו להיות בלי להעליב.
0: בלי להעליב, תתקדם.
1: פלייאוף תחתון כל החיים. ו רן בן שמעון, הוא מאמן נבחרת, אז אתה לא יכול לצפות ממנו גם שהוא שדרג את השחקנים, כאילו, טל ברמה הזאת שרן קוז'ו חובד עם השחקנים של באר שבע, כל יום הם שדרג אותם.
0: אין בעיה, אבל רן בן שמעון, בניגוד לרן קוז'וק, עובד עם חומר גלם הרבה יותר טוב. אתה עכשיו דיברת על השמות שרן קוז'וק צריך לעבוד איתם בבאר שבע?
2: הוא עובד עם מנור ואוסקר ו...
0: מנור, אוסקר, ענן חלילי, דור תורג'מן, אוסקר, גבי, רוי רביבו, דניאל פרץ, מה?
2: אבל קנדיל, התפיסה
1: איזה השפעה זה, אבל בלם אבו.

0: הייתי משחק עם טיבי, לא הייתי יורד להגנה בכלל, כדור ארוך, אני אומר, טיבי יסגור. פה אתה כבר כולם רוטפים, ויש הכל
1: אחת. זה הנקודת זכות היחידה של רן, וככה פתחתי את הפוד הקודם, אם אתה לא זוכר, אחרי הפסד המביש לאירלנד.
2: נכון.
1: אמרתי, יש לי ביקורת לרן, ואנחנו נגיע לזה, ולשחקנים, ואנחנו נגיע לזה. קשה לחוס על הנבחרת, כי אתה פעם, אי פעם בחיים שלך, בין כמה אתה רואה כדורגל, חי כדורגל, מהיום שאתה זוכר את עצמך, ראית קבוצה או נבחרת מצליחה בלי בלמים?
0: בחיים לא.
2: אבל אני שואל אתכם...
0: בסוף גם מי שמביא תארים זה מי שסופג הכי פחות, מי שמביא תוצאות טובות.
1: כן, ואנחנו יודעים שתוציא שוער, בלם זה תפקיד, בלם, צוות בלמים, צוות בלמים, זה הכי חשוב בקבוצה.
2: דברי את התפיסה, מתחיל המשחק אתמול, אתה לא לוחץ, אתה לא...
1: ודווקא את זה הוא היה צריך למנף. דווקא את זה הוא היה צריך למנף.
2: למה? אני לא...
1: אתה צריך למנף את זה שהשחקנים שלך...
2: תקנו אותי, אתם אנשי מקצוע באמת, אני לא. הכדורגל, עכשיו 90% מהקבוצות בעולם לוחצות. נכון? לוחצות, אף אחד לא הולך אחורה
1: ומסתכל. לא 90, לא 90, אבל כן.
2: הגזמתי. אבל כולם לוחצות, כולם מנסות לזרוק.
1: לשם הכדורגל הולך.
2: לשם הכדורגל הולך. אני ראיתי אתמול נבחרת שרצה אחורה, פשוט מחכה שהעירים יתמסרו, ועכשיו עוד פעם.
1: אני לא יודע אם רצה אחורה.
2: לא שיחקנו, לא שיחקנו, אם לא צרפת של אוליסה, ולא אנגליה של קיין, ולא אף אחד מהנבחרות האלה.
1: ודווקא את זה הוא היה צריך למנף בעיניי, כי אם עכשיו קיבלנו 3-0, והנבחרת הגיעה, אתה יודע, אחרי טראומה.
2: לא, אל תגיד
1: טראומה. לא, אחרי טראומה הם יכולים להאשים את עצמם בטראומה הזאת.
2: אל תגיד טראומה, זה מחפשם אותי.
1: לא, הם מגיעו, אתה יודע מה זה קבל 3 בנבחרת ישראל?
2: לא מקבל.
1: אתה יכול לא לקבל. אתה יכול לא לקבל, אני אגיד לך. אם אתה משחק בנבחרת ישראל, ואתה מקבל, עוד פעם, נבחרת זה לא קבוצה. נבחרת ישראל, אתה מרגיש שכל המדינה עליך. ובצדק, אוקיי, רצית ללבוש את החולצה של הנבחרת.
2: יש
1: כבדה, ומה זה כבדה? זה קרמי, שכפץ ונעלי צבא, אוקיי? אבל מגיע עם זה אחריות, בסדר? אז ברגע שאתה מקבל 3-0 מאירלנד, אתה עובר טראומה. מי אשם בטראומה? זה משהו אחר. השחקנים, המאמן, הצוות של הנבחרת, יכולים להאשים רק את עצמם. אני לא בא להוריד מהם. אני פשוט אומר, ברגע שהגעת אחרי טראומה, ואתה רוצה להחזיר את הכבוד, וראינו את השחקנים אתמול מהרגע הראשון, זה לא משחק רגיל.
0: היה יותר מפחיד, אבל לא...
1: זה לא משחק רגיל. תמנף את זה ללחוץ את הכדור גבוה 90 דקות. למה אתה מחכה בבלוק נמוך?
0: הרגישו ששחקנים יותר רוצים לא להפסיד, כאילו, היה לחץ.
1: כן, אבל מצד
0: שני... גם טל, אי אפשר להיות מנותקים, אתה יודע, אתה בא לנבחרת, כל הטררם הזה מסביב עם אירלנד, ואנטישמים, ואנשים, אתה יודע...
1: כן, אבל מצד שני, קנדיל, אתה לא יכול לבוא לשחקנים ולהגיד, זה מה שהמאמן ביקש. אם המאמן ביקש לא ללחוץ את הכדור ולחכות,
0: לא,
1: זה אומר, מה אתה יכול לעשות?
0: קודם כל כן, קודם כל כן.
1: ברור שזה... אני לא מאשים את השחקנים.
0: ברור שזה היה הוראה של רן, אבל בסוף מה שהם עברו שם...
1: אתה מסכים איתי שהוא יכול מנף את זה?
0: מנותקים, אבו, אני יודע שאתה לא תאהב את זה ותירוצים ולא תירוצים, אבל הם עברו שם סיוט.
2: לא מקבל.
1: זה רכבת. תעשה אותם רכבת, עוד פעם.
0: אני חושב שזה הוציא אותנו הרבה יותר מאותם. אנחנו הישראלים בתוך זה. הם פתאום היה להם איזה פיק כזה קטן של שבוע שהם היו בשיא הכותרות על המלחמה, אבל אנחנו כל היום עוברים את זה וברדי.
2: לא, אתה דיבר על הטראומה של 3-0. אני מבחינתי טראומה, אבל אתם הייתם שחקנים, אני לא. טראומה זה לפספס את ליגת אלופות בקרן בשנייה האחרונה.
1: אז הנה אני אגיד לך משפט, רוצה לשמוע משהו?
2: כן.
1: הנה אני אגיד לך משפט, לקבל את ה-3-0 הזה מאירלנד, לא פחות נורא ממה שקרה לבאר שבע בסבח.
0: לא פחות נורא. יותר גרוע, אני לא רוצה לקלל ולהגיד מה האלופות.
1: לא יודע, יותר גרוע.
0: בנבחרת?
2: יותר גרוע.
1: שאתה יודע מה זה לקבל 3-0 בנבחרת?
0: רגע, רגע, רגע.
1: שכל המדינה עליך?
0: אני ליגת, אם אתה אומר לי עכשיו ליגת אלופות או נבחרת, את אירלנד? אני בעולה לוקח את אירלנד בלי שום ספק נצח מאשר את המשחק של באר שבע.
2: אתה רוצה להגיד שהטראומה של אירלנד יותר גדולה מהטראומה של באר שבע?
0: ברור, זה
1: טראומה. הוא אומר לך, הוא מעדיף באר שבע ולא את אירלנד 3-0.
0: הם עשו לנו טראומה, הם עשו לנו, עזוב, לא השתמש יותר במילה, אבל הם עשו לנו פה נזק לכל החיים. כל מי ששיחק עכשיו זה
1: עוד... אתה ראית את הפוד האחרון, מה אמרתי?
0: עוד קין על המצח,
1: עוד קין על המצח, כל הקריירה
0: אבו, זה לא היה רק אחד, זה לא היה רק באר שבע נגד זה, זה היה פה משהו מדיני, זה כבר נהיה אירוע הרבה יותר גדול ממשהו.
1: ועוד עם כל הסיטואציה של העירים ששונאים אותנו, באנטישמיות.
0: ההוא שם מנשק את הסרט השחור, שנפגעים של עזה.
2: נכון.
1: נו, מה, אני... זה לפוצץ את המשחק.
0: באותו רגע שאני רואה אותו מנשק את הסרט השחור, אם אתה אומר לי, קנדין, מהר מהר מהר עכשיו תחליט, או שחותכים לך את היד, או שהוא לא מנשק את הדגל והוא לא נתן גול. אומר, תחתוך לי, תחתוך לי, כך, כך.
1: ברור.
0: באותו רגע.
1: ברור. אתה אחרי זה הייתי אבל להקטין, אתה מקטין פה קצת. אתה יודע מה זה להיות שחקן? אתה יודע מה זה להיות שחקן נבחרת ישראל? אחרי ה-3-0 הזה, אחרי המשחק הזה?
2: אבל אתה כשחקן נבחרת ישראל...
1: אתה מעדיף שומע ש...
2: אבל אתה כשחקן נבחרת ישראל, צריך לדעת, בגלל שאתה שחקן נבחרת ישראל, בגלל שאתה שחקן שמרוויח
1: הרבה כסף, הכל נכון, אני לא מוריד מהם.
2: אתה צריך לדעת, התאושש מזה. זה כמו הגול של הרצוג, הגול של הרצוג נגד נבחרת ישראל, בדקה 95 שמנע מאיתנו פלייאוף, שברו לב של החיים. זו טראומה. פה היה, לא היה טראומה, היה פה קשר.
1: אז אתה לא, אתה מסתכל רק על נקודת מפנה, רק על טריגר.
2: טל, הטראומה הייתה, לא הייתה פה טראומה, הייתה פה כשל ניהולי. כשל מקצועי, שכולם כשלו, לקבל טראומה זה לבוא, להיות הכי מוכן שיש ולקבל את הפטיש על הראש. פה הנבחרת כשלה בגדול, ואני ציפיתי.
1: 100%, אבל אנחנו אומרים את אותו דבר.
2: לבוא למשחק, כמו נגד אירלנד, וכמו שאמרנו, ללכת להתנפל, ללכת ללחוד.

0: בוא, זה אירלנד. בוא, אני, הגיע הזמן להגיד את זה. זו נבחרת בינונית. אתה יודע מה, הנה,
1: זה לא, לא נבחרת בינונית, זה נבחרת פלוס מינוס בממדים שלך.
0: יש יורו שנתיים.
1: לא סתם, זה ליגת האומות וכולנו באותו דרך.
0: יש יורו שנתיים, אם היא תעשה נקודה ביורו שהיא מערכת. מערכת, אם הקהל שלה אני אופתע, זה נבחרת בינונית, לא, לא טכנית, אגרסיבית, דולה, נלחמת, טקטית, אין שם, לא משהו מיוחד, לא שחקת נגד אף אחד, אז להפוך את זה לטראומה, ואז הלכת. ואתמול בחצי...
1: אבו, תפסיק להגיד להפוך את זה לטראומה, זה טראומה נקודה.
0: טראומה שהם הביאו את זה על עצמם.
2: איך שזה יתפתח, כן.
1: אני גם בזה מסכים איתך, אבל עדיין זה טראומה. אתה יודע, תקשיב טוב, הנה אני אומר לך, אתה יודע מה זה להיות שחקן נבחרת ישראל, או בכלל מישהו, שלומי ברזל, אוקיי? רן שרייבר, מנהל קבוצה. לא, הוא לא היה לדשא, נכון? אני לא מדבר כבר על הצוות המקצועי ועל השחקנים, אוקיי? אבל אתה יודע מה זה להיות מישהו בכלל שקשור לנבחרת, שנמצא עכשיו בחול, והוא משחק משחק נגד אירלנד עם כל התררם שהיה סביב המשחק הזה, ולקבל שלוש. אתה יודע מה, אני עם קנדיל. מעדיף להיות, מעדיף בר שבע וסבך ולא את זה.
0: עכשיו, אתה כל הזמן אומר לי, תמיד אמרת, אחרי הפסד, תן לי רק לעלות על המגרש, נכון?
1: נכון.
0: אז זה מה שאני ציפיתי, אני אגיד לך.
1: נכון, וצריך להגיד את האמת, הם נראו הרבה יותר טוב בשני המשחקים האלה, אבל עוד פעם, זה יחסי, זה לא מספיק, זה מעט מדי מוכר.
2: ונגד מי גם.
0: בחצי הראשון אתמול, אני הרגשתי שאנחנו הפכנו את אירלנד לברזיל של ריבלדו ורונלדו, ואנחנו התכווצנו לגודל של סן מרינו.
1: אתה שם לב איך לאט לאט יורדים לנו הסטנדרטים עם הקמפיינים? קמפיין קודם ניצחנו את קוסובו, איזה פסטיבל היה פה, כאילו...
0: לא ניצחנו
2: את קוסובו,
0: אנחנו חד אפס באומות. אגב, ליגת האומות זה
2: בדיוק הפקות. יש פה חגיגות בנבחרת, זה יוצא בפרופורציה.
1: פתאום 0-0 מול קוסובו, פתאום מרגיש לך, בונה, תוצאה טובה.
2: נבחרת אבל כאילו, מרגיש לי, אתה יודע.
1: אין לי בעיה, אין לי בעיה.
0: מחליפי קוסובו, אתה תגיד.
1: לא, לא מחליפי, שיחקו שם שחקנים טובים, חוץ מהכוכב שלהם.
0: מוריקי לא שיחק, ובלם לא שיחק.
1: בדיוק.
0: מחליפי קוסובו.
1: אבל לאט לאט יורדים לנו הסטנדרטים. זאת אומרת, אין בעיה שלא ניצחנו את קוסובו, אבל זה שעשית תקו, אל תמכור לי שזה תוצאה טובה.
2: כמו שאתה אומר.
1: הבנת מה אני אומר?
2: בעצם מה שאני אומר, אבל לעומת מה שהיה, היה אני כאילו, עכשיו חזר האוויר, שנייה, למה אם היית מפסיד גם את זה? השחקנים כאילו, מי שמצריך בקבוצות...
1: לא חוזרים לקבוצה. זה כמו שאמרתי לך, אתה זוכר את הגמר בדרבי? שאמרתי לך, הם מפסידים, אני פורש?
2: כן.
1: כזה. אז הם באו למשחקים, הם באו למשחקים לקוסובו ולאירלנד, אם אנחנו מתבזים, יש מצב שאני מודיע על פרישה.
2: זה
1: רגעים בכדורגל, אבו, זה הדבר היחידי שהלב שלי יוצא לשחקנים, אני אומר לך את האמת.
2: אבל אני, אבו, צריך להגיד את האמת.
1: זה רגעים בכדורגל שאתה רוצה להיעלם, שישכחו את השם שלי, ולא רוצה יותר, ושישכחו ששחקתי כדורגל.
2: היה, אבל היה אחרי האירלנד של ה-3-0, אני, שאני כמה שנים, 20 שנה בכדורגל, בחיים לא ראה, היה מחבש תקשורתי, אמרתי, בטח מגיעים למשחק אחרי זה, רק רוצים להרים את הראש
1: מה... אבל בסוף, בסוף, אתה לא יכול להתעלם מזה, שזה טראומה, לא טראומה, עם אמא של הטראומה.
0: נכון.
1: ואני אומר לך, ותוך כדי שאנחנו מדברים על זה, ועם השיח הזה, בהתחלה אמרתי, הוא טיפה מגזים, עכשיו אני איתו. עכשיו אני איתו, אני מעדיף להיות שחקן של באר שבע, בקרן הזאת, שאני לא עולה לאלופות, ולא לקבל שלוש.
2: יש דבר אחד שאני מעדיף בדבר הזה. כי בבאר שבע, ליגת אלופות זה מענק מטורף הרי. אבל
1: נבחרת... קיבלת פה מכה של 80,000 דולר נט.
2: נבחרת זה גאווה לאומית, זה טירוף לאכול שלוש, והם נשקים, והכל ביחד, אתה יודע, זה רמת הצבים, שמורידו את הראש, הייתי צריך לעבור עם דלי של צבע, לשים בפנים מלא תחינה, טל, הכניס את היד כל פעם, להדביק למישהו כף עם תחינה, כל רגע שמורידו את הראש, להדביק. תשמע, זה היה קשה לצפייה,
1: ולא רק כדורגל.
2: למשחק השני, נגד אירלנד, באתי כבר יותר אדיש, במשחק הראשון היה מתח, היה דרמה, אמרתי, עכשיו אני שב ותראה כמו עכבר, ותקווה שלא תפסיד, ושלא יהיה פה איזו התבזות נוספת.
0: איך אתם משפט, החזרנו את הכבוד?
1: עוד פעם אני חוזר
2: לא עוד פעם ולא שום דבר.
1: הכל יחסי, הכל יחסי. מבחן התוצאה לא החזרת שום כבוד. אתה יודע מה זה להחזיר את הכבוד?
2: שתי נקודות.
0: זה להחזיר את הכבוד.
1: לא, לא, לא. גם נצח אותם 1-2-0, אבל להיות שם ולקרוא אותם גם אתמול.
2: היה את פולבן.
1: אתה זוכר ב-180 דקות נגד נבחרת אירלנד, אוקיי? שעכשיו, אם אני משווה את זה סתם דוגמה לדרבי תל אביבי, זה כעיינו כאפס לעומת ישראל אירלנד. כי זה גאוות מדינה, אוקיי? אתה זוכר ב-180 דקות כניסה של החיים של שחקן שלנו נתן לנבחרת אירלנד? כניסה שאתה אומר... רצו להראות, בסדר. אתה זוכר כניסה של החיים שאתה אומר, הוא יצא פה בנס מאדום?
2: לא.
0: לא היה.
1: או צהוב כה?
2: לא, אבל זהו.
1: זהו, אז על זה אני מדבר.
2: נכון, טל, אבל זאת הנקודה בסוף, שבסוף...
1: אנחנו נחמדים מדי גם.
2: וגם צריך לשחק כדורגל, לא שיחקנו כדורגל, לא טיקטקנו, לא השכבנו אותם.
1: אז מה אני אומר?
2: היו כמה מעברים טובים, אבל מה, נבחרת ישראל, 50-50.
1: אז אתה גם לא משחק כדורגל?
0: אז מה אתה מציע?
1: אז פחות תביא את זה.
0: אז מה אתה מציע?
1: אין בעיה, אם אתה משחק כדורגל, אם עכשיו תקתקים את הכדור, תעסקו בכדורגל, לא רוצה כניסה.
0: עכשיו אני רוצה לקחת...
1: תבין מה אני אומר, אבל תביא לי משהו.
2: כן.
1: אתה לא יכול לא להביא לי לא את זה ולא את זה.

0: בוא נלך שבועיים אחורה, מתכנסים, מפורסם הסגל, וכולם, אנחנו, כל אחד בנבחרת, ומסביב לנבחרת ועוד הנבחרת, ושחקן הנבחרת, אומרים, בונה, ענן מגיע, בכושר אדיר, נותן גולים בפרמייר ליג. רוי מחלק ממתקים בספרד.
1: בגלל זה אני כועס על רן.
0: אז יפה.
2: אבל נבחרת זה לא קבוצה גם.
0: מנור בכושר מצוין. דניאל פרץ עומד בשער של סאות'המפטון. עברנו שחקן, שחקן, אמרנו בונה.
1: גבי בסיס שלו הדביק את מכבי תל אביב כמו דבק שלוש שניות.
2: כן, אבל אתה יודע כמה אני אוהב את גבי. בסוף, פרץ ורו זה, אז אתה יודע, זה עדיין. זה טוב לליגה הישראלית, אל, אתה מגיע לרמה אירופית.
1: אני, לליגה שלנו לא פחות קשה מהליגה באירלנד.
2: לא, זה, okay. זה בטוח. ואני אבל אומר, ואני אתה אומר, לא יכול לשפוט שחקנים, להגיד לי זה בקבוצה.
1: תביא כוכבים של אירלנד, יכול להיות שבליגת אלפון דשדשים. תתעורר.
2: בסדר, גם אתה יכול לדשדש שם.
1: 100%.
2: ודשדשו אצלך, מלמד פה יש לו 100 גולים, הוא נעשה איפה, הוא היה בסקוטלנד, לא משנה.
1: לא, אז בגלל זה אני אומר, אל תקטין, שאתה אומר זה לליגה הישראלית.
0: מה שאני אומר...
1: כי גבי הדביק מועדון כמו מכבי תל אביב, אוקיי?
2: כן, בסדר, ביום. בסדר, במשחקי נבחרת זה אחרת.
1: זה אחרת, למה? כי הנבחרת לא דומה לכלום.
2: גם אין שחקנים, אצילי אין לו גול בנבחרת, יש לו 100 בליגת העל.
1: בסדר, אצילי זה לא דוגמה, עם כל הסיפור שהיה לו.
2: מלא שחקנים שבאים,
1: עם כל הסיפור שהיה לו, בשיא שלו הוא לא היה בנבחרת בכלל.
2: אבל זה לא רק אצילי, יש מלא שחקנים שתותחים בליגה שלנו, ובאים לנבחרת.
1: ולא הצליחו להביא את עצמם בנבחרת.
0: תסתכלו על הליגיונרים, כולנו דיברנו על זה שאוסקר מוצא את המקום שלו באקס ונותן גולים, ודור טרוג'מן נותן גולים ב-MLS, וברי, וכל השחקנים האלה, ואנחנו צריכים לחשוב, עברו כולה שבועיים, אז מצד אחד באנו עם גאווה אדירה, ועם כושר טוב, ויכולת טובה, ופה הביקורת על רן, ופה אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר. במשך שבועיים הפכנו להיות קבוצה שאני מרגיש, מה, אני מרגיש שיהיה פארו היום, ופארו טובים. אני מרגיש שיהיה פאר כאלה קטנים, כאלה פיצים, עשינו אחת אחת עם אירלנד, בוא נתחבק ונחבק את הטקו, שמטקו. אני לא מוכן לקבל את זה, ובוא נחבק את ה-0-0.
1: אני לא מקבל את זה, בצדק.
0: בוא נקבל את ה-0-0 נגד קוסוב, אבל אני לא מקבל את זה, וזה פה זה שאלת רן בג'ימון, ואני באמת, אני לא יודע מה התשובה. כי רן לא הצליח לקחת אף אחד קדימה בשבועיים האלה. אחד שיעבור בנצוץ.
2: זאת בדיוק הנקודה שכולם כביכול, על הנייר, הגיעו בכושר טוב, ולא ראינו שחקן אחד טוב שאפשר לציין.
0: אני ראיתי שחקנים בהלם.
2: אין שחקן שאפשר לציין.
1: למעט המחצית של אתמול, למעט בכלל, כל המשחק אתמול.
0: בוא נקח את רוי.
1: אתמול אהבתי לראות את דור פרץ.
0: אתה אוהב לדבר על רוי. בוא נדבר על רוי. רוי רביבו בא, נכנס לאיזשהו אדיר.
1: רוי רביבו, אני מסתכל עליו בארבעה משחקים האלה. זה
0: של עצמו?
1: לא, זה לא השחקן שאני מכיר. לא מכיר.
2: רגינו לראות אותו מצטרף ומוציא ועוזר בהתקפה ומייצר ומשתחרר מבילדה ונקי, וזה היה לא מספיק טוב, אבל כמו כולם.
1: זה רב מערכתי. אם זה היה רק רוי, הייתי אומר לך בסדר.
0: אז מה, זה
1: משקולות בנבחרת? אבל זה אוסקר שאני וקנדיל, אתה יודע, שחקנו איתו ומחזיקים ממנו, והוא לא מצליח להביא. תקשיב, איך אומרים על שחקנים? הוא לא ב-20% יכולת, שהוא טוב, אוקיי? אוסקר לא ב-5% מה יכולת.
0: למי התלונות?
1: אז אמרתי לך, ברגע...
0: לא, השאלה פה, זה השחקן או שזה מעניין?
1: קודם כל, אתה לא יכול לנקות את השחקן, כשהשחקן לא טוב, אתה לא יכול לנקות אותו ב-100% לעולם. אבל בגלל שזה רב מערכתי, וזה לא רק אוסקר, וזה לא רק רוי, וזה לא רק ענן, וזה לא רק מנור, וזה לא רק דניאל פרץ, וזה לא רק גבי, שהגיע אולי בכושר הטוב בקריירה. אוקיי? וזה לא רק אליאל פרץ שכולנו מחזיקים ממנו, מעריכים אותו על השנתיים והאחרונות שלו בהפועל באר שבע, ואתה יודע, ואני יכול להמשיך עם זה, ודור תורג'מן, שיחקנו אותו, אנחנו יודעים שזה שחקן שלא לא ב-2% יכולת,
0: דבר, נראה. בוא נדבר אוקיי? עליו, דבר איתי עליו. דבר איתי
1: שנייה,
0: עליו.
1: אני, כי... שנייה אני אדבר איתך עליו, ברגע שזה כל אלה, אתה תשמע, בוא נה, זה, סליחה, זה סוג של כישרון.
0: כישרון לחרב?
1: להצליח להעלים כל כך הרבה שחקנים טובים, זה... זה, זה, זה כישרון, בוא נדע, לדעתי זה יותר קשה לעשות את זה, מה שאני לא למירה אותו.
2: אולי יהיה לנו עכשיו שחקן גם בסריה, למה קפץ לי כותרת, בערוץ הספורט, ליאל אבדה מועמד לחזק את לאציו, איפה הוא יחזק אותם, אני לא יודע, תקשיב.
1: כותרת צדך צופה, אבל
2: חזק את לאציו?
1: אבו אח, אם אתה אחראי לכותרת הזאת, תשים את המפתחות, תלך הביתה. איפה הוא שומע אותי?
0: שומע, שומע הכל.
1: שים את המפתחות, אבו, תלך הביתה. אבו הקטן, זה נקרא. תשאר בשרלוט, תמשיך לעשות ארגזים, ליאל. לאציו, יהיה לך קשה לחזק.
0: דבר איתם דור תורג'מן. דור תורג'מן... הלו אחד, אני לא זוכר איפה ראיתי, זה ראיתי לך ברשתות.
1: גם דור, גם דור, אתה שחקן הוא, אבו.
0: אז יכול להיות שהוא לא כזה גדול.
1: לא, הוא שחקן כדורגל טוב, אתה לא תשנה דעתי, אני ראיתי אותו בעיניים. מה, ראיתי אותו מגיל 17, מה עושה באימונים במכבי תל אביב? 15 זה אתה, אני הייתי בצ'כר.
0: דור תורג'מן, היה לו נתון מטורף ב-3-0, אתה יודע מה הנתון? היה לו 4 מסירות מדויקות, 3 מהם שהוציא את הכדור מהאמצע. אחרי הגולים. אתה מבין? עכשיו, גם אתמול...
1: לא, זה נתון נזווה, בגלל זה אמרתי 2% מהיכולת הוא לא.
0: גם אתמול, ואני שואל את עצמי באמת שאלה גדולה מאוד, ויש לנו הרבה מאוד ליגיונרים ב-MLS, האם הליגיונרים שמגיעים מה-MLS משדרגים את הנבחרת? כי אם נסתכל בצורה עדינה, ה-MLS כרגע זה כיוון אחד. הרבה אמרו, טוב, אני אצא לשם, אז נחזור לאירופה, זה לא קורה. אז פיינגולד שם, ורן בנימין יצא שלו בנבחרת שם, ודור תורג'מן יצא.
2: בריבו.
0: ובריבו שם, ועושים מספרים, ועושים כסף, ומשחקים עם מסי, ומשחקים עם מולר.

0: משחקים עם סון, משחקים לבנדובסקי, אבל הם באים מפחד ולא מראים את עצמם, ויכול להיות שה-MLS, ואני לא מבקר פה את ה-MLS, כי אנחנו לא רואים, זה לא ליגה שאנחנו רואים ביום-יום, מרגיש שזה ליגה יותר מדי מצועצעת, זה לא ליגה שמשדרגת, כי אני רוצה לראות דור תורג'מן למשל, בגיל שלו, או צייד אבו פאחי, בגיל שלו, הולך לשחק עם הגדולים, לא
1: לשחק
0: עם...
1: שני, אני שאלת לך שאלה.
0: ואני לא מבקר אותם.
1: אתה אבא של דור תורג'מן.
0: לא מבקר, זהו, אני לא מבקר.
1: אז אני שואל אותך, אתה אבא של דור תורג'מן שמרוויח חוזה בסיסי של אחרי צבא במכבי תל אביב, של $100,000 בסיס, $120,000 בסיס.
2: אחרי זה היה לו קצת יותר.
1: יפה. מגיעה קבוצה, רוצה לקנות אותו ב$6 מיליון, ולתת לו $600,000 בעונה. אוקיי? ההצעות שלו מאירופה הן הצעות סבבה, אתה יודע, הגדולות של אירופה לא יקחו
2: אותו. אבו גם אם היה במצב הזה, עכשיו אני אומר, לא שומע, יש לך הצעה או מאנדרלכט או מזה, מה, הוא לא הולך לארצות הברית?
1: לא, אני שואל אותך, לא, תן להשלים. MLS בוודאות. תן להשלים משפט, איך אתה אוהב להגיד? אוקיי. אתה אבא של דור תורג'מן. ויש לו את מה שאמרתי, $6 מיליון רוצים לקנות אותך, קבוצה מה-MLS, ולתת לך $600,000, שיכול לגדול ל-700-800, ובאה קבוצה מדיום קלאס כזאת בבלגיה, בהולנד, בצ'כיה, בפולין, לא משנה איפה, אומרת לך, בוא ניתן לך את ההזדמנות, אני אתן לך את ההזדמנות, בפי שתיים מה שיש לך במכבי תל אביב.
0: נו.
1: אוקיי, מה אתה עושה? מה אתה ממליץ לו?
0: אוקיי, אני לא שואל את אבא של דורג'מן, אני רוצה לשאול את הסוכן של דורג'מן. מה אתה מציל לו?
1: קודם כל, אל תשאל את הסוכן, למה הסוכנים, איפה שיש עמלה יותר גבוהה, שם הוא יגיד לך ללכת.
0: מקצועית.
1: בסדר, עזוב. אם אתה שואל, סתם דוגמה, את אבא שלי, אוקיי, שאבא שלי היה שחקן, אוקיי, אין פה אמת אחת, שתי התשובות לגיטימיות. אוקיי, זה תלוי כמה אתה מאמין בעצמך, ולאיזה מסלול אתה רוצה ללכת. להגיד לך שאני כועס על דור תורג'מן שהלך להרוויח פי 6 ב-MLS, אז אני לא יכול לכעוס עליו.
2: אז דור תורג'מן קיבל את ההצעה של ה-MLS והלך רביב, והוא החליט ללכת לאירופה, היה לו גם MLS.
1: ושניהם לא נראו טוב בנבחרת.
0: כן, אבל אתה רואה...
1: הבנת? מה גם שאין גרנטי לכלום, זה לא שאם תלך ל-MLS לא תהיה טוב.
2: אני מבין את הצד של אבו, אבל אבו, אני חושב שבסוף השחקנים הישראלים, ברגע שיש לך את ההצעה, אתה לא תגיד, רגע, אני אחכה, אולי יהיה לי אלצ'ה. אתה מבין? אם יש לך הצעה מה-MLS, אתה הולך.
1: זה חודש שמסדר אותו בחיים.
2: כן.
0: הכל נכון, אבל בסופו של דבר, אתה כן רוצה לראות, בעיקר בחוזים של שחקנים צעירים, שהם יוצאים לליגה כביכול עדיפה, גם להרוויח כסף גדול, אבל חוזרים גם לליגה מקצועית הרבה יותר טובה. הנה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, ערן יצא לסין, עשה חבילות, יכל להיות עוד יותר מיליונר ממה שהוא מיליונר עכשיו, אמר רגע, אני חייב...
1: אי אפשר לעלות מזה כבר.
0: אי אפשר לעלות מזה, הוא מגדר כבר.
1: זה הוא או אילון מסק.
0: הוא כבר התעורר מהבריכה? או שהוא גדל להתעורר?
1: התעורר. הערנו אותו.
0: הערתם אותו. אז הוא היה לו, גירד לו קצוצים, אמר טוב, אני חייב לעשות את זה אירופה, אוקיי? ואז הלך לפסו. והראה שהוא יכול להיות ברמה הזאת. אני קצת מתבאס, אני אומר את זה בצער, אני אומר, גם...
1: בגיל 33.
0: סבבה, אז דור, בגיל 22, 23, אתה אומר, בוא תשחק עם הגדולים קצת. כי אז הוא בא לנבחרת, והוא נראה לא טוב.
1: אבל אני עוד פעם...
2: אבו, אני אגיד לך גם מה, אתה לא תצא איתו ראש, כי אנחנו ראינו אותו, וראינו בגיל 15 את מכבי תל אביב, בסיס שלה גם, לפני שטל היה עוד, עם שאיר המדור וטיבי, והוא היה רוקד אליהם באימונים, הייתי אומר, זה סופרסטאר הילד הזה, קודם כל.
1: אתה מבין? ולא היה כאלה,
2: היה פעם אחת...
1: לא שונה דעתנו.
0: לא שהוא לא שחקן.
2: אבל הוא צודק, בסוף הוא צריך...
1: אבל אפשר להגיד לך משהו על מה שאומר עכשיו?
0: הוא לא מצליח להתפוצץ.
1: אפשר להגיד לך משהו על מה שאמרת עכשיו? הכל טוב ויפה, דור תורג'מן שהלך ל-MLS, בגלל זה הוא לא כזה מצליח, ובגלל זה הוא לא טוב בנבחרת.
0: לא, אני שואל.
1: ומה עם ענן חלילי שמשחק בפרמייר ליג ולא נראה טוב בנבחרת? ומה עם הנור ודניאל שמשחקים בצ'מפיונשיפ ולא נראים טוב? ומה עם אוסקר מספר 10 באייקס ולא נראה טוב בנבחרת? אז זה לא גרנטי שאם תלך לליגה יותר טובה, אז תבוא לנבחרת ותראה טוב.
0: כשאתה הולך לליגה יותר טובה, התקרה שלך יותר גבוהה. אתה מבין?
1: לא בהכרח, אבו.
2: אני חושש מאוד. כן, טל, אתה משחק נגד בלמים, שחקני הגנה טובים יותר, מאמנים טובים יותר, משדרגים אותך, משפרים אותך. תן לי מאמן אחד עכשיו מה-MLS. מבחן פטע.
1: תעמוד על הידיים, אני לא יכול להגיד לך.
0: קילי גונזלס.
2: כריסטופר חנצ'סקיס. זה אח של חנצ'יס, היה במכבי.
1: קילי היה מאמן כושר, אגב.
2: סתם, אין כזה דבר כריסטופר. הוא גם מאמן כושר וגם זמר.
0: קילי גונזלס, המאמן של מסי? זוכר מזה?
2: קילי גונזלס, בטח, ארגנטינאי.
0: קיצוני שמאלי של ולנסיה, בוולנסיה הגדולה של מנדיאטה.
2: היינו רצים איתו במשחקי המחשב.
0: כן, ברור.
2: הוא ופבלו איימר.
0: בוודאי.
2: פבלו איימר זה כוכב.
0: אז אני שואל, אני לא אומר, אני לא פה אומר דור תורג'מן לא שחקן. אתם אומרים כמה שהוא כוכב, אני מאוד מקווה, מאוד מקווה שהקריירה שלו, אני שם בצד רגע את הכסף.
1: מה זה כוכב? אנחנו אומרים כמה הוא שחקן טוב, יש הבדל ענק מה שאמרת עכשיו. אנחנו אומרים כמה הוא שחקן טוב, כמה הוא יהיה כוכב, זה הוא יוכיח לבד על הדשא.
0: מי כמוך...
1: ובינתיים בנבחרת הוא לא עושה את זה.
0: טל, מי כמוך יודע מה זה לבחור יעד טוב כשאתה יוצא?
1: נכון.
0: אתה יודע.
1: איזה יעד בחרתי כפרה? איזה יעד בחרתי?
0: אתה בחרת יעד, בוא, בעייתי.
1: נמות מצער.
0: עכשיו, יפה, יכול להיות שיעד אחר, אז הייתה לך את ההצעה, בברוז זה היה? בלגיה נניח? יכול להיות שהקריירה שלך הייתה מתפוצצת.
1: היה ברוז חצי שנה קודם.
2: כן, ביותר כסף.
1: וג'ורדי אמר לי, אני אמות ולא תלך.
0: יפה.
1: גבר לפחות.
2: יצא גבר.
1: גבר אמר לי אורגינל.
2: רוצה לשמוע סיפור על ג'ורדי, שם הוא הזכיר את מה שמצחיק. היה משחק, אני לא זוכר אם זה היה מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה.

0: הוא קרא לוידר לאלירן להיכנס. לא, הוא קרא לוידר להיכנס, ואז וידר אמר לג'ורדי, היה לו משחק. הוא אמר לג'ורדי, אני כאילו, כבר היה איזה 5 דקות לסוף. אתה מכיר את הסיפור הזה, טל? תקשיב.
1: נשמע לי, אבל לא יודע מה
0: נסתכל. ג'ורדי רצה להכניס את וידר, ואז וידר כזה אמר לו, יש לי משחק נבחרת, זה כבר תוצאה לא הייתה מעניינת, ואז הוא קרא לאלירן להיכנס, אתר. ואלירן אמר לו, אני לא נכנס. כאילו, אני לא נכנס, ואז הוא הכניס את טיבי, שהיה את הבלגן עד שטיבי התלבש, אתה זוכר? אז אלירן אמר לו, אני לא נכנס, הגיעו יום אחרי לאימון, ג'ורדי מכנס את כולם לפני האימון, אומר, אני רוצה לדבר על משהו וזה, אומר לו, אלירן, למה לא רוצה, ראיתי שלא רוצה להיכנס מול וזה, כזה התחרקש איתו, אז אלירן אמר לו, למה רצית להכניס את וידר לפניי? אז ג'ורדי אומר לו, זה לא נכון, אומר לו, זה כן נכון, אני הייתי שם, אמר לו, זה לא נכון, אומר לוידר, וידר, אני רציתי להכניס אותך, אלירן אומר לו, וידר, הוא רוצה להכניס אותך לפניי? וידר אומר, כן. אגב, היה את הסיפור שהוא אמר לאלירן, אני יותר עבריין ממך.
1: איזה איסלנדי אדיש, וידר. איזה מצחיק הוא היה.
0: אתה יודע שהוא היה עושה התערבויות עם רוסלן ברסקי, מנצ'סטר סיטי נגד ברנלי, מנצ'סטר סיטי בבית, רוסלן היה לוקח מנצ'סטר סיטי וטקו. לא ראית בן אדם שאוהב להפסיד כסף ככה?
1: לא, מה זה אוהב להפסיד כסף? הוא חי את האימור.
0: לא היה דבר כזה. סיטי בבית נגד ברנלי.
1: וידר, לא, תן לו להמר בהכל, אנחנו נשחק איתך קוביות עכשיו על 10,000 יורו.
0: כן, לא, וגם סתם כאילו, הוא אומר לך אתה תזרוק...
1: תן לו את הריגוש.
0: לא, הוא אומר לך אתה תזרוק 4 קוביות, אני קוביה מי שיש לו יותר ניצח, ואתה ככה, כאילו ככה, היה תורם כסף. רוסלן היה לוקח לו מצ'סטר סיטי ביתיחד וטקו נגד ברנלי, זה הסיפור, זהו, חוזרים לנבחרת.
2: אז זה חוזר אליך, ואני אומר, הבחירה של יעד לשחקן שיוצא לליגה אחרת, היא קריטית, ואתה דוגמה מצוינת לזה, ואני מאוד מקווה שדור תורג'מן, ואתה מחזיק, אני מחזיק ממנו כאוהד, אני חושב שחקן אדיר, אדיר, אדיר, אני מקווה שהיעד שלו לא יעצור אותו עם מה שהוא יכול להיות, כי הוא יכול להיות שחקן אדיר.
0: אתה עכשיו, אם אני אומר לך הפועל תל אביב עכשיו, בואטנג, דאפה, או תנור תורג'מן, הבחר חלוץ אחד, מי אתה לוקח?
2: וואו, איזה שעטנז,
1: אני קם והולך.
0: כן, כי זה מעניין אותי.
2: כדורגל, תור תורג'מן, כוכב כדורגל.
1: עזוב כדורגל, אתה עכשיו, זה, תן לי 9. יש לך דאפה, יש לך בואטנג ויש לך דור תורג'מן.
2: ברור, אבל אני רוצה לראות דור תורג'מן משחק בבנפיקה, אני רוצה לראות אותו משחק בליגת
1: העל. זה לא קשור לשאלה שהוא שאל.
0: רק רציתי לראות.
1: לא, אם היה אומר משהו אחר, אני נוטש את הפוד.
2: אני אומר שהוא שחקן אדיר, ראינו אותו מקצת במכבי תל אביב, לא ראינו ממנו כלום במכבי תל אביב.
0: אתה יודע שבדעה שלי, אני יודע שאני אלך ויקצין, אני חושב שהוא יכול להיות... אז אני מקווה טופ, לא מבחינת מספרים עכשיו להביא מה שערן וכאלה, אבל מבחינת כדורגל, מה שיש לו הוא חלוץ, כאילו חסר לו קצת מסה, אבל לא ראיתי חלוץ שמייצר לעצמו ועושה דריבל, אני אוהב חלוצים שמייצרים לעצמם. דור תורג'מן נגד באר שבע, סיבוב על האמצע, רץ את כל המגרש גול, יש חלוץ אחד שעושה את זה היום? אין חלוצים בארץ.
2: אז בוא, אני זורק לכם שם עכשיו ששחקן
1: שלנו. זה אני אומר, זה כישרון להביא אחד כמו דור תורג'מן, 4 משחקי נבחרת, עוד פעם, לא מנקה את דור. ואם הוא שומע את זה, תתבייש על איך שאתה נראה בנבחרת, ביחס לשחקן שאתה, אוקיי? אבל 4 משחקי נבחרת דור תורג'מן, איך אתה לא עושה, אתה יודע, זה שחקן שהתאמנו איתו, אתה לא תשנה את דעתי שהוא הלך ל-MLS והוא שכח לשחק כדורגל.
0: אז הוא יגיד לך, טל, אני רק עושה הגנה, כל היום אני עומד על החצי ורודף, ואנחנו עומדים מאחורה, ועד שחוצים כדור אין לי כוח לצאת, ומנור אוהב את הדריבל, ואוסקר אוהב את הדריבל, ומואבים רק לרגל. אתה מבין? אז לא מגיעים כדורים.
1: אין בעיה, אבל...
0: וזה גם, זה סגנון שקשור לרן בסוף.
1: ברור שזה קשור לרן.
0: סבבה, כי בסוף הוא לא מחיה את החלוץ. למשל, אצל אזיטי שחלוץ לא זז, אחי, קשה להיות אצלו טוב חלוץ. קשה להיות אצלו טוב חלוץ, כולם אומרים את זה.
1: הוסחקתי אצלו, אבל זה מה שאומרים, כן.
0: זה בסוף...
1: אבל עדיין, דור תורג'מן, אוסקר גלוך, מנור סולומון, ענן חלילי. גבי כאן...
0: 5-5 קט רגל, הם מצחים את כולם אלה.
1: אלי אל פרץ. אלי, חבל שזה חצה על החצה.
0: אין מונדיאל לקט רגל?
1: בדיוק. אתה מבין? כל השחקנים האלה. רואה רביבו, בחיית רבק, רואה רביבו, רקד פה לליגה הישראלית, איזה שחקן איכותי הולך לה לליגה. משחקים ראשונים שלו, ראית איזה בישול הוא עשה ב... רץ עם הכדור ושקט וקר רוח וזה, באים לנבחרת, כאילו שוכחים לשחק כדורגל. אני לא, אין לי...
0: לא יודע, טל, אני מתחיל לחשוב על כימיה, אני מתחיל לחשוב על דברים.
2: אולי?
0: לא יודע, סטויאנו בסוף, הוא פעם ראשונה משחק עם רוי רביבו, אין אפס כימיה, מלא תנועות ידיים ביניהם, הסתכלתי, הוא משחק שם בלם ספרדי, גבוה, איכותי, שקט על הכדור, גם מכבי תל אביב הוא בא להם שחקנים טובים, ופתאום הוא בא, סטויאנו, ואין חיבור, אין זה, פתאום כדור ארוך, פתאום הוא כבד יותר, עבודת רגליים שלו ברחבה, ראינו שהוא מתקשה.
1: וואו, אתמול הייתה לו איזה עבודת רגליים פעם אחת באיזה אחד על אחד בקו.
0: זה מייצר לך לחץ.
1: לסטויאנו, שהוא עבר אותו, אין בעיה, עכשיו יכול לעבוד דריבליסט, שחקן טוב, יכול לערבב אותך גם על מטר, יכול לקשור אותך, יכול לקרות.
0: חלנו קשירות.
1: יפה, אבל... עבודת רגליים של סטויאנוב באחד על אחד, אתמול זה היה נראה לא טוב, ואני עדין. עדין.
2: בוא ננסה לדבר גם על דברים טובים שיהיו בנבחרת.
1: רגע, שנייה, לפני שאתה ממשיך, שחקנו כדורגל, אוקיי? שאתה אוכל טרחות כאלה בנבחרת, אוקיי? פתאום כולם חולים, ופתאום כולם מרגישים.
2: אה, כן?
1: ופתאום זה, לא אהבתי לראות את זה, כי אני אומר לך, אוקיי, זה קונספירקציה, אין לנו דרך להוכיח את זה, נכון? 50% יכלו...

0: שחק אתמול ממי שלא שחק. לא יודע מי, מה.
1: ברור, זה היה משחק שכביכול, שיש אנשים לא מסוגלים להתמודד עם הלחץ.
0: לא יכולים להתמודד עם הלחץ הזה.
1: קשה להתמודד עם הלחץ. אבו, אתה אוכל טרחה, 3-0 נגד אירלנד, אתה אחרי זה צריך לבוא, אתה רואה גם שהנבחרת, יש סיטואציות בקבוצה, אתה אומר, עדיף לא לשחק. יש, היה לי סיטואציות במכבי חיפה, תמיד שיחקתי, כן, אבל הייתי אומר, אם אני לא משחק, לא קרה כלום. כי אתה רואה לאן זה הולך.
0: אני לא משחק, שאני יכול לשחק.
1: כן.
0: הבנת את הראש?
1: אני משחק לא משנה מה, אבל יש סיטואציות שאתה אומר, בונה, זה לא הולך למקום טוב, אתה רואה את הווייב לפני המשחק. עכשיו, במשחק השני נגד אירלנד, זה מה שאני אמרתי, אנשים, הוא חולה, וזה מרגיש, וזה כואב לו, וזה, זה. עכשיו, אם זה המשחק, עכשיו, תמיד ולד היה אומר,
0: אם זה משחק ש...
2: זהו.
0: עזוב את זה, עלייה לאורו. גם בעלייה לאורו יש כאלה
1: שבאת. לא עלייה לאורו, משחק אימון, לגנוב עוד הופעה.
0: עזוב משחק אימון, קנדיל, אם אתה בא למשחק הזה עכשיו נגד אירלנד, אחרי, אני לא מגזים, אחרי 5-9. לא אומר לך 9-9, גם לא 7-9, אוקיי? אומר לך, הגעת למשחק הזה אחרי 5-9. חצי ממי שהיה חולה, פצוע, על הדוניה, בסגל. ומצחק גם.
1: אתה יודע מה מעניין אותי?
0: נו.
1: עכשיו אני רוצה לראות במחזורים הקרובים, כי ענן יש לו מפסר. והוא חולה, וזה חולה, וזה חולה. אז בוא נראה, כי אם מישהו, אם, תודה, אם אתה 3 ימים אחרי שאמרת שאתה פצוע במשחק, 3 ימים אחרי מתאמן,
0: ועוד איזה משחק?
1: זה אומר שיכלת לשחק את כל המשחק, ועוד אמשיך מתאמן. בדיוק. עכשיו זה יהיה מבחן של אנשים, בנבחרת לראות אם ברחו לו. אנחנו נראה מי חוזר לקבוצות שלו, ואני אעשה על זה מקו אבו, ואני אתך על זה דוח.
0: ונדבר על זה בשבוע הבא.
1: ואני אעשה גם בירורים אם הם יתאמנו בקבוצה שהם חזרו, או שהם לקחו עוד יומיים 3, ואז חזרו, ואני אקח את זה לתשומת ליבי.
2: התחקירן מאור קנדיל יעקב אחריכם. אגב, תשאל דעתי, אם שחקן מסוים, ממש הוא פצוע, ובשבת משחק בעל הנעל 90 דקות, וואלה שלא קבל זימון לחלון.
1: אתה יודע מה היה? טוב, עזוב, אני לא ניכנס עכשיו, זה פה עוד נבחרת. אבל היה סיפור עם ולדה פעם אחת.
0: אתה נכנס לזה או שאתה לא נכנס לזה?
1: מה אתה אומר? מה שאבו אומר?
2: באיזה נושא?
0: הוא לא יודע.
1: לא,
0: הוא לא יודע.
2: מה הסיפור?
0: נכנס לזה או לא נכנס לזה?
1: נכנס לזה בקצרה, אבל.
0: נו.
1: היה משחק נגד מכבי נתניה, מכבי תל אביב, ישבתי בספסל, לא שיחקתי, יום אחרי זה היה אימון, אמרתי לאיביץ' שאני לא יכול להתאמן. אמר לי, איך? אתמול היית בסגל. עכשיו אתה לא יכול להתאמן? ואז התחיל שם דו שיח...
0: לא פשוט.
1: לא פשוט, שהוא אומר לי, איך יכול להיות שאתמול ישבת בספסל, אם אני צריך אותך, אני צריך שתיקה. כן, אבל אתה מכיר את אחיך, שאחיך לא פייר, וגם הולך עם האמת, כי בסוף הכל אמת. אמרתי לו, ישבתי על הספסל עם כדורים, כי ידעתי שהקבוצה צריכה אותי, כי ידעתי שג'רלדש לא מרגיש 100, אמרתי, אני אשב בספסל, אם תצטרך אותי, לקחתי כדור. אחרי שעבר המשחק, ראיתי שלא בעיניים, אמרתי, אוקיי, עכשיו אני אצא, אני אעשה שיקום, אני אנוח. אבל באותו רגע הוא התעצבן עליי בחדר הלבשה, שאמרתי שלא יכול להתאמן,
0: ויום אחרי יום לפני הייתי בסגל. איך הוא קיבל את איך שענית לו? הוא קיבל את התשובה?
1: הוא קיבל את התשובה.
0: יפה.
1: כן, הוא קיבל אותה.
0: יפה, כי לא צריך להיות ראש אבן. כן. אבל אני רוצה לגעת בנקודה.
2: בבקשה.
0: אנחנו משחקים אתמול נגד נבחרת אירלנד, אוקיי? נתק ישראל אירלנד, נתק הכנה למשחק, נתק עברו את הטראומה, נתק הכל, אוקיי?
2: נותק.
0: איך במצב נייח, שחקן אירי מקבל את הכדור, בפס לתוך ההגנה,
1: שומע? לא היה כדבר.
0: בפס לתוך ההגנה, עושה סטופ, מסתובב, ובועט עכשיו... כל הכבוד לאסף צור על העדיפה.
1: מצוין היה אתמול.
0: מצוין, בכלל, מצוין אסף צור בקריית שמונה והפועל.
2: תכף נגיע אליו.
1: נגיע אליו. רעש וצלצול עם יש רוגע זיוו, נו, תמשיך.
0: לא מסכים איתך, לא מסכים איתך.
1: אל תעזור אליו, אחרי זה אנחנו נגיע אליו.
2: דבר על הפאול, צודק. הגול הראשון זה שערוריה.
0: מה זה, קנדיל, מה זה, מה זה, מה זה?
2: בוא, תן שחקן הגנה, איך יכול להיות?
0: אז לא, זה לא שחקן הגנה. אני אגיד לך למה, כי בנייחים זה כולם.
1: לא, חד משמעי, חוסר ריכוז.
0: זה כולם, זה גם כנף וגם חלוץ וגם שוער וגם הכל. איך הוא... עכשיו, אתה יודע, לא תגיד הוא קיבל איזה כדור, ואיך שהוא שחרר את הביטה, מישהו גם ירד לגליץ'. הוא עשה סטופ, הסתובב, וסיים. אתה יודע כמה זמן אתה צריך לזה?
1: ברור.
0: אתה יודע שזה...
1: חד גם לצבוע את השר לכתום תנור, ואז ליבות.
0: נגד הטבע, נגד הטבע, הגול הזה שקיבלנו. עזוב אחר כך מה נהיה מזה, העדיפה, ודור יורד לגליץ', וזה... זה כבר כדורגל יכול לקרות, אוקיי? אבל זה שהוא קיבל את הכדור ככה בחופשיות, אוקיי? לא, באמצע, בלב של, בלב של ה-16...
1: בנייחים אין יום טוב, אבו. מישהו חכם אמר לי פעם,
0: בנייחים ובהגנה אין יום טוב.
1: זה רק עניין של ריכוז ומשמעת, וכמה המאמן מחזיק אותך, אצל ולאב.
0: אם אני עשיתי, אני לא יודע מי בצוות של הנבחרת עשה את הנייחים, אבל אם אני זילפה. עשיתי את הנייחים...
1: לדעתי זילפה,
0: גיא, הייתי בחיפה. וקורא כזה דבר, מודיע על פרישה. התראות, אני לא בא...
1: לא, אתה מגזים.
0: מה תגיד לי? תעשה מה אתה יודע.
1: לא, אבל די.
0: קרה לך פעם כמה שאני משחק את הכדורגל?
1: לא משנה, אבל...
0: כמה שאני משחק את הכדורגל?
1: לא, אבל מה אתה רוצה שהוא יפרוש על זה?
0: אגב.
1: צריך לשמוע את הצד שלו, אולי הוא העמיד אותם נכון ואנשים לא עמדו?
0: די, אתה תופס אותי במילה.
1: אוקיי, סליחה.
0: אני מדבר, אתה מבין מה אני מתכוון? באופן כללי, זה כמו שראיתי במונדיאל הקודם, בקטר, שארגנטינה קיבלו את הגול הזה, שהוא נתן להם את הפס הזה באמצע. אומר, בוא נה,

0: זה קורה ברמות האלה. לא יודע, שחקתי ברמות פחות גבוהות מאלה, כל הקריירה שלי, לא קרה לי משהו דומה.
1: חוסר ריכוז בנייח.
0: מה זה, באמצע? תגיד, יש יותר מרוכז ממך בנייח?
1: אתה יודע מה...
0: שאתה בנייחים, אתה יודע איזה מרוכז אתה?
1: נכון, אתה צודק, אבל אני היה בורח לי עקוף. אני עם האחרון בהם שמרוכז בנייחים, למרות שלא קיבלתי גול עליי, אבל שחקנים ברחו לי, כן, זה היה נקודת תורפה שלי.
0: אחי, יברחו לך שחקנים, יברחו לך שחקנים. אין מה לעשות, לכולם בורחים, אבל מרוכז אתה מרוכז. יכול לקרות לך בתור קבוצה, לא מדבר עליך אישית או עליי אישית. בתור קבוצה, במשחק נבחרת, אחרי שקיבלת 3-0, במצב נייח, זה לא הפתיע אותך, אתה עומד מוכן.
1: 30% מהגולים בעולם היום באים מנייחים.
0: נכון, אתה עומד מוכן, עומד מוכן. כל הזה יש לנו כאילו ים סוף. בן אדם קבל את הכדור, עושה סטופ בשמאל, מסתובב ובועט לנו לרחוק. איפה ראית דבר כזה, תגיד?
1: זה היה. מזל שזה לא נגמר בגול.
0: לא, מזל שכאילו...
1: זה נס, זה נס, זה חוסר.
0: אולי רק אני.
1: אתה יודע, חוסר ריכוז. אני, באמא שלי טל, אתה יודע, בסיטואציה כזאת, אני מקטין מעצמי, אבל אני צריך להגיע גם להגיד את האמת. אם אני כאילו זה, פתאום עכשיו הוא בא לי בו את הביטה החופשית, אני פתאום יכול לחשוב לעצמי, כאילו, לכנס, כאילו, יודע, מחשבות עם עצמי.
0: לא, אתה מדבר,
1: אתה בשנייה מקבל פס.
0: אתה מדבר עם הבן אדם הכי מרוכז בעולם.
1: כן, אתה בהתקפה.
0: ברור שאני לא מרוכז, אבל אוקיי, אתה יודע.
2: הוא יצא לפסבריק.
1: כן.
0: אתה יצא לטרנזישת. לא, בהתקפה, בניגוד אליו, שהיה מגן, לרוב הקריירה שלו גם בקו 4, אז אין לך את הפריבילגיה לא להיות מרוכז. כי לא היית מרוכז, בום, סגירה, כנף נכנס, רוחב גול. זה לא אותו דבר. כנף, אתה טיפה לא מרוכז, אתה מאבד את המיקום.
1: נכנס בין הקווים, קצת לא סגרת,
0: זה פס בסדר. אבל בנייחים, אין פה, אין לזה משמעות, אם אתה כנף, אם אתה 9, אם אתה מגן או אם אתה בלם. כי בנייחים, יש הכנה למשחק, כולם יודעים את התפקיד שלהם, והולכים לפי זה. עכשיו, תגיד לי, עכשיו הרימו איזה קרוס, אוקיי? ובא איזה עיר עם 1.90 מטר, ונוגח על גבי? או נוגח על אוסקר, או נוגח על מנור, איתך, אוקיי, יכול לקרות. אתה יודע, כדורגל, סוף הוא הרבה יותר גבוה, פגש את הכדור בזמן, עלה בטיימינג, יכול לקרות. אבל הפס הזה על הרצפה, לא יכול לקרות, מתוך 1,000 משחקים, לא יכול לקרות פעם אחת.
1: חד משמעי.
0: זה הכל. עכשיו אתה יכול להתקדם, אבו.
2: דברים טובים קצת.
0: נו.
2: נגעתם בו.
1: אסף.
2: אסף. אתה מכיר את השירים?
0: מה זה המשפט הזה שאמרת עכשיו? הרבה רעש וצלצולים סביבו, וזה למה אתה מוריד אותו?
1: את מי?
0: את הספצור.
1: בוא נשאר. לא, מה פתאום?
2: רגע, בוא.
1: פוך להפר.
2: קודם כל, הספצור ביכולת.
1: מצוין, אחי, מצוין.
0: לא, אתה יודע למה אני לא אוהב את זה? כי מה אומרים לי? לא, להפועל יש הגנה של החיים. אתה מבין? אתה מכיר את זה שאוהבים להוריד ממישהו?
1: כן.
0: למה? הוא טוב?
1: הוא מצוין. תנו
0: לו את הקרדיט.
1: לא רק שהוא טוב, הוא מצוין, הוא משאיר לך
0: שקט. מצוין, תנו לו את הקרדיט, וגם אתמול.
2: האם טל בן חיים, האם אסף צור צריך להמשיך להיות השוער הראשון שנבחרת ישראל?
0: שאלה יפה, תנשום אוויר אבו, אתה מתרחק לי מהחוף, שלא תדבע לי, תחזור. יש לי שוער צ'מפיונשיפ, רגע, יש לי שוער צ'מפיונשיפ.
2: שלא מוכיח את עצמו כבר כמה וכמה משחקים, סליחה, יסלח לי דניאל פרץ, יסלח לי.
0: עוד פעם, בסדר, אז תביא לי, השנייה, אז תביא לי את סתיו טוריאל, תגיד לך עליי ללך הביתה.
2: שאלתי שאלה.
0: זה אותו דבר. בסוף, אתה לא יכול לתת לאסף צור מהפועל תל אביב, שחק לפני דניאל פרץ מסאוטמפטון, אוקיי? כי אם אתה הולך בקו הזה, אוסקר לא משחק, אתה מביא 10 פה מהליגה שנראה, אם אתה הולך בקו הזה, על קוקין משחק לפני אוסקר, וטוריאל או אצילי משחקים לפני ענן.
1: כן, אבל אתה לא יכול להגיד על קוקין וטוריאל, כי הוא לא הוכיחו את עצמם בנבחרת. אסף צור הוכיח את עצמו.
0: איך הוא הוכיח את עצמו? נתת לו את ההזדמנות.
1: נו, בסדר.
0: תן לשחקנים האלה גם את ההזדמנות.
1: טוריאל קיבל הזדמנות.
0: תן לשחקנים האלה גם את ההזדמנות. עכשיו תן לטוריאל במקום חלילי.
1: צריכים להביא משהו מעבר. אני גם, בדעה שלך, דניאל פרץ צריך להיות בסוף התקרה שלו הרבה יותר גבוהה, ואם אתה מסתכל לשוער 15 שנה קדימה, אז דניאל פרץ, אני יותר רוצה אותו מאסף צור, זה אין שאלה. אבל אסף צור, שוער מצוין.
0: שלא נראה טוב, אז תביא גם את ליידנר, תן לו לשחק לפני רביב או אחרי המשחק האחרון.
1: מצוין ליידנר, תקופה זהב, הייתי מזמין אותו.
0: אחלה ליידנר, וצריך להיות בנבחרת, נקודה, מסכים איתך.
1: אתלט, מהיר, יכול לעמוד בכושר גופני.
0: אבל אתה מסכים איתי שזה שרואה רביב או שמשחק בלליגה, לא היה טוב בארבעת המשחקים האלה, אתה לא תיתן לליידנר לשחק פניו? אז אותו דבר אתה לא תיתן לאסף צור.
1: אסגור את הכדורגל.
0: לא, זה לא. שאל אותי לחלון הבא.
2: שני משחקים בנובמבר. אני שואל, לא מוריד מדניאל פרץ, פשוט אסף צור בא, עשה שני משחקים מצוינים.
0: אין בעיה.
2: שאלה פה, אמרה, צריך להמשיך איתו.
0: אז אני אסביר לך משהו. גם בנבחרת השאלה לגיטימית, אוקיי, בגלל שאסף צור באמת עשה שני משחקים לא טובים, מצוינים, לקח אתמול את הכדור שהוא בעט לו. מדהים.
1: שנפל על הדשא שנייה לפני שם.
2: אתה לא פליק יפה.
0: אבל מצד שני, אתה משוכח שברמת הנבחרת, מה היה במשחק הזה? פחות רלוונטי. למה? יש לך חודש עכשיו בין לבין. בוא נראה קודם כל את אסף צור בהפועל. בוא נראה דניאל פרץ בסאוטהמפטון. תגיד לי, שניהם מגיעים בכושר טוב. עם כל הכבוד לשני המשחקים הטובים של אסף צור, אני הולך עם דניאל פרץ.
2: נקודה נוספת שאני תולה שערות. עומרי גנדלמן, אתמול הוא נכנס מחליף. אני הרגשתי, פתאום נכנס...
0: זה הנקודה הבאה שלי, גנבת לי אותה. רציתי לדבר על הגול הזה בנייח.
1: מי נכנס? יאן קולר? מי הרגשת שנכנס?
2: נפיל קרנף, לא יודע, מישהו בלע אותו. נפיל קרנף. הוא שיחק טיפה קשר, הוא נכנס

0: גם לאמצע שם היה לו מקור.
1: מה התפקיד שלו, אתה יודע?
0: ואני שואל שאלה.
2: הוא לא יודע.
1: הוא לא יודע, אני יודע.
0: ואני שואל
1: שאלה. אבל אני איתך, מאה אחוז, אתה משחק הרבה יותר.
0: זה מרגיז אותי יותר מהכל קוראים, הוא לא משחק בלצ'ה. סליחה, קודם כל הוא מתאמן בלצ'ה, זה דבר ראשון, עם כל הכבוד לכולם. בנוי, פיזי מאוד, שהוא שיחק בנבחרת המצוין, אנחנו זוכרים את הנגחה שלו בראש, היה לו גול מפחיד בנבחרת, ואני שואל את רב בן שמעון, איפה עומרי גנדלמן, ואיך עומרי גנדלמן לא חלק מהרוטציה של נבחרת ישראל, איך זה יכול לקרות דבר כזה? כי את זה אני לא יכול להבין.
1: מסכים איתך, תשחק הרבה הרבה יותר.
2: נכון, אבל הוא יותר. כאילו בסגנון של דור פרץ,
1: מה, יושב על דור פרץ?
2: על אוסקר.
1: שחק עם שניהם.
2: אתה לא יכול לשחק עם שתיים.
1: לא, זה, לא ב, למה? אתמול בסיטואציות מסוימת.
2: כן, אבל אם עכשיו אני צריך...
1: אני לא מדבר איתך עכשיו הרכב, וגנדלמן צריך להיות בנקר. לא?
0: לא. אני שואל.
1: איזה שש, הבן אדם... הדבר היחידי שמעניין אותו זה לגמור את ההתקפה בחמש.
2: לא, הוא שומע, גם אני אסביר לך משהו. לא רק שהוא לא יכול לשחק שש, הוא יודע איך הוא ייראה בשש?
1: גם שמונה גבולי.
2: כי הוא לא מספיק, הוא לא מספיק...
0: מה, הוא עשר? הוא לא עשר.
1: אז אני אומר, שמונה גבולי.
2: הוא שמונה עשר, שמונה עשר, לדעתי.
1: בשיטה של אתמול, אני, אתה יודע מה אני עושה בשיטה של אתמול? עם איך שדור נראה במשחקים האחרונים, דור זוז רגע. אין לך באמת חלוץ תשע אמיתי לשים טוב במקומו, נכון? צריך גם עם גנדלמן, גם עם אוסקר וגם עם דור. ב-5-2-2-1 המכוער הזה.
3: אוסקר, גם...
1: כן, מזיז את דור מדרגה קדימה, גם ככה דור הוא סוג של 10-9.
0: כשאתה בא למשחקים, בטח
1: נגיד נבחרת... אבל גנדלמן נוכחו, אתה מרגיש אותו. נבחרת פיזית. אתה מרגיש אותו בכל ארוך.
2: אז בוא, כל מה שאתה אומר נכון, גנדלמן או אוסקר?
1: חד משמעית אוסקר.
2: אוקיי, גנדלמן או דור תורג'מן, חלוץ, אתה משחק עם גנדלמן בשפיץ?
1: לא בשפיץ.
2: חד מתחתיו ודור פרץ בשפיץ?
1: בדיוק, כן. כן. הנה, אמרתי הרגע ששאלת.
2: מה אתה שאלתי שאלה שעכשיו אמרתי? הוא אומר, גנדלמן, זה באמת כאילו, איפה הוא, איפה הבן אדם?
1: אתה יודע מה לא בהרכב.
2: אתה רוצה לשמוע משהו? אין לי בחיים שלי, כל החיים שלי. ראיתי את גנדלמן אולי חצי שם צריך כדורגל.
1: אל תראה!
2: איפה? בשנה האחרונה?
1: לא, אל תראה, אל תראה.
2: וכל הזמן הורים שום שחקן.
1: תמשיך את השחקנים שכל פעם שהוא על המגרש קורה משהו, איך שאתה לא הופך את זה? כן, הוא לא הכי יפה, הוא לא הכי סקסי, הוא לא מסובב באמצע, הוא לא סורק, ובין הקווים, לא, הוא לא הכי יפה בכדורגל שלו. הוא לא מקבל את הכדור בין הקווים, הוא לא עושה לך איזה דברים, אבל הבן אדם נכנס, כל הזמן קורה סביבו בלגן. איך שאתה לא הופך את זה?
2: אתה צריך להחליט עם מי אתה משחק.
1: אז אמרתי לך, אתה יודע מה? פתחת ככה? פתחת אוסקר ודור שניים, ואוסקר ודור פרץ שניים, ודור תורג'מן חלוץ, ראית חצי ראשון, אתה נראה כמו כאילו חמתי עכשיו שחקת, אוקיי? אז תעשה את זה, תזיז את דור מדרגה קדימה, תכניס את גנדלמן. היית צריך להכניס אותו פשוט הרבה יותר. הרבה לפני.
2: אני לא יודע אם אפשר לשחק עם דור פרץ חלוץ בודד בנבחרת. לא רואה את זה קורה.
1: לא בהרכב.
2: בסוף אנחנו עושים הגנה ואנחנו יוצאים למעברים וצריך חלוצים מהירים, ודור לא מספיק מהיר בשביל לעשות עכשיו תנועה. הוא צריך לבוא מקו שני, מאחור. היית שים אותו כבר בעמדה הזאת, מלפני זה אין לו קשה מאוד.
1: אבל אתה רואה מה קורה שגנדלמן על המגרש. וגם אתמול, אתה יודע, אוסקר.
0: אם אתה משחק...
1: אתמול, שנייה, אתמול, אתה יודע מה לא? צחק עם דור תורג'מן. אוקיי, אתמול מחצית לא טובה של אוסקר, אתה גם יכול להוציא את אוסקר, אם לא במחצית, דקה 50, ואם לא 50, 55, 60, ולהכניס גנדלמן ולשחק ככה.
2: נכון, אבל אתה עובר לסגנון אחר לגמרי.
1: לא, אותו סגנון בול!
2: לא, אם גנדלמן ודור פרץ על המגרש, צריך יותר ללכת לצדדים, להכניס את הקרוסים של אנשים יבואו מקו שני.
0: אבל אם אתה משחק נגד חוטבי עצים, תביא חוטבי עצים גם משלך. אתה מבין למה אני מכוון?
2: כן.
0: זאת אומרת, אתמול ראית...
1: לא, אפשר לקרוא לגנדלמן חוטב עצים, כמו העירים.
0: לא, לא...
2: אפשר.
1: אבל בסגנון...
2: אפשר.
1: לא, לא, לא. אני לא חושב שהוא חוטב עצים.
2: אז אני אומר לך משהו.
1: אתה מגזים.
0: רגע, הכוונה שלי, נפילים. להביא בהמות.
1: אסכים איתך.
0: עכשיו, אתה בא למשחק נגד העירים על אחת כמה וכמה, שבאמת אין להם... אתה יותר טכני מהם. שלא תתבלבל בך.
1: ברור שאתה יותר טכני מהם.
0: יש לך הרבה יותר אלמנטים טכניים מהם, אבל זה לא הולך לך.
2: יותר טכני, יותר זה. וואלה, אנחנו מקבלים רק שלישיות.
0: ברור.
2: מסתלבטים עלינו. אנחנו יותר טכני בכולם.
0: תקתק את הכדור.
2: כן, זה כן. כדורגל ישראל, כדורגל טכני. אנחנו לא מירים, לא חזקים.
0: אתה בא למלחמה? וואלה, אני שם אותו. לוקח את המצ'טה ושם אותו.
1: אני איתך בהכל, בדעה שלי על גנדלמן הכדורגלן. בסוף יש שורה תחתונה בחיים, בכדורגל בעיקר. אוקיי. הבן אדם שהוא משחק, קורא משהו. הוא מסוכן, הוא יודע להצטרף מקו שני, הוא מפלצת מאבקים.
2: קודם כל,
1: אוקיי?
2: כן, אבל...
1: הוא יודע לרוץ גם לעומק וגם להוריד את הכדור.
2: אבל אני רוצה לאורך זמן, 20 דקות אתמול, שהוא נכנס, ובאמת זה היו דקות טובות של נבחרת, אני מסכים.
1: איך לאורך זמן? לא, זה לא פר מה שאתה עושה. אתה לא יכול לדרוש ממנו לאורך זמן, שהבן אדם לא על המגרש בנבחרת.
2: אין בעיה, אז אני אומר, אני רוצה לראות אותו עוד משחק טוב אחד, שהוא פותח מההתחלה והוא נראה טוב. והוא נראה טוב ותוסס וכל מה למשחק בסדר, אתמול הוא...
1: אי אפשר לבוא להגיד
2: בגלל שהוא דומה לדור פרץ... קודם כל, זה שהוא צריך להיות ברוטציה בנבחרת, הוא חייב להיות.
1: יפה.
2: זה קודם כל. אי
1: אפשר לבוא ולהגיד בגלל שהוא דומה לדור פרץ, ואני מעדיף את דור פרץ, אז אני מזיז אותו לגמרי הצידה. אין לך את הפריבילגיה, במיוחד איך שאתה נראה.
2: מרגיש שהקישור עמוז, הם משחקים חמש על...
0: יפה, אז בואו נתקיל אתכם קצת.
1: קישור, אחלה קישור. בואו נגיע לקישור. בואו נשחק. תגיע איתי רגע לקישור. יכול להגיע איתי רגע לקישור?
0: לקישור.
1: תגיע איתי לקישור, נגענו בזה שבוע שעבר, אני חייב לגעת בזה עוד פעם. אם סיכמנו את זה שאין לך בלמים, אוקיי? אתה לא מסכים איתי שחסר נטע לוי? חסר דן גלאזר?
2: מי שלא נמצא אחי חסר כל הזמן.
1: לא, לא, אבל כאן אתה לא יכול להגיד את זה.
2: כל הזמן, טל, אנחנו לא פוגעים, אחי.
1: גלאזר לא, סתם, הלכתי גלאזר, הכוונה שרציתי לתת לך דוגמאות לשש אמיתי.

0: שש שמחזיק את השש. אנחנו שחקנו כדורגל. יש יותר כיף משש כזה?
1: אין.
0: אין יותר כיף משש כזה לשחק. למה? אתה יודע, האמצע זה כל המגרש. אוקיי? כל המגרש. תפסיד את האמצע, תהיה עם הגנה טובה ותהיה עם התקפה טובה. תפסיד את האמצע, לך תעשה קקוש, כמו שאומר יוסי מזרחי הגדול. אוקיי?

0: ג'אבר?
1: ג'אבר, דוגמה מצוינת, דוגמה מצוינת. כן, כזה, מישהו שאומרים לו, תקשיב, אדוני, בין אם תצליח להגיד לו,
0: למה הם לא הגיעו באמצע נבחרת?
2: ג'אבר לא זומן, פני פצוע.
0: ג'אבר לא זומן.
1: תבין, ג'אבר לא זומן, שחקן שמשחק בסנטטיין.
2: עכשיו, נטע, עוד פעם, אני לא רואה את הליגה היפנית, אני לא יודע בדיוק באיזה כושר הוא נמצא, אבל הוא משחק, יש לו דקות, הוא לא פותח באופן קבוע, אבל הוא משחק. עכשיו, איפה נטע נעלם?
1: ליגה שנייה
2: ב... אגב, שאלה, מישהו בנבחרת נסע ליפן לראות את נטע? בוא נלך, נטע נפגוש אותו, נראה מה מתאמן.
3: אני מוכן, אני ואתה וטליסו.
1: ליפן, ליפן אני לא בא.
3: מה לא בא?
1: לא יעד בשבילי.
3: אני ואתה סושי, מוקי, צ'וקי, פוקי.
1: לא יעד בשבילי.
2: אני אתה רואה טל עם קימונו.
1: לא יעד בשבילי.
3: למה, אחי, אווירה, הכל נקי ברחובות, אתה נושם אוויר טוב, הולך למשחקים.
1: תטוס אתם ליפן, שיהיה משהו בזה, פיליפיני, מיאמי, כאלה, זה תקראו לי, ביזה.
2: אתה רואה אותו בא ליפן עם החולצה המכופתרת הוא לימד אותי,
3: חוץ ממשפחה, אין דבר שאין לו מחיר, למרות שטל מחיר לא מעניין אותו, אבל אין דבר שאין לו מחיר.
1: לא, יש מחיר להכל.
3: יש מחיר להכל חוץ ממשפחה.
1: עוד פעם, יגיד לך נבחרת ישראל, תטוס ליפן, תטוס אקונומי קודם כל. כבר אני יורד מהרשימה, לא רוצה להגיע. הבנת?
2: תטוס רחוק, לא תאילנד, וזה לא עושה לך?
1: תטוס רחוק בזה?
3: לא, למיאמי אטוס רחוק.
1: למיאמי אני אטוס, אבל אני אטוס כמו בן אדם.
2: וגאס, מה זה בן אדם? פרסט קלאס.
1: לא פרסט, גם ביזנס טוב.
2: בסדר,
3: נו. אתה מבין, אני עם הברכיים למעלה יושב.
1: אתה מבין? אז לא, יגידו לך התאחדות, בוא תטוס עכשיו ותראה את נטע ביפן. צ'אן באכסניה.
3: אחי, אבל זה עבודה שלהם. מה זה טוס?
1: אני צוחק.
2: עוזר מאמן נבחרת, לא יכול לנסוע ליפן.
1: ברור שכן, ברור שכן.
3: סיפור, אבל סיפור.
1: ברור שכן, אני מדבר על זה שאמרת, אנחנו ניסע. תטוסו אתם, אני בחוץ.
3: אם אתה משלם את הטיסה החוצה.
2: אנחנו מתקרבים לסוף החלון, יש לנו שני משחקים, מזכיר, קוסובו בחוץ, בפרישטינה, אני לא יודע איזה מגרש שיש שם פעם שמה ששחקנו, שחקנו בארגז חול.
1: זה נקרא משחקים לפרוטוקול?
2: לא.
1: למה לא?
2: קודם כל זה לא לפרוטוקול, כי אתה משחק פה על דירוג, אתה משחק פה על לקראת ההגרלה.
1: כן, אבל מבחינת ליגת האומות כבר אתה...
2: דינה.
1: דינה, מכיר את דינה?
3: דינה זה אומר כאילו נשפח, כאילו די, עזוב, זה לפרוטוקול כאילו, דינה על הקמפיין הזה.
2: לא דינה בשום...
3: כן, נכון, אבל די, ירד לנו האוויר.
2: אני רוצה להזכיר לכם.
3: ירד האוויר,
1: ירד. ברור שאתה צריך את הניקוד, אבל...
2: אני רוצה להזכיר, אנחנו... תקשיב,
1: אתה יודע, נבחרת ישראל והאוהד הישראלי שרואה את הנבחרת כרגע, זה כמו בלון ענק, שפיצצת לו את האוויר עכשיו ובכל החדר...
2: אז לאוהד
1: שפוצץ... זה שאתה צריך את זה לניקוד, ואתה צריך את זה...
2: אז לאוהד שפוצץ את הבלון, אני רוצה להזכיר, ליגת האומות, עם כל הכבוד, היא לא חשובה, אני אומר את זה בשקט.
1: למה לא חשובה? זה נבחרות מהדרג שלך, יכלת להשיג משם את הכרטיס. למה לא חשובה?
2: אם אתה רוצה לעלות ליורו, אתה צריך לשחק את המוקדמות הרגילות, המסורתיות, שבו אתה משחק דרג ראשון.
1: זה שאתה צריך לשחק ואתה צחק, זה משהו אחר מהאומות. לא יכלת להשיג את הכרטיס ליורו?
2: לא, פלייאוף היית עולה. היית עולה לפלייאוף.
1: גם טוב, גם טוב, התקרבת איכשהו, עשית משהו.
2: בכל מקרה תהיה בפלייאוף. אוקיי, כנראה. אוקיי, כנראה אתה תהיה בפלייאוף.
1: בכל מקרה כנראה? אני לא מכיר את צמד המילים האלה.
3: אתה יודע מה אני חושב עכשיו?
2: ככל הנראה, כנראה, קרוב לוודא שתהיה בפלייאוף. אוקיי, אתה צריך, הטורניר החשוב של נבחרת ישראל, הוא מוקדם אותו יורו. שם אתה משחק, כמו שקיבלתם ספרד ואיטליה, אתה משחק עם המפלצות, דרג ראשון, דרג שני, בגלל היכולת המבזה שלנו, אנחנו נהיה בדרג השלישי, אז אתה יכול לקבל בדרג הראשון שם קוד יוון, יוון מדהימה עכשיו, אבל זה לא ספרד, וזה לא אנגליה, ולא זה לא זה. ודרך מוקדמות היורו אתה יכול לעלות. ועכשיו אני שואל אתכם שאלה.
1: אני שונא את החישובים האלה שככה, במיוחד אחרי שככה...
3: שנים, שנים.
1: לא רוצה לשמוע חישובים.
3: אבל אין, טל, התקווה מתה האחרונה, חייבים, אין.
2: זה לא תקווה, זה התקווה הראשונה, זה מה שאני אומר.
1: שומע פה התקווה תישאר?
3: אתה כל הזמן יש תקווה, זה...
1: אחרי המפץ הגדול תישאר פה תקווה.
3: אנחנו נעלה, אבל אתה רוצה להתערב אני ואתה, בארבע שנים הקרובות ישראל עושה טורניר גדול?
1: תלוי, מה, ב...
2: איפה? יורו, לכאורה, אתה
1: לא, ככה איך שזה נראה עכשיו, במצב הנבחרות, יש עכשיו אחרי הגדלות.
3: לא,
1: כל עוד אין הגדלות, אתה לא עולה.
3: אני אומר, בארבע, חמש שנים הקרובות אנחנו...
1: בלי הגדלות?
3: מה, יש כמה? יש שתי קמפיינים בארבע שנים הקרובות?
1: מה? אחרי ההתכנסות הזאת, אתה אומר את זה?
3: לא יודע, מרגיש לי שאנחנו מתישהו נעשה...
1: אני יכול רגע לקום לבדוק לחום?
3: לא, אני מרגיש לי שדווקא הפוך על הפוך מכל הבלגן, בסוף ישראל תעשה איזה משהו בארבע, חמש שנים הקרובות, יהיה
1: בלי שינוי בפורמט, בלי להגדיל נבחרות.
3: אתה רוצה לתפוס אותי בציציות?
1: לא, אני רוצה להבין, כי אם אתה חושב את זה, אז יש לך בעיה נפשית.
3: אני חושב, יש לי תחושה טובה. אני אומר מחשבה יותר, אני מזמן את זה.
2: אוקיי.
3: אני מזמן את זה.
2: בחודש הבא אנחנו נלך לשני משחקים שהם חשובים, כי זה משחק נבחרת. בואו תבנו לי, אני שואל את שניכם, את ההרכב הקלאסי הכי טוב שאתם יכולים להעלות. לשני המשחקים זה בפרישטינה נגד קוסובו.
1: זה מה שהכי...
2: ונגד האוסטרים. בואו, אתם מאמני נבחרת, אוקיי? תבנו לי את האחת, זה הכי טובים שיכולים להיות.
3: תתחיל.
2: תתחיל כבודו.
1: תתחיל, אתה תלך.
3: טבח היקר.
2: תתחיל כבודו. עכשיו זה, אני מוסיף כוכבית, בנדמה לי בלוריאן קשיר. למקין אמור
3: להיות כשיר. לא, אני עכשיו מתנהל כאילו כולם כשירים.
2: כולם כשירים.
1: כולם כשירים.
2: הקלאסי, אחת צרכי קלאסי, שאתה אומר, נעלה...
1: כולם כשירים, סבבה, אני יכול גם להתנהל כאילו דסה חתם בקבוצה, והוא כבר חודש בקבוצה.
2: לא, ברור, כולם... נכון לרגע.

0: אופטימלי.
1: סבבה.
0: בבקשה. כן, קנדל.
2: קו ארבע?
0: קו ארבע.
3: בשער? וואו, קו ארבע.
2: בשער דניאל פרץ.
0: כן.
3: דניאל.
2: מגן ימני, אליהו אליעזר דסה. בלם מצד ימין, מיגל ויטור. בלם מצד שמאל, סתיו למקין. מגן שמאלי, רוי רביבו. עד כה?
0: רשמתי.
2: אוקיי. מספר 6, אני משחק בשלישיית קישור עם דור פרץ, אליאל פרץ ואוסקר, ענן, מנור ודור תורג'מן. אבל אני יכול גם לשנות את זה פתאום ל-5-3-2, שאני לוקח מישהו, אתה יודע, בסוף כולם אומרים מערכים, מערכים, אם אתה ב-4-3-3 ואתה לוקח קשר אחורי אחורה ונפתח שלושה בלמים, שני המגנים עולים קדימה,
3: אבל הוא לא בלם באמת.
2: לא משנה.
3: הוא לא בלם באמת.
2: אני לא צריך...
3: אני יודע את כל הרכב שלי, קשה לי למצוא שלישיית בלמים, אני אגיד לך את האמת, זה יהיה למקין, אוקיי?
0: אתה עושה שלושה בלמים?
3: מה? אחרי שני הפודים האחרונים, אתה שואל אותי את זה בכלל?
0: אני שואל
3: שוב. חד משמעית, אני משחק שלושה בלמים.
2: חושב שאנחנו משחקים, למה אני לא אומר שלושה בלמים?
3: בשער דניאל פרץ, בשער דניאל פרץ, אני אשחק שלושה בלמים, למקין בלם שמאל, ויטור באמצע, ואלי דסה בלם ימין.
0: אוקיי.
3: ענן חלילי כל הקו שמאל.
0: רוי כל הקו שמאל.
3: ימין, רוי רביבו כל קו שמאל.
2: אני אגיד לך מה הבעיה בחמש, אתה מוציא את העוקץ למנור. כאילו, אתה הופך אותו ללא רלוונטי.
3: כן, אבל גם ב-4-3-3, אני אסביר לך משהו, ב-4-3-3, שהנבחרת לא דומה לכלום, ותוקפים אותך גלים-גלים, אז מנור גם ככה לא מקבל את הכדור בשליש השלישי ועושה את הדברים שלו.
2: לא משנה, אבל
3: גם ככה.
0: קישור.
3: קישור, אני הולך. בגלל שהלכתי עם שלושה בלמים, בגלל, עוד פעם, אם הייתי הולך עם ארבעה, הייתי שם את השש הזה שאני רוצה באמצע, אוקיי? בגלל שהלכתי על שלושה בלמים, אני כן אלך על אמצע דומה לאמצע ש... אחראי להתבזות, וזה גבי, אליאל ואוסקר. ואני הולך על שני חלוצים, דור פרץ ודור תורג'מן. לא, סליחה. וואי, מנור. וואי, מנור, מנור, מנור. אני מוותר על... וואי, קשה. מנור, דור. אני מוותר על... בונה, תשמע, קשה מאוד.
2: אחי חלוף רייר.
3: קשה מאוד, לא, לא, אבל אני לא יכול לשחק ארבע. בוא, אם אתה נותן, אם אני אומר...
2: אוקיי, אז תבחר, תגיד לי את מי אתה רוצה. לא, תמיד
3: מה אני אומר, אם אני אומר, אני יכול לשחק ארבע, אז הכי פשוט בעולם, ענן, מנור, אוסקר 10 ודור.
2: נכון, אבל בלי משחקים, ענן לא טוב, דקה 50, בום, טוריאל, ההוא לא טוב, בום, החוצה, צריך.
3: קשה מאוד, התקלת אותי פה, ואני לא רוצה לדבר בבזיזות ולשלוף מהשרבול. אבל בגלל ש... עוד פעם, בגלל שאני מסונדל, אני מסונדל ואני רוצה לשחק, אני אשאל אותו. שהיינו שחקנים ביחד, ובכלל באופן כללי מאז, אם יש מישהו, תמצא מישהו בעולם ששונא שלושה בלמים יותר ממני, תקבל מה אתה רוצה. אוקיי? אני פשוט... אתה יודע מה? אני משנה את זה בעל כוחי.
2: כן, אתה לא רלוונטי בשלושה בלמים. מבחינת הסגנון המשחק שלך, אז אתה גם מקיא אותו.
3: הנה, לא, גם אני, אבל גם עכשיו אני לא משחק.
2: לא, בסדר.
3: אני רואה את הנבחרת. אני משנה. אני חוזר ל-4-3-3, אני משחק עם ויטור ולמקין, בלמים, דניאל פרץ שוער.
2: דסה ורביבו.
3: דסה ורביבו, דסה בעזרת השם מוצא קבוצה, כבר נכנס לעניינים, נכנס לזון, אוקיי? משחק עם נטע לוי, בשש. קשה לי מאוד לבחור או גבי או אליאל.
2: אני גם רציתי את נטע לוי, אבל בסוף אני רוצה שיהיה לי את הנוכחות הזאת, אליאל פרץ, דור פרץ, אני רוצה את האנטנות האלה שמרוויחים כדור ראשון,
3: כן, אבל אני רוצה, אני רוצה גם שש. אני רוצה גם שש אמיתי. מה זה אני רוצה? אין לי ברירה שחזרתי ל-4-3-3 ואני
2: מוציא את אליאל פרץ.
3: לא, זה או אליאל או גבי. קשה לי רגע לבחור, דור פרץ איתם. וואי, עדיין אני בפלומבה, כן, צריך להוציא ענן, מנור. לא, לא, לא, אני משחק, אני משחק, אני משחק עם דור.
2: אתה מאמן אותי.
3: בנבחרת שלנו, שנייה, בנבחרת שלנו אני משחק עם דור בתשע. דור פרץ, אני משחק איתו בתשע.
2: אוקיי.
3: מה שאתה שומע, אני משחק עם דור בתשע בנבחרת שלנו, כן? כן, כן. במיוחד, דור תורג'מן, תוכיח לי שאתה צריך לחזור לנבחרת.
2: לא, אבל אתה מוציא לדור את כל העוקץ, כל הכוח של דור פרץ זה הצטרפות מקו שני. מה אתה רוצה לשים אותו שם ולהתחיל להוריד עם הגב?
3: לא מוציא לו שום עוקץ, שחק עם ענן, מנור ודור פרץ בתשע. ואוסקר בעשר.
0: אני יכול גם? פרץ בשער?
2: כן.
0: אליעזר אלי?
2: כן.
0: בלוריאן ולמקין בלמים.
3: אוקיי.
0: רביבו שמאל. בשש אני שם פני. לידו את גנדלמן. לידו את דור פרץ. אוקיי?
3: גבי אליאל הוצאת.
0: מה?
3: גבי אליאל הוצאת. אוסקר הוצאת.
0: הוצאתי. השאלה הגדולה זה אוסקר. מנור שמאל. אוסקר הוא צריך להיות בכושר אדיר באייקס. ענן צד ימין. חלוץ זה שאלת השאלות. חלוץ זה שאלת השאלות, כי אני אומר לך את האמת, אין לנו תשע אמיתי. אני מבין שאתם אוהבים את תורג'מן. אם הוא ממשיך ככה, הוא לא

0: יכול להיות חלוץ נבחרת.
1: בגלל זה הוצאתי אותו. אתה יודע איזה חסידים שלו אנחנו.
2: כן, אבל עכשיו, מה אמרת בקישור?
0: גנדלמן, פני ודור פרץ. שלישייה של שלישיית קרנפים, כי הגיע הזמן להבין.
2: אבל חוץ מאבו פני, גנדלמן ודור פרץ לא מספיק שקטים, לא מספיק איכותיים על הכדור בשביל להכניס,
1: בשביל
2: להחזיק אמצע.
1: לא, 4-3-3.
2: הם כן עושים את התנועות טוב בין הקווים, אבל בסוף צריך גם להזיז את הכדור.
0: עושה מנור שמאל, עושה ענן ימין, בשורה התחתונה, השחקנים, הפיזיים, החזקים, המהירים, הגרזנים, באים למשחקים באירופה, כי לשחק, לתקתק את הכדור, זה טוב נגד נבחרות קטנות. שאתה בא נגד נבחרות גדולות, שתבוא תקבל את איטליה, שתבוא תקבל את אנגליה, אני מקווה שלא, את בלגיה, אתה צריך את הפיזיים, אין מה לעשות. הסיפור שלך שבוסקט שבוע שעבר, זה הזכיר לי מאוד, שסיפרת שבוסקט סיפרו לך שהוא טכני, שמה טכני,
1: מה זה סיפרו לי? סיפרתי פה בפוד, לא יודע אם שמעת, שלפני ששחקתי נגד נבחרת ספרד, אגב, סיפרתי לא נבחרת ספרד, שאלתי באיזה משחק הכי סבלת. ספרד, דחיה, פיקה, רמוס, אלבה, קרבחל, בוסקט בשש, תיאגו אלקנטרה ואיניאסטה, נוליטו, דוד סילבה, נוליטו ותיאגו קוסטה.
2: ומה אלי שאמר לפני המשחק, אמרת?
1: כן, דיברנו על זה, דיברנו על זה. עכשיו, כשאתה יושב בבית, רואה את בוסקטס בטלוויזיה, מה אתה מדמיין? איזה שש גבוה כזה קלאסי, טוב על הכדור, שהכדור לא אצלו, לא איזה מפלצת מאבקים. אתה יודע איך הוא רץ אליך
2: שמאבדים
1: את הכדור? אתה יודע איך הוא נכנס לימותים? אתה יודע, לא חוויתי את זה מהטלוויזיה, הבנת? ואז פתאום שאתה משחק נגד בוסקטס, אתה אומר, בוא נקם הוא טוב על הכדור? הוא לא פחות טוב נגד הכדור. האמנת שאני אגיד לך את זה?
2: לא.
0: יפה.
1: ושהייתי במגרש, אתה אומר, גם הוא משחק נגד נבחרת ישראל, 3-0 להם, דקה 60.
2: הוא צחקים מניאסטה וצ'אבי לידו, שהם גם לא מאבדים כדור, אבל גם לא מחלצים כדור, מחזיק תמצא, הם לא מאבדים כדור, זה הנקודה.
1: לא, זה מה שאני בא להגיד לך, תיאגו אותו דבר, איניאסטה, לא, כאילו לא עניין אותו המשחק, וגם זה שחקן כזה שמשחק בהילוך, אתה יודע. אבל תיאגו ובוסקט...
2: גם איניאסטה שהוא בא למשחק, הוא מפחיד בפרצוף שלו, חזק, עבריין כזה.
1: תיאגו ובוסקט שמאבדים את הכדור, אתה יודע איזה לחץ עושים על הכדור, ואיך הם רוצים להרוויח את הכדור
2: הזה. בספרד זה תמיד ככה, אחים, תמיד מומנים, תמיד
1: אז
0: בהרכב שלי אני רוצה שמי שנכנס לאמצע יכנס ויקבל פיצוצים. זה מה שיש לי, שיעה קשה.
2: נו, אז יאללה, בוא נעשה גלאזר זערורה.
0: הנה, שאלה. יכול להיות שהוא יגיע. שאלת?
1: גלאזר זערורה, ותן לי עוד אחד.
2: לא, אני רוצה את אמיר גלאזר, דן גלאזר.
1: עמית. עמית בלם. אתה יודע, שלושה גלאזרים.
2: לוקח אותם איתי לכל מקום.
1: נכון, שלושה גלאזרים, יכול להגיד לך עליהם משהו? לא תהיה הכי יפה, לא הכי נוצץ, לא תקבל 3-0 בחיים. בחיים, בדקה 30, בדקה 25. בחיים.
2: וגם,
1: כאילו... ולא משנה באיזה כושר הם גם.
2: לא, ובכל שעה שכאילו תצטרך אותם, הם יהיו שם בשבילך, כאילו, אתה יוצא איתם למלחמה, כיף את זה.
1: בול.
0: מנור שמאל, ענן ימין, זורם איתכם דור תורג'ם החלוץ, אוסקר בספסל.
1: אוסקר בספסל הוצאת, הוצאת גם גאבי וגם אליאל.
0: כן.
2: אתה יודע שהם...
1: אבל אתה יודע מה הבעיה שלך? אתה יודע מה הבעיה שלך? אתה עשית את מה שאני צועק פה שני פודים, ואני רואה שאין לך למידה, אבו, אתה לא ספוג.
0: לא.
1: אתה לא ספוג. אם אני צועק פה בשני פודים, שאם אתה אין לך בלמים, ואתה משחק בארבע, אתה לא יכול לשחק עם אבו פני שיש, כי אבו פני זה לא נטע לביא וגלאזר.
2: נכון, אבל טל, אבל היה גם ארבע בהגנה.
1: אז מה למדת פה, אבו?
2: אבל היה גם ארבע בהגנה מול בלגיה וכאלה, ולא קיבלנו את הרביעיות ואת השלישיות האלה.
0: כי סתיו למקין הוא הבלם הישראלי הכי טוב שיש כרגע.
1: ושיחקת עם אותו אמצע?
0: והוא אמור לחזור.
2: לא יודע, לא יודע מה
1: שיחקתי פה. לא שיחקת עם אותו אמצע, כנראה היה לך איזה פיטבול בשש שם. כנראה היה לך ג'אבר. אתה זוכר ג'אבר מה עשה לנבחרת צרפת?
2: לצרפת
1: איך הוא נכנס להם לרגליים, לקבווינגה בעימותים?
2: לא, כן.
1: אתה זוכר את זה? אז יפה, שיש לך ג'אבר בשש, אין בעיה. אבו פני זה לא השחקן. לא, אבו פני זה הטקטקן, זה שבא לכדור.
0: אני מתגעגע.
1: אתה לא יכול לשחק עם קו ארבע ואבו פני בשש.
0: אני מתגעגע לקישור שאתה נכנס לבנין ואבוקסיס, ואתה יוצא בלי בגדים, חרוך, כאילו נכנס עכשיו לתורנדו.
1: מתגעגע, גם אנחנו מתגעגעים.
0: זה מה שאני מקווה, וזה מה שאני מצפה, ואני מקווה בעיקר באמת. עכשיו כולם מדברים, רן בן שמעון, צריך לחזור הביתה. אני לא רוצה שהוא ילך הביתה, אני רוצה שהוא יבוא בחודש הבא. ויוכיח לי ולך ולך ולכולם
1: שיכול להוציא מהנבחרת הזאת הרבה יותר.
0: שהוא יכול להוציא מהנבחרת הזאת הרבה יותר ממה שהוא הוציא.
1: יכול וחייב.
0: הוא כישלון גדול. אחרי שני המשחקים, אנחנו נשאל שאלה, האם הוא המאמן שמתאים להוביל אותו למוקדמות, אם הוא יוכיח שהנבחרת הזו, שנזכיר, הגיעה מאוד מוכשרת וטובה ובכושר טוב, ויצאה כאילו אחרי מלחמה, אם הוא יוכיח שהוא יכול, הוא האיש המתאים להוציא את המקסימום הנבחרת, הלוואי שהוא ימשיך. אם גם נתבזה בשני המשחקים, ולא אכפת לי שמשחקים...
1: תגדיר נתבזה, אבו.
0: נפסיד פעמיים. אם אנחנו מספידים לקוסובו ולאוסטריה, רן צריך להגיד, חבר'ה, תודה רבה גדול עליי, עשית מהפתחות.
2: אני אומר שהוא ימשיך לעוד כמה, למרות שזה יכול לו לעבור כבר ציבורית, אתה יודע. אם הוא מפסיד...
1: זה יכול.
2: אפס משש עכשיו זה קראטה.
1: אם אתה עושה 2 מ-18?
2: כן, אבל
1: אם אתה עושה 2 מ-18?
2: הנפשות למה?
0: אתה יורד דרג, אתה צריך ללכת. אם הוא יבוא...
1: קנדיל, זה 2 מ-18.

0: 18, טל. נגד נבחרות שכולם בלבל שלך.
1: טל, אם הוא יבוא...
0: 2-18.
1: אם הוא יבוא עם האומץ שהוא שיחק עם בלגיה, ועם הטקטי שהוא שיחק עם צרפת בליגת האומות של אז, ויראה שיש פה גרף התקדמות, וואלה, שיקבל את הקמפיין ויצליח, הלוואי שהוא יצליח, גם אני לא רואה איזשהו טלנטים גדולים בחוץ שמחכים לקבל את הנבחרת. כולם צועקים, בא, קיצחק, זורקים שמות לאוויר, וברקו עוד פעם קופץ לאוויר. עזבו, אני רוצה שוב. על מה?
0: על ברקו.
1: וואו, וואו, זה פוד אחר.
0: לא, עכשיו ככה, בקטנה, תן לסוף, כי אני תמיד, אני יודע מה אני חשבתי עם עצמי. אתה לא יכול לאמן נבחרת אם בחיים שלך לא אימנת קבוצה. ואז לאט לאט זה מתחיל חלחל, מה אני אומר קנדיל? תמיד הלכנו על המאמן הנכון, ולא הגענו לכלום. אולי נשנה.
2: אולי זה שחקנים.
0: זה לא, זה מתחיל לרדת לך, לא, כי תשאלתי 10 שנים אחורה, 5 שנים אחורה, שנה אחורה. אני אומר, מי שלא אימן כדורגל בחיים שלו, לא יכול לקבל את המשרה הכי גבוהה בכדורגל הישראלי.
1: תל, אתה שינו. אי אפשר. אתה שינו, רן נכשל, הובס 3-0 בקוסובו, הובס נגד אוסטרליה. אתה מביא תיאל?
0: אז עוד פעם אני אומר לך, אני שאלתי אותך ולי אין תשובה חד משמעית בעצמי.
1: תשמע, אני אגיד
0: לך מה. שאלתי אותך ולי אין תשובה, אבל אני אומר לך שאם פעם...
2: תשאל אותי.
1: קנדיל,
2: כן.
1: הובסת נגד קוסובו, הובסת נגד אוסטריה, רן בג'ימון שם את המפתחות. האם אתה נותן ליאל ברקוביץ' להיות מאמן נבחרת ישראל?
2: כן.
0: יופי.
2: כן, שאלה פשוטה מאוד. מה כבר יש לי להפסיד? אני 50 שנה דורך במקום. מה יכול להיות? אולי אני אנסה לצאת. אני גם מסכים שמאמן הוא לא יימן בחיים והוא לא שום דבר, וזה התפקיד הכי נחשק
0: בכדורגל. המשרה הכי נעלה, כאילו, אם אתה מאמן כדורגל.
2: הכי שיכול להיות.
0: אתה יכול לתת את זה
2: ל... אבל זה כל הקטע שבארץ לא רואים את זה ככה, כי אנשים מקבלים הצעות, למשל, בר בחר קיבל הצעה מנבחרת, לא.
0: כן, אבל זה דוגמה...
2: לא משנה.
0: זה לא הדוגמה.
2: לא משנה, אבל מה...
0: כי 99.9% מהמאמנים שאומרים להם, אנחנו רוצים את הנבחרת, אנחנו רוצים שתהיה מאמן נבחרת, באים לאמן את הנבחרת. איך שאתה לא הופכת.
2: בסדר, אז אני אומר, ריאל ברקוביץ' יכול לאמן את הנבחרת. מה קרה? אבל הייתי שם סביבו כאלה שיתנו לו את המעטב.
0: מה זה שם סביבו? אבל אנחנו יודעים מי זה ריאל ברקוביץ'. ריאל ברקוביץ' הוא סוליסט.
2: לא, בסוף המילה האחרונה שלו.
0: אגב, הוא גם ירצה לבחור את הצוות שלו.
2: בצדק.
0: זה כנראה ניר והבן שלו.
2: אבל הוא יצטרך.
1: לא. אז שאלת אותי, אני לא אתחמק. אני הייתי מאוד מאוד קרוב לאייל בתקופה של החוברת המפורסמת, שמסיבת עיתונאים המפורסמת, אם זה זוכרים.
0: שהוא יצא על אוחנה?
1: שהוא יצא גם על אוחנה, בין השאר.
0: זה מה שאני זוכר.
1: אני אגלה לך גם עוד משהו. אני ראיתי את החוברת הזאת לפני, ודיברנו והתחשבנו מה הולך להגיד.
0: היה כתוב משהו בחוברת?
1: היה כתוב הכל, הוא בא עם... תשמע טוב.
0: אוקיי. הוא ישר על ההתחלה, זה רק הכל, ואמר אני לא...
1: סיפור אמיתי, הוא בנת מה הוא רוצה להגיד במסיבת עיתונאים, ואת אני מאמין שלו, ואת החזון שלו. מגיע עכשיו, אני ישבתי במסיבת עיתונאים בשורה האחרונה לראות באמת אם הוא הולך להגיד את זה. ישב ככה, ואז ברקו נהיה, ברקו זרק הכל, קרה הכל, זרק הכל, ואני מחזיק את הראש, אני אומר, למה ברקו, למה? מה אתה עם... הוא בא באמת עם חזון מקצועי רציני.
0: למה, מה אתה חושב, שאם עכשיו הוא היה מקריא את מה שהיה בחוברת, אז היו אומרים, טוב, וואו, איזה יופי,
1: לא, אבל זה ברקו.
0: קשה, תקשיב.
1: עכשיו, אתה שואל לדעתי, אם רן נכשל כישלון קולוסלי, וברקו בא עם שני עוזרים משמעותיים, מאמנים שקרובים אליו, לא ניר ושטויות, בא שם לידו לא יודע, בנאדו כזה, מאמנים שהיו מאמני כדורגל אמיתיים ובונים צוות שהוא יכול להביא את הקסם שלו, וואלה, בוא נלך על זה.
0: יפה, כי... תשובה יפה, אני אגיד לך, אני יכול להגיד לך עליי, על עצמי, למה שאלתי אותך את זה? כי אני באמת הייתי בדעה לפני כמה שנים, אפילו שנה אחורה, אוקיי? אתה לא יכול לתת את המשרה הזאת לבן אדם שלא אימן כדורגל בחיים. אחרי שאני רואה, תשמע, על הנייר, תמיד לקחת את המאמן הנכון. אם זה גוטי, אם זה אלישע אחרי הצלחות. ניסית להמציא, הבאת לואיס פרננדס פעם אחת, והבאת ווילי רוטשטיינר ואנדי הרצוג, ועכשיו, תשמע, הלכת על רן בן שמעון, ואם לא, אז רצית את
2: בחר. גם ווילי לא אימן בחיים, אבל לא היה מקצועי.
0: הכל לפי הספר, ולא הגעת לכלום. אז פתאום אני אומר, אז תן אותה לבחרת, מה יכול להיות? אז עוד קמפיין ילך, במקרה הגרוע.
1: הייתי חד משמעית שהיה דיבור על זה לפני 10 שנים, שכן צריך לתת לו, עכשיו צריך להגיד, הוא התרחק מכדורגל 10 שנים, אז צריך להגיד את זה, בואו.
0: כן, אבל מה זה התרחק מכדורגל?
1: הוא כוכב טלוויזיה, כן?
0: מה זה התרחק מכדורגל? הוא לא שכח להיות, הוא לא שכח כדורגל.
2: אני לא יודע גם אם יש לו את התשוקה לאמן את הנבחרת כמו שהיה לו
0: פעם. מה? שומע?
2: הוא אומר, אני עוזב הכל,
0: שמעתי. הוא עוזב הכל, עכשיו בא לאמן את הנבחרת.
1: הוא נותן כליה, אין דבר שיותר חשוב לו מנבחרת ישראל. אין דבר, באמת. פנאט על האירוע, הוא ייקח את החוזה שלו. ברשת, יקבצ'אץ' ויזרוק כמו שהוא זרק את האני מאמין שלו, כי זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא חולם.
0: זה מה שהוא רוצה, זה התשוקה שלו.
1: הוא באמת, תשוקה נורמלית.
2: אם הוא עולה, אני יושן לו, אם הוא פתאום עושה את זה, יאללה, הוא לוקח את הנבחרת ועושה טורניר גדול, כאילו מצליח להיות טורניר גדול, אין לי בעיה לישון לו מתחת לבית איזה חודש ככה.
0: מה, אני גם.
2: ככה, מביא לו שקית צ'וקו עם לחמניה בבוקר.
1: אני איתך. אתה חושב את
0: אייל... די כבר, אתה מדברים פה על נושא מעניין, די.
1: אתה חושב שאייל ב-3-0 נגיד אירלנד, הוא לא... הוא שם סטופקס, בוא לא נגרש.
2: לא, ברור, מאבד השתונות צ'יק צ'ק. לא, אבל אולי צריך את המישהו הזה, את המישהו הפלפל
0: הטורף. זה מה שאני אומר, אני הייתי בדעה שאי אפשר, והיום אני אומר לך, לך על זה. ניסינו הכל כמו שצריך, ולא הצלחנו. אוקיי, תמיד הלכנו by the book. להביא את המאמן הנכון הזה, המאמן שהצליח בישראל, המאמן שהצליח אולי בחול, ניסית להמציא, הבאת לואיס, הבאת זה, הבאת זה. לאן הגעת?
2: כן, זה אירוע.
0: לא הגעת לשום מקום.
2: אנשים מפחדים לקחת צעד כזה.

0: כי אם עכשיו שינו, לדוגמה, ממנה את אייל ואייל...
1: אפשר להבין למה.
0: כן.
1: אפשר להבין למה.
0: אפשר להבין, אבל מצד שני...
1: אני לא חושב שאין לזה תקדים בעולם, אתה יודע. אין לזה תקדים בכל העולם. מאמן שלא אימן בחיים, אני לא מדבר איתך עכשיו על מאמן זמני, אנדי הרצוג הלך, ווילי אימן. לא מדבר איתך כזה.
2: נדמה לי שמרדונה לא אימן, אמיתי, עזוב מקסיקו ליגה שנייה, כן? לפני שהוא קיבל נבחרת ארגנטינה.
1: מה זה עזוב מקסיקו ליגה שנייה? אימן במקסיקו ליגה שנייה.
2: אני חושב, נדמה לי.
1: אימן במקסיקו ליגה שנייה, מרדונה? אייל ברקוביץ', איך שאתה לא הופך את זה, בחיים לא אימן קבוצת כדורגל מקצוענית, בוגרת.
0: כן, אוקיי? אבל הוא ניהל מועדונים, והוא מכיר את ההתנהלות, והוא עבד עם מאמנים וגם חילק להם הוראות וגם קבע להם את הרכב, לכאורה.
1: אין בעיה, אין בעיה. אבל אתה ואני יודעים שאתה יכול להיות שחקן הכי גדול בעולם, זה לא אומר שתהיה מאמן טוב. לא. אתה יכול להיות גיא פרימור, להיות מנכ"ל, מנהל, ולהיות פנטסטי, וזה לא קשור ללאמן כדורגל. כל תפקיד הוא שונה. ומאמן זה התפקיד הכי קשה מכולם. יותר קשה מלהיות שחקן, יותר קשה מלהיות מנהל מקצועי, יותר קשה מלהיות בעלים, יותר קשה מלהיות ספורט דירקטור, יותר קשה מלהיות מנכ"ל, הכל. אין קשה כמו להיות מאמן.
0: אין.
1: אז בגלל זה, אני אומר לך שאין לזה תקדים בעולם. לא משנה כמה גדול היה השחקן. לבוא לתת לו את הנבחרת של המדינה שלו, בלי שהוא אימן פעם אחת, זה אנחנו נהיה תקדים אי פעם בהיסטוריה של הכדורגל, לדעתי. אוקיי? ועדיין, אני הולך על זה.
2: אך עם זאת, תירגעו.
1: זה לא יקרה.
2: זה לא יקרה.
1: לא, סתם, אתה יודע, למה זה עניין אותי? כי אני אומר, אני בעצמי שיניתי את הדעה שלי. בהתחלה אמרתי, אין סיכוי. איך נעשה דבר כזה? עכשיו אני אומר, יאללה, מה יכול להיות כבר? מה יכול להיות? אין לו, יש לו הכי הרבה תשוקה לפחות. אולי התשוקה שלו, אולי זה מה שיביא להצלחה בנבחרת.
2: מה שכן, תקשורתית, זה יהפוך את הנבחרת לדבר הכי מעניין בספורט הישראלי. זה יהיה קרנבל. עולים לרגל, פרק מספר 266, אחלה כאילו, וזה, נבחרת וזה. חמדוללה, הליגה חוזרת בסוף שבוע.
1: ערד, סיימנו, ערד, תהיה רגוע.
2: ערד, תהיה רגוע, הליגה חוזרת, מספיק, נחנו, אני אומר כבר לאשתי, שבתות, היה נחמד, שבועיים, שלושה, היינו בחייקף, היינו בספארי, תהיה לו.
1: מקווה שלא התרגלת.
2: מספיק, לא התרגלת, לא, היא לא רגילה, יודעת כבר. וכבר בשבת, ואנחנו נהיה פה כמובן, בשבוע הבא לסכם את המחזור השישי. חבר'ה, הכיף.
1: הכיף גדול, כתמיד.
2: יאללה, ביי ביי.

0: Ça pourrait être européen.
1: ליגת האלופות בשלישי וברביעי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ערוץ הספורט מציג ליגת האלופות בכדורסל פותחת עונה. חולון והרצליה בחורף לוהט מול האריות של אירופה באולמות הכי חמים ביבשת. הפועל חולון ובני הרצליה בליגת האלופות בכדורסל. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: רוניניו, ברזר עכשיו יכול לבוא, תראו אותו!

0: המרכזי של ליגת ווינר, הפועל ירושלים מול מכבי חיפה, שני, 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 349, פרק בשעות שארז אוהב, זה לא 11 בלילה, אבל 9:30 זו גם שעה טובה, ארז.
6: יאללה.
5: יאללה, קדימה.
6: גמרנו עם החגים.
5: מספיק, תודה.
6: וזהו, ויאללה.
5: יאללה, קדימה, כדורסל.
6: שלום, שקט, ואז כדורסל. אתה יודע, רק דיבר, באיזה יום היינו אנחנו פה?
5: חמישי?
6: חמישי, הבנתי.
5: מאז זה קרה? זה קרה לפני, קרה.
6: יום רביעי זה בערב, יום...

0: רביעי זה היה
1: אני כבר לא זוכר איזה יום הקלטנו. לא, אבל כן, הקלטנו בחמישי בבוקר.
0: אוקיי.
1: עברו 4 ימים מאז, וקרו הרבה דברים. כי ככה זה...
0: מה קרה? נתת לי פה ספיץ' על הסיפור של המנהלת עם הארגון השחקנים. לא הספקתי להגיע למדרגות. טרח, הודעה של המנהלת. איך אתה... כאילו...
1: יש לי המשך.
0: איפה אתה...
1: יש לי את חלק ב'.
0: אז למה אמרת לי, רצתי כמו מטורף עכשיו?
1: לא, חלק ב' יגיע בהמשך.
0: לא מתחילים בזה?
1: לא, הפעם נתחיל בכדורסל. הפעם נתחיל בכדורסל. אז אנחנו מקליטים בדיוק אחרי חצי גמר גביע ווינר השני, ונקבע לנו גמר גביע ווינר, דרבי. זה יהיה ב9 בנובמבר, זה יהיה כבר אחרי פתיחת העונה.
0: בלייק נירשם?
1: אני לא יודע.
0: כי אתמול,
1: כן.
0: בסוף המשחק, הוא אמר שהוא רוצה את מכבי, אז אתה איך...
1: אגב, זה לא... אפשר לרשום את מי שרוצים, כי זה לא רישומים.
0: לא, לא, בחמשת הזרים, אני מתכוון.
1: נכון, אגב, לא. כי מה שיקרה עכשיו זה שמתחילת העונה, הפועל תל אביב, בעיקר הפועל תל אביב, יש לה 8 זרים שמותר לרשום.
0: עובד שהיא והעשירי אולי.
1: אבל המשחק הזה... הוא לא באירוע. הם יכולים לבחור מי שהם רוצים. גם כאלה שאולי לא היו בוחרים. אבל לא, אתה יודע, עד 9 בנובמבר יש עוד הרבה זמן. אז כמובן נתחיל בסיכום של הקלאסיקו, שלאור מה שקרה למכבי תל אביב מאז תחילת היורוליג, אפשר היה לטעון שהמשחק הזה יותר חשוב לה. מצד שני, דיברנו על זה גם בפרק האחרון, הפועל ירושלים נתקלת בפעם הראשונה בעצם ביריבה בסדר הגודל הזה, קבוצת יורוליג עם סגל של יורוליג, ועניין אותנו, ואני חושב שגם עניין אותה, לראות איך היא מתמודדת עם קבוצה כמו מכבי תל אביב. שורה תחתונה, מכבי תל אביב נצחת, 88-71, אולי ההפרש טיפה משקר, זה לא היה משחק כזה, זה היה משחק יותר צמוד. אני לא יודע, זאת אומרת, אני אתן פה כותרת גג, אני יודע שאין משמעות מבחינת מכבי תל אביב ולמשחק הזה למה שיהיה נגד מילאנו. ברמת היכולת. כי אם נוציא שנייה רגע את הניצחון מהמשוואה, מחצית ראשונה של מכבי תל אביב היום, אם היא משחקת נגד קבוצת יורוליג, היא במינוס 15, כמו שהייתה, בפער דו ספרתי, בכל אחד משלושת המשחקים שלה עד עכשיו. אז בעניין הזה, ואני חושב שדיברנו על זה הרבה גם בשנים האחרונות, שמשהו בפתיחה של מכבי תל אביב לוקח לה זמן להיכנס למשחק. וגם בערב, היא הייתה במינוס 10, רבע שני. אבל הפעם איכשהו, גם תודות לזה שירושלים לא הייתה במשחק מספיק טוב, היא צריכה להחזיק במשחק הזה. 2-3 של קיטון וואלס, ואז דו קרב של קליעות מהקו, ועוד פעם, ואיכשהו, כשהיא הגיעה למחצית ביתרון של נקודה, נכון? יתרון נקודה, הגיעה למחצית, אז היא יכולה להגיד לעצמה, אוקיי, אז שרדנו פה 20 דקות נוראיות. 4 אסיסטים על 8 עיבודי כדור. אלו לא נתונים של מכבי תל אביב. משהו קרה, ואתה יודע, אנחנו נשליך אותו. אובדן הביטחון ההגנתי של מכבי תל אביב, בשני משחקי היורוליג הראשונים, פתאום השליך על פנתינייקוס, שהיה משחק התקפי נורא, ואז המשיך במחצית הראשונה של המשחק הזה, שגם מכבי תל אביב איבדה את הידיים והרגליים שלה. היא בכלל לא הייתה קרובה למה שאנחנו מכירים, מכבי תל אביב, פתאום אחד על אחד, פתאום בידודים, כל אחד לוקח את הכדור, דברים שאנחנו לא רואים מכבי תל אביב. ופה אולי ירושלים נפלה, שהיא לא הצליחה לנצל את המחצית הראשונה, הרעה של מכבי תל אביב, כדי לפתוח פה פער שילחיץ את מכבי, או שאתה יודע, שברגע שמכבי תל אביב הצליחה לצאת מהבסה שלה, פתאום זה יתחבר. אז שם אולי הייתה הנקודה שירושלים תסתכל אחורה ותגיד, פה היינו צריכים קצת יותר.
0: אני לא אוהב מאיזה משחק, או אפילו מ-0-3 ביורוליג, להשליך כבר מסקנות חורצות גורל על איך תיראה העונה ובניית הקבוצה והטעויות. כבר כולם יודעים איפה היו הקיצות ואיפה הטעויות והכל. מה שאני כן יודע זה להסביר מה נעשה. מה נעשה היום? בא עודד קטש ואמר, אני אולי מעביר גם איזשהו מסר. והמסר הוא לתוספות. אתה יודע ש- less is more, זאת אומרת, למי שלא הבין, less is more.
1: כן.
0: כאילו, לפעמים תוספות רק עושות נזק.
1: מה זה תוספות, סליחה?
0: קולסון, טיוס,
1: ובייקוט.
0: כרגע.
1: טייס, אני חושב שזה עניין של פציעה.
0: אני כבר לפני שבועיים רמזתי לך, שלפי

0: מה אני מכיר אותו ואיך אני מכיר אותם,
1: זה לא...
0: כן.
1: זה לא.
0: אתה יודע, בוא ניקח את זה כבר יותר עמוק. עבר לידו שחקן שפנאתינייקוס, הוא עשה טובה שהוא שיט את היד.
1: זה היה מהלך שסימן את ה...
0: אנחנו מכירים את היוס.
1: זה היה רק לפני כן. פנאתינייקוס הוא לא שיחק.
0: לא פנאתינייקוס, בשיקטש. ואני רוצה להגיד, בהמשך, וזיזיץ' דפק לו שלושה פוסט-אפים בתוך הצבע, שאני אומר לך עוד פעם, אם הוא וזיזיץ' משחקים באותה קבוצה, ובאימון הם שומרים אחד את השני, צריך להביא, הוא מפרק אותו. הוא לא שם, הוא אולי היה מודאג איפה הכלבים באותו, אני לא יודע, אני באמת לא נכנס לזה, אבל עזוב את זה. אני חושב שזה היה המסר. אנחנו חוזרים לריימן בהתחלה, שיבוא ויעיף איזה מרפק לרודי, ללופטון אם עובר לידו, בריסט יבוא מהספסל, ילך לריבאונד התקפה. אני, אתה יודע מה? לא דיברתי עם אף אחד מאנשי מכבי, אני לא בקשר איתם. הם גם לא מצטערים שתמיר בלט נשבע לך. התחושה שלי גם יהיה. אתה יודע, אני עוד פעם, אין לי שום דבר נגד ים מדר, תכף ניגע בסיפור ים מדר, שים יבוא מהספסל. כאילו, כי תמיר מכניס את השטף, מכניס את המסירה החכמה, מכניס את האינטנסיביות. אז זה סתם ככה איזה אנקדוטה אפרופו תמיר, מבחינת מה שהתרגלנו לראות במכבי, גם כשהיא פתחה עונות לא טוב, וגם כשהיא הפסידה בשנה שעברה את המשחקים הצמודים, אבל היא הייתה שם, היא הייתה באזור ה-90 נקודות, פה הכל עכשיו יותר קשה. ואז הגיעה המחצית השנייה, עד כמה שאני זוכר במחצית השנייה, כבר בריסט עלה, לא ראים, אני כבר...
1: בריסט עלה היה הכי טוב ברבע השלישי.
0: אתה יודע, אני כבר... נראה לי שהמשחק הזה, רק מהדרך הביתה, מהבית לכאן, זה כאילו היה לפני חודש, ואני צריך לראות אותו עוד פעם, כדי לרשום לי את הדברים. נגמר, רצתי לכאן, הרגשתי שאתה צריך איזה משהו שיפתח את הפקק.
1: אוקיי.
0: והפקק היה הרכות, הנאיביות של הפועל ירושלים, התשלום מס שהם שילמו, מה זה לשחק. הם לא שיחקו עד היום משחקים
1: בסדר גודל כזה.
0: בסדר גודל הזה. מה, משחק אימון שם? מה, הם לא עשו... ובאו פתאום קיבלו נגד הגנות שעושות התאמות, ועם מישהו ששולח יד בזמן, וקצת עם יותר פיזיות, וקצת יותר קבוצה שצריכה את המשחק, ואז פתאום קלארק דופק שתי שלשות. פתאום איפה...
1: איפה ברבע האחרון.
0: בדיוק, דופק את הארבע שלשות שלו, והכל פתאום נראה אחרת. אז זה ככה, ובריסט, שלשות, אופנסיב ריבאונד. אז קהל טיפה שנותן אדרנלין, זה נראה אחרת לסכים קהל.
1: אני אתן שני נתונים שהשתנו בין המחצית הראשונה למחצית השנייה.
0: תשעה אסיסטים?
1: תשעה אסיסטים על עיבוד אחד, לעומת ארבעה אסיסטים מול שמונה. אגב, תשעה אסיסטים זה לא הרבה למכבי תל אביב, זה עדיין מספר...
0: קבוצות ששוטפות מעל ה-20.
1: בסוף סיימה על 13 עיבודי כדור, זה לא משחק, לא נגיד משחק טוב שלה. וראינו את השלשות, אני הולך דווקא לאחוזים משתיים. מכבי תל אביב הייתה 6-18 משתיים במחצית ראשונה, ו-11-13 משתיים במחצית השנייה. וזה אולי גם עניין של הגודל שלה, לעומת מה שיש או אין כרגע להפועל ירושלים מתחת לסל. ריבאונד התקפה, משהו שמכבי תל אביב עושה טוב בשנים האחרונות, בטח אצל קטש, ברבע השלישי זה היה משמעותי. השאיר שם כמה כדורים בחיים. ואז, עוד פעם, שלושה משחקים ביורוליג, הקבוצה לא קולעת, הכדור לא נכנס. ופתאום, אוקיי, אז ג'ימי קלארק ולונדברג ובריסט, ופתאום זה שמונה שלשות משותפות במחצית השנייה, וזה מרגיש אחרת לגמרי. עכשיו, זה אלה אותם שחקנים משנה שעברה. ואני חושב גם שקיטון וואלס וים מדר מקבלים המונש. המונש, כי זה נורא קל. מכבי תל אביב תלך לאן שאיפה לונדברג וג'ימי קלארק יקחו אותה. גם ים מדר וגם קיטון וואלס, הם בסופו של דבר גרדי מספר 3 ומספר 4 ברוטציה.
0: נכון.
1: חשובים ככל שיהיו, והם חשובים, הם לא צריכים לקבל רק הם את האש.
0: אבל אתה... אש כי אתה יודע, בנו פה איזה נרטיב, בגלל הטירוף שאופר עיניי והפועל תל אביב הכניסו את, איך אומרים, את הפיירולים של הקבוצות לשיגעון, אז רצו להראות מי משלם יותר, מי מביא יותר, מי לא חוסך יותר, מי משקיע... כל מיני דברים, ולפעמים השקעות לא חכמות. זה לא עזור כלום. אני הייתי בעד, חשבתי שמכבי צריכים להשאיר את איפה לונדברג.
1: כן.
0: אבל אני לא משתולל בכסף. פעם אחת לא בכסף, ופעם שנייה גם לא באורך החוזה. כי הוא וטייס מקבלים סכומי עתק, והם לקראת סוף הקריירה. אז אני, אבל זה לא כסף שלי, אני אומר רק את דעתי. תראה,

0: להפועל ירושלים אין כלום בתוך הצבע.
1: בוא נגיד שנייה, פתח היום אוברדוביץ' עם צ'צ'שווילי, שלא שחק נגד רוסטוק, ניסה לתת לו כמה דקות, כי הוא ידע שברגע שהוא לא רושם את מילטיץ', יש לו גבוה אחד שהוא אנדרסייז קייקוק, היה טוב קייקוק, כן? לקח ריבאונדים וקלה, אבל הוא...
0: אבל הוא לא משפיע על המשחק. התחושה לפעמים שג'סטין סמית, הפעולות שלו יותר משאירות חותם, עוד פעם, יכול להיות שזה לא מגובה איך אומרים, במסד הנתונים האנליטיים. פלוס, מינוס, דקות משחק, הרכבים מסוימים, אחוזי ריבאונד, נתת לו את הכדור במקום הנכון, הוא עושה סל, אבל לא הרגשתי את הגודל, את העוצמה.
1: הוא שחקן שחי מהמשחק, זאת אומרת, זה כן דומה קצת לג'סטין סמית, אבל סמית שהגיע לירושלים כבר היה אחרי שנה בחולון, אולי קצת היה יותר, אולי הכיר קצת יותר את הניואנסים של הכדורסל הישראלי. עוד פעם, זה עניין של, זה לא עניין, קייקוק לא אשם בזה, כן? זה מה שיש. עכשיו, מי לדעתו נרשם? צ'צ'שווילי עולה בחמש, צ'צ'שווילי, אני אומר את זה בצער.
0: ייקח לו זמן.
1: ייקח לו זמן.
0: מה זה? איזה שאלה?
1: הוא עוד לא שם. הוא עוד לא שם. זה לזרוק אותו ממש, ועכשיו, לגובה העריות, כי מכבי תל אביב משחקת כמעט כל הזמן לשני גבוהים. ואז, כי צ'צ'שווילי לא מספיק טוב, ואי אפשר לשרוף את קייקוק, יש משחק ביום שלישי.
0: אז נמרוד לוי ולופטון
1: בחמש, פתאום, ונמרוד
0: לוי. ואז מכבי תל אביב משחקים על נמרוד לוי, מביאים אותו לפיק אנד רול,
1: אני חושב שמתחילת העונה, די ברור לנו, גם בבנייה שלהם, ידענו שיש שם עניין עם הסייז.
0: האנדרסייז של הארבע, זה לפעמים...
1: אתה אנדרסייז חמש ואנדרסייז ארבע.
0: כן, אבל בארבע זה מפתה, כי הוא שחקן מיוחד. הוא שחקן מיוחד לופטון, אין מה לעשות. הוא שחקן מיוחד, ייקח לו זמן עוד...
1: היום הוא היה אובר אנקשס.
0: נכון.
1: הוא רצה להוכיח. זה עלה לו בשישה עיבודי כדור.
0: רצה, תלש כדורים, הלך בכוח על אנשים, נתקל בגדלים שפתאום כל ה... תראה, על מה אתה רוצה שנדבר? על מכבי או על ירושלים?
1: שניהם ביחד.
0: ביחד, אוקיי. תראה, ירושלים ברגע שארפר נפצע, כמה זמן זה הפציעה שלו כבר?
1: שהוא כבר איזה חודש בחוץ. אולי אפילו יותר, זה היה
0: בצחוק אוגוס כזה. אני חושב שהייתה צריכה לעשות התאמה מקצועית לכדורסל של two guard front.
1: תסביר.
0: של שני גארדים שמשחקים ביחד.
1: לא סמית ובורג, סמית ומילטון.
0: סמית ומילטון, רגע, פעם אחת. עזוב רגע, באירופה זה אפשרי. פה זה למרות שהם עלו עם שני ישראלים בחמישייה. בדיוק. אז רודי בא מהספסל. חכה, רודי ראיתי את שפת הגוף שלו, כאילו עדיין מעכל את האירוע, לוקח לו זמן למצוא את מקומו, להבין אולי בחוקי הג'ונגל, איך לוקחים את הכדור, החזקים חיים, מתי מוסרים לי, מתי לא מוסרים לי, אבל עזוב את זה רגע, עוד לא הלכתי לשם. הוא מנסה להקפיד, לשחק, סמית ומילטון אחד על השני, כי אובר לא באירוע.
1: לא שחק גם בכלל אובר.
0: יפה. דיברנו על הנסיגה במעמדו, זה... כבר במשחקים הלכאורה יותר קלים. לא יודע אם זה שאלה של גודל, אגרסיביות, הגנה, איתן בורג, לא נכנס לזה. אנחנו...
1: ההיררכיה כרגע אומרת שבורג הוא הישראלי, הגארד הישראלי הראשון, ואובר כרגע חי מהשאריות.
0: ואנחנו דיברנו בשבוע שעבר והזכרנו שמה שטוב לרוסטוק לא מתאים לרמה הבאה. ודיברת איתי על חיתוכים ללא כדור, ועל תנועה ללא שטף. כדור, ועל שטף ועל זה, ופתאום ראית, אתה נתקל, וקשה לך ביצירתיות, קשה לך מאוד. בגלל זה אני חושב שסמית, שהוא לא פוינט גארד בשבילי, הוא קומבו גארד, אולטימטיבי, טוב, משלים, עשה עבודה מצוינת בקבוצות שהוא היה, עד עכשיו גם עשה עבודה טובה. אז נכון, תבוא ותגיד לי, הבאנו את לורנזו, האם לורנזו היה נרשם היום? אתה רואה אותו נרשם היום?
1: אני אמרתי לך כבר שאני לא חושב שצריך לרשם אותו.
0: אתה מבין, אז זה הסיפור.
1: עוד פעם, אתה רושם אותו, אתה רושם אותו לחשבון של שייק מילטון.
0: ואז הם משועבדים קצת לפיק אנד רולים. איי פיק אנד רול, בק סקרין, כל מיני אופציות כאלה, מה שכולם משחקים. מה שכולם, ואני לא בטוח שזה מתאים. אני לא בטוח שמתאים, אני חושב שזה צריך להיות מסירה וחיתוך ופוסט-אפ של גארדים וכל מיני דברים מעניינים, אבל הוא צריך לעשות את ההתאמה כדי לנקות טיפה את המשחק. יש לו השבוע צדוויטה, קצת בוא נחוש.
1: קצת מדרגה מרוסטוק,
0: כן,
1: זה בטוח.
0: כן, בדיוק. בוא נחוש טיפה, כי גם, ופה אני חוזר למכבי תל אביב, מכבי תל אביב יכולה לבוא בטענות אל עצמה על ההכנה. אז עודד אמר, אולי התבלבלנו במשחק נגד הפועל תל אביב, אני מקווה רק שביום חמישי לא יגידו שיתבלבלו מהמשחק עם הפועל ירושלים, ששחרר לחץ לכמה ימים, כי מילאנו באה במצב, חייבת את המשחק. היא פיקששה כבר שני משחקי חוץ, בפרטיזן ובויטוריה. חייבת את המשחק. גודוריץ' יכול להיות שיחסיר

0: את המשחק עוד פעם.
1: למה?
0: ברית.
1: לא.
0: לא?
1: אולי משהו קתולי.
0: לא, אוי ואבוי לי.
1: הם מטבילים את הבן שלה.
0: אני צורק, מילאנו, אם הוא לא בא, שיתקדמו. באמת שיתקדמו, זה הוא החוליה המחברת.
1: עוד פעם, השאלה באמת...
0: על מה אני מדבר? על איכות משחקי ההכנה. איכות משחקי ההכנה. דיברנו על זה, אתה מתחיל עם הרצליה, ומה עשית ראשון לציון, ואז עוד איזה משחק, מה היה, אריס?
1: היה אולימפיאקוס אחד, אריס אחד, ועוד אחד.
0: אני לא חושב. הם לא, הפועל תל אביב עשו שישה. אתה צריך משהו טיפה יותר גדול. יש לך כמה חבר'ה, שפעם אחת להכניס אותם כבר לאתגר, להראות להם באיזה רמה אנחנו רוצים להיות, ופעם שנייה יש כאלה שאתה צריך להבין אותם את המשחק. עכשיו, זה לא סוד שאנחנו, אתה יודע, ציניקנים, תראה דאוטין עכשיו, כמה זמן ייקח לוואלס, קייטון וואלס. קייטון וואלס הוא 2-12 ביורוליג ל-3, 16%. היום עשו סוויץ' עצל, לא אנדר, סוויץ' עצל, והוא דפק שתי שלשות שקצת החזירו את מקבי.
1: זה היה חשוב.
0: נכון.
1: כשזה קרה זה היה חשוב.
0: נכון, ואתה רואה גם את מרסיו סנטוס, שכבר יש לו ניסיון של שנתיים באירופה. קודם כל, הכדורסל בברזיל, מעבר לפיזיות, הוא אינטרנשיונל בסקטבול, זה לא...
1: נורא קל תמיד ללכת על מי שלא נמצא. זה הכי קל.
0: אבל...
1: עכשיו, מרסיו סנטוס לא רוצה להישאר פה. הוא הלך למכללות. זה שלא קיבלו אותו בסופו של דבר, זה עניין אחר. אז אתה לא, זה לא ש... יכול שמכבי תל אביב כהחלטה לא הייתה משאירה אותו, בסדר? אבל אם הייתה לה אופציה בינו לבין בייקוט כסנטר חמישי, ברור שהיא הייתה משאירה אותו, אבל אני לא בטוח שסנטוס היה רוצה. אוקיי? עוד פעם, אמרת את זה בתחילת הפרק. אנחנו חשבנו שבסך הכל מכבי תל אביב היו שדרוגים נכונים בעמדות נכונות, וזה יכול לקחת זמן. השאלה בסוף עם המחצית השנייה הזאת, אני חושב שלא, כן, אני לא, אני אומר את זה אולי בצער מבחינת מכבי תל אביב. אני לא חושב שיש לזה משמעות. זה שאיפה לונדברג קלה פתאום 4 שלשות. אוקיי, חוץ משלשה אחת, שהוא עשה סייצפ יפה שם, הלופטון, הזריקות היו חופשיות, זה פשוט לא נכנס לפני כן, ועכשיו זה כן נכנס. האם איפה לונדברג, שאמר בסוף המשחק הקודם, לא צריך להיכנס לפאניקה, זה מלחיץ אותו, הוא בלחץ מה... לא חושב, אני לא יודע, אני...
0: אתה יודע ממה הוא בלחץ עכשיו?
1: ממה הוא בלחץ עכשיו?
0: שארז ביטמן מונה להיות מאמן נבחרת דנמרק.
1: שיזמין אותו לחלונות.
0: לא, כי הם ביחסים מצוינים, והוא לא יוכל להגיד לו לא, לבוא לחלון הבא, אנחנו צוחקים. כי עוד פעם, איפה לונדברג עשה קיץ, גם אם קיץ קצר מאוד, של שני משחקים, אבל עשה קיץ, ויכול להיות שלאנשים כאלה...
1: 3 דברים קרו פה, בין המחצית הראשונה למחצית השנייה, אמרנו, העיבודים, קלארק ולונדברג, הם היו על 0 נקודות ו-0 אסיסטים במחצית הראשונה. אין, מכבי תל אביב לא תוכל להתמודד ככה. ובסוף גם, מתוצאה מהעיבודים של הפועל ירושלים, היא איבדה 18 כדורים, נקודות מעיבודים, מכבי תל אביב 28, מול 12 של הפועל ירושלים.
0: זה ההפרש.
1: זה כמעט ההפרש. אז הפועל ירושלים אין לה לוקסוס, נגד קבוצה בסדר הגודל של מכבי תל אביב, גם אם בכושר לא טוב וגם אם במשחק לא טוב, אין לה את הלוקסוס גם לתת לה את האופציה לרוץ. אגב, זה לא לרוץ, מתפרצת, זה מספר מטורף. 4-2. המשחק היה...
0: ירושלים לא רצה.
1: אגב, המשחק היה מאוד עצבני, אגרסיבי במחצית הראשונה.
0: כי מכבי באה לחוצה, חטפה משהו בשבוע האחרון, והקבוצה השנייה באה עם חששות. פעם ראשונה משחקים משחק גדול. שוב, רק לחזק את הטור, את ההתקפה עם שני הגרדים, בגלל שיש לך גם שני פורדים כאלה, רודי ולופטון, שאתה יכול לשחק איתם על מיסמצ'ים וזה, אז לעמוד רק בפינות ולחכות לפיק אנד רול של ג'לן סמית, או ליצירתיות של שייק מילטון, אני לא חושב שזה האירוע. אני חושב שקצת יותר תנועה, קצת יותר חיתוכים, קצת יותר כדורסל כזה, יותר מתאים לסוג השחקן, המשחק הזה, כשהרפר איננו. זוסמן, שוב, פתח טוב, פתח טוב, בא עם הידיים, עם הגנה, פאסטברק, איזה חדירה.
1: אבל, מתפרטת.
0: כן, אבל חייב להיות יותר אסרטיבי, יותר, עוד, בייחוד עכשיו שבאו בחורים חדשים לעיר, מה שנקרא. היה לו משחק אימון בתחילת הדרך, שהוא עשה 25 נקודות, חולוני, אני נדמה לי. בסדר.
1: נפצע עוד פעם.
0: הייתי בטוח שיאללה. אתה יודע, לפעמים אתה צריך איזה שינוי אווירה, לצאת מאזור הנוחות שלך, אולי איזה סרבי שדורש ממך יותר, מאשר הנוחות שהייתה לו עם יונתן, לא יודע, אני סתם מעלה השעות. ועוד פעם, הנמיות, הם חייבים להיות יותר דומיננטיים, אין מה לעשות.
1: זה פשוט, עוד פעם, המשחק הזה, אני חושב, גם נותנת זריקת המציאות להפועל ירושלים, וגם לנו. אנחנו כל הזמן מסתכלים ואומרים, אוקיי, ירושלים, יש לה סגל,

0: היא מעניינת, היא הביאה שחקני, היא הביאה לופטון, התלהבנו, התרגשנו, הכל טוב. יש לזה קנה מידה. עכשיו, אנחנו גם לא נשפוט את לופטון לפי המשחק הזה. יכול להיות שלופטון במרץ או במאי יפגוש את מכבי תל אביב אחרי שנה באירופה, ונראה ממנו דברים אחרים. את היכולת להתמודד עם הגנה שמצופפת, עם שליחת ידיים, עם שמנסים...
1: עם גודל, כן. משחקים פתאום, יש לך את בריסט, ריימן, טי ג'י ליף שעדיין זה, רומן, ג'יילן אורד בארבע.
0: אז בסוף, בסוף, מכבי תל אביב הצליחה... עוד פעם. אני לא רוצה להשליך יותר מדי מהמשחק הזה. כי אני באמת חושב שאין בינו קשר למה שנראה נגד מילאנו. ואמרת את זה, אנחנו שידענו ביחד את מילאנו נגד בסקוניה. מילאנו קבוצה שמכבי תל אביב אמורה להתמודד איתה. אז אני אגיד ככה, אם היא לא מנצחת, אז זו בעיה. זאת אומרת, הם כבר עכשיו ב-0-3, שהוא 0-3 בעייתי, בגלל ההפסדים שהגיעו. להפסיד למילאנו, הזו, שהיא קבוצה...
1: זה משחק בית.
0: עם בעיות גם. בעיות הגנתיות ראינו ממנה, זאת אומרת, גם שם יש עניינים. אז זה כבר עכשיו משחק שמרגיש, עוד פעם, לא להיות הולך דול, לא נעשה את זה, מה שזה, אבל זה משחק חשוב מאוד.
1: חשוב, כי אתה נוסע לשבוע כפול בספרד, ברצלונה ווולנסיה, נכון?
0: ברצלונה ווולנסיה, זה שבוע אחר כך.
1: שבוע אחר כך אתה לא יכול לבוא לשבוע בספרד עם 0-4, לא יכול.
0: נכון, בעיה. ולכן, מכבי תל אביב אולי עושה לעצמה איזשהו סטופ, היא תקווה שהרבע האחרון של לונדברג והרבע השלישי של בריסט יזלגו קדימה למשחק הבא. ג'ימי קלארק עדיין צריך כנראה עוד צריך
1: זמן. גם הוא לא עשה הכנה, בדיוק צריך להגיד את זה, אתה יודע.
0: מה עושים עם טייס, כן חוזר, לא חוזר. יש שם עניינים שאני חושב שהנקודת הפתיחה של מכבי תל אביב למשחק הזה, וזה נשמע כמו איזה קלישאה, זה פשוט להילחם.
1: כן, אבל...
0: אבל זה קלישאה.
1: אבל בוא נדבר גם כדורסל.
0: רגע, אני אגיד לך משהו. לא דיברנו על פלנטינייקוס, אבל עברנו את המשחק הזה. זאת אומרת, גם זה היה בדרך ביום חמישי. הגנתית, מכבי תל אביב לא הייתה כל כך גרועה נגד פלנטינייקוס במחצית הראשונה. היא לא הייתה גרועה. זאת אומרת, ראינו הרבה יותר עצירות וקצת יותר התאמה ותיאום מאשר ראינו בשני המשחקים הראשונים. אבל היא קלה 23 נקודות. זאת אומרת, איך היא יכולה לעשות את הבלנס הזה בין גם לשמור וגם שההתקפה שלה תחזור למה שהכרנו ממנה?
1: אז רציתי להגיד לך שלמכבי תל אביב, עם כל זה שההוא קלה שלושה וההוא חוזר לעצמו, בקיץ שבנו קבוצה אמרו השנה הזו תהיה אוריינטציה הגנתית. כי? קיטון קלארק.
0: קיטון וואלס.
1: קיטון וואלס, למה אמרתי קיטון? עם ג'יימי קלארק, חיברתי אותו.
0: כן, לא. יש קיטון קלארק.
1: יש קיטון?
0: היה.
1: ג'יימי קלארק יכול ללחוץ את הכדור. על קיטון וואלס אמרו לי שהחושים שלו והאינטנסיביות שלו הגנה מטורפים.
0: ים.
1: עכשיו, אני לא יודע כמה מכבי מתרגלים הגנה, אמרתי את זה כבר בשנה שעברה, וכמה זמן יש להם עכשיו לתרגל הגנה, אבל כדי, אם אתה תקוע בהתקפה, אתה חייב להתחיל לשחק. אני לא יודע אם יש לעוד את האופי הזה לצוות שלו, את האופי הזה. מכבי צריכה ללחוץ מגרש שלם. ים הדר לא יכול לשמור off the ball. ים הדר צריך לשמור on the ball. וללחוץ, כמו שראינו אותו בדרבי, לוקח כדור בשמונה שניות, אני לא זוכרת מי הוא לחץ שם, את איידיגר, לחץ שמונה שניות והוא לא עבר את החצי. הוא חייב ללחוץ, וצריך להיכנס לקווי מסירה, וצריך להיות אגרסיביים, עם בריסט, עם ריימן, עם אורד. ואז גם החסרונות של רומן סורקין, שאולי משחק טיפה פחות, כי כשמגיעים למשחק ארוך על חצי מגרש היריבה, פתאום אתה רואה את הליקויים והרקות בפוסט-אפ דיפנס, בהגנת פיק אנד רול, ברוטציות, בריבאונד. אז מכבי צריכה ללחוץ, כן, ללחוץ. אני לא רוצה להגיד לבלגן את המשחק. ללחוץ, זה מה שמתאים לחומר השחקנים שלה, ומשם שתבוא הישוע. מה זה פנתינייקוס? בוא, מעבר למאמן אגדי, שאתה יודע, שחזר, איך אומרים, הביתה. אתה מרגיש שהוא...
0: אגרסיבית מאוד בהגנה.
1: תן לי את החמישייה שלהם.
0: היה קלה איצקיס.
1: מנצוקס, מיתוגלו.
0: מיתוגלו
1: היה גמור בקיץ.
0: ג'ריאן גרנט ויבוסל.
1: מיתוגלו היה גמור בחלון הראשון, אחר כך היה יותר טוב. מיתוגלו היה גמור גם בשנה שעברה אצל התמן. מנצוקס וקלה...

0: קלייצקיס.
1: לא היו בעשירייה באימון.
0: מנצ'וקס לא שיחק שם שבוע בפנתינייקוס, הוא חזר.
1: שנייה, לא היה בעשירייה של... הוא היה מכניס אותו פתאום דקה לסוף רבע וזה. ובאו שלושת אלה עם מסר, ומפרקים. אתה עובר לידם, אתה חוטף פצצה, והם יודעים את התפקיד שלהם, ואז הם מקבלים ביטחון, דופקים שלשות פתאום שלא היה להם את זה, ואתה רואה את המאמן זועף בהם על טעות, ואז מלטף אותם, ובונה כימיה שאתה לא מרגיש שום ירידה, אתה מרגיש 10 אנשים.
0: חמישייה שנייה שלהם יותר טובה.
1: בוודאי, בוודאי. זה עוד לפני שאמרנו, על פל, נן, סלוקס וחואנצ'ו חוזרים.
0: כן.
1: אז... זהו, אז ככה אני רואה את, ה, את האירוע לגבי מכבי.
0: אז עוד פעם, אז אם נסכם, הניצחון הזה הוא טוב למכבי תל אביב, כי היא לא יכולה הייתה להפסיד את המשחק הזה, כי אז באמת זה היה... זה מכבי קלאסי. אם היא מנצחת, נשימה, הנחת רווחה. אם היא מפסידה, יש פה משבר. יכול להיות שבאמת היה משבר. אם היא מסתכלת קדימה, יש לה מילאנו, ואז היא מתחילה את הליגה בשבת נגד עליון, אבל...
1: דרך אגב,
0: היא חייבת ניצחון, אין פה...
1: דרך אגב, כן. עכשיו אתה מבין מה זה הקלישאה הזאת, עדיף סק פעמיים בשבוע, כי אחרי שאתה מפסיד משחק, ואתה לא צריך לחכות למשחק הבא שבוע, כן. אתה תוך 48 שעות, אנחנו אפילו, אתה יכול לבוא עם ליין הפכים מסודר, פתאום לא מדברים על פנאתינייקוס, זה כבר לא...
0: כן, אתה מדפדף הלאה כבר.
1: כן.
0: אז זה מכבי תל אביב, ירושלים, עוד פעם, מסיימת את הדרך שלה בחצי הגמר, היא ביום שלישי נגד צדוויטה, ומתחילה את הליגה בשבוע הבא, ביום ראשון, במשחק חוץ בהיכל טוטו חולון. בוא נראה אותה ביום שלישי, בוא נראה, כן לורנזו בראון, לא לורנזו בראון, האם הוא מחלים, ואז...
1: גם באיזה כושר, הוא לא שחק כן, הרבה זמן כדורסל, לא, הוא לא אני צעיר.
0: אומר, אני, בפורמט החמישה זרים, עם הבעיות שיש כרגע להפועל ירושלים, בעמדות הפנים, היא גם לא יכולה עכשיו לייצר אימורים בעמדות הגארד. היא בבעיה. ולכן האופציה ההגיונית לשתף את לורנזו בראון זה דווקא ביורוקאפ, ופחות בליגה שלנו. לדעתי כרגע, אני לא ראיתי אותו, אז אני גם לא יכול לשפוט. אם הוא בכושר מדהים ויגידו, אוקיי, לורנזו בראון, עוד פעם, זה במקום מי? במקום סמית? במקום מילטון?
1: אתה יודע שהעסק הזה גמיש. נכון. מתיחה קטנה באימון, סיבוב קרסול, בחילה בבוקר, הכל משנה את הכל פה.
0: אני חושב שאוברדוביץ' בטח נוכח הסיטואציה שהוא נמצא, יצטרך כן לנסות למשוך את הסגל הישראלי שלו, להיות יותר טוב. אני חושב שאפשר להגיד את זה לגבי כל הקבוצות שראינו ביומיים האחרונים, גם הפועל תל אביב, גם נס ציונה, מכבי תל אביב, ים הדר, לא בכושר טוב. זאת אומרת,
1: מילה על ים.
0: איך שהוא נראה נגד הפועל תל אביב בסופר החברתי, עברו שלושה שבועות, הוא צל של עצמו, וגם אין לו, אתה יודע, הוא קלע את השלשה הזאת בחצי מגרש בסוף המשחק, במחצית של המשחק הקודם נגד הפועל תל אביב, והיום הוא ניסה שלשה, גם במחצית, איכתי, אתה רואה אותו יורד, כולו, כאילו נעלמה לו השמחת חיים
1: מילה,
0: עוד פעם.
1: מילה על ים. הוא צריך להכנס למשחק דרך הגנה. נקפתי בחלק הזה, פשוט שכחתי, אז קפצנו הלאה. ראינו שהוא יודע למסור בפיק אנד רול. ראינו. הוא נתן 3-4 אסיסטים לסורקין, גם במשחק הזה, גם בקודם. הוא מסק יותר כסקורר, והרבה פעמים אוף דה בול. וכשהוא מסק עם הכדור, הוא עסוק בלכדרר אותו ופיק אנד רול וזה. אז ראיתי באיזה משחק שהוא גם מצא את הפינה. אני חושב שהוא צריך לעשות סוויץ' בדיסקט, ולחשוב... איך הוא עושה את כולם יותר טובים. זה לא אומר, יש הבדל בין...
0: זה לא אומר שהוא לא צריך לקלוע, זה אומר שיכול להיות שצריך להסתכל קודם...
1: זה לא אומר שהוא לא, שאם מישהו חופשי הוא לא מוסר לו.
0: Okay.
1: זאת אומרת, זאת הכוונה שלי. זה okay. לא אם מישהו חופשי הוא לא מוסר לו, אבל הוא עסוק לפעמים יותר מדי במיד ריינג' ג'אמפ שטרח. היום הוא פתח בשתיים, שתי זריקות, והחטיא אותם במשחק הקודם רצף של שלוש, ואז פתאום הוא נכנס לאיזו שלשה שהיא הייתה קצרה ולא הגיעה. זאת אומרת, אני חושב... בשטף, לחיות את השטף, לעשות את הפעולות דרך הדברים שיכולים לגרום לארבעה שחקנים לבוא ולתת לו חזה מול חזה, דברים שאחרים לא יכולים לעשות. חטיפה פה, לחץ פה, השיגעון שהוא יושב בהגנה, ככה אני רואה, ככה אני רואה את הדברים האלה כדי להיכנס לאירוע הזה, כי זה אירוע לא קל, יש עליו, מעבר, יש עליו סק ציפיות גדול מאוד, חובת ההוכחה עליו, לא ננקרוב עוד פעם בסיבות, למה אם זה בגלל המשכורת, אם בגלל העבר שלו, קבוצות יורוליג, אם זה בגלל היריבות עם הפועל תל אביב, הוא חזק מנטלית, הוא יודע לעשות את זה, הוא צריך כיוון, הוא לא צריך לחוץ, הנקודות הן לא מדד בכדי שהוא יהיה טוב, ככה אני רואה את זה.
0: אז זה מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים, חצי הגמר השני. אתמול, אתם, מתי שאתם מקשיבים לזה, אז הפועל תל אביב גם היא עולה לגמר, היא מנצחת את נס ציונה 79-76, מגיעה אחרי הנ

0: ניצחון על ריאל מדריד, אז תכף נקשור את זה קצת אחד בשני, אבל הפועל תל אביב, בניגוד למכבי תל אביב, דיברת על איזה זרים היא רשמה, הפועל תל אביב הלכה ל... היא רשמה את הזרים המשניים שלה. זאת אומרת, לא אלייג'ה בריינט, לא מיציץ', לא סטורנסקי, ולא אוטורו.
1: ולידי.
0: ולא לידי.
1: החמישייה.
0: החמישיית זרים המשחק, הראשונה.
1: כן. מה המשחק נגד ריאל מדריד לא עלתה, בכל אופן היא גם מילה אחת על ריאל מדריד, לא היה זו לכולם כלום, השחקן הכי חשוב, זה סטורנסקי. גם אלה שראו אותי בשבוע שעבר ואמרו לי, הוא לא עשה נקודות נגד באר שבע, הוא לא רוצה סק נגד באר שבע. סטורנסקי, גארד גבוה שיכול לשמור יותר מעמדה, יכול לשים את הכדור על הרצפה, לא מחפש את הסל כמו מיצ'יץ', בריינט ולידי, וגם עכשיו נכנס קבוקלו עם המהלך המפתיע הזה. זה בדיוק מה שצריך, שחקן שמבטר, שחקן שמחבר, לא עוד, עוד אחד שלחוץ על הכלייה שלו. הוא השחקן, כל עוד שהוא יישאר, איך אומרים, פיט ורענן, כי בשנה שעברה הוא הפסיד קצת משחקים בברצלונה, הוא מבחינתי השחקן החשוב, אז זה סתם ככה על ריאל מדריד, ניצחון ענק, מטורף, הצעד עם קבוקלו, זה, אתה יודע, יש שחקנים שישמרו כמה שישמרו טוב, לא יעזור כלום, זה כתוב היה למעלה, שקבוקלו נותן לטוורז שלשות על הראש, אני הייתי בטוח שלוש, כמו בשנה שעברה עם דובאי, נתן לו חמישייה.
0: חמש מחמש וחמש עבירות.
1: חמש עבירות. זה גם פה ראית במשחק אתמול. הוא חייב לשמור יותר אחראי, יותר נכון, ולא להיות במנטליות של רול פלייר.
0: כן.
1: שאתה סתם מפוצץ פה, מפוצץ שם, האחר פה, עוצר בפאולים. אז זהו, זה לגבי ריאל מדריד.
0: בקיצור, אז כל החמישיית זרים, הבחירה של הפוטי בעצם לא נרשמה, והגיע עם חמישיית זרים, נגיד את זה משנית, זאת אומרת, ג'רמן, בלייקני, בלייקני הוא לא משני, הוא שחקן חשוב, גם
1: הוא
0: אינרי
1: שחקן חשוב. הוא משני שלושה רבעים.
0: אודיאסי.
1: קבוקלו, אודיאסי והוא אינרי.
0: אז חמישה זרים, יחד עם, עם שבעה ישראלים שנותרו להם.
1: לחדד את ההבדלים?
0: אני לא רוצה לחדד את ההבדלים, אני רק חושב ש... עוד פעם, לא נעים לי להגיד את זה אחרי ניצחונות. אתמול, שלשום, שזה לא משנה מתי, הפועל תל אביב זרקה 40 שלושות לעומת 21 זריקות משתיים. עשיתי את הפילוחים שאתה אוהב, אתה אוהב את הפילוחים?
1: מה זה אוהב? חיכיתי להם.
0: אפס מהלכים של פיק אנד רול עם הרולר. זאת אומרת, כל המהלכים זה פיק אנד רול עם ההנדלר. 27% מהמהלכים שלהם במשחק. עכשיו, עוד פעם, זה קיצוני, גם יש להם שם את אודיאסי, לא תגיד שאין שם מישהו.
1: אבל אין מי שיודע סק פיק אנד רול. אני אמרתי את זה בשבוע שעבר, ג'רמן.
0: ספציפית, בטח בחמישייה הזו.
1: זה לא מיצ'יץ' סטורנסקי, ועוד פעם, בלייקני צריך את העשירית שנייה, הוא גם לא צריך את הפיק אנד רול כדי להרים את הכלייה. בלייקני ראית איזה יכולת אתלטית ליצור לעצמו את המצבים. אבל הבדל קטן אחד. אם הפועל תל אביב היו מפסידים אתמול, וזה לא היה חסר. עונשין טיפה יותר טוב של נס ציונה, שריקת שופטים אחת אולי, סתם, אני לא אומר שהיא לא נכונה, אבל אתה יודע, לפעמים...
0: מה, כדור חוץ הזה? אני חושב שכך הייתה שריקה נכונה.
1: אני אומר, לא, אמרתי, אני לא חושב שהיא לא נכונה, אבל אתה יודע, יכלה גם ללכת...
0: שופטים היו רואים את זה טיפה אחרת, הציפור...
1: אדום, אדום, אדום, אדום, אדום, לבן, לבן, לבן, כתום, טרח, פתאום ראו את זה, ולא יעזור כלום. עונשין אמרנו, ופריס לי. שלא דיברו, לא דובר, על, במשחק לא טוב אתמול.
0: שש נקודות על אחת מתשע מהשדה.
1: והשש, אחרי שהוא היה על אפס, 35 דקות, כן. זה היה בסוף, והוא הברומטר לאירוע, גם אין להם את... לא, תכף ניגע בהם רגע בנס ציונה. לא היה, אם הפועל תל אביב הייתה מפסידה, מבחינתם לא היה קורה כלום.
0: נכון.
1: לא היה קורה כלום, זה לא כמו מכבי, וואו, זה לא יוצא ממש ב...
0: כי הם ניצחו השבוע את הכוכב האדום ואת ריאל מדריד.
1: כי הם מיינדד יורו ליג, הם מיינדד ליום שני לישיבה אם יש כרטיס, הם מיינדד להיות ברביעה הראשונה, והם יראו במשחק נגד ריאל מדריד, שהם יכולים להיות רביעה ראשונה, לא יעזור כלום, כמות כישרון ועומק שכזו, בין אם אני אוהב את זה, בין אם אני לא אוהב את זה, אבל כל הכבוד לאירוע הזה. אז זה הפועל תל אביב.
0: אני עדיין חושב ש... אם אנחנו לוקחים את השבוע האחרון כמקשה אחת, זאת אומרת, כוכב האדום, ריאל מדריד, נס ציונה, אמנם סגלים שונים, אבל הייתה, יש שם רבע אחד טוב נגד הכוכב, מחצית אחת מעולה מול ריאל מדריד, המחצית הראשונה, ובכל שער הזמן ראינו את אותו דבר, אותו דבר, את השליטה הטוטלית בקצב, שזה עוד פעם, החצי מגרש, חצי מגרש, חצי מגרש, והבידודים, והפיק אנד רול, וזה יכול לעבוד כנראה לפרקים

0: והוכח שכן, הוכח שכן, הוכח שכן. עכשיו, אתה רואה, הם באו, לא חשבו בכלל אחרי שבוע כפול ביורוליג לרשום את מיצ'יץ' אל אג'יה בריינד ולהסתבך באירוע הזה. יום חופש בטח היום, כולם בראש. צריך להגיד מילה טובה, הפועל תל אביב עושה טקס ביום שלישי. לחללי השבעה באוקטובר של הקהילה, אני מעריך שהשחקנים יהיו, כשאמרנו למה הם לא היו ביום הזיכרון, זה כל הכבוד, כל הכבוד. אי אפשר להתעלם אי אפשר להתעלם מזה. הפועל תל אביב הייתה קהילה גדולה.
1: עדיין קהילה גדולה.
0: מה זה?
1: עדיין קהילה.
0: לא, הייתה קהילה גדולה שנתווכה לצערנו, וידעו לכבד אותם לאורך כל הדרך, אז כל הכבוד. שנייה רגע, ואז נלך לכדורסל. שני דברים על הכדורסל, אפשר לעשות כדורסל יותר טוב? מי שהיה צריך עוד הוכחה שג'רמן, לא פוינט גארד, קיבל אותה, תראה את כמות האסיסטים ואת סגנון המשחק, אולי זה מתאים. טרגטינג, להתקיף, זה שהוא יכול לדפוק שלוש שלשות וזה, יכול להיות שלקבוצה יותר קטנה, זה בינגו, זה מלך סלים בליגה. אז זה דבר אחד, דבר שני, אי אפשר להתעלם מזה, שהפועל תל אביב בנתה את חזונו של המנהל המקצועי של מכבי פעם, שתי קבוצות, יכולים להגיד מה שרוצים, זה שתי קבוצות. והשיבת הישראלים, אף אחד מהם לא בכושר.
1: כולל קרינגטון ואיידיגר.
0: לא בכושר. קרינגטון, איידיגר לא פוינט גארד. ראית את זה.
1: לא כושר לפוינט גארד, הוא לא בכושר.
0: הוא צריך להיות עסוק בכדרור ולוחצים אותו. לוחצים אותו, זה לא כמו בהרצליה. לוחצים אותו פה, ואז פתאום הוא מגיע לזריקה עייף, והוא לוקח זריקות והוא בלי אסיסטים, ובר לא בכושר, ופלטין לא בכושר, וסגה ובלייזר, וראינו את החבילה על הספסל, גינת, זיו, תמיר בלט, לא יודע מה יש שם, הם בורדיון.
1: תראה, שמענו ברעיונות האחרונים, גם של איטודיס, שהמטרה שלהם זה לדלל את הסגל. הם לא רוצים להגיע למקום הזה.
0: חכים בטח לראות מה עם קופין קודם כל, ואם קופין יקבל את הדרכון, טופין. למה אמרתי קופין? כי זה אמיר קופי.
1: כי קופין וטופין ביחד,
0: זה קופין. איך אני מחבר את זה בדיוק. ווילבר קינג.
1: טופין מחכים לדרכון שלו.
0: טופין דרכון זה אומר שאיידיגר לא חסק בליגה.
1: נכון, יש לו רק מתאזרח אחד.
0: אז זה כאילו עלייה וקוצבה, זאת אומרת, זה גם כן עוד שיקול בראייה המרחבית שאתה צריך לקבל, אבל אני באמת לא יודע איך הסדר יום, אתה יודע, אני לא בסיטואציה של לשאול אותם מה עושים, כי שחקנים שלא משחקים צריכים להתאמן, אז אני גם לא נכנס לסוגיה...
1: לא, ברור שבסיטואציה...
0: של 20 שחקנים פלוס, איך מתאמנים.
1: גם בקבוצה של 18 שחקנים, שהיא מעבירה חצי שבוע בטראבלינג דייז, זאת אומרת, יש להם פה נסיעה לכאן, ואז הם בסופיה, ואז הם צריכים לטוס לוולנסיה, ועדיין הקצב של הליגה, עוד לא נכנסו לקצב של הליגה, פה משחק ווינר, ואז שבוע, 10 ימים מנוחה. יכול להיות שכשהליגה תתחיל, אז גם שחקני הפועל תל אביב יצליחו להיכנס לזה, אבל, וזה גם הם אומרים כנראה בעצמם, בגלל שאין להם פה בית, זאת אומרת, פה זה לא הבית שלהם, גם זה מקשה עליהם. הם באים לפה כאורחים, וחוזרים חזרה לסופיה, או חוזרים חזרה לכל מקום אחר באירוליג. הסיטואציה הזו היא לא פשוטה לאף אחד בתוך הדבר הזה.
0: אנחנו מקווים גם שזה ייגמר. בוא, באמת אנחנו מקווים שזה ייגמר.
1: אבל אנחנו, בוא נגיד שאנחנו יודעים שזה לא, כרגע לא הולך לשום מקום. אז זאת המציאות, בסדר? זאת המציאות של הפועל תל אביב. ויכול להיות, לא חושב, כאילו, ברוב המשחקים, הפועל תל אביב תסתדר עם היחידה הזאת. נס ציונה היא קבוצה, כרגע אמורה להיות הרביעית בטיבה, הגיעה אתמול בסגל כמעט מלא, זאת אומרת, למעט ויילי, אבל אם ויילי בא, אתה צריך לוותר על מישהו, אז יכול להיות שזה היה פוגע במקום אחר, במשחק שהפועל תל אביב לא הייתה טובה בו, ונס ציונה לא הצליחה לנצח. היא לא הצליחה לנצח בסוף, זאת אומרת, שגם, ועוד פעם, וזה בשלב שהפועל תל אביב עדיין לא בכושר, אז שהם כן הישראלים ייכנסו לכושר, והם ייכנסו לכושר בשלב מסוים של העונה, בסוף זה יתחיל לזרום. ושהם לא ישחקו ביורוליג זה משהו אחד, אבל הם כן ייכנסו לכושר בליגה שלנו, בסוף זה יקרה.
0: אז קודם כל, נס ציונה, אנחנו שידרנו אותם בשבוע שעבר נגד גליל עליון, במחצית אחת מרשימה מאוד, שהפגינה הגנה ואת ההבדל של פריס לי על הרבה שחקנים בליגה. יש להם בחור בשם ג'וש קריסטופר, שהשתלבות של 10 ימים, זה לא פייר בכדורסל אירופאי לשפוט אותו, צריך לתת לו זמן, למרות שאנחנו רואים את התכונות, אתלטיות, אמור להיות אופן קורט, יותר חדירה מקליעה.
1: קליעה, ויש לו אולי את הקליעה מחצי מרחק, המיד ריינג' הזה, שהוא מצליח להגיע פנימה.
0: אבל אקספלוסיבי, ראית אתמול באיזה דנק אחד שהוא אקספלוסיבי, פשוט ש...

0: שהם יגבשו שיטה כי אין להם שיטה. תכף ניגע, נלך לג'יימס, שהיה בגליל עליון, כליה, אחרי פציעה, מפחד ללכת למגע, הוא 2.5-3 מבחינת עמדה. יש להם את ג'ייסון רו, שהיה בעונה הקודמת, מהרגע שאמרתי במשחק שהוא לא יכול לקלוע סל, שלא יכול לקלוע, שהבעיה שלו זה כליה מבחוץ, ראינו בשנה שעברה, הוא היה 33% מ3, הוא משחק כרגע כ4, לא יודע עד כמה זה טוב לנקסט לבל בליגה שלנו, אני לא אומר נקסט לבל אירופה, ואז יש להם שני זרים, ויילי שפצוע, ואת גילספי, שהוא לא שחקן התקפה, אבל יש לו נוכחות הגנתית. מה יש להם בישראלים?
1: אדם אריאל פצוח, חתימו שלב לוגשי, הוא עוד לא הצטרף עדיין.
0: שלב לוגשי הוחתם לחודשיים, הבנתי.
1: אמסלם, גרד מחליף.
0: הפתעה לטובה, לא היה טוב במשחק נגד, היה חלק אחד טוב נגד גליל עליון, אתמול הוא פתאום גם יראה כליה וביטחון בכליה. יש את בנייה סרור שעולה בחמישייה, ומבחינתי השחקן החשוב, ספנסר וייס. מחבר, יכול לדפוק לך את השלשה, את הכל, זאת היא הקבוצה.
1: יש עוד כל שוב כרגע?
0: איגור, אבל הבנתי שהוא שוחרר היום, קראתי ש...
1: לא ראיתי, אבל...
0: קראתי באיזשהו מקום.
1: חוזה זמני.
0: חבל, חבל.
1: ונועם דוברת.
0: ונועם דוברת שעדיין לא...
1: לא שיחק עדיין.
0: לא שיחק עדיין, אמור להיות הבקאפ, ייקח לו גם, כי נהיה לו מאוד, אתה יודע, יהיה לו קשה לעשות את ההתאמות. אני לא הרגשתי שיהיה... זאת אומרת, אם תגיד לי, בוא תאפיין אותם.
1: כן. אמרנו הגנה. על הנייר.
0: ואחרי... זאת אומרת, אוקיי, הגנה נכון, אבל מה אני מאפיין אותם בהתקפה? עוד לא הצלחתי לפתח את הזהות שלהם. כדררת של פריסלי, האם זה יהיה משחק בידודים? האם זה יהיה משחק של תנועה ללא כדור? האם זה יהיה משחק לקלעים? לא יודע... אני עוד פעם רוצה להאמין שהעוזרי מאמנים הליטאים שהגיעו ללמד את האירוע, את הארגון, את המשחק האירופאי, יהיו, איך אומרים, יותר, ירגישו את השפעתם יותר כדי לקדם את הקבוצה הזאת. כי אתמול אני חושב שהם היו צריכים לנצח את הפועל תל אביב, ולא הרגשתי, אמרת את זה, אמרת את זה.
1: כן, זה היה משחק שהפועל תל אביב עם סגל עדיין טוב, כן, זאת אומרת, עדיין יש שם 5 זרים, גם הסגל ב' של הפועל תל אביב בזרים הוא טוב, אבל לא בכושר משחק, הישראלים לא בכושר משחק, וגם את זה נס ציונה לא הצליחה בסוף לנצל כדי לעשות את הקפיצה, ובשבילה זה פסיכולוגי. הרי נס ציונה היא שטיח, הייתה שטיח פה של הגדולות בשנים האחרונות. אותו דבר, כל שנה מגיעה לפלייאוף, מפסידה
0: תמיד מקום 7-8, היא ובאר 7.
1: כן, 3 להפועל, 3 למכבי, בסוף מצליחה להגיע עד גבול מסוים. והקבוצה הזו, היא לא יכולה להיות שטיח.
0: זה משהו אחר, זה סכומי כסף אחרים.
1: לא בסכומים האלה, לא ברזומה הזה.
0: אני שמעתי בימים האחרונים סכומים, אני אומר לך עוד פעם, אני לא נכנס לכסף, מי שיש לו שישלם, הסכומים שנשפחו על חלק מהשחקנים, ואני לא צרה, אין להם שום הצדקה. ומי שלא מבין למה אין להם הצדקה, מעבר לפתות מישהו, או לגרום למישהו לבוא, אין לזה שום הצדקה. בסופו של דבר זה נזק, אבל קטונתי.
1: כן, לא, אתה יודע, זה המצב כרגע, ובטח פה, שיותר קשה להביא שחקנים, ועדיין. אז שוב, בסוף יצאנו מהחצי הגמר האלה עם מכבי והפועל בגמר. כאילו, הם שתי הקבוצות הכי טובות בישראל, גם בפורמט הישראלי, ביורוליג יש אולי הצרכה שהפועל יותר טובה עם מכבי תל אביב, כי עדיין יש לה בעיות. ועכשיו, גם ירושלים וגם נס ציונה צריכות לחזור, להסתכל על המשחק ולהגיד, אוקיי, 1-3-4-5, כדי לנצח אנחנו צריכות להיות 1-3-4-5.
0: נס ציונה צריך נגד אשדוד, באשדוד.
1: נכון.
0: הפועל תל אביב צריך בבאר שבע, נגד באר שבע.
1: מכבי נגד גליל בבית בשבת.
0: מכבי נגד גליל בשבת בבית, אחרי שהיא חוזרת מבלגרד במשחק שלה נגד מילאנו.
1: אז אתה מביא אותי בעצם לליגת העל, זה מה שאתה אומר.
0: אני מביא אותך לליגת העל.
1: אני אתחיל דרך המשך הפרק הקודם ברמה...
0: יש לנו, אבל פתאום אני קורא מנקו, גולדנברג, לוגשי, יש לך?
1: יש לי הרבה, יש לי את כל העדכונים, בסדר? אבל אני רוצה להתחיל רק מהסיפור של המנהלת וקרן התמיכה, כי אמרנו שעד יום רביעי צריכות הקבוצות להודיע, 4 או 5 זרים. אז אני הלכתי, עשיתי סקר בעצמי, לא סקר, שאלתי את הקבוצות, אלא אם כן יהיו פה שינויים מרחיקי לכת.
0: אתה כמו הסוקרים שבאים לטלוויזיה ואומרים, תשמע, יכול להיות שיש אנשים שעבדו עלינו.
1: אני אומר, אני דיברתי עם האנשים שמקבלים את ההחלטות בקבוצות, וכרגע, נכון להגיד,

0: היום יום ראשון בערב, יש שתי קבוצות שהולכות על ארבעה זרים. האחת, קריית אתא ידענו, השנייה גליל עליון, שדיברנו ושמענו שהם הולכים על חמישה. שינו את ההחלטה שלהם.
1: יביאו חמישי ויחליטו...
0: אם הם יביאו חמישי, כשיביאו חמישי, הוא לא אמור להירשם כזר חמישי, הוא אמור להיות הזר...
2: כל משחק יכול להחליט.
0: זאת ההחלטה של גליל עליון, נכון?
1: לא יכולה לוותר על הכסף מבחינתה.
0: זה כן.
1: היא עכשיו... גם מבינה שאולי מהקרן כפי שבנית, אפשר להביא פה איזה 600-700 אלף שקל.
0: אז אוקיי, אז קודם כל אני רוצה לתקן מה שאמרתי בשבוע שעבר, שקבוצה אחת לא יכולה לקבל את כל הכסף. אוקיי. זאת אומרת, לא יכולה לקבל 1,200,000.
1: אז זה... מה המקסימום שיכולה לקבל?
0: המקסימום 750,000. עכשיו, מכיוון ויש פה שתי קבוצות, אז אמור להתחלק שווה בשווה, כ-600,000, פלוס עוד כסף על, ממשרד הספורט, על זה שבעצם אתה משחק עם 8 ישראלים. זאת אומרת, אתה מקבל עוד נקודה. אז שורה התחתונה, אתה אמור לקבל על המתווה הזה, מהמינלת וממשרד הספורט, 750,000 שקל. סכום נאה, שהוא לא קשור אגב למענק שאתה מקבל ממשרד הספורט עוד לפני כן. זה בונוס. אז זאת ההחלטה של שתי הקבוצות הללו, רמת גן, הולכת עם חמישה זרים, אני אמרתי, אני אשאל גם את באר שבע, על כל מקרה שלא יבוא, אני יודע שיש שם בעיות כלכליות בקיץ, גם באר שבע הולכת עם חמישה זרים.
1: החליפו כבר, ראיתי.
0: מה החליפו כבר?
1: אמרי ביילי פצוע, החתימו במקום המישהו היום.
0: עוד אחד?
1: כן, כן, החתימו היום.
0: אוקיי. אז זה כרגע המצב בסיפור הזה. סבבה? זה רק כדי להשלים, אז אנחנו רואים גליל עליון וקריית אתא. היום אגב הם שיחקו אחת נגד השנייה. שק אימון, ראיתי שקריית אתא מעדכנת, אז הם הובילו קריית אתא 31 הפרש. ואז פעם אחר כך שראיתי, כבר היה 7 הפרש. אז אולי אני אגיד לך מה הייתה תוצאת הסיום, אם אני אמצא. מה אתה אומר שאני אמצא את תוצאת הסיום? בוא נחפש. בוא נחפש. ארס, אתה איתי?
1: אני איתך, אני רק מקשיב לך, אני מחפש...
0: בלייב, בלייב.
1: אני מחפש לראות את השם של ההוא מבאר שבע, בטח.
0: הכל קרה בלייב, אנחנו מצטערים, פשוט זה היה ממש בלייב, אז המשחק הזה נגבר, לא, אין תוצאת סיום. רק תוצאת רבע שלישי התקנו. אוקיי, גם טוב. אז שתי נסקו אחת נגד השנייה, ועוד משחק אימון. למעשה ההכנה מסתיימת מחר באופן רשמי, שיש עוד משחק של גביע ווינר, של רמת גן נגד אשדוד, המשחק על המקום ה-13. וכמו שאמרת, היו המון דברים שקרו ביממה, יומיים האחרונים, אני אקרא לזה מקצה שיפורים ושיפוצים אחרון. אתה אמרת לי על הזר של באר שבע, אותו עוד לא הספקתי לראות, אבל כמה דברים. אחד, חולון, נתחיל מחולון, בסדר? גרגלי נפצע במשחק ההוא נגד רמת גן, הוא 6 שבועות בחוץ. דיברנו על איך חולון הולכת ל-BCL, אז חולון יש לה 5 זרים כרגע קשירים, ועוד 2 מתאזרחים, שהם לא homegrown. אז היא יכולה לרשום את כל השבעה ביחד למשחק הראשון שלה, עם קרביץ, ארצי, שחר אמיר, ועוד 2 צעירים ישראלים. אז היא, בפורמט הזה היא בסדר. 5 זרים, 2 מתאזרחים, ועוד 5 הונגונז ישראלים.
1: אז פוינט גארד קיבל שחרור בינלאומי ממקסיקו?
0: אני עוד לא יודע, אבל אני מניח שהוא אמור לשחק, אתה יודע, זה כבר עבר, יעבור הרבה זמן מאז. אדם אריאל אמרנו נפצע, 6 שבועות, שלב לוגשי חתם על חוזה לחודשיים במקומו. עמית מנחם, גם הוא פצוע, יחמיץ לפתיחת העונה, שואם גאט.
1: חוזר הביתה.
0: כן, חתם על חוזה זמני כדי להחליף אותו. ראשון לציון. היום באופן רשמי, ג'סטין טילמן מחליף את קוטה. תכף נרחיב, אבל זה מה שקרה. נוני עומות חתם באלת, ואני אמרתי, אוקיי, למה בעצם? אז מסתבר
1: ווילר?
0: שווילר עדיין לא החלים לגמרי מהפציעה שלו בשנה שעברה, ויש לו גם תקופת שיקום.
1: אז עומות הרשים מאוד פעם אחת במכבי רמת גן, הוא שחק עם מטונג, איך הוא אומר, הגבוה שהיה באלת.
0: כן, נכון.
1: מתיינג. מתיינג, שבסקואל היבין, וגם בנבחרת...
0: דרום
1: סודן. ראינו אותו.
0: מה השם, מה אתה מראה?
1: כך מבאר שבע מהחברים שלך בחייך.
0: החברים שלי, מה?
1: אנשים מקסימים.
0: אוקיי, זר זמני. בריין קמרון. בסדר, בסדר גמור, אבל הם הלכו על 5 זרים, שזה הסיפור בסוף. אז זה אלת, ומה שמפרסמים היום, נועה פרסמה, וראיתי את זה בעוד כלי תקשורת, שהפועל...

0: אל העמק הודיע ללוקאס גולדנברג שהוא יכול ללכת לחפש קבוצה, ורפי מנקו, שלא שיחק כל ההכנה, הוא כן יחזור לסגל על חשבונו. אז מעניין. אז אני חושב שהדברים המשמעותיים פה, אתה יודע, מבחינת הליגה, זה ראשון, ודיברנו הרבה במהלך הפגרה, מתי אתה לוחץ על כפתור הפאניקה, ומתי אתה מחליט לעשות שינויים. אז ראשון לציון החליטה לא לחכות. הביאה את זלמנסון, והלכה על טילמן במקום קוטה, כי הרגישה שאין, נגיד את זה ככה, לא יצמח דשא שם. אוקיי? וטילמן, הוא מכיר אותה, מכיר אותה, אנחנו
1: סדר.
0: מכירים אותו.
1: גיא קפלן מכיר גם את טילמן, היה עוזר של חברנו ליאור לובין.
0: בגלבוע.
1: בגלבוע שטילמן הגיע. אני לא מת על סיפור טילמן, מאוד מוכשר, לא הגיע לאן שצריך. הקדנציה האחרונה שלו בפועל חיפה לא הייתה טובה, אפילו ויתרו. סקורינג, לא נוכחות בהגנה. אני מקווה שגיא קפלן מכיר אותו יותר טוב מכולם, כי טוב עם זלמנסון, הוא יצטרך שם נוכחות הגנתית.
0: אבל הוא אומר לעצמו, אוקיי, יכול להיות שהוא חותך הפסדים, אם קוטה לא היה לו לא את זה ולא את זה, טילמן לפחות יביא התקפה.
1: הכל בסדר. אני רוצה להאמין שגם האווירה בבית מקבי, המגרש הקטן, ובן אדם ירצה, אתה יודע...
0: הסיטואציה פה היא לא על זה שמביאים את טילמן, אלא על זה שמחליטים בקדם עונה לוותר על שחקן, כי רואים שזה לא זה.
1: מקבי תל אביב הגדולה עשתה את זה בזמנו פעם בתרום עונה, פעם אחת. ההולנדים, גם בעמק, כן, בעמק, זה גם כן לא אבן, אז... הקווים לבאר שבע נפתחו, לא?
0: מה קורה? זה אפילו לא בלייב.
1: נותנים לנו פירוט.
0: אוקיי.
1: תסתכל, אפילו תמונה שלו נשלחה.
0: יפה מאוד.
1: הכל, אינפורמציה, זה אנשים רציניים. תומר אירון זה איש רציני, בו אין הרבה חוכמות. אוהבים כדורסל, ואנחנו אוהבים לבוא לשם. וביקשנו את האינפורמציה, ישר נתנו לנו. אז זה לגבי טילמה. לגבי סיפור לוקאס גולדברג, וואלה, הרמתי ידע, אני לא מבין מה קורה כבר. אתה יודע את דעתי...
0: נלחצו?
1: שנייה, אתה יודע את דעתי שלא אהבתי את מה שעשו לרפי מנקו. אני לא אוהב את הסיפורים האלה, גם לא אהבתי מה שעשו לזלמנסון. גם אם באו... מאז יצא מתוק. לא יודע, אני חושב שהוא יצא עוד בחולון. הוא גם חסר לחולון בשבילי. חסר לחולון בשבילי. אני ראיתי אותם השבוע, ומשהו לא מסתדר לי שם. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, לוקאס גולדברג הגיע לשם בשנה שעברה. הגיע כעברה. והביא משהו, הביא מחויבות, הביא קשיחות. אז הביאו עליו, כשיש את רפי מנקו, אלה הם היו... ג'יי ג'יי קפלן. אז ברור שעכשיו שלושה פורוורדים עם נציה, ועם אלה בינם. אז למה רק עכשיו? מה הרווחנו בזה? מה זה עשה? אני באמת לא מבין, אני רוצה את ההסבר.
0: זה מרגיש כמו התנהלות מוזרה.
1: מי החליט
0: על זה?
1: המאמן החליט, ההנהלה והמנהל המקצועי.
0: אז אני שוב שואל.
1: זה כולם ביחד, זה תמימות דעים.
0: יכול להיות שנלחצו שם מזה שלא היו מספיק טובים בהכנה?
1: אני חושב עוד פעם שלפתור את הבעיה היא יותר גארד יוצר, גם עם קמרון הנרי במשחק האחרון דפק שלשות, אבל הכל בסדר, כי אתה יודע, בשם הכדורסל ובשם הבעלים שמשקיע שם הכסף והאזור הזה, אנחנו כן רוצים שהקבוצה הזאת תתחרה, אתה יודע מה, בפלייאוף, ברבע גמר, אני לא יודע, עם אחת משלושת הגדולות, או עם זה רביעי חמישי, עם נס ציונה, עם הרצליה, עם חולון, אנחנו רוצים קרב, אנחנו רוצים פלייאוף מטורף, ולא כמו שאמרת לפני שנייה, נס ציונה הם מגיעים לפלייאוף, וסוויפ, והולכים הביתה, באר שבע מגיעים, לא, אנחנו רוצים ליגה, שקבוצות ידעו, שגמרו אירופה, ונוסעות ביום חמישי לגנר, ונוסעות לנס ציונה, ונוסעות לחולון, ולהרצליה, וואלה, זה מקום שאפשר להשאיר נקודות. אני היום ראיתי את ריאל מדריד מנצחת בערכה בקבוצה שעלתה ליגה, אובדוריו, כן?
0: אובדוריו.
1: כן.
0: תראה, אגב, גם מה שאתה אומר, לפני שבוע זה היה, אז המנהלת הודיעה שהיא משנה את השיטה עוד פעם, או יותר נכון חוזרת למה שהיא רצתה, שברבע הגמר יהיו שלושה משחקים. ובחצי גמר והגמר חמישה משחקים, שזה מאוד מתאים למה שדיברנו עליו, גם, שאנחנו רואים את זה גם ברחבי אירופה, שבגלל שהסדרה הראשונה היא הסדרה הפחות צמודה, אם אתה הופך אותה לסדרה של שלושה משחקים, אתה מוסיף לאיזשהו סוג של מתח, אולי זה מלאכותי, אבל זה יכול גם להלחיץ, זאת אומרת, הפסדת בטעות המשחק הראשון, ראינו את ריאל מדריד זה כל השנה שעברה,
1: נכון.
0: זה קורה לקבוצות. זה קורה.
1: בליגה השנייה זה ככה.
0: קרה לקוד רביונגד ראשון לציון, זה קורה.
1: בליגה השנייה זה קורה, נכון.
0: אז זה כן משהו שהמנהלת החליטה לעשות. אני לא יודע, זה מרגיש מוזר, זאת אומרת, אם חשבתם שאתם רוצים את רפי מנקו, הייתם צריכים, עכשיו כאילו אתם, כולם יצאו לא מרוצים מהדבר,

0: הזה, ואתה מתחיל את העונה כשהוא לא חלק מהקבוצה באמת, הוא הרי... הוא לא יתאמן, הוא לא יתאמן.
1: לא שיחק, עזוב, אי אפשר לבוא ועסק משחק ליגה ראשון השבוע שלא עשית שום משחק, חבל. אני כאילו, אוקיי, אני מבין, אולי הייתה אכזבה, אולי חשבו שיש פתרון, אולי חשבו לחסוך, אני לא יודע מה, אני באמת לא. אני חוזה, זה חוזה. וזה לא אומר, עוד פעם, הסברתי את זה פעם קודמת. זה שאתה משלם לו את כל החוזה, זה לא אומר שאתה עומד בחוזה. כי שחקן שלא מסק שנה ורק מקבל את הכסף, אתה יודע, אני שומע את זה גם על עוד שחקנים אחרים, שקבוצות הציעו להם, לא רוצים לוותר על כסף, אני לא עוזב פה, אני רוצה את הכסף. אז אני לא יכול לבוא בטענות, אני לא נכנס לכיסים של אחרים, אבל, אבל חבל.
0: מה אתה בודק עכשיו?
1: לא, אני רוצה רגע, אתה יודע, מרוב זה, היה היום בליגה השנייה שני חצאי גמר.
0: נכון, ראיתי, הפועל חיפה ניצחה?
1: הפועל חיפה ניצחו בנהריה, ורחובות נגד יבנה, יום שישי בשתיים בצהריים ברעננה, באולם, קריית שרת.
0: לא,
1: קריית שרת, זה אתה משחק שם. אז חבר'ה, בשעה אתם משחקים, עודד?
0: אנחנו בשלוש. אנחנו עושים זה, אנחנו...
1: אז יש לנו גמר הפועל חיפה נגד מכבי רחובות. מעניין מאוד.
0: כן.
1: מעניין מאוד, בצד אחד שרון דרוקר, בצד אחד יניב בורגר. נהריה הפסידו בבית להפועל חיפה, יפה.
0: כן. רק רציתי לסגור את סיפור ליגת העל, אנחנו באמת, זה כנראה יהיה הפרק האחרון שלנו לפני פתיחת העונה.
1: מה?
0: אני רוצה ש... אתה יודע, אני ב-wishful thinking עכשיו, כן? אני מקווה שהעונה הזאת תראה טוב. אני מוכרח להגיד שהשני חצאי גמר גביע ווינר קצת... אני לא רוצה להישמע פופוליסט, כן, אבל המקומם של הישראלים בחצאי הגמר היה בפינה. אתמול היו, עוד פעם, זה פופוליזם, אני אגיד את זה, אבל זה פופוליזם. אתמול היו שלוש נקודות מצברים, זאת אומרת, בחצי גמר, הפועל תל אביב נגד נס ציונה.
1: מה מצבר? מה פולאי?
0: בני עשור, קלה שלוש נקודות. עכשיו, ספנסר וייס, הוא כבר פה מבחינת, הוא ישראלי לכל דבר ועניין, הוא פה כבר 10 שנים. אמסלם הגיע עכשיו שנה ראשונה, הפועל תל אביב קיבלה נקודות רק מקרינגטון ומאיידיגר, זאת אומרת,
1: ספנסר וייס, אמסלם בצד שני.
0: לא, אני אומר, כאילו, גם היום לא ראינו יותר מדי, ראינו את בורג.
1: סורקין, זוסמן, מיאמדר.
0: אתה יודע, היום עוד היה עוד איכשהו, עוד היה קצת. אבל מצד שני, אתה אומר לעצמך, ואני מתייחס לישראלים, כי בסוף זה ליגה ישראלית, אוקיי, כן, 4 זרים, 5 זרים, בסוף זה ליגה של הישראלים. אז אני תוהה לעצמי, האם אנחנו נראה השנה באמת את השחקן הישראלי, או שהעזיבה, האקסודוס הזה למכללות, והעובדה שאולי אפילו אין ברירה, אלא לעלות פה, להשאיר פה את מספר הזרים על 5 אצל רוב הקבוצות, כי אין... כרגע מי שימלא את השורות. כרגע זה חסר. וזה עניין של איך אתה מתחבר גם לליגה הזאת. האם זה מחבר אותך לראות רק זרים ומתאזרחים, שחקנים שלא גדלו פה ואתה לא בכך מכיר אותם? איך אנחנו, איך הכדורסל הישראלי מצליח להתחבר לקהל הישראלי חזרה? כי היו פה כמה שנים קשות. ברמת ההזדהות וגם ברמת הכדורסל, שזה גם אולי זה אפילו, זה לא תוצאה אחת של השני. כי זה שיהיו פה יותר ישראלים לא אומר שרמת הכדורסל תהיה יותר גבוהה. אולי זה כן תהיה הזדהות יותר עם חלק מהשחקנים. אני לא חושב שיש פה מסקנה ברורה.
1: יש פה מסקנה ברורה שזה פוגע בנבחרת, ולמי שנבחרת ישראל עדיין חשובה, אנחנו רוצים שתמיר בלד ויפתח זי ותומר גינת, עזוב מפצוע ובלייזר, אנחנו רוצים שהשחקנים האלה ישחקו, לראות אתמול את בר תימור ואת פלטין, לא עשה לנו טוב, איתי סגב גם כן.
0: לא שחק אדום.
1: בדיוק, אז יותר מדי שחקנים שצריכים, אנחנו לא רואים אותם. זלמנסון קרה מה שקרה, מנקו, אני מדבר לך שחקנים שהיו בחלון הראשון של הנבחרת, תראה, הם לא נכנסים טוב כבר לעונה הזאת.
0: אבל אלה הטופ, אוקיי? אלה עוד שחקנים, וגם אנחנו גם לא יכולים, זאת אומרת, דיברנו על זה כבר במהלך הקיץ, שחקנים שנשארו בהפועל תל אביב, קיבלו החלטה מודעת שהם נשארים בהפועל תל אביב, כן. כשהם יודעים מה קורה בהפועל תל אביב. כולם. וזה שהם לא משחקים, חלקם אפילו בליגה הישראלית, פוגע ב...

0: פוגע גם בהם, כי הם לא
1: משחקים. בצביון של הליגה, הם היו צריכים להיות מפוזרים בקבוצות אחרות. תחשוב, בלי לנקוב בשמות, אני לא מנהל לאף אחד את הקריירה, אבל אם ארבעה שחקנים מתוך השמות שאמרנו עכשיו, בייחוד אחרי שמצטרפים, מתאזרחים, אם ארבעה מהם היו בליגה, אז זה היה עושה את הליגה יותר טובה. יותר טובה, זה היה הכל.
0: יותר מאוזנת, אולי.
1: כן, כן. יש מספיק קבוצות. יש גם חולון והרצליה שמשחקות ב-BCL. דיברנו על הנקודה הזאת בשבוע שעבר. חבל שעוד קבוצות לא עשו מוקדמות של BCL, או אפילו יורו-קאפ. צריך לסק באירופה. צריך כבר, יאללה, לחזור. מקווה שהמלחמה נגמרה ושנוכל לחזור. אני חושב שהסמן העיקרי זה אם יגיע לפה מנכ״ל היורוליג ויחליט שחוזרים לסק פה בארץ.
0: אני לא יודע מתי זה יקרה. זאת אומרת, אני לא יודע מתי, אם, כאילו, אני יודע שהייתה את ההודעה של מכבי תל אביב שהוא אמור להגיע, אבל אחר כך לא ראינו שום דבר כזה. אז עוד פעם, אני מאוד אוהב את הליגה הישראלית. גם בפורמט הזה. זאת אומרת, אנחנו אוהבים את הליגה הישראלית. הליגה הישראלית חשובה לנו. אנחנו רוצים לראות אותה פורחת ומלבלבת, ואנחנו רוצים לראות את השחקנים הישראלים מצליחים, וזה, והאקלים, אני חושב, הוא לא בעד הליגה הישראלית. זאת אומרת, האקלים מדבר יורליג, והאקלים מדבר יורוקאפ, והאקלים מדבר NBA, דני, בן שרף, שרפ, דני וולף. זה מה שבאמת כרגע לוקח את תשומת הלב של אוהד הכדורסל הממוצע.
1: אז בגלל זה חשוב שאלת וגליל עליון ואשדוד, אלה המרוחקות, יפתחו את הליגה טוב. שיהיו שידורים טובים, שיהיו משחקים טובים, שאנשים יתחילו לדבר. וואו, ראית את האור, קצת בז סביב האירוע הזה.
0: אני לא, אתה חושב שאפשר עדיין לעשות בז?
1: בוודאי שאפשר לעשות. אתה יודע, פה יש לי הרבה תלונות לחבריי המאמנים, כי הכדורסל שלנו משחקים לא מספיק טוב. שאני רואה היום את אוברדוריו נגד ריאל מדריד.
0: אתה חושב שהעובדה שהכדורסל לא מספיק טוב? כן. מרחיק, זאת אומרת,
1: כדורסל לא מספיק טוב,
0: ואז אנשים לא באים לראות?
1: הוא לא מספיק טוב, הוא לא מספיק טוב הכדורסל, הוא לא מספיק פיזי, הוא לא מספיק איכותי, ריבוי הזרים משפיע על האירוע הזה,
0: אבל אם היו יותר ישראלים זה נראה יותר טוב?
1: תראה, אני לא, מה שאני הולך להגיד לך עכשיו זה להיות פופוליסט. הרי אלה שאומרים לי, וואו, אנחנו מעדיפים לראות את הליגה השנייה על הליגה הראשונה, אני לא מסכים איתם בזה. כאילו, אני שומע את זה המון, כי אני משדר את הליגה השנייה בשנתיים האחרונות, ואני מקבל אס-אמס, תן לנו לראות ישראלים, אז לך תסביר להם שזה כבר עולם גלובלי, והלך לכיוונים אחרים, אבל יש עדיין אנשים שרוצים לראות את השחקן הישראלי. אז אני לא אומר שזה רק הדור הישן, רוצים לראות, לא, רוצים גם צריך לתת איזה צוער ופתח לכל מחלקות הנוער, לכל קבוצות קץ על ילדים, נערים, לנבחרות הצעירות, לתת לשחקנים, אבל יש פה, צריך לעשות פה תוכנית חירום, אמר לי את זה דווקא מישהו, צריך לעשות תוכנית חירום, צריך לדאוג, עוד פעם, אנחנו חוזרים על הדברים האלה, מה עושים בין 18 ל-21, למה נבחרת שלנו בין 20 ל-24, בלגה גומר עכשיו עתודה, חייבת להיות נבחרת אולימפית שצריך אוניברסיאדה. שלא יבואו לי אנשים ויגידו לי, קיץ זה זמן לעבוד על הכלייה. אתה מבין? שחקן שמשחק פעם בשבוע, יכול גם במהלך העונה לעבוד על הכלייה. ומי שחושב שהתזה הזאת היא לא נכונה, אני אתן לו דוגמאות של שחקנים שעשו את זה. שישאלו את בר תימור. בזמנו. אז יש זמן להכל. אבל באמת אנחנו רוצים, אתה יודע, זה כמו נאום, איך קראו זה הנאום של אפי בזמנו אז?
0: נאום הכבשים, אז
1: כן, כן,
0: זה תעופה. כן. אני רק רוצה, כאילו בסוף, אין לי בעיה עם חמישה זרים.
1: לי יש ביורוליג בעיה אפילו עם כמות הזרים.
0: לא, אני אומר, לי אין בעיה.
1: אני רוצה את חוקי הליגה.
0: אני חושב שחמישה זרים זה מספר רגיוני.
1: לא, כי ישב מאמן הפועל תל אביב, ואמר, כן. אתם לא רוצים להתקדם.
0: חמישה זרים בסגל.
1: והם הצליחו בטורקיה לשכנע ללכת לישיבה.
0: כן. ראיתי. בסדר. חמישה זרים בעיניי זה מספר רגיוני, אבל כשאתה רואה כדורסל ישראלי, אתה רוצה שיחד עם החמישה זרים האלה, הארבעה, חמישה ישראלים שברוטציה, הם יהיו חלק משמעותי מהמשחק. שזה לא יהיה חמישה זרים והישראלים כקישוטים. מעניין אותי מאוד לראות איך מצליחות השנה גליל עליון וקריית אתא, שהלכו בבנייה שונה לחלוטין, גם עם ארבעה זרים וגם עם ישראלים,

0: לא כולם היו מקבלים הזדמנויות בליגת העל. ונקווה אתה יודע, שנוכל לראות באמת, אותם, זו שיחה מאוד פופוליסטית, אני אומר את זה לעצמי, אני אומר את זה גם לכם, כי זה דברים שעוברים לי בראש המון, על מה המקום הנכון של הכדורסל הישראלי, איפה זה, איך צריכה להיראות הליגה.
1: בכל הליגות יש את הבעיות האלה, גם ביוון וגם באיטליה. כולם מדברים על זה שהשחקנים המקומיים משחקים פחות. אתה שומע את זה, אני שומע את זה מאנשים, ממאמנים ומג'נרל מנג'ר של הליגות האלה. זה. בגרמניה זה קצת סיפור אחר, אם אתה שם לב, מעבר לכמות השחקנים שיש להם באייסקולים וקולג'ים ו-NBA, אתה רואה שהם מקפידים על השישה ושישה, ואתה בא ואתה מסתכל. ספרד הלכו לפורמט תחמון אחר, שני זרים, וכל הדרכונים האלה, קוטונו וארגנטינאי ואיטלקי ובוסמנים, שם עשו, אבל אתה מרגיש עדיין צוויון, וחבל שאצלנו, אתה יודע, צריך לדחוף את השחקן הישראלי עוד, אבל השחקן הישראלי עשה טעות בשנה שעברה עם השביטה. אנחנו אולי הפטריוטים היחידים שעוד מצפים לזה, יש המון אנשים בקבוצות שכועסים עליהם על מה שהיה. עכשיו, ישנם גם אנשים שהרימו את רמת השכר פה לשחקן הישראלי בטירוף, שאז לא מקבלים את זה. אומרים, רגע, מה אתם מתלוננים בכלל? תראו איזה סכומי עתק, לא היו סכומים כאלה בזמנו. אז הכל, אתה יודע, אמרתי במסגרת הפופוליסטיקה, אמרתי קצת מכל דבר, הוספתי על מה שאתה אמרת. לא הייתי מוכן לחלק הזה, אני מדבר
0: כאן. אני גם לא הייתי מוכן אליו.
1: אני, אצלך זה בא מבפנים.
0: הרגשתי צורך, אני לא, אתה יודע, כשחשבתי מה צריך לדבר לפני תחילת העונה, הרי אנחנו בסוף קיץ שלם מדברים מקצועית על כל הקבוצות, כבר די, עשינו את הכל מהכל, ואז עשינו ירושלים, ועכשיו עשינו חולון והרצליה, ומכבי ופה, אנחנו תמיד תחסים אליהם, ודיברנו גם על הקבוצות הקטנות, עברנו כבר את הדבר הזה. אבל זה יש פה משהו שהוא שורשי, שהוא בסוף יהיה הלב של הליגה הזאת, והוא גם כנראה ההבדל בין,
1: צריך,
0: לא יודע, התחברות.
1: צריך או להוריד את כמות הקבוצות בליגה הראשונה, צריך להוריד את כמות הקבוצות בליגה השנייה, צריך לדאוג לליגת ביניים, או לקבוצות בת, משהו שהשחקן בגיל, בין 18 ל-21, יהיה לו מסגרת. לא יודע אם להגדיל את הנוער עד 19, כמו בצרפת, לעשות דברים. יש הרבה. האם לעשות מחוז נוער אחד, כמו שמולי קצורין מציע. יש דברים לעשות. אנחנו צריכים אבל אנשים עם, איך אומרים, עם מנהיגות, כדי לעשות את הדברים האלה. ואתה יודע, הרבה פעמים דברים הולכים מכיוונים אחרים, כיוונים של פוליטיקה, חברויות ודברים כאלה. אתה יודע שאני בעד אלת, בעד גליל, שיהיו נעריה. אני רוצה פיזור אשדוד, שיהיה פיזור באר שבע, שתהיה עוד איזה קבוצה בנגע. אין לנו, עוטף הלוואי ויעלו, הלוואי, ומשהו יקרום שם לרמה כזאת עם כספים ועם הכל. אני אוהב את האזורים האלה, שלא הכל יהיה רק במרכז, אבל בא בבד, אתה יודע שאני מדבר על המאמנים, יש לנו היום 5 מאמנים זרים, מתוך 14, יש גם עוזרי מאמנים זרים, הרבה דברים השתנו, גם כשאתה מביא פתאום עוזרי מאמנים, אתה רוצה אנשים שמחויבים לבוא, לעבוד עבודה אישית בבוקר, ובדברים שפעם לא היה, פעם לא היו את הדברים האלה, כי לא שילמו וזה, אנחנו מרגישים שהמעטפת בהמון קבוצות הולכת ונהיית מטורפת, מטורפת, וזה טוב, אבל אנחנו רוצים שיפור ברמה.
0: אז נקווה שנראה את זה.
1: שזה לא יהיה אפיון של ליגה זר שבא לישראל, בא לסג בשביל המספרים. אנחנו רוצים גם קצת הגנה, קצת יותר פיזיות, קצת סגנון יותר אחר, לא רק פיק אנד רול, אבל בסדר.
0: אנחנו נעקוב. נקווה לשנה יותר טובה גם באספקט הזה. אז שלישי, BCL כפול, חמישי, יורוליג כפול, שבת פותחים את הליגה.
1: יום רביעי גם יש משחק יורוליג השבוע.
0: נכון, יום רביעי, אבל זה 7 באוקטובר, אנחנו נשאיר את זה, את היום הזה, זה יום להתבוננות, זה לא יום
1: לוקח את הדבר, אחד,
0: לא יום לכדורסל.
1: חד משמעית.
0: יש לנו שלישי, חמישי, שבת מתחילים את העונה,
1: יום שישי אמרנו שיש את גמר הלאומית.
0: כן, ראשון 3 משחקים בליגת העל, ויום שני 3 משחקים, ובואו נעשה ספוילר, ערב הכדורסל חוזר, בימי שני, 3 משחקים, שאמורים שיפתחו ב
1: שעה אחידה?
0: לא שעה אחידה, אבל כל אחד בערך ב5 דקות הבדל. פורמט של ערוץ קיבוץ של פעם. היה פעם ערב הכדורסל, הוא הלך, אגב, מקביל לערב הכדורסל, גם המשחקים, זאת אומרת, גם המשחקים שבתוך ערב הכדורסל, עדיין יהיו בשידורים מלאים, פשוט אולי בפלטפורמה.

0: בפלטפורמות אחרות, חלק אולי באתר, חלק בערוצים כאלה ואחרים, אבל מנסים להחזיר גם את הערב הזה אל החיים שלנו. אז זהו, אז זה מבחינתנו, פרק הבא 350. יפה. פרק הבא כבר יהיה אחרי תחילת, אחרי תחילת הליגה. אז שוב, נאחל לעצמנו שנה טובה, שנה של כדורסל טוב, שנה שכדורסל יחזור לישראל, שנה של שקט, ונראה לי שזה הכל. ארז, תודה רבה לך.
1: אמן.
0: תודה רבה לכם שהזנתם, שצפיתם, וממני עוד דלפרין. יאללה, ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
3: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. בוקר טוב, עמיתי. איזה סט, איזה אולפן. הצופים דרך היוטיוב. עמיתי. האם אני בניו יורק, עמיתי, ביוון העתיקה, אבל קצת מודרנית, עם פסלים של אלים מאחוריו, ועם נופים ערריים. יפה, אהבתי. אהבתי מאוד, האמת.
4: יפה, קודם כל אני שמח לקבל את אישורך. אתה יודע שאני מנהל את חיי לפי מה שמתאים לך ומה שמוצא חן מעיניך. קיבלתי ממך רג'קט בפרק הקודם להשתפר, ועשיתי את המירב. אני לא יודע אם רואים, כמובן ששני האלים שמאחוריי זה יעקב בריינט, כאן, וג'ימי בוטלר, שלוקח טיימאוט בדיוק, והכיתוב פה למטה זה טובייס הריס אובר מי.
3: אבל הטיימאוט היה בסיטואציה אחרת, לא?
4: נכון, אבל אני לא יכול, פשוט כאילו אמרתי, לא יודע, אולי אני אכתוב את זה על הקיר בענק מאחורה, טובייס הריס אובר מי, הייתי חייב להכניס את זה איכשהו. אגב, פאן פקט על הטיימאוט, אני די חושב שג'ימי בטלר ראה אותי עושה את זה בליגה א', ואז חודש אחרי זה עשה את זה במשחק NBA, כי אחרת אני לא יכול להסביר את הצירוף מקרים, שאני אשכרה בדיוק עשיתי את זה למאמן יריב בליגה א', ואז ג'ימי בטלר עשה את זה בגמר המזרח. זה נראה לי ברור לחלוטין שהוא עשה את זה בעקבותיי.
3: זה היה בגמר המזרח? זה לא היה בסיבוב הראשון נגד בוסטון?
4: לא, נגד בוסטון.
3: לא, זה היה נגד בוסטון, אבל...
4: גמר המזרח. בוסטון זה תמיד היה גמר המזרח.
3: סליחה, התבלבלתי לא עם בוסטון, התבלבלתי עם הסדרה מול מילווקי. והניצחון בסיבוב הראשון על הבקס.
4: הבקס לא היה מה לקחת טיימאוט, כי גמרו אותם כבר. ואני רק אחנך אותך שנייה רגע, אתה יותר מדי בינלאומי, חביבי, אתה כבר שכחת את נופי ארץ ישראל, זו הכינרת, גבר. רגע, הנה, זו הכינרת. אז הנוף.
3: זה לא קשור לנופי ישראל, זה קשור לראייה הלקויה שלי. נתחיל בזה שהשעה 11:46 בלילה, אצלי, במערב ארצות הברית, בזמן שעמיתי, השעה אצלך? 9:46?
4: 9:46.
3: כן. תכננו להקליט את הפרק הזה לפני שעה, כבר היינו אמורים לסיים, אבל עמיתי החליט להחזיר לי.
4: רואים, פעם אחת, it's a drop in the bucket, זו טיפה בים, גבר, טיפה בים.
3: קודם כל, תראו את הפרצוף שלו, זה פרצוף של בן אדם שהרגע התעורר. אוקיי, הוא נרדם, פשוט נרדם. אבל אני החזקתי מעמד, עדיין ער, מקווה ש...
4: הכבוד.
3: נשרוד את הפרק הזה, טוב. אנחנו ממשיכים מאיפה שעצרנו.
4: נגיד תודה לארבל, הבן שלי, החזיק אותי ער עד 3:30 בלילה עם האכלות. זה התירוץ שלי.
3: כן, תאשים את הילד שלך, זה תינוק שלך. אפילו לא...
4: יאללה, let's go.
3: אנחנו ממשיכים מאיפה שהפסקנו, זה אומר עוברים לחוף המערבי, וסוקרים את כל הקבוצות, מה שנספיק בפרק הזה, לא את כולן, מן הסתם כבר למדנו להכיר את עצמנו, וגם אני רוצה להוסיף איזשהו שיפור קטן, כי כן קיבלתי איזשהו ריג'קט, גם אני מקשיב לריג'קטים, ונכון שהתחלתי עם זה שלא נעשה אובר-אנדר, אבל לא עשינו את זה במזרח, אבל זה כאילו כן נותן איזו סגירה כזאת, לכל דבר, וזה כן מרים לשאלה.
4: הפרק בהיום, בחסות.
3: רגע, אני אגיד לך, בחסות sportsbetmgm.com.
4: אופה.
3: סוכנות האימורים, המרכזית, בלס וגאס, נבדה. שם תוכלו
4: לעשות
3: כל היחסים, האובר-אנדרים וכו'. טוב, ABC, אותו נועל, אתה רוצה להתחיל במערב מהקבוצה הראשונה?
4: ייהו! Dallas Mavericks.
3: Dallas Mavericks. אכן כן.
4: יש איזה 6 קבוצות במזרח, לפני שמגיעים אפילו לדלאס ב-ABC.
3: כן, המזרח מתלבש שם על ההתחלה. רגע שנייה, משהו קרה לי בלפטופ.

0: איזה?
1: זה
0: פותח
1: קודם
0: כבר,
1: כל
0: הנה.
1: נזכיר שדאלאס, עד שאידו מתאפס, נזכיר שדאלאס מבריקס, התוספת העיקרית לקבוצה העונה, היא מעריצו המושבע של יחיא סינואר וחבריו בחמאס. הלו הוא קיירי ארווינג, כן.
0: מה זאת אומרת תוספת? כי הוא לא שיחק שנה שעברה, אבל הוא שיחק שנה
1: נכון,
0: לפני. אני לרגע
1: נכון, אבל
0: חששתי
1: הוא
0: שאתה...
1: חזר לקבוצה.
0: אוקיי, יש לזה איזון בדאלאס, לפני הכל. יש איזון, יש...
1: מי מאזן אותו?
0: מעבר ל... ריאה מדלסון, שהיא הבעלים של הקבוצה, יש גם ישראלי שהוא יותר קרוב אלינו, בטח ברמה הכלכלית, למרות שגם הוא הולך לעקוף אותנו עכשיו משמעותית, זה מודי מאור, שהולך להיות עוזר המאמן של דסטי מאה, היה אמור... להיות עוזר שלו בקולג' אחרי שדסטי מיי לקח אליפות עם מישיגן, נכון? שאני מתבלבל? כן. אבל הבן אדם קיבל שדרוג, דסטי, אז גם מודי, דסטי ומודי, ודאלאס טקסס. טוב, דאלאס, שחקנים שהצטרפו, סנטי אלדמה, טאריק ביברוביץ' מגיע מפנרבחצ'ה מהיורוליג, זכרי ריזשה, מרקוס סאסר, שהצטרף מדטרויט, שחקנים שהאריכו חוזה, מוסה סיסה, שיש פה משהו, נדבר עליו. נאג'י מרשל, אהובי בפנטזי, הציל אותי בימים קשים. שחקנים שעזבו, מרווין בגלי, אייג'י ג'ונסון, קריס מידלטון, ריין אמברד, קלי תומפסון, ברנדון וויליאמס, שחתם לאחרונה בגולדן סטייט, שגם אליה נגיע עוד מעט, לפי ה-ABC. תראה, קודם כל, כמו בפתיחת העונה שעברה, דאלאס שומרת על אותו מבנה של 3 בחירות ראשונות בדראפט. פשוט מחליפה את דייוויס בריזשה, שאני לא יודע כמה זה הבדל, כי דייוויס לא ממש שיחק בדאלאס, וריזשה משחק, אבל לא ממש השפיע באטלנטה, ולכן עבר בטרייד, והסיפור פה זה קופר פלג, והחזרה של קיירי, ומה זה שווה ביחד, אוקיי? האם זאת קבוצה שיכולה להשתחל לטופ 10, להגיע לפליין, או שזה עדיין לא זה, האם קיירי בכלל אמור לסיים את העונה שם? מזכיר ששנה שעברה, קבוצה שעשתה מקום 11 במערב, נלחמה על הפליין בכאילו, אבל לא באמת היווה איום. מאזן שלה, סליחה, מקום 12, מקום אחרי ניו אורלינס, הייתה עם 26-56, אותו מאזן כמו ניו אורלינס, כשגולדן סטייט במקום העשירי הייתה בפער של 11 משחקים. אז כשאתה מחבר את כל מה שאתה יודע על דאלאס ואת קופר פלג, שהוא, אין ספק, שחקן מיוחד מאוד והולך להיות אחד מהאלפות של הליגה הזאת. אפשר היה לראות את זה בעונת הרוקי שלו, שחקן שקלה 50 נקודות בגיל 19, בתור טינג'ר. האובר אנדר של המבריקס לעונה הזאת 34 וחצי. זה 9 ניצחונות יותר ממה שהם עשו בעונה שעברה. אז איך אתה רואה את הקבוצה הזאת, לאיפה היא יכולה להגיע, ודבר איתי על האובר אנדר שלה. כי בווגאס דורשים מאיתנו, והם נותנים לנו
1: כן,
0: חסות.
1: כמובן,
0: לא באמת לפרק.
1: הספונסרים הראשיים שלנו.
0: אבל אם הם היו ספונסר, אולי תסגור באמת ספונסר כזה, נסדר לנו.
1: מה רע? נעשה עוד טיול לווגאס.
0: אנחנו אגב ביום שבו ה-NBA מכריזים שהם ממש קרובים לסיום ה... איך
1: משא
0: נגדיר את
1: ומתן
0: זה?
1: על ה-expansion team.
0: כן.
1: יש להם 13 מיליארד סיבות, נשמע, לעשות את זה.
0: יש להם 3 מועמדים סופיים, כן, תסלחו לי, אני קצת בגלל השעה המאוחרת, אז הראש שלי חושב לאט, המוח שלי, הראש שלי חושב. בקיצור, תהיה קבוצה בווגאס, בוודאות, בעוד 2 עונות, עונת
1: אגב,
0: 28-29 זה
1: צריך
0: התחילה.
1: להגיד שבסיאטל הם פתאום עושים קולות שלא בטוח שיפתחו בו זמנית את וגאס וסיאטל. אין מה לעשות, הכסף הגדול זורם קודם כל לווגאס. הדיווחים מדברים על זה שההצעה על קבוצה בסיאטל היא תהיה באזור ה-7 מיליארד, שכמובן זה סכום מטורף, אבל כשווגאס זה הולך להיות 12 או 13 מיליארד, אז כמובן שהם מקבלים את העדיפות. בליגה שכל מה שנהיה בה זה כסף, ואהדה ותשוקה וכאלה זה משני. אבל זה מה שקורה בספורט שלנו באופן כללי, ולצערנו זה מה שמכתיב את החוקים כרגע. אז אפילו יש קולות שאומרים שאולי לא נראה קבוצה בו זמנית בסיאטל. אולי יזחלו, כלומר, ייתנו איזה ברקס קטן, לשאיפה הזאת להוסיף שתי קבוצות, אולי יתחילו קודם כל בקבוצה בווגאס ורק אחרי זה סיאטל, אבל הדברים האלה עוד לא סופיים, זה המקום שבו הדברים עומדים כרגע.
0: בסדר, וגאס אבל תהיה קבוצה, עוד 2 שנים.
1: ווגאס בטוח, כן.
0: זה הולך להיות רשמי וסופי בימים, שבועות הקרובים.

0: אגב, יש שם כבר אולם, זה שנתיים, אני הייתי בו. כאילו, אין סיבה שהם כבר מוכנים
1: לא,
0: מבחינת NBA.
1: איזה אולם יש שם?
0: ליד, הם בונים את העולם החדש, ליד ה...
1: הם בונים אותו, הוא עוד לא מוכן,
0: כן,
1: בסדר.
0: כן, כן, לא, אני אומר, לא מוכן, אבל כאילו, הוא כבר בבנייה במשך שנתיים, אז כאילו, זה אותו מוכן. לגבי דאלאס, אני חושב שאתה יודע, זה מדהים לראות, גם אפילו שדיברנו על זה ונברנו בנושא הזה, זה מדהים לראות את הסגל הדל מאוד יחסית שיש לדאלאס, כשבפועל מה שהיא עשתה, זה היא נתנה את הפריים פריים פריים פלייר שלה בידיעה, לוקה דונצ'יץ', ואז היא מכרה בנזיד עדשים את אנטוני דייביס, ובעצם היא כמעט לא קיבלה כלום. הנכסים העיקריים שיש לדאלאס לא קשורים לטרייד על לוקה דונצ'יץ'. יש להם את קופר פלג כמובן, שזה סתם, במקרה כי הם זכו בבחירה הראשונה בדראפט. יש להם את מוריס ג'ונסון, שזה הבחירה הראשונה שלהם השנה.
1: יש אנשים שיכולים לטעון שאם לוקה לא היה עובר בטרייד, אז דאלאס לא הייתה מגיעה לבחירה הזאת כי הייתה עושה פלייאוף. למרות שזה
0: נכון,
1: היה
0: אבל
1: בגלל
0: אני
1: שהוא היה
0: מדבר...
1: פצוע.
0: הכוונה פה היא לתמורה ישירה ולא לתמורה עקיפה. קופר פלג הוא תמורה עקיפה לטרייד הזה עם לוקה, בגלל שהם היו גרועים ואז הם, היה להם מזל בלוטרי. אני מדבר, כשאתה נותן את השחקן שלך בשיא הקריירה שלו, שהוא אחד הטופ 5 שחקנים הכי טובים בליגה, אתה אמור לקבל גם שחקנים בתמורה, או איזה שהם נכסים בתמורה, לא משנה, גם אם זה הבחירה שהם היו מקבלים איכשהו. הם לא קיבלו בעצם שום דבר בתמורה ישירה על לוקה דונצ'יץ', שאפשר להגיד שהוא משמעותי בקבוצה שלהם. ולצערי, זה גם מה שמגביל אותם כעת, כי המזל שיחק להם בטירוף, קיבלו את קופר פלג, שזה, אתה יודע, אחת הבחירות הראשונות המובהקות בהיסטוריה, והוא גם מצדיק את זה ביכולת שלו על המגרש עד כה.
1: מקס קריסטי הגיע באותו טרייד של
0: כן,
1: לוקה.
0: תרשה לי להתעלם מההפרעה הזאת.
1: אגב, פנטזי, היו לו שבועיים מאוד חזקים שניצלתי גם בעונה שעברה.
0: כן, כולנו זוכרים, וזה הוביל אותך לאיזה מקום? תזכיר לצופים?
1: סיימתי, הפסדתי ברבע גמר, לא?
0: ברבע גמר? לא יודע, לא זוכר כבר. אני, אתה יודע,
1: סיימתי
0: איפה
1: מקום,
0: שאתם.
1: קודם כל היה לי חצי שני מדהים של העונה, של רצף ניצחונות אדיר, סיימתי מקום שישי אני חושב. הפסדתי בפלייאוף.
0: אני הדחתי אותך? מי הדח אותך?
1: לא, אתה הלכה ביי וויק. איך הדחת אותך?
0: טוב, לא יודע, אני כבר לא זוכר, אתה יודע, מה קורה אצלכם כל הפיץ' אוף קס. אני בסוף, אני מגיע לגמר, זה מה שאני יודע. Anyways, דאלאס, אז בעצם קופר פלג מאוד מאוד מרשים. מוריס ג'ונסון, וואלה, אני מחזיק ממנו. אני חושב שהוא יכול להיות תוספת מאוד משמעותית בקבוצה הזאת השנה, אני מקווה שהוא גם יצליח. קיירי, סינואר, איך שאתה רוצה לקרוא לו. הוא גם שחקן טוב מאוד ומוכשר. אני לא יודע כמה הגוף שלו יחזיק או כמה הוא בסוף יהיה מעוניין להיות שם. ברוך השם יש לשחקן, לפרימדונה הזאת, היסטוריה ענפה של לא בא לי להיות בקבוצה הזאת. גם אם יש סיבה הגיונית וגם אם אין סיבה הגיונית. אגב, לא צריך להזכיר, קליבלנד, ברוקלין, בוסטון, כל מיני מקומות שהבן אדם הזה קם על צד שמאל בבוקר וזהו, הוא רוצה לעזוב את הקבוצה. אז יכול להיות שאנחנו נראה דאלאס בעונה מופלאה וממש מגרדים את הפלייאוף, ופתאום קיירי יודע שהוא לא רוצה לשחק שם, הכל יכול לקרות עם הפסיכופת הזה. אבל חוץ משלושת אלה, שזה בהחלט שחקנים משמעותיים, אין משהו שכאילו יותר מדי מפתה, יותר מדי מלהיב לקראת העתיד, אין איזה שחקנים צעירים, משלימים, שאפשר לראות אותם מתפתחים. תגיד לי מקס קריסטי, תגיד לי דרק לייבלי, אני מטיל ספק.
1: לא, לייבלי עם
0: ולצערי,
1: פוטנציאל גדול, אבל הוא פשוט פצוע. יותר
0: הוא
1: מדי
0: לייבלי
1: פצוע.
0: לא מצליח להיות על המגרש כבר שלוש
1: כן.
0: שנים. אבל גם עכשיו הוא פצוע, אגב, צריך להגיד. אבל...
1: וזה אגב, הזכרתי את השם של מוסה סיסה, שאני חושב שקבל הרבה יותר דקות השנה, והוא שחקן, אתה יודע, זה לא איזה סנטר פינישר או משהו, אבל הוא אתלט, הוא חוסם, הוא מתגלגל טוב לסל, הוא פיזי, הוא אגרסיבי, ואני צופה איזושהי פריצה קלה אצל סיסה.
0: יאללה, אני בעד, אבל פשוט לצערי זה מאוד מאכזב שיש שחקן כמו קופר פלג, שהוא כל כך מצדיק את כל ההייפ, ושחקן כל כך טוב, אתה יודע, לא רוצה סתם להשוות ללברון, אבל זה כאילו, זה נראה בפרוטוטייפ הזה, לפחות זה יכול להתפתח לכיוון הזה, מבחינת סל היכולות שלו על המגרש, גם בהגנה, גם בהתקפה, אבל אין את הצוות המשלים המספיק טוב, ואני אגיד לך מה, הם יעשו טרייד על קיירי, קיירי זה לא שחקן שיביא תמורה מטורפת, גם בגלל הגיל שלו, היסטוריית הפציעות שלו, וגם הטרללה שהולך לו בראש. אז כאילו, וקיירי לא קשור מבחינת גילאים ליתר הקבוצה בגיל שלו, הוא בן 34, אתה כמעט לא תמצא בסגל של דאלאס שחקן אחר שהוא מעל גיל 30, ורובם יותר קרובים ל-20 מאשר ל-30. אז פתאום לתקוע שם את קיירי, זה עוד יותר לא קשור.

0: אני פשוט לא חושב שזה שחקן שיביא להם תמורה גדולה, ולכן לדעתי העתיד של דאלאס לוט בערפל, למרות קופר פלג ומוריס ג'ונסון, לפחות לשנה הקרובה. ואני לוקח את האנדר לשאלתך. אני חושב שדאלאס תהיה מתחת ל-34.5 ניצחונות, פשוט כי במערב לא היה כזה, לא יהיה טנקינג כמעט השנה, והרבה קבוצות כאלה כמו דאלאס צריכות את המשחקים חינם האלה כדי לצבור ניצחונות. עכשיו שהכל יהיה הרבה יותר תחרותי והקבוצה לא מספיק איכותית, הם פשוט לא יצליחו לנצח לטעמי.
1: תראה,
0: זהו,
1: אני חושב
0: מונולוג
1: שקיירי ארווין
0: הסתיים.
1: לא שייך לקבוצה הזאת, אני מתחבר לכל מה שדיברת עליו, זו קבוצה עם טיימליין שונה לגמרי מזה של קיירי, שנכנס לעונה ה-16 שלו ב-NBA, וגם, לא שאני חושב כרגע לפחות, שהולך להיות פה שחקן מאוד משמעותי ב-NBA, אבל אני כן מאמין שיש לו פוטנציאל להיות כזה, וזה סרחיו דה לריה, הוא בסך הכל בן 20, שמגיע מוולנסיה, אני חושב שהמשחק שלו מתורגם טוב מאוד ל-NBA מבחינת הספייסינג, גארד גבוה, יכולת מסירה טובה, כליאה שמשתפרת. תחילת העונה אנחנו לא נראה את זה כי קיירי יהיה שם, אבל מעניין לעקוב אחרי כל הסיפור הזה. מסכים איתך, גם אם קיירי בריא לגמרי וקופר פלג מוביל את הקבוצה הזאת, די גבולי, 34.5 ניצחונות, אני אלך על האנדר. נעבור לקבוצה הבאה.
0: The Denver Nuggets.
1: דנבר נאגטס עם קיץ לא כל כך מוצלח בעיניי. קודם כל, שני שחקנים עזבו, שלושה שחקנים הגיעו. טים ארדווי ג'וניור ופייטון ווטסון. עזבו את דנבר, מי שהגיע, מרווין בגלי, אלפה דיאלו ממונקו, ודמר דה רוזן. עכשיו, דמר דה רוזן, סקורר אחלה. שחקן שאנחנו אוהבים. איך זה מתחבר גם ברמה הגנתית, גם ברמת יוסאג', גם ברמת הספייסינג? דה רוזן זה שחקן שלא לוקח שלשות. אולי קצת יותר בשנים האחרונות, אבל גם. לא ברמה שאתה יכול להסתמך עליו. איך זה עובד כל הסיפור הזה בדנבר? כן, יש עדיין את השחקן הכי טוב בעולם, לפי הדירוג של ESPN. טופ 100. אגב, מעניין לעשות פרק אולי רק על הדירוג הזה ולדבר על ההזיות הגדולות שהיו שם, אבל נשאר כרגע על דנבר. טייס ג'ונס חתם, ספנסר ג'ונס הודיע בלינקדין שהוא חותם על חוזה לעוד שנתיים, ובסדר, עדיין יש לך את יוקיץ', ועדיין יש לך את ג'מאל מארי, עדיין יש לך את אירון גורדון, וקם ג'ונסון שאמור להיות הרבה יותר טוב ממה שראינו ממנו בעונה הראשונה, אבל ברוס בראון שהגיע שנה שעברה וחשבנו שהוא תוספת כי הוא חוזר לקבוצה שלקח את האליפות והוא היה פקטור משמעותי בריצה הזאת, כבר הפך להיות שחקן לא קיים בעונה שעברה. ולמרות שהם עשו קיץ טוב עם ולנצ'יונס לפני שנה שהגיע בתור בקאפ של יוקיץ', אתה יודע, אני הולך שנה אחורה, העונה של דנבר נראתה הרבה יותר מבטיחה מהעונה הזאת.
0: כן, הם היו בחירה נפוצה להיות בטופ של המערב יחד עם ה-OKC בשנה שעברה.
1: אגב, אובר אנדר 49.5 עונה.
0: אז טוב, לגבי דנבר, אני מסכים עם הדברים שאמרת. בסופו של דבר דנבר היא
1: דנבר היא מה? זאת השאלה. בסופו של דבר, מיטה השאיר אותנו במתח, פשוט קפה על המסך. האם מדובר ב בעיה אינטרנטית, קשה לי להאמין כי הוא מחובר למחשב שלו, או שמא יש פה עניין אחר.
0: חוץ, וזה לא שהוא סתם קלה, יש לו כליאה מצוינת
1: אז
0: מבחוץ
1: רגע,
0: היום.
1: אז רגע, אז רגע, אז רגע. בוא נעשה שנייה סדר. היו פה עכשיו 30 שניות שלא היית איתי, אני דיברתי לעצמי, המסך קפה, אז כנראה שאתה פספסת את זה והמשכת לדבר, או שלא, או שאולי רק אצלי זה קפה והבעיה הייתה בצד שלי, למרות שאני זה שמקליט את הפרק. אז שוב, דנבר מההתחלה.
0: אוקיי, okay. קודם כל אני כבר שמח שיהיה משהו בתגובות שיגידו לנו, מה זה הדבר הזה? איזה מין איכות הקלטה הזאת?
1: טראפיק,
0: ואז
1: טראפיק, איך אתה אוהב
0: יהיה
1: טראפיק?
0: 400 תגובות, ואז יהיה לנו 300 אלף צפיות. לגבי, עכשיו שומעים אותי בסדר? לגבי
1: שומעים אותך
0: דנבר.
1: בסדר, קודם לא שמעו אותך, היית קפוא.
0: כן, סליחה. לגבי דנבר, אני מתחבר לדברים שאתה אומר, בסופו של דבר דנבר היא קורבן גם של

0: ניהול שכר לא מספיק טוב. אני יכול להבין את ההיגיון שאתה תגיד לי, תשמע, שוק כמו דנבר, הקבוצה צריכה לשלם חוזים קצת יותר גדולים כדי שהשחקנים ירצו להיות שם. אני לא קונה את זה. אני חושב שאתה משלם לשחקנים האלה עשרות מיליוני דולרים, הם ירצו להיות שם. דנבר לא צריכה לשלם איזה פרימיום מטורף לעומת קבוצות אחרות, אבל ככה הם התנהלו. והגענו למצב שג'מאל מרי זה שחקן של מעל 50 מיליון דולר. אירון גורדון, שחקן של מעל 30 מיליון דולר. שזה שני שחקנים מצוינים, אני ממש מחזיק מאירון גורדון, אני מאוד מתלהב מההתפתחות שלו לאורך הקריירה, שהוא שחקן שהגיע כמעט בלי כליה מבחוץ, והוא נהיה קלעי מצוין מבחוץ, ממש, שעושה את העבודה כמו שצריך, עושה את התפקיד שלו בצורה מושלמת, אבל אתה לא יכול לשלם מעל 30 מיליון דולר, שזה כמעט 20% מתקרת השכר שלך, לאירון גורדון. אתה לא יכול לשלם מעל 30% מתקרת השכר שלך לג'מאל מרי. הוא שחקן טוב מאוד, הוא לא פרנצ'ייז פלייר. וכשדנבר החתימה את השחקנים האלה על החוזים הללו, זה היה לפני כל ה-Second Apron, או לפחות לפני שאנשים הבינו שה-Second Apron הולך לשנות הליגה. ועכשיו נתקענו עם המצב הזה, שלדנבר יש כנראה את השחקן הכי טוב בליגה, מנו אמנו, אבל היא לא יכולה באמת לשדרג את הסגל מסביבו. ההימור על קמרון ג'ונסון די התפוצץ להם בפרצוף, הוא לא מספק את הסחורה, בזמן שפורטר ג'וניור פורח בברוקלין, ודווקא את פייטון ווטסון, שזה כן שחקן שהיה נראה מבטיח בעונה שעברה, הם היו צריכים לאבד בגלל אותם שיקולים כלכליים. לגבי דה רוזן שהצטרף, אני באופן אישי מאוד מאוד אוהב אותו, אם היה לי פה יכולת להוסיף איזה עמדה על הקיר של המיד רייג' אסאסינס שלי, הייתי בהחלט מוסיף שם את דמר דה רוזן בהיסטוריה של ה-NBA, אבל אני מסכים איתך, הם צריכים יותר ספייסינג, הם צריכים יותר מישהו שישחק בהתאם לסגנון שלהם, ודמר דה רוזן הוא סקורר נחמד מהספסל, והם יצטרכו מאוד לעטות את כל סגנון המשחק סביבו, כדי שהוא יפרח. זאת אומרת, אני יותר רואה אותו מצליח בדקות שהוא על הפרקט בלי יוקיץ' בכלל, שהמשחק יותר יעבור דרכו, מאשר שהוא ישתלב בתוך המשחק של החמישייה ההוליסטית, שמשחקת בעיקר סביב יוקיץ'. לגבי האובר-אנדר, לצערי, אני מאוד אוהב את דנבר, אבל אני אקח את האנדר במקרה הזה.
1: אוקיי, כאן דווקא אני הולך הפוך. יש טון אחד שלא חשפתי, שהתחלתי את השיח שלנו על דנבר.
0: נוכל אתה, נוכל.
1: נכון, כן, תן לי לעשות קצת הבדלים פה בבחירות שלנו, שיהיה מעניין, שנחזור לפוד הזה בסוף השנה, הרי ברור שנחזור אליו.
0: כן.
1: ממש נזכור. ממש יהיה לנו זמן. תראה, דנבר שנה שעברה עשתה מאזן 54-28, אוקיי? יוקיץ' פספס 17 משחקים, בעונה שעברה, הוא שחק ב-65 משחקים. והצליחה לנצח כמה משחקים גם בלעדיו, והיו ניצחונות יפים, כולל, אני זוכר נכון, ניצחון חוץ על בוסטון, שהוא לא שיחק עם ערב מצוין של ג'מאל מרי שם. קיצור, אני אומר, אם זאת קבוצה שעשתה 54 ניצחונות, שנה שעברה, יוקיץ' לא יפספס שוב 17 משחקים, הייתה פציעה די חריגה בקריירה שלו, במשהו... אתה יודע, עושה בצורה גופנית. בקיצור, אני רואה דנבר עוברת את 49.5, אני לא רואה אותה יורדת ב5 ניצחונות. אני חושב שהיא תגיע ל-60, זאת אומרת, זה שהיא עשתה שנה שעברה 54 בלי יוקיץ' 17 משחקים, זה אומר שאתה יודע, זו סטייה סטטיסטית כלפי מעלה, שתכוון אותה לאזור 60 ניצחונות, אבל אני חושב שהיא שווה יותר מ-50, כל עוד יש לך את השחקן הכי טוב בעולם, הוא ניקולה יוקיץ', אז כן, אז זה פחות טוב מבחינתי, ו... על אחת כמה וכמה כשאתה מדבר על כדורסל פלייאוף, אבל אנחנו לא כאן מדברים על כדורסל פלייאוף עכשיו. מדברים על כדורסל עונה סדירה, וכאן לדעתי שווה מעל 50 ניצחונות.
0: יאללה. אמן.
1: קבוצה הבאה.
0: אנחנו קבוצה שאנחנו כולם אוהבים, אין ספק.
1: קבוצה הבאה זאת גם קבוצה שאנחנו כולם אוהבים, אבל כמו יוקיץ', בצורה מסוימת, אולי אתה פחות, יש שם שחקן שכולנו אוהבים, זה תסכים, ובדומה ליוקיץ', מבזבזים אותו. זאת אומרת, את כל השנים האחרונות שלו, סטף קרי מעביר בחוסר תחרותיות, אולי חוץ מהפלייאוף של 2025, ששם גולדן סטייט ניצחה את יוסטון, למרות שסיימה במקום שביעי, ליתרון בטיעות, 4-3, ניצחה את מינסוטה במשחק הראשון, חצי גמר מערב, אבל סטף נפצע באותו משחק, וזה המשיך עם 4 ניצחונות רצופים של מינסוטה שהגיע לגמר מערב. תראה, שחקן אחד עזב, בגדול, קווינטון פוסט, שני שחקנים הצטרפו, ג'ורג' ניאם וברנדון וויליאמס. לא מעט שחקנים האריכו חוזה, צ'ארלס באסי, סטף קרי, חתם עכשיו על חוזה לשנתיים נוספות בסכום של 115 מיליון דולר, הוא ויתר על קצת כסף, בשביל שכן תהיה איזושהי גמישות יותר לגולדן סטייט. דריימונד גרין...
0: זה אלטרואי, איזה...

0: זה ככה ואני מעריך את זה. בעיה
1: אתה יודע,
0: הגדולה
1: כשאני
0: פה,
1: חושב על ג'נטלמן, באמת האסוציאציה הראשונה שעוברת לי בראש זה דריימונד גרין. ככה זה.
0: אני מדבר יותר על הצד של גולדן סטייט בהקשר הזה.
1: כן, ברור, ברור. הייתי חייב פשוט להכניס את זה.
0: תראה, אנחנו בימים של המדיה דיי, שזה תמיד ימים כיפים כאלה, אני מאוד אוהב את הספתח של עונת ה-NBA, שאתה עובר מרעיון לרעיון לרעיון לרעיון, למרות שג'ימי שלך פצוע, אפרופו גולדן סטייט, לא הגיע
1: הוא
0: עם
1: גם היה,
0: תספורת
1: אבל.
0: מיוחדת, אבל
1: כן.
0: לא נתן את השואו הרגיל שלו, הוא גם לא יחזור לשחק, לפחות עד ינואר-פברואר במקרה הטוב, אבל מה שכן, יש דברים שאני לא מבין בחיים, אני חושב שדיברנו עליהם כאן בפודקאסט בעבר. אני לא מצליח להבין איך אנשים בדרגת שכר מאוד גבוהה, עם ניסיון עשיר ועצום בחיים, מקבלים החלטות מסוימות שכשאני רואה את ההחלטה הזאת, מה לעצמם, מה הם דפקו? כאילו, מה? איך? למה? וזה החוזה שכריסטאפס פורזינגיס חתם עליו בקיץ הזה, לשנתיים נוספות עבור 40 מיליון דולר. שחקן שלא איתנו כבר זה שנתיים פלוס.
1: מה זה לא איתנו? זה
0: לא איתנו
1: ממש
0: זה אומר לא
1: הזיה.
0: משחק, לא משחק, לא משחק. גולדן סטייט שיחק קצת, היה טוב ברגעים שהוא שיחק, אבל הוא לא משחק. ועכשיו, רגע לפני המדיה דיי, שלשום, הווריורס מודיעים שהוא בחוץ עד להודעה חדשה, בעקבות מחלה, אותו סיפור שחוזר על עצמו. עכשיו, אתה יודע מה השמועות ומה רץ בטוויטר, לא יודע אם אנחנו יכולים להגיד את זה, לא יכולים, אני מניח שאנחנו יכולים להגיד את זה. אף
1: תגיד,
0: אחד
1: כי
0: לא...
1: אני לא שמעתי אפילו.
0: בוא נגיד שיש ציוץ עכשיו, בלי להגיד את זה, כאילו ציטט את ההיעדרות שלו, ומישהו כתב, Add unprotected sex in Boston with whatever, and hasn't been the same since. לא יודע, אנחנו חיים גם בעידן שהמחלה הספציפית הזאת, כביכול, אני לא מספיק בקיא, אני לא מספיק יודע, אבל אתה כן יכול לחיות את החיים בריאים, מלאים, שלמים, זה לא מה שהיה ב-80s וב-90s. מצד שני, לא יודע מה זה אומר על פעילות ספורטיבית, בטח ברמות האלה. עדיין, מוזר מאוד, בן אדם לא משחק, לא משחק, לא משחק, אמרו שזה מאחוריו, שהכל, ובום, שוב הוא לא משחק, רגע אחרי שהחתים אותו על חוזה. אז אני רק בגלל הריזיקה וההיסטוריה שלו בשנים שלפני, הייתי אומר, אוקיי, אני אקח את הסיכון של להחתים אותו, אני לא אוותר לגמרי על היוניקורן, אבל הוא בסכום הזה, כלום כסף יחסית, ואם הוא לא רוצה, אז שילך למקום אחר שישלם לו ויקח את הסיכון הזה. כי אני גולדן סטייט, קבוצה מזדקנת, סטף קרי, יש לי עוד שנתיים איתו, ג'ימי באטלר, בן עוד 200 עוד רגע, פצוע, מגיע אחרי פציעה קשה, כאילו, מה עבר שם בראש של הווריורס? של כאילו מהבעלות עד
1: לא
0: לג'י.אם.
1: ברור, אני מסכים איתך 100%, זו החלטה, אתה יודע, כאילו לפעמים עושים חוזים כאלה, ואתה אומר, אוקיי, יש פה איזה דיל מתחת לשולחן, אולי איזה שחקן שהיה במועדון הזה שנים, ואומרים, יאללה, הוא היה בחוזה נמוך מדי במשך שנים, בואו נתגמל אותו קצת, איזה חוזה lifetime achievement, אבל שום דבר מהדברים האלה לא רלוונטי במקרה של גולדן סטייט ופורזינגיס, ועם זאת הוא קיבל את זה, את החוזה הזה, וזה מאוד מאוד לא ברור, זה נראה שאפשר היה להחתים אותו בחוזה של 5 מיליון דולר לעונה והוא עדיין היה חותם. היכולת שלו, כמו שאתה אומר, הוא עולה על המגרש פעם בדור, הוא משחק לא רע כשהוא נמצא על המגרש, אבל הוא לא מצליח להיות על המגרש, וזה לא עניין של שנה האחרונה, זה לא עניין של השנתיים האחרונות, זה עניין שכמעט לאורך כל הקריירה שלו, והמצב הקצין פי כמה בשנה שנתיים האחרונות. אז זה הזמן לתת לו חוזה של 20 מיליון דולר, גם 20 מיליון דולר, גם ב-NBA של היום, זה עדיין יותר מ-10% מתקרת השכר. זה אומר שזה עדיין חוזה של שחקן חמישייה שהוא בנקר בחמישייה. זה המשמעות של המספר הזה. ומאוד מאוד לא ברור, מאוד לא ברור מה קורה פה. מצד שני, גם סטף חתם לשנתיים נוספות, אז אני בכלל לא מבין מה קורה פה. כאילו, מה השיקולים של סטף? אני... כאילו אתה רוצה לתת הקרדיט לגולדן סטייט בגלל שראית ניהול כל כך טוב בעבר בקבוצה הזאת, ומייק דן ליבי ג'וניור הג'י.אם הנוכחי הוא כן בן אדם עם שכל, אני עומד מאחורי זה, לא משנה גם אם החלטה כזו או אחרת נראית תמוהה, ואני לא מבין לאן המשחק הזה הולך. ג'ימי פצוע, החוזה שלו תם בסוף השנה, סטף עכשיו פתאום חתם על הערכה לשנתיים, זה בשביל מה? כדי שיוכלו לעשות עליו טרייד ולקבל איזושהי תמורה בחזרה? אני לא מבין.

0: לאן זה הולך?
1: לא, לא, לא, סטפי סיים את הקריירה שלו בגולדן סטייט, ואני חושב שהם פשוט, אתה יודע, מתגמלים אותו על מה שהוא עשה לקבוצה הזאת, שזה לגיטימי, אתה יודע, הוא לקח את הווריורס והפך אותה, וזה סטף, עם כל הכבוד לניהול הבאמת מוצלח של ג'ו לייקוב והשותפים שלו, והצ'ייס סנטר, העולם החדש יחסית, שנפתח ב-2019, והסביבה כמובן, והקהל העשיר, סטף עשה את זה, סטף עשה את הברנד הזה, את המותג הזה, ומגיע לו, מגיע לו לקבל את הכסף הזה, גם אם הקבוצה לא תחרותית. אני יכול להבין גם למה הוא בוחר להישאר בגולדן סטייט, ולעשות שם את כל הקריירה שלו, ולא מדגדג לו עכשיו, מגרד לו לעבור לאיזושהי קבוצה אחרת, בשביל לרדוף אחרי עוד אליפות, כל אחד ואופי שלו בחיים. סטף, כנראה לא, אם הוא לא היה בן אדם כזה נוח וקליל, הוא היה מצליח גם להגיע לפסגות שהוא הגיע אליהם. ובקטע הזה אני מבין, אוקיי? מבחינת כדורסל, הקבוצה הזאת אין מה למכור. שנה שעברה היא סיימה במקום העשירי, ניצחה בחוץ את הקליפרס במשחק הפליין, עם הצגה של סטף, אבל אז הפסידה לפיניקס במשחק השני, ולא באמת היוותה תחרות. 37-45 שנה שעברה, 40.5 אובר אנדר.
0: רק אני אתן איזה מילה אחת טובה, אמנם הוא שחקן מבוגר מאוד ביחס לכאלה שנבחרים בדראפט, אבל יאקסל
1: יאקסל,
0: לנדברג,
1: יאקסל מעניין, כן.
0: שחקן מאוד מעניין, הוא כן, הוא בן 24, אז, ואתה חייב לשפוט אותו לפי זה, כי אחד הדברים שהכי בולטים בו זה היכולת האתלטית, יש לו כבר גוף של גבר, הוא גם יודע לשחק כבר כמו גבר, אבל זה בגלל שהוא כבר בגיל של גבר, צריך להבין, והוא לא בן 19 כמו יתר חבריו למחזור הרוקי, אבל עדיין נראה כמו שחקן לכל הפחות רול פלייר לגיטימי, שיכול להיות לגיטימי כבר העונה. זאת אומרת, זה שחקן שאנחנו כנראה נראה אותו באזור הדאבל פיגר, זה ממש לא יפתיע אותי, אם יהיה ב-13 עד 15 נקודות למשחק, ועם אפקטים הגנתיים, והוא יכול מאוד מאוד להתאים לגולדן סטייט. אני פשוט בהמשך למה שאמרנו, אני חושב שכל יתר הבנייה היא, בטח עם הפציעות והגילאים המאוד מבוגרים שלהם, נועדה לכישלון. מה היה האובר-אנדר? תגיד לי בבקשה שוב.
1: 40.5.
0: 40.5, אני מוכן לשים את הבית ואת הנוף המהמם שלי פה לכינרת על
1: ואת
0: אנדר.
1: הפסלים.
0: ואת הפסלים, חוץ מג'ימי, סתם. אבל כן, אנדר, all the way.
1: אני כן אגיד משהו אחד בהקשר הזה של האובר אנדר. אני איתך, אבל אם סטף איכשהו באורח פלא בעונה ה-18 שלו ב-NBA, משחק 70 משחקים פלוס, זה אובר. לא משנה
0: אני
1: מה
0: גם,
1: יש לידו,
0: אני
1: זה
0: גם
1: אובר.
0: עם, גם עם סטף קשיר אני לא חושב, כי תשמע, ג'ימי פצוע לעוד איזה 40-50 משחקים. לא, זה בסוף הבטמן ורובין פה,
1: תגיד
0: לא רואה את
1: רגע,
0: זה קורה.
1: אתה מבין בכלל שאתה לפני עונה 4 של ברנדון פוג'ימסקי?
0: או וואו, a contract year.
1: עונה 4 או עונה 3?
0: 4, 4.
1: 4. אני גם הולך אנדר, אבל
0: תודה
1: מקווה
0: רבה.
1: שאני טועה. מקווה שנקבל עוד איזה ריצה כזאת של סטף לאזור של הפלייאוף, ואז ג'ימי יחזור, לך תדע. ג'ימי!
0: זה ג'מא. זה תמיד החלום, אין מה לעשות. וגם הרפרנס שלך ל-2025, צריך להגיד שגולדן סטייט נראתה מדהים בפלייאוף, ניצחה את יוסטון מהמקום השביעי, ובמשחק מספר 1, שלטה במינסוטה, שלטה במינסוטה. ואז הכל התפורר לנו בידיים, אבל היה שם קסם מסוים, הם היו אחת הקבוצות הטובות במערב, הם היו כנראה הקבוצה השנייה בטבעה במערב מהרגע שג'ימי הגיע, אז אני יכול להבין את הסיבות לאופטימיות. הבעיה היא שאנחנו שנתיים קדימה ועוד פציעות ו-ACL של ג'ימי, וזה לא, זה לא ילך לכיוונים טובים.
1: איך קראת לי? Don't call me friend, buddy. לא הבנת. גם
0: לא
1: אני לא.
0: הבנתי, לא קראתי לך פרנד, אבל בסדר.
1: לא, לא
0: אני
1: קראתי
0: גם
1: לך.
0: לא רואה בך כחבר, אז למה שאני אגיד את זה?
1: לא, זה הציטוט של, איך קוראים להם? בסאוט פארק? קנדים? השניים האלה, פיליפ ומשהו?
0: כן,
1: שהם רבים עם הזה.
0: טרנס ופיליפ, טרנס ופיליפ.
1: טרנס ופיליפ. Don't call me a friend, buddy. I'm not your buddy, friend. ככה הקנדים רבים. Buddy, buddy, שכחת את buddy. בריצה הזאת של גולדן סטייט, של גיים 7
0: נכון.
1: עם הניצחון חוץ ביוסטון. הוא תפר שם אינסוף שלשות, אפילו במשחק הראשון
0: אלפרד,
1: נגד מינסוטה.
0: אלפרד, אלפרד. כי
1: טוב.
0: סטף זה בטמן, ג'ימי זה רובין, ובאדי הוא אלפרד, כמו שג'ימי אמר לפעם.
1: בכלל.

0: الديناميكا شيلو مش الجيم يتماشوا. كبوتا بقى اي خطا
1: نحن داين بالديب ساوث.
0: بميد
1: اه
0: زي
1: بس
0: ديب ساوث
1: زعلان زعلان على مفرط.
0: كان ساده زي على مفرنس كان
1: هاوستن هاوستن هاوستن
0: زي كمو دبعتي تخال زي لو ראית את ההצגה של דאלאס ללוז שלה העונה
1: סקי דיברת על זה, מה אמרת?
0: כן, היא עשתה טייק אוף למערכון של קילן פיל של
1: כן,
0: להקריא
1: קי
0: את
1: אנד פיל.
0: השמות, אז זה בדיוק מה שעשית עכשיו. אסטון רוקטס
1: רוקטס.
0: רקטס רקטס אסטון
1: רקטס,
0: רקטס.
1: נכון. רקטס, נכון.
0: טוב, יוסטון עזבו דוריאן פיני סמית וג'וש אוקוגי, הצטרפו בוגדן בוגדנוביץ', מרקוס סמארט, וחזר פרד ון וליט. עכשיו זה מדהים, כי מקבוצה שלא היו לה פוינט גרדים, היא מקבלת עכשיו שני פוינט גרדים, שני שחקני הגנה מצוינים, ותוסיף עוד שחקן בבקורט, בשתיים, את בוגדנוביץ', שחתם לשנה. מעבר לזה, יש עדיין שינגון, יש עדיין דורנט, ומה? מה זה שפם?
1: אני ריד שפרד.
0: יש לו שפם עכשיו? רק שפם?
1: לא ראית במידיה דיי?
0: לא, לא, פספסתי תמיד איזה שם צ'פל.
1: אני ריד שפרד.
0: תראה, יוסטון חד משמעית התחזקה, תהיה יותר טובה, תהיה הרבה יותר חזקה. זאת קבוצה ששנה שעברה באמת שיחקה בלי רכז, ועדיין סיימה את העונה במקום החמישי במערב. אמנם בסיבוב הראשון שם היא חטפה מהלייקרס, אבל זה קרה בגלל שדורנט לא שיחק אף משחק, הבן אדם היה בריא כל העונה, פספס איזה שני משחקים לא בגלל פציעות בכלל, למרות שהוא בן 200, כשכבר ג'ימי בן 200, הוא קצת יותר מ-200, ואז...
1: אפשר להפסיק עם הסלנדר הזה על ג'ימי? זה פוגע לי בלב. תודה.
0: סליחה, מתנצל,
1: נא
0: אני מאוד
1: להמשיך.
0: אוהב את ג'ימי, אני רוצה להזכיר לך שפגשתי אותו בקיץ בוונקובר, הוא היה כזה חמוד, באמת.
1: אח יקר.
0: ראית את השיחה שלנו הקצרה באינסטגרם אצלי?
1: תשאר רגע על יוסטון ואז...
0: לא, הדלקת אותי על ג'ימי, נו. בקיצור, היה שם קטע מצחיק שהוא... הייתה שם עליית שחקנים, אני מדבר איתו ואומר לו משהו, כאילו, והוא עונה, ואז הקהל בטירוף כזה, הוא בטוח שזה בשבילו, והוא מסתכל, ואז הוא, no, they're not even cheering for me. הייתי בטוח שהם cheering for me. טוב, יוסטון, אוסטון.
1: כן,
0: עונה
1: במונדיאל,
0: שעברה,
1: צריך להסביר רק לצופים על מה דיברת, על המונדיאל.
0: כן, על מונדיאל. 52-30 זה היה המאזן של יוסטון בעונה שעברה, כאמור, ההפסד הזה. ללייקרס 4-2 בסוף, הם חזרו מ-0-3 ל-3-2, אבל במשחק השישי נגמר להם הכוח. והתקפה שלהם הייתה קטסטרופה, ממש ממש קטסטרופה. ההגנה שלהם הייתה טובה, הגנה מתחזקת, והרוקטס מבחינתי... אחת מארבע הקבוצות הטובות במערב, לדעתי בכלל יש פה ארבע קבוצות בכל השאר, כשאני לא undecided, מינסוטה היא חמש בשבילי.
1: אוקיי, לא מסכים איתך. אני חושב שיוסטון, כן, זה מאוד מרגש לקבל את ון וליט בחזרה. זה גם יאפשר לאמן תומסון לחזור לעמדה הטבעית שלו, כי כשוון וליט נפצע בשנה שעברה, כולם אמרו, וואו, אמן תומסון עובר להיות הרכז. חבר'ה, רכז זה ממש, זה תורה שהיא לא... אי אפשר לקרוא ספר וללמוד איך להיות רכז. זה לא עובד ככה. ואמן תומסון יש לו כישורים, יש לו ראיית משחק טובה, הוא לא רכז. וזה בעצם מה שקרה ליוסטון בעונה שעברה. אמרו ריד שפרד השתלט על העמדה, וואלה גם עד כה, הוא שחקן מאוד מוכשר ריד שפרד, עוד לא ראיתי אותו כרכז, קצת יותר סקורר היה בעונה שעברה, זה הדברים שהוא היה יותר מוצלח בהם, לפחות ברמת ה-NBA. ועכשיו הם באמת מקבלים מישהו שיכול להוביל את הקבוצה מעמדת הרכז, שזה ון וליט. וזה באמת תוספת מאוד מאוד חשובה. אבל... בעונה שעברה צצו גם בעיות קשות מאוד שהשיא שלהם הייתה סדרת הפלי אוף נגד הלייקרס בלי אוסטין ריבס ובלי לוקה דונצ'יץ' שהם לא היו מסוגלים לנצח אותם וזה מה שקורה, סלח לי על הביטוי, מה שקורה כשיש לך בקבוצה את פרימדונה ב' אם דיברנו כבר על פרימדונה א', הלוא היא קיירי ארווינג אז פרימדונה ב', השותף שלו קווין דורנט אז כשהוא לא בא לו ולא כיף לו, אז הוא פותח את הברנר אקאונט ומסרטן את הקבוצה למעלה.

0: מוות, וזה מה שקרה ליוסטון כבר בעונה שעברה. ועם מאמן כמו אימי אודוקה, הדברים האלה לא יעברו, לא יגידו יאללה נו, קיידי מסמס לשחקנים. אימי אודוקה סגר את הדלת של החדר הלבשה ואימת את דורנט עם העובדות והמציאות הזאת, וכמו כל נחש, דורנט התכחש, לא באמת הודה, לא באמת הסכים להתייחס לטענות, כי זה מה שהוא עושה כל הקריירה, מנסה להזדחל בהרמומיות עם כל זה שהוא אחד השחקנים הטובים בהיסטוריה. ולכימיה הקבוצתית הדברים האלה אף פעם לא עושים טוב. אז זה א', ושום דבר לא השתנה, זה אותם אנשים שחוו את דורנט בעונה שעברה, ימשיכו איתו השנה. הדבר השני שמאוד מאוד בלט בעונה שעברה, זה החוסר התפתחות והבעייתיות של אלפרן שנגון על המגרש. הוא נתן עונה לא טובה, שוב הייתה לו את ההזדמנות בתור מישהו שהוא קצת פוינט סנטר, להוביל את הקבוצה ולסחוף אותה קדימה דווקא בהיעדרו של ון וליט, וזה לא קרה. ושנגון, עם כל זה שהוא שחקן מצוין, לא מספק את הסחורה, לא ברמת השכר ולא ברמת המעמד שלו בקבוצה. ואני חושש שכמו שעל הנייר אתה אמרת טופ 4 במערב, ושזה יכול להתחבר מדהים, ושיש להם שחקנים צעירים מלהיבים, סטייל שפרד, סטייל אמן תומסון, אני גם מאוד אוהב את התוספת של מרקוס סמארט, שעשה בעיניי עונה מצוינת בלייקרס, ואני בתור אוהד לייקרס מאוד התבאסתי שהוא עזב. אבל זה באותה מידה, בגלל האלמנטים האלה שציינתי, יכול להתפורר, ויוסטון שוב לא תעמוד בציפיות, והיא שוב תגרד את הפליי אוף פליי אין כזה, ואז אנחנו נראה את הנחש מחפש את דרכו החוצה לסיטואציה נוצצת אחרת.
1: תראה, אני מסכים איתך שהמצב עם קווין דורנט לא אידיאלי, וזה כבר די ברור כשאתה מסתכל על ההיסטוריה שלו, אבל...
0: בסופו של דבר מדובר בבני אדם, רק סליחה שאני גונב לך משפט, זה בני אדם שצריכים להיות איתו, עם כל זה שאנחנו כולנו יודעים מי זה קווין דורנט, כאילו, הם צריכים לחיות איתו בחדר הלבשה עם הנחש הזה. כן, תמשיך, סליחה.
1: לא בטוח שזאת הגדרה נכונה, והם צריכים לחיות איתו בחדר הלבשה. בסוף, קווין דורנט חי בעולם של מילניאלס וג'ן זד, שאתה יודע מה זה, כי אתה כבר קשיש יותר, אוקיי? ולשחק איתם כדורסל, איך שזה נראה בעונה שעברה, נכון, דורנט יש לו את הבעיות שלו, אבל קבוצה צעירה, אמן תומסון, טאריס, אונל פרנט שנגון, פרש אחרי הופעה ראשונה באולסטאר, עכשיו הוא כבר היה בהופעה שנייה, שהוא נכנס יותר מחליף בעונה הזאת, מסכים איתך, העונה השנייה, זאת אומרת, העונה האחרונה הייתה עונה פחות טובה של אונל פרנט שנגון, אבל שוב, לא הייתה, לא היה לקבוצה הזאת רכז. אני חושב שזה די הכרחי במשחק כדורסל, שיהיה לך רכז אחד בסגל, ולא היה אפילו אחד כזה. אז שנגון נאלץ להוביל קצת יותר מדי כדור, ואמן תומסון עשה את זה לא בהצלחה. אגב, הדירוג של ESPN פשע שאמן תומסון במקום ה-31. אני לא יודע על בסיס מה ולמה קיבל את הדירוג הזה. אתה מסתכל סטטיסטית, מה ששחקנים אחרים עשו בעונה שעברה, הוא לא טופ 50. אז אולי מכניסים פקטור הגנתי, בסדר נגיד, גם. לא יודע איך אתה מודד את זה לגמרי. יש שם שחקנים הרבה יותר טובים.
0: יש כמה שחקנים שתקעו להם רקטה בישבן, בקטע של לדחוף את ההייפ שלהם לתוך הגרון שלנו. ביל סימונס אגב הוא אחד האלה שדחפו את הרקטה הזאת חזק חזק במעגלים האלה של ה-NBA. ואמן תומסון, שחקן עם פוטנציאל נהדר, ואני מאחל לו קריירה משגשגת, והוא בהחלט יכול להגיע לשם. אבל להחליט כבר בשלב הזה שהוא האתלט הכי טוב בליגה ושהוא שחקן טופ 30 כמו שאמרת, די חבר'ה, בחיית, תסתכלו למציאות בעיניים. זה אותו דבר מה שדיברנו עם בנקרו שלפני כמה שנים החליטו שהוא פוטנציאל טופ 10 בליגה. צריך לחכות שהמציאות תגיע לשם ולא רק שהדמיון יסחוף אותנו לדירוגים המונפצים האלה. אני כן חושב שלאמן תומסון צפוי עתיד טוב, אבל קודם כל הוא צריך להוכיח את זה למגרש, ואני איתך לגמרי.
1: אובר אנדר 47.5.
0: וואו, מספר מושלם. חבר'ה האלה בווגאס יודעים מה הם עושים. בגלל שאני חושב שהם יהיו קצת יותר בריאים מהרבה קבוצות, כי הסגל שלהם הוא ברובו צעיר, פרט לקווין דורנט, כאילו ון וליט כולה בן 32, זה לא נורא. אבל יש להם היסטוריית פציעות כן משמעותית לשחקנים האלה. לא יודע, יש לי וייב שהם כן יצליחו לנצח יותר מזה. אז אני אקח אובר, אבל לדעתי זה על הקסקס, 48-49 ניצחונות.
1: אני הולך על אובר לדעתי 50 ניצחונות. אני לא מסכים איתך, אני חושב שלקחת תרגיש מאוד מאוד קיצוני שלילי של יוסטון שלא יכול לקרות, קודם כל כקבוצת הגנה, דבר שני כי יש לה מאמן קשוח שאולי יש איתו בעיות מסוימות, אבל הוא מחובר לשחקנים ויודע להטריף אותם. וכן, יש בעיות, קווין דורנט, יהיו פרצות.

0: צופים, יהיו דרמות, יהיו הפסדים מעצבנים, אבל עדיין, כשאני מסתכל על שער המערב וגם על המזרח, שנכון שהתחזק והכל, יוסטון קבוצה שיהיה קשה מאוד לנצח.
1: אגב, לא יפתיע אותי אם הנחש יעזוב בדדליין. באמת אני אומר לך.
0: אוקיי.
1: כי הוא ויודוקה ממש לא מתאימים ביחד. בעיניי זה התאמה נוראית.
0: יכול להיות, תפסיק לקרוא לו ככה, אם אתה רוצה שאני אכבד את ג'ימי, אתה תכבד את
1: אוקיי,
0: הסטלן
1: סליחה.
0: הכי גדול של ה-NBA. בוא
1: אוקיי,
0: נעבור
1: סלנדר מן.
0: לקבוצה הבאה. אתה יודע מי זאת?
1: רגע, אני אלך לזרוק את האוטו מהצוק שנייה. שנייה, רק רגע. תלמן לואיז. LA Clippers.
0: כן, אלי קליפרס. תראה, קודם כל מי עזב? בוגדן בוגדנוביץ', הרגע אמרנו, ג'ון קולינס עזב לדטרויט, קוואי לנר עזב, בנדיקט מטורין עזב לניו אורלינס. מי הצטרף? ברנדון אינגרם, אבל פצוע, מניסקוס, גילינו עכשיו. לא יודע כמה זמן הוא ייעדר, הוא לא
1: איזה
0: יפתח את
1: מניסקוס?
0: העונה.
1: אכילס.
0: אילס?
1: אכילס. עשו לו ניתוח בקרזול וגילו שהאכילס לו חצי קרוע.
0: אוקיי.
1: מה
0: כן,
1: זה
0: ברנדון
1: partially
0: אינגרם.
1: torn? אגב, כאילו סתם שנייה רגע. Completely torn, סבבה, זה קרוע לחלוטין. אבל partially torn, אתה עובר אפקטיבית ניתוח שהוא 90% אותו דבר. זה לא שכאילו אפשר לחזור מקרע באכילס, גם אם הוא חלקי, פתאום בחצי מהזמן. לא, זה ייקח לו 80% מהזמן שהיה לוקח לחזור מקרע מלא. וואו, כאילו OKC, אפשר יכולה לפתוח שמפניות. למה OKC? כי ל-OKC יש את הבחירת סיבוב ראשון של הקליפרס בעונה הקרובה. כן, סליחה, תמשיך.
0: תראה, יש פה בעצם חמישייה על פניו של דריוס גרלנד, קיטון וגלר, אחרי החמישית בדראפט, מקס טרוס, רויה צ'ימורה, ואתה יכול לפתוח או עם ברוק לופז או עם יאניק נידרהאוזר. נידרהאוזר. בקיצור,
1: נידראוזר גם פצוע, גם ניתוח ברגל.
0: מה, לכל העונה?
1: לא, אבל
0: לא,
1: חודש,
0: בסדר,
1: חודש וחצי ראשון.
0: בסדר, חודש, חודש וחצי. עכשיו, לא טוב, דודו, תמחק.
1: כמה אובר אנדר? 12 ניצחונות? כמה נתנו להם?
0: לא,
1: 12?
0: בוא לא נגזים, האובר אנדר, אני לא יודע כמה הוא מעודכן לסיפור הזה של אינגרם, אבל 30.5.
1: 30.5, אני אקח את האנדר all the way. הדבר היחיד שיש לקליפרס זה שהנשק היחיד שיש להם זה שאין להם בחירה. אין להם את הבחירת סיבוב ראשון שלהם, ולכן אין להם מוטיבציה להפסיד. אבל הם לא צריכים מוטיבציה להפסיד, אין להם שחקנים כדי לנצח. אני חושב שאולי זו אחת הקבוצות שאנחנו יכולים לדלג באלגנטיות קדימה. אחרי שראינו איך הם נפגעים קשות על ידי קוואי אוחנה או אמיר בלמר, ששניהם הוכיחו לנו את פירושו של המשפט, אחריות אינה פירושה אשמה, שהם לקחו אחריות מלאה על כל מה שקרה, אבל אף אחד מהם לא חושב שהוא אשם.
0: תן לי לשאול
1: אז
0: אותך את השאלה הזאת.
1: כן.
0: עזוב שנייה את המצב שלהם, חמש בחירות סיבוב ראשון שנעלמו להם לחמש שנים הקרובות, אני מניח שקצרו להם את העונש עכשיו אחרי שסטיב בלמר.
1: אין להם בחירה, רק צריך להסביר, אין להם בחירה בשבע שנים הקרובות, מכיוון שהם עשו טרייד, אותו טרייד מזעזע על קוואי, נתן את הבחירה של השנה ל-OKC. הטרייד שהם הביאו את ג'יימס הרדן, עוד אחד מהפרימדונות שלנו, לקחה להם את הבחירה של 2028. Unprotected לפילדלפיה.
0: בסדר, אבל
1: וה-NBA
0: רגע.
1: שלה להם רק את 2029 עד 2033. כן,
0: כן,
1: תמשיך.
0: אבל הבחירה של הדראפט האחרון, בחירה החמישית, זה דראפט של העסקה על זובץ. אז לפחות הם הרוויחו שם, זו בחירה גבוהה, ונראה איך זה יתחבר, למרות ששנינו דיברנו פה על קיטון וגלר, וחשבנו שהוא יהיה הדרופ מהבחירות הגבוהות. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, כי יש ארבע קבוצות או שלוש קבוצות במערב, שתגיע אליהן בהמשך, אולי לא בפרק הזה, עם אובר אנדר נמוך יותר. שכמובן סקרמנטו די ברור לכולם שהיא אמורה להיות הנמושה של הליגה, קבוצה הכי חלשה, היא תהיה כנראה האחרונה במערב, אבל אז יש לך באופן מפתיע אני חושב את ניו אורלינס, ועוד קצת מעל לניו אורלינס יש לך גם את ממפיס, ואז אחרי זה רק מבחינת האובראנדר הקליפרס. אז אתה רואה את הקליפרס מסיימים מקום 12 לפני השלוש קבוצות האלה?
1: לא, אני חושב שהקבוצה היחידה קודם כל ניו אורלינס, אני חושב שעדיפה עליהם.
0: חד משמעית.
1: אני חושב שהם וממפיס זה יהיה מאוד מאוד צמוד. יש בממפיס כמה שחקנים שאני מאוד מחזיק מהם, נדבר על ממפיס בהמשך. ויש להם גם גוד וייבס אולי בממפיס, שלדעתי בקליפרס אין גוד וייבס. אני לא יודע מי מבין השחקנים שלהם רוצה להיות שם, אולי שווה להציץ ככה בתקרת השכר, במצב החוזים שלהם. אתה יודע, כולם פה על חוזים של שנה, שנתיים. פרט לגרלנד, אני לא רואה...

0: פה שחקן שהוא לא כאילו on the block, וקבוצה עם bad vibes, ושבטח שסקורר עיקרי כמו אינגרם כבר עכשיו, וואלה אני לא יודע כמה הוא יצליח לשחק העונה, זה סבבה שאומרים שאינגרם יחזור באמצע. אני רוצה להזכיר לך, אתה בטוח זוכר את זה בגלל הפנטזי, שאינגרם נקע את הקרסול לפני שנתיים בטורונטו, והוא לא חזר כל העונה. זה לא שחקן שמחלים מהר, זה גם לא שחקן שיש לו מוטיבציה יותר מדי להחלים מהר, כי יש לו גם חוזה לעונה אחרי, עדיף לו להחלים כמו שצריך ולחזור עונה הבאה, אם זה יהיה בקליפרס או במקום אחר. אני לגמרי לוקח את האנדר, אני חושב שפרט לסקרמנטו הם הקבוצה הכי גרועה במערב, וזה אפילו לא קרוב. באמת, כאילו אין מה לדבר יותר מדי, זאת תהיה עונה מזעזעת ושחורה, שבסיומה זה רק יהיה עוד יותר שחור לקליפרס, וחוץ מלאחל להם שאולי בהמשך הדרך הם יקבלו איזו בחירה שלהם עתידית בחזרה, הפרנצ'ייז הזה פשוט גמור לשנה שנתיים הקרובות בטוח. יש להם מהלכים שהם יכולים לעשות בהמשך, אני לא חושב שהאובדן של בחירות הדראפט זה מכת מוות שתחסל אותם. הקליפרס לדוגמה יכולים לבוא ולקחת כל מיני שחקנים, אני לדוגמה יכול לחשוב off the top of my head על שחקן שאנחנו נורא אוהבים, אפילו נורא נורא נורא נורא נורא נורא נורא אוהבים, שהולך לסיים חוזה בעוד שנתיים, והקליפרס, מאחר ואין לה נכסים עתידיים, היא קבוצה שפשוט יכולה לבוא ולהגיד לו, הנה חוזה, מקסימום, אנחנו בכלל לא שואלים שאלות, תחתום על כמה כסף שאתה רוצה, רק תבוא לפה. והקליפרס, כמובן אני, הרפרנס הוא לדני אבדיה, אם זה לא ברור, אבל עוד קבוצה, היא יכולה לעשות זה לעוד שחקנים במצבו של דני, שהם עדיין בשיא הקריירה שלהם, והם כן יכולים להרים את הפרנצ'ייז הזה בחזרה. פשוט כרגע, השחקנים שיש להם לא מספיק טובים, ומצב החוזים גם די מסנדל אותם לשנה שנתיים הקרובות. אחרי שזה ירד, הם כן יוכלו לבנות פה משהו מעניין. לשנה שנתיים הקרובות זה נראה מזעזע.
1: טוב, אתה לא צריך לנחש את הקבוצה הבאה, אתה יודע שאחרי לוס אנג'לס אחת באה לוס אנג'לס שנייה, ואתה
2: לבוש עם... יס סר,
1: אובר אנדר 24 ניצחונות בעונה הזאת של ה-LA Lakers. 46 וחצי זה אובר אנדר. הלייקרס עזב, לברון, דיאנדרה איתון, רויה צ'ימורה, ג'קסון אייז, לוק קנארד, מרקוס סמארט, הצטרפו קוון לוני, סנדרו מאמוקלשווילי, קולין סקסטון, מתיס טייבול, זייר וויליאמס, קווינטון גריימס, ג'דן ארדי וווקר קסלר. אני מניח שראית את ג'י ג'י רדיק באמירה מאוד לא שגרתית הפרס קונפרנס המדיה די של הלייקרס, שהיה המדיה די הראשון, המדיה די ה-24 של לברון ג'יימס. אלא אם לא היה את המדיה די הזה בקוביד, אולי בשנה אחרי, אני לא זוכר, לא יודע, אבל בטוח היו צילומים של פתיחת העונה. בקיצור, ג'י ג'י רדיק אמר שם למי שפספס, שאלו אותו על החמישייה שלו, אם הוא יודע מה החמישייה, אבל אני יודע שלושה שחקנים שהולכים לפתוח בוודאות שהם לבנים, ועוד שני שחקנים שבוודאות לא יהיו לבנים בחמישייה.
0: אני חושב שזה מאוד פוגעני כלפי ג'ייק לרביה, שאגב גם צריך להגיד, אתה יודע, אם אנחנו רגע, הרי אנחנו יודעים שפשר האמירה הזאת זה בגלל שהלבנים הם לא מספיק אתלטים, אז הוא רוצה שחורים כדי שיהיה יותר אתלטיות, אבל דווקא ג'ייק לרביה, כאילו יש לו אתלטיות של שחור יחסית, אז כאילו אני לא יודע איפה הוא נופל בתוך ההגדרה הזאת.
1: אני חייב לשאול אותך בתור אוהד ביתי של הלייקרס, אוהב, לא אוהב, איזה חמישייה אתה היית מתחיל איתה?
0: קודם כל, אני רק אגיד...
1: כשמדבר על השלושה הלבנים זה לוקה, אוסטין ריבס וווקר קסלר. אני יודע שאתה יודע. וכשאנחנו מדברים על...
0: But they don't know. That we know they know, we know they know. Okay.
1: עקרונית, אתה יכול לפתוח גם בשלוש ובארבע בקלות עם ג'ק לרביה ועם סנדרו מאמוקלשווילי.
0: כן. Okay. סנדרו הוא נחשב לבן, אחי. כי גיאורגי, אתה יודע, זה קצת באמצע. זה לא בדיוק. קפקזי.
1: כן, בסדר.
0: לא יודע אם ב-NBA באמריקה הם לא מודעים להבדלים האלה שאנחנו פה באירופה יודעים. לענייננו, לאבד את לברון, עזוב, כאילו רגע שנייה, טייק חצי דקה בתור אוהד, אני די, אמרתי את זה במהלך העונה, אני חיכיתי שנוכל להשתחרר מהדבר הזה, לא באמת הרגשתי את האהדה האמיתית לקבוצה, ואני כל החיים שלי אוהד לייקרס שרוף, לא אוהד בקטנה, אוהד לייקרס שרוף. לא הרגשתי את האהדה הזאת, התשוקה הזאת של השכיר חרב הזה. לברון הוא, אני אמרתי, בעיניי השחקן השני הטוב, השני בטבעו בהיסטוריה. אבל הוא שכיר חרב.

0: וכל הקריירה שלו תמיד שם את עצמו לפני הקבוצה, וזה לא טעם את הזהות שלנו, זה תמיד היה קלנקי, בגלל זה האוהדים אף פעם לא אהבו אותו באמת. בגלל זה כשאתה נכנס עכשיו ל-NBA סטור, אתה תראה חולצות של לברון במחירים של, אתה יכול לקנות חולצה של לברון בלייקרס ב-20 דולר. ובחיים לא היית רואה את זה עם כוכבי העל אחרים, בכיוון שאוהדים שהלייקרס לא התחברו ללברון מעולם. ולכן, גם אם זאת לא תהיה קבוצה שלקחה אליפות, לפחות עכשיו זאת קבוצה שאנחנו, אוהדי הלייקרס, יכולים לחזור להיות אוהדים אמיתיים ולהתחבר אליה, ולדעת שכולם נמצאים תחת המטריה הזאת של הלייקרס, ואין פה שחקן אחד ששם את עצמו מעל המועדון. זה א'. אז כבר כיף לי בתור אוהד לעקוב ולהיות את הקבוצה הזאת הרבה יותר. לגבי מה שהם עשו, האובדן של לברון הוא אובדן משמעותי. לברון ממש דפק אותנו. הוא שחקן מעולה, הוא נתן תפוקה מדהימה, הוא הצליח למצוא גם את הדרך להשתלב, דווקא ככל שהעונה התקדמה הוא השתלב טוב יותר עם ריבס ועם לוקה בתפקיד הזה שרוצים שהוא יהיה בו, וכמובן שבדיוק ברגע הזה שזה התחיל להתחבר טוב, הוא החליט ללכת כי הוא רצה להיות השחקן עם הכדור בידיים, בסדר, זכותו, דפק את הקבוצה, אין ספק שזה החליש את הלייקרס. ההחתמות שהלייקרס עשו, מחתמות מעניינות, ברמת דף הנייר, לא מת עליהם. דיברנו על זה פה, שזה פגע בקבוצה וחלק מההחתמות קצת תמוהות. אני ממש לא הבנתי את הסיבה שלא השאירו את מרקוס סמארט, שנתן עונה מצוינת בלייקרס, וזה בדיוק הדואג הזה שאתה צריך ליד לוקה ואוסטין ריבס, ושחקן עם הניסיון, והם די הלכו פה בכיוון. הלייקרס סוג של בנו, מי שירצה להסתכל על תקרת השכר של הלייקרס, הם סוג של אמרו, יאללה, אנחנו מקבעים את הקבוצה הזאת ל3-4 שנים הקרובות, ממש כולם חתומים ל3-4 שנים הקרובות, אם זה לוקה, ריבס, קסלר, גריימס, סנדרו ממוקשווילי וכן הלאה. ואני לא רואה מספיק שחקני הגנה, זאת הבעיה שלי בלייקרס. גם ככה ברור לנו שזה החיסרון של ריבס ולוקה דונצ'יץ', ואז מי הביאו ליד? קולין סקסטון זה סקורר, ממוקשווילי, אוקיי, הוא שחקן התקפה מוכשר, הוא לא כל כך שחקן הגנה טוב. אז אני לא רואה מספיק שחקני הגנה. אחת התקוות שלי זה שקמרון קאר, הרוקי של הלייקרס, יפתיע אותנו מאוד, כי הוא כן הראה פוטנציאל מעניין, אבל אתה יודע, אי אפשר לצפות יותר מדי רוקיז, ולכן זה הכל יהיה תלוי בלוקה, ונשחק את הלוקה בול הזה, שאני לא מת על הסגנון הזה באופן אישי, אבל זה מה שיוביל את הלייקרס העונה. ראינו גם בעונות של לוקה, בעונות השיא של לוקה בדלאס, שהרבה פעמים זה לא עני וזו עונה רגילה מוצלחת מדי, גם כשהוא לקח אותם לגמר המערב וגם כשהוא לקח אותם לגמר ה-NBA, לדעתי דלאס הייתה בשני המקרים האלה מקום 4-5 במערב, תקן אותי, ואני חושב שזה המקום ש... כן, ואני חושב שזה המקום שהלייקרס יהיו בו גם העונה. אני לא חושב שהם יהיו קבוצת פליין, אבל לדעתי הם יהיו מקום 5-6 במערב, פשוט כי אין מספיק הגנה. הסגל לא מספיק מעודק מכל הכיוונים. אני כן אתן קרדיט לפלינקה ולהנהלה שאולי מסוגלים לעשות שינויים תוך כדי העונה שישפרו את הסגל הזה, אבל אין כרגע צוות משלים מספיק טוב ומספיק נכון מסביב. יותר מדי התקפה, פחות מדי הגנה, ואי אפשר לדרוש מווקר קסלר שינקה כל דבר בעולם סביב הטבעת.
1: אבל, זה בדיוק העניין. לוקה זה לוקה, אוקיי? אתה יודע מה תקבל ממנו, בטח שהקבוצה עכשיו היא שלא לגמרי, בטח שאין את לברון, וגם נראה טוב, גם בסיבוב הזה בסלובניה, חוץ מזה שלא הייתי אומר...
0: מה שרווקות עושה לבן אדם, איך הוא נראה, אין דברים כאלה.
1: כן, הוא נראה הכי טוב שהוא נראה, למרות שכל קיץ יש את הקטע הזה שהוא נראה טוב, ואז הוא חוזר לארצות הברית ולג'אנק פוד האמריקאי, ולמסעדות הטובות של LA, ולארוחות המאוחרות אחרי משחקים, והכל משתנה קצת. אבל זה האיש הזה שיכול לקחת קבוצה כמו שיוקיץ' לוקח קבוצה ולהפוך אותה לקבוצה של 50 ניצחונות. עכשיו, אני לא חושב שזה המצב באמת בסגל שיש מסביבו, כאילו יש גבול גם לכמה אתה יכול ובאיזה עמדה. זאת אומרת, יוקיץ' בעמדה מספר 5 כסנטר שלא צריך לשמור יותר מדי קשה על סנטרים אחרים, כי אין הרבה סנטרים מוכשרים בליגה הזאת, חוץ מי, אתה יודע, חוסמים ומתגלגלים לדנקים, וכמה שקולים איזה 3 או 2, בעמדת הפוינט גארד לוקה הוא לייביליטי הרבה יותר גדול בהגנה. הבלואו בייז ששחקנים שעוברים אותו, זהו, אתה יוצר יתרון מספרי קבוצה היריבה. עם יוקיץ' זה דבר אחר, לא עוברים אותו, מגיעים מולו, אז אולי לפעמים זורקים וקולים מעליו, אבל יש לו עדיין טובות, הוא חוטף, הוא סם גדול, אבל יש את הפיזיות שלו, הוא נותן קצת את הבטן, קצת מגע, מקבל את הפרגולים מהשופטים, מקבל שריקות על כל דבר. אז מהבחינה הזאת, לוקה הרבה

0: יותר בעייתי בהגנה ממה שיוקיץ'. ומבחינה התקפית, כנראה שלוקה יותר מיוקיץ', עם כל הכבוד, היכולת שלו לקלוע שלשות עם הסטאפבקים, שניהם מוסרים גדולים, אבל בוא נגיד שאולי הוא קצת יותר מוכשר, הסיום ביד אחת, הסיום במגע, הרבה יותר מגוון, לא יודע אם הרבה יותר, אבל זה בהשוואה של יוקיץ' דונצ'יץ'. זאת אומרת, לקחת קבוצה שלא משנה מי הסגל של הידך, ואתה הופך אותה לקבוצת פלי אוף. יחד עם זאת, אני חושב שהסגל הזה לא מספיק טוב בשביל טופ 6. זאת אומרת, יש פה קבוצה אחרת שהיא מבחינתי, יש שתי קבוצות שהן יכריעו איפה הלייקרס יהיו. זה כמה הקבוצות האלה יהיו טובות, כי את הלייקרס אני לא רואה מתפוצצים בעונה של 50 ניצחונות, אני הולך על האנדר של 46 וחצי, צריך לראות גם כמה לוקה יהיה קשיר, כמה הוא ישחק. ויש שתי קבוצות אחרות, אפילו שלוש, שאני כן רואה אותן בסיטואציה מסוימת, מסיימות מעל. אז אני צופה עונה פחות טובה ברמה הקבוצתית. יחד עם זאת, אני רוצה להתחבר לאבל, אבל, אבל, שאמרתי קודם ואתה התחלת, שאי אפשר לצפות מווקר קסלר לככה וככה. ווקר קסלר, גם 5 שנים בליגה, עונה שעברה לא שחק בכלל, 5 משחקים ראשונים, ואז נפצע. תראה, זה שחקן שיש לו את הקומפליט בג, ההתקפי. ואני חושב שלא לוקחים בחשבון את היכולת קליעה שלו, לא ראינו את זה מספיק, אבל זה שם, זה התחיל לצוץ בעונה לפני, ובתחילת העונה שעברה הוא כבר זרק הרבה שלשות, במעט משחקים שהספיק לשחק בהם. יחד עם החסימות, יחד עם הסייז שלו, יחד עם הרצון שלו, לשחק עכשיו ולהצליח, כמו כל אחד שמגיע ללוס אנג'לס, בטח לעונה הראשונה במועדון מפואר כזה כמו הלייקרס, עם ווקר קסלר ולוקה בריאים ביחד, ומשחקים, אני חושב שהדוו הזה, ושוב אני חוזר לדברים שאמרתי על סטף, אם הדוו הזה מגיע לבערך 70 משחקים משותפים, הם שווים מעל 46 וחצי, הם שווים 50 ניצחונות אולי. פשוט בספק גדול שזה יקרה, אוקיי? משני הכיוונים האלה. אבל לוקה, ווקר קסלר, יחד עם הסגל באמת אז, אתה יודע, קווינטון גריימס וקולין סקסטון, צד אחד, אוקיי, סקוררים, מצד שני, כמו סנדרו מוקלאשווילי, שלושתם שחקני ספסל קלאסיים שעולים ומייצרים נקודות. אינסטנט אופנס, מה שנקרא. שלושה כאלה, זה לא טוב. זה לא מאוזן. ואני חושב שהלייקרס, כמו שאמרתי, לא יסיימו מקום שלא יסיימו בפלי אוף, אבל אובר אנדר, אתה הלכת אובר קטן, אני הלכתי אנדר קטן.
1: כן, אני אתן את האובר, אבל אני מסכים איתך, מסכים עם הדברים שאמרת, אני לא אהבתי את הטריו הזה של ההחתמות, גריימס וממו וסקסטון, אז מי בהגנה? מתיס טייבול, ג'רד ונדרבלט, שג'י ג'י רדיק פחות או יותר ויתר עליו כבר עונה שעברה.
0: עזוב גם מתיס, תקשיב.
1: אני אוהב את ונדרבלט, אבל כאילו, ג'י ג'י רדיק לא נתן לו דקה עונה שעברה, אז מה, פתאום הוא יהיה שחקן משמעותי בסגל? אני לא מבין.
0: אני מת על מתיס טייבול, אני חושב ששחקן בטח הגנתית ברמה הכי גבוהה, וגם היכולת קליעה שלו לשלוש הלכה והשתפרה בשנים האחרונות, אשר אין לנו בפורטן, אבל הוא לא משחק, הוא לא בריא, והוא לא בריא כבר הרבה מאוד שנים. אז
1: ולכן אמרתי שהנעלם היחיד פה שיכול להפתיע, אתה יודע שזה בדיוק מה שהלייקרס צריכים, זה קמרון קאר, אבל כמה אתה יכול לצפות מרוקי? זה גם לא בחירה גבוהה, זה כאילו גניבה של הלייקרס באזור בחירה 24-25, אבל כאילו, אלא אם כן הוא יהיה הפתעת הדראפט, אז כאילו הלייקרס יהיה בעיה.
0: בוא נעשה עוד שתי קבוצות, ובגדול בוא נעשה עוד קבוצה אחת, אני לא יודע כמה יש לנו לדבר על הקבוצה הבאה, סתם נדבר עליה קצת, לא נתעלם ממנה לגמרי. ממפיס גריזליז הצטרפו בטרייד על ג'רמי גרנט, קריס מארי, מייקה פיבי בטרייד הזה עם ניו אורלינס, ג'ורדן הוקינס, כנל, קווינטן פוסט, שקיבל הצעה מממפיס שגולדן סטייט לא השוותה, לא כל כך מבין למה היא לא השוותה את זה והלכה על פורזינגיס והסכום הזה, זה הייתה יכולה לקבל את קווינטון פוסט בחצי מחיר, חוזה לעוד שנה אומנם. דיאנג'לו ראסל. מדהים שהוא עדיין בליג. וביף סטו.
1: חתכו אותו, לא? לא חתכו את דיאנג'לו ראסל לפני שבוע?
0: חתכו, נכון. נכון, חתכו.
1: חתכו אותו, הוא כבר לא בסגל.
0: הסיפור פה זה קמרון בוזר. זה הבחירה השלישית בדראפ. זה עונה שבה הוא יקבל מרווח פעולה לעשות מה שהוא רוצה.

0: רוצה לטעות, לגדול, ללמוד, לצמוח, ואני חושב שממפיס, תראה, אנחנו בעידן אחר מבחינת הטנקין, זה סגל ש... אתה אמרת קודם על הקליפרס, יש פה תחרות, זאת אומרת, סקרמנטו, אגב, סקרמנטו, אנחנו ממהרים לגמור אותה, עדיין יש שם איזה סבוניס אחד, כמה שאני זוכר, ובשנה שעברה הוא היה פצוע רוב העונה, הוא שווה ניצחונות, יכול לעזור לקבוצה הזאת להגיע לאובר, אבל לא נדבר היום על סקרמנטו. ממפיס לא מבין את הערכת שווי הזה, של 30.5? סליחה, 29.5, 30.5 זה הקליפרס, 29.5, זה האובר אנדר של הממפיס גריזליז.
1: גבוה מאוד.
0: מאוד מאוד, בקבוצה
1: בטח,
0: כזאת.
1: אני אגיד משהו לזכותם. זאק אידי, במשחקים שהוא כן הצליח לשחק עונה שעברה, הוא היה ממש טרנספורמטיב על הפרקט. הוא היה ממש שינה את הדינמיקה של המשחק. יש לו יכולת מאוד מגוונת, הוא לא איזה ביגמן אהבל שיודע לעשות דבר אחד, הוא שחקן מאוד מוכשר, אבל, והוא גם מתאים מאוד עם קמרון בוזר, צריך להגיד. אבל, בסופו של דבר, שחקנים בגודל הזה, ובטח זה לא רק בגובה הזה, זה גם במבנה גוף הזה של זאק אידי, אנחנו יודעים לאן הדבר הזה הולך בדרך כלל בקריירה של שחקנים שנראים ככה. גוף עצום, סופט טישו, העדין בגוף שלנו, בדרך כלל לא יכול להחזיק גוף כזה. ולמרות שהוא היה מצוין עונה שעברה, הוא שיחק 11 משחקים בתוך כל העונה שעברה. ובסופו של דבר זה השחקן העיקרי שיש להם מלבד קמרון בוזר. כן, טאי ג'רום הוא שחקן נחמד, וג'רמי גרנט זה שחקן לגיטימי ביותר, כמו שאנחנו מכירים אותו טוב מאוד מפורטלנד. אבל אין פה כלום. אין פה כלום ושום דבר. מלבד תקוות שזאק אידי יהיה בריא ואז יהיה עוד משהו ליד קמרון בוזר, ובטח שוב כשאין טנקינג כל מספרי הניצחונות ירדו משמעותית. אנחנו לא רגילים לזה מה-10-15 שנים הקרובות, אבל פעם היו קבוצות ב-NBA שהיו מנצחות 11 משחקים בעונה, וזה היה קורה הדבר הזה. אז לבוא ולהגיד לי שממפיס תנצח 29-29.5 משחקים, זה out of the question לדעתי. אני לוקח את ה-under all day long, אפשר גם להתקדם, זו לא קבוצה יותר מדי מעניינת, מלבד ההתרגשות לראות את קמרון בוזר ומה הוא יודע לעשות.
0: אני מעניין אותי רק דבר אחד העונה, ממפיס, זה קשור אליך, האם תבחר את ג'רמי גרנט בסיבוב האחרון, או שתחכה למשחק הראשון של העונה, אפילו לפני, תעשה עליו פיקאפ. אבל איכשהו יש לי תחושה שזה יקרה.
1: כל זאת ועוד בעוד שבועיים בדראפט.
0: כן, מתי הדראפט שלנו אגב?
1: עוד שבועיים.
0: בדיוק עוד שבועיים?
1: לא, עוד שבועיים ויום.
0: תאריך, תן לי תאריך שאני יודע. אנחנו נצטרך
1: לי
0: לעשות פה פרק אחרי הדראפט, כן?
1: 15 באוקטובר.
0: 15 באוקטובר.
1: 15 באוקטובר.
0: לפני פתיחת העונה. וערב גלה של ה... היה כבר?
1: תגיד, זה רלוונטי לצופים העניינים האישיים
0: לא,
1: שלנו?
0: לא,
1: לא,
0: אבל...
1: הגלה עוד לא הייתה.
0: בסדר, אבל אני מנצל את זה, כי אתה הכשרת אותי פה שעה ערב, וכשאנחנו נסיים להקליט את הפרק, אני אומר לך ביי ביי,
1: אוקיי.
0: ואין סמול טוק.
1: ערב הגלה, שזה רק שהצופים יבינו, אנחנו מתכנסים כולנו במסעדת יוקרה, סוגרים את החדר הפרטי וחוגגים את הגדולה שלי, בתור ה-8 time champ בפנטזי. ממש כמו קובי בריינט כאן על הפסל מאחוריי, 8 פעמים. יתקיים ב-12 באוקטובר עידו.
0: בגדול הסיבה היחידה שסוג של עברתי לארצות הברית זה כדי לא להיות נוכח יותר בפולחני אישיות של עמיתי עם עצמו. קבוצה אחרונה שנדבר עליה היום, מה בא אחרי ממפיס?
1: מנסוטה? מנסוטה, כן.
0: טוב, טוב. משחק אותה, יושב שם עם רשימה.
1: לא, אין רשימה.
0: כאילו חושב.
1: אין רשימה. פשוט קודם כבר חשבתי על זה, כי דיברת גם על מנסוטה וגם על ניו אורלינס, ואמרתי, עמיתי תזכור, מנסוטה זה לפני ניו אורלינס, שלא יפיל אותך בזה.
0: טוב, זה טריקי. באמת שזה טריקי. אני עוד לא גיבשתי לגמרי דעה על מנסוטה, ולא יודע איך לאכול אותה. כי איבדה שחקנים משמעותיים, בעיקר שחקן אחד מאוד משמעותי, אני חושב, וזה נאז ריד. מעבר לזה, תוסיפו את דונטה די וינצ'נזו, שקרא את האכיליס בפלייאופות בסדרה נגד סן אנטוניו, ולא שמענו שהוא בחוץ לכל העונה עדיין, כי ראינו גם את טייטום חוזר אחרי, ואגב הוא נותח אצל אותו רופא, והתייעץ עם טייטום על כל דבר, שליווה אותו בתהליך ועשה דרך דומה בשביל החלמה מהירה ביותר, או מהירה ככל שאפשר.

0: ג'וליוס רנדל עזב, לא מתבאס בתור מישהו שהיה אוהד, אם הייתי אוהד מינסוטה. מייק קונלי עזב, אוקיי, קייל אנדרסון עזב, סבבה. ג'ון קונצ'ר, משחק שם בכלל. מי הצטרף? למלו בול, ג'ונתן קומינגה, טרי ליילס מריאל מדריד, קודי וויליאמס מיוטה, לא ברור למה, ומי נשאר שם זה משהו יותר חשוב, אנטוני אדוארדס, רודי גובר, ג'יידן מקדניאלס, זה השלד, ומי ששנה שעברה הגיע בדדליין, קיבל הארכת חוזה בקיץ הזה.
1: הגיים צ'נג'ר מטורף, כן.
0: איודוסומו, ש... מה זה היה? 42 נקודות היו לו באחד המשחקים נגד סן אנטוניו, זה היה. עכשיו...
1: נראה לי דנבר, לא?
0: כן, בסיבוב הראשון בדנבר. וזה... אתה יודע, בסוף מי שקלה, עזוב רגע את ברנסון, מר ואת ה-50 נקודות שלו, עוד משחק של 45 נקודות, היה לו 50? 58? מה היה לו? חוץ מהמספרים האלה שברנסון, היה את המשחק בפלי אוף, שקייד ופאולו בנקרו קלו 45 כל אחד או משהו כזה, זה הסקור הבא הכי גבוה של שחקן בפלי אוף, היה אודוסומו. זה טריקי, למה זה טריקי? כי הם איבדו סייז באופן משמעותי. הם איבדו את ג'וליוס רנדל, שאפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל הוא גם ריבאונדר טוב, גם הגנתי, גם התקפי. אז ריד, זה הפך להיות סוג של סמל במינסוטה שם. אינסטנט אופן, שחקן שמלהיב, שמטריף, שמוביל לריצות, אני חושב שהוא שחקן חמישייה ב-NBA. ואני מניח שנראה את זה השנה בשרלוט, בטח כשמאז ברידג'ס זה גם עבר. קיצור, מינסוטה, קו קדמי אחרי רודי, אתה פותח מים, קומינגה ועם ג'יידן מקדניאלס, שאני...
1: ג'יידן, קומינגה, למלו, אדוארדס וגובר.
0: נכון שראינו הופעות התקפיות אדירות של מקדניאלס בפלי אוף, אבל אני לא חושב שהוא שחקן טוב התקפית. אני לא חושב שהוא יכול להיות שחקן יציב של 22 נקודות ומעלה, או אפילו 20 נקודות ומעלה. אולי ב-usage rate גבוה מאוד, ביעילות לא כל כך מרשימה, לא כל כך טובה. ולמלו. למלו זה נעלם במשוואה מבחינתי. כי אתה עושה ככה כי התרגלנו למה שראינו ממנו בשרלוט. אבל בשרלוט הוא היה אלפא. הוא הוביל את הקבוצה הזאת, ובהתנהלות שלו ובהתנהגות שלו, אני בטוח שזה לא הלך למקומות הכי טובים. בטח יעידו הולכי הרגל ברחבי שרלוט, אבל זה מחוץ לאולם הכדורסל. חיבור שלו עם אדוארדס, צד אחד אתה אומר, רגע, למה הוא קיבל, זאת אומרת, אני מערער על מה שהרגע אמרתי. מה, הוא קיבל איזה וטרן? זה שחקן שנבחר באותו דראפט כמוהו. זה כל שתי בחירות לפניו. זה שטוטניק. זה בן אדם שעושה צחוקים, וראית עכשיו את הפרסומת שלו לאדידס, שמה הוא גדול, אנטוני אדוארדס. הפרסומת לנעל החדשה, הוא קצת לברון שלא הצטרף למינסוטה, בגלל הקור, הברכיים שלו לא יכולות להחזיק מעמד עם הקור, בגיל כזה אין מה לעשות. אתם תדעו את זה, הצעירים שבכם. שככל שמתבגרים מגיבים קצת יותר קשה לקור, או מרגישים אותו יותר חזק. כדורסל ווייז, יש לו הרבה מה להוכיח ללמלו בול, שהוא בריא, שהוא קונסיסטנטי, שהוא יכול לשחק במסגרת הרבה יותר סודרת ונכונה, לא של כדורסל פרוע עם קריס פינץ', שהוא מאמן דידקטי, למרות שהוא נותן חופש מן הסתם לשחקנים שלו כמו שחקן ב-NBA, כמו כל מאמן ב-NBA. ואני לא יודע איך לאכול את מינסוטה, אני לא יודע אם זה יהיה... זאת אומרת, זה אנטוני אדוארדס, אז מה שאמרתי על שחקנים אחרים גדולים, תקף גם עליו לדעתי, זו קבוצה של פלייאוף. אם היא מסיימת מקום 5-6, או מקום 3, או מקום 8, לא מופתע. אני לא זוכר על מי דיברנו בחוף המזרחי, אבל אני חושב שמינסוטה זה הטווח הכי גדול להצלחה, ולא לכישלון, אבל כן להצלחה שיכולה במקרה האידיאלי להגיע למקום שני שלישי, ובמקרה הגרוע להגיע למקום שמיני, והיה לא רואה אותם יורדים מתחת לזה.
1: מה, בתוך המנעד הזה, אני לא אוהב את הקיץ של מנסוטה, חייב להגיד, אני מאוד מאוד מחזיק מדוסומו, שהגיע במהלך העונה שעברה, אבל אני חושב שהפציעה של דיווינצ'נזו היא פציעה מאוד משמעותית לקבוצה הזאת, ואני חושב שהאובדן של ג'וליוס רנדל ומי הביאו במקומו את קומינגה, שזה בן אדם שהוא...

0: 95% הייפ ו-55% יכולת על המגרש, מה שראינו עד כה, ולמלו בול, שהוא מעולם לא היה שחקן שאני התחברתי אליו יותר מדי, בתור ווינינג בסקטבול פלייר, מבחינת כישרון הוא מאוד מאוד מוכשר. אז אני לא מת על הקיץ של מנסוטה, אני רואה את זה כסוג של קייבינג אין שלהם, של לעשות למרית עין, רק דברים שכאילו וואו, תראה אנטוני אדוארדס, אנחנו נלחמים, אנחנו עושים שינויים, אנחנו לא קופים על השמרים. הדברים האלה הרבה פעמים גם נועדו לכישלון. נכון שלאדוארדס יש חוזה לעוד 3 שנים, שזה מאפשר להם שליטה לא מעטה בו, אבל אני לא אוהב את המהלכים שבוצעו בקיץ. אני מסכים הדברים שאמרת על מקדניאל, שהוא שחקן ממש טוב, אבל לא איזה פילר התקפי. דוסומו זה בעצם הדבר שיכול ממש להציף אותה מעל המים מבחינתי, כי הוא באמת שחקן ממש טוב, אבל דווקא למלו הוא די, הוא יוריד את הדקות של דוסומו. זאת אומרת, אם היו מביאים שחקן אחר במקום ג'וליוס רנדל בעמדות האלה, בטח עם האובדן של נאז ריד, זה היה עושה לי קצת יותר היגיון, כי אז הבמה שדוסומו היה מקבל הייתה גדולה יותר, בטח עם הפציעה של דיוונצ'נזו. במקום זה אנחנו מאוד מאוד מרוכזים בעמדות 1-2. תשמע, כדורסל השתנה, אבל אני לא חושב שאתה יכול לשרוד בליגה הזאת בלי גבוהים. בטח שצריך להגיד גם את האמת על רודי גובר, הוא אולי הגבוה שמקבל את השכר הכי גבוה עם היכולת ההתקפית הכי גרועה בליגה. אפילו להתגלגל לסל, ראיתי איזה ציטוט שהם אומרים, אנחנו
1: לא
0: מקווים
1: יודע,
0: שלמל.
1: לא יודע אם רק גבוה, שחקן עם היכולת
0: כן.
1: ההתקפית הכי גרועה בליגה.
0: כאילו ראיתי איזה סרטון במידיה דיי, כמו שאתה אוהב לדבר עליו, שגובר מקפיץ ועושה בין הרגליים, וראיתי כאילו איזה ציטוט שאומר, וואו, גובר לוקס סו סמוד. ואני כזה, לא, לא, זה ממש לא סמוד, כאילו, זה שהוא מעביר את הכדור בין הרגליים, זה לא הופך את זה ליכולת נורמלית.
1: לא, אני יש משהו אחר
0: מאוד.
1: שאני תמיד זוקף לזכותו של רודי גובר, וזה היכולת שלו לשחרר שחקנים אחרים בחסימות, הוא אחד מהסקרינרס הכי טובים בליגה, ונכון שזה לא יכולת התקפית אישית שלו, אבל כן יש לזה השפעה עצומה. על משחק
0: יכולת
1: התקפה של
0: חשובה,
1: קבוצה.
0: אבל זה חייב לבוא, בטח בגודל ובגובה של גובר, והוא אתלט מספיק לדבר הזה. האלמנט הזה, אם ניקח איזה רפרנס למי שהמציא את התחום, טייסון צ'נדלר כנראה, שהוא לא היה איזה שחקן עם יכולת התקפית, אבל הוא אחרי החסימה שהיה משרת את השחקן, היה עושה רול חזק לטבעת ומסיים. האלמנט הזה במשחק אצל גובר הוא כל כך חסר, אתה לא צריך להיות מוכשר, אתה צריך להיות מספיק קורדינטיבי, שזה לא בשים העיניו של גובר הקורדינציה, ולקבל את הכדור ולהדביע אותו בסיום. והיכולת הזאת היא משהו שכל כך חסר במשחק של גובר לאורך הקריירה כולה. וראיתי ציטוט שמדברים במנסוטה שאולי למלו, בגלל הסגנון הריקוד שלו על המגרש, יוכל לשחרר את היכולת הזאת, to unlock, היכולת הזאת היא של רודי גובר. ותרשום אותי בתור מישהו שלא מאמין שזה יקרה. אני חושב שלגובר אין את ההבנה הבסיסית של הזוויות על המגרש, הזווית שאתה צריך לרוץ בה אחרי הרול ולהתמצות איפה הוא נמצא במגרש, כדי להגיע לעמדה הנכונה בזמן נכון. וראינו את זה לאורך כל הקריירה. בואו, בן 34, הוא לא ילמד את הטריקים האלה, ולכן אני מאוד מטיל ספק בדינמיקה הזאת, ובציפייה שרודי גובר יוכל לספק איזה שהם נקודות בפנים. האם אנטוני אדוארדס מסוגל לעשות עוד קפיצת מדרגה בקריירה שלו, ולהגיע לרמת ה-MVP שכולנו יודעים שחבויה אצלו? אני חושב שכן, אבל אני אקח פה את האנדר, ואני חושב שאם יש פה קבוצה, כמו שאתה רומז לאורך כל הפרק, איזה קבוצה מהטופ 6 במערב, בעונה שעברה, שבירה ויכולה לפספס את הטופ 6 במערב, אני הייתי מאמר על מינסוטה.
1: מינסוטה והלייקרס.
0: אתה אמרת מינסוטה, אני אמרתי מינסוטה, אתה הכנסת לי מילים לפה, אני לא אמרתי לייקרס.
1: אוקיי, זה מה שאני אמרתי.
0: אני חושב שהלייקרס בטוח יהיו בפנים, גם יהיו לפני דנבר ויהיו לפני עוד כמה מהדארלינג שלך, אבל בסדר.
1: מהדארלינגס, מה? סן אנטוניו, אוקלאומה
0: לא,
1: סיטי?
0: לא סן, לא סן אנטוניו
1: יוסטון.
0: ו-OKC, אבל הלייקרס לגמרי יכולים שוב לעשות מקום שלישי. יש להם פאונדיישן, יש להם איך לשחק. מינסוטה...
1: תגיד, רגע, שנייה, אנחנו מדברים פה כבר על מינסוטה, אבל אתה מחזיר אותי ללייקרס. שמעתי את מה שאמרת על הלייקרס. לא אהבת את הקיץ, לא אהבת את השחקנים מהספסל, לא אהבת את היכולת ההגנתית, לא אהבת את זה שסמארט עבר, לא אהבת את זה, לא שאהבת, אבל הודית ב... בחור של לברון משאיר מאחוריו, ועכשיו פתאום מקום שלישי במערב עם כל הדברים שלא אהבת.
0: אני אוהב על הלייקרס מאמן טוב, הלייקרס היו יחסית פצועים בעונה שעברה ולברון פיצה על זה, אז אני זוקף פה קצת יותר בריאות לסגל השחקנים. אמנם איבדנו את השחקן הכי טוב בליגה, דיאנדרי אייטון, אבל אני עדיין חושב שבעונה הסדירה, רוב הבעיות שציינתי הן בעיות שיצופו יותר בפלי אוף. החוסר הזה בהגנה. דווקא בעונה הסדירה, אני חושב שהלייקרס

0: הלייקרס יכולים להיות באזור ה-3-4 במערב, כי אני לא רואה פה איזושהי קבוצה אימתנית מבין האחרות, לא דנבר, לא מינסוטה ולא יוסטון. עוד נגיע בהמשך לדארלינג שלך, שגם כמובן שאתה ממקם אותם באזורים האלה. אבל אם יש מישהי שבירה בסיפור הזה, מבין הטופ 6 האלה במערב, אני בסך הכל אומר שלדעתי המועמדת מספר 1 לסיים בפליין ולא בפלייאוף, זו מינסוטה.
1: אוקיי, אמרתי, יש לה טווח, היא יכולה לרדת למקומות האלה, אבל היא יכולה גם
0: אבל
1: לדעתי לסיים מקום
0: להגיד
1: שלוש.
0: טווח זה הימור של מישהו בלי אשכים, אז אני מציע שתגדל את שלך בחזרה ותיתן הימור קונקרטי.
1: מזל שאני מצליח להתאפק. כאילו כשיש, כשדברים משודרים, מצולמים, אני מצליח להתאפק. אם היינו עכשיו במציאות, אז היה יוצא ממני משהו. תראה. 48.5 אמרת אנדר, אני הולך על האנדר. למרות שזה גם, בסדר, גבולים מן הסתם, הם יודעים את העבודה שלהם בווגאס, אבל אני צופה שזה, אם רצית קביעה חד משמעית, באומץ, הנה, קבל את האומץ, אני הולך על האנדר. אנדר 48.5, זהו, נותרו לנו עוד 7 קבוצות, אם ספרתי
0: כן, נראה
1: נכון.
0: לי שזה זמן טוב
1: ניו
0: לעצור.
1: אורלינס, אוקלאומה סיטי, פיניקס, פורטלנד, סן אנטוניו, סקרמנטו והיוטה ג'אז.
0: יוטה.
1: שמעניין לדבר עליה. מאוד. לקראת העונה הקרובה. אמיתי, תודה רבה שהחזקת אותי ערד 1 בלילה.
0: תודה רבה לך על הסבלנות. תודה רבה על מי שאתה ועל מה שאתה, עידו.
1: כנ"ל, גם. ידידי לגמרי. סחתיין על האולפן
0: אשתי,
1: החדש.
0: אשתי ראתה אותי מתעורר בבוקר באיחור, והיא אומרת, וואי, אתה לא מאחר לפרק של הפודקאסט? ואמרתי לה, שיקפוץ לי. אני, זה רק טיפה בים. סך, סך, סוף סוף הצלחתי קצת להחזיר לו.
1: כן, לא התרגשתי. עמוק בפנים אני חייב להגיד לך שכאילו שמחתי, אבל אז שלחת לי תודה שהתעוררתם. שיט, בכל זאת מקליטים היום. יאללה, תודה שהאזנתם, צפיתם.
0: צ'או.
1: ביי.
0: ביי.
2: 5 רדיו. הפודקאסטים של 5 רדיו.
3: שלום שלום לכם, צהריים טובים, ברוכים הבאים לשניים אוחזים בכדור, פרק מספר 82. כן, היה לנו קצת פגרה עם החגים, היה חול המועד, היה לכיפק, חג סוכות. מה שנקרא, עניינים רבים הצטברו על שולחננו, ואנחנו ננסה בשעה הקרובה לשים את הכל על השולחן, אבל קודם כל נגיד בוקר טוב, צהריים טובים וחורף בריא. צביקה, זה מה שמברכים אחרי שמחת תורה, הבנתי. חורף בריא.
4: קיבלת זריקה? לשפעת?
3: אני קיבלתי כבר את השפעת, אז מה, זה עזור לי הזריקה.
4: אתה, הלכת. אני לקחתי זריקה, הכל בסדר.
3: אתה מחוסן מכל הזנים או שזה זריקה?
4: האחות אמרה לי שזה אני מחוסן מכל הזנים. תחתום לי את זה, אל תחתום לי את זה.
3: לא, לא יכול לחתום לך. טוב, מה שלומך? בסדר? יש הרבה כדורסל, אתה לא מפסיד כלום כרי.
4: כן, כן, כן, כן.
3: אנחנו אחרי באמת, אבל קודם כל בוא נזכיר צביקה.
4: אתמול מולי קצורין אמר לי על משהו והפסדתי את זה. זה היה טורניר נוער של עיריית תל אביב, שהוא אמר שהיה יוצא מן הכלל. וגם מכבי וגם הפועל.
3: למה לא ידענו עליו?
4: לא ידעתי, לא יודע, היה גם שידור פה. טורניר נוער של עיריית תל אביב, טורניר תל אביב, שגם מכבי תל אביב וגם הפועל תל אביב לא הגיעו לגמר.
3: עם איזה קבוצות עוד?
4: קבוצות הנוער, עם מגלבוע מעיינות.
3: לא הביאו אותה איזה קבוצה זרה או משהו?
4: לא, לא, לא הביאו, לא כל כך רוצים לטוס. חבל. ולא משנה, מנהל הספורט של עיריית תל אביב עובר להיות מנכ״ל איגוד הכדורסל, אז אני לא יודע מה יהיה, אבל בסדר.
3: נאחל לו בהצלחה.
4: נאחל לו בהצלחה מכל הלב.
3: וגמן, אופיר וגמן, לא?
4: אופיר וגמן, כן.
3: כן, נאחל לו מפה בהצלחה.
4: מה עשה לי את השבוע? אני אגיד לך את האמת. הניצחון של הפועל תל אביב על ריאל מדריד.
3: אוקיי, יפה.
4: אנחנו מעבירים הרבה ביקורות על איתודיס, מוצדקת. הפעם איתודיס שיחק אותה. אחד, הוא הכין מלכודת למאמן של ריאל כשהוא עלה עם קבוקלו, וקבוקלו משך את תו הרז החוצה, וזה הצליח עוד קבוקלו, עשה 5 מ-5 מ-3. הדבר השני הוא, שאחר כך, כאשר עוד פעם המאמן של ריאל מדריד עשה טעות, העביר את גבריאל דק לשמור על אלאז'ה בריינט, אלאז'ה בריינט פרפר אותו, והביא את הניצחון אחרי שריאל מדריד חזרו למשחק. אז, אבל כבר... חלק מהאנשים שכחו את זה.
3: אני לא בדיוק רוצה, אתה יודע, שזה עשה לי את השבוע, כי בסופו של דבר למעשה נחלטה, אבל מה שקרה בלאגו די קומו, באגם קומו,
4: זה טעם את מה שאני אמרתי.

0: סליחה שלא יחליטו.
1: כינוס, כינוס אנשי היורוליג. קודם כל, אהבתי את העמידה מול ה-NBA. אני לא אוהב את מה ש...
0: לא כולם. חלק מלקקים ל-NBA.
1: אני לא אוהב את הסיפור של ה-NBA באירופה. אתם מנהלים את ה-NBA, תנהלו את ה-NBA בארצות הברית. אל תבוא לי...

0: לחקור את עצמם טוב. אני גם חושב, צביקה, תרשה לי, אני גם חושב שלא יכול להיות שכל קבוצה תקבע את השעה שלה. כמו בצ'מפיונס ליג. בצ'מפיונס ליג, למשל, יש לנו שעה 7:45, שבוע הבא צ'מפיונס ליג חוזר, 7:08:10. פה היה, אתה יודע מה? אני אהיה לארג' איתך, יש 3 שעות פתיחה. 7:45 או 7:30. רגע, 9:10.
1: רגע, אבל ביורוליג יש היום גם שעון אחר. דובאי זה תמיד...
0: אין בעיה, צביקה. גם בכדורגל סבח משחקים שעתיים אחורה. אתה יודע מה? שישחקו ב-5, בסדר, סבח? דובאי יכולים לשחק ב-7.
1: כן, בסדר. הם משחקים ב-7.
0: לא, אבל אני אומר, אי אפשר... קח את היום, 8:45, 9:15, 9:15. אין לזה...
1: זה אבל הבעיה הקטנה.
0: בסדר, זה בעיה קטנה, אבל אני אומר, זה מראה לך עדיין שאין... הם לא מצליחים, אני אומר, לשווק את עצמם, כי הליגה היא פצצה. המשחקים הם נהדרים.
1: ממש אמר שקילוני בשבוע שעבר כשהוא היה בז'לגיריס.
0: כן, איזה יופי זה היה לראות אותו שם.
1: היורוליג יותר טוב מה-NBA, וזה, מה אתה...
0: הוא גרם לכל מיני כאלה לקפוץ.
1: כי ה-NBA, עד הפלי-אוף, הוא קרקס.
0: הוא קרקס, אני מסכים איתך.
1: יסלחו לי פה אנשי ה-NBA שהתקפו אותי, אבל זה בסדר, אני אוהב את זה.
0: הנקודה היא, צביקה, מה שאני שומע, מה שלפחות גם אומרים ביוון, ואתה גם שומע, הסיכוי של הישראליות לא גבוה, זה שדחו את ההחלטה...
1: זה לא אומר כלום.
0: א', זה לא אומר כלום. כרגע, פתאום נפולי, שאני לא יודע מאיפה היא באה...
1: אני לא קונה את זה, אגב. את ההודעה הזאת שיצאה בכל האלה, הרי מתרגמים פה, נכון. שנפולי מובטחת. גם פאוק אמרה שהיא מובטחת. ואריס, אף אחד לא מובטח. אריס? גם מובטחת. אני לא רואה, אין מספיק
0: שתי
1: מקומות.
0: שתי הסרביות?
1: אני לא, הסרביות, אני לא רואה...
0: דובאי, בשקטש.
1: אני לא, לא, אני לא רואה את שתי הסרביות מביאות 80 מיליון יורו.
0: זה נכון.
1: דובאי, אין בעיה של כסף.
0: אתה צודק, לגבי
1: אני לא
0: הסרביות,
1: רואה,
0: אני לא רואה
1: את בולוניה מביאה 80 מיליון יורו.
0: אולי הם ישלמו בזה?
1: ומה, תשלומים?
0: תשלומים.
1: אני לא יודע, אני לא יודע, אבל אני אמרתי לך אחד, שלא יחליטו בהחלטה, בפגישה הזאת, כי תמיד הם דוחים, תמיד הם דוחים.
0: נכון.
1: שניים, יש את הסיפור עם ה-NBA, יש את הסיפור עם ה-NBA, שגם הוא, עכשיו, צוחקים שכאילו בין בעלות הקבוצות ביורוליג, יש חילוקי דעות. ברור, יש 13 קבוצות, 13 דעות. יש כאלה שמלקקים ל-NBA, רוצים את ה-NBA.
0: לא, יש גם כאלה שה-NBA רוצה אותם. כן. ריאל מדריד.
1: מדריד. הם רוצים קבוצה במדריד.
0: רוצה, פנרבחט שרוצים.
1: אז השאלה, כמה אתה צריך לשלם או כמה אתה צריך לקבל?
0: טוב, אני מקווה רק שעוד פעם, לפחות מקבי לפחות בצד ההוא, אבל בצד שכאילו מתנגד, הרי אין, מה שאני קראתי צביקה, שהערכת שווי של אנשי היורוליג היא שהליגה שלהם שווה 3 מיליארד יורו.
1: והציעו
0: לא
1: להם
0: יודע
1: כמה?
0: מה, איך, מה עשו, והציעו להם נראה לי באזור ה-700 מיליון, וזה רחוק.
1: לא יקבלו ב-700 מיליון.
0: זה רחוק מאוד, ובוא נאמר גם ה-NBA רוצה לשלוט, וה-NBA לא רוצה להכניס את ה-8 קבוצות שהיורוליג רוצה להכניס, יש לו קבוצות הרי משלו, יש לו שווקים משלו.
1: איזה קבוצות יש לו? מנצ'סטר יונייטד?
0: לא.
1: מנצ'סטר סיטי?
0: אני לא יודע, אלבה ברלין.
1: שהכניס את אלבה ברלין, לליגה שלו.
0: שהפסיד השבוע לבמברג.
1: כן, נו באמת. ברלין, אז זה עיר גדולה.
0: נכון,
1: אז מה? אבל כדוצל שלה...
0: נכון, הם קיבלו את הצ'אנס. טוב, בואו נעבור הערב, מחזור הרביעי של היורליג שיצא לדרך אתמול במשחק נהדר שבו וילרבן מנצחת 98-96 את פריז, היום יושלם. מכבי תל אביב מארחת כבר ב-7 בבלגרד את מילאנו, ארמני מילאנו, 9:30 הפועל תל אביב בוולנסיה, ויש עוד לא מעט משחקים טובים היום, בהם, כולל משחק ענק של פנתינייקוס נגד פנרבחצ'ה. אבל בואו נתחיל עם מכבי תל אביב, צביקה. גם עם כל הביקורת שהבאת, לא האמנת שמכבי תפתח את העונה ב-0-3.
1: נכון. אז אני רוצה להגיד משהו, ותן לי שנייה לדבר. אני מאמן מכבי. לא אני, עודד קטש. 3 שנים...
0: 4.
1: 3 שנים אתה מתחיל את העונה רע.
0: 4 הוא התחיל רע.
1: 4, אתה מתחיל את העונה רע. אז אתה אומר, מחכים לשיטה, מחכים לשיטה, מחכים לשיטה, מחכים לשיטה.
0: עכשיו, בוא נוציא תונת 23-24, כמו שאתה אומר, 7 באוקטובר, גם הקבוצה הייתה יחסית במאזן טוב.
1: היה משחק ראשון פה, הביסו את ג'ליקו, ואחרי זה. אבל, אוקיי, אז בוא אני אחשוב, מה אני עושה שזה לא יקרה. אני לא בונה את הכל על השיטה. ברצלונה, 9 שחקנים חדשים, ניצחה את בשיקטש יומיים אחרי שמכבי הפסיד אלה. ראיתי את שתי הקבוצות של בולוניה ופריז נלחמות נגד ג'לגיריס ונגד...

0: מי זה היה? ונגד אולימפיאקוס. הקבוצות שומרות, כולם, לא היה להם מספיק זמן להתכונן. אז אי אפשר כל הזמן ליצוק השיטה, השיטה, השיטה. הגנה, עכשיו, יש סיסמה חדשה, שפת גוף. שפת גוף, מי אחראי על שפת הגוף? מי אחראי על האנרגיות? זליקו בין כמה? 67? בא עם אנרגיות של 36. בן אדם בין 35, ועודד, אז זה השיטה שלו, לעמוד ככה, ולא לעורר את שפת הגוף.
1: זליקו, אתה חושב שזה יעזור?
0: אני לא יודע.
1: יש הרי טעויות מבניות בבניית הקבוצה.
0: עכשיו אנחנו מגיעים לטעויות המבניות, עכשיו אתה לקחת לי את הזה. יש מנהל מקצועי, ששבעת השחקנים, או שמונת השחקנים שהוא הביא בשנתיים האחרונות.
1: כישלון.
0: הם לא שחקנים שיביאו את מקבי לאן שיביאו. לא כל שחקן יכול ללבוש את הגופייה של מקבי. לא כל שחקן. בייקו זה שחקן שיכול
1: לא,
0: להביא...
1: לא, אז, אם הוא לא הצליח באף מקום, אז מה,
0: מי
1: הביא אותו? אני מביא אותו?
0: אני?
1: הוא הביא אותו.
0: אתה הבאת אותו?
1: הוא הביא אותו.
0: אתה הבאת,
1: הוא יגיד לך שהוא הביא את בינגם, ובינגם ברח לו. מה,
0: זה גם בעיה שלו. זה גם בעיה שלו. כי למדנו פה בצד השני של הזה, שאם בינגם פתאום נבעל, תוסיף לו עוד 100,000 דולר, אני לא יודע. אני לא יודע. ועכשיו, מי אמר שבינגם זה הכי טוב בעולם?
1: לא יודע, ראיתי שלפחות בינגם, לפחות הוא נתן כן, משחק אחד
0: נכון,
1: טוב.
0: נכון, גם
1: נקודות.
0: בינגם זה התפשרות.
1: אוקיי.
0: כאשר בכל היורוליג, כאשר אולימפיאקוס הגיעו לפיינל פור, היו חתומים אצלהם כבר קודי מקנטייר, ו...
1: אבל אני שואל...
0: רגע, אותך. רגע, רגע. נו. אז כל הזמן אומרים, מקבי יחתימה מאוחר, שנה שעברה הגיעה מאוחר, כבר ב... במרץ היו כבר צריכים להיות חתומים השלושה שחקנים.
1: בוא ניגע בנקודות. למכבי תל אביב, צביקה, היה חסר שנה שעברה, אני לא יודע גם לפני שנתיים עם ריברו, ריברו לא בדיוק ענה להגדרה הזאת, כי מכבי לא בדיוק הצליחה איתו באירופה. למכבי תל אביב היה חסר חמש הגנתי. חמש הגנתי, זה כמו שאתה אומר, היה צריך להיות פה במאי. לא יכול להיות שרק באוגוסט שווילרבן, ראי עוד מעט שנייה,
0: שווילרבן זרקה.
1: רק וילרבן זרקה עכשיו.
0: הסתבכה.
1: דניאל טייס בן 34, בן אדם בן 34.
0: למה אתה לא אומר 35?
1: כך 35, בסדר? עבר כבר, עשה את הסיבובים, עשה את הפציעות, אני לא יודע כמה הוא יכול לקפוץ, כמה הוא יכול להיות, עכשיו, אני נדמתי, ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י.
0: נעל אותו כמו ילד.
1: שאנשים חשבו שהוא פרש כבר, נעל אותו כמו ילד, מסתובב עליו, עושה לו ימין, עושה לו שמאל, בתוך הרחבה. עכשיו, תגידו, מה אתם, עד כדי כך אתם לא מודעים לזה?
0: עכשיו אני אומר לך.
1: עכשיו, לא תגיד ש...
0: אם מפסידים היום, תכף נגיע למשחק של היום.
1: עזוב רגע היום. לא תגיד שלא היה שחקנים בשוק. בולומבוי היה בשוק? היה בשוק. לא תגיד בסדר, הוא הפסגה. נגיד, אתה לא יכול להביא את, אתה לא יכול להביא את פל, אתה לא יכול להביא את מילוטינוב, אתה לא יכול להביא את לסור, אתה לא יכול, אוקיי. אבל...
0: את פעלי יכלתי להביא.
1: אבל לא, אבל צביקה, זה השחקן, קודם כל אתה רוצה הגנה, אתה... עכשיו, מה קורה במכבי תל אביב בהגנה? מה שאני רואה, צביקה, כולם מתכווצים פנימה כדי כביכול לעזור לסורקין, ולעזור לטייס, ולעזור למי יודע מה, אחרי הפיק אנד רול הראשון, הכדור יוצא החוצה, תמיד יש שחקן לבד, מכבי תל אביב צביקה ספגה עד היום 16 שלשות בממוצע, ב-46%, זה מטורף. זה שהיא לא קולת משלוש.
0: עכשיו, בכלל, על הגנה, מה? אתה מכיר את דעותיי בהגנה.
1: כן, לא, אז, אבל אמרו, אז, נזרוק אז... את אמיר בלט, ההגנה תהיה יותר טובה. הבאנו את ים, הבאנו טעו, צביקה, אני לא ראיתי כלום בהגנה. כלום!
0: אתה יודע דעותיי על הגנה, אני צועק כבר 20 שנה פה, שהכדורסל השני, הישראלי, הוא הכי חלש בהגנה. אז הוא אומר, מה, אם צביקה שיף אומר שצריך לשמור, אז צריך לשמור? אז יש, לפני 3 שנים, הכניס פה... עוזר המאמן הספרדי, את ה-2-2-1, אחרי קריאות עונשין.
1: בסדר.
0: כמה כדורים חטפו השנה מזה?
1: כלום. אולי בדרבי.
0: עזוב אותי מהדרבי.
1: עזוב את הדרבי, בדיוק. הדרבי זה היה דווקא, זה קומופלאז' עשה לנו.
0: כמה חטפו כדורים מזה?
1: כלום.
0: כלום. אז צריך להתכנס להגנה. אתם יודעים את דעותיי להגנה. הפועל ירושלים נראים בהתקפה נורא. בהגנה, אתה רואה שעובדים.
1: עוד מעט נגיע לפועל ירושלים. היום מכבי נגד מילאנו. ג'ון די חזר מהחתונה, אני יודע שאתה לא היית משחרר אותו, אבל מה לעשות? לא יודע גם... לא, היה צריך לשחרר אותו אולי אחרי המשחק נגד בשיקטש. אבל אוקיי, שחררו על הכיפה כקפטן, מגיע לו,

0: צחתן, מזל טוב.
1: כמה ימים הוא לא היה פה?
0: אולי השבוע.
1: אני לא יודע, חתונה זה יום אחד.
0: בסדר, אוקיי. אבל הוא קפטן, צביקה, מגיע לו אחרי איזה 8 שנים, הוא צבר, הוא צבר הרבה זה.
1: שיחק אצלי באשדוד.
0: הוא צבר הרבה ימי ינו.
1: שיחק אצלי באשדוד, איך קראו לו שאחר כך היה מכבי?
0: ג'י כהן?
1: לא, לא. זר.
0: ננלי.
1: ננלי. בא ואמר לי, הכנסתי את החברה שלי להיריון, אני מוכרח לנסוע. אמרת לו, תשמע, אתה נוסע, אתה הולך לבית חולים לשעתיים וחוזר לשדה התעופה, יש לך 48 שעות להיות בו חזרה. אתה תפסיד אימון אחד. ואם אתה לא מגיע, תספר לי את הסיפורים, לא מצאת את המטוס, לא מצאת את הדרכון, $10,000 קנס. הוא הגיע בזמן חזרה.
0: יפה. היום נגד מילאנו, מילאנו שוב מתחילה את העונה בצליעה, לא משנה אם מסינה שם או לא שם, פפה פואטה שם.
1: אין על מי לזרוק עכשיו, מסינה איננו.
0: היום גודוריץ' אבל חוזר, גודוריץ' לא שיחק בהפסד
1: אבל תשים לב רגע אחד, דבר אחד.
0: נפסידו השבוע לוורונה.
1: תשים לב דבר אחד. נו? במילאנו לא היה, מאז דן פטרסון, שהוא אמריקאי-איטלקי, לא היה מאמן זר.
0: אני אלך איתך, אני חושב שג'ורג'וויץ' היה בתקופה מסוימת היה.
1: ג'ורג'וויץ' היה כאילו איטלקי.
0: לפני 20 שנה, אוקיי, אבל זה המון אחורה. מילאנו היום נראית כקבוצה שמכבי תל אביב יכולה וצריכה לנצח אותה.
1: אני אגיד לך משהו. יש להם קבוצה טובה, שחקנים טובים. כל שנה לא חוסכים כסף. לוקחים 2 שחקנים טובים, 3 שחקנים טובים, הביאו את גודוריץ', הביאו את, איך קוראים לו?
0: מוזס רייט.
1: רייט שהיה גם באולימפיאקוס וגם בז'לגיריס.
0: הביאו את קריוש תומפסון.
1: אני הייתי עמום, לא שמתי לב, שהם שיחקו השבוע משחק נגד ורונה, בבוקר ראיתי שהם הפסידו, לא ראיתי את המשחק, זה לא מסתדר לי...
0: הם מתחילים לא טוב משחקים.
1: זה לא מסתדר לי בראש שמילאנו מפסידה לוורונה. אז נגד מכבי, אוי ואבוי, לא ינצחו היום.
0: קודם כל, אתה יודע טוב, צביקה, מה קורה לקבוצות יורוליג אחרי שבוע כפול.
1: כן.
0: הם מתקשות.
1: נכון.
0: ריאל מדריד השבוע.
1: אבל עדיין יוצאת עם ניצחון.
0: נכון. אז בשתי דקות האחרונות הם פישלו.
1: ראית את המשחק? לא ראיתי.
0: לא, חבר שלי איטלקי כתב לי. חבר שלי איטלקי כתב לי. 2 דקות אחרונות הם פישלו, בוא נראה אותם היום עם גודוריץ', עם בולמרו, עם מוזס רייט, נראה מה...
1: יש להם קבוצה טובה, יש להם קבוצה טובה.
0: קבוצה טובה, אבל אף פעם היא לא עושה פלי אוף.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. קבוצה שמשקיעה הרבה כסף.
0: אני גם חושב שהם תמיד מביאים יותר מדי מבוגרים, עיין ערך לורנצו בראון, עיין ערך שחקנים אחרים, והם
1: אבל,
0: לא...
1: אבל לורנצו בראון זה לכל אורך
0: יש
1: אירופה...
0: יש שם גם בד לק. אני לא יכול להגיד
1: נכון,
0: סביקה
1: פציעות של ניבו. לכל אורך אירופה אכלו את הלוק של לורנצו בראון אחרי מכה בשנה
0: נכון,
1: אחת שהוא היה טוב.
0: נכון.
1: פלטינייקו שילמו לו הרבה ל3 שנים
0: וויתרו
1: עליו. מילאנו אותו דבר. עכשיו הוא בא לירושלים, אני לא רוצה לשפוט אותו לפי 3 דקות אלה כי הוא בא עם פציעה בפרצוף גם.
0: אוקיי, עכשיו הפועל תל אביב היום משחקת בוולנסיה. ולנסיה תחסר את הסנסו פריי, אבל ולנסיה, צביקה, למרות שאיבדה את המאמן, למרות שאיבדה את בדיו ואת מונטרו ודריוש תומפסון, ולנסיה עם 3-0.
1: אז אני אגיד לך. הביא
0: את מירוטיץ', מירוטיץ' פתאום משחק כמו בן 28.
1: משחק אחד, אני לא יודע, אני לא הייתי נוגע בו, אבל משחק אחד הוא באמת שיחק טוב.
0: אוקיי.
1: אף אחד לא רצה אותו באירופה.
0: אחלה עברה.
1: כן.
0: וטי-ג'י שורץ פתאום חוזר לפרוח.
1: אני אגיד לך משהו. טי-ג'י שורץ נולד בדיוק בשביל השיטה של ולנסיה. ולנסיה לא השתינתה את השיטה. המאמן של ולנסיה, שהלך לריאל מדריד, מנסה להכניס בריאל מדריד את השיטה הזאת, וזה לא הולך פה. עכשיו, שורץ, הוא קודם כל התחיל לחיות אצל אתמן, ואני קראתי גם השבוע מה ששחורצניטיס אמר על אתמן, אצל אתמן הוא לא יכל לשחק. פה הקבוצה מותאמת בדיוק עבורו, והסגנון הוא בדיוק עבורו. התקפות של 6-7 שניות, לרוץ לפאסברק, הכדור עובר דרכו.
0: לא מוציאים אותו אחרי זריקה לא טובה.
1: לא מוציאים אותו אחרי שהוא מקבל סל בגלל שהוא חור בהגנה. הוא לא מקבל על זה עונש בוולנסיה. עכשיו, זה מבחן גדול להפועל תל אביב. הפועל תל אביב מנצחת בוולנסיה, היא הולכת לארבעת המקומות הראשונים.
0: מה שהיה טוב בהפועל תל אביב, צריך קודם כל, כמובן, חלק במשחק הקבוצה שומרת טוב, אי אפשר להגיד שהיא לא שומרת טוב. וסילי מיציץ' שנירה מצוין בנגד ריאל מדריד.
1: אמרו השבוע שהוא היה משהו, איזה פציעה, אני לא יודע, הוא משחק היום?
0: אני חושב שכן, הוא עשה איזה בדיקה.
1: תראה,
0: תמיד תשים לב, הפציעה היא לפני משחק ליגה, לא לפני יורוליג.
1: איתודיס שינה

0: ומשחק סטורנסקי ומיצ'יץ' ביחד. ביחד הרבה מאוד דקות. כשאנחנו כל הזמן דיברו על זה שסטורנסקי הוא המחליף של מיצ'יץ'.
1: ואז עכשיו, זה נותן, ליינאפ גבוה.
0: זה נותן ליינאפ מאוד גבוה. נותן פיזיות. עכשיו, אוטורו מתחיל את המשחק מצוין. תסתכל, הוא עושה הרבה מאוד נקודות
1: נכון,
0: בהתחלה.
1: נכון.
0: אחרי זה הוא מאוד מאוד מתעייף מהר.
1: נכון.
0: אז כאן...
1: עוד יאסי עוד לא נכנס לעונה בדיוק.
0: עוד יאסי בליגה פה בסדר.
1: אבל זה שקבוקלו פתאום נתן את המשחק הכי טוב אולי שלו בהפועל.
0: אבל השאלה אם הוא ישחק היום בכלל. כי אני לא רואה שמשחקים חמישה גבוהים.
1: לא, במשחק כזה מהיר. ז'קלי די מצוין, צביקה.
0: ז'קלי די מצוין. יכול לשחק גם ארבע, גם חמש. ועדיין חסר את היציבות.
1: שלוש קופי, אני לא רואה שהוא משחק.
0: את היציבות.
1: נכון.
0: בין להוביל 20 הפרש לבין לתת לקבוצה השנייה לחזור, צריך להיזהר, כי לא תמיד זה יצליח לך לחזור.
1: מבחינת הפועל, אבל המשחק עם ניסיון החזיר. לא, לפני אלייג'ה, נגיע לאלייג'ה בסוף. בלייקני חזר לעצמו.
0: כן.
1: והפועל רואה כמה משחקי הליגה יכולה להחזיר אנשים לכושר. גם ג'רמן הזה פתאום הראה לנו, הוא לא רכז.
0: אבל ג'רמן לא מקבל, לא, הוא לא רכז, הוא לא מקבל דקות ביורוליג.
1: אוקיי, אבל יכול להיות, הוא קלעי פנטסטי. יכול להיות שהמשחקי ליגה האלה ייתנו לאיטודיס את התחושה שג'רמן זה שחקן שאפשר
0: לסמוך עליו.
1: לסמוך עליו, נגיד במקרה פציעה של מישהו או לתת דקות.
0: מיצ'יץ' חס וחלילה.
1: ונרגיע באמת, אלייג'ה בריין, צביקה, זה הסיפור הגדול של הפועל תל אביב, אחרי פתיחת עונה קטסטרופלית, הסיפור עם הספר בדרבי, העובדה שהוא נראה לא טוב בהפסד לביירן, נתן שני משחקים שהיה קרוב בהם לטריפל דאבל, היה מדהים, לוקח גם אחריות, גם הניסיון שלו, גם החיית משחק, זאת אומרת לזהות.
0: יש לנו בנובמבר ארבע דרבים.
1: שלושה.
0: שלושה, סליחה.
1: יש אחד כדורגל.
0: אלאג'ה התלבש בכולם?
1: אני לא יודע.
0: קח בחשבון, עכשיו שאתה מסתכל, הוא לא שיחק בשנה שעברה בפלייאוף.
1: בפלייאוף.
0: בלייקני לא שיחק בשנה שעברה בפלייאוף. אוטור הוא שיחק רק...
1: אני חושב שהוא שיחק איזה דרבי שנה שעברה, בגמר... אה, לא, זה לא היה דרבי, זה היה ווינר.
0: אז אלאג'ה הוא בשמה, בשבוע כפול, להיות פעמיים MVP, זו אמירה.
1: נכון. זה שיחק אותה ביג טיים. עכשיו, בוא ניגע בסוף בהפועל תל אביב.
0: שהוא היה שחקן מכבי תל אביב.
1: נכון.
0: קר ברשבון.
1: ברח למילווקי.
0: שהוא היה שחקן הפועל אילת.
1: נכון. טוב, זה $70,000 דרוקר הביא אותו.
0: לא, אז הוא גם...
1: נכון, הוא בא מהקולג'.
0: יש הרבה שחקנים שהתחילו ככה באילת, בכל מיני
1: מקומות. קלייברן התחיל עם $90,000 בחולון.
0: כן.
1: תמיר בלצביקה, מה שאני שומע...
0: לא שמעתי כלום שעוד שקט.
1: השבוע קודם כל...
0: הוא התאמן?
1: לא, לא רק שהוא... הוא עדיין פצוע, אבל בווידאו היה... זאת אומרת...
0: נתנו לו להיכנס?
1: כן, נתנו לו, קיבל אישור כניסה, קיבל את הכרטיס. אני מבין, צביקה, שעד תאריך מסוים הוא יכול לצאת לחול. בינתיים יש הצעות, אבל זה לא קורה.
0: איזה הצעות
1: לא...
0: יש?
1: לא, אני לא שומע על הצעות, אגיד לך קונקרטיות. הייתה את ההצעה מהפועל ירושלים.
0: לא, לא, לא, אני מדבר על חול.
1: לא, חול בינתיים אין
0: לא,
1: משהו
0: עכשיו
1: רציני.
0: עכשיו אני אגיד לך
1: רגע,
0: משהו.
1: רגע, חכה.
0: סליחה, אני הפועל תל אביב...
1: אי אפשר לוותר על תמיר
0: בלט. לא, אני, עזוב שאני, שאי אפשר לוותר על תמיר בלט. זה אני כבר צועק פה 4 חודשים. אבל... אני הפועל תל אביב היום, קונספציה אחרת. אני אחזק יריב שלי?
1: לא, עזוב רגע את היריב שלי.
0: לא, לתת לו הולך לירושלים.
1: אבל אם אני לא טוב, אם אני, אין לי רק צביקה, מיצ'יץ' אתה רואה, הוא לא...
0: לליגה אני בטח צריך אותו.
1: מיצ'יץ' אתה לא רואה אותו, תשמע, וזה, אתה רואה, יש שחקנים שביורוליג ייתנו לך תפוקה ויבואו עם אש ואנרגיות, ולא משנה מה יהיה כאן, הם יבואו ככה ככה. אני לא מדבר על מיצ'יץ' גם... הוא לא יכול לשחק 38 משחקי ליגה.
0: ברור.
1: עכשיו, סטורנסקי אמר שהוא לא רוצה לשחק בליגה.
0: ועוד 38 משחקי יורוליג.
1: רגע, עכשיו, איידיגר, ראינו שהוא לא רכז.
0: הוא קלעי.
1: יפה. עכשיו, הפועל גם רוצה את טופין לליגה, אם הוא יקבל אזרחות איכשהו מתי זה.
0: סידרת לו אזרחות?
1: לא סידרתי לו עוד אזרחות. אני צריך לבדוק מה קורה.
0: רגע, אבל אם טופין משחק בליגה... אז איידיגר לא יכול לשחק בליגה. יש גם עוד אחד שהם רוצים לעשות. יש עוד אחד שהוא...
1: תראה את הצורך בתמיר בלט.
0: נכון.
1: עכשיו אני מחזיר אותך...
0: אבל זה אני צועק 4 חודשים.
1: עכשיו בוא אני אגיד לך סיפור. מתוך מקבי, יש שחקנים במקבי שמתלוננים...
0: שבלט איננו.
1: שכואב להם שבלט לא נמצא. תראה את היכולת של הורד, תראה גם סורקין...
0: מקבל פחות
1: כדורים. היה מקבל פחות כדורים. כל הגרדים של מקבי, צביקה, הם משחקים בכדרור. איפה מקפיץ, לונדברג מקפיץ, וקלארק מקפיץ, ווואלאס בכלל מקפיץ 20 שניות.
0: לא, אבל לא רק זה. ים... הם גם מחפשים את הכלייה.
1: נכון.
0: כשמהכדרור, נכון. הם מחפשים קודם את הכלייה.
1: נכון. ו...

0: בלאט לא היה מחפש את הקליעה, אלא רק שהוא היה חופשי אחרי הפיק אנד רול, או שהוא מקבל כדור חזרה. אבל בסדר, זה החלטות.
1: אוקיי, בוא נראה עכשיו, לא, כמו שאמרת.
0: מישהו קיבל החלטות.
1: כמו שאמרת, יש פה שלושה דרבים. יש לנו את גמר גביע ווינר, יש דרבי ליגה ויש דרבי יורוליג.
0: כן.
1: אם אתה לא יכול לא ללכת עם תמיר
0: בלאט, אולי דרבי יורוליג יהיה כמו
1: תמיר בלאט אמור לחזור שבוע הבא לאימונים. תמיר בלאט אמור לחזור שבוע הבא לאימונים, צביקה, ואתה חייב להשתמש בו, אם הוא שלך.
0: לראות באיזה כושר הוא.
1: בסדר, אוקיי. עכשיו, אוקיי. עכשיו בוא נעבור להפועל ירושלים, ניצחונות יפים ביורוקאפ, הפסד בגביע ווינר למכבי תל אביב. אני לא הבנתי למה הם התפרקו בצורה כזאת, זה קרה להם גם בווילנה, פתחו טוב באיזשהו שלב, שריקה, לא היה להם איזה משחק
0: ידידות. עכשיו, אני הסתכלתי על ירושלים גם השבוע ביורוקאפ. הגנה נהדרת. הגנה נהדרת. אוברדוביץ' הכניס שם המושגים של הגנה, גם שחקנים שחשב. עכשיו, צריך להגיד להם, לזכותם, לחובתם, זכותם, בלי הרפר זה קבוצה אחרת.
1: נכון.
0: עכשיו, יש בעיה של כליה מבחוץ. זה קודם כל. קודם כל, כליה מבחוץ. עכשיו, אתה בא לצחק עם מכבי תל אביב. אי אפשר לשחק עם צ'צ'שווילי עמדה 5. באמת. כבר מחכים לו שנה וחצי, שנתיים, כמה מכל מיני הפציעות. הוא לא תופס את הכדור בידיים. גם נמרוד לוי...
1: השתדל לפחות.
0: השתדל. נמרוד, אוברדוביץ' כנראה נכנס בו חזק, הוא אגרסיבי, הוא מרביץ, אבל הוא עושה 4 פאולים בדקה וחצי. אבל הוא איבד את הכלייה. זוסמן אין כלייה. עזרים...
1: זוסמן, אין כלייה? צביקה, זוסמן בפינה לבד, צריך לתת לך את השתיים, שלוש שלשות.
0: לא מספק. עכשיו, הם שומרים טוב. ההתקפה שלהם לא טובה. החדירות האלה של שני
1: הסוסים.
0: הסוסים האלה, אבל הם צריכים גם כלייה. עכשיו, במשחק, ביורוקאפ, עלה הסרבי, מה שמו? הסנטר.
1: מיליטיץ'.
0: מיליטיץ'. היה להם פתאום סנטר. במשחק נגד מכבי,
1: אין.
0: לא היה סנטר. לא היה, אבל אפשר לצופף. ברגע שהם מקדרים פנימה, היה להם סנטר, זה שינה קצת את המשחק. עכשיו, מה שקורה פה, היורוקאפ, בינתיים, הם שיחקו נגד שתי קבוצות חלשות. חלשות,
1: נכון.
0: אני,
1: יש להם אריס בהמשך.
0: אני רואה, גם אתמול ראיתי את למען. אריס. את אריס ביורוקאפ, הם בינתיים עוד לא 100%, אבל במגרש הביתי שלהם, הטירוף הוא חבל על הזמן. מנרסה... זה מנרסה נגד וראיתי את בורגוס, הם לא כאלה קבוצות גדולות, הם לא כאלה קבוצות גדולות, והפועל ירושלים התחרה פה עם אריס על המקום הראשון והשני בבית הזה, אבל מצד שני צריך לראות מה יקרה עם לורנצו בראון. זה לא מבחן המשחק של אתמול, הוא בא רק מאוחר מאוד והוא נפצע. בואו נראה איפה הוא רואי אובר?
1: או, נגעת בנקודה.
0: גם קליאן שלוש.
1: בחזרה, בשדה תעופה, בחזרה.
0: באיזה משחק? השבוע?
1: של הפועל ירושלים.
0: שלשום, אתמול?
1: נצפה רואי אובר בשיחה ממושכת מאוד עם דן שמיר, המנהל המקצועי.
0: הוא מבקש לעזוב?
1: עכשיו, לא יודע אם הוא מבקש לעזוב, אבל שים לב לנתונים הבאים, צביקה.
0: בוא נה, יש לך מקורות, אתה מצלמים?
1: לא, לא.
0: נו.
1: רואי אובר שיחק נגד הרצליה. מאז.
0: כמה דקות?
1: אני לא זוכר, אבל לא, מאז לא שיחק בשני משחקי יורוקאפ.
0: ולא
1: במשחק עם מכבי. עכשיו, אומר רועי אובר,
0: וזה כשהרפר ובראון לא היה. הרפר ובראון לא היו.
1: הרפר לא נמצא, לורנזו בראון לא נמצא. אם אני עכשיו לא משחק...
0: מה יקרה כשהם יחזרו?
1: בדיוק. עכשיו, לגרסתו של אוברדוביץ', הוא כנראה לא מרוצה מההגנה של אובר, הוא לא מרוצה מכמה דברים, אבל תגיד...
0: הוא הולך על בורג.
1: אין בורג מקבל... צביקה, אבל אין הרפר.
0: לא, לא, אבל בורג מקבל...
1: אין הרפר. אז כבר עכשיו לזרוק את אובר החוצה? אני כבר שומע, אתה יודע, כל מיני קבוצות כבר... זורקות ישראלים. לא, זורקות ישראלים וזורקות זה, כבר לא מזורקות מאמנים, זורקות ישראלים.
0: זורקות ישראלים?
1: לא, אני אומר, אני לא...
0: אף אחד לא רוצה את אובר?
1: מי זורק ישראלים? ברור שזה, אני אומר, לא, אני אומר, אני לא יודע מה...
0: יש חיסרון בישראלים.
1: מה היה תוצאות השיחה. אני רק אומר לך שהמצב של אובר, אני אומר, בבחינה הזאת, א', הוא לא ברור, כי אם עכשיו אוברדוביץ' לא נותן לו, אז מה יהיה באמת, כשלורנזו בראון יירשם, וכשהרפר יחזור?
0: כן, אבל בליגה אי אפשר לרשום שמונה.
1: אין בעיה, צביקה, אבל הוא לא משחק דקה, אז אין בעיה ללכת.

0: קטינבורג. בורג, אני חושב, הוא יותר קומבוגארד מאשר רכז. הובר הוא רכז, הוא פלור מנג'ר.
1: אתה יודע מה, אנחנו כבר הולכים לנושא הבא, נראה מה יקרה במשחק בחולון.
0: אוקיי, אז הנה הגענו לחולון.
1: נראה אם הוא משחק, קודם כל.
0: חולון נראתה קטסטרופה.
1: ההכנה הכי גרועה שיכולה להיות.
0: הבעיה שהיה שם לא מעט פציעות, היום הם מנחיתים עוד זר, סי-ג'יי אוליפילד, בגלל כל המכת פציעות שיש שם. משהו שם גם לא נדבק השנה.
1: אבל אלי, אתה...
0: יש סנוגו.
1: צריך לרשום אותו.
0: בסדר, יש סנוגו.
1: אתה מוגבל במקומות שאתה רושם. אני אגיד לך מה שקרה עם סנוגו. סנוגו נהיה קלעי משלוש. הוא עומד וזורק משלוש. ובמקום שהוא הסנטר האמתני שמתחת לסל, הוא נמשך כל הזמן החוצה, הוא מקבל את הכדור, זורק מרחוק. הוא צריך להיות בפנים.
0: טוב, זה נראה, בוא נראה במשחק ביום
1: ראשון. אבל הם נראים לא טוב.
0: אוקיי,
1: ו... הזרים שלהם לא טובים, הישראלים שלהם כרגע לא טובים, הקבוצה לא נראית טוב.
0: הרצליה, לעומת זאת, נראתה...
1: המשחק עם ירושלים הוא מפתח בשלהם.
0: אנחנו בבית.
1: אם ינצחו אותם,
0: אז הם מראה
1: שהם כבר לא יהיו בין ארבע ראשונות.
0: המקל של חולון יאמר את דברו, אם העסק לא יזרום.
1: הוא לא אומר את דברו.
0: לא, לא. יש שם, אתה יודע שבחולון הקהל אמר את דברו, צביקה ב-50 הפרש, ודני פרנקו לא סיים שם בלילה.
1: כן, אבל זה לא בדיוק ככה היה.
0: אוקיי. הרצליה, תוצאה סבירה בבדלונה, הפסד בבדלונה, הפסד סביר, 10-12 הפרש, אפשר לקבל את זה. הרצליה מנסה...
1: הרצליה לא יכולה לנצח את בדלונה.
0: הרצליה מנסה להביא את לוקאס גולדנברג, שאף אחד לא מבין למה הוא נזרק מהעמק.
1: מה קורה בעמק?
0: שהעמק מחזירה את זה. נטפל
1: מה קורה בעמק?
0: נטפל בזה שבוע הבא.
1: בעמק משהו מריח לי לא טוב.
0: לחוץ שם. לחוץ, לא ברור קבלת ההחלטות שם.
1: מי מחליט? יונתן? יונצ'וק?
0: לא, מחליט גם גדעון ידין.
1: בעלים?
0: בטח.
1: אבל רגע, מה התפקיד של יונצ'וק?
0: רפי מנקו.
1: איפה נמצא שרון, אברהמי?
0: בוא אני אסביר, לא, אני...
1: רפי מנקו...
0: אני רוצה אבל להבין, לקחת אותך למקומות שהיית בהם.
1: נו.
0: החליטו שהוא לא בתוכניות רפי מנקו, הוא חתום היה לחוזה של עונה נוספת. רפי מנקו מרוויח שכר די גבוה.
1: יפה.
0: בא אלת... אילת הייתה היחידה, רפי מנקו גם שיחק שם לפני 9 שנים, נתן שם עונה גדולה.
1: שם מה שהזירה אותו לחיים.
0: אילת הציע 55% מהשכר שלו, 60%. אמר גדעון ידין, אני לא ישלים את השכר שלו, והוא יבוא אליי ויתן לי גם בראש. אז ככה התגלגל...
1: אתה רוצה להתפטר ממנו.
0: אז חשבו, מה עושים? הרי אתה מכיר את הסיטואציה. תתאמן בצד. אל תתאמן, לא נותנים לך שחק.
1: השפלות.
0: אולי תרד בכסף, העיקר שתלך. פתאום 40 וסיבוב של 180 מעלות, הוא בקבוצה, לוקאס לא בקבוצה.
1: מה קרה עם לוקאס?
0: לא יודע מה קרה ללוקאס.
1: לוקאס הוא עמדה קצת אחרת.
0: ארגנטין, לא יודע. אני לא יודע איזה פיוז עלה שם, הוא לא בקבוצה פתאום.
1: רגע, אז אפשר לחתוך אותו?
0: מה?
1: אז אפשר לחתוך אותו?
0: אז הנה, אתה רואה ש... בסדר, אז אתה רואה שהרצליה רוצה אותו, אתה רוצה שאלה רוצים אותו.
1: מי עוד רוצה אותו?
0: מה?
1: אני חושב שמכבי רמת גן צריכים אותו.
0: בוא נראה, מכבי רמת גן נטפל בשבוע הבא, מכבי רמת גן השבוע...
1: גם היא בבעיה.
0: השבוע הולך לשחק בלי ברייס וושינגטון, שסבתו נפטרה, הוא נוסע, וכרגע הם, אני חושב שהם חייבים זר גבוה, הם, כמו שאתה אומר, צביקה, הם נראים קטנים מדי, ויש להם שני שחקנים מעולים, גם השחקן שהם הביאו, ג'סטין אלן, לא, ג'יילן אדמס, וגם, לא הוא ששחק מכבי, וגם פיגוריה, אבל כל האחרים בינתיים עוד לא הגיעו לעונה. וצביקה, בואו נקדם בברכה, הליגה יוצאת לדרך, מוצא שבת, מכבי תל אביב נגד גליל עליון. ארבעה משחקים יש לנו ביום, שלושה משחקים ביום ראשון, ושלושה ביום שני, אנחנו חוזרים עם ערב הכדורסל של ישראל, ביום שני עם שלושה משחקים. שתי קבוצות צביקה החליטו לשחק עם ארבעה זרים, קירי התתה וגליל עליון.
1: הם המועמדות מספר אחד לירידה.
0: קירי התתה לזכותם יאמר צביקה, שהם דוחפים ישראלים. תראה את אוכשטטר השבוע,
1: נכון,
0: ראיתי אותו.
1: זה נכון.
0: תראה את בן שרף.
1: זה נכון.
0: נו.
1: אבל בשנה שעברה הם כמעט ירדו מהליגה. הם התחילו נהדר.
0: כי הזרים הם... שם באיזשהו שלב לא סיפקו את הסחורה.
1: מי שישחק עם ארבעה זרים לעניות דעתי.
0: גליל עליון החליטו ארבעה זרים בסוף.
1: כן, אני יודע. המשחקים שחזרו לגליל נותנים קצת אווירה ביתית למשחקים. קשה מאוד לשחק היום נגד הגליל.
0: נכון.
1: קשה לנצח בגליל. אפילו הפועל תל אביב סידה שם שם בשנה שעברה, כי היא באה לא מוכנה. אם אתה בא לגליל לא מוכן למשחק מהקבוצות הגדולות, יכולים שם עם הטירוף להפתיע אותך. ובאמת נותנים גם שם לצעירים לשחק.
0: עכשיו.
1: גם קריית אתא נותן לצעירים לשחק. אבל הם באופן טבעי יותר חלשות.
0: דיברתי השבוע עם נפתלי בן טוב, הוא מצדד ב...

0: הגרסה שלי, אני יודע שאתה נגדה, שמה? אבל אני חייב להעלות אותה עוד פעם. אני חושב, צביקה, שבסיטואציה שהליגה נמצאת בה, שאתה רואה, שלוש הראשונות, עולם אחר לגמרי.
1: גם נס ציונה.
0: גם נס ציונה תברח להם באיזשהו שלב, קבוצה עם 40, 45 מיליון שקל, אני כבר לא יודע לאיפה זה. אני אומר בסיטואציה הזאת, הפועל תל אביב רצתה שישה זרים, היא תשלם כנס של 2-3 מיליון שקל.
1: מה שישה זרים?
0: בטופס. רגע, תן לי שנייה. אני אומר, זה החוק שאני מציע. שהיה פעם, הרי...
1: לא יהיה.
0: אני אגיד לך מה אני מרוויח מזה. אני מרוויח שהפועל תל אביב תזרוק לי איזה ישראלי אחד או שניים לשוק, במקום שישבו על הספסל. הם שבוע שעבר בכלל לא נסו חלק מהישראלים.
1: הם לא רוצים ללכת משם.
0: לא רוצים ללכת משם?
1: לא.
0: אם תבוא קבוצה ותשלם.
1: לשלם, אוקיי.
0: שלמו שנה שעברה, ראשון שילמה, ראשון הציע לאחד השחקנים של הפועל תל אביב, אני חושב של יפתח זיו, הוא לא רצה לבוא.
1: לא משחק.
0: לא רצה לבוא.
1: יפתח זיו כרגע לא משחק, לא באירופה.
0: רגע, עכשיו, אם הפועל תל אביב... אני לא יודע אם הוא משחק
1: באימון. אם הפועל
0: תל אביב, אתה יודע מה, אני לא יודע אם מכבי, אבל ירושלים נגיד, תשים 2 מיליון שקל כנס על רישום זר שישי, עכשיו, מ-4-5 מיליון שקל האלה שיש לי בקופה, או 6 מיליון שקל, יהיה יותר קבוצות שילכו על 4 זרים, ואז אני נותן להם 1.5 מיליון שקל במקום ה-600,000 שקל עכשיו, ואז יהיה לנו יותר ליגה צביקה עם יותר ישראלים, בסופו של דבר.
1: אני מתנגד ל-6 זרים.
0: טוב.
1: בטופס.
0: בוא נגיד עכשיו יום הולדת שמח לאחד מיקירי הפודקאסט שלנו, תומר שטיינר, אהלן, צהריים טובים, מה נשמע?
2: איזה כיף לדבר איתכם.
1: אהלן, תומר.
0: מה נשמע?
2: אהלן.
1: אני כבר בירחתי את תומר לחוד.
2: אני מתקרב אליך, צביקה, אני מתקרב אליך.
1: זה לא עוזר, אני כל הזמן בורח. קודם כל, אני מברך את תומר, אנחנו השבוע גם שנינו, אני ראיתי לבן מרסר הושפז בבית חולים, וגם אני וגם תומר כתבנו שם לא ברכות ושיחזיק מעמד.
0: למרות האגרוף שהוא קיבל במשחק ההוא.
1: הם חברים טובים, תראה לך שתומר טיפל בלבן, כשלבן היה בנבחרת ישראל, ויש לי סיפור. הגענו למחנה אימון באוסטנד בבלגיה, וערכו אותנו הבלגים בכפר של ילדים כזה. והכניסו אותם זה, ופתאום תומר בא אליי, אומר לי, בוא תראה איפה הכניסו את לבן, הוא צריך לטפס למיטה שלו כמו ילד בגנון. עכשיו באתי, ותומר טיפל בו, באתי, אתה יודע שאני מטפל בכל, ורציתי לטפל בלבן, רציתי להוציא אותו, לבן לא רצה לצאת מהחדר הזה, הוא לא רצה חדר לקבל, ותומר טיפל בו כל המחנה אימון.
0: מה זה טיפלת בו, תומר? הוא לא סיעודי.
2: זה מה שאמרתי לו, אז שבא לפני האגרוף, שהוא חצי סיעודי, עולה לי באגרוף.
0: זה מה שאמרת לו?
2: משהו כזה, אתה יודע, להגיד.
1: לא, על הם כל הזמן היו מכניסים אחד לשני.
0: מה אמרת לו, רגע, באמת, הרי יש...
1: יש סדרה שלמה על זה.
0: ייצרת סדרה עליך. מה אמרת לו, שאתה אתה זקן? מה אמרת?
2: כן, כן, זקן, כבד, בקושי.
0: לא אמרת לו משהו גזעני או משהו כזה?
2: אם הייתי אומר משהו גזעני, זה היה מתפוצץ בתקשורת, יום אחרי, יומיים.
1: תומר הוא לא גזעני.
0: נכון.
2: אז וחלילה, אתה יודע במה אני בוחר, צביקה.
0: רגע, אתה אבל...
1: זה לא קשור לגזענות.
0: אבל היית באלם שהוא הגיב ככה, לא? אתם חברים מהנבחרת.
2: כן, אבל אתה יודע, עם השנים, בנסיבות, הלחץ, צביקה יודע, 2-2, והקרבות באוסישקין, ומתח, ומאבקים. הוא איבד את זה,
0: תומר, באת מחיפה להפועל תל אביב ב-91-2, רלף זכרו לברכה הביא אותך, לא היה לך כל כך כשהתאקלמות, אתה יודע, לשחקן מהצפון שבא למרכז?
2: לא, התאקלמות הייתה הרבה בזכות רלף, וגם הקומר האנושי, שימון, שהייתי כאילו על העמדה שלו, קיבל אותי כמו אח, ועמוס, ו...
1: תגיד איזה היה? שימון, שימון אמסלם.
0: שימון אמסלם.
2: שימון אמסלם. היה, כן, היה חיבור טוב עם הקהל, עם האווירה. מה שהפועל התגע.
0: התואר האחרון בארץ שהפועל לקחה זה הייתה איתך ב-93.
2: כן, כן. זה מעניין, כי בשנים האחרונות הם קרואים...
1: נגד הפועל גבעתיים של ינקה לאדלר, זיכרונו לברכה.
2: אתם מתחרים ביניכם מי זוכר יותר. זה מדהים, אבל כן, זה התואר האחרון, למרות שיש ציפייה בשנה, 3 שנים האחרונות לתארים, וזה בארץ לא קורה.
0: כמה אתה היית אשם בזה שלא לקחתם אליפות בסוף? או שאי אפשר היה להפיל עליך את התיק?
2: לא, חלק מהם, ברור שיש אחריות, אותו שחקן חמישי הקבוע, דומיננטי.
0: לא, רגע, הייתה איזושהי אופוריה שמכבי לא עלתה? וגליל עליון צ'יפס.

0: טאופוריה זה ברור. חגגנו לפני הזמן, אבל גם גליל היו בשביעם, היו מחוברים, אי אפשר היה להתקרב אליהם.
1: המפתח היה אז שגליל ניצחו במשחק הראשון באוסישקין. באותו רגע הסדרה השתנתה. זה המשחק המכריע.
0: נכון.
1: זה המשחק. אני באותו זמן, הרי באו אליי, אני הייתי ביוון, ובאו אליי, חיכיתי לגמר הגביע אריס נגד פנתינייקוס, ובאו אליי לאתונה, יורם אוברקוביץ' זיכרונו לברכה, שאול אייזנברג, ועוד מישהו מהנהלת הפועל תל אביב, ואז סיכמו איתי שאני בא לאמן.
2: כי רלף הלך להיות מנהל מקצועי במכבי.
1: רלף הלך להיות מנהל מקצועי במכבי. אבל אף אחד לא חשב שהמשחק הראשון נגד גליל, גליל העיפו את מכבי, וזה כבר כולם חגגו, כמו שתומר אומר, הם היו כולם באלה. אף אחד לא חשב שבמשחק הראשון ביוסישקין יפסידו.
2: תומר, הלכת...
1: ברד ליף שם עשה...
2: הלכת לחולון גדול. לקבוצת המיליונרים של מנבר, שעדי גורדון הרי יש לו סיפור של שלם, איך הוא הצליח... הוא לא הצליח להוציא, הוא לא רצה להיות שם, אבל מנבר נתן לו במונחים של אז, אני חושב, אחד מחמשת השחקנים הכי... שהרוויחו הכי הרבה באירופה, אני חושב...
0: אמר לו, 200 לא, 300 כן. לא, 400 לא...
2: הגיע ל-600.
0: הגיע ל-600. ב-600 עדי כבר החליף צבעים. לא היה לו נעים כבר.
2: עכשיו, מחולון אתה מגיע למכבי ולרעל, ובאמצע עונה צביקה מגיע, ואז תספר לי את הסיפור, וצביקה, למה רדפת אחריו יום אחד באימונים?
0: אני רדף אחרי הרבה בנבחרת, וזה.
2: אבל מכבי זה זכור הסיפור, בנבחרת לא.
1: אני קודם כל לא משמיץ שחקנים שלי, וגם שחקנים לשעבר. תומר יודע, אנחנו יכולים להתווכח ולריב, אבל אנחנו שומרים אחד על השני, זה אחד. אני אמרתי לתומר דבר פשוט, תומר היה אחד החמשים הראשונים שהתחיל לזרוק את הזריקה המצחיקה שלו מבחוץ.
2: ורלף רצה לקנוס אותו ב-$1,000,
1: ואני אמרתי לו, תשמע, ביום שאני אמות, ביום שאני אמות, על כל זריקה כזאת, הורדת לי שנה מהחיים. אז נספור כשתהיה הלוויה שלי.
2: אבל צביקה, בנבחרת הוא היה מצוין. כן. בג'ירונה הוא היה מדהים, אני חושב, ממוצע של 17-18 נקודות.
1: אני חושב, היום, אני אז לא, אני חושב שלתומר היה חסר 5 שנים רצוף לשחק יורוליג וליגה ביחד. היום אני חושב על זה, אני לא חשבתי על זה אז.
2: הברכיים שלו היו עומדות בזה, אגב.
1: אני לא יודע, אבל אתה יודע, להיות, לשחק יורוליג וליגה, אתה צריך, כולם צריכים להתרגל. הקבוצה, המאמן, האפסנאי, המזכירה, הפיזיותרפיסט, הכל צריך, זה מאוד קשה כן. להתרגל לעניין הזה.
2: תומר, למה אחרי שפרשת התנתקת למעשה מהכדורסל?
0: עליתי לטבעון. זה חצי דופק פה החיים. לא נשארתי בברנזה בתל אביב.
1: אבל אתה יודע הכל, רואה הכל, שומע הכל.
0: כן, מרחוק וזה.
2: עכשיו אני מחזיר אותך.
1: רגע, גור קרוב אליך, לא?
0: גור, כן, הוא חצי מהשבוע אבל בתל אביב, עכשיו הוא בונה בגבעת.
1: כן, הבנתי.
2: טוב, לפני שנתיים, משחק הפתיחה של הפועל תל אביב ביד אליהו, אנחנו רואים אותך על הפרקט. מאוד מאושר מזה שהפועל תל אביב סוף סוף יש לה אנשים עם, שהפרוטה מצויה בכיסם.
1: זה העניין, שבהפועל עכשיו יש כסף.
2: אבל אתה מאלה שנלחמו על השחקן הישראלי, ואתה פתאום רואה קבוצה אתה יודע, פתאום ישראלים עולים שם ל4 שניות ביורוליג. אתה מדבר עם שמעון אמסלם על זה, אתה מביע את דעתך.
0: כן. דיברנו הרבה, שמעון זה כואב, שמעון גם...
2: אתה דיברת עם ינאי גם? כי אופר הרי בזמן הוא הזמין אותך למשחק, לא?
0: פגשתי אותו בכמה אירועים וזה. ינאי הוא איש עסקים, הוא all in, הוא אין לו הדרגתיות, או בוא נחכה, או שנה הבאה, הוא שם את הכל במכה, ולפעמים זה מצליח, זה הצליח להם באירופה.
2: עכשיו, דיברת עם שמעון?
1: זה לא ינאי לבד, יש עוד אנשים פה ששמים הרבה כסף.
2: נכון, נכון.
0: דיברתי עם שמעון, אמרתי לו...
1: אבל לשמעון אין הרבה מה להגיד.
2: רגע, בוא נראה מה אמרת לו.
0: אמרתי לו, איך אפשר ככה? הוא אומר לי, מה אתה חושב? הישראלים שבאים, הם יודעים שהם באים ואומרים להם, אתם תזחקו פה 10 דקות, פה לא תתלבשו, פה זה. לוקחים את ה-300, 400, 500 אלף דולר ושותקים. זה לא הדור שלנו.
2: אתה אחרי שנה שלא שיחקת כמעט במכבי, הלכת לרעננה.
0: נכון, נכון. ושאלתי אותו דבר, איך אפשר לנהל קבוצה של 20 שחקנים?
1: לא, אבל זה לא רק זה. אנחנו אתמול באיזשהו מקום שאלנו שחקן של הפועל איך מעבירים אימון עם 23 איש. זה היה איש ששאל, היה מאמן כדורסל, יודע מה זה. אתה לא התאמנת בחיים 23.

0: שלושה איש, אני לא יכול להעביר אימון עם 23 איש, כי האימון לא יהיה אפקטיבי. עכשיו, יש פה מצב שחמישה, שישה שחקנים ישראלים שצריכים לשחק ביום ראשון את משחק הליגה נגד באר שבע, לא טסו בכלל לוולנסיה. איך הם מתאמנים, מה הם מתאמנים, זה לא פשוט.
1: אז הם מציגים את זה, שזה הניהול החדש, אומר היום, אומר היום, זה ניהול עסק של 20 שחקנים, כי יש להם, הוא אומר, כמות משחקים כמו ב-NBA, קרוב ל-80-70 משחקים בשנה.
0: שתי קבוצות.
1: כן, ואז יש להם, נותנים איתו דיס, מנהל את השחקנים ככה.
0: אבל אף קבוצה, גם הקבוצות...
2: תומר, אני חייב את דעתך לפני סיום על מי שמכתירים אותו כגבוה הישראלי הכי טוב אי פעם שהיה פה, רומן סורקין. איך אתה רואה, מה עוד הוא צריך להשתפר מבחינתך?
1: רומן מדהים, הוא עבר דרכי בחיפה, אני מכיר אותו. קודם כל הוא אחלה בן אדם. אתה רואה את המחויבות שלו גם לנבחרת, וזה לא דיברנו על הנבחרת, זה מחויבות של הישראלים היום, אבל זה פעם הבאה תראינו אותי, כי זה עוד דבר שמציג בטח לצביקה ולך ולי.
0: אני הכי צועק על זה, אבל לא שומעים.
1: כן, אבל רומן הוא אחלה, או מה הייתי משפר אצלו? אולי ריבונד הגנה? אולי הגנה?
0: הגנה, הגנה
1: בכלל.
2: לא, ריבונד הגנה אני מסכים איתך.
0: לא, אני מסכים, אתה יודע,
2: אתה יודע, לפעמים הוא חושב על המתפרץ, אתה תקבל את הכדור מתחת הסצת שני, בגלל שהוא לא לוקח ריבונד.
0: אני בשום תפקיד ובשום שחקן לא מסכים הכי טוב בכל הזמנים. הוא כרגע הסנטר הישראלי הכי טוב. אתם לא ראיתם את טני כהן מינץ, אתם לא ראיתם את בוזי.
2: יניב גרין גם היה מצוין.
0: לכל אחד בתקופתו. כן, ברגע שאתה מתחיל לחלק לכל החיים, זה לא... כולם טובים. מיקי גדול. היו ויש היום שחקנים גדולים לכל אחד בתקופתו.
2: תומר, מה נאחל לך?
1: תאכלו לי שאתם ביחד, שניכם, תראינו אותי ב-70.
0: אוקיי.
2: שתהיה בריא, תומר.
1: כיף לדבר עם שניכם ביחד.
2: תמיד גם כיף לדבר איתך. תבוא קצת למרכז, או שנעלה אליך, אתה יודע מה?
1: אני אבוא לחגוג ב-28 לאוקטובר.
2: כפר חסידים זה לידך, לא?
1: כן, מה זה קרוב.
2: אחלה, הייתי שם, יש שם...
1: דבר איתי, אני אבוא להתפלל איתך.
2: ינקה לשטייטל בנה שם מקום מאוד מאוד יפה, אני חייב ללכת איתך אליו.
0: אתה יודע להתפלל? אתה יודע איזה תפילה?
2: תומר יודע הכל. תומר, תודה רבה.
0: ביי, מוטי.
2: תבלה, באמת, תהיה בריא וחזק, שמור על עצמך.
1: כל טוב.
2: טוב, צביקה, אנחנו מסיימים את הפרק הזה, אנחנו עוד פעם נבקש מכל מי ששומע אותנו, גם מי שלא, סו לאט, יש לנו מספיק חזיתות בכל מיני מקומות, תיסו לאט, תשמרו על חוקי התנועה, ונאחל גם לך, צביקה, קיץ בריא. תודה רבה לרד ירושלמי, שחזר אלינו, והוא עשה את הכל מאחורי הקלעים.
0: הפך להיות יפני.
2: צביקה, תודה רבה לך, תהנו מכדורסל, ובוא נברך את הליגה שלנו שיוצאת לדרך, גם הליגה השנייה יוצאת לדרך, שנת משחקים פוריה, בלי שביטות, בלי הפרעות, ושיהיה לכולם טוב, שכולם יצליחו, לא יכול להיות, אבל בוא ננסה, נברך אתכם, ביי ביי, להתראות. הביטוי נגמר ירח הדבש, מתאר את הרגע שבו תקופת ההתחלה האופטימית והזוהרת מסתיימת, והמציאות היומיומית על כל אתגריה מתחילה להפגין נוכחות. אמנם מקור הביטוי הוא בעולם הזוגיות, אבל משתמשים בו לעתים קרובות בהקשרים רחבים הרבה יותר, כמו פוליטיקה, ניהול וכמובן ספורט. אחרי שהשבועות הראשונים היו מלאי התלהבות ותשוקה, עכשיו מתחיל הלחץ האמיתי, המרדף אחרי ההישגים והשגרה השוחקת. שתי קבוצות ישראליות פתחו לאחרונה את עונת היורוליג החדשה עם אופטימיות גדולה, ואין כמו מחזור ראשון כפול העונה כדי לנפץ לפחות לאחת מהן את כל הפנטזיות של הקיץ ולחבר אותה למציאות הקשה והכואבת. לשנייה, זה השבוע המבחן אותו הצלחה ובגדול על אף כל החששות. פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט, נגמר ירח הדבש, פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורוסטפ פוד. תקשיב, עומר, אתה התבלבלת פה בפרקים. שלום חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: עומר לוטר.
2: רק אתה יודע לעשות את זה טוב.
0: שר שואה.
3: שרבי חזר, מה זה עצבני?
2: כל אחד טוב ממה שיודע לעשות.
0: לא, אהבתי, אהבתי את הפרקים. אהבתי את הפרקים האחרונים. כל הזמן בהתחלה, ההתבלבלות הזו קצת פחות, אבל חוץ מזה, באמת היה מדהים והתגעגעתי לכם.
1: גם אנחנו
2: געגענו גם אליך, כן.
3: מה? ירח הדבש נגמר.
0: נגמר, אני מת על... אני אוהב את הקלישה הזאת, היה כיף.

0: היה מדהים. ועכשיו, אתם יודעים, חזרנו. לא דיברתי על עצמי עם השגרה השוחקת, אלא ממש עשינו הקבלה לכדורסל, אבל כן, גם שגרה זה דבר חשוב, ואני מקווה שלא נהניתם פה יותר מדי בלעדיי, כי עכשיו חזרנו ואנחנו כאן, מה שנקרא, עד הסוף.
1: וצריך להגיד, גם ארד חזר ארד שם מבעל
2: הסגורמה. האמת שזה מרגש אפילו יותר ממך, שרבי, הוא לא היה פה חודשיים.
0: גם ארד חזר מירח דבש.
1: הרכב, נכון.
3: נכון.
1: נכון מאוד, אז הרכב מלא ו...
0: נכון.
1: ויפה מאוד שבאנו כאן.
0: ומרגש מאוד, אנחנו אחרי שבוע כפול ראשון לעונה, שבוע שהפועל תל אביב מסיימת כשבוע מושלם עם שני ניצחונות, ושבוע שמכבי תל אביב מסיימת עם שני הפסדים, ועבורה זה בעייתי וזה חמור. אנחנו נפתח כמובן עם הפועל תל אביב, אנחנו נעשה מצטיינים, האמת שלא דיברנו על זה בהכנה לפרק.
1: נראה לי יש הרבה בהמשך.
0: הרבה מצטיינים. אני חושב שאנחנו נפתח עם הפועל תל אביב מן הסתם. בשבוע הכפול הזה היה לנו מצטיין, שקיבל לפחות מבחינת היורוליג את ההצטיינות, כמובן אלייג'ה בריינט.
3: לדעתי בפעם הראשונה בשבוע כפול, שני MVP רצוף. לא חושב שקרה מעולם.
0: חושב שזה תקדים גם.
3: אבל אולי אני טועה, אני די בטוח שאני לא טועה.
0: לקח את מצטיין המחזור השני ואת מצטיין המחזור השלישי, אז הוא מוביל את הפועל תל אביב פעמיים לניצחונות, כמובן שהיו עוד גורמים שעזרו לה לעשות את זה, אבל בשורה התחתונה היא מנצחת השבוע גם את הכוכב האדום בלגרד בחוץ, גם את ריאל מדריד. זה לא שבוע, אתם יודעים, טיול שאתה מקבל שתי קבוצות שאתה חייב וצריך אפילו לנצח בכלילות. זה לגמרי לגמרי שבוע מאתגר, והפועל תל אביב שהגיע אליו עם הגיבנת של ההפסד במחזור הראשון, שם פחות ראינו את אלייג'ה בריינט, הפעם מקבלת גם אותו וגם הרבה מאוד שחקנים אחרים.
3: כן, אני חושב שזה היה שבוע באמת מטורף עבור הפועל תל אביב. המשחק הראשון שנפתח בבלגרד, כמו שאמרת, הפועל תל אביב ניצחה אותו, אבל אנחנו ראינו את המשחק הזה, ואני ראיתי אותו אפילו שוב כדי להבין בדיוק מה קרה שם, והכדורסל לא היה טוב. כדורסל לא טוב של הפועל תל אביב, ועדיין הצליחו לנצח בבלגרד, ואם נתקדם קדימה נגד ריאל מדריד, החצי הראשון, הוא באמת היה סוג של משהו שלא ראינו מהפועל תל אביב מזה הרבה זמן. אני אפילו רוצה להגיד, המחצית אולי הכי טובה תחת דימיטרי סיטודיס והפועל תל אביב, ולא רק במה שקשור למה שאתה רואה בעין, אלא באמת למוכנות, המוכנות הטקטית, איכשהו הגיע למשחק, והוא בא שם עם רעיונות באמת מדהימים. אנחנו נרחיב על זה קצת יותר בהמשך, אבל באופן כללי, הפועל תל אביב קלה 63 נקודות, ספגה רק 43, באופן יחסי זה מעט מאוד למה שהיא קלה, והיא קלה כבר בעונה שעברה 65 נקודות נגד וירטוס, שזה היה השיא שלה, כלומר היא עשתה את זה כבר, אבל ניצבת פה ריאל מדריד, אמנם לא ריאל מדריד הגדולה, וגם עליה כן. נרחיב בהמשך, אבל זה היה מרשים בכל קנה מידה. נתון אחד שאני רוצה להגיד שלא התפספס לי, ואני חושב שהוא קצת עבר מתחת לרדאר, העיבוד הראשון של הפועל תל אביב במשחק נגד ריאל מדריד, הגיע אחרי 17 דקות של כדורסל. זה נתון שהוא פסיכי, אני עברתי על כל המשחקים של הפועל תל אביב בעונה שעברה, לא היה משחק אחד שהיא לא רשמה בו עיבוד כבר ברבע הראשון. אז לעשות עיבוד ראשון אחרי 17 דקות של כדורסל, זה פשוט מדהים, אמנם סיימו עם 9 עיבודים, והחצי השני כבר היה הרבה פחות טוב,
0: כן.
3: אבל זה מראה המון על השליטה במשחק שהייתה לפועל תל אביב, על האחריות שהייתה לפועל תל אביב במשחק, על השינוי שאיתודס בא מהבית, וזה וסיליה מיציץ' בהגדרה, לא מוביל כדור, לא לוקח בנטל של הובלת הכדור, וזה מראה המון על כמה שהפועל תל אביב הרבה יותר משוחרת, הרבה יותר אחראית, משחקת בשליטה, וכבר כל השאר התחבר.
0: בפרק הראשון, עמית, אני חושב שאתה הבאת את הנתון האסיסטי מול העיבודים, שזה הדבר הראשון שצורק מהבוקסקו, ובאמת במשחק מול ריאל מדריד, במחצית הראשונה, זו הייתה חגיגה מבחינת האסיסטים.
2: אז רציתי להמשיך את תומר, כי אני חושב שמצד אחד, יש פה כמה דברים. קודם כל, כשאנחנו מסתכלים אחרי שלושה מחזורים, הפועל עדיין קבוצת האסיסטים הכי פחות טובה ביורוליג, נכון. מספרית, עובדתית, ואני חושב שזה אומר, זה עדיין אומר לא מעט על משחק ההתקפה שלה, וכמו שעומר אמר, הייתה את המחצית הראשונה מול ריאל שהייתה מדהימה. מול הכוכב הפועל לא שיחקה טוב, והיא יצאה משם עם ניצחון, כי בצד השני עמדה קבוצה באמת שנראית ברמה של מה שאנחנו רואים עם מכבי תל אביב בפתיחת העונה הזו. ואני חושב שגם מה שקרה שם, הפועל תל אביב לא קלה מול הכוכב ברבע האחרון, במשך 6 דקות רצופות היא לא קלה סל שדה, פשוט הכוכב לא הצליחו לשים את הכדור בסל, אז זה היה ממש, הפועל ניצלה, יצא משם עם ניצחון באמת עם הרבה מזל, וגם אני רוצה להתחבר על מה שאמרת על העיבודים, מצד אחד, אין הרבה אסיסטים, וזה אומר לא מעט על משחק ההתקפה והבידודים והכישרון. בסופו של דבר, הפועל תל אביב מנצחת גם את המשחקים האלו, כי יש לה כישרון בשפע, גם מול הכוכב ראינו את זה, בטח ברבע האחרון מול ריאל מדריד, כשהיא באמת גם הציג היופי של אופי. מצד שני, הפועל תל אביב היא הקבוצה שמאבדת הכי מעט ביורוליג בפתיחת העונה הזו, וזה מאוד מאוד...

0: משמעותי, כמו שאתה אמרת, אני חושב שזה גם מראה שסוף סוף, גם אם המשחק הוא לא, אנחנו רואים איזה משחק קבוצתי מדהים, אנחנו רואים באמת הרבה יותר אחריות אישית, אנחנו רואים את מיציץ' פתאום קצת יותר רגוע, מאבד פחות כדורים, גם אם הוא לא מוסר המון אסיסטים, ברגע שמיציץ' לא עושה את הבלגן, להפועל תל אביב הרבה יותר קל, ובראש ובראשונה מבחינה הגנתית. כי ברגע שהפועל תל אביב מצליחה לא לאבד כל כך הרבה כדורים, אנחנו לא רואים נקודות, המון נקודות קלות בצד השני, ואני חושב שזה אחד הדברים הכי משמעותיים בפתיחת העונה הזו. ומבחינתי, כמו שאמרתי, אמרתי שבוע שעבר, דיברתי על אלייג'ה בריינט, אמרתי שהרגיש לי שהוא לא הגיע לעונה מבחינת הראש שלו, מבחינת ההתנהגות, זה היה נראה לא טוב מה שקרה עם המספרה בזמן הסופרקאפ, והמחזור הראשון, לא היה נראה עצמו. אבל בסופו של דבר מדובר פה בטופ 5 שחקנים ברמת כישרון ביורוליג, ויש להפועל עוד כמה כאלו, וברגע שהשחקנים האלו מגיעים 2-3 בערב נתון, הם פשוט יותר טובים מ-15-16 קבוצות ביורוליג, וככה זה נראה.
1: אני חושב גם שאלייג'ה בריינט, מבחינת האימפקט שיש לו על מה שעושה פה לתל אביב, אי אפשר להסתיר, זה השחקן הכי חשוב, אנחנו דיברנו ונדבר על שחקנים אחרים, על זקלידי ועל מיציץ' ועל מה שהם עושים, אלייג'ה בריינט בסופו של דבר זה השחקן שקובע אם הפועל תל אביב נראית כמו קבוצת טופ יורוליג או
2: גם כאילו אין ספק שיש לו חלק אדיר, אבל כבר היינו משחקים מאוד טובים של אלייג'ה בריינט שהפועל תל אביב נראית בהם רע. אני חושב שבמשחק הזה ריאל מדריד לא ציפתה למה שהיא קיבלה מהפועל תל אביב, לפחות במחצית הראשונה. פדרו מרטינס ההתחלה שם היא לא פשוטה, אבל אתם יודעים, השחקנים, אני לא חושב שהם ציפו לרוץ,
1: אם יש מגיע בכזה,
2: אני לא חושב שהם שאחרי הפלייאוף בשנה שעברה הם ציפו לרוץ כל כך הרבה לרדוף אחרי הפועל תל אביב. לא חושב שציפו שקבוק לא יפתח שם בחמש.
1: באמת, אפילו לא היה לו פנים בגרפיקה.
3: נכון.
1: שכחו לצילום פנים.
2: מהלך ראשון, זה היה תרגיל לקבוקלו, לקליעה של קבוקלו לשלוש. זה נכנס, והתחושה היא שמהרגע הזה, כל המחצית הראשונה פשוט הסתדרה להפועל תל אביב, כי קבוקלו תפס את הביטחון שלו, הוא פשוט לא החטיא מעבר לקשת. אנחנו ראינו את איתודיס מנסה לעשות את זה גם בשנה שעברה, בחלק מהמשחקים עם מוטלי, בעיקר בעונה הסדירה, אבל מוטלי לא אפקטיבי כמו קבוקלו מעבר לקשת, וברגע שיש לך סנטר שקולע 5-5, שזה משהו שהוא לא יחזור על עצמו כנראה בהמשך העונה, אז אפשר להוציא לפועל תוכנית משחק בצורה כמעט מושלמת, וראינו את זה במחצית הראשונה.
3: הוא עשה את זה, הוא לא עשה את זה מספיק בה, אנחנו מדברים על העונה שעברה מול ריאל מדריד, הוא לא עשה את זה מספיק, אני חושב שכן, מוטלי, כשאתה נותן לו יותר את הביטחון ויותר דקות, הוא כן יכול להחזיר לך מבחוץ, נכון, שקבוק לו זה נראה כאילו זה, קבוקלו זה אחוזי קליעה של קלעי לכל דבר, מה שהיה במשחק הזה.
2: וגם אגב, במשחק שנה שעברה של דובאי נגד ריאל מדריד, הם עשו אותו דבר,
3: קבוקלו, נכון?
2: והוא
3: נכון,
2: עשה 3-3 והוביל שם את הריצה. אז הוא כנראה יש לו משהו עם ריאל מדריד.
1: אתם רואים אבל את הדבר הזה נמשך עם קבוקלו, או שזה
3: אני חושב שלא, בסוף עדיין דנו טורו זה הסנטר הבכיר של הפועל תל אביב, אני חושב שזה התאמה טקטית ספציפית לדיטה וארס, להוציא אותו החוצה, וזה מעבר לזה שקבוקלו קולע. זה גם לתת לפדרו מרטינז לחשוב איך אני משנה פה את האירוע,
1: כן.
3: וגם לעייף את טווארס. טווארס שהוא עושה את הדרופים שלו, את הפלטים שלו, הכי נוח לו, אבל כשהוא עכשיו צריך לצאת למעלה, שהוא צריך לחפות קלוזאטים, טיפה עכשיו עושה אג'ים שהוא ממש יוצא גבוה מעבר לקשת השלוש, הוא מתעייף. וכשהוא מתעייף, זה לא רק משפיע על החזרה ההגנתית שלו ברוטציות, אלא משפיע גם על מה שהוא תורם בהתקפה. זה הכל מהכל, זה באמת היה סוג של שחמט של איתודיס על פדרו מרטינס, ואני חושב שבמשחק הבא אנחנו נראה את דנו טורו פותח בחמישייה וחוזר להיירך הרגילה, כי בסוף אנחנו יודעים את ההבדלים באיכויות שלהם, אחלה ברונו קבוקלו, אבל זה היה לדעתי אך ורק התאמה טקטית לפחות במקרה הזה.
0: ואני חושב שאם כבר התחלנו לדבר על הקו הקדמי, אז חייבים באמת לציין את מה שזקלידי עשה השבוע. דיברנו במשך כל הקיץ שזו ההחתמה של הפועל תל אביב, עם כל הכבוד לאמיר קופי, שזה שחקן שאומנם הוא שם יחסית גדול, אבל צריך להתחבר. זקלידי הכי מוכח שיש, וכבר אנחנו רואים בפתיחת העונה הזו, איזה שדרוג הפועל תל אביב בעמדה מספר 4, זה משהו שלא, לא ראינו משהו דומה לזה בעונה שעברה, בכל העונה שעברה לא ראינו משחק אחד התקפי ברמה של זקלידי עשה ממוצע השבוע, ואני חושב שכשהתקפה זורמת, ובאמת מיציץ' מאבד פחות כדורים, אז יש המון המון זריקות חופשיות, ומבחינת הפועל תל אביב, זקלידי זה אולי הקלעי הכי טוב ביורוליג בשנים האחרונות, המניה הכי בטוחה שיש מעבר לקשת, אז זה פשוט מדהים שיש לסוף סוף את השחקן הזה שיכול פשוט לקלוע, לעמוד מחוץ לקשת, לקבל כדור ולקלוע ולקלוע ולקלוע, והוא יעשה את זה גם ב-50% אם ייתנו לו את ההזדמנויות. ומצד שני, הפועל תל אביב זו קבוצה שאנחנו דיברנו על זה המון בעונה שעברה, גם תחילת העונה הזו, היא הרבה פעמים מגיעה למצב שהיא תקועה, ואז היא צריכה את מיציץ' שיעשה את ה-1-1, את בלייקני, את אלייג'ה, יש לה עכשיו עוד שחקן להשתמש בו במצב, אז יש לה את זקלידי, שזה שחקן שאפשר לתת לו כדור גב לסל, אפשר לתת לו את הכדור, הוא יכול גם לקחת כדור על השלוש, לעשות שני כדורים ולסיים עם הגויאבה שלו, וברגע שהוא יעיל, הוא מוסיף להפועל נדבך התקפי שלא היה לה משהו דומה לזה בעונה שעברה.
3: לדעתי,

0: נצלני.
1: לדעתי הוא לא שחק ברבע האחרון, תקנו אותי אם אני טועה, שהוא שחק ממש בהתחלה, ווינרד שם החליף אותו כמעט בכל הרבע, הוא היה מאוד חסר לי ברבע האחרון, שכמעט הלך לאיבוד, והפועל כמעט הפסיד כן. את המשחק שם, שזה גם משהו שצריך לדבר עליו על החצי השני, אבל ניהול משחק טוב של איטולס בחצי הראשון, בחצי השני, אם הפועל היו מפסידים, זה עשה לי כבר קצת פלשבקים לפרטיזן, למשחק בעונה שעברה, שהפועל כבר הובילו ב-20 ומשהו הפרש, 27 זה היה בזמנו, ואיבדו את המשחק הזה, זה יכול להיות, ההשלכות של המשחק הזה יכול להיות הרסניות, אם הפועל היו מפסידים את המשחק הזה, כי זה היה גם גורם, זה היה משכח פשוט כל ניהול המשחק הטוב שאיטולס היה מביא בהתחלה, כי זה לא משנה בסוף אם אתה זרוק משחק הזה לפח, בטעויות שקורות לאחר מכן. זק לידד, לדעתי, אחת הטעויות הגדולות שקרו שם בסוף המשחק, זה שחקן שהיה חייב להיות על הפרקט, ולא ברור למה.
0: אני, גם בתחילת העונה הזו, אנחנו רואים חלוקה דקות די שווה בינו לבין ויינרייט, ואני מסכים שוויינרייט יש פעמים וברמה הגנתית וברמת המלחמה והאנרגיות שאתה כן רוצה אותו במגרש. מבחינתי, זק לידד צריך לשחק 25-27 דקות ל ערב, אין שום סיבה בכלל שזה לא יקרה, באמת אין סיבה.
2: אני הייתי בטוח שיביאו אותו בשביל זה, ואני אפילו מופתע מהקרדיט שכרגע מקבל איש.
3: כן, לא, אני חושב שלצפות, אבל, כלומר, אחרי המחצית הראשונה שבאמת הייתה יוצאת דופן, לא חושב שמישהו ציפה שהמחצית השנייה תיראה באותו, שתהיה אותו סנריו במחצית השנייה, באמת הקצב של הפועל תל אביב במחצית הראשונה היה לא נורמלי, ובאמת קשה לצפות לשמור כזה קצב, ועדיין, אני אומר, זה נורת הזרה מסוימת, כי מחצית הראשונה הזאת לא בטוח שהיא תשוחזר העונה, זה באמת היה כדורסל חריג, ומחצית השנייה שוב פעם ראינו, כמו שאחד הזכיר את פרטיזן, גם היו הרבה מאוד מקרים בעונה הקודמת, גם עכשיו נגד הכוכב האדום, מחזור אחד לפני כן, שהקבוצה הזאת פשוט קופת, ותוך דקות ספורות מאבדת יתרונות משמעותיים, פשוט בגלל שפה, במקרה הזה, המשחק של הקצב ועת, זה יותר התקפות עומדות, ושוב חזרנו לבידודים, ושוב חזרנו לקבוצה שלא יודעת בדיוק מה היא רוצה לעשות בהתקפה מסודרת. ולכן, אני חושב שזה ניצחון יפה מאוד, וצריך לפרגן להפועל תל אביב, באמת שיחקה מעולה. ועדיין, לא בטוח כמה הדברים חדשים למדנו באמת במשחק הזה, כי אני חושב שאין ספק שהמחצית הראשונה היא היוצאת מהכלל, ובשבוע כפול עם 4 מחציות, 3 מתוכן היו בינוניות ומטה.
0: מסכים.
2: כן, ודיברת קודם, עומר, על ההשלכות של הפסד מול ריאל מדריד, גם בכוכב האדום בלגרד, כמו שאמרנו, היכולת לא הייתה משכנעת לאורך כל המשחק, והפועל תל אביב הייתה מאוד מאוד קרובה להפסיד את המשחק הזה. הזכרנו קודם את מיציץ', שאני כן רוצה שנרחיב כאן על חלקו ועל פתיחת העונה שלו. את המשחק מול הכוכב האדום בלגרד הוא היה רוצה לשכוח, אם לא השתי שלשות שנכנסו שם, שגם השכיחו את כל מה שקרה לפני. אלה שתי שלשות שמזכירות את מיציץ', של הנדולו, של פעם, הקוסם, שלוקח עכשיו שלשות בלתי אפשריות וקובר אותם ומשנה משחקים. מצד שני, מה אפשר לקחת מזה לטווח הארוך?
1: אז אמרת, זה משהו שהוא רוצה לשכוח. אני חושב שבהפועל תל אביב דווקא צריכים לזכור, ואני חושב שהם באו לריאל מדריד, כשזה נראה שהם כן ראו וידאו ועבדו, וראו שכל הקטע הזה בווסיל מיציץ' בנטל שלו, של הובלת הכדור, צריך פשוט לעוף ממנו. הוא פשוט לא צריך להוביל את הכדור, כי כשהוא מוביל את הכדור, מה קורה? בעצם גרדים מתיישבים עליו, והוא גם ככה מסתבך עם הובלת כדור. הרגליים לא כמו פעם. והוא מגיע כבר שחוק לאקשן הראשון שקורה בחצי השני, ואז או שהוא לוקח החלטה מאיזה מיני עייפות, או שהוא לוקח החלטה לא נכונה, כי גם ככה מישהו מתיישב ונושך אותו, וזה לא צריך לקרות. בסוף הפועל תל אביב גילתה בנגד ריאל מדריד, שיש לה רכז טהור שצריך לעבוד בשביל הקבוצה, וקוראים לו תומס סטורנסקי, שפתח את העונה לא טוב, אבל במשחק הזה נגד ריאל מדריד הוכיח שבתור שחקן שאתה רוצה, פלור ג'נרל, שנהל לך את המשחק, הוא מושלם לתפקיד הזה ברמת ניהול המשחק, עוד האיכויות אפשר להתעכב עליהם, זה משהו צריך להוכיח את עצמו ככל שעונה תתקדם, אבל לפחות בפן הזה, וסילי אמיציץ' לא צריך להוביל את הכדור, ואני מזכיר לכם שדיברנו על זה בפרקי ההכנה, שזה משהו שיכול לעבוד, אמרנו בריינט כביכול זה, אגב גם בריינט מוביל לא מעט הכדור וזה קורה, אבל מיציץ' לא צריך להתעסק מזה, מיציץ' צריך להיות 2, כמו שזה נשמע מוזר, וצריך להיות באקשן השני של הפעולה, ומשם לקבל את ההחלטות ברבע השני, זה היה פשוט אדיר, היה לו רבע שם של פריים הנדולו, באמת לוקח את הכדור לסל, והוא חייב פשוט לחדור הרבה יותר לטבעת, ולא לקחת את הזריקות הקשות האלה, כמו שהוא לקח רוב המשחק נגד הכוכב האדום בלגרד, וכשהוא משחק פשוט, חודר פנימה, אם יש לו את הלאפ לבד, סבבה, עליך עד הסוף, אם אין לך, אתה יכול לעצור, אתה יכול לסתור, אתה יכול לעשות את הפדרווי הזה שלך מחצי מחק, אתה יכול למסור החוצה, מרגיש שהוא מקבל את ההחלטות שלו הרבה יותר טוב כשהוא חודר, מאשר שהוא מסתבך עם הכדורים שלו מחוץ לקשת השלוש, וזה משהו שבהפועל יצטרכו להתמיד איתו, נכון, אמנם הכדורסל לא גדול, אבל צחקו את הכדורסל נכון. אם הפועל תל אביב צחק את הכדורסל שלה נכון, עם כמות הכישרון שיש לה, היא יכולה להגיע רחוק. ברגע שהיא מתחילה להסתבך ולשחק כדורסל מסובך, שם דברים יכולים להסתבך, כי בסוף אתה מסתמך על כישרון, אז אתה צריך לסדר את עצמך ולהבין בדיוק איך אתה עושה זה כמו שצריך.
2: טוב, אנחנו נמשיך את הדיון על הפועל תל אביב קצת לקראת מה שמצפה לה גם בעתיד. מה אתם עוד לוקחים מהשבוע הכפול הזה? השבוע הכפול הזה

0: אפילו לראשון של העונה, על ההתמודדות של הפועל תל אביב מול הקבוצות שאמורות להיות בצמרת.
1: אני קודם כל, סליחה, שיש ולנסיה בשבוע הקרוב, אני חושב שגם מה שראינו בחצי הראשון, דיברנו המון התקפה, 63 נקודות, הפועל תל אביב רצו את ריאל מדריד על 3 נקודות במעבר במחצית הראשונה. ולנסיה זה קבוצות המעבר.

0: ועוד עם המגרש. מיציץ' סיים את השבוע הזה עם 65 דקות מתוך 40, אלייג'ה בריאנט על 68 דקות. אז נגד ולנסיה, כן. לא חושב שאפשר להחזיק את שניהם 35 דקות על המגרש, זה פשוט לא יעבוד, הם יאבדו את ההכרה שלהם. צריך לראות פה אולי רוטציה קצת שונה, קצת שחקנים שפחות חשבנו עליהם, כי בסוף ולנסיה זו קבוצה שרצה, מאוד קשה להגביל אותה לרוץ, והיא גם ממצליחים, זה מאמץ לא קטן. אני חושב שצריך לעשות חושבים בנוגע לניהול רוטציה, במיוחד נגד קבוצה כזאת, שרק כל מה שהיא עושה זה להטיש אותך.
1: ואני חושב שזה מאוד קשה, כי פתאום אחרי שבוע שבו יוג'ין ג'רמן שיחק 3 דקות, להכניס אותו, לזרוק אותו למים, הוא קבוצה כמו ולנסיה, שבאמת עם לחץ וקצב וזה, זה יכול להיראות מאוד מאוד רע, ולהוציא את הפועל משיווי משקל בתוך רגע, ולתת לוולנסיה את הבריחה. מצד שני, כמו שאמרת, סטורנסקי נכנס השבוע לעניינים פחות כרכז מחליף, אלא כי כשחקן חמישייה בגלל הפציעה של קופי, וזה אילץ את הפועל תל אביב באמת לעשות דברים שונים, אני חושב שבאמת נצטרך לראות אותו ואת מיציץ' במשך 40 דקות מקבלים את המושכות בעמדה מספר 1, ומנסים, לפחות ברמת מה שראינו עד עכשיו, מנסים באמת להיות יותר אחראים ולהצליח להבין שבצד השני עומד קבוצה שאם אתה תעשה שטויות, היא פשוט יכולה תוך 2 דקות לעשות עליך ריצת 10-0 ולגמור את המשחק.
2: אז אני לא מסכים איתך עד הסוף, תודה למה? כי אני שם אחד שאני תמיד אומר כל פרק ועדיין לא אמרתי אותו, ואני לא רוצה שזה ישכח,
1: תמיר בלט.
2: שזה ישכח כאילו שכחתי ממנו. אני לא מדבר, אתה מדבר ספציפית עכשיו, אתה מדבר
1: נקודת להמשך העונה. ולנסיה,
2: דיברנו על ולנסיה, אוקיי, להמשך העונה.
1: אני מבחינתי, נגיע עוד לתמיר בלט במכבי, בסדר.
2: אז סבבה, אני רק רוצה מילה אחת בהפועל פשורי מכבי. סטורנסקי מבחינתי זה כרגע נראה כמו המנהל משחק הבכיר של הפועל תל אביב, וזה בסדר גמור. וסילה מיצ'ל, כמו שאמרתי, לא צריך להיות המנהל למשחק, ובשביל זה יש תמיר בלט שיהיה בריא, יכול לקבל דקות יורוליג כרכז מחליף לתומס סטורנסקי. וסילה מיצ'ל לא צריך להתעסק בהובלת כדור, זה צריך להיות תומס סטורנסקי, תמיר בלט. וסילה מיצ'ל שיכול להיות על הפרקט, לא להוביל כדור.
3: קבוצה שאולי מתגעגעת לתמיר בלט, אנחנו נגיע לזה עכשיו, עם מכבי תל אביב, שפותחת את העונה הזו בצורה פשוט איומה ונוראה, אפילו מבישה, מפסידה בשבוע הכפול לבשיקטש ומובסת מול פנתנייקוס, זה קורה גם אחרי הפסד לוילרבן במחזור הפתיחה. תראו, ברמת הכישרון לא ציפינו ממכבי תל אביב למה שאנחנו מצפים ורואים מהפועל תל אביב, אבל יש תחושה שמכבי תל אביב נופלת ממש ממש בדברים הכי הכי בסיסיים, הגנה, למשל.
0: יש תחושה שגם הייתה בחלקים בעונה שעברה שמכבי תל אביב לא יכולה לנצח כרגע משחק. עולה פה 120 דקות העונה שהיא לא הייתה אפילו לא לרגע באותה רמה של הקבוצה שמולה, ולא כל משחק היה נגד פנתנייקוס. אנחנו רואים פה קבוצה שבאמת אפס תיאום הגנתי, ואם כבר, וזה אולי לא חדש, אבל עלי הטענה של קטש היה לפחות ההתקפה שלו, וגם זה כרגע לא קיים. כן. וצריך לדבר על זה, צריך לדבר על זה שהסופרקאפ כנראה כל מה שהוא עשה זה רק רע לקבוצה הזאת בסופו של דבר.
1: מטורף, ואני חושב שקודם כל כן ברמה הגנתית צריך להגיד, זה לא רק שאין שיפור ממה שהיה בעונה שעברה, זה נראה אפילו יותר גרוע, שבאמת לא דמיינו שדבר כזה יכול להיות. מכבי תל אביב ברגעים, בהרבה רגעים שהעונה שעברה הייתה בקצב של קבוצת ההגנה הכי גרועה בהיסטוריה של היורוליג, אסור לשכוח את זה. וכן הגיעו גרדים, אמרנו אולי זה יעשה איזשהו שיפור. בפועל אנחנו מבינים שזה כנראה הרבה יותר גדול מעניין אינדיבידואלי, אלא מערכתי, שיטת משחק, ומן הסתם גם כן מה שקורה, גם שחקנים ספציפיים, אנחנו יודעים גם בדיוק איזה שחקנים. ואני חושב שמה שמאוד קשה לצפייה זה מה שקורה בכל הקשור לאחוזים לשלוש בפתיחת העונה הזו. מכבי תל אביב נראה שהיא פשוט, היא לא מבינה מה היא רוצה מעצמה ברמה ההגנתית, היא נותנת לקבוצות היריבות להגיע לכל כך הרבה זריקות קלות, היא עומדת על נתון פשוט לא נורמלי, היא הקבוצה שזורקים מולה את כמות השלשות השנייה הכי גדולה עונה ביורוליג, וקולים מולה ב-47%, שזה הכי גבוה בפער, הקבוצה הבאה אחריה קולים מולה ב-40%. זה פער שהוא פשוט בלתי נתפס.
2: וילרבן אמרנו אולי תפסה היום, ואז הבנו שזה פשוט המבטים שהיא קיבלה.
0: זה 16 שלשות בממוצע שמכבי סופגת למשחק.
1: וכמעט 50%. זה אי אפשר לנצח ככה משחקי כדורסל, ואם אנחנו מתחברים באמת להתקפה, זו באמת הדאגה האמיתית, כי מכבי תל אביב בלי התקפה טובה, פשוט לא תהיה מסוגלת להתחרות העונה ביורוליג, ונכון לעונה שעברה, הייתה 1 מ-3 ההתקפות הטובות ביורוליג, פתחת העונה הזו היא במקום ה-19, וזה לא כי היה ללוז קשה, זה לא כי היו הגנות גדולות, אלא כי פשוט מכבי תל אביב נראית רע גם ברמת הקליעה כמובן, 24.5% מחוץ לקשת, זה משהו שבלתי אפשרי לנצח איתו, ברמת העיבודים, אנחנו רואים פשוט שכל האימור על הקו האחורי, דיברנו על זה לא מעט, על זה שהלכו על שחקן כמו ים הדר, על זה שהחליטו שג'ימי קלארק הוא הנאמבר 1 בקבוצה הזאת, היו פה הרבה אימורים, ולפחות לשלושת המחזורים הראשונים זה כישלון

0: חרוץ.
1: אני רק רוצה להרחיב על ההגנה. יש איזה מאמן מכללות, קוראים לו פרנק מרטין, ששאל אותו פעם במסיבת עיתונאים שמלמדים הגנה. אגב, שאל אותו איזה ילד, כל שילד, לא ראו אותו און קאמרה, אבל איזה ילד כזה, נשמע כמו בין 10, 11, 12, שאל אותו, כשאתה מלמד הגנה, מה יותר חשוב, הגישה או הטכניקה? אז קודם כל הוא פרגן לילד, הוא אמר, אני הרבה שנים במקצוע, בחיים לא שאל אותי שאלה כזאת, באמת שאלה שאתה אומר, וואלה, יפה. והוא ענה לו, ברור שקודם כל צריך ללמד את הגישה הנכונה, כי אתה צריך שהשחקנים יאמינו במה שאתה הולך ללמד אותם ברמה הטכנית. ואני חושב שבמכבי תל אביב הסיפור הוא פשוט בדיוק זה, שחקנים לא מאמינים בגישה, פשוט אין גישה. אתה לא רואה שחקנים מפוצצים, אתה לא רואה לחץ על הכדור, אתה לא רואה איזשהו משהו שאתה אומר, או, הנה, רואים שיש פה משהו, נעבור אחרי זה לקבוצות אחרות, סטייל פנרבחצ'ה, שאתה רואה שם קודם כל גישה פרקטית אדירה, ושחקנים שמיישמים אותה עד תום. במכבי תל אביב, אתה פשוט רואה רפיון הגנתי שהוא בלתי נסבל, זה פשוט, אתה רואה זה, וגם אם אתה לא אוהב את הקבוצה הזאת, זה פשוט נראה לך מוזר שפשוט עולים חמישה שחקנים על הפרקט, ופשוט מאפשרים לכל מה שקורה. פנתינייקוס פשוט רגדה, חוץ מעולה עולה שהקהל בוואקה היה צריך לעשות שם, פנתינייקוס פשוט עשתה הכל, וזה באמת היה גרוע, וכמו שעמית אמר, מכבי תמיד הייתה קבוצת הגנה שלא הייתה מתגאה בהישגים ההגנתיים שלה, אבל עכשיו זה נראה הרבה יותר גרוע, ואם נחזור באמת להתקפה, אז כשההגנה לא טובה, אז לפחות אתה מצפה שיביאו דברים בצד השני, זה כרגע נראית קבוצה. אני לא רוצה להגיד, כבר שמעתי אנשים אומרים, כרגע נראית הכי חלשה באירוליג, היא מרגישה לי יותר לא מחוברת. כאילו, אני מרגיש שהקבוצה עוד יכולה בפוטנציאל שלה להגיע למקומות אחרים, גם כולנו בסוף סימנו אותה כמעמדת יחסית לפליין, אבל
2: יש עוד זמן.
1: פשוט החלקים של הפאזל האלה לא מתחברים, והגיעו שחקנים חדשים שאתה מצפה שהם כבר התחברו. אולי זה לא ייקח זמן, אני לא יודע.
3: אני לא חושב שזה ימשיך ככה, זה לא יכול להמשיך כל כך גרוע. זה נכון שמכבי כרגע נראית הכי חלשה ביורוליג. אני לא חושב שזה יימשך הרבה זמן. זה גם חלק מהתסכול, אני חושב, כי אתה אומר, שמרו על הליבה, הביאו, שחררו את שחקנים שהיו פחות מוצלחים, והביאו שחקנים שעל פניו יש להם פוטנציאל. כן, יש בעת כליה, בעת בהגנה כנראה תמיד תהיה, אבל עדיין אני חושב שזה ייראה אחרת בקרוב. אני חושב שחלק גדול ממה שקורה פה זה גם שחקנים שנשארו והיו בנקרים בחמישייה שנתנו תרומה קבועה בעונה הקודמת, סטייל, איפה לונדברג, ג'לן הורד, אפילו גם רומן סורקין, אמנם הוא לא רע, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. בכללי, אין אף שחקן שבאמת אפשר לציין אותו בפתיחת העונה הזו של מכבי, וזה אומר הכל, אבל אני לא חושב שזה יישאר ככה לעוד הרבה מאוד זמן.
2: אני מקווה שאתה צודק בשביל התחרותיות של הקבוצה הזאת.
3: שלא שאלה מתי הייתי תורר.
2: השאלה מתי הייתי תורר, אני קצת חושב שאנחנו עדיין מדברים על זה בצורה פשטנית. אני מסכים מה שאתה אומר לגבי הגישה. אי אפשר לראות ככה, גם אם עודד קטש שהוא מאמן התקפה, צריך לדבר על חלקו ועל חלקו בבנייה של הקבוצה הזו, שפותחת את העונה בצורה מבישה מבחינה הגנתית, וזה לא הטכניקות, זה באמת, באמת איך שהשחקנים עולים ונראים, כאילו זה פשוט לא מעניין אותם, וזה לא מתקבל על הדעת בקבוצה תחרותית ביורליג.
1: וזה מפתיע, כי אמרנו בפרקי ההכנה שלנו, שדווקא הקו האחורי, השחקנים שם הם שחקנים שיודעים לשמור, יודעים ללחוץ על הכדור, אבל אני די בטוח שזה פשוט מתיישב עם הקטע הזה, שכשבאים לאימונים, אני לא יודע עד כמה,
2: עד
1: כמה הדגשים, עד כמה הדגשים ההגנתיים,
2: מוותרים על ההגנה מראש,
1: עד כמה ירידה לפרטים היא ירידה לפרטים, כמו שהיא ירידה לפרטים ברמה ההתקפית. אני חושב שזה,
2: אז בעיניי זה חמור, בעיניי זה באמת חמור.
0: אני חושב שדיברת על הקו האחורי, אני חושב שמכבי מתחילים, קודם כל אני מסכים שמכבי תל אביב זה פתיחה גרועה שהיא תתאושש ממנה בצורה כזו או אחרת. אני לא בטוח שהיא תצליח להתאושש לרמות שהיא רוצה, כי היא איבדה פה משחקים שהם יהיו קריטיים כשאנחנו נסתכל על זה לקראת סוף העונה.
2: בשקטש ווילרבן הם משחקים. נכון,
0: לגמרי, ואני חושב שמכבי תל אביב מתחרטים כבר על כמה דברים בבנייה שלהם ובקו האחורי, ואני חושב שהחרטה הכי גדולה כרגע זה אולי תמיר בלט. כי אני חושב שבפתיחות עונה, אתה צריך את השחקנים שהם בנקר, שאתה יודע שבוודאות אתה תקבל משהו מהשנייה הראשונה, ואני חושב שתמיר בלט היה יכול להיות הבנקר הזה, בגלל שהשיטה של קאטה שתפורה עליו, בגלל שהוא מכיר את הגבוהים בצורה פשוט מעולה, וגם ראינו בכל עונה, מאז שתמיר בלט היה במכבי תל אביב, שלוש עונות, הוא היה אחד השחקנים הכי חשובים, בטח בפתיחת העונה, כי הוא באמת, הוא מהרגע הראשון מבין מה צריך לעשות, הוא מבין את מה שקטש רוצה מהשחקנים, והוא זה שגרם לזה שמכבי עוד הייתה בעניינים הרבה פעמים בפתיחת העונה, כשהרבה שחקנים מסביב לא ידעו כל כך מה רוצים מהם. ואני חושב שפה זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי. ונראה שפשוט מכבי תל אביב, נכון לעכשיו, הקו האחורי הזה, אני כן חושב שבאופן כללי מכבי תל אביב תראה איזשהו שיפור. הקו האחורי הזה, אני לא בטוח, אני גם דיברתי על זה בהכנה לעונה, אני לא בטוח שמה שיש שם

0: יספיק לרמת יורוליג נכון לעכשיו, חוץ מג'ימי קלארק, שגם הוא עוד לא בעניינים, הוא צריך להיכנס לעניינים, אין שם אף שחקן שהוא שחקן שאני רוצה אצלי, אם אני קבוצה ששואפת לפלייאוף יורוליג.
1: ואם אתה מדבר על תמיר בלאט, אתה צריך לדבר על הצד השני של הטרייד הזה, על ים הדר, שעל פי המשחקים הראשונים, גם לא נראה כאחד שמכבי תל אביב ציפתה ממנו, אולי לעשות את קפיצת המדרגה ולהוביל אותה גם ביורוליג. אנחנו יודעים מה הוא יכול לתת בישראל, במסגרת המקומית, אבל ציפו לי יותר גם ברמת היורוליג, ואתה כשחקן ישראלי, שנגדל, עודה בזה, כאוהד מכבי תל אביב, גם אם אתה לא שחקן ההגנה עכשיו הכי, הכי טוב באירופה, אתה לא יכול לנסות לעזור וקצת להניע את, את החבר'ה שמשחקים איתך, כדי באמת, באמת לראות שזה מעניין אותך, שאתה נלחם.
2: אני לא חושב שזה לא מעניין אותו. אני לא חושב גם שזה, כאילו, בעיניי הוא משני מאוד מאוד במה שקורה עכשיו במכבי מבחינת חלוקת אשמים במרכאות, אני אומר.
1: לא, אני לא מאשים לא, אותו. אבל, אני אומר, דווקא המקום שלך כישראלי, בחדר הלבשה של קבוצה שיודע מה זה מכבי תל אביב.
2: אבל זה לא, זה, סליחה, שרבי, כן. זה בעיניי דיבור קלישאתי קצת ובאוויר, כי ברור, כל קבוצה עכשיו רוצה לשמור על הגאווה והכבוד של הקבוצה, נכון, מכבי תל אביב. זה מועדון גדול שאוהבים, וגם המועדון עצמו אוהב לפמפם את הפאטוס הזה של אנחנו מכבי תל אביב עם העבר היוקרתי, ואנחנו שומרים על הכבוד של מדינת ישראל או משהו כזה, אבל הימים האלה עברו, ומכבי כבר לא נמצאת במקום הזה. ברור שכל קבוצה, אף קבוצה לא רוצה להתבזות, אף קבוצה לא רוצה להיכנס לפיגור דו ספרתי שלוש מחציות ראשונות ברצף, ועדיין זה לא אומר שמכבי שונה ומיוחדת בחלק הזה. ים הדר ספציפית, פתיחת עונה לא כזאת רעה, בסך הכל בסדר, אם אפשר לציין מישהו בקו האחורי, אז זה דווקא הוא, ואני חושב שגם, אמנם, שוב, מחזור כפול בינוני היה לו, כמו לכל הקבוצה, חלש, אבל אני חושב שים הדר ייקח את ההזדמנות הזאת, יהפוך שחקן משמעותי במכבי תל אביב, ואני די בטוח שהעונה הזאת, מבחינה אישית, תהיה העונת יורוליג הכי טובה שלו בקריירה.
3: אני באופן אישי גם מצפה מים הדר להשתפר ולהרים את הרמה שלו, למרות שבאמת פתיחת עונה לא כזאת גרועה כמו שסער אמר, אבל אני חושב שבמכבי צריכים להפיק יותר מים הדר, ובוא נזכר בחצי הראשון דווקא, נגד בשקטה, שזה נשמע ממש מזמן, אבל דווקא שם היו לו דקות כדורסל טובות, שהוא מצא את סורקין לשלושה אסיסטים בפנים, ואז פתאום בחצי השני, וגם נגד פנתינקוס, הוא שיחק המון רחוק מהכדור. כן. אני חושב שהוא, בשונה ממה שאמרתי על מיצית, דווקא הוא שחקן שחי מהפעולות האלה שהכדור בידיים שלו, הוא לא שחקן שיכול לעמוד בפינה ולהיות מוזן משחקנים אחרים, הוא חייב לשלוט במשחק, והוא חייב שהכדור יהיה אצלו, לייצר את המצבים גם לעצמו וגם לאחרים. וזה משהו שעוד את קאטה שאולי, אולי לא רגיל שהיה לו, רגיל שהיה לו את אמיר בלט, שזה שחקן שהוא יותר כזה, אתם יודעים, עובד בשביל הקבוצה וכזה, כאילו נכנס לתוך הקבוצה. ים הדר צריך להיות המאדר פאקר, אתם מבינים מה אני אומר? ועוד את קטש, אולי רגיל שהיה לו בולדווינים כאלה, לורנזוים כאלה, שהוא, שזה מן הסתם, אבל כשמגיע לך ישראלי, אתה לא רגיל שהוא המאדר פאקר שלך, סליחה על השפה, אבל מרגיש שעוד את קטש עדיין לא מבין שים הדר צריך להיות השחקן, לא רוצה להיות הגו תוגה, כי אני אומר, אם ים הדר יהיה גו תוגה שמכבי בבעיה, אבל כשהוא על המגרש, הוא צריך להוביל את המהלכים, הכדור צריך להיות אצלו, ובמכבי עדיין לא מבינים את זה, ואני חושב שכשהם יבינו את זה, אז הם יקבלו הרבה יותר מים הדר, כי בסוף הם שילמו עליו המון כסף, ואני לא אומר שעכשיו צריכה להיות פה תוצאה בין כמה שילמת לכמה השחקן מקבל, כי בסוף אנחנו יודעים שמיצית בצד השני, אם הוא לא אביא סן ניצחון בגמר יורוליג, הוא לא ישווה את הכסף שלו, אבל אני אומר, בנית על תצוגות טובות של ים הדר, תגרום לו לשחק יותר טוב.
0: אני חושב שהשאלה הגדולה, אתה שר עכשיו אמרת, וזה גם משהו שחזר על עצמו הרבה בקיץ, ש ים הדר, אתם אומרים, ים הדר הולך לעונת היורוליג הגדולה בקריירה שלו. ברור שהוא הולך לעונת היורוליג הגדולה בקריירה שלו. הוא הולך לקבל הרבה יותר דקות מכל מקום אחר שהוא קיבל. הוא הולך לקבל מקום יותר משמעותי בקו האחורי מכל קבוצה שבה הוא היה. זה ברור שהוא הולך להיות מבחינה מספרית הרבה יותר טוב מכל מה שהיה. השאלה היא, וזה מה שאני חוזר עליו, וגם כל השנה שעברה, אני עוד איכשהו הייתי בצד, אפשר לומר, של איתודיס, האם ים הדר מתאים להיות שחקן של קבוצה ששואפת לטופ 10 ביורוליג? לדעתי התשובה היא עדיין לא. אני חושב שים הדר באמת הוא שחקן, הוא באמת שחקן מצוין, ואני חושב שאנחנו רואים הרבה פעמים ברמה בזירה הישראלית, כשהוא מקבל את המושכות, ראינו את זה גם ברמת יורוקה בהפועל תל אביב, כשהוא מקבל את המושכות, הוא באמת מסוגל לעשות דברים מאוד מאוד יפים, ודברים גדולים ברמת הסקורינג, גם ברמת ניהול המשחק. ברמת ניהול המשחק זה הדבר הראשון שאנחנו רואים ממנו נכון לעכשיו ברמת יורוליג גם. אבל כשאנחנו מסתכלים על להיות מנהיג בקו אחורי של קבוצה ששואפת להגיע למקומות רחוקים ביורוליג, אני ממש לא בטוח שזה מה שהוא יכול לעשות, וגם אני חושב שאנחנו השבוע הזה ראינו בצורה טובה שברגע שהוא מקבל את המושכות האלו, אז הוא, ובטח שהוא מגיע מול קבוצות שהן קבוצות ברמה מאוד גבוהה, אני לא בטוח שהוא מסוגל לעשות את זה. ואני חושב שאפשר להמשיך, נכון, ים הדר...

0: מדר יקבל פה הרבה דקות וימשיך להיות משמעותי, אני לא בטוח שהיה מדר יכול לקחת מכבי תביא מקומות שהיא רוצה, ממש לא בטוח.
1: אבל השאלה איך מתייחסים לזה במכבי?
0: מה זאת אומרת?
1: איך מתייחסים לזה? אני לא אומר שהיה מדר עכשיו צריך להיות השחקן הראשי של הקבוצות והגוט הוא גיא ולהיות המוביל שלה.
0: אבל זה ברור לך שהוא מיועד לשחק 20-20 משהו דקות כל משחק?
1: אז אני אומר, בתור שחקן שעולה מהספסל או לא יודע, הוא משחק 20 דקות למשחק, אני חושב שהוא עדיין לא הראה אפילו רבע מהיכולות שלו, ואני חושב שכשהוא יראה משהו כמו 70-80-90 אחוז מהיכולת שהיה מדר יודע להביא, מכבי תל אביב כן מסוגלת להגיע לפליין כשהוא מקבל 20 דקות למשחק. אני מאמין בזה, באמת ובתמיד.
0: אז אני ממש אני לא בטוח.
2: לא, אבל עמית, מה זה שונה, נגיד, מהעונה של אלכסי אברמוביץ' עם ים מדר בפרטיזן, אלכסי אברמוביץ' עלה מהספסל, היה go to guy או המוביל של החמישייה השנייה, פה למכבי תל אביב שג'ימי קלארק ואיפל אונדברג, לצורך העניין, אני סתם, הוא נותן סיטואציה אפשרית, פותחים בחמישייה, ים מדר עולה מהספסל, מקבל 20 דקות, כאילו
0: אבל,
2: למה?
0: אבל לא, ים מדר בעונה היא, אם תכף תסתכל על המספרים שלו, לא. ברמה התקפית, הוא היה לא מאוד הוא. מאוד לא משמעותי.
2: לא, לא הוא, אלכסה, לא אלכסה. הוא, אני אומר, כמו אלכסה אברמוביץ', כן. שעלה מהספסל בפרטיזן בלגרד, והיה הבעל בית של החמישייה השנייה, רוב הזמן.
0: אני לא בטוח שלים מדר יש את היכולות ההתקפיות שהיו לאלכס אברמוביץ' בסיון, אני ממש לא בטוח.
2: אני חושב שזה לא מאוד רחוק.
0: ולאלכס אברמוביץ' היה שחקן כמו קווין פנטר, היה זק לידי.
1: אבל פרטיזן הגיעו למרחק נגיעה מפיין לפורים, לא
0: המכות
1: למפיין לפור.
0: אבל היו שחקנים יותר מוכשרים ברמה התקפית מסביב. מכבי תל אביב, זו אחת הבעיות העונה, שאין לה שחקנים התקפיים ברמה גבוהה.
1: זה הנקודה הבאה שאני רוצה לדבר עליה לפחות.
0: אבל אי אפשר לנתק את זה, כי ברגע שמכבי תל אביב בונה ליה מדר, שהוא אמור להיות שחקן התקפה מאוד מאוד משמעותי. אלכס אברמוביץ' מסביבו בפרטיזן היו שניים, שלושה שחקנים שהם רמה מעל התקפית. זה לא אותו דבר.
2: אבל ים הדר של עצמו הוא לא שחקן שאתה אומר, הוא לא יכול להיות שחקן משמעותי וקבוצה שמגיעה לפלי אוף או אפילו גם פיינל פור בעיניי. שוב, הוא לא צריך להיות אולי ה-go to guy או המנהיג של הדבר הזה, אבל כשחקן שישי, אני חושב שהוא יכול להיות אחלה שחקן שנותן תרומה מאוד משמעותית מהספסל, וכן, גם במכבי תל אביב הנוכחית, יכול להיות שזה לא יגיע יותר מדי רחוק, אני חושב שיכול להיות דמות משמעותית מאוד, ולא רק כאילו, נכון, המספרים שלו יעלו באופן טבעי, אבל אני לא חושב שכזה מופרך להגיד שהוא שחקן, שיכול להיות שחקן משמעותי בקבוצה מנצחת.
0: הלוואי, אני לא חושב שזה הכי מופרך בעולם, אני פשוט לא חושב שזה יקרה.
1: אני חושב שפשוט, אני מסכים, דבר אחד שאמרת, עמית, שים הדר יוכל, לא רוצה להגיד להוביל את מכבי תל אביב, יוכל להיות חלק משמעותי בקבוצה הזאת, ומכבי תל אביב תוכל להצליח להגיע לפלי אוף, אם באמת מסביבו היו כישרונות יותר טובים ושחקנים שמביאים את עצמם לידי ביטוי, וזו הנקודה שלי, בינתיים. גם קיטון וואלס לא נראה באירוע, לא נראה מחובר לקבוצה, לא תורם את מה שמצפים ממנו לדעתי, לפחות ברמת המינימום, אני לא, שוב, אני לא אומר עכשיו 25 דקות במשחק, לא נראה כחלק מהקבוצות ברמה ההתקפית, וגם ברמת הסנטר בעיה חמורה מאוד, מאוד למכבי, כי הגנתית אני שם בצד, אם טייס לא מביא את טייס של מונקו, אז מכבי עבודה בצד הזה, יש להם את בייקוט כסנטר שלישי, ואנחנו רואים פציעה קטנה של טייס, בייקוט הוא כבר אמור להיות חלק משמעותי ברמת הסנטר, זה כרגע נראה כמו אני, סליחה על המילה, נגר, ברמה התקפית, לא פחות מזה, ולא מעניין אותי בכלל מה מביא בצל ההגנתי, וגם זה לא ראיתי יותר מדי. אני חושב שמכבי צריכים עכשיו, אם נכנסים אנחנו צריכים להגיד מה מצפה להם בהמשך העונה, יש להם מילאנו השבוע שהם חייבים לנצח בבית, ולאחר מכן יש להם ברצלונה בחוץ, ולנסיה בחוץ, ריאל בבית, הכוכב בחוץ. סדרה פשוט פסיכית של משחקים שיהיה קשה מאוד לראות איך הם מייצרים שם ניצחונות, בטח ברמת הרצף. מכבי תל אביב צריכה לא אני רוצה ההפך משל סבלנות, צריכה להיות עם יד על הדופק לגבי השוק, כי כרגע השחקנים שאני חושב שאמורים להוביל את הפאזל הזה גבוה,
3: לא מספיק טוב.
1: לא מספיק טובים. ומכבי תל אביב צריכה לחשוב איך היא עושה את זה, בטח ברמת גם הקו האחורי, ונקודה שסער אמר, סליחה שאני ככה אולי מושך את הדיון הזה, אבל סער אמר בפרק הקודם שהוא חושב שמכבי אולי צריכה איזשהו סווינגמן שידע לקלוע, שם שלא הסכנו זה בולנזי קולשון, שגם כרגע נראה לא מאוד מחובר, אני מאמין שהוא ישתפר, אבל יש מצב שאולי טוב למכבי תל אביב, שוב, אם זה אנחנו מדברים על חסרונות בעמדת הסנטר, שדווקא קולשון יזיד יותר לארבע, ואז הסווינגמן הזה שאולי יבוא ויחזק את מכבי במהלך העונה יהיה בשלוש, דברים צריכים להשתנות שם, כי כרגע זה נראה שהקבוצה פשוט לא מספיק איכותית כדי להתמודד על הפליין.
3: נעבור ממכבי תל אביב לקבוצה מאוד מאוד איכותית שפותחת את העונה הזו ובינתיים במקום הראשון, מנצחת גם את מכבי תל אביב במחזור האחרון, קבוצה של ז'ליקו ברדוביץ', פנתנייקוס, שבאמת מפגינה עומק אדיר במחזורים הראשונים, וזה נראה, זו נראית לפחות כרגע כמו מועמדת מאוד מאוד בחירה ללכת עד הסוף.
0: זה ברור שהיא מועמדת בחירה ללכת עד הסוף, אני חושב שמצד אחד בא לי להתלהב מפנתנייקוס.
3: אתה לא מתלהב.
0: מצד שני...

0: הלוז שלה, הלוז שלה עד עכשיו היה קל באופן מוגזם, באמת באופן מוגזם.
1: שאולי אומר, תורידו ציפיות.
0: היא משחקת רק בבית, היא משחקת מול כל הקבוצות הכי חלשות ביורוליג, כולל מכבי תל אביב, צריך לומר, עד כה. ובמשחק המאתגר היחיד שהיה לה, עונה מול פאוק בסופרקאפ היווני, היא הפסידה. 120 דקות העונה ביורוליג, היא לא הייתה בפיגור אפילו לשנייה אחת. היא ניצחה את כל הרבעים הראשונים שלה בהפרש דו ספרתי, ובסך הכל סיימה אותם ב-81-40. היא לא נאלצה להתמודד עם שום אתגר העונה ביורוליג, ואני חושב שאתה יודע, פאו, יש לה סגל שזה בלתי נתפס, כי גם כרגע עם איזה 3-4 פציעות יחסית, יחסית משמעותיות, וזה לא, זה לא מזיז לה, היא עולה עם חמישייה שיש שם שחקנים שעוד ציפינו שהם יהיו חלק מהסגל בכלל של פאו העונה, ומהספסל עולים השחקנים כמו פרנסיסקו, בדיו, בונגה, אייס דייביס ולסור, זה חמישייה שיכולה לזכות ביורוליג.
1: חמישייה השנייה שלהם זה משהו פסיכי.
0: אז כן. אני חושב שברור, זו קבוצה שהיא ידבר מאוד מאוד חזק העונה, אנחנו עוד צריכים לראות אותה מול קבוצות נורמליות, ולא רק משחקת בבית בשביל באמת להבין ככה איך היא נראית ביחס לחזקות.
2: אבל באמת על העומק הזה, כרגע לפחות בשלב הזה של העונה, זה ממש ממש מעורר
3: ציפייה. וזה עוד לפני שקן רטנן חזר, זה עוד לפני שקוסטס לוקאס חזר, יש שם באמת סוללה מטורפת, במחזור קרובי נגד פנרבחצ'ה, ואז
1: זה משחק. זה
3: מבחן יותר הגיוני.
2: קרב הטיטנים.
3: עוד נקודה אחת, מטורף, איך אוברדוביץ' מנהל את הרוטציה שם. מורייטיס משחק הכי מעט, 7.49, ומשם, בין ג'ריאן גרנט עד גרשון יבוסלק, שזה שבעה שחקנים, כולם בין 16 ל-20, ועוד ארבעה בין 20 ל-24. אף שחקן שם לא נשחק, כולם משחקים דקות משמעותיות. כמעט כולם משחקים יותר מרבע שעה למשחק.
1: זה קל, זה קל שהם מצחים
0: את זה. זה מאוד נוח שכל סוף רבע ראשון כבר הוביל בחמש.
3: נכון, ועדיין זה משהו שבקושי רואים, ואני חושב שזה לא ישתנה דרך. אגב, גם כשהיא תתחיל לאסוף הפסדים, ככה אוברדוביץ' עובד, וזה יבוא לטובתו בהמשך העונה.
1: אני אף פעם לא ממיתה, אגב, בערך של ניצחונות טובים, שהכדורסל נראה טוב, לא משנה מהרבע שעומד ממול, ברור שזה בעירבון מוגבל, אבל פשוט כיף לראות את פנתינייקוס. היא משחקת כל כך כיף וכל כך, באמת, המשחק שלהם, במשחק העומד הוא פשוט, הוא פיק אנד רול ותזוזה וריווח, והם גם רצים המון, גם נגד מכבי עולם 21 נקודות במעבר. זו קבוצה שפשוט יודעת מה היא רוצה מעצמה, וג'ליקו אוברדוביץ', אתה גם רואה ביחס שלו לשחקנים דווקא הפחות כוכבים, כמה שמשמעותי לו שהם כן יהיו שם, כי הוא יודע שיש פה עונה ארוכה, שהוא צריך פה את כולם, פציעות, כבר בתחילת עונה זה פקד אותם, זה יפקוד אותם עוד בהמשך, והוא צריך את כולם, את כל המנסוקסים, ומתוגלו, ואלה ופה ושם, הוא צריך את כולם חדים ודרוכים, והוא, אתה רואה, ראית כבר בהתחלה, גם שהוא מביא לו איזה 10-15 של מכבי, שרח שם כמו משוגע על מנסוקס ומתוגלו, והוא צריך שם את כולם להמשך.
2: בוא נלך אז באמת לפנר, לקראת המאצ'אפ המעניין ביניהן. גם פנר פותחת את העונה הזו בצורה מושלמת, מנצחת בשבוע האחרון גם בדובאי וגם את ביירן מינכן. ודובאי מבחינת פנר זה גם קבוצה שבאה באיזשהו שטף אחרי פתיחת עונה טובה, וזה לא ניצחון שום מובן מאליו.
0: לא, זה היה ניצחון באמת מרשים, ואני חושב שגם פנרבחצ'ה שצריך לומר, פתחה עם 3 משחקים ביתיים, ודובאי באמת היה המשחק הקשה היחיד שהיה לה. ואני חושב שמצד אחד ההתקפה של פנרבחצ'ה עדיין לא יציבה לגמרי, כן ראינו תצוגות יפות גם בסופרקאפ של היורוליג וגם באחד המשחקים העונה, אבל מצד שני מה שהיא עושה ברמה הגנתית זה המשך ישיר למה שראינו בעונה שעברה, זה קבוצה שכל כך קשה להתמודד מולה, וזה נראה אפילו יותר טוב, זה נראה יותר טוב כי היא צירפה את ברקסטון קי שהוא שחקן הגנה מדהים, והוא פשוט הפך להיות תוך שנייה אחד השחקנים הכי חשובים מבחינת שרס, הוא פותח בחמישייה עכשיו, משחק 25 דקות לערב, יש לה גם כמובן עוד מעט נגיע לבינגם ברמה התקפית, חייב. אבל גם ברמה הגנתית, כן. זה מאוד משמעותי. אני חושב שמה שהכי משמעותי זה שלפנרבחצ'ה יש נכון להיום את המאמן מבחינתי הכי טוב באירופה בפער גדול, ועם כל הכלים שיש לו וכל הכלים שהוא קיבל גם בקיץ הזה, מבחינתי, אם הייתי צריך אחרי 3 מחזורים לבנות את טבלת היורוליג שלי מחדש, אז הייתי מקפיץ אותה ממקום שני לראשון.
1: וואה. ההגנה שלהם זה פשוט משהו מטורף, ופעם שנייה כבר אמרתי בפרק אחרי הפרק הראשון, לדעתי, אתם זוכרים, שאנחנו עוד נגיד בעוד כמה פרקים העונה שהם קלו, שהם ספגו פחות מ-70 נקודות, וזה הגיע כבר במחזור השלישי, ספגו 66
0: מול דובאי.
1: ודובאי זה לא וירטוס שהם ספגו מולם 68, זאת אחת הקבוצות המוכשרות במפעל, וההגנה שלהם זה באמת, הם אחת הקבוצות היחידות ששמרות במהלכי ההגנה, זה נקרא הגנת נקסט, שפשוט העזרה מהצד החזק, תמיד קופצים בפיק אנד רול, זה גורם לו אמנם לגבוה קצת יותר לנוח בתוך הצבע, אבל כל הארבעה עובדים פי מיליון יותר קשה, כי כל הזמן אין שחקן אחד שעם הכדור, שיש לו רגע חופשי להסתכל לסל וליצור את המצב, תמיד הוא מקבל יד, תמיד הוא מקבל פרצוף, וזה פשוט הגנה שצריכה תיאום מושלם,

0: זה כל כך מפתיע אותי, כי בחמישה הוא פתח לא בחמישה שהייתה בעונה שעברה, הוא פותח עם טרנט פורסט, והוא פותח עם שילץ, והוא פותח עם בינגאם, ואתה אומר, בונה, איך בקיץ אחד הוא כבר, הם מגיעים לתחילת העונה, והכל נראה מושלם, זה, לדעתי זה הרבה יותר קשה, מאשר ללמד שיטת התקפה, ללמד הגנה כזאת, שכולם צריכים לחפות לכולם ברוצציות הפשוט מדהימות שלהם, וזה פשוט הדבר שמוביל אותם לראות כל כך טוב, כמובן שגם התקפיתם בסדר, אבל ההגנה שלהם זה פשוט משהו ללמד בבתי ספר להגנה.
1: צריך להזכיר את מרקוס בינגאם, שעורך בשבוע הזה בחורה ביורוליג בפנר, וזה שחקן שאם לא כמה טילים איראנים לפי הדיווחים כבר היה, צריך להיות במכבי תל אביב, והיה פה סגור. וזה גם מעמיק את הפספוס, וגם באמת בשביל פנר, היא זוכה פה בגבוה שהיא אולי יכלה לו.
2: כן, פנרבכצ'ה מחפשת כבר הרבה מאוד זמן סנטר, שיהיה סנטר ברמה של סנטר פותח, לא שזה הפריע לה לקחת את הגביע, אבל בינגאם כן. זה נראה כמו התאמה קרובה להיות מושלמת, הקליעה שלו לשלוש עוזרת ממש לפנרבכצ'ה, כי פנרבכצ'ה לא משחקת לגבוה בצבע, היא משחקת בעיקר דרך הגרדים, דרך פורודים, ואם הגבוה לוקח זריקה, זה הרבה פעמים יהיה לשלוש, ראינו את מלים פותח בהרבה מאוד משחקים ואפקטיבי גם בגלל הדברים האלה, ובינגאם מתאים לה כמו כפפה ליד, שני משחקים ממש ממש טובים בשבוע הכפול הזה, ובאמת נראה לי היה שאלה בתחילת העונה מי החמש המוביל של פנרבכצ'ה, אז אחרי השבוע הזה כבר אין שאלה בכלל.
1: שאלה.
3: וזה כל כך משמעותי עבור שחקן כמו אורטון טאקר, שיש לידו גבוה, שהוא בנקר מחוץ לקשת.
0: שיוצא לו מהצבע, כן.
3: שיוציא מהצבע, כמו שראינו עם קבוקלו וטוורס, שיוציא את הגבוה מתוך הצבע, כי ברגע שאורטון טאקר מקבל את הספייס הזה בתוך הקשת השלוש, הוא פשוט יכול לעשות מה שהוא רוצה, וגם אגב, אורטון טאקר, ראינו בתחילת העונה הזאת מה קורה כששלשות קצת נכנסות לו, לעומת כשבכלל לא הולך לו, ואני חושב שאם הוא יצליח להתייצב על 3.5 משחק באזור ה-38%, אז הוא באמת בדרך לעונה גדולה. זה כמובן, כמו שאמרתי בתחילת העונה, אני לא חושב שאנחנו הולכים לראות פה מספרים יוצא דופן מאף שחקן, כי יש פה כל כך הרבה כישרון וזה מתחלק, ואפילו לא ראינו את שיין לארקין אפילו משחק, אז אני חושב שפנרבכצ'ה פשוט בנויה לתפארת.
1: טוב, אחרי שבעונה שעברה הכתרנו אותה כהפתעת העונה, כקבוצה שבאמת באמת היה כיף לראות, גם העונה, ולנסיה פותחת בצורה מרשימה, ניצחונות רצופים עד עכשיו, היא עדיין מושלמת, פוגשת את הפועל תל אביב במחזור הקרוב, ולכן גם עוד יותר מעניין אותנו לשים עליה את הפוקוס, אבל שר, איזה כיף עם התפוזים.
2: במיוחד כיף, כי יש לי טי-ג'י שורץ בפנטזי דראפט שעשינו. כן, כיף מאוד לראות אותם, זה לא השתנה מהחנה שעברה.
1: ועכשיו עמית יצנן, אבל תראו את היריבות, בסקוני, וילרבן.
2: זה אגב נכון.
1: זה סבבה, בסדר, אבל עדיין לפתוח את העונה ב-3-0.
0: מצד שני, וילרבן הובילו דו ספרתי במחצית, וקלו 61 נקודות על ולנסיה במחצית הראשונה, ואתה אומר, עדיין מזה ולנסיה חזרו.
1: לפתוח את העונה ב-3-0 זה מרשים מול כל קבוצה.
2: כן, כרגע פשוט ולנסיה מצליחה להחזיק מעמד כשטי-ג'י שורץ לא משחק, ויש שם רוטציה מוקפדת מאוד, הוא קולע 18 נקודות ומוסר 6 אסיסטים, כשהוא משחק רק 21 דקות למשחק, זה מספרים שאם אתה מנרמל ל-40...
0: 17 נקודות.
2: זה לא נורמלי, 17.
1: ומירוטיץ'.
2: סתפתי לו איזה. אבל באמת, זה כאילו קבוצה לא הכי עמוקה, אבל קבוצה עם כל כך הרבה כלים התקפיים, כי ארמוני ברוקס עולה מהספסל, ומירוטיץ' זה תוספת כוח אדירה, ואוסטוקובסקי לא רע בכלל.
1: הוא יביא את הגביע בוולנסיה.
2: חלומות
0: חלומות
2: יפים, וחסיאל ריברו עולה מהספסל והוא יעיל, אז זה כאילו קבוצה קצת מסביב לשורץ, טיפה אפרורית אבל מסוכנת, ובאמת תחושה שיכולה להנצח כל קבוצה יריבה.
1: טוב, אז מה יתעשה מול הפועל תל אביב? כן,
3: אני אומר, אמנם אפרורית על הנייר, אבל בפועל אתה רואה ששורץ, הרי שורץ כשחקן הוא מייצר מצבים אולי הכי טוב ביורוליג בגלל הזריזות והצורה שבה הוא נכנס לתוך קשת השלוש, והוא מייצר זריקות לאחרים, ונכון לעכשיו ולנסיה קולעת 13 שלשות למשחק ביותר מ-45%. כן, באמת, יש לה את הקלעים האלו. אמנם באמת יש הרבה שמות כאילו קצת אפורים, אבל יש לה שחקנים שיודעים לקלוע, ואני חושב שניקולה מירוטיץ', תהינו מה יהיה התפקיד שלו, בעיקר תהינו כמה דקות הוא יקבל. נראה לי בינתיים אנחנו...
0: אתה לא בסדר, כן, אתה לא רע.
3: אני צודק, ב-15-17 דקות, אבל כשהוא עושה את זה ביעילות כזו, הוא קולע ב-86% ל-2 עד עכשיו, ומעל 46% ל-3. ב-16 דקות בלבד הוא עושה מספרים, והוא עושה את זה ביעילות כזו, שאם הוא יצליח לשמור על זה, זה נשק שאין לאף קבוצת יורוליג, אין לה שחקן התקפה כזה, שיכול לעשות בכל כך הרבה נזק בזמן כזה קצר.
1: טוב, אנחנו נעבור עכשיו לפרטיזן גמי, פתחה את העונה הזו בצורה מושלמת, אחרי שניצחה במחזור ראשון את מילאנו, מנצחת בשבוע כפול את פריז ואת ביירן, את שני הניצחונות האלה היא משיגה בחוץ, שזה גם נתון שצריך לציין בהקשר של פרטיזן, ויש להם אופי, הם גם חוזרים מפיגור ומנצחים במשחקים כאלה צמודים לקראת הסוף,

0: כמה רחוק זה יכול ללכת?
1: לא, לא מאוד רחוק, נראה לי.
2: אגב, זה האמור שלו לפנרול המפותח, ראשון של העונה, אנחנו חושב שכבר בזה טיפה נפלנו, אבל...
1: יכול להיות, שמה, בוא נראה, בוא נחכה ונראה, הרבה דברים יכולים לקרות בבלגרד. לא, גם צריך להגיד, שני ניצחונות נגד יריבות ברורות על המיקום שם, בסוף זה יהיו צמודות שכולן כנראה. ופרטיזן נראה טוב, בעיקר בגלל קרלי ג'ונס, אבל גם בגלל מה שהוא מוציא מהגבוהים שם, אם במחזור הראשון כווריוס הייז נתן משחק מעולה, אז בשבוע הכפול האחרון, טוניה ג'קירי, המושמץ. כן, שני משחקים ממש טובים, 15 נקודות ו-7 רימונים נגד פריז, 17 ו-5 נגד ביירן, זה פעם ראשונה בקריירה הבינונית שלו, שהוא קולע פעמיים 15 נקודות ומעלה, ושוב, הוא לא סנטר מדהים, אבל כל סנטר נראה כל כך הרבה יותר טוב ליד קרליק ג'ונס, ופרטיזן, כן, פתיחה טובה.
2: נראה שהם תלויים בו ממש בקרליק ג'ונס, כי בחצי הראשון נגד ביירן הוא היה שם באיזה 0-4, 0-5, בהתחלה הם רדפו אחרי ביירן, ביירן כבר הובילו דו ספרתי, ואז בחצי השני הוא התעלה, ובאמת פרטיזן חזרו וניצחו. אני מקווה מאוד בשבילם שזה לא יימשך ככה לאור חונה שלמה, הם חייבים עוד שחקנים, כי אם פשוט הם יהיו תלויים בו, הם לא יגיעו לתור מאזורי ה-13-14, לדעתי.
3: אני חושב שגם מה שמחזיק אותם עד עכשיו מעבר לקרליק ג'ון זה ההגנה, כי הם באמת, הם עושים הגנה טובה, הם שומרים את הקבוצות על סקורינג נמוך, וחלק גדול מזה מגיע באמת לגבוהים, כי כווריוס הייז זה שחקן הגנה, אחד הסנטרים הטובים, גם ג'קירי, נכון, התקפית הוא נראה מצוין, אבל איכשהו גם הגנתית, טוב, לא איכשהו, כי הגנתית יחסית זה היה יותר הטיקט שלו, באמת, כמו שאמרת, הסנטר מאוד אפור, ונכון, לא היה ללוז קשה, אבל בסופו של עבר השבוע היא שיחקה פעמיים בחוץ, וכמו שאנחנו רואים, אין אף ניצחון חוץ קל ביורולי, גם ניצחון ביתי לא, אבל בטח בחוץ.
0: כן, טוב, אנחנו נעבור עכשיו לאלופה אולימפיאקוס. תמיד שאלופה פותחת עונה, היא חובה איזשהם קשיים, זה קשה להגיע עם הקטר שכולם רוצים להוריד לך מהראש, אז אולימפיאקוס פותחת את העונה הזאת עם שני ניצחונות על בסקוני ועל ז'אגריס, אבל במחזור האחרון מפסידה לבולוניה, וזה הפסד שיש ממנו נורות הזרה, וגם בכלל כל העונה לא משכנעת עד כדי כך של אולימפיאקוס בלשון המעטה.
3: אני חושב שקודם כל צריך, לפני שמגיעים, נכון, הפסד מול בולוניה זה הסיפור, אבל היה משחק מול ג'לגריס.
2: כן, וואו.
3: זה היה המשחק הכי טוב עד כה העונה, כן. בפער גדול. מה שהיה שם ברבע האחרון, מי שלא ראה, תלכו, תראו, נגמר שם 29-28 לאולימפיאקוס, באמת, רמת ביצוע התקפית, לא ראיתי דבר כזה, היה 3 דקות בשיא המאני טיים, משהו כמו 5 דקות לשתי דקות אחרונות, היו 12 סלי שדה רצופים, עם החטאה אחת שגם הסתיימה עם ריבונד התקפה.
2: וממש לא איזה הפקרות הגנתית, הגנות
3: לא, לא.
2: טובות,
3: לחץ. התקפה ברמה מדהימה, כן. ובאמת זה היה ניצחון ענק, ואני פשוט חושב שהייתה שם איזושהי ירידת מתח, כי באמת זה היה משחק ברמת פיינל פור, פתאום הגיעו למשחק מול בולוניה, ובאמת איבדו את זה, ואני חושב שמה שברור מאוד, נכון עכשיו שהבעיה הכי גדולה של אולימפיאקוס היא הגנתית, כי אולימפיאקוס הוא קבוצה שבעונה שעברה ובשנים האחרונות התרגלנו לקבוצת הגנה מעולה, השנה שעברה הייתה השנייה הכי טובה, ספגה 82 נקודות בממוצע המשחק, 3 משחקים ראשונים העונה היא סופגת 92, 10 נקודות יותר, ולא היו שם שינויים ענקיים, מה שכן לדעתי משמעותי זה כן, יש את החיסרון של מילוטינוב, שאני חושב שזה מאוד משמעותי, ותומאס ווקאפ, שאני מאוד מחזיק ממה שהוא הביא לאולימפיאקוס, אז אני חושב שברמה הגנתית זה בראש ובראשונה, ונכון לעכשיו, מי שעוד לא כל כך נכנס לעניינים, זה מילר מקינטייר, שהוא בעצם מקבל לגמרי את המושכות בעמדת הרכז, ברמה הגנתית הוא עוד לא איפה שאולימפיאקוס רצתה שהוא יהיה, וברמה התקפית, כמו שאמרתי בעונה שעברה, השחקן הזה שהוא אמנם מתעסק יותר בניהול משחק ופחות ביצירת נקודות לעצמו, חייב לקלוע זריקות חופשיות, חייב להיות איכשהו כן משמעותי בצורה, ברמה התקפית, והוא על שתי נקודות ב-19 דקות למשחק, וזה משהו שלא יכול לקרות.
0: זה הרבה יותר מתסכל שיש לך אותו בפנטזי.
1: והחיסרון של מילוטינוב, רק מילה, יוצר שם בור בריבאונד, כי ראינו 3 משחקים, משחק ראשון בסקוניה, אמנם הפסידה על אולימפיאקוס, אבל לקחה 17 ריבאונדים בהתקפה, ז'אלגריס לקחה 14, ווירטוס עכשיו לקחה 20 או 21, משהו כזה, באמת מספרים מטורפים, וכן, ברגע שאין מילוטינוב, יש בעיה מתחת לסלים.
2: שם אחד, רגע, שם אחד שחייב להזכיר באולימפיאקוס, זה NDA, שנתן שבוע מהסרטים, אמנם ניצחון והפסד, אבל תראו את האחוזים שלו ל-2, בשני המשחקים, 13-14 ל-2, בשני המשחקים, הוא קלה 23 נקודות מול וירטוס בולוניה, ואני חושב שאם היה לנו ספקות לגבי המחליף של אלק פיטרס, שתמיד עלה מהספסל וסיפק מספרים טובים, וסיפק, באמת היה מחליף אדיר לבזנקו, אז אני האמת, קצת היה לי ספק לגבי מה הוא יביא, בטח שהוא מדובר בסגנון שחקן שונה לחלוטין מפיטרס, וכרגע נראה שבאמת הוא עושה עבודה מעולה.
0: לא נסיים את הדיון הזה בלי שאוט

0: שאוט-אוט לבולוניה, ואני רוצה לתת שאוט-אוט אישי למרקוס קאר. אני עשיתי אייטם חמישיות בתקופת המלחמה בהתחלה, שגליל נדדה והלכו לבתי מלון ודברים כאלה, ועשיתי
1: אתם ברמז, רעיון. לא? קראת אתה?
0: גם ברמז וגם היינו במלון אלמה בסיכון, לא משלמים על הפרק הזה, אבל יש להם אחלה מלון.
1: אבל הם יכולים, הם רוצים.
0: כן, לקחנו את... לא, אבל לקחנו את מרקוס קאר, שמנו אותו, הוא קיבל בוק ברמה הצגה, שי לוי, הצלם האדיר של חמישיות, קיבל שם בוק ועשיתי אותו רעיון, והוא... כולו היה ביישן, ונורא נורא היה לו קשה כזה לדבר ולהציג את עצמו, ואתה רואה אותו על המגרש, ואתה רואה מה שהוא עושה ביורוליג, ואיזה כיף שיש לו את הקפיצת מדרגה מהגליל למשחקים כאלה שהוא מנצח
2: טוב עם ג'קוס. ועוד נקודה אחת אם אפשר, אליו דיארה זה סיפור כל כך קיצוני. אני חושב שזה שחקן שהגיע באמת משום מקום, הוא שחק במגרשים ציבוריים עד 2022, ואז הוא התחיל לשחק בקבוצה ממאלי, משם הוא עבר לרבט במרוקו, וב-24-25 הוא עוד שחק אצל אלופת רואנדה, לפני שנה וחצי, בסך הכל, לא כתבתי לעצמי, ממש מטריד שאתה...
1: למה? הגבי הבין הבשתי, הגבי הבין הבשתי. יש מישהו שעבד על הגבי הבין הבשתי בקיץ הזה.
0: זה עדיף. אתה לחמן של הכדורסל.
2: אבל זה באמת סנטר שהגיע משום מקום, ממקום שאף אחד לא שם לב אליו, כמעט חוץ מווירטוס בולוניה שראתה אותו, אצל אלופת בולוניה של עומר לוטם, אלופת רואנדה של עומר לוטם.
1: לא, הבאתי אותו לגמרי. אגב, אתה יודע מי משחק שם עכשיו? טיילר ביי.
2: וואלה, יפה.
3: וואו.
2: האגדי.
0: יפה ולא מעניין. ממש.
2: אליו דיארה עם 18 נקודות ו-14 רימאונדים, באמת, ובכלל, פתח טעונה בצורה מדהימה, משחקן שהגיע משום מקום, וסיפור אדיר.
3: ומה שיותר מפתיע מכל מה שאמרת, זה שבעונה שעברה אנחנו כן ראינו אותו משחק ברמת יורוליג, והוא פשוט היה נראה... הוא לא נראה באזור, הוא לא נראה באזור, הוא לא נראה כמו שחקן שמתאים אפילו ליורו-קאפ, ואז בגלל זה פתיחת העונה הזו פשוט משוגעת.
0: בוא ניגע בברצלונה, עם מאזן 2-1, מנצחת בשבוע החולפת בשקטש, מפסידה לדובאי, במחזור ראשון מנצחת את אנדולו, קבוצה שמגיעה לעונה הזאת באיזשהו ג'עג'וע קל, אחרי קיץ שלא בדיוק סיפק אותנו לפחות, בפרקי ההכנה גם שאתם עשיתם, אתם לא התרשמתם ממנה יותר מדי, אבל יש לה נגיד את קווין פנתר, וזה דבר שכשיש לה אותו בידיים ושהוא תופס את היום שלו, אז זה נשק מאוד מאוד חשוב.
3: אני חושב שבהתחשב במה שציפינו ממנה, והלוז שלא היה קל עד כה, התחלה לגמרי טובה מבחינת ברצלונה, בטח שגם מתייחסים לזה שג'וש ניבו, שאמור להיות הסנטר המוביל ואחד השחקנים הכי משמעותיים, נפצע כמובן יום לפני פתיחת היורוליג, ועדיין לא שיחק. כמו שאמרת, קווין פנתר... הבין טוב מאוד שיש קבוצה מאוד מאוד חדשה מסביבו, והוא לוקח על עצמו ברמה שבשנים, הוא נראה יותר טוב ממה שראינו בשנים האחרונות בברצלונה. אני לא יודע עד כמה זה יכול להימשך לטווח הארוך, בטח שקבוצות אחרות התחברו מסביבם ביורוליג. גם בלצ'רובסקי פתאום נראה מאוד טוב, וגם נקמו עולה מהספסל ונותן עבודה. יש פה קבוצה נחמדה ויש פה שמות נחמדים, וגיבסון גם עולה טוב מהספסל ונראה הרבה יותר טוב מג'סטין רובינסון, אבל בסופו של דבר אני לא רואה את זה ממשיך לטווח הארוך.
2: כן, רובינסון זה נקודה חשובה, זה השחקן שאמור לקחת את הקבוצה הזאת לשלב הבא, ובינתיים הוא לא באמת מצליח להתאקלם, וזה סימן שאלה גדול על ברצלונה. אם הוא הצליח לראות אפילו קרוב למה שהוא עשה בשנה שעברה, אז אולי יש לה על מה לחלום.
3: השאלה אם... כרגע גיבסון נראה, עולה מהספסל, הוא ממשיך לתת לרובינסון את המושכות כרכז פותח, אבל גיבסון עולה מהספסל ונראה מצוין. זה גם, אני חושב שזה משהו שאנחנו הרבה פעמים רואים ברמת יורוליג, שלעומת שחקנים שמגיעים מה-NBA, כשמות הרבה יותר גדולים, שחקן שמגיע אחרי כמה שנים באירופה, שיחק ביורוקאפ, נתן עונה מעולה שנה שעברה בצדביטה, אז זה נותן לו נקודת פתיחה הרבה יותר נוחה, והוא נראה באמת טוב.
0: בואו נדבר על דובאי, שפתחה פתיחה קשה של העונה, ניצחה את ריאל, ניצחה את ברצלונה, הפסידה לפנר במחזור האחרון, אבל מסתמן, שוב, בהשוואה לעונה שעברה, גם דיברנו על זה בפתיחת העונה, יש עם מה לעבוד הרבה הרבה יותר, וזו קבוצה שלגמרי יכולה ללכת לאזורים שהיא מכוונת לפלייאוף.
2: לגמרי, ועדיין אני חושב שפתיחת העונה הזאת היא מאכזבת בהרבה מאוד מובנים. קודם כל, שנגליה ופטרושב לא קיימים, זה באמת מספרים.
0: מה קורה פטרושב? פטרושב
3: זה... וואו, כמה דקות הוא מקבל, זה לא נעים.
2: דרדרות באמת לא פשוטה. הם צריכים, נראה לי, להבין את הדינמיקה של מה שנבנה שם. הקו האחורי זה במיוחד, אוקובו שם מקבל הרבה יותר את הכדור, בזמן שמקינלי רייט, שהיה בעל בית של הקבוצה הזאת בעונה הקודמת, הרבה פחות משתמשים בו באופן הגיוני, אבל זה גם פוגע בקבנגלה, שפתאום זורק הרבה יותר שלשות מנקודות פשוטות בצבע, ועדיין הם לא הבינו לגמרי איך לשחק ביחד. אני מאמין שזה כן יתחבר, באמת יש שם פוטנציאל אדיר, אבל בינתיים זה עוד לא זה.
1: משהו באיזון שם פשוט הופר, ויש תחושה שאם אתה לא מקבל את מקינלי

0: לראית ששנה שעברה, ואתה לוקח ממנו קצת את הכדור, ואתה גורם לו קצת להיות כאילו רק מנהל משחק ולא יוצר מצבים, אז זה מה שיכול לעורר הרבה בעיות אצל דובאי בעונה הבאה. הם צריכים, כמו ששר אמר, לראות איך הם גורמים לדינמיקה הזאת, להישאר כמה שיותר דומה לעונה שעברה. אני חושב שהם צריכים לחזור לבייסיק, לדברים שעבדו בעונה שעברה, ולא לגרום לשחקנים שבאו בקיץ להשתלט יתר על המידה על סגנון המשחק שלהם, כי בשני המשחקים הראשונים דווקא הם ניצחו והם שיחקו נכון את המשחקים, אבל אתה רואה שבאה היריבה שגומרת אותם הגנתית, שלוחצת את הכדור, קצת יותר קשה להם להוציא דברים לפועל, כי הם עדיין לא מחוברים עד הסוף.
1: ומה קורה עם זנן מוסה? אף אחד לא יודע, פשוט אפס דיווחים, יש אפס תקשורת בדובאי שיכולה לשפוך אור על מה שקורה שם בדבר הזה, וברור שגם זה יהיה עניין חשוב להמשך.
2: טוב, אנחנו נדבר עכשיו על הנדולו אפס, אבל לא נפתח את הדיון על הנדולו אפס, בלי לדבר על מייק ג'יימס, שבשבוע האחרון נפצע פציעה קשה באכילס, קומר את העונה בגיל
0: 36.
2: לא יודע, בוא נהיה אחראים, לא בטוח שזה לגמרי אקורד הסיום שלו ביורוליג, אבל זה נראה, זה אנדרסטייטמנט להגיד שזה נראה רע ושזה מבאס, ואנחנו כחובבי היורוליג ואוהבי היורוליג, אפשר להסכים עם זה שהוא ככה וככה, ואפשר להיות נגדו ואפשר להיות בעדו, אבל בסופו של דבר זה שחקן שמוסיף צבע לליגה הזו שאנחנו אוהבים ולכדורסל שאנחנו אוהבים, ואנחנו פשוט מצטערים שהדבר הזה קרה, ועצוב, חבל.
1: כן, וצריך להגיד, מייק ג'יימס בשנים האחרונות היה איש הברזל של היורוליג, גם בגילאים מאוד מאוד מתקדמים. הוא לא פספס כמעט משחקים, כשהוא פספס משחקים זה כנראה היה בגלל בעיות משמעת. מ-2021, מתוך 204 משחקי יורוליג של הקבוצות שלו, זאת אומרת מונקו והשניים באנדולו, שחק 197 משחקים, שזה נתון לא נורמלי, 96.6%. אתה לא רואה דבר כזה משחקנים, שחקן שלא חווה פציעות משמעותיות בקריירה שלו, והנה, הגיעה הפציעה הזאת שבאמת מטילה צל מסוים על ההמשך שלו.
3: הוא חיכה לרגע שנבחר אותו בדראפט.
2: שתכניס את זה.
3: אין הסבר, תשמע, זה מכה...
0: לא, אבל... אמיתי.
3: זה עצוב עבורי, אבל קצת יותר...
0: קצת למייק ג'יימס, הרבה להאמין לי.
3: אבל קצת יותר עצוב מלמייק ג'יימס, לא, קצת, אני לא אומר הרבה. אבל אני חושב שכן, בגיל 36, זה הפציעה הכי קשה שיש בכדורסל, זה שנה בחוץ, אני לא יודע, כאילו, מבחינתו, זה להיכנס לשיקום שהוא מטורף, בגיל שאתה כבר אומר, יכול להיות שאני חוזר ואני כבר לא, אני לא צריך בכלל לחזור לרמות האלו. אני לא בטוח בכלל שהוא יעשה את זה, וזה מאוד עצוב, בטח מהבחינה האישית שלו, ומבחינת הנדולו שהם בנו על זה שהם יחזרו להיות קבוצה הרבה יותר טובה ומעניינת ורלוונטית יחד איתו, וברגע שהוא הולך, אז התקרה שלה צונחת בצורה משמעותית. נכון שהיא ישר החתימה את קמפיין, שנתן חצי עונת בחורה חביבה ביורוליג במדי פרטיזן, אבל אני חושב שפשוט הנדולו הולכת להיות קבוצה הרבה פחות רלוונטית.
0: תמונת השבוע שלי זה התמונות בבית חולים, אני אומר שכולם רואים את זה.
3: כן.
0: שאתה רואה שם כמה זה באמת חשוב להרבה אנשים בליגה הזאת, כמה הוא באמת דמות שמשפיעה המון על השחקנים. היו שם שחקנים משלוש קבוצות, ובסוף היה שם קלייברן, והיה שם סטרזל, והיה שם אילמז, והיה שם אוקובו. אוקובו השחק בדובאי, אני מאמין שזה היה באיסטנבול, כי אוקובו שחק מול פנרבחצ'ה, אבל אני מאמין שזה משהו שאוקובו היה צריך לחזור לקבוצה שלו ותשים חזרה הביתה, ואני בטוח שהוא אמר, חבר'ה, יש לי פה חבר חשוב, אני נשאר. אתה רואה כמה זה משפיע על שחקנים שגם לא משחקים איתו בקבוצות, אבל כמה הוא באמת השפיע על כולם, והנדולו הביאו עכשיו את קמרון פיין, אני לא יודע כמה זה באמת, קמרון פיין היה בעונה שעברה בפרטיזן, והוא לא משחקים שהוא היה בסדר, והוא לא משחקים שהוא חירב גם משחקים, לא יודע כמה זה הדמות הנכונה במקום הנכון, אבל לפחות הם פעלו מהר, זה יהיה מאוד מאוד מעניין לראות איך הם מתגברים על החיסרון הזה, כי זה נראה כמו משהו שיהיה מאוד קשה להתגבר עליו.
2: מהצד השני של המשחק הזה, כמובן יש את הכוכב האדום שמשיגה ניצחון אחרי שהיא מפסידה בתחילת השבוע להפועל תל אביב, יש לנו קצת צ'ימה.
1: כן, צ'ימה נראה טוב וזה עזר, ועדיין הקבוצה הזאת היא רחוקה מלהיות משכנעת, אני חושב שיש שם שתי בעיות מאוד חמורות. אחד זה עמדת הרכז, שאתה לא באמת יודע מי הרכז המוביל שלך לצורך העניין. קריס ג'ונס פתח בשני המשחקים הראשונים, עכשיו ווייר בב פתח, ואף אחד מהם לא איזה משהו שנותן סיבות משמעותיות לאופטימיות. הבעיה השנייה קשה וברורה מאוד. כן, עמדה מספר 5.
0: העמדה מספר 5 הכי גרועה כרגע ביורוליג מבחינתי.
1: כן, מוטלי גם עכשיו נפצע, לא שאולי זה דווקא לטובתם.
3: כן, יכול להיות שזה יתברר כמשהו טוב. יכול להיות,
1: אבל בכל מקרה גם איזונדו... קשה לראות איך
0: הופך. והתרענו על זה אגב והתרענו.
3: וצריך להבין מה עם בולדווין.
1: כן.
3: כי כל עוד הוא לא חוזר, אז יש להם את איזונדו, ואז אנחנו נראה את
0: אוג'ילה. אמרנו אבל שהיה משהו מוזר כזה בבנייה הזאת של העמדה מספר 5.
3: לגמרי.
0: כי משהו שם לא הסתדר עם המוטלי וזונדו, זה גם לא מספיק איכותי, וגם לא מספיק שחקנים ששומרים ומזיזים רגליים, משהו

0: מאוד מוזר, והקבוצה הזאת היא לא מספיק איכותית. אנחנו חשבנו שאולי היא מסוגלת ליותר משחקי בית והכל, ולפעמים מסוגלת לצחונות גם שהיא לא מספיק טובה, אבל הקבוצה הזאת לא שהיא לא מספיק טובה, היא פשוט חלשה כרגע, היא לא מחוברת והיא חלשה, ובוא נעבר או שם זה מבוא, מבוא אולי לדברים לא טובים.
1: עוד מבוא זה ריאל מדריד, איתה אנחנו נזכור את הפרק הזה במקום אחד מעל מכבי תל אביב, מאוד מאוד לא מחמיא, לא מנצחת עדיין מאז פתיחת העונה, מפסידה כמובן להפועל תל אביב במחזור האחרון, אבל מעבר לזה יש לה עוד ועוד נורות אזהרה מהפתיחה שלה, והושקע שם כסף והגיעו לו שם שחקנים, והגיע לשם מאמן חדש, והדבר הזה כרגע לפחות לא מתניע.
2: כן, אני חושב בסופרקאפ זה כן נראה טוב, היא גם הצליחה לזכות.
1: מחזיקה את הסופרקאפ האגדית.
2: אז היא גם חשבה שזה ראה יותר טוב.
0: כמו מכבי.
2: וכן צריך לומר, ריאל מדריד, גם בעונה שעברה, בכלל בעונות האחרונות, זו קבוצה שכשהיא מגיעה הביתה והיא מגיעה למשחק חוץ, זה באמת הפכים, והיא התחילה את העונה עם שלושה משחקי חוץ, שזה משמעותי. אבל אי אפשר להתעלם מזה שברמה הגנתית היא נראית פגיעה ברמות קשות לעומת מה שהתרגלנו לראות מריאל של השנים האחרונות, כשוולטר טאברס באמת שולט בצבע, ומנגד בהתקפה היא איבדה הרבה מאוד כוח אש, בהתחלה זה היה נראה קצת יותר טוב, עכשיו זה כבר מתחיל להדיג, כי כשאתה נותן לשחקנים כמו, אתה לא נותן, שחקנים כמו זוניה וליילס הולכים ל-NBA, ואתה מביא שחקנים שהם פשוט לא ברמה הזאת.
0: עמדה מספר 4 היא מאוד בעתיד.
2: ובעיקר בעמדה מספר 4 ששילמו 1.5 מיליון יורו על חיימה פרדיה, אבל זה לא שחקן שריאל מדריד מצפה ממנו להיות שחקן מוביל, ואם היא מצפה אז היא בבעיה חמורה.
0: זה פשוט שחקנים שהביאו במקום טרלייס, שהיה באמת שחקן מאוד משפיע בקבוצה של ריאל מדריד, בהרבה מובנים, גם בקלמי בחוץ, גם בפוסטה, ביציאת מצבים לעצמו ולאחרים, בעיקר מהפוסט. והשחקנים שיש שם בעמדה מספר 4 שזה אנטונון ופרדיה, הם שחקנים פשוט אחרים לגמרי. ומרגיש כאילו פדרו מרטינז לא באמת מצליח להבין מה הוא מוציא מהשחקנים האלה. נוסיף לזה שטימותי לאו קברו החליף את הזונה, וזה גם נראה כרגע לא ברמה בכלל, למרות שהיה לו חצי שעה
2: גדול נגד הפועל. הוא לא יציב פשוט, משחקים שהולך לו, אז הולך לו טוב.
0: העמדות האלה הן פשוט מאוד בעתיות, והן עמדות שאולי נוטים קצת פחות להגיד שהן פחות חשובות, וזה נכון, מעמדות 1 ו-5, אבל במשחק של ריאל מדריד, זה נראה שזה חור מאוד מאוד גדול שם.
1: טוב, זה היה פרק גדוש ועמוס, והרבה הרבה כדורסל אירופי, ובאמת, באמת, יש הרבה הרבה ציפייה לקראת מה שמצפה. אולי שבוע תשיג מכבי תל אביב את ניצחון הבכורה שלה, או ריאל מדריד, בוא נראה מה יקרה. תודה רבה לכם, חברים יקרים, עמית ניר.
2: תודה לך.
1: עומר לוטם.
0: תודה רבה לך.
1: שער שום.
3: וואי, ביי, תודה רבה.
1: וואי.
3: אני אשמח להודות בהזדמנות הזו לארד ירושלמי על ההפקה העריכה, על כך שהוא טיילן בעולם וחזר לפה בדיוק בזמן, כדי להקליט איתנו את הפרק הזה ספציפית, שאמרתי לו, ארד, עד הרביעי באוקטובר אתה חוזר, והוא עמד,
1: גם לנחות בישראל, ומתי ואיפה, צריך לדעת, לנחות כמו שצריך, וארד לגמרי עשה את
0: זה. שר התפוצץ אחרי זה שלושה חודשים שלו.
3: וואי, חגרתי לזה.
1: חיכה לזה כל כך. אנחנו נזמין אתכם להזין לעוד פודקאסטים אחרים וטובים של ערוץ הספורט, כמו...
0: רגל, רגל
1: שאני מוכזים בחדור.
0: מאוד מלא, מלא תוכן.
1: באמת, באמת, הרבה הרבה הרבה תוכן. אני אומר שרבי, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות. אנחנו נתראה בפרק הבא.
4: ברוכים הבאים, פודקאסט הטניס הגשה ראשונה לסיכום אליפות ארצות הברית הפתוחה 2026. הגרנד סלאם האחרון לשנה, וקיבלנו את אלכסנדר זברב בגברים, את אלנה ריבקינה בנשים, והיו לנו שבועיים נהדרים של טניס, שבועיים שאנחנו עכשיו נעמיק בהם ונסכם גם את השחייה של זברב, גם כאמור ריבקינה, וזה הזמן להגיד שלום, ותמיד כיף שאתן כאן לצידי, רותם פלברג וקרן שלמה. היי קרן, חזרת ממש לפני כמה שעות מניו יורק, איך את מסכמת את החוויה לראות את השחיות הללו שהזכרתי משם?
5: האמת, חוויה מטורפת כמו כל שנה, אין מה לעשות, זה הבמה הכי גדולה, הכי הרבה התרגשות, וגם סיפורים כמו שראינו לאורך הטורניר הזה, שלב אחרי שלב. אז כיף גדול, כיף גדול להיות שם, כיף גדול לחוות. כיף גדול באמת. לדבר על זה עכשיו.
6: כן, לסכם את העניין הזה. שנה, עוד לא מסכמים שנה.
4: לא מסכמים שנה, אבל כן.
6: כי עדיין יש משהו פתוח, אבל אומרת, נדבר מה עתיד להיות. בנשים יש קרב ראש בראש.
4: על המקום הראשון.
6: כן, כן, כן, הכל פתוח. מה שאומר שאנחנו נקבל עד הסוף פייט עם סבלנקה וריבקינה, זה כיף, כי הן לא יצאו לחופשות עכשיו, או יוותרו על תחרויות, אנחנו נראה אותן, וגם אלה שאחרן מאוד יקרבו להיות שם. אז היה באמת טורניר מאוד מאוד כיף, גם עם הפתעות, הרבה פחות ממה שהיה בווימבלדון וברולאן גארוס. אנשים, לשם שינוי, היה טורניר יחסית יציב, שזה הפתיע, לפחות בשלבים האחרונים. וזהו, יאללה, בוא נתחיל לרוץ.
4: בוא נתחיל לרוץ ונדבר על השנה המדהימה, וכמובן גם נרד ונתמקד בגמר שלנו, אבל קודם כל, אני רוצה לדבר על אלכסנדר זברב, שמה שהוא עשה השנה, באמת, זה דבר מדהים. קודם כל, הזכרתי את זה גם בפודקאסטים הקודמים, את העובדה שהוא לא כמו ספורטאי רגיל, ואני מתכוון כמובן למה שגילו לו בגיל 4, שהוא מתמודד עם סכרת נעורים, שזה לי יש במשפחה קרוב, שאני יודע, אני רואה איך הם מתמודדים, ומה זה דורש מהם, וגם את ההשלכות של זה, וברגעים שיש נפילות סוכר, וכמה אתה צריך להיות קשוב לגוף שלך. אני מדבר כמובן על כדורגלן הפועל באר שבע, יוני סטויאנוב, שהוא מתמודד עם סכרת נעורים, וכל יום הוא צריך להיות עם היד על הדופק בכל מה שקשור לסוכר שלו, יודע מתי להכניס אוכל לגוף, ומתי גם יש איזה השלכות, שברגע שאתה, יש לך איזה בעיה בסוכר, אז מיד אתה רואה את זה על הגוף שלך, אתה פתאום מתחיל להזיע, פעם יצא לי לראות את זה, כאילו מקרוב, שהיינו בנסיעה מחיפה לתל אביב, אז פתאום הייתה לו נפילת סוכר, והיינו חייבים לעצור באיזשהו מקום, כדי שהוא יכניס משהו לפה, אבל בינתיים, עד שהגענו לאותו מקום, כולו נהיה מים. אז כאילו, יש איזה השלכות, כאילו, התחיל להזיע בכל הגוף, ופתאום
5: זה מחלה לא פשוטה,
4: זה מחלה לא פשוטה. ולהיות ספורטאי מקצוען, על אחת כמה וכמה, זה דורש ממך יותר מחויבות, יותר להתמודד עם הגוף שלך, יותר כל דבר שקשור למי שמקיף אותו. אז אנחנו נדבר גם על מה שהוא עשה בסיום הגמר, שכמובן התייחס לאימא שלו, שזה היה מאוד מרגש, שהיא בעצם מאחורי הקלעים, והיא בעצם זה שהיא הבינה בו, למרות שגילו את המחלה הזאת, היא אמרה לו, אתה רוצה להיות טניסאי? תהיה טניסאי, אתה רוצה לעשות משהו אחר? תעשה משהו אחר, וזה באמת להוריד את הכובע בפני משפחת זברב, כמובן לפני האימא שהאמינה בילד שלה, האבא שהוא המאמן שלו, האח שלו, שהוא בצוות שלו, ויש לו צוות הרי גדול מאוד, שבעצם הביא אותו להצלחה הזאת, ואני פשוט לא האמנתי שזברב שלפני כמה שנים, שניתה לו תדמית של לוזר, ותדמית שאחד שלא עומד בלחצים, ולא אהוב.
5: פתאום לוקח שני סלמים ושאלה. תוסיפו
4: לזה את הפרשיות מחוץ למגרש עם
5: הנשים.
4: עם נשים, וכל מיני דברים שהוא עשה, שאני מניח שהוא מצטער עליהם, שעיקה את אחת מבנות זוגה, והתנהג בצורה, השם שלו עלה לכותרות, בעיקר בדברים שליליים. היום מדברים על זברב כטניסאי הטוב בעולם, ובצדק, כי השנה הזאת היא מה שהוא עשה, גם מה שהוא עשה עכשיו בניו יורק, וגם מה שהוא עשה לפני זה, זה באמת מדהים, מה שהוא עשה גם ברולאן גארוס, זה באמת, אין מילים לתאר את השנה הכי גדולה שלו בקריירה. איך אתם רואות את זה?
5: כן, אני חושבת שזה באמת השנה הכי טובה שלו בקריירה, אני חושבת שהוא גם מציג טניס טוב, אבל יש מין תחושה שאין משהו יותר טוב. אתם מבינים מה אני אומרת? כאילו, סינר לא שיחק, אלקרס חוזר מפציעה כל כך ארוכה של איזה 5 חודשים. זברב היחיד שהיה בכל התחרויות, היה מאוד מאוד סוליד, ניצח המון המון משחקים. ואז אתה מבין שאולי הרמה של הטניס גברים היא לא כל כך גדולה וגבוהה, אם אין את שני השחקנים סינר ואלקרס, אז כאילו מצד אחד אתה אומר, וואו, זברב שיחק אותה עם שני סלמים, אבל מצד שני אתה אומר, האם זאת הרמה? האם זאת הרמה שאנחנו רוצים לראות? האם זאת הרמה שכשסינר יחזור, זברב יצליח להתמודד איתה, או כשאלקרז יחזור לכושר הגופני שלו והטניס הטוב, אם הוא יצליח להתמודד, או שיחזור חזרה למקום כביכול הטבעי שאנחנו קוראים לו אצלו. אני לא יודעת להגיד, אבל אני יכולה להגיד שפה גדול, ואני גם יכולה להגיד שיש איזושהי, מתחילה להיות, כמו שקוקי אמר, מתחילה להיות איזושהי חיבה לבחור.

0: זאת אומרת, הוא תמיד היה סנור בגלל הדברים שהוא עושה מחוץ למגרש, לא כל כך אהוב, בגלל היד שהוא הרים על הבת זוג, או כל מיני דברים כאלה ואחרים, ועכשיו, באמת ששמחה בשבילו, כאילו...
1: מקצועית.
0: מקצועית.
1: מקצועית, כן. יש שמחה בשבילו. לא, אני אגיד לך מה.
0: אישית, שמי, אני אישה, את אישה, אי אפשר לאהוב את זה, ואי אפשר ברור. לתמוך בזה, אבל מקצועית, אני יודעת, טניס אני נטו?
1: אני אגיד, עם כל ניצחון, מן הסתם, בשלוש שנים האחרון, את מראיינים גם אחרי סיבוב ראשון. כל מגרש מרכזי מראיינים, וככל שאתה מנצח יותר, אתה מתראיין יותר, ויותר נחשף לקהל, במסיבות עיתונאים יותר, ומגיע לריבי גמר, וחצי גמר וגמר, והוא מנצל את הבמה באמת לטובתו, כדי להראות גם איזושהי אישיות אחרת, ותראו למה כן כדאי לאהוב אותי, או תראו, תכירו אותי. באמת, הקטע על אימא היה מאוד מאוד במקום, מאוד מרגש, גם באיזשהו מקום, נפרגן גם בגלל, באמת, הוא נמצא באמת בכושר C,
0: כן.
1: וגם בגלל העובדה שהנה, המדורג ראשון, המדורג שני לא קשירים, אז בואו, אני לוקח את זה מישהו שמגיע לו מבחינת הרמה של הטניס, ולא פתאום איזה מדורג, כמו בנשים, פתאום דורגת 20, או חבלינסקה, אחת כן. שבאה מהמוגדור, כאילו, אז יש איזשהו צדק, יש כאן הצדקה, והטניס שלו באמת מעולה, ראינו אותו פה במשחקים ארוכים מאוד, ואומנם מוביל, ועוד פעם נחזיר לעניין שביוס אופן אז הוא גם מוביל 2-0, ב-2000 ואיזה שנה זה היה, אני כבר לא זוכרת.
2: נגד דומיניק טים.
0: כן, הוא דיבר על זה 20.
1: אחת, לא זוכרת מה. ואז הוא כבר הפסיד מערכה, והוא כבר ראה שזה הולך להיות דז'ה-וו, אותו תסריט שהופכים לו ל-3-2, ולא, והוא התעשת, ונגד יריב לא פרייר, יריב מקומי נגד שלטון.
0: מה אתם אומרים על זה שהוא לא קלט שהוא ניצח את המשחק?
2: תכף נגיע לזה, אבל אנחנו...
1: לא, אנחנו מצדיקים את הזכייה שלו עכשיו, בזכות הטניס, והוא מנצל את הבמה גם לטובתו האישית התודעתית, וזה בסדר גמור.
0: וגם לתודעה של הסכרת, כמו שאמרת.
1: נכון, וגם... זה מאוד מאוד מאוד חשוב ופר. קודם אמרת על הדברים, שכמה דברים יש לו הבדל מאחרים בגלל העניין הזה. בוא, זה התאמות אחרות, זה שעות של אוכל אחרות, שעות אימונים. יכול להיות רכות. שיש לו ימים שבגלל שיש לו רמה גבוהה אולי, שאסור לו להתאמן, והוא לא מתאמן. זה הזיה, איך אפשר לנהל כאילו אורח חיים?
0: אבל אני יכולה להגיד לך שהייתי שם, והוא היה כל יום על המגרש.
2: דווקא, דווקא בדיוק הפוך, הפוך מזה, כולם אומרים שהוא הסניסאי שעובד הכי קשה.
0: היה כל יום על המגרש.
2: הוא כל יום על המגרש, ומתאמן שעות.
1: בתחרות, זה תחרות.
2: יש לו הרי את החינוך הסובייטי, שעבודה קשה מהאבא וחינוך כזה.
1: יש ימים שהוא בוודאות מרגיש לא טוב.
2: כן.
1: שהסוכר ברצפה. אי אפשר לקחת את זה סניקרס ולחזור לכם. וואלה, הוא צריך להתאמן כאילו כמו מקום ראשון בעולם, ויש פעמים שאולי זה לא מתאים. זה משפיע בטיסות, במנוחה, בהתאוששות.
0: אני מאמינה שהוא כבר כל כך הרבה שנים בתוך הדבר הזה, שהוא כבר יודע, ועד לפני כמה שנים לדעתי אפילו לא דיברו על זה. זאת אומרת, רק בשנים האחרונות יש הרבה יותר דיבור על האירוע הזה.
2: נכון, כי ברגע שהוא עכשיו בפסגה, בטופ של הטופ, ו... הוא עכשיו בנשימה אחת עם כל הכבוד.
0: הוא עלה למקום שני.
2: נכון, הוא בנשימה אחת עם סינר ואלקרז. כיום הוא בכושר הכי טוב בעולם, ואת יודעת, אנחנו כיף ניגע בזה. קראתי כל מיני כתבות ומאמרים על זה שהנסדקה, השליטה של סינר ואלקרז נסדקה. אז כאילו, חבר'ה...
0: לא יודעת אם היא נסדקה, אנשים פצועים.
2: הם פצועים, אחד לא משחק בכלל.
1: נכון, אבל עובדתית, זה נכון.
2: זה נכון כי עובדתית.
1: הרצף נעצר.
2: אבל אם בן אדם לא מגיע לטורניר בגלל פציעה, אז זה לא שהוא היה בטורניר הפסיד, ומישהו יותר טוב ממנו.
0: אני אגיד לך משהו על זה, אני אגיד לך משהו על זה.
2: ואחד לא שיחק 4.5 חודשים.
0: אני אגיד לך משהו על זה. בגלל שרק הם דומיננטים, אז פתאום אתה מרגיש שמשהו חסר. כשנובק היה פצוע, אבל פדר ונדל שיחקו, ואנדי רודיק,
1: וכל מי... תחרות.
0: כן, וכל מי שהיה שם, לא משנה איתם, אז הייתה תחרות. אז אם נובק פצוע, אז פדר ומרי ונדל שם. אם מרי פצוע, אז נובק, נדל, וכאילו, יש לך הרבה יותר בשר. היום כשאין לך את סינר, או שאין לך את אלקרז, אז כאילו אין טורניר. כאילו אין טניס, כאילו אין רמה של הטניס. ובגלל זה, הם אומרים שזה נסדק, אבל לטעמי, זה בכלל לא אירוע, לטעמי הרמה של הטניס גברים לא מספיק טובה כמו פעם, ויש לכם שני אנשים דומיננטיים, עכשיו גם זברב, אולי זה יהיה השלישי, אבל שוב, אנחנו גם לא יודעים כשהם יחזרו, אם זברב יעמוד ברמה הזו של הטניס.
1: נכון. מה שבטוח הוא בפור מטורף עליהם עכשיו.
0: אז לדעתי זה רק עניין של זה שהרמה של הטניס לא מספיק גבוהה,
1: תראי, גם יכול להיות שאם אלקרז שכן שיחק, למרות שהוא חזר מפציעה, כן היה מגיע

0: מטורף.
1: כמו גבר.
2: ספורטאי ענק, כן.
1: וגם, סך הכל, להציג כזה טניס, תחרות ראשונה, מאז שאתה חוזר מפציעה, זה... זה משהו משמח.
2: אני רוצה לחזור לצוורב ולמה שהוא עשה והדרך שלו, כי הדרך התחילה בצורה לא פשוטה. הוא היה קרוב שתי נקודות מהדחה כבר בסיבוב הראשון. דיברנו על זה שהוא פוגש יריב לא פשוט, את סונגו האיטלקי, וסונגו כבר הוביל 2-1 במערכות, והיה גם בקלות, היינו יכולים לדבר אחרת אם הוא היה, עומד ברגעי ההכרעה ומדיח את צוורב בסיבוב הראשון. אחר כך שוב, הוא הסתבך גם בסיבוב השני נגד אליס הצרפתי, שני הסיבובים הראשונים. הוא היה קרוב לארבע שעות על המגרש, גם נגד, אמרנו, סונגו, גם נגד אליס, אחר כך זה כבר התחיל להתחבר לו, הוא התאפס על עצמו, אבל שני סיבובים ראשונים קשים מאוד, ויכול להיות שבעצם זה מה שהוא היה צריך בשביל ללכת עד הסוף, להיכנס ככה בדרך הקשה לטורניר, בסופו של דבר לפעמים זה מוציא ממך את המיטב בהמשך הדרך.
1: חד משמעית, אני מסכימה איתך הרבה פעמים, אתה יודע, אתה מגיע לטורניר, אתה הפייבורית, פתאום הוא, אתה יודע, פתאום הוא באמת הפייבורית. זאת אומרת, הוא לא משחק ככה בדרך כלל. הוא משחק בדרך כלל מקום שלישי, מגיע, טוב, יש את צינר ואלקרז, הלחץ לא על הכתפיים שלי, אני אגיע לחצי, אני אשחק טוב. פתאום עם לחץ כזה, שאתה אמור לקחת את הטורניר, אתה מדורג ראשון בטורניר, פעם ראשונה...
0: וכולם עוקבים אחריו. כל הטורניר זה הוא, נכון, תחת ההדשה.
1: אז יש את הלחץ הזה, והסיבוב הראשון והשני, גם, אתה יודע, גם הגרלה לא פשוטה, כי שחקנים לא פריירים בכלל. וגם הלחץ של הדברים האלה, כמו שאתה אומר, הרבה פעמים כשאתה עובר את המשוכות הראשונות וקשה לך, נפתח לך ונפתח לו.
2: לגמרי נפתח לו, כי אחרי המשחק השני של חמש מערכות נגד אליס, הוא כבר לא איבד מערכה עד הגמר מול שלטון, גם נגד טבילו, גם נגד דרדרי, גם נגד בוטיק ונדזל שלופ.
1: רק אתה יכול להגיד את השם שלו.
2: בוטיק, כן. וגם נגד חדשנו, ואתה רואה כמה שהוא היה... היה מפוקס במשחקים הללו,
1: ואגב, חזר מסט פוינטים נגד קצ'אנו.
2: נכון, נכון.
0: ואת רוב הטייברקים שלו, כל הדרך לשם, הוא ניצח.
2: לגמרי, לגמרי.
0: בכל הסיבובים.
2: אז מה שבאמת, גם דיברנו קודם, מה ש אפיין אותו בשנה האחרונה, ובשני הגרנד סלאמים שהוא זכה גם בפריז וגם עכשיו בניו יורק, קודם כל, זה... הזכרנו את העבודה הקשה שהוא עובד כל יום ומתאמן, אבל מה שאבא שלו, שהוא בעצם אחראי גם על היכולות שלו, גם על הטקטיקת משחק שלו, ומה שאלכסנדר זוורב האבא עבד איתו והבין שהוא צריך לשפר, קודם כל זה את הסרב, מה שהוא עושה עם הסרב והמהירויות שהוא מגיע היום לסרב, זה דבר שלא רואים. אין היום שחקן שבאופן קבוע... בסדר, אבל
0: שלטון... כן, היו ראש בראש כל הזמן.
2: מבחינת הסרף כן, אבל אני אומר, מבחינת הסרף שהוא, איכשהו היה פעם, לפני שנתיים, ואיכשהו מגיש היום, זה אין שחקן שעשה כזה שיפור בסרף. היו לו לפני שנתיים בממוצע של בין 5-10 טעויות שגיאות כפולות במשחק. הסרף שלו היה הרבה יותר פגיע, ומה שהוא עשה בשנתיים האחרונות עם הסרף, מבחינת היציבות, מבחינת המהירות של ההגשה, זה באמת דברים שבעצם הפכו אותו להיות השחקן הטוב בעולם כיום. תוסיפו לזה את העובדה שהפורנד שלו הוא לא מחתיק כדור, גם בפורנד וגם בבקנד. לראות ממנו אנפורס טרוס בצדדים הללו, מה שהוא עושה עם הבקנד ומה שהוא עושה עם הפורנד, בעיקר עם הבקנד שלו, אני חושב שהוא משחק היום טניס מושלם, בגלל העבודה הקשה, ובגלל שהוא שיפר את כל השלושה פרמטרים, הסרב, הפורנד והבקנד. ברגע שהוא הגיע לשלמות בחבטות הללו, הרבה יותר קל לו לפתח את הטקטיקת משחק עם אבא שלו, ואנחנו ראינו את זה גם עכשיו, בשבועיים האחרונים בניו יורק, וגם בגרנד סלאם הקודם, בפריז.
0: לגמרי, גם אני, מעבר לדברים האלה, אם עכשיו הייתי פותחת את כל המשחקים שלו, סתם מדליקה את הטלוויזיה וקופצת לאיזושהי נקודה במשחק, לא ראיתי עליו עייפות, לא ראיתי עליו איזשהו משהו שאפשר לזהות שזה אמצע המשחק, סוף משחק, באמת משדר משהו מאוד מאוד טוב, היה מאוד יציב, גם דרך אגב, נגד האמריקאים מאוד קשה עם העניין של הקהל, הוא גם דיבר על זה.
2: זה הרגיש קצת דייביס,
1: כמו
2: שחקים בוז.
1: אין לכם מושג כמה.
0: והוא הצליח גם בזה לשלוט, וכן, אז הוא הקפיץ את הכדור 20 פעם לפני סר, ונתנו לו עזרה, ונתנו לו זה, והוא המשיך ברוטינה, במנטרות שלו, ובאמת ראינו פה זוורב הכי שלם שאפשר היה לראות, לא רק, גם, נכון, גם בתואר הראשון, אבל הפעם עוד יותר.
2: כן, והיא דיברה על זה קודם קרן, העובדה שגם היכולת וגם ה...

0: אורז הכל לחבילה אחת של פוקוס, מיינדסט, להיות מרוכז, להיות, לדעת מה, מה הוא צריך. הוא משחק, כאילו, הוא משחק בפוקוס שאני הרבה זמן לא ראיתי אותו, לפחות בגמר נגד צ'לטון. הפוקוס שבו הוא היה, והמטרה שלו קודם כל הייתה, קודם כל, לפצח את ההגשות, דיברנו על שצ'לטון יש את הסרבים מהטובים בעולם, אז הוא הצליח לפצח גם את הסרב שלו, הוא הצליח מהקו אחורי, בגלל שאנחנו יודעים את מה שצ'לטון מביא למגרש, אז היה לו הרבה יותר קל, ברגע שזה נכנס לרלי, להשתמש גם בפורן וגם בבקן שלו, כדי לעשות מה שהוא רוצה. והפוקוס שלו גרם לזה, גם קרן הזכיר את זה, שהוא אפילו לא שם לב שהמשחק נגמר, והוא חושב שזה 5-1.
1: זה לא נתקלתי מעולם.
0: זה לא ראיתי כזה
2: סכן. קרה, גם לפדר זה קרה.
0: שמרופת בפוקוס, ופוקוס בטקטיקה ובמטרה שלך, את אפילו לא שמת לב שאתה זוכר בתור גנצלם.
2: היא עוד אומרת, גיים, סט, אין מאץ',
1: וואו. והוא זורק את הכדור לבולבו, כאילו הוא מעביר את הכדור לצד השני.
0: הוא חשב שיש את גיים, כן.
2: גאון, גאון. הוא אמר בסוף, בחיים לא חשבתי, בטח בתחילת העונה, שתוך 3.5 חודשים אני אזכה בשני תארים.
1: מטורף.
2: זה הזוי, מארץ הזויים, כמו שאמרת. הגמר שנתת הזוי, אבל הנה, זה מה שקרה.
0: זה כאילו, המקרים שהוא עובר, גם בקטע הזה שאתה בגמר, לא מזה שסיימת במאץ' פוינט. במשחק לפני זה, לדעתי, המחבטים שלו, שהוא שולח לשיזור, הוא בדרך כלל הוא רגיל שהם נמצאים על הספסל.
1: כן, שהוא מגיע.
0: ומרוב שהוא היה בפוקוס, הוא לא שם לב שהוא הכניס את המחבט לתיק.
2: מבפנים, כן, והוא התעצבן, מי לקח לי?
0: מי לקח לי את המחבט?
1: והוא שם את זה.
0: מי לקח לי? למה נוגעים לי במחבט?
2: נקודה נקודה, באמת, העניין של הריכוז זה קיצוני. הריכוז
0: שיבש אותו, זה שיבש אותו, כן. גם בעניין הזה, גם במאץ' פוינט. ואני חושב שהעובדה שהוא יודע גם לכבד, הוא הבין שהתדמית שלו נפגע.
2: זה מה שאני אומרת, עכשיו הוא מנצל את זה לטובה.
0: אז הוא מנצל את זה לטובה, גם מבחינת לכבד את היריב שלו, לכבד את הצוות של היריב שלו. את יודעת, מה שבעיניי ההבדל בין זוורב לבין סבלנקה, שעוד מעט ניגע בה, זה הכבוד, הכבוד לפרטנר שלך, הכבוד ליריב שלך, סליחה, הכבוד למשפחה שלך, למשפחה של היריב. את יודעת, הם די דומים, גם שלטון וגם זוורב בנושא הזה, כי זה פה משפחות שמקריבות את כל החיים שלהם.
1: אני חייבת להגיד לך גם, בלי קשר, קודם כל ציים את המשפט רגע.
0: אני אומר, גם בזוורב וגם שלטון, הם מאוד דומים בקטע שהמשפחה שלהם מקריבה את כל החיים שלהם. אם זה שלטון עם האבא, שהוא המאמן שלו, והאימא שמלווה אותו בכל טורניר, זה עסקת חבילה של משפחה לכל החיים. זה בדיוק כמו שלטון, ככה גם אצל זוורב, אותו דבר גם אבא שלו וגם אחיו, שפשוט מוותרים על החיים הפרטיים והחיים האישיים שלהם בשביל ההצלחה של
1: כל אחד. נכון, אח שלו פשוט כזה חמוד. ודיברת על שלטון ועל המשפחה, אז אני יכולה להגיד לך שהוא היה בשנים האחרונות כאילו נורא קוקי. זאת אומרת, נורא מגיע ל... כאילו, היה לו אטיטיוד כזה של ילד מתלהב וקצת חי בסרט. אני יכולה להגיד לכם שבשבוע הזה, בשבוע שאני הייתי, אני גיליתי אותו. אחלה ילד, אחלה בחור, באמת, התאמנו לידו, הוא חבר'ה מן של החיים, הוא מדבר, הוא מצטלם עם ילדים כל הזמן, לא מפריע לו אף פעם שבאים אליו. ואתם רואים את זה גם? שהוא נורא אוהב טניס. הוא באמת, באמת נורא נורא אוהב טניס, ואני חושבת שהוא עושה איזה שהוא צעד של בגרות שלטון, בגלל שגם בסוף המשחק, אם שמעתם את הרעיון
2: רגע,
1: שלו...
2: רגע, עכשיו דיברת על שלטון?
1: כן.
2: אוקיי, עכשיו אתם דברת גם. על זוורב.
1: לא, אבל אמרתי...
2: פספסתי.
1: שלטון.
2: אוקיי,
1: אמרתי פספסתי. שאם כבר מדברים על שלטון ומדברים על המשפחה, אז...
2: אוקיי.
1: אני אומרת, היה לו תדמית של ילד קוקי כזה, שמגיע, ועם הזה של הטלפון,
2: כן,
1: שכל
2: כן.
1: מי, ובסדר, אבל...
2: כן, כן, אבל... בסדר, בסוף הוא עוד צעיר.
1: הוא עוד צעיר, אבל אתם שמעתם אותו בסוף המשחק, ואת את הרעיונות שלו, ואיזה בגרות פתאום, שהוא אומר שהוא, כאילו, בגמרים, את שמעת אותו מדבר על הגמרים, ושמעת אותו אומר שכאילו, הייתה לו חוויה פשוט מדהימה, שהוא גאה בעצמו, אבל הוא עדיין לא בשל, או שהוא היה עדיין לא מוכן, או שיש עוד הרבה דברים לעבוד עליהם.
2: שהוא אומר שהפסדים זו מתנה.
1: נכון, הפסדים זו מתנה, והוא אומר, גם יש לי הרבה דברים לעבוד עליהם. זאת אומרת, it's a process, הוא אומר.

0: וזה כיף לראות שהוא פתאום את הבגרות הזאת. אז אני חושב שהוא עושה צעד מאוד גדול.
1: מבחינת הפוטנציאל, אין ספק ששלטון הוכיח, בעיקר, גם לאורך השנה, היכולת שלו לעשות דברים על דשא, היכולת שלו לעשות דברים על משטחים קשים, והיכולת שלו להתעלות בבית, לעיני הקהל, לנצל את הדחיפה של, של הקהל המקומי, ונזכיר, ארתור אש, האצטדיון הכי גדול וואו. בעולם.
2: קשיבו, איזה גודל. ונציין שאחרי ארתור אש, זה השחקן האפרו-אמריקאי הראשון, הבלק טניס פלייר
1: כן,
2: הראשון שעולה ומגיע לגמר.
1: היה זה הרבה ביקורות בארצות הברית, אני יצא לי לקרוא...
0: אבל הוא לא ממש שחור.
1: בדיוק,
0: כאילו...
1: בגלל זה, היו, בגלל זה היו לזה ביקורות. האמא לבנה, האבא שחור.
2: כן, אז מה? זה מוכר. זה בשורשים.
0: רגע, בסדר, אפשר להגיד, אבל אני הייתי אומרת את זה יותר על תיאפות, מבינה? על הבלק מן, כאילו, סרינה וויליאמס.
2: זה בדם, מה זאת אומרת?
0: עוסקה אולי גם, אבל בסדר, זה בדם, אבל הוא חצי בסוף.
1: אבל אלה שכאילו, תדעת, בארצות הברית יש הרי סיכת שחורים וכל מיני דברים כאלה. שם זה נושא מאוד רגיש, נכון?
0: כן, מי שאמר את זה היה יכול...
1: זה ציוץ, זה היה ציוץ של ESPN, זה היה ציוץ של ESPN, שגרר אחריו הרבה ביקורות, שאלה שכאילו פחות אוהבים שחורים, דיברו על זה שהוא לא באמת, בגלל שהאימא היא לבנה, אז
0: כן. כאילו... הוא לא באמת שחור מבחינתם, אפשר להגיד כן. שהוא כן שחור, הוא יגיד שהוא אולי חצי שחור, הוא כן מתנהג קצת עם הכובעים האלה והזה, כאילו יש לו את האטיטיוד גם. אבל הוא באמת, הבעיה ש... גם זברב אמר את זה. הוא אמר, שיחקתי נגד שלטון הפעם, הוא שיפר את הבקנד בצורה פנומנלית, פעם הוא לא היה מכניס יותר משתי כדורים, עכשיו יש ראלי, זאת אומרת, יש איזושהי בגרות בטניס שלו, הם משתפרים כל הזמן, הם עובדים, וגם, כמו שאמרתי לך, גם על המגרש, המערכת יחסים אצלם היא נורא טובה, הרי זוכרת זוכרת, גם לא אוהבת אותו, אבל ציציפס, עם אבא שלו, כל הזמן חיכוכים, כל הזמן ריבים, את רואה את זה גם כשהוא משחק, גם כשהוא משחק, את רואה את זה כאילו כשהם רבים תוך כדי,
2: יוצא מהמסך, כן.
0: פה יש באמת, באמת, כבוד הדדי.
2: מערכת יותר בריאה.
0: מערכת, ממש כמו חברים על המגרש, כמו שכאילו מאמן ושחקן צריכים להיות, ויש באמת המון המון כבוד שם, ואני נורא נהניתי מבן שלטון בשבועיים האחרונים, ובמיוחד בשבוע האחרון, כשעוד פגשתי אותו, והוא היה לידינו, ובאמת אחלה גבר.
2: אני אגיד שהמעמדים האלה, כמו על זברב, וכל שחקן, כשהם מתחילים פתאום להיות הרבה יותר בריבי גמר, חצאי גמר, גמר, אין מה לעשות, זה לא רק משדרג אותם כפרסונה, גם את הטניס, הם יודעים שהם חייבים להראות משהו הרבה יותר טוב, הרבה יותר חזק, משהו שיכול, שמצדיק את המקום שהם הגיעו אליו.
1: כן, אבל אין ספק שהאמריקאים כל הזמן מתקרבים, אתה יודעת, עכשיו זה הפך מ-23 שנים ל-24 שנים, שאין עדיין אלוף מאז אנדי רודיק, אבל הם כל הזמן מתקרבים.
0: אבל הם שם, הם שם,
1: כל הזמן, אנחנו רואים את הטורניר גם של שלטון שהיה מדהים, תוסיפי לזה את יפו, את מיכלסן, את טיאן, שאני חושב שגם הוא כישרון ענק.
0: הוא היה לא רע בכלל.
1: הוא לא רע בכלל, אז יש לאמריקאים טניס, עם המון עומק, עם המון איכויות, ואם אנחנו...
0: גם טומי פול, אל תשכח, הגיע לא, כאילו לא, אמנם על ככה זה צר אותו, אבל...
2: כן, כן, אבל יש הרבה שמות, והרבה מהם נכנסים להגרלות, וזה כיף באמת לראות את זה.
0: והמיצ'לין הזה...
1: מיכלסן, כן.
0: כן, מיכלסן, ששיחק, חבל, אז מה נגיד?
2: אני רוצה עוד איזה אנקדוטה קטנה, של הראשונה מאז 2001. בסדר, פדרר נדל כבר לא שם, אבל השלושת הגדולים, לא בעשירייה הראשונה בעולם, ג'וקוביץ' יצא. עכשיו מדורג 11 או 12,
1: okay.
2: לראשונה מ-2001, שאף אחד מהם לא מדורג כאילו בעשירייה הראשונה.
1: מה?
2: ידענו שזה יגיע, כן? אבל...
1: אתן, הצלחתם להבין מה קרה לו באותו משחק שהוא הפסיד?
2: אני לא הצלחתי להבין, כי גם הבנתי שגם אלקרז הקי. נו, ראיתי גם.
1: אוקיי.
0: אבל ג'וקוביץ'... לא ברור מה היה שם, אבל אני חושבת שאתה יודע...
1: לא, אבל זה היה הווירוס, מה זה היה?
0: לא,
2: אבל זה כבר חוזר על עצמו. אנחנו רואים את זה כבר טורניר שני שזה חוזר על עצמו. הקאות, והתחושה לא טובה,
0: וצמרמורות,
2: רעידות.
0: גם היה מזג האוויר סבבה, כאילו. אני יכולה להגיד לכם ש...
2: לא, בואי, אתה יודע מה?
0: גם ירד גשם בשבוע הראשון.
2: מלא באמת מזג אוויר קיצוני, או אם זה היה משחק שלישי, שהגוף כבר הצטבר, כל העניין הזה.
0: לא ברור.
2: משהו, אני לא יודעת כמה זה מנטלי, כמו שזה פיזי.
1: תראי, זה הזכיר לי קצת, זה הזכיר לי מה שקרה לסינר בפריז. גם שם הסינר שיחק נגד שחקן שהוא ארגנטינאי. גם שם הוא שיחק נגד שחקן, אני מדבר על חואן מנואל סירונדולו, שחקן שיכול לשחק כל ראלי 50 חבטות, וגם פה אותו דבר שג'וקוביץ' פגש את נבונה, גם הוא מארגנטינה, גם הוא אחד שכבר...

0: השנה כבר הוכיח שהוא קיר אנושי, כאילו, כלומר, הוא יכול לשחק נקודה שעה מבחינתו, ו... וזה היה יריב אולי הכי, הכי רע מבחינת, מבחינת מה שג'וקוביץ' באותו יום שהוא סבל מ... מהגוף שלו, לפגוש אותו, כי זה שחקן שיכול להחזיק איתך כדור, ואם אתה, אם אתה לא בפוקוס שלך, בפורמה שלך, זה שחקן שבסופו של דבר גם מצליח אותו, בגלל העובדה שהוא כל כך יציב ולא מחתיק כדורים.
1: תראו, חזיק אבל בסוף, כאילו, 4.5 שעות, ולראות את הבכי שלו בסוף, ושהקהל מוחא לו כפיים, האמת זה היה קשה וכואב לראות את זה. לא יודעת, אני באותו רגע...
2: אבל זה מה שזה.
1: כן, כן. כאילו... לא, אבל זה היה...
2: אנחנו גם לא באמת...
1: זה אתה... היה איזשהו כאב ספורטיבי, בואי, הוא... כשרואים דבר כזה קשה מאוד.
2: נכון, הוא תמיד, זה? תראי, הוא תמיד יגיע, אנחנו תמיד מאמינים שהוא יגיע רחוק, אנחנו... אבל להגיד לך שהוא חסר לי, היה חסר לי, לא יודעת, אבל אני יכולה גם להגיד שגם, כאילו לא התרומם לי, הגרלה של הגברים לא התרוממה לי, כאילו קצ'אנו שיחק אחלה טורניר, ובאמת, הוא מאוד סוליד השנה, מאוד מאוד סוליד השנה, זה באמת אחד הטורנירים היותר טובים שלו, אבל איפה חודר שאנחנו מדברים, ואיפה...
0: גם הוא התופף.
1: סיבוב ראשון.
2: הוא התופף סיבוב ראשון.
1: זה ניצח אותו.
2: כאילו, יש כל כך הרבה שחקנים שאתה אומר, גם דמינר, איפה הוא הגיע, כאילו, כל כך הרבה...
1: בנציק, חשבנו, כל מיני שחקנים שחשבנו שהתקדמו, קובולי שהפתיד לבלוקס.
2: כן, כאילו, ופריץ, ופריץ בערך ב...
0: דווקא, מי שלא ציפיתי, בגלל השנה המוזרה שלו, זה ציציפס, ודווקא הוא הפתיע לטובה בסיבובים הראשונים.
2: הוא ניצח כמה משחקים טובים
0: והפתיע לשלטון. ניצח את פיס, ניצח שחקנים.
2: אבל הוא עובד עם...
0: ניצח את לחצ'קה.
2: מורטוגלו עכשיו, אולי זה יעשה לו טוב.
0: יכול להיות,
2: זה כן. זה מבין טוב בסך הכל.
0: יכול להיות שזה באמת
2: משהו שזה... אבל עוד פעם, אתה יודע, כאילו, אתה אומר, איפה החבר'ה האלה? איפה הם?
1: זה מזל, כי פתאום באנשים הייתה יציבות.
0: נכון, כל אלה ש... לגמרי. בגברים היו מלא הפתעות. בגברים אנחנו לא ידענו למה לצפות מקרלוס אלקרז, וברגע שראינו אותו מנצח ומתחיל לחייך, גם נזכיר שהוא בא כמה שבועות טובים לפני זה כדי...
2: חשב שהוא יוכל לשחק סינסי. הוא חשב שהוא יוכל לשחק סינסי והוא לא הצליח.
0: הוא היה בסינסי, אבל הוא התאמן, בעיקר התאמן, ואני מחזיר אותנו לאותו משחק נגד שלטון, ששם, אתה יודע, האנרגיות שהוא... היה צריך להוציא מהגוף שלו, ובסופו של דבר הכריע אותו, כי אני חושב שבסט המכריע, ובעיקר בסופר טייברק, הוא כבר היה על העדים, וכשאתה לא משחק 4.5 חודשים, ואתה מגיע למשחק בקצב כזה, עם עוצמות כאלה מול בן שלטון, וגם העובדה ששלטון כבר הוביל 2-1 במערכות, אז הוא היה צריך לרדוף אחריו, הוא היה צריך להתעשת, כן, הוא היה צריך כושר משחק, שהיה לו כדי להגיע לשוויון 2 במערכות, היה לו כדי להגיע לטייברק, אבל בסופו של דבר, מה שראיתם, ובעיקר בסופר טייברק, זה שחקן שכבר היה לעדים, שחקן שכבר ראו שבחינת כושר, היה לו את החסר, אולי את הקרן הזכיר הסינצינטי שהוא לא שיחק, היה לו חסר עוד כמה משחקים בחגורה,
2: היה לו חסר, ואפשר גם להגיד ששלטון שיחק אותה.
0: ברור ששלטון שיחק אותה.
2: יכול להיות שגם הוא היה בכושר סי ושלטון היה מנצח, אני לא יודעת.
0: אני לא יודע אם ראית המשחק עצמו, באלקרז, בטייברק.
2: 3:30 לפנות בוקר, היה שם, לא נשארתי עד זה, אבל ראיתי כמה מהסטים.
0: השעות שם מטורפות, בעיקר המשחק הזה, כמו שאת אומרת, זה היה שעה מאוחרת.
2: 3:33 על השעון, והוא ניצח.
0: כל שם התחיל מאוחר, באותו ערב. באותו ערב, אבל בסופו של דבר גם יכול להיות שזה קשור גם לשעת המשחק, גם לפיזיות, וגם
2: עובדה שהוא לא שיחק,
0: המון פרמטרים, גרמו לכך שבטייברק הוא היה על העדים, ובסופר טייברק הוא היה על העדים, וזה בלט בעיקר בטעויות שהוא עשה שם.
2: כן, וגם תיאפו, אפשר להגיד עליו מילים טובות בטורניר הזה, שיחק טניס נהדר, ובאמת גם המשחק נגד שלטון היה לא רע בכלל.
0: כן, באמת היו כמה סינדרלות בטורניר, הזכרת את חצ'אנוב, שבאמת מראה את הפוטנציאל שלו על המשטחים הקשים.
2: הגיע הזמן.
0: לגמרי הגיע הזמן. בלוקס הבלגי מראה שיש לו באמת איכויות נהדרות, ואני חושב שהטורניר הזה יעשה לו רק טוב. הזכרנו את בוטיק ונדזל שלופ, שעשה גם הוא טורניר מצוין עם רבע גמר.
2: אבל עזוב אותך, את כל השמות האלה, קוקי.
0: נו.
2: אתה נהנה לראות טניס גברים היום?
0: האמת שלא.
2: אתה נהנה מזה? כי אני יכולה להגיד לך שיותר מעניין אותי היום אנשים, ופעם הייתי מאוד חלוקה בדעתי, למרות שתמיד הצד, תמיד אנשים יותר מעניין אותי, כי אני בתוך העולם הזה, וסרינה הייתה המון שנים, ואתה יודע, היו שמות גדולים, והייתה מלחמה, אבל... אני יכולה להגיד לך שמאוד מאוד מאכזב לראות את הטניס גברים, מאוד מאכזב.
0: אני מסכים איתך, וזה בעצם...

0: מעביר אותי, מעביר אותי לדבר האמיתי, ודבר האמיתי באנשים, רצית להגיד משהו?
1: כן, שזה כמו, אנחנו רואים פה סוג של חילוף דורות, שלא הכי נעים לפעמים לראות אותו,
2: אבל לעוד כמה זמן, כי זה חתיכת דור עכשיו הולך להיות עם זה הטניס שאנחנו נראה לתקופה ארוכה.
1: אבל בסדר, אז כרגע יש לך שלושה מובילים, כל מיני כאלה שהם בפריצה שלהם.
0: אותי מעניין.
1: קוקי הזכיר כל העונה, כל מיני שמות, חודר, מנשיק וזה, אז כנראה שעוד שנה וחצי, שנתיים.
0: אותי מעניין לראות, אפרופו, סוף השנה, זה פחות כבר מעניין בסוף השנה, אמנם יש כמה אירועים גדולים, טורניר סוף השנה, או גביע דייוויס, אבל אותי מעניין לראות ב-2027. כשאלקרס, סינר וזברב יהיו כולם בריאים וכולם פיט, לראות מי הכי טוב, לראות מי הכי טוב מביניהם. כרגע, זברב עם הטניס הכי טוב, אחד, סינר פצוע ואלקרס עדיין לא בשיא הכושר, אין מה לעשות
1: כיום. נקודת הזמן הזו, נכון?
0: כיום, נקודת הזמן הזו, כמו שרותם אומרת, זברב הוא השחקן הטוב בעולם, ויהיה מעניין לראות את הגרנדסלאם הבא, כששלושתם אני מקווה מאוד שיהיו פיט.
2: אז זברב לקח שניים.
0: נכון.
2: וסינר לקח אחד.
0: ואלקרס
2: לקח אחד.
0: נכון.
2: עדיין מתחלק עם, עם סינר ואלקרס.
0: זו השלישייה, זו השלישייה הטובה.
2: לא, למרות השנה הלא טובה שלהן כביכול, כי שנתיים אחורה הם התחלקו בכל הסלמים, למרות השנה עם המון פציעות מבחינתם, הם עדיין עם כל אחד תואר.
0: נכון, אז היום השליטה בטניס העולמי מתחלקת בין השלושה האלה, ואכן יהיה מעניין לראות ב-2027 כמה... כמה זה ימשיך, וכמה כשהם יהיו ביחד, כולם באותו גרנד סלאם פיט, מי יהיה השחקן הטוב יותר. אבל כדי שנגיע לשם עד ינואר 2027 יהיה זמן. התחלתי לדבר קרן על אנשים, וזה בעצם מביא אותי לסכם את ה... אחרי שדיברנו על זברב ועל הטורניר המדהים שהוא עשה, לדבר על אנשים ולדבר על שתי הטניסאיות, שראינו אותם גם באוסטרליה וגם עכשיו בניו יורק, מראות לנו שהיום הן שתי הטניסאיות הכי טובות בעולם על משטחים קשים. אנחנו כמובן מדברים על ריבקינה, שהיום היא המדורגת ראשונה בעולם בעקבות מה שהיא עשתה בניו יורק.
2: שפו גדול גם הגיע לה.
0: וכמובן סבלנקה. ואני חושב שהגיע לה לנצח את הגרנד סלאם הזה, כי אני חושב שהיום...
2: היה טניס נהדר.
0: איך?
2: היא הייתה עם טניס נהדר גם.
0: משהו. אני אומר, היא שחקנית משטחים קשים הטובה בעולם.
2: כן, השנה כן. אתה יודע, השנה שעברה, אפשר
0: להתווכח
2: על זה. נכון לרגע זה, נכון.
0: עם העובדות, כן.
2: כן, נכון לרגע זה, שחקנית הטובה בעולם על המגרשים הקשים. ואני חושבת שמאוד מאוד הגיע לה, אבל אני יכולה להגיד לך שהטורניר נשים הזה היה מאוד מאוד טוב, מאוד מרתק מבחינתי. לא יודעת כמה אתם התחברתם, אבל
1: טוב.
2: באמת גם נוסקובה לצורך העניין, שעשתה רבע גמר ולקחה את ווימבלדון, ובכל זאת הגיעה ל-7-6-60 סבלנקה. אתם רואים שהיא שם והיא לא רק הגיעה לווימבלדון ונעלמה. היה שם המשחק טוב, ופגולה שעוד פעם מאוד מאוד מאוד יציבה בסלמים האלה, בעיקר בארצות הברית, וראינו את כל המדורגות כמעט מגיעות לשלבים מאוחרים, קוקו גוף וגם אנדרייבה וקוקו גוף, עם עוד משחק שאתה יודע, אתה בא לך לפקוט לפעמים שאתה רואה אותה, עם עוד איזה הפסד אחרי ווימבלדון שראינו אותה, אתה זוכר עם הדרופשוט, אני ואתה, ביחד עם הדרופשוט הזה.
1: שהפכת משחק.
2: מה זה הפך? היא הייתה אמורה לנצח, אם לא הדרופשוט הזה, כדור פורן באמצע המגרש. אז עוד פעם, על הקסקס, 6-4 עם רבקינה, אבל אתה רואה, שיש...
1: אבל זה תחרות אחת שפתאום הייתה יציבות, וארבע מדורגות הראשונות, לראשונה אחרי המון זמן,
2: 17 שנה.
1: הגיעו לחצי גמר.
2: ראשונה מזה 17 שנה, 1, 2, 3 ו-4 בחצי הגמר.
1: טורניר אחד. אני, הלוואי וזה ימשיך, אבל באמת, סוף סוף ראינו, לא ראינו שמות משעממים. לא ראינו איזה חבלינסקה, אני חייבת להגיד אותה עוד פעם. לא ראינו, כאילו באמת.
2: לא, אז ראינו את קסטיוק, וראינו את נוסקובה, וראינו את פגולה, וגם קריסטיה, וקלינסקה, ונברו, כולן מדורגות, ופוטאפובה, וקוקוגו, וג'וביץ'.
0: את רואה את רבע גמר, ספלנקה, נוסקובה, פגולה, נברו.
1: נכון.
0: אנדרייבה גוף, ז'נג שהייתה הפתעת
2: הטורניר. וז'נג שחזרה גם, איזה כיף. אגב, אבל אתה יודע, אתה אומר הפתעת הטורניר, ואני אומרת רגע. קח רגע, ז'נג. לקחה באולימפיאדה, רגע, לקחה אולימפיאדה.
0: נכון, אבל היא נעלמה.
2: רגע, עשתה גמר אוסטרליה, והייתה המון המון זמן פצועה, הייתה לה שנה וחצי של המון המון פציעות. אז אם אתה לוקח את זה, ואתה באמת יודע על השחקנית הזו,
0: כולם אומרים
2: מאיפה היא הגיעה, מה זה מאיפה היא הגיעה?
0: וואלה, עשתה
2: גמר אוסטרליה ולקחה מדליה.
0: אבל איזה משחק בעצם הפך לה את הטורניר? ואיזה סיטואציה הייתה?
2: 5-0 מול קיז.
0: 5-0 מול ליסון קיז.
2: שני משחקים ברצף.
0: שלדעתי עכשיו היא תשפזה בזה.
2: לא, אבל שני משחקים ברצף.
0: כן.
2: היא הייתה ב-5-0, כן? כאילו, גם נגד שוויונטק סט ראשון, היא הובילה ל-5-1, והיא חזרה ז'נג.
1: אחרי 7-5-3.
2: אבל אתה מבין שהיא כן בעולם, ואוסאקה שכאילו ממש בעניינים, וגם הפסידה לרבקינה 6-4 בשני סטים יחסית קרובים, אבל היה שם איזושהי אופציה

0: ככה לנצח. אבל מאוד מאוד כיף. את יודעת שאת כאילו... נכון. הולכת לטורניר, ואת רואה את כל שבות. ואני אגיד לך יותר מזה...
1: גם למי שיושב באצטדיונים ושילם.
0: באתי להגיד לך יותר מזה, לא היה כיסא, בשני החצאי הגמר של אנשים, כיסא אחד לא היה פנוי. אחד לא היה פנוי. וגם לפני זה ברבעים, ואני הייתי שם, מלא... ואנשים מאושרים לראות את השחקניות האלה, ובאמת כיף, כיף גדול.
1: אז איך את מסבירה את זה שבחצי גמר, רגע שאני לא אדבלבל, של הגברים, של זוורת חצ'נה.
0: אני אגיד לך מה, זה היה באחת וחצי בצהריים, שעה כזאת קצת מוזרה.
1: קוקי, מכרו כרטיסים למשחק, 21 דולר.
0: מה זה 21 דולר? אני אומרת לך שבאיזשהו שלב הכניסו...
1: לא שמעת על זה? שלחתי לכם בקבוצה, אתה מתעלם.
0: באיזשהו שלב הכניסו כל מי שרצה להיכנס.
1: תקשיב, אז היה.
2: אני זוכר שהסתכלתי על המשחקים של חצי גמר, כזה הסתכלתי לראות כמה עולים כרטיסים.
1: מתי? מזמן.
0: אז אני אסביר לך משהו.
1: אבל תראה, גם נשארו כרטיסים.
2: בזמן הטורניר.
1: ומחרו, נו, כמה ראית?
2: לא, תלוי, בצדי המגרש היו מחירים של 2,000 דולר.
0: אתה רציני במשחק של בחצי גמר של סבלנקה ופגולה וכל זה? ראיתי גם כרטיסים ב-7,000 דולר. קורצייד. כאילו, דברים מזויים. וגם מן הסתם בשלטון תיאפו, וגם אגב אצל סרינה, היו מחירים טורפים, שלא דיברנו עליה עדיין, אבל ניגע בה, כי זה היה פחות, קצת פחות מעניין, וזה, אבל... היה כיף לראות את הטורניר הזה. היה כיף לראות את השחקניות, ובוא רגע נדבר, שנייה ספציפית, דיברנו על זה, שאתה רוצה לדבר על סבלנקה, ואתה רוצה לדבר על...
2: אז לפני סבלנקה, אני רוצה לדבר על ריבקינה. אני חושב שהיום, מבחינת טניס, אני חושב שקודם כל היא בנויה, אנחנו ראינו את זה כבר בעבר, בשני גרנד סלאמים הקודמים שהיא זכתה. אין היום שחקנית, כאילו, מבחינת הנתונים פיזיים, היא אתלטית, יש לה את כל החבילה, גם גובה, יש לה סרבים, יש לה את כל מה שצריך בשביל להצליח למשטחים האלה, המשטחים הקשים, כמו שהיא עשתה את זה בתחילת השנה באוסטרליה, העוצמות שהיא מייצרת, יודעת גם לגוון ויודעת גם לבוא פנימה לרשת. איך את מגדירה מבחינתך את היכולות שלה? את חושבת שהיא שחקנית מושלמת, יש לה את כל החבילה, לפעמים יש לה גם משחקים שהיא יכולה להפסיד ולתפוס יום לא טוב.
0: לא יודעת, מושלמת זה מילה גדולה לרבקינה, אבל תני לי.
1: זה לא עניין של, אני לא משווה אותה, כן, אבל לפדר, אבל בוא נזכור שהוא כמה שהוא היה מושלם, ואני טים פדרר, יש לו רולאן גארוס אחד, וזה קרה כש. אז גם היא, עם כמה שהיא תנסה להיות מושלמת, אין מה לעשות, לא, כנראה שלא כל טורניר היא תזכה, והיא לא תיקח ארבעה בעונת החרויות, ארבעה גרנד סלמים, אבל היא, זה פשוט, קודם כל זה לראות רובוט משחק, כמו מחשב.
2: לגמרי.
1: מחשב משחק מולך. אין תגובה, לא חיובית, לא שלילית, פוקר פייס, לא הושפעה מהקהל, לא הושפעה מהצעקות של סבלנקה, מכל מה שהיא עשתה.
2: זה אופי גם, נכון? זה אופי מיוחד.
1: מים שקטים, חודרים עמוק. זה אלנה ריבקינה.
0: אני אגיד לכם גם עוד משהו עליה. קודם כל, היא מתאמנת, וכיף לראות אותה, והיא על המגרש. זאת אומרת, היא לא...
2: מה הכוונה מתאמנת? שחקנית שלא מתאמנת?
0: לא, אבל יש שחקניות שמסיימות משחק, ופחות אתה רואה אותן... נמצאות, ויש שחקניות, אגב, גם סבלנקה, אתה רואה אותה כל הזמן בטניס. היא עושה חימומים מאוד ארוכים, היא על המגרש. זה שחקניות שמאוד מאוד דומיננטיות, כאילו גם בימים שהן לא משחקות. זאת אומרת, אתה תראה אותן תמיד. יכולה להגיד לך שנגיד אנדרייבה, מתאמנת פחות, הרבה פחות. נוסקובה גם, כמעט ולא ראיתי אותה מתאמנת.
1: אולי זה אופי.
0: זה, ואתה רואה, וכאילו יש לך לוז, ואתה רואה מי מתאמן מתי, ואנשים מחכים לשחקניות האלה, באחת וחצי רשום קוקו גוף מתאמנת, יש לך שלט, ואנשים חכים, יושבים כאילו... אז אני יכולה להגיד שהיא גם הרד וורקרית, ואני יכולה להגיד שתמיד אנחנו מדברים על המאמן שלה לא מעט.
1: באתי לומר עכשיו.
0: והוא מסתובב שם. תקשיבי, הוא מסתובב שם. לא מסתכל, לא רואה אף אחד ממטר. הם ממש שיית, עם ביטחון מלא, למרות כל הדברים שאומרים עליו. והצוות שלה הוא צוות קטן יחסית, אבל מאוד דומיננטי, היא איתם כל הזמן, היא לא, אתה יודע, כאילו, אתה לא תראה אותה מסתובבת בלעדיהם, נדיר שהיא תלך לבד בזה, ובאמת, הם עושים את העבודה מצוינת, והטניס שלה, כמו שאמרת, סרב אדיר, פורנד אדיר, בקן אדיר, אבל עוד פעם, להגיד לך מושלמת, לא יודעת,
1: נכון,
0: כי יש לה הרבה,
1: א',
0: היא גם, בסדר, נכון לפני יומיים ונכון לטורניר הזה, אל תשכחו, אבל שהיו שני סיבובים לקראת הסוף, שזה 6-4 בשלישי, זה יכול להיות לפה, לפה גם
2: מוכר, וגם זה רגע, ועוד מילה. עוד בראש, אם אני מסתכל, אם אני נותח את הגמר עצמו, היא המערכה הראשונה לקחה, הפסידה את המערכה השנייה, וגם הפסידה את המשחקון הראשון של המערכה השלישית והמחרת, כאילו זה הרגיש שזה מומנטום קטן לסבלנקה, אבל היא הוכיחה שהיא אז היא אמרה קודם כל על האופי וזה, אז כאילו, שהיא לא נלחצת. שכאילו, זה, המעמד הזה, כאילו, מרגיש כאילו שהוא קטן עליה, שהיא כבר, כאילו, היא מנוס...

0: עושה בזה, ודעת
1: אני אגיד לך משהו עליה, היא לא צ'וקרת. זאת אומרת, יש שחקניות שאתה רואה, נגיד פגולה, אולי לפעמים קוקו גוף, היא לא שחקנית צ'וקרת. זאת אומרת, אתה רואה אותה ביתרון דאון, ואתה לא אומר, טוב, היא תעשה דאבל.
2: ההפך, היא עושה אייס, כמו שהיא סיימה.
1: אתה לא רואה אותה כאילו...
2: דרך אגב, היא סיימה גם באייס בגמר הקודם
1: ביניהם. אתה לא רואה אותה כאילו... אתה סומך עליה. זאת אומרת, אתה רואה אותה משחקת טניס, ואתה סומך עליה שהיא תיקח את הנקודה הבאה, תיקח את המשחק, אבל אני יכולה להגיד לך שהיא גם מאוד פציעה. זאת אומרת, היא נפצעת הרבה יחסית לשחקנית
2: שבטופ.
1: כן, שבטופ, וזו גם בעיה, אבל שפו גדול על שנה, באמת, שלא ציפינו ממנה.
0: כן, גם אוסטרליה, גם ניו יורק, וזה באמת שנה שהיא שמה חותמת שהיא היום השחקנית הכי טובה בעולם על משטחים קשים.
2: וראשונה.
0: ותוסיפו
1: לזה. וראשונה בעולם.
0: וראשונה בעולם, כמובן, בעקבות השבועיים הללו בניו יורק. ותוסיפו לזה שיש לה איזה של, אני מרגיש לפחות, שיש לה איזה יתרון מנטלי על סבלנקה. סבלנקה, אנחנו עכשיו ניגע בה.
2: מה זה יתרון? אחת יש לה מנטליות, והשנייה אין לה מנטליות.
0: אין מנטליות, ויש לה התנהגות מבישה מחוץ למגרש, בעיקר אחרי הפסדים בגמר. ואני חריף, אני אומר מבישה, כי לראות אותה איך שהיא מתנהגת, ששוברת את המחבט בסוף המשחק. שוברת על המגרש, אחר כך הולכת לחדר כושר לשבור את הפרסים.
1: לא, אבל גם הולכת גם
0: בחלוקת
1: פרסים.
0: עושה פרצופים שם, שחילקו את הפרסים.
1: בצילומים, בדיוק, והלכה, ואתה רואה ברקע כאילו אותה הולכת.
2: גם שלטון היה מוחזב, אבל יש דרך.
1: יש דרך, אבל אתם ראיתם מה המאמן אמר?
2: היא מרשמת, כי יודעת שאוהבים אותה, ושהיא הכי אהובה.
1: אבל היא כבר לא מוכה. אז הנה, מתחיל דיבור לא טוב. וככה זה...
2: זה לא מעניין אותה.
1: רגע, אז מתחיל דיבור לא טוב וככה זה...
2: כי היא עדיין מגיעה לגמרים.
1: שנייה, קודם כל לא הגיעה לכל הגמרים השנה, היא הגיעה לשניים והיא הפסידה אותם, ולאותה שחקנית. אבל אני יכולה להגיד לכם שגם היה איזשהו דיבור על כך, שכאילו אמרו, הצוות שלה והמאמנים שלה אומרים לה, it's your court, כאילו זה המגרש שלך. וכולם עורכים במגרש שלך. והמיינדסט הזה לטעמי, הוא לא נכון. זאת אומרת, מה זה כולם עורכים? הנה, עובדה שאת עורכת במגרש של רבקינה. כאילו, לעלות ככה, אני חושבת שהפן המנטלי שהצוות שלה לוקח אותה אליו, שזה משהו חדש שהם כאילו חנכו השנה, שזה כאילו, זה המגרש שלך וכולם עורכים, אני חושבת שזה פוגע בה, כי ברגע שזה, יש איזושהי תחושה שאתה כבר לא בעל הבית של המגרש, אז זה פוגע בך. אני מסכימה איתכם שהיא התנהגה מתחת לכל ביקורת, ואני גם אוהבת אותה בדרך כלל, אוהבת לראות אותה, אוהבת שהיא פייטרית. מאוד מאוד הכזבה אותי בטורניר הזה. נכון, אבל מבחינת טניס אפשר לומר שהיא יצאה ממצבים טובים. נוסקובה, המשחק הזה היה מאוד מאוד
2: צמוד. לא, בסוף היא הגיעה לגמר. בואי, אנחנו מדברים עכשיו לא על מה שקורה בזמן משחק. על מה שקורה אחרי ולפני. וזה היה מאוד מעצבן לראות את זה. היא גם מודל לחיקוי לילדות, נכון. לנערות, וזה לא במקום בכלל.
1: לא במקום.
2: ואני חושבת שגם באותם רגעים היא הבינה את זה. פשוט רצה להתעלם. והמצלמה שמצלם, ברור שיצלמו גם את המנצחת וגם את המפסידה, כשהן משוות על הספסל. עכשיו, את נמצאת עם הצוות שלך. ברור שצלם יעקב אחריי. ראית מחיף את הצלם.
1: ברור. זרקה
2: כללה ומעיפה לו עם היד.
1: לא נגיד מה היא אמרה, אבל...
2: עכשיו, אני אומרת...
1: כן, העוטף ו...
2: אני אומרת, יש אפילו... קיריוס, שהיה זורק כללות לאוויר, לא היה כזה. מדוודב, לא יודעת.
1: לא, היא הייתה מתחת לכל ביקורת. אני חושבת שגם, אבל בואו רגע גם, מרשה רגע, רגע, מרשה לעצמה, אבל אני אגיד גם עוד משהו. בואו ניקח רגע את הצד ההפוך. היא הגיעה לגמר הזה בידיעה שהיא הפסידה את המקום הראשון, אחרי כל כך הרבה זמן, שאף אחד בכלל לא היה קרוב אליה.
0: 99 שבועות.
1: בדיוק, היה חסר לה עוד שבוע אחד למאה. וחוץ מזה, היא הפסידה גם לרבקינה, אז גם רבקינה שכאילו מגיעה ולוקחת לה את המקום הראשון, וגם לקחה לה כביכול שני תארים השנה, אז אפשר, אני לא אגיד להבין אותה, אבל התסכול הוא אמיתי,
2: נכון,
1: זאת אומרת,
2: ועדיין.
1: התסכול הוא ממקום, צריך להשתלט עליו, צריך להתנהג בכבוד, אבל אני גם מבינה באיזשהו אופן את התסכול, כי זו אבל... גם השחקנית הזאת, אם היא הייתה מקבלת את קוקו גוף בגמר, ו... תיאת, ואולי רבקינה הייתה עוברת אותה כבר, אבל קוקו הייתה מנצחת אותה ולא מפסידה ל-6-4 בשלישי. אולי התנהגות הייתה אחרת, אבל
2: לא מעניין אותי פה איזה יריבה. לא מעניין אותי איזה יריבה. אין מה לעשות, בטניס יש קלאס אחר. זה אולי מתקבל קצת בכדורגל, שבועטים בדברים, בבקבוקים, ולא לוחצים, לא יודעת מה. זה טניס, זה משהו אחר. והיא הייתה הפך הגמור מהטניס, והורידה בשנייה את הקלאס, לא רק שלה ושל הצוות שלה, של כל הנשים שהיו בתחרות.
1: ואת המוניטין שהיא בנתה כבר בכמה שנים.
2: לא שברה את זה, לא הרסה את זה.

0: נראה.
1: כן, אז אתה יודעת, אנחנו בעצם מסכמים שני טניסאים אדירים, גם את ריבקינה, שמשלימה גרנד סלאם שני ב-2026, גם זברב שעושה אותו דבר, גרנד סלאם שני ב-2026.
0: וגם היינו טובים באימורים, רגע, בוא נגיד.
1: כן, כן.
0: וואנה, היינו טובים באימורים,
2: לא,
0: קוקי.
2: לא, קוקי לא היה טוב.
0: רק הוא לא היה טוב, אנחנו היינו טובים. רותם אורה של ריבקינה לוקחת, אני אמרתי זברב שלטון בגמר, למרות שאמרתי לכם שזו בחירה הזויה.
2: נכון.
0: היא הייתה גם בחירה מוצלחת. ואנחנו מסכמים את היוס אופן הזה. אני יכולה להגיד שהייתה לי גם חוויה מאוד טובה, והיה כיף מבחינתי.
1: את רוצה להגיד מה... איזה חוויה מיוחדת הייתה לך?
0: תשמע, לא תמיד תוצאות צריכות להיות טובות בשביל שתהיה חוויה טובה. ואיך שלטון אומר? מפסדים לומדים. אז מפסדים לומדים. זה היה הכי קרוב של גיא בארבעת הסלמים האחרונים.
1: אני אפרשן את הדברים שלך למי שלא יודע. גיא ססון הפסיד בחצי הגמר לנילס וינק בשתי מערכות. הצליח לעשות אפילו מפיגור גדול בסט הראשון.
0: 7-5-3.
1: כן, הוא חזר מפיגור 5-2, והפסיד את החצי, את המערכה הראשונה בחצי גמר. אחר כך במשחק הזוגות הם הפסידו לוודמן ושרודר, במשחק ש...
0: יכל לעשות היסטוריה.
1: לצערנו הם פספסו הזדמנות לזכות בכל ארבעת טורנירי הגרנד סלאם בשנה אחת.
0: ובהיסטוריה שאף אחד לא עשה את זה לפני.
1: כן, היסטוריה שאף אחד לא עשה את זה לפני, והשיתוף פעולה הזה לצערנו מסתיים בין גיא ססון לנילס וינק, המדורג ראשון בעולם.
0: שלקח את ארבעתם השנה.
1: כן, צריך למצוא גיא, צריך למצוא פרטנר חדש ב-2027, ונאחל לו שלא בהצלחה, ובחירת הפרטנר.
2: לגמרי, ולעשות קפיצת מדרגה.
0: אמן
2: ואמן, גיא.
1: לגמרי, לגמרי, ונזכיר שיש לו עוד מעט אליפות העולם עם ישראל.
0: מה, יום רביעי?
1: כן.
0: מחר.
1: זה עוד אותו. איפה זה?
0: אורלנדו.
1: אורלנדו.
0: כבר נשארו כולם בארצות הברית, והמשיכו כולם מהיוס אופן.
1: גם משמו, אני
0: אצטרף.
1: ומי עוד?
0: איתו, נועם גרשוני. גרשוני יצטרף, באופן סרגי ואדם ועמיתי.
1: יפה, אז נחזיק אצבעות גם להם וגם נבחרת הדייוויס של ישראל שתתמודד בסוף השבוע הזה נגד סלובניה במשחק חוץ על חמר בבית העולמי מספר 2, שהפסד יגרור אותנו לבית העולמי מספר 3. כמובן שסלובניה, השחקן הכי בכיר שלה, הוא בסדר גודל של הנבחרת הישראלית, גם הוא 500 בעולם, אז ככה שאומנם זה על חמר, אז הכל אפשרי והכל פתוח, לאחל בהצלחה ליוני ארליך ולנבחרת הדייביס שלנו.
2: אין על יוני.
1: רציתם, רצית פה משהו?
0: רציתי להגיד שאי אפשר, הדוד מאמריקה חזר, או במקרה שלי הדודה מאמריקה חזרה, והיא חזרה עם מתנות.
2: יש מתנות?
0: כן.
1: יש מתנות. אנחנו, בגלל שרק שומעים ולא רואים, אנחנו נעשה תמונה עם מתנה. אז אנחנו נשווק את הפודקאסט שלנו עם תמונה והמתנות. אתם תראו את המתנות עוד מעט.
2: יואו, יואו. כן, זוכרים זה.
0: ורגע,
2: ושנייה...
0: לא, לא רואים.
1: לא רואים.
2: אז מה, בשבילנו
0: שמופתע. אבל אני אגיד רק, לא דיברנו על סרינה, אבל שנייה, לפני שאי אפשר לסגור את זה בלי אירועי סרינה. אני יכולה להגיד ש... כואב לי עליה שהקאמבק הזה לא היה מוצלח, סו קולד נגיד.
1: מה היה שם? אני אפילו לא...
0: הם הפסידו בזוגות סט שלישי...
2: לג'וינט. אתה זוכר? לג'וינט שניצחה אותה אז?
0: אבל הם הובילו 6-1 בטייברק. 5-0 בסופר טייברק.
2: כן.
0: וזה עד...
1: והפסידו.
0: כן, 6-6 בשלישי היה, וזה סופר טייברק. הובילו 5-0, הפסידו, וג'וינט גם הגיע יחסית רחוק בזוגות, אם אני לא טועה, אבל הקאמבק הזה הוא לא מניע. זאת אומרת, אתה רוצה לראות איזה ניצחון בסלאם.
2: וונוס עוד הפסד.
0: וונוס עוד הפסד. אבל אני יכולה להגיד שארצות הברית אוהבת אותה, והמגרשים היו מלאים. ותמיד כיף לראות אותה.
2: זה יקרה גם באוסטרליה, מעניין.
0: אז שנייה לפני שאנחנו ככה סוגרים את האירוע, היינו חייב לדבר עליה.
2: נכון.
1: יפה. אז בנות, אני רוצה להודות לכם. היה תענוג כרגיל. שנה טובה.
0: הייתה שנה טובה בכלל, גם
2: ותהיה. חג שמח.
1: ותודה קרן, תודה רותם. זהו, עד כאן סיכום אליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס. תודה שהזנתם לפודקאסט שלנו, הגשה הראשונה. אנחנו כמובן נמשיך ונהיה פה גם באירועים הגדולים הבאים בטניס העולמי. המשך ההזנה נעימה בכל הפודקאסטים מבית ערוץ הספורט. תודה שהזנתם.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל. פודקאסט על כדור

0: רגל ישראלי. עולים לרגל פרק מספר 266. שלום טל בן חיים.
1: שלום רב, אבו היקר.
0: שלום מאור קנדיל.
2: בוקר טוב, בוקר שנון.
0: בוקר שנון. אנחנו מתכנסים כאן בשביל לסכם עוד משחק נבחרת, עוד אכזבת נבחרת, עוד חלון נבחרת. אותו אנחנו מסיימים, ארבעה משחקים. 2-12.
1: אכזבה אתה מתכוון לאתמול, או שאתה מתכוון אכזבה שאתה מסתכל לאוברול על כל ארבעת המשחקים?
0: מבחינתי, okay. אתמול זה אכזבה, כל הקמפיין זה כישלון.
1: אוקיי, okay, קיבלתי. לא, זה... שינו לי את ה... אתה יודע, שינו לי את כבר את ההגדרות.
0: מי?
1: לאכזבה, שינו לי את ההגדרות. אחרי ה-3-0, הייתי מאוכזב מאוד. עכשיו אתמול אני פתאום גאה. להגיד לך שאני אמור להיות גאה אחרי אתמול? לא. אבל ביחס למשחק הקודם, אז אני כן יותר מבסוט.
2: זה בדיוק כל ה... זה, אתה אומר, בוא נה, 1-1 עם אירלנד, רן בן שימון יוצא לעיתונות, דברים, אנשים חסר
1: כן,
2: להם האוויר וזה.
1: ברזיל.
2: כן, אבל 1-1 בסוף עם אירלנד, ורבע שעה טובה בסוף, והכל חלקים, ככה כל הקמפיין הזה נראה,
1: נקודות,
2: אבל
1: עוד נדבר. שתי נקודות מ-12, שורה תחתונה.
0: אז נתתם לי כותרות בלי, בלי שביקשתי אפילו. אז נתתם כותרת שלי, וזה נורא מתחבר למה שאתם אמרתם, מה שאתם אמרתם, כי אתה יודע, אני ראיתי כמו כולנו את המשחק אתמול, ווואלה, בסיום, שיחקנו נפלא, מחצית שנייה מהמדהימות שלנו, החזרנו מתחושת הגאווה שלנו, חזרנו לעצמנו. תגיד לי, למה אתם עובדים? אני שמעתי אתמול את הרעיונות בסיום המשחק, ואני ראיתי נבחרת ישראל מאוד מאוד מאוד מרוצה מעצמה. עכשיו, היה בא עכשיו אבם.
1: עוד פעם, כי הכל יחסי, אבו.
0: היה נופל עכשיו אבם, ושומע את הרעיונות בסיום המשחק, והיה אומר, רגע, ניצחתם את צרפת ולא סיפרתם
1: בזה,
0: לי?
1: תגידו, בזה,
0: כמה זמן לא הייתי בארץ?
1: אבל אתה לא אבם, אבל אתה יודע מה עברנו. אתה יודע מה עברנו מהמשחק הקודם נגד אירלנד. אתה יודע שאתה משחק נגד קוסובו ואתה לא מגיע למצב. ואתה יודע שאתה משחק נגד אוסטריה ואתה לא באמת, לא באמת שם. בשום שלב של המשחק. ואתה מקבל מאירלנד 3-0, במשחק אולי הכי טעון של הנבחרת, לא יודע אם אני מגזים, מקום המדינה. אז פתאום משחק כמו אתמול, מרגיש לך שהחזרת את הגאווה. אני אגיד לך את האמת, אני גם, אני נופל בזה מהבית. אז אני יכול להבין למה רן יוצא ומתראיין ככה, ולמה שחקנים יוצאים ומתראיינים ככה, כי כשאתה בבועה הזאת של הנבחרת, במיוחד שאתה כל כך הרבה זמן מחוץ לבית, אחרי מה שהם עברו במשחק, עברו, העבירו אותנו, תלוי את מי שואלים, אחרי מה שהיה במשחק נגד אירלנד הראשון, ובכלל כל השלושה משחקים האלה, אפשר להבין למה זה כן מרגיש לך כאילו, כן, המתקנו את הגלולה טיפה, וכן הגיע הזמן טיפה להרים את הראש.
2: אבל מה הלאה, מה הלאה, כאילו, לאן זה הולך? כל פעם אני מסתכל על הנבחרת, אני אומר, הקמפיין הקודם, היום משחקים טוב, היה כיף לראות את הנבחרת, באוסקר ומנור, ושיתופי פעולה ומצבים, ומגיעים. הכל מת, זה נראה שבלוני, זה נראה משעמם, לא נעים להגיד. לראות את הנבחרת, אם גם האווירה הזאת, ושאין קהל, והכל ביחד, והחיסורים של רן והכל. עם כל הסגל שיש לו, הוא חייב להוציא הרבה יותר. בסוף בסוף שאנחנו מסתכלים, אם זה מנור, אם זה אוסקר, אם זה דור תורג'מן.
1: זה מה שאני אומר, מלא שחקנים טובים, קנדיל.
2: מלא שחקנים טובים שלא נראים טוב.
1: שלא נראים טוב, אז עוד פעם אני אומר, אם עכשיו, אתה יודע, לא היה לך שחקן בפרמייר ליג ושחקן בלליגה, ושחקן בצ'מפיונשיפ, ושחקן מספר 10 של אייקס, אוקיי? ועוד שחקן מהצ'מפיונשיפ, טופ 3-4 כנפיים, כנף שמאל בצ'מפיונשיפ, מנור סולומון, נכון? ולא היה לך דור תורג'מן, שהוא פרוספקט של החיים במדינה קטנה כמו שלנו, כן. אוקיי? נכון שאולי הוא לקח החלטה לא נכונה והלך ל-MLS, ויכל ללכת לליגה הרבה יותר טובה, ואולי ההתקדמות המקצועית שלו הייתה נראית אחרת לגמרי, אבל אני מסתכל על זה. ויש לך אליאל פרץ וגבי קניקובסקי, שני קשרים הכי טובים בארץ, בליגה שלנו. אוקיי? יש לך שחקנים טובים, יש עם מה לעבוד. לא, עוד פעם, אמרתי את זה בפוד הקודם ואני אומר את זה גם עכשיו. אי אפשר לנקות את השחקנים, איך שאתם נראים, בארבעת המשחקים האלה. אוקיי? אבל אני מצפה מרן, ובאמת שאני, במיוחד בגלל מה שאמרת, מאז שרן קיבל את הנבחרת, כן, היינו מקבלים מלא גולים, אבל זה כן היה נראה שזה הולך לכיוון טוב. זה כן היה נראה שיש כדורגל. זה כן היה נראה שפתאום מתחיל קצת להיות כימיה בין מנור לאוסקר, ובין אליאל לגבי, ופתאום שוע...
2: היו משחקים שגרמו לנו לחלום, שאפשר לעשות משהו גדול.
1: בדיוק, בדיוק. בוא נתחיל אתמול. שוע בקמפיין הקודם. נכנס, נתן גול. עשה דברים יפים בנבחרת.
0: נכון.
1: הנבחרת לא דומה לכלום, אוקיי? מה אתה נותן לו 10 דקות במשחק האחרון? אתה רואה שאנחנו... הרי מה הייתה הבעיה שלנו במשחקים? שאתה כאילו מסתכל ואתה אומר, בעלה, עוד 3 ימים, לא שאני לא עושה גול, עוד 3 ימים אני לא מגיע למצב של 100% גול. מסכים איתי?
2: כן.
1: אז תכניס אחד כמו שהוא אתמול דקה 60, כמו שהכנסת את ירין לוי וזה עזר לך מאוד. למה לחכות עם החילוף הזה?
0: אז בוא נלך אתמול, בוא נלך אתמול, כי באמת הנבחרת הגיע אחרי חתיכת פטיש מהעירים שבוע שעבר, ועוד פעם מדברים על להחזיר את הגאווה וטראומה וטראומה, ותכף נדבר גם על הנושא המנטלי, אבל הכדורגל אתמול אפשר לחלק את המשחק הזה לשניים. החצי הראשון, צריך להיות כנים. היינו מזעזעים. לא הגענו למצב, לא יזמת, הייתה לי תחושה שאתה

0: עובר את החצי ומתחבק. הייתה לי תחושה שהיה...
1: לא, הייתה תחושה באוויר אבו, שכאילו...
2: לקנדיל יש משפט על זה.
1: לעשות הכל רק בשביל לא לספוג גול.
2: הסרחנו את הדשא. היה אומר לנו במשחקים, היינו יורדים...
0: הנבחרת הצליחה את הדשא בחצי הראשון?
1: חד משמעי.
2: ברור, מה?
0: אתה יודע מה הפריע לי? היית מגיעים לקרוסים של פיינגול פעם אחת של הבאדה, ואתה רואה, הקרוס הולך לקיבינימט, ואתה מבסוטים וכיפים, וזה וזה וזה,
1: כן, וחוזרים, והכל נחמד, והכל עובר ליד.
2: הכל יחסי, הכל יחסי. ביחס למחצית הראשונה אתמול, פתאום המחצית השנייה נראית לך, כאילו עכשיו רקדנו.
1: אתה יודע, פתאום, אתה יודע מה משגע אותי, אבו? אנחנו גם ככה.
0: בוא נדבר מקצועית. למה נבחרת ישראל הייתה מזעזעת? אל תגיד לי מנטלי.
2: לא, לא מנטלי, איזה מנטלי? לא, די כבר בתירוצים האלה. לא, לא, לא, לא, שום מנטלי. קודם כל, אני חושב שראינו אתמול מה שדיברנו בפוד הקודם, אין לך בלמים, צחקים שלושה. כבר משחק נראה הרבה יותר טוב מבחינה הגנתית. לא אגיד לך שזהרנו על הדשא ורקדנו, ואתה יודע, והיה תבניות משחק נורמליות, והגעת למצבים והרגשת אותם סוכן. צד שני, לא הרגשת כאילו אתה כל רגע יכול לקבל גול. מסכים איתי?
1: כן.
2: אוקיי, אבל, שחקת שלושה בלמים, שחק עם שני חלוצים. וואו, זו השיטה של דוניץ, שהיינו שונים. החמש, שתיים, שתיים, אחד הזה. ההמצאה הזאת.
1: צריך לעבור בקוטל של להגיע לשער.
2: בדיוק, ועם כל הכבוד, אין לך עכשיו שחקני כנף נפרצות שמחזיקים קו.
1: בסוף כולם מדברים על האנרגיות והתשוקה והאופי האחר, והפעם באנו, ובסוף זה שחק כדורגל. אתה יכול להילחם מהיום עד מחר, נו אז מה, אז אני אקח עכשיו חמש אריק זאב, אם נצחו אותי בכדורגל, לא ינצחו אותי, זה לא מלחמה, צריך לשחק כדורגל בסוף. אז כל הנבחרת...
2: אבל אתה מסכים איתי אבל, שאם כבר עלית שלושה בלמים, מרגיש לי רן שכל פעם שהוא...
1: סתם, אבל אתה לא קונה את זה, שלושה בלמים, זה עוד פעם לחזור אחורה, זה כי אנחנו חלשים. היה לך בלמים, ניר ביטון, איתן טיבי וחתם מלחמיד, אמרו, אין לנו הגנה, אז כאילו מה עכשיו?
2: לא, אבל עוד פעם, ראית איזה שמות אמרת? אתה משחק עכשיו עם חתם בסיס שלו בסלטיק, או לא יודע איפה הוא שיחק, או אפילו בבאר שבע, אוקיי? ואיתן, אתה משווה את זה, אתה יכול לשחק איתם, שני בלמים.
1: נכון, אבל איתם גם לא הגעת לכלום, וגם היית אוכל שישיות ורביעות.
2: לא הגעת לכלום, אבל לא נראית קרוב, קרוב לאיך שנראית נגד אירלנד.
0: אבל אתה, אתה לא קרוב אפילו.
1: עכשיו אתה משחק אחד, כאילו רץ עכשיו...
2: ברור, כי המשחק הזה אומר הכל. כי המשחק הזה אומר, אתה היום בקונסטלציה הנוכחית בנבחרת ישראל, עם החומר גלם שיש לך, עם סגל השחקנים, לא יכול לשחק 4-3-3.
1: בטח שיצרת על 1-2 לפני הקמפיין.
2: לא תשנה דעתי, תעשה שמיניות באוויר.
1: בטח שיצרת על 1-2 בקמפיין.
0: אבל אתם רואים שלושה בלמים. אני רואה מצד אחד, ליאל עבדה, שהוא לא מגן, קיצוני לכל דבר ועניין. מצד שני, רוי רביבו. אז אתה אומר, אוקיי,
2: גם הבלמים, אילי פיינגולד, עם כל הכבוד, הוא גם לא בלם.
0: אתה ראית קיצונים רצים אתמול בחצי הראשון? בגלל בחצי הראשון. אתה ראית מישהו שחורך את הגב? הבד, אני חשבתי שהוא ישחק על תקן קיצוני, על תקן הענן כזה, שכל הזמן תוקף, כל הזמן תוקף. אני ראיתי אותו רק סוגר את הקיצוני של העירים.
2: וואלה, אני אגיד לך את האמת, פה גם, הטענה העיקרית שלי זה לרן. רן צריך להוציא משחקן כמו ליאל הבד, הרבה יותר. ליאל הבד, שמת אותו על כל הקו. ענן חלילי, שמת אותו על כל הקו. אתה צריך למצוא את הדרך להוציא ממנו הרבה יותר, כי הם שחקני כדורגל טובים, לא תשנו את דעתי.
1: קודם כל, כן.
2: ענן חלילי, זה כנף ימין. כל הקו בליגה הטובה בעולם. ראית אותך, הוא נראה בנבחרת?
1: זה היה נראה רע מאוד.
2: כאילו אתה משחק היום.
1: זה היה נראה רע מאוד.
2: יפה, נו, ואתה לא יכול לבוא להגיד, ענן חלילי לא שחקן טוב. כי ראינו מה הוא עשה בבלגיה בשנה שעברה.
1: בסוף מה?
2: וראינו מה הוא עושה מפתיחת העונה הזאת, ועוד שנייה קונים אותו אינטר ב-20 מיליון יורו. אתה חייב להוציא משחקן כזה יותר.
1: אז מה אתה אומר לי פה? מה נקודה? שרן לא מוציא מהשחקנים, נכון? אז מה אנחנו אומרים? קוז'ו חסה את בלוריאן גדול, זי אחמד, כל מיני שחקנים שהם בקלות יכלו להיות בלי להעליב.
2: בלי להעליב, תתקדם,
1: פלייאוף תחתון כל החיים. רן בן שמעון, הוא מאמן נבחרת, אז אתה לא יכול לצפות ממנו גם שהוא שדרג את השחקנים, כאילו, טל ברמה הזאת שרן קוז'ו חובד עם השחקנים של באר שבע כל יום ומשדרג אותם.
2: אין בעיה, אבל רן בן שמעון, בניגוד לרן קוז'וק, עובד עם חומר גלם הרבה יותר טוב. אתה עכשיו דיברת על השמות שרן קוז'וק צריך לעבוד איתם בבאר שבע?
0: הוא עובד עם מנור ואוסקר ו...
2: מנור, אוסקר, ענן חלילי, דור תורג'מן, אוסקר, גבי, רוי רביבו, דניאל פרץ, מה?
0: אבל קדיל, התפיסה אתמול...
1: איזה השפעה זה, אבל בלם אבו, הייתי משחק עם טיבי, לא הייתי יורד להגנה בכלל, כדור ארוך, אני אומר טיבי, סגור. פה אתה כבר כולם רוטפים ויש הכל
2: אחת... זה הנקודת זכות היחידה של רן, וככה פתחתי את הפוד הקודם, אם אתה לא זוכר, אחרי הפסד המביש לאירלנד.
0: נכון.
2: אמרתי, יש לי ביקורת לרן, ואנחנו נגיע לזה ולשחקנים, ואנחנו נגיע לזה. קשה לחוס על הנבחרת, כי אתה פעם, אי פעם בחיים שלך, בין כמה אתה רואה כדורגל, חי כדורגל, מהיום שאתה זוכר את עצמך, ראית קבוצה או נבחרת מצליחה בלי בלמים?
1: בחיים לא.
0: אבל אני שואל אתכם...
1: בסוף גם מי שמביא תארים זה מי שסופג הכי פחות, מי שמביא תוצאות טובות.
2: כן, ואנחנו יודעים שתוציא שוער, בלם זה תפקיד, בלם, צוות בלמים, צוות בלמים, זה הכי חשוב בקבוצה.
0: דבר איתי על תפיסה, מתחיל המשחק אתמול, אתה לא לוחץ, אתה לא...
2: ודווקא את זה הוא היה צריך למנף. דווקא את זה הוא היה צריך למנף. אתה צריך למנף את זה שהשחקנים שלך...
0: תקנו אותי, אתם אנשי מקצוע באמת, אני לא. הכדורגל עכשיו 90% מהקבוצות בעולם לוחצות. נכון? לוחצות, אף אחד לא הולך אחורה.
2: לא 90, אבל כן.
0: הגזמתי.

0: אבל כולם לוחצות, כן, כולם כן. מנסות
1: לזור. לשם הכדורגל הולך.
0: לשם הכדורגל הולך. כן. אני ראיתי אתמול נבחרת שרצה אחורה, פשוט מחכה שהאירים יתמסרו, ועכשיו עוד פעם.
1: אני לא יודע אם רצה
0: לא
1: אחורה.
0: לא שיחקנו, אם לא צרפת של אוליסה, ולא אנגליה של קיין, ולא אף אחד מהנבחרות האלה.
1: ודווקא את זה הוא היה צריך למנף בעיניי, כי אם עכשיו קיבלנו 3-0, והנבחרת הגיעה, אתה יודע, אחרי טראומה,
0: לא,
1: אחרי טראומה ש...
0: תכף אני אגיד לך.
1: הם יכולים להאשים את עצמם בטראומה הזאת.
0: אל תגיד את הטראומה,
1: זה מחפם אותי. לא, אתה יודע מה זה קבל 3 בנבחרת ישראל?
0: לא מקבל.
1: אתה יכול לא לקבל. אתה יכול לא לקבל, אני אגיד לך. אם אתה משחק בנבחרת ישראל, ואתה מקבל... עוד פעם, נבחרת זה לא קבוצה. נבחרת ישראל, אתה מרגיש שכל המדינה עליך. ובצדק, אוקיי, רצית ללבוש את החולצה של הנבחרת.
0: יש
1: כבדה, ומה זה כבדה? זה קרמי, שכפץ ונעלי צבא, אוקיי? אבל מגיע עם זה אחריות, בסדר? אז ברגע שאתה מקבל 3-0 מאירלנד, אתה עובר טראומה. מי אשם בטראומה? זה משהו אחר. השחקנים, המאמן, הצוות של הנבחרת, יכולים להאשים רק את עצמם. אני לא בא להוריד מהם. אני פשוט אומר, ברגע שהגעת אחרי טראומה, ואתה רוצה להחזיר את הכבוד, וראינו את השחקנים אתמול מהרגע הראשון, זה לא משחק רגיל.
2: היה יותר מפחיד, אבל לא...
1: זה לא משחק רגיל. תמנף את זה ללחוץ את הכדור גבוה 90 דקות. למה אתה מחכה בבלוק נמוך?
2: הרגישו ששחקנים יותר רוצים לא להפסיד, כאילו, היה לחץ.
1: כן, אבל מצד
2: שני... גם טל, אפשר להיות מנותקים, אתה יודע, אתה בא לנבחרת, כל הטררם הזה מסביב עם אירלנד, ואנטישמים, ואנשים, אתה יודע...
1: כן, אבל מצד שני, קנדיל, אתה לא יכול לבוא לשחקנים ולהגיד, זה מה שהמאמן ביקש. אם המאמן ביקש לא ללחוץ את הכדור ולחכות, מה אתה יכול לעשות?
2: קודם כל כן, ברור שזה
1: היה... אני לא מאשים את השחקנים.
2: ברור שזה היה הוראה של רן, אבל בסוף מה שהם עברו שם...
1: אתה מסכים איתי שהוא יכל מנף את זה?
2: אפשר להיות מנותקים, אבו, אני יודע שאתה לא תאהב את זה ותירוצים ולא תירוצים, אבל הם עברו שם... סיוט.
0: לא מקבל.
1: זה רכבת. ועשה אותם רכבת, עוד פעם.
2: אני חושב שזה הוציא אותנו הרבה יותר מאותם, אנחנו הישראלים בתוך זה, הם פתאום היה להם איזה פיק כזה קטן של שבוע, שהם היו בשיא הכותרות על המלחמה, אבל אנחנו כל היום עוברים את זה, וברדי.
0: לא, אתה דבר, אתה דיבר על הטראומה של 3-0. אני מבחינתי טראומה, אבל אתם הייתם שחקנים, אני לא. טראומה זה לפספס את ליגת האלופות בקרן, בשנייה האחרונה.
1: אז הנה אני אגיד לך משפט, רוצה לשמוע משהו?
0: כן.
1: הנה אני אגיד לך משפט, לקבל את ה-3-0 הזה מאירלנד, לא פחות נורא ממה שקרה לבאר שבע בסבך.
2: לא פחות נורא. יותר גרוע, אני לא רוצה לקלל ולהגיד מה האלופות.
1: לא יודע, יותר גרוע.
2: בנבחרת?
0: יותר גרוע.
1: אתה יודע מה זה לקבל 3-0 בנבחרת, שכל המדינה עליך?
2: אני ליגת, אם אתה אומר לי עכשיו ליגת האלופות, או נבחרת, את אירלנד? אני בעולה לוקח את אירלנד בלי שום ספק נצח מאשר את המשחק של באר שבע.
0: אני רוצה להגיד שהטראומה של אירלנד יותר גדולה מהטראומה של באר שבע?
2: ברור, זה
1: טראומה. הוא אומר לך, הוא מעדיף באר שבע ולא את אירלנד 3-0.
2: הם עשו לנו טראומה, הם עשו לנו, עזוב, לא אשתמש יותר במילה, אבל הם עשו לנו פה נזק לכל החיים. כל מי ששיחק עכשיו זה
1: עוד... אתה ראית את הפוד האחרון, מה אמרתי? עוד קיין על המצח, עוד קיין על המצח, כל הקריירה.
2: אבו, זה לא היה רק אחד, זה לא היה רק באר שבע נגד זה, זה היה פה משהו מדיני, זה כבר נהיה אירוע הרבה יותר גדול ממשהו.
1: ועוד עם כל הסיטואציה של האירים ששונאים אותנו, באנטישמיות.
2: ההוא שם מנשק את הסרט השחור, שנפגעים של עזה.
0: נכון.
1: נו, זה לפוצץ את המשחק.
2: באותו רגע שאני רואה אותו מנשק את הסרט השחור, אם אתה אומר לי שקנדין, מהר מהר מהר עכשיו תחליט, או שחותכים לך את היד, או שהוא לא מנשק את הדגל והוא לא נתן גול. אומר, תחתוך לי, כך.
1: ברור.
2: באותו רגע.
1: כל עוד שאחרי זה הייתי אתה מקטין פה קצת. אתה יודע מה זה להיות שחקן נבחרת ישראל אחרי ה-3-0 הזה, אחרי המשחק הזה?
0: אבל אתה כשחקן נבחרת ישראל...
1: אתה מעדיף שומע ש...
0: אבל אתה כשחקן נבחרת ישראל, צריך לדעת, בגלל שאתה שחקן נבחרת ישראל, בגלל שאתה שחקן שמרוויח
1: הרבה כסף. הכל נכון, אני לא מוריד מהם.
0: אתה צריך לדעת, התאושש מזה. זה כמו הגול של הרצוג, הגול של הרצוג נגד נבחרת ישראל, בדקה 95 שמנע מאיתנו פלייאוף, שברו לב של החיים. זו טראומה. פה לא היה טראומה, היה פה קשר.
1: רגע, אתה מסתכל רק על נקודת מפנה, רק על טריגר.
0: טל, הטראומה הייתה, לא הייתה פה טראומה, הייתה פה כשל ניהולי. כשל מקצועי, שכולם כשלו, לקבל טראומה זה לבוא, להיות הכי מוכן שיש ולקבל את הפטיש על הראש. פה הנבחרת כשלה בגדול, ואני ציפיתי.
1: 100%, אבל אנחנו אומרים את אותו דבר.
0: לבוא למשחק, כמו נגד אירלנד, וכמו שאמרנו, ללכת להתנפל, ללכת ללחוץ, בוא, זה אירלנד. הגיע הזמן להגיד את זה. זו נבחרת בינונית, אתה יודע מה, הנה,
1: זה לא נבחרת בינונית, זה נבחרת פלוס מינוס בממדים שלך.
0: יש יורות שנתיים.
1: לא סתם, זה ליגת האומות וכולנו באותו דרך.
0: יש יורות שנתיים, אם תעשה נקודה ביורו שהיא מערכת. מערכת, אם הקהל שלה, אני אופתע, זה נבחרת בינונית. לא טכנית, אגרסיבית, דולה, נלחמת, טקטית, אין שם, לא משהו מיוחד, לא שחקת נגד אף אחד, אז להפוך את זה לטראומה, ואז הלכת. ואתמול בחצי...
1: אבו, תפסיק להגיד להפוך את זה לטראומה, זה טראומה נקודה.
0: טראומה שהם הביאו את זה על עצמם.
2: איך שזה יתפתח, כן.
1: אני גם בזה מסכים איתך, אבל עדיין זה טראומה. אתה יודע, תקשיב טוב, הנה אני אומר לך, אתה יודע מה זה להיות שחקן נבחרת ישראל, או בכלל מישהו, שלומי ברזל, אוקיי? רן שרייבר, מנהל קבוצה. לא, הוא לא היה לדשא, נכון? אני לא מדבר כבר על הצוות המקצועי ועל השחקנים, אוקיי? אבל אתה יודע מה זה להיות? מישהו בכלל שקשור לנבחרת, שנמצא עכשיו בחול, והוא משחק משחק נגד

0: אירלנד, עם כל התררם שהיה סביב המשחק הזה, ולקבל שלוש. אתה יודע מה אני עם קנדיל? מעדיף להיות, מעדיף באר שבע וסבח ולא את זה.
1: עכשיו, אתה כל הזמן אומר לי, אתה תמיד אמרת, אחרי הפסד, תן לי רק לעלות על המגרש, נכון?
0: נכון.
1: אז זה מה שאני ציפיתי, אני אגיד לך.
0: נכון, וצריך להגיד את האמת, הם נראו הרבה יותר טוב בשני המשחקים האלה, אבל עוד פעם, זה יחסי, זה לא מספיק, זה מעט מדי מאוחר.
2: ונגד מי גם.
1: בחצי הראשון אתמול, אני הרגשתי שאנחנו הפכנו את אירלנד לברזיל של ריבלדו ורונלדו, ואנחנו התכווצנו לגודל של סן מרינו.
0: אתה שם לב איך לאט לאט יורדים לנו הסטנדרטים עם הקמפיינים? קמפיין קודם ניצחנו את קוסובו, איזה פסטיבל היה פה, כאילו...
1: לא ניצחנו את קוסובו, איזה ניצחנו את קוסובו?
0: לא, מתי?
2: ניצחנו את בלגיה 1-0 אולי.
1: אגב, ליגת האומות זה בדיוק המקום.
2: יש פה חגיגות בנבחרת, זה יוצא לפרופורציה.
0: פתאום 0-0 מול קוסובו, פתאום מרגיש לך, בונה, תוצאה טובה.
2: נבחרת אבל כאילו, מרגיש לי, אתה יודע.
0: אין לי בעיה, אין לי בעיה.
1: מחליפי קוסובו, אתה תגיד.
0: לא, לא מחליפי, שיחקו שם שחקנים טובים חוץ מהכוכב שלהם.
1: מוריקי לא שיחק, בבלנו
0: שיחק. בדיוק.
1: מחליפי קוסובו.
0: אבל לאט לאט יורדים לנו הסטנדרטים. זאת אומרת, אין בעיה שלא ניצחנו את קוסובו, אבל זה שעשית תקו, אל תמכור לי שזה תוצאה טובה.
2: כמו שאתה אומר.
0: הבנת מה אני אומר?
2: בעצם מה שאני אומר, אבל לעומת מה שהיה, היה אני כאילו, עכשיו חזר האוויר, שנייה, למה אם היית מפסיד גם את זה? השחקנים כאילו, מי שמצריך בקבוצות...
0: לא חוזרים לקבוצה. זה כמו שאמרתי לך, לתגמר בדרבי, שאמרתי לך, אם מפסידים אני פורש?
2: כן.
0: כזה. אז הם באו למשחקים, הם באו למשחקים לקוסובו ולאירלנד, אם אנחנו מתבזים, יש מצב שאני מודיע על פרישה.
2: זה
0: רגעים בכדורגל, אבו, זה הדבר היחידי שהלב שלי יוצא לשחקנים, אני אומר לך את האמת.
2: אבל אני, אבו, צריך להגיד את האמת.
0: זה רגעים בכדורגל, שאתה רוצה להיעלם, שישכחו את השם שלי, ולא רוצה יותר, ושישכחו ששחקתי כדורגל.
2: היה, אבל היה אחרי האירלנד של ה-3-0, אני, שאני כמה שנים, 20 שנה בכדורגל, בחיים לא ראה, היה מחבש תקשורתי, אמרתי, הם בטח מגיעים למשחק אחרי זה, רק רוצים להרים את הראש
0: מה... אבל בסוף, אתה לא יכול להתעלם מזה, שזה טראומה, לא טראומה, עם אמא של הטראומה.
1: נכון.
0: ואני אומר לך, ותוך כדי שאנחנו מדברים על זה, ועם השיח הזה, בהתחלה אמרתי, הוא טיפה מגזים, עכשיו אני איתו. עכשיו אני איתו, אני מעדיף להיות שחקן של באר שבע, בקרן הזאת, שאני לא עולה לאלופות, ולא לקבל שלוש.
2: יש דבר אחד שאני מעדיף בדבר הזה. כי בבאר שבע, ליגת אלופות זה מענק מטורף, הרי. אבל
0: נבחרת... קיבלת פה מכה של 80,000 דולר נט.
2: נבחרת זה גאווה לאומית, זה טירוף, לאכול שלוש, והם נשקים, והכל ביחד, אתה יודע, זה רמת עצבים, שמורידו את הראש, הייתי צריך לעבור עם דלי של צבע, לשים בפנים מלא תחינה, טל, הכניס את היד כל פעם, להדביק למישהו כפי תחינה. כל רגע שמורידו את הראש, להדביק. מה, זה היה קשה לצפייה.
0: היה קשה לצפייה, ולא רק כדורגל.
2: למשחק השני נגד אירלנד באתי כבר יותר אדיש. במשחק הראשון היה מתח, היה דרמה, אמרתי עכשיו אני שב ותראה כמו עכבר ותקווה שלא תפסידו, ושלא יהיה פה איזו התבזות נוספת.
1: איך אתם עם המשפט, החזרנו את הכבוד?
0: עוד פעם, אני חוזר.
2: לא עוד פעם ולא שום דבר.
0: הכל יחסי, הכל יחסי. מבחן התוצאה לא החזרת שום כבוד. אתה יודע מה זה להחזיר את הכבוד?
2: שתי נקודות.
1: נתלם ארבע. זה להחזיר את הכבוד.
0: לא, לא, לא. גם נצח אותם 1-2-0, אבל להיות שם ולקרוא אותם גם אתמול.
2: היה את פול...
0: אתה זוכר ב-180 דקות נגד נבחרת אירלנד, אוקיי? שעכשיו, אם אני משווה את זה סתם דוגמה לדרבי תל אביבי, זה כאינו כאפס לעומת ישראל אירלנד. כי זה גאוות מדינה, אוקיי? אתה זוכר ב-180 דקות כניסה של החיים של שחקן שלנו נתן לנבחרת אירלנד? כניסה שאתה אומר...
2: רצו להראות,
0: בסדר. אתה זוכר כניסה של החיים שאתה אומר, הוא יצא פה בנס מאדום?
2: לא.
1: לא היה.
0: או צהוב כה?
2: לא, אבל
0: זהו. זהו, אז על זה אני מדבר.
2: נכון, טל, אבל זאת הנקודה בסוף, שבסוף...
0: אנחנו נחמדים מדי גם.
2: וגם צריך לשחק כדורגל, לא שיחקנו כדורגל, לא טקטקנו, לא השכבנו אותם.
0: אז מה אני אומר?
2: היו כמה מעברים טובים, אבל מה, נבחרת ישראל, 50-50.
0: אז אתה גם לא משחק כדורגל?
1: אז מה אתה מציע?
0: אז פחות תביא את זה.
1: אז מה אתה מציע?
0: אין בעיה, אם אתה משחק כדורגל, אם עכשיו תקתקים את הכדור, תעסקו בכדורגל, לא רוצה כניסה.
1: עכשיו אני רוצה לקחת את
0: זה. תבין מה אני אומר, אבל תביא לי משהו.
2: כן.
0: אתה לא יכול לא להביא לי לא את זה ולא את זה.
1: בוא נלך שבועיים אחורה, מתכנסים, מפורסם הסגל, וכולם, אנחנו, כל אחד בנבחרת, ומסביב לנבחרת ועוד לנבחרת, ושחקן נבחרת, אומרים, בונה, ענן מגיע בכושר אדיר, נותן גולים בפרמייר ליג. רוי מחלק ממתקים בספרד.
0: בגלל זה אני כועס על רן.
1: אז יפה.
2: אבל נבחרת זה לא קבוצה גם.
1: מנור בכושר מצוין. דניאל פרץ עומד בשער של סאות'המפטון. עברנו שחקן, אמרנו בונה.
0: גבי בסיס שלו הדביק את מכבי תל אביב כמו דבק שלוש שניות.
2: כן, אבל אתה יודע כמה אני אוהב את גבי. בסוף, פרץ ורו זה, אז אתה יודע, זה עדיין. זה טוב לליגה הישראלית, אל. אתה מגיע לרמה אירופית.
0: לליגה שלנו. לא פחות קשה מהליגה באירלנד.
2: לא, זה בטוח. אבל אתה לא יכול לשפוט שחקנים, להגיד לי זה בקבוצה.
0: תביא כוכבים של אירלנד, יכול להיות שבליגת האל פה מדשדשים. תתעורר.
2: בסדר, גם אתה יכול לדשדש שם.
0: 100%.
2: ודשדשו אצלך, המלמד פה יש לו 100 גולים, הוא נסע איפה, הוא היה בסקוטלנד, לא משנה.
0: בגלל זה אני אומר, אל תקטין, שאתה אומר זה לליגה הישראלית.
1: מה שאני אומר...

0: גבי הדביק, הדביק מועדון כמו מכבי תל אביב, אוקיי?
1: כן, בסדר, טל. ביום. בסדר, במשחקי נבחרת זה אחרת.
0: זה אחרת, למה? כי הנבחרת לא דומה לכלום.
1: גם אין שחקנים, אצילי אין לו גול בנבחרת, יש לו 100 בליגת העל.
0: בסדר, אצילי זה לא דוגמה, עם כל הסיפור שהיה לו.
1: מלא שחקנים שבאים ולא...
0: עם כל הסיפור שהיה לו, בסיס שלו הוא לא היה בנבחרת.
1: אבל טל, זה לא רק אצילי, יש מלא שחקנים.

0: אלה פיצים, עשינו אחת אחת עם אירלנד, בוא נתחבק ונחבק את הטקו, שמטקו. אני לא מוכן לקבל את זה. ובוא נחבק את ה-0-0.
1: אתה לא מקבל את זה, בצדק.
0: בוא נקבל את ה-0-0 נגד קוסובו, אבל אני לא מקבל את זה. וזה, פה זה שאלת רן בן שמעון, ואני באמת, אני לא יודע מה התשובה. כי רן לא הצליח לקחת אף אחד קדימה בשבועיים האלה. אחד שיבוא ונמצוץ.
2: זאת בדיוק הנקודה שכולם כביכול, על הנייר, הגיעו בכושר טוב, ולא ראינו שחקן אחד טוב שאפשר לציין.
0: אני רואה, שחקנים בהלם.
2: אין שחקן שאפשר לציין.
1: למעט המחצית של אתמול, למעט בכלל, כל המשחק אתמול.
0: בוא ניקח את רוי.
1: אתמול אהבתי לראות את דור פרץ.
0: אתה אוהב לדבר על רוי. בוא נדבר על רוי. רוי רביבו בא, נכנס לאלצ'י אדיר.
1: רוי רביבו, אני מסתכל עליו בארבעה המשחקים האלה. זה
0: של עצמו?
1: לא, זה לא השחקן שאני מכיר. לא מכיר.
2: רגינו לראות אותו מצטרף ומוציא ועוזר בהתקפה ומייצר ומשתחרר מבילדה ונקי, וזה היה לא מספיק טוב, אבל כמו כולם.
1: זה רב מערכתי, אם זה היה רק רוי, הייתי אומר לך בסדר.
0: אז מה, זה
1: משקולות בנבחרת? אבל זה אוסקר שאני וקנדיל, אתה יודע, שחקנו איתו ומחזיקים ממנו, והוא לא מצליח להביא, תקשיב, איך אומרים על שחקנים? הוא לא ב-20% יכולת, שהוא טוב, אוקיי? אוסקר לא ב-5% מהיכולת.
0: למי התלונות?
1: אז אמרתי לך,
0: ברגע... לא, השאלה פה, זה השחקן או שזה מאמן?
1: קודם כל, אתה לא יכול לנקות את השחקן, כשהשחקן לא טוב, אתה לא יכול לנקות אותו ב-100% לעולם. אבל בגלל שזה רב מערכתי, וזה לא רק אוסקר, וזה לא רק רוי, וזה לא רק ענן, וזה לא רק מנור, וזה לא רק דניאל פרץ, וזה לא רק גבי, שהגיע אולי בכושר הטוב בקריירה, אוקיי? וזה לא רק אליאל פרץ, שכולנו מחזיקים ממנו, מעריכים אותו על השנתיים והאחרונות שלו בהפועל באר שבע, ואתה יודע, ואני יכול להמשיך עם זה, ודור תורג'מן, שיחקנו אותו, אנחנו יודעים שזה שחקן שלא לא ב-2% יכולת,
0: דבר, נראה. בוא נדבר אוקיי? עליו, דבר איתי עליו. דבר איתי
1: שנייה, עליו. אני, כי... שנייה אני אדבר איתך עליו. ברגע שזה כל אלה, אתה תשמע, בוא נה, זה, סליחה, זה סוג של כישרון.
0: כישרון לחרב?
1: להצליח להעלים כל כך הרבה שחקנים טובים, זה, זה, זה, זה כישרון. בוא נה, לדעתי זה יותר קשה לעשות את זה, מה שאני לא למירה אותו.
2: אולי יהיה לנו עכשיו שחקן גם בסריה, למה קפץ לי כותרת בערוץ הספורט. נו. ליאל הבאדה מועמד לחזק את לאציו. איפה הוא יחזק אותם? אני לא יודע. תקשיב.
1: כותרת צדך צופה, אבל...
2: חזק את לאציו?
1: אבו אח, אם אתה אחראי לכותרת הזאת, תשים את המפתחות, תלך הביתה. איפה הוא שומע אותי?
0: שומע, שומע הכל.
1: שים את המפתחות, אבו, תלך הביתה. אבו הקטן, זה נקרא. תשאר בשרלוט, תמשיך לעשות ארגזים, ליאל. דבר... את לאציו, אין לך קשה לחזק.
0: דבר איזה דור תורג'מן. דור תורג'מן, אני לא אחד, אני לא זוכר איפה ראיתי, זה ראיתי לך ברשתות.
1: גם דור, אתה שחקן הוא, אבו.
0: אז יכול להיות שהוא לא כזה גדול.
1: לא, הוא שחקן כדורגל טוב, אתה לא תשנה דעתי. אני ראיתי אותו בעיניים. מה, ראיתי אותו מגיל 17, מה עושה באימונים במכבי תל אביב? 15 זה אתה, אני הייתי בצ'כר.
0: דור תורג'מן, היה לו נתון מטורף ב-3-0, אתה יודע מה הנתון? היה לו 4 מסירות מדויקות, 3 מהם שהוציא את הכדור מהאמצע. אחרי הגולים. אתה מבין? עכשיו, גם אתמול...
1: לא, זה נתון נזווה, בגלל זה אמרתי 2% מהיכולת הוא לא.
0: גם אתמול, ואני שואל את עצמי באמת שאלה גדולה מאוד, ויש לנו הרבה מאוד ליגיונרים ב-MLS, האם הליגיונרים שמגיעים מה-MLS משדרגים את הנבחרת? כי אם נסתכל בצורה עדינה, ה-MLS כרגע זה כיוון אחד. הרבה אמרו, טוב, אני אצא לשם, אז נחזור לאירופה, זה לא קורה. אז פיינגולד שם, ורן בנימין יצא שלו בנבחרת שם, ודור תורג'מן יצא.
2: בריבו.
0: ובריבו שם, ועושים מספרים, ועושים כסף, ומשחקים עם מסי, ומשחקים עם מולר, ומשחקים עם סון, ומשחקים עם לבנדובסקי. אבל הם באים מפחד ולא מראים את עצמם, ויכול להיות שה-MLS, ואני לא מבקר פה את ה-MLS, כי אנחנו לא רואים, זה לא ליגה שאנחנו רואים ביום-יום, מרגיש שזה ליגה יותר מדי מצועצעת, זה לא ליגה שמשדרגת, כי אני רוצה לראות דור תורג'מן למשל, בגיל שלו, או צייד אבו פאחי, בגיל שלו, הולך לשחק עם הגדולים, לא
1: צד שני,
0: עם
1: אני שאלת לך שאלה, שאלת לך שאלה.
0: ואני לא מבקר אותם.
1: אתה אבא של דור תורג'מן.
0: לא מבקר, אוקיי. זהו, אני לא מבקר.
1: אז אני שואל אותך, אתה אבא של דור תורג'מן שמרוויח חוזה בסיסי של אחרי צבא במכבי תל אביב, של איזה $100,000 בסיס, $120,000 בסיס, אוקיי?
2: אחרי זה היה לו קצת יותר.
1: יפה. מגיעה קבוצה, רוצה לקנות אותו ב$6 מיליון, ולתת לו $600,000 בעונה, אוקיי? ההצעות שלו מאירופה הן הצעות סבבה, אתה יודע, הגדולות של אירופה, לא יקחו
2: אותו. אבו גם אם היה במצב הזה, עכשיו אני אומר לו, שומע, יש לך הצעה או מאנדרלכט, או מזה, מה, הוא לא הולך לארצות הברית?
1: לא, אני שואל אותך, לא, תן להשלים. MLS בוודאות. תן להשלים משפט, איך אתה אוהב להגיד?
2: אוקיי.
1: אתה אבא של דור תורג'מן. ויש לו את מה שאמרתי, $6 מיליון רוצים לקנות אותך, קבוצה מה-MLS, ולתת לך $600,000, שיכול לגדול ל-700-800, ובאה קבוצה מדיום קלאס כזאת בבלגיה, בהולנד, בצ'כיה, בפולין, לא משנה איפה, אומרת לך, בוא אני אתן לך את ההזדמנות, בפי שתיים מה שיש לך במכבי תל אביב.
0: נו.
1: אוקיי, מה אתה עושה? מה אתה ממליץ לו?
0: אוקיי, אני לא שואל את אבא של דור תורג'מן, אני רוצה לשאול את הסוכן של דור תורג'מן. מה אתה מציע לו?
1: קודם כל, אל תשאל את הסוכן, למה הסוכנים, איפה שיש עמלה יותר גבוהה, שם הוא יגיד לך ללכת.
0: מקצועית.
1: בסדר, עזוב. אם אתה שואל, אם אתה שואל, סתם דוגמה, את אבא שלי, אוקיי, שאבא שלי היה שחקן, אוקיי, אין פה אמת אחת, שתי התשובות לגיטימיות. אוקיי? זה תלוי כמה אתה מאמין בעצמך, ולאיזה מסלול אתה רוצה ללכת. להגיד לך שאני כועס על דור תורג'מן, שהלך להרוויח פי שש ב-MLS,

0: אז דור תורג'מן,
1: אז אני לא יכול לכעוס עליו.
0: אז דור תורג'מן קיבל את ההצעה של ה-MLS והלך רביבו, החליט ללכת לאירופה, היה לו גם MLS.
1: ושניהם לא נראו טוב בנבחרת.
2: כן, אבל אתה רואה...
1: הבנת? מה גם שאין גרנטי לכלום, זה לא שאם תלך ל-MLS לא תהיה טוב.
0: אני מבין את הצד של אבו, אבל אבו, אני חושב שבסוף השחקנים הישראלים, ברגע שיש לך את ההצעה, אתה לא תגיד, רגע, אני אחכה, אולי יהיה לי אלצ'ה. אתה מבין? אם יש לך הצעה מה-MLS, אתה הולך.
1: זה חודש שמסדר אותו בחיים.
0: כן.
2: הכל נכון, אבל בסופו של דבר, אתה כן רוצה לראות, בעיקר בחוזים של שחקנים צעירים, שהם יוצאים לליגה כביכול עדיפה, גם להרוויח כסף גדול, אבל חוזרים גם לליגה מקצועית הרבה יותר טובה. הנה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, ערן יצא לסין, עשה חבילות, יכל להיות עוד יותר מיליונר ממה שהוא מיליונר עכשיו, אמר רגע, אני חייב...
1: אי אפשר לעלות מזה כבר.
2: אי אפשר לעלות מזה, הוא מגדר כבר.
1: זה הוא או אילון מאסק.
2: הוא כבר התעורר מהבריכה? או שהוא גדל להתעורר?
1: התעורר. הערנו אותו.
2: הערתם אותו. אז הוא היה לו, גירד, היה לו קצוצים, אמר, טוב, אני חייב לעשות את זה אירופה, אוקיי? ואז הלך לפסו. והראה שהוא יכול להיות ברמה הזאת. אני קצת מתבאס, אני אומר את זה בצער, אני אומר, גם...
1: בגיל 33.
2: סבבה, אז דור, בגיל 22, 23, אתה אומר, בוא תשחק עם הגדולים קצת. כי אז הוא בא לנבחרת, והוא נראה לא טוב.
1: אבל אני עוד פעם...
0: אבו, אני אגיד לך גם מה, אתה לא תצא איתו ראש, כי אנחנו ראינו אותו, וראינו בגיל 15 את מכבי תל אביב, בשיא שלה גם, לפני שטל היה עוד, עם שעיר המדור וטיבי, והוא היה רוקד אליהם באימונים, הייתי אומר, זה סופרסטאר הילד הזה, קודם כל.
1: אתה מבין? ולא
0: היה
1: כאלה,
0: היה פעם אחת...
1: לא שאני דעתנו.
2: לא שחקן,
0: אבל הוא צודק, בסוף הוא צריך...
1: אבל אפשר להגיד לך משהו על מה שאמר עכשיו?
2: הוא לא מצליח להתפוצץ.
1: אפשר להגיד לך משהו על מה שאמרת עכשיו? הכל טוב ויפה, דור תורג'מן שהלך ל-MLS, בגלל זה הוא לא כזה מצליח, ובגלל זה הוא לא טוב בנבחרת.
2: לא, אני שואל.
1: ומה עם ענן חלילי שמשחק בפרמר ליג ולא נראה טוב בנבחרת? ומה עם הנור ודניאל שמשחקים בצ'מפיונשיפ ולא נראים טוב? ומה עם אוסקר מספר 10 באייקס ולא נראה טוב בנבחרת? אז זה לא גרנטי שאם תלך לליגה יותר טובה, אז תבוא לנבחרת ותראה טוב.
2: כשאתה הולך לליגה יותר טובה, התקרה שלך יותר גבוהה. אתה מבין?
1: לא בהכרח, אבו.
0: אני חושש מאוד. כן, טל, אתה משחק נגד בלמים, שחקני הגנה טובים יותר, מאמנים טובים יותר, משדרגים אותך, משפרים אותך. תן לי מאמן אחד עכשיו מה-MLS, מבחן פטע.
1: תעמוד על הידיים, אני לא יכול להגיד לך.
2: קילי גונזלס.
0: כריסטופר חמצ'סקיס. זה אח של חנצ'י, סייב במכבי.
1: קילי היה מאמן כושר, אגב.
0: אין כזה דבר, כריסטופר. הוא גם מאמן כושר וגם זמר.
2: קילי גונזלס, המאמן של מסי? זוכר מזה?
0: קילי גונזלס, בטח, ארגנטינאי.
2: קיצוני שמאלי של ולנסיה, בוולנסיה גדולה של מנדיאטה.
0: היינו רצים איתו במשחקי המחשב.
2: כן, ברור, נכון.
0: במנטוס. הוא ופבלו איימר.
2: בוודאי.
0: פבלו איימר זה כוכב.
2: אז אני שואל, אני לא אומר, אני לא פה אומר דור תורג'מן לא שחקן. אתם אומרים כמה שהוא כוכב, אני מאוד מקווה, מאוד מקווה שהקריירה שלו, אני שם בצד רגע את הכסף.
1: מה זה כוכב? אנחנו אומרים כמה הוא שחקן טוב, יש הבדל ענק, מה שאמרת עכשיו. אנחנו אומרים כמה הוא שחקן טוב, כמה הוא יהיה כוכב, זה הוא יוכיח לבד על הדשא.
2: מי כמוך...
1: ובינתיים בנבחרת הוא לא עושה את זה.
2: טל, מי כמוך יודע מה זה לבחור יעד טוב כשאתה יוצא?
1: נכון.
2: אתה יודע.
1: איזה יעד בחרתי כפרה? איזה יעד בחרתי?
2: אתה בחרת יעד, בוא, בעייתי.
1: נמות מצער.
2: עכשיו, יפה, יכול להיות שיעד אחר, אז הייתה לך את ההצעה, בברוז זה היה? בלגיה נניח? יכול להיות שהקריירה שלך הייתה מתפוצצת.
1: היה ברוז חצי שנה קודם.
0: כן, ביותר כסף.
1: ג'ורדי אמר לי, אני אמות ולא תלך.
2: יפה.
1: גבר לפחות.
0: יצא גבר.
1: גבר אמר לי אורגינל.
0: רוצה לשמוע סיפור על ג'ורדי, שם הוא הזכיר את משהו מצחיק. היה משחק, אני לא זוכר אם זה היה מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה. הוא קרא לאלירן להיכנס. לא, הוא קרא לוידר להיכנס, ואז וידר אמר לג'ורדי, היה לו משחק. הוא אמר לג'ורדי, אני כאילו, כבר היה איזה 5 דקות לסוף. אתה מכיר את הסיפור הזה, טל? תקשיב.
1: נשמע לי, אבל לא יודע מה נסגור
0: את זה. ג'ורדי רצה להכניס את וידר, ואז וידר כזה אמר לו, יש לי משחק נבחרת, זה כבר תוצאה לא הייתה מעניינת, ואז הוא קרא לאלירן להיכנס, אתר. ואלירן אמר לו, אני לא נכנס. כאילו, אני לא נכנס, ואז הוא הכניס את טיבי, שהיה את הבלגן, עד שטיבי התלבש, אתה זוכר? אז אלירן אמר לו, אני לא נכנס, הגיעו יום אחרי לאימון, ג'ורדי מכנס את כולם לפני האימון, אומר, אני רוצה לדבר על משהו וזה, אומר לו, אלירן, למה לא, כאילו, למה לא רוצה, ראיתי שלא רוצה להיכנס מול וזה, כזה התחרקש איתו, אז אלירן אמר לו, למה רצית להכניס את וידר לפניי? אז ג'ורדי אומר לו, זה לא נכון, אומר לו, זה כן נכון, אני הייתי שם, אומר לו, זה לא נכון, אומר לו, וידר, וידר, אני רציתי להכניס אותך, אלירן אומר לו, וידר, הוא רוצה להכניס אותך לפניי? וידר אומר, כן. וגם היה את הסיפור שהוא אמר לאלירן, אני יותר עבריין ממך.
1: איזה איסלנדי אדיש וידר, איזה מצחיק הוא היה.
0: אתה יודע שהוא היה עושה התערבויות עם רוסלן ברסקי, מנצ'סטר סיטי נגד ברנלי, מנצ'סטר סיטי בבית, רוסלן היה לוקח מנצ'סטר סיטי וטקו. לא ראית בן אדם שאוהב להפסיד כסף ככה.
1: לא, מה זה אוהב להפסיד כסף? הוא חי את האימור.
0: לא היה דבר כזה. סיטי בבית נגד ברנלי.
1: וידר, לא, תן לו להמר בהכל, אנחנו נשחק איתך קוביות עכשיו על 10,000 יורו.
0: כן, לא, וגם סתם כאילו.
1: סתם, תן לו את הריגוש.
0: לא, אתה תזרוק 4 קוביות, אני קוביה מי שיש לו יותר ניצח. ואתה ככה, כאילו ככה, היה תורם כסף. רוסלן היה לוקח לו מצ'סטר סיטי ביתיחד וטקו נגד ברנלי. זה הסיפור, זהו, חוזרים לנבחרת.
2: יפה, אז זה חוזר אליך, ואני אומר, הבחירה של יד לשחקן שיוצא

0: לליגה אחרת, היא קריטית, ואתה דוגמה מצוינת לזה, ואני מאוד מקווה, שדור תורג'מן, ואתה מחזיק, אני מחזיק ממנו כאוהד, אני חושב שחקן אדיר, אדיר, אדיר, אני מקווה שהיעד שלו לא יעצור אותו עם מה שהוא יכול להיות, כי הוא יכול להיות שחקן אדיר.
1: אתה עכשיו, אם אני אומר לך, הפועל תל אביב עכשיו, בואטנג, דאפה, או תנור תורג'מן, נבחר חלוץ אחד, מי אתה לוקח?
0: וואו, איזה שעטנז עשית.
2: ניקם והולך.
1: כן, כי זה מעניין אותי.
0: כדורגל, תור תורג'מן, כוכב כדורגל.
2: עזוב כדורגל, אתה עכשיו, זה תן לי תשע. יש לך דאפה, יש לך בואטנג ויש לך דור תורג'מן.
0: ברור, אבל אני רוצה לראות דור תורג'מן משחק בבנפיקה, לא רוצה לראות אותו משחק בליגת
2: העל. זה לא קשור
1: לשאלה שהוא שאל. רק רציתי לראות.
2: אם היה אומר משהו אחר, אני נוטש את הפוד.
0: אני אומר שהוא שחקן אדיר, ראינו אותו מקצת במכבי תל אביב, לא ראינו ממנו כלום במכבי תל אביב.
1: תודה שבדעה שלי, אני תודה שאני אלך ויקצין, אני חושב שהוא יכול להיות...
0: אז אני מקווה
1: טופ, לא מבחינת מספרים עכשיו להביא מה שאירן וכאלה, אבל מבחינת כדורגל, מה שיש לו הוא חלוץ, כאילו חסר לו קצת מסה, אבל לא ראיתי חלוץ שמייצר לעצמו ועושה דריבל, אני אוהב חלוצים שמייצרים לעצמם. דור תורג'מן נגד באר שבע, סיבוב על האמצע, רץ את כל המגרש, גול, יש חלוץ אחד שעושה את זה היום? אין חלוצים בארץ.
0: אז בואו, אני זורק לכם שם עכשיו ששחקן
2: שלי. זה אני אומר, זה כישרון להביא אחד כמו דור תורג'מן, ארבעה משחקי נבחרת, עוד פעם, לא מנקה דור. ואם הוא שומע את זה, תתבייש על איך שאתה נראה בנבחרת, ביחס לשחקן שאתה, אוקיי? אבל ארבעה משחקי נבחרת דור תורג'מן, איך אתה לא עושה, אתה יודע, זה שחקן שהתאמנו איתו, אתה לא תשנה דעתי שהוא הלך ל-MLS והוא שכח שחק כדורגל.
1: אז הוא יגיד לך, טל, אני רק עושה הגנה, כל היום אני עומד על החצי ורודף, ואנחנו עומדים מאחורה, ועד שחוטפים כדור, אין לי כוח לצאת, ומנור אוהב את הדריבל, ואוסקר אוהב את הדריבל, ומואבים רק לרגל. אתה מבין? אז לא מגיעים כדורים.
2: אין בעיה, אבל...
1: וזה גם, זה סגנון שקשור לרן בסוף.
2: ברור שזה קשור לרן. ברור.
1: סבבה, כי בסוף הוא לא מחיה את החלוץ. למשל, סלזיתי שחלוץ לא זז, אחי. קשה להיות אצלו טוב חלוץ. קשה להיות אצלו טוב חלוץ, כולם אומרים את זה.
2: הוסחקתי אצלו, אבל זה מה שאומרים, כן.
1: זה בסוף...
2: אבל עדיין, דור תורג'מן, אוסקר גלוך, מנור סולומון, ענן חלילי, גבי קניקו.
1: חמש על חמש קטרגל, הם מצחים את כולם אלה.
2: אלי אל פרץ. אלי, חבל שזה חצה על החצה.
1: אין מונדיאל לקטרגל?
2: בדיוק. אתה מבין? כל השחקנים האלה. רואה רביבו, בחיית רבק, רואה רביבו, רק עד פה לליגה הישראלית, איזה שחקן איכותי הולך לה לליגה. משחקים ראשונים שלו, ראית איזה בישול הוא עשה ברץ עם הכדור, ושקט, וקר רוח, וזה, באים לנבחרת. כאילו שוכחים לשחק כדורגל. אני לא, אין לי...
1: לא יודע, טל, אני מתחיל לחשוב על כימיה, אני מתחיל לחשוב על דברים. לא יודע, סטויאנו בסוף, הוא פעם ראשונה משחק עם רואה רביבו. אפס כימיה, מלא תנועות ידיים ביניהם, הסתכלתי, הוא משחק שם בלם ספרדי, גבוה, איכותי, שקט על הכדור. גם מכבי תל אביב הוא בא להם שחקנים טובים, זהו, פתאום הוא בא, סטויאנו, ואין חיבור, אין זה, פתאום כדור ארוך, פתאום הוא כבד יותר, עבודת רגליים שלו ברחבה, ראינו שהוא מתקשה.
2: וואו, כמו הייתה לו איזה עבודת רגליים פעם אחת באיזה אחד על אחד בקו.
1: זה מייצר לך לחץ.
2: לסטויאנו, שהוא עבר אותו, אין בעיה, עכשיו יכול לעבוד דריבליסט, שחקן טוב, יכול לערבב אותך גם על מטר. יכול לקשור אותך, יכול לקרות.
1: חלנו קשירות.
2: יפה. אבל עבודת רגליים של סטויאנוב באחד על אחד, אתמול זה היה נראה לא טוב, ואני עדין. עדין.
0: בוא ננסה לדבר גם על דברים טובים שיהיו בנבחרת.
2: רגע, שנייה, לפני שאתה ממשיך, שחקנו כדורגל, אוקיי? שאתה אוכל טרחות כאלה בנבחרת, אוקיי? פתאום כולם חולים, ופתאום כולם מרגישים.
0: אה, כן?
2: ופתאום זה, לא אהבתי לראות את זה, כי אני אומר לך, אוקיי, זה קונספירקציה, אין לנו דרך להוכיח את זה, נכון? 50% יכלו לשחק אתמול ממי שלא שחק. לא יודע מי, מה.
1: ברור, זה היה משחק שכביכול, שיש אנשים לא מסוגלים להתמודד עם הלחץ.
2: לא יכולים להתמודד עם הלחץ הזה.
1: קשה להתמודד עם הלחץ, אבו, אתה אוכל טרחה, 3-0 נגד אירלנד, אתה אחרי זה צריך לבוא, אתה רואה גם שהנבחרת, יש סיטואציות בקבוצה, אתה אומר, עדיף לא לשחק. יש, היה לי סיטואציות במכבי חיפה, תמיד שיחקתי, כן, אבל הייתי אומר, אם אני לא משחק, לא קרה כלום, כי אתה רואה לאן זה הולך.
2: אני לא משחק, שאני יכול לשחק.
1: כן.
2: הבנת את הראש?
1: אני משחק לא משנה מה, אבל יש סיטואציות שאתה אומר, בונה, זה לא הולך למקום טוב, אתה רואה את הווייב לפני המשחק. עכשיו, במשחק השני נגד אירלנד, זה מה שאני אמרתי, אנשים, הוא חולה, וזה מרגיש, וזה כואב לו, וזה זה. עכשיו, אם זה המשחק, עכשיו... תמיד ולד היה אומר...
2: אם זה משחק ש...
0: אם זה משחק על עלייה לאורו...
2: שנייה, עזוב את זה עלייה לאורו. גם בעלייה לאורו יש כאלה
1: ש... לא עלייה לאורו, משחק אימון, לגנוב עוד הופעה.
2: עזוב משחק אימון, קנדיל, אם אתה בא למשחק הזה עכשיו נגד אירלנד, אחרי, אני לא מגזים, אחרי 5-9. לא אומר לך 9-9, גם לא 7-9, אוקיי? אומר לך, הגעת למשחק הזה אחרי 5-9. חצי ממי שהיה חולה, פצוע, על הדוניה, בסגל, ומצחק גם.
1: אתה יודע מה מעניין אותי?
2: נו.
1: עכשיו אני רוצה לראות במחזורים הקרובים, כי ענן יש לו מפסע. והוא חולה, וזה חולה, וזה חולה. אז בוא נראה, כי אם מישהו, אם, תודה, אם אתה, 3 ימים אחרי שאמרת שאתה פצוע במשחק, 3 ימים אחרי מתאמן,
2: ועוד איזה משחק?
1: זה אומר שיכלת לשחק את כל המשחק, ועוד להמשיך מתאמן. אין פה. עכשיו זה יהיה מבחן של אנשים, בנבחרת לראות אם ברחו לו. אנחנו נראה מי חוזר לקבוצות שלו, ואני אעשה על זה מקו אבו, ואני אתך על זה דוח.
2: ונדבר על זה בשבוע הבא.
1: ואני אעשה גם בירורים אם הם יתאמנו בקבוצה שהם חזרו, או שהם לקחו עוד יומיים 3, ואז חזרו, ואני אקח את זה לתשומת ליבי.
0: התחקירן מאור קנדיל יעקב אחריכם.

0: אגב, אם אתה שואל דעתי, אם שחקן מסוים, אמר שהוא פצוע, ובשבת משחק באלן אלן 90 דקות, וואלה שלא קבל זימון לחלון.
1: אתה יודע מה היה? טוב, עזוב, אני לא ניכנס עכשיו, זה פה עוד נבחרת. אבל היה סיפור, סיפור עם ולדה פעם אחת.
2: אתה נכנס לזה או שאתה לא נכנס לזה?
1: מה אתה אומר? מה שאבו אומר?
0: באיזה נושא?
2: הוא לא יודע.
1: לא,
2: הוא לא יודע.
0: מה הסיפור?
2: נכנס לזה או לא נכנס לזה?
1: נכנס לזה בקצרה, אבל.
2: נו.
1: היה משחק נגד מכבי נתניה, מכבי תל אביב, ישבתי בספסל, לא שיחקתי. יום אחרי זה האימון, אמרתי לאיביץ' שאני לא יכול להתאמן. אמר לי, איך? אתמול היית בסגל. עכשיו אתה לא יכול להתאמן? ואז התחיל שם דו שיח...
2: לא פשוט.
1: לא פשוט, שהוא אומר לי, איך יכול להיות שאתמול ישבת בספסל, אם אני צריך אותך, אני צריך שתיקה. כן, אבל אתה מכיר את אחיך, שכיחה לא פייר, וגם הולך עם האמת, כי בסוף הכל אמת. אמרתי לו, ישבתי על הספסל עם כדורים, כי ידעתי שהקבוצה צריכה אותי, כי ידעתי שג'רלדש לא מרגיש מאה. אמרתי, אני אשב בספסל, אם תצטרך אותי, לקחתי כדור. אחרי שעבר המשחק, ראיתי שלא בעיניים, אמרתי, אוקיי, עכשיו אני אצא, אני אעשה שיקום, אני אנוח. אבל באותו רגע הוא התעצבן עליי בחדר הלבשה, שאמרתי שלא יכול להתאמן,
2: ויום אחרי, יום לפני הייתי בסגל. איך הוא קיבל את איך שענית לו? הוא קיבל את התשובה?
1: הוא קיבל את התשובה.
2: יפה?
1: כן, הוא קיבל אותה.
2: יפה, כי לא צריך להיות ראש אבן. כן. אבל אני רוצה לגעת בנקודה.
0: בבקשה.
2: אנחנו משחקים אתמול נגד נבחרת אירלנד, אוקיי? נתק ישראל אירלנד, נתק הכנה למשחק, נתק עברו את הטראומה, נתק הכל, אוקיי?
0: נותק.
2: איך במצב נייח, שחקן אירי מקבל את הכדור, בפס לתוך ההגנה,
1: שומע? לא היה כדבר.
2: בפס לתוך ההגנה, עושה סטופ, מסתובב, ובועט עכשיו... כל הכבוד לאסף צור על העדיפה.
1: מצוין היה אתמול.
2: מצוין, בכלל, מצוין אסף צור בקריית שמונה והפועל.
0: תכף נגיע אליו. נגיע
1: אליו. רעש וצלצולים, יש רוגע סביבו, נו, תמשיך.
2: לא מסכים איתך, לא מסכים איתך.
1: אל תעזור עליו, אחרי זה אנחנו נגיע אליו.
0: דבר על הפאול, צודק. הגול הראשון זה שערוריה.
2: מה זה, קנטיל, מה זה, מה זה, מה זה?
0: בוא, אתה שחקן הגנה.
1: לא היה דבר כזה, לא היה.
0: אתה שחקן הגנה, איך יכול להיות?
2: אז לא, זה לא שחקן הגנה. אני אגיד לך למה. כי בנייחים זה כולם.
1: לא, חד משמעי, חוסר ריכוז.
2: זה כולם, זה גם כנף וגם חלוץ וגם שוער וגם הכל. איך הוא... עכשיו, אתה יודע, לא תגיד הוא קיבל איזה כדור, ואיך שהוא שחרר את הביטה, מישהו גם ירד לגליץ'. הוא עשה סטופ, הסתובב, וסיים. אתה יודע כמה זמן אתה צריך לזה?
1: ברור.
2: אתה יודע שזה...
1: חד גם לזבוע את השר לכתום תנור, ואז לבעוט.
2: נגד הטבע, נגד הטבע, הגול הזה שקיבלנו. עזוב אחר כך מה נהיה מזה, העדיפה, ודור יורד לגליץ', וזה... זה כבר כדורגל יכול לקרות, אוקיי? אבל זה שהוא קיבל את הכדור ככה בחופשיות, אוקיי? לא, באמצע, בלב של ה-16...
1: בנייחים אין יום טוב, אבו. מישהו חכם אמר לי פעם,
2: בנייחים ובהגנה אין יום טוב.
1: זה רק עניין של ריכוז ומשמעת, וכמה המאמן מחזיק אותך, אצל ולאד.
2: אם אני עשיתי, אני לא יודע מי בצוות של הנבחרת עשה את הנייחים, אבל אם אני עשיתי את הנייחים...
1: לדעתי זילפה,
2: גיא. וקורה כזה דבר, מודיע על פרישה. התראות, אני לא בא...
1: לא, אתה מגזים.
2: מה תגיד לי? תעשה מה אתה יודע.
1: לא, אבל די.
2: קרה לך פעם כמה שאני משחק את הכדורגל?
1: לא משנה, אבל...
2: כמה שאני משחק את הכדורגל?
1: לא, אבל מה אתה רוצה שהוא יפרוש על זה?
2: אגב.
1: צריך לשמוע את הצד שלו, אולי הוא העמיד אותם נכון ואנשים לא עמדו?
2: די, אתה תופס אותי במילה.
1: אוקיי,
2: אני מדבר, אתה מבין מה אני מתכוון? באופן כללי, זה כמו שראיתי במונדיאל הקודם, בקטר, שארגנטינה קיבלו את הגול הזה, שהוא נתן להם את הפס הזה באמצע. בוא נה, איך זה קורה ברמות האלה? לא יודע, שחקתי ברמות פחות גבוהות מאלה, כל הקריירה שלי, לא קרה לי משהו דומה.
1: חוסר ריכוז בנייח.
2: מה זה, באמצע? תגיד, יש יותר מרוכז ממך בנייח?
1: אתה יודע מה...
2: שאתה בנייחים, אתה יודע איזה מרוכז אתה?
1: נכון, אתה צודק, ואני היה בורח לי עקוף. אני האחרון בהם שמרוכז בנייחים, למרות שלא קיבלתי גול עליי, אבל שחקנים ברחו לי, כן, זה היה נקודת תורפה שלי.
2: אחי, יברחו לך שחקנים, יברחו לך שחקנים, ואין מה לעשות, לכולם בורחים, אבל מרוכז אתה מרוכז. יכול לקרות לך בתור קבוצה, לא מדבר עליך אישית או עליי אישית, בתור קבוצה, במשחק נבחרת, אחרי שקיבלת 3-0, במצב נייח, זה לא הפתיע אותך, אתה עומד מוכן.
1: 30% מהגולים בעולם היום באים מנייחים.
2: נכון, אתה עומד מוכן, עומד מוכן. כל הזה יש לנו כאילו ים סוף. בן אדם קבל את הכדור, עושה סטופ בשמאל, מסתובב ובועט לנו לרחוק. איפה ראית דבר כזה, תגיד?
1: זה היה. מזל שזה לא נגמר בגול.
2: לא, מזל שהיה...
1: זה נס, זה נס, זה חוסר...
2: אולי רק אני.
1: אתה יודע, חוסר ריכוז. אני, באמא של איטל, אתה יודע, בסיטואציה כזאת, אני מקטין מעצמי, אבל אני צריך גם להגיד את האמת, אם אני כאילו זה, פתאום עכשיו הוא בא לי בו את הביטה החופשית, אני פתאום יכול לחשוב לעצמי, כאילו, לכנס כאילו, אתה יודע, מחשבות עם עצמי.
2: ברור, לא, אתה מדבר,
1: אתה בשנייה מקבל פס.
2: אתה מדבר עם הבן אדם הכי מרוכז בעולם.
1: כן, אתה בהתקפה.
2: ברור שאני לא מרוכז, אבל אוקיי,
0: אתה יודע. הוא בא לפס בריק.
1: כן.
2: אתה כבר מתפשטת. לא, בהתקפה, בניגוד אליו, שהיה מגן, לרוב הקריירה שלו גם בקו 4, אז אין לך את הפריבילגיה לא להיות מרוכז. כי לא היית מרוכז, בום, סגירה, כנף נכנס, רוחב גול. זה לא אותו דבר. כנף, אתה טיפה לא מרוכז, אתה מאבד את המיקום.
1: נכנס בין הקווים, קצת לא סגר את זה פס.
2: אבל בנייחים, אין פה, אין לזה משמעות. אם אתה כנף, אם אתה 9, אם אתה מגן או אם אתה בלם. כי בנייחים, יש הכנה למשחק. כולם יודעים את התפקיד.

0: שלהם, והולכים לפי זה. עכשיו, תגיד לי, עכשיו הרימו איזה קרוס, אוקיי? ובא איזה עיר עם 1.90 מטר, ונוגח על גבי, או נוגח על אוסקר, או נוגח על מנור, איתך, אוקיי, יכול לקרות. אתה יודע, כדורגל, סוף הוא הרבה יותר גבוה, פגש את הכדור בזמן, עלה בטיימינג, יכול לקרות. אבל הפס הזה על הרצפה, לא יכול לקרות, מתוך 1,000 משחקים, לא יכול לקרות פעם אחת.
1: חד משמעי.
0: זה הכל. עכשיו אתה יכול להתקדם, אבו.
2: דברים טובים קצת.
0: נו.
2: נגעתם בו.
1: אסף.
2: אסף. אתה מכיר את השירים?
0: מה זה המשפט הזה שאמרת עכשיו? הרבה רעש וצלצולים סביבו, וזה למה אתה מוריד אותו?
1: את מי?
0: את הספצור.
1: בוא נשאר. לא, מה פתאום?
2: רגע, בוא נשאר. קודם כל, הספצור ביכולת.
1: מצוין, אחי, מצוין.
0: לא, אתה יודע למה אני לא אוהב את זה? כי מה אומרים לי? לא, להפועל יש הגנה של החיים. אתה מבין? אתה מכיר את זה שאוהבים להוריד ממישהו?
1: כן.
0: למה? הוא טוב?
1: הוא מצוין.
0: תנו לו את הקרדיט.
1: לא רק שאותו, הוא מצוין, הוא משאיר לך שקט.
0: מצוין, תנו לו את הקרדיט, וגם אתמול.
2: האם טל בן חיים, האם אסף צור צריך להמשיך להיות השוער הראשון שנבחרת ישראל?
0: שאלה יפה, תנשום אוויר, אבו, אתה מתרחק לי מהחוף, שלא תדבע לי, תחזור. יש לי שוער צ'מפיונשיפ, רגע, יש לי שוער צ'מפיונשיפ.
2: שלא מוכיח את עצמו כבר כמה וכמה משחקים, סליחה, יסלח לי דניאל פרץ, יסלח לי.
0: עוד פעם, בסדר, אז תביא לי, השנייה, אז תביא לי את סתיו טוריאל, תגיד לך, חלי לי לך הביתה.
2: שאלתי שאלה.
0: זה אותו דבר. בסוף, אתה לא יכול לתת לאסף צור מהפועל תל אביב, שחק לפני דניאל פרץ מסאות'המפטון, אוקיי? כי אם אתה הולך בקו הזה, אוסקר לא משחק. אתה מביא 10 פה מהליגה שנראה, אם אתה הולך בקו הזה, על קוקין שחק לפני אוסקר, וטוריאל או אצילי משחקים לפני ענן.
1: כן, אבל טל, אתה לא יכול להגיד על קוקין וטוריאל, כי הוא לא הוכיחו את עצמם בנבחרת. אסף, הוא הוכיח את עצמו.
0: איך הוא הוכיח את עצמו? נתת לו את ההזדמנות.
1: נו, בסדר.
0: תן לשחקנים האלה גם את ההזדמנות.
1: טוריאל קיבל הזדמנות.
0: תן לשחקנים האלה גם את ההזדמנות, עכשיו תן לטוריאל במקום חלילי.
1: צריכים להביא משהו מעבר, אני גם, בדעה שלך, דניאל פרץ צריך להיות בסוף התקרה שלו הרבה יותר גבוהה, ואם אתה מסתכל לשוער 15 שנה קדימה, אז דניאל פרץ, אני יותר רוצה אותו מאסף צור, זה אין שאלה.
0: אבל אסף צור, שוער מצוין. שלא נראה טוב, אז תביא גם את ליידנר, תן לו לשחק לפני רביבו אחרי המשחק האחרון.
1: מצוין ליידנר, תקופה זהב, הייתי מזמין אותו.
0: אחלה ליידנר, וצריך להיות בנבחרת, נקודה, מסכים איתך.
1: אתלט, מהיר, יכול לעמוד בכושר רופני.
0: אבל אתה מסכים איתי שזה שרוי רביבו, שמשחק בליגה, לא היה טוב בארבעת המשחקים האלה, אתה לא תיתן לליידנר לשחק פניו? אז אותו דבר אתה לא תיתן לאסף צור.
1: אז סגור את הכדורגל.
0: לא, זה לא. שאל אותי שאלה. שאל אותי לחלון הבא.
2: שני משחקים בנובמבר. אני שואל, לא מוריד מדניאל פרץ, פשוט אסף צור בס, שני משחקים מצוינים.
0: אין בעיה.
2: שאלה פה, אמרה, אני צריך להמשיך איתו.
0: אז אני אסביר לך משהו. גם בנבחרת השאלה לגיטימית, אוקיי, בגלל שאסף צור באמת עשה שני משחקים לא טובים, מצוינים. לקח אתמול את הכדור שהוא בעט לו. מדהים.
1: שנפל על הדשא שנייה לפני שם.
2: אתה לא פליק יפה.
0: אבל מצד שני, אתה משוכח שברמת הנבחרת, היה במשחק הזה, פחות רלוונטי. למה? יש לך חודש עכשיו בין לבין. בוא נראה קודם כל את אסף צור בהפועל, בוא נראה דניאל פרט בסאות'המפטון, תגיד לי שני מגיעים בכושר טוב, עם כל הכבוד לשני המשחקים הטובים של אסף צור, אני הולך עם דניאל פרט.
2: נקודה נוספת שאני איתו לסערות, עומרי גנדלמן, אתמול הוא נכנס מחליף, אני הרגשתי, פתאום נכנס...
0: זה הנקודה הבאה שלי, גנבת לי אותה, רציתי לדבר על הגול הזה בנייח.
1: מי נכנס? יאן קולר? נכנס את שנכנס.
2: נפיל קרנף, לא יודע, מישהו בלע אותו, נפיל קרנף, הוא שיחק טיפה קשר, הוא נכנס גם לאמצע שם היה לו מקורה.
0: מה התפקיד שלו, אתה יודע?
2: ואני שואל שאלה...
1: הוא לא יודע.
0: הוא לא יודע, אני יודע.
2: ואני שואל
0: שאלה... אבל אני איתך מאה, הוא צריך לשחק הרבה יותר.
2: זה מרגיז אותי יותר מהכל, קוראים, הוא לא משחק בלצ'ה. סליחה, קודם כל הוא מתאמן בלצ'ה, זה דבר ראשון, עם כל הכבוד לכולם. בנוי, פיזי מאוד, שהוא שיחק בנבחרת המצוין, אנחנו זוכרים את הנגחה שלו בראש, היה לו גול מפחיד בנבחרת, ואני שואל את רם בן שמעון, איפה עומרי גנדלמן, ואיך עומרי גנדלמן לא חלק מהרוטציה של נבחרת ישראל, איך זה יכול לקרות דבר כזה? כי את זה אני לא יכול להאמין.
0: מסכים איתך, תשחק הרבה הרבה יותר.
1: נכון, אבל הוא כאילו בסגנון של דור פרץ,
0: מה, יושב על דור פרץ?
1: על אוסקר.
0: שחק עם שניהם.
1: אתה לא יכול לשחק עם שתיים.
0: לא, זה, לא, למה? אתמול בסיטואציות מסוימות.
1: כן, אבל אם עכשיו אני צריך...
0: אני לא מדבר איתך עכשיו הרכב, וגנדלמן צריך להיות בנקר. לא.
2: אני שואל.
0: הבן אדם, הדבר היחידי שמעניין אותו זה לגמור את ההתקפה בחמש.
1: לא, הוא שומע, גם אני אסביר לך משהו. לא רק שהוא לא יכול לשחק שש, הוא, אתה יודע איך הוא ייראה בשש?
0: גם שמונה גבולי.
1: כי הוא לא מספיק, הוא לא מספיק.
2: מה, הוא עשר? הוא לא עשר.
0: אז אני אומר, שמונה גבולי.
1: שמונה עשר, לדעתי.
0: בשיטה של אתמול, אני, אתה יודע מה אני עושה בשיטה של אתמול? עם איך שדור נראה במשחקים האחרונים, דור זוז רגע. אין לך באמת חלוץ תשע אמיתי לשים טוב במקומו, נכון? צריך גם עם גנדלמן, גם עם אוסקר וגם עם דור. ב-5-2-2-1 המכוער הזה.
1: אוסקר, גם...
0: כן, מזיז את דור מדרגה קדימה, גם ככה דור הוא סוג של 10-9.
2: כשאתה בא למשחקים, בטח
0: אבל גנדלמן נוכחו, אתה מרגיש אותו. אתה מרגיש אותו בכל ארוך.
1: אז בוא, כל מה שאתה אומר נכון, גנדלמן או אוסקר?
0: חד משמעית אוסקר.
1: אוקיי, גנדלמן או דור תורג'מן, חלוץ, אתה משחק עם גנדלמן בשפיץ?
0: לא בשפיץ.
1: חד מתחתיו ודור פרץ בשפיץ?
0: בדיוק, כן. כן. הנה, אמרתי הרגע ששאלת. מה אתה שאלתי שאלה שעכשיו אמרתי?
1: הוא אומר, גנדלמן, זה באמת כאילו, איפה הוא, איפה הבן אדם?
0: אתה יודע מה לא בהרכב?
1: אתה רוצה לשמוע משהו? אין לי בחיים.

0: החיים שלי, כל החיים שלי, ראיתי את גנדלמן אולי חצי שם משחק כדורגל.
1: אל תראה!
0: איפה? בשנה האחרונה?
1: לא, אל תראה, אל תראה.
0: וכל הזמן אומרים שהוא שחקן.
1: תמכיר את השחקנים שכל פעם שהוא על המגרש קורה משהו? איך שאתה לא הופך את זה? כן, הוא לא הכי יפה, הוא לא הכי סקסי, הוא לא מסובב באמצע, הוא לא סורק ובין הקווים, לא, הוא לא הכי יפה בכדורגל שלו. הוא לא מקבל את הכדור בין הקווים, הוא לא עושה לך איזה דברים, אבל הבן אדם נכנס, כל הזמן קורה סביבו בלגן. איך שאתה לא הופך את זה?
0: אתה צריך להחליט עם מי אתה משחק.
1: אז אמרתי לך, אתה יודע מה? פתחת ככה, פתחת אוסקר ודור שניים, ואוסקר ודור פרץ שניים, ודור תורג'מן חלוץ, ראית חצי ראשון, אתה נראה כמו כאילו חמתי עכשיו שחקת, אוקיי? אז תעשה את זה, תזיז את דור מדרגה קדימה, תכניס את גנדלמן. היית צריך להכניס אותו פשוט הרבה יותר. הרבה לפני.
0: אני לא יודע אם אפשר לשחק עם דור פרץ חלוץ בודד בנבחרת. לא רואה את זה קורה. בסוף אנחנו עושים הגנה ואנחנו יוצאים למעברים וצריך חלוצים מהירים, ודור לא מספיק מהיר בשביל לעשות עכשיו תנועה. הוא צריך לבוא מקו שני מאחור. אם תשים אותו כבר בעמדה הזאת מלפני זה, יהיה לו קשה מאוד.
1: אבל אתה רואה מה קורה שגנדלמן על המגרש. וגם אתמול, אתה יודע, אוסקר.
2: אם אתה משחק...
1: אתמול, שנייה, אתמול, אתה יודע מה לא? תשחק עם דור תורג'מן. אוקיי, אתמול מחצית לא טובה של אוסקר, אתה גם יכול להוציא את אוסקר, אם לא במחצית, דקה 50, ואם לא 50, 55, 60, ולהכניס גנדלמן ולשחק ככה.
0: אתה עובר לסגנון, נכון, אבל אתה עובר לסגנון אחר לגמרי.
1: לא, אותו סגנון בול!
0: זה כבר, לא, אם גנדלמן ודור פרץ על המגרש, צריך יותר ללכת לצדדים, להכניס את הקרוסים של אנשים יבואו מקו שני.
2: אבל אם אתה משחק נגד חוטבי עצים, תביא חוטב עצים גם משלך. תביא למה אני מכוון? זאת אומרת, אתמול ראית...
1: לא, אפשר לקרוא לגנדלמן חוטב עצים, כמו העירים.
2: לא, לא...
1: אפשר. אבל בסגנון...
0: אפשר.
1: לא, לא, לא. לא חושב שהוא חוטב עצים.
0: אז אני אומר לך משהו.
1: אתה מגזים.
2: רגע, הכוונה שלי, נפילים. להביא בהמות.
1: אסכים איתך.
2: עכשיו, אתה בא למשחק נגד העירים על אחת כמה וכמה, שבאמת אין להם... אתה יותר טכני מהם. שלא תתבלבל בך.
1: ברור שאתה יותר טכני מהם.
2: יש לך הרבה יותר אלמנטים טכניים מהם, אבל זה לא הולך לך.
0: יותר טכני, יותר זה. וואלה, ככה אנחנו מקבלים רק שלישיות.
2: ברור.
0: מסתלבטים עלינו. אנחנו יותר טכני מכולם.
2: טכני, טק, טק, טק, הכדור.
0: כן, זה כן. כדורגל ישראלי, כדורגל טכני. אנחנו לא מירים, לא חזקים.
2: אתה בא למלחמה? וואלה, אני שם אותו. לוקח את המצ'טה. ושם אותו.
1: אני, לא מ... אני איתך בהכל, בדעה שלי על גנדלמן הכדורגלן. בסוף יש שורה תחתונה בחיים, בכדורגל בעיקר, אוקיי? הבן אדם שהוא משחק, קורה משהו. הוא מסוכן, הוא יודע להצטרף מקו שני.
0: בסדר,
1: הוא מפלצת מאבקים.
0: קודם כל,
1: אוקיי?
0: כן, אבל...
1: הוא יודע לרוץ גם לעומק וגם להוריד את הכדור.
0: אבל אני רוצה לאורך זמן, 20 דקות אתמול, שהוא נכנס, באמת היו דקות טובות של הנבחרת, אני מסכים.
1: איך לאורך זמן? לא, זה לא פר מה שאתה עושה. אתה לא יכול לדרוש ממנו לאורך זמן, שהבן אדם לא על המגרש בנבחרת.
0: אין בעיה, אז אני אומר, אני רוצה לראות אותו עוד משחק טוב אחד, שהוא פותח מההתחלה והוא נראה טוב. והוא נראה טוב ותוסס וכל מהם משחק בסדר, אתמול הוא...
1: אי אפשר לבוא להגיד
0: בגלל שהוא דומה לדור פרץ... קודם כל, זה שהוא צריך להיות ברוטציה בנבחרת, הוא חייב להיות.
1: יפה.
0: זה קודם כל. אי
1: אפשר לבוא ולהגיד בגלל שהוא דומה לדור פרץ, ואני מעדיף את דור פרץ, אז אני מזיז אותו לגמרי הצידה. אין לך את הפריבילגיה, במיוחד איך שאתה נראה.
0: מרגיש שהקישור עמוז, הם משחקים חמש על...
2: יפה, אז בואו נתקיל אתכם קצת.
1: קישור, אחלה קישור. בואו נגיע לקישור. בואו נשחק. תגיע איתי רגע לקישור. יכול להגיע איתי רגע לקישור?
2: לקישור.
1: תגיע איתי לקישור, נגענו בזה שבוע שעבר, אני חייב לגעת בזה עוד פעם. אם סיכמנו את זה שאין לך בלמים, אוקיי? אתה לא מסכים איתי שחסר נטע לוי? חסר דן גלאזר?
0: מי שלא נמצא הכי חסר כל הזמן.
1: לא, לא, אבל קנדי, אתה לא יכול להגיד את זה.
0: כל הזמן, טל, אנחנו לא פוגעים, אחי.
1: גלאזר לא... סתם, הלכתי גלאזר, הכוונה שרציתי לתת לך דוגמאות לשש אמיתי. שש שמחזיק את השש. אנחנו שחקנו כדורגל. יש יותר כיף משש כזה?
0: אין.
1: אין יותר כיף משש כזה לשחק. למה? אתה יודע, האמצע זה כל המגרש. אוקיי? כל המגרש. תפסיד את האמצע, תהיה עם הגנה טובה ותהיה עם התקפה טובה. תפסיד את האמצע, לך תעשה קקוש, כמו שאומר יוסי מזרחי הגדול. אוקיי? עכשיו, אתה לא יכול לשחק באמצע עם כל השחקנים, סליחה, כל השחקנים הם כדורגלנים. כולם, אי אפשר, כולם כדורגלנים.
0: אבל נגיד לך מה, הוא עלה עם אליאל פרץ
1: גם לא
0: בשש.
1: מבקש עכשיו שנהיה...
0: נכון, הוא עלה איתו גם הרבה משחקים בשש, כי בקמפיין הקודם, גם נגד בלגיה, אליאל עלה, אני לא יודע אם זה היה נגד בלגיה, אבל היה כמה משחקים שהוא עלה בשש, והיה נראה טוב, ועכשיו משחק נגד...
1: זוכר את המשחקים האלה, מסכים איתך, זה לא מחזיק מים לאורך זמן, וראינו את זה בארבעת
0: המשחקים. אז מה אתה רוצה שם את נטע לביא?
1: אני רוצה שם את נטע לביא, אני רוצה שם את דן גלאזר, עם דן גלאזר בכושר טוב, אני רוצה שם שש אמיתי, תביא לי עוד שמות.
0: אבו פאני,
1: מחמוד ג'אבר. אבו פאני גם לא שש אמיתי.
0: מחמוד ג'אבר?
1: ג'אבר. דוגמה מצוינת, דוגמה מצוינת.
0: יש לו אינטנסיביות יוצא דופן.
1: מישהו שאומרים לו, תקשיב, אדוני, בין אם תצליח להגיד לו,
0: או בין אם הוא כזה.
2: ג'אבר לא זומן, פאני פצוע.
0: ג'אבר לא זומן.
1: תבין, ג'אבר לא זומן. שחקן שמשחק בסנטטיין.
2: נטע לא זומן. עכשיו, נטע, עוד פעם, אני לא רואה את הליגה היפנית. אני לא יודע בדיוק באיזה כושר הוא נמצא. אבל הוא משחק, יש לו דקות, הוא לא פותח באופן קבוע, אבל הוא משחק. עכשיו, איפה נטע נעלם?
1: ליגה שנייה.
2: אגב, שאלה. מישהו בנבחרת נסע ליפן לראות את נטע? בוא נלך לנטע, נפגוש אותו, נראה מה מתאמן.
0: אני מוכן, אני ואתה וטליסו.
1: ליפן? ליפן אני לא בא.
0: מה לא בא?
1: לא יעד בשבילי.
0: אני ואתה סושי, מוקי, צ'וקי, פוקי.
1: לא יעד בשבילי.
2: אני אתה רואה טל עם קימונו,
1: לא יעד בשבילי.
0: למה, אחי, אווירה, הכל נקי ברחובות, אתה נושם אוויר טוב, הולך למשחקים.
1: תטוסו אתם ליפן, שיהיה משהו בזה, פיליפיני, מיאמי, כאלה, זה...

0: תקראו לי, ביזה, תקראו לי.
1: אתה רואה אותו בא ליפן עם החולצה המכופתרת והעצים.
2: נגיד לך משהו, נגיד לך משהו.
0: ברמוד אני, אני בשבילי
1: חוצה. הוא לימד אותי,
2: והברמוד הלבן. חוץ למשפחה אין דבר שאין לו מחיר, למרות שטל מחיר לא מעניין אותו, אבל אין דבר שאין לו מחיר.
0: לא, יש מחיר להכל.
2: יש מחיר להכל חוץ ממשפחה.
0: עוד פעם, יגיד לך נבחרת ישראל, תטוס ליפן, תטוס אקונומי קודם כל. כבר אני יורד מהרשימה, לא רוצה להגיע. הבנת?
1: תטוס רחוק, לא תאילנד, וזה לא עושה לך?
0: תטוס רחוק בזה?
2: לא, למיאמי הוא טוס רחוק.
0: למיאמי אני אטוס, אבל אני טוס כמו בן אדם.
1: וגאס, וגאס. מה זה בן אדם? פרסט קלאס.
0: לא פרסט, גם ביזנס טוב.
1: אה, בסדר, נו. יכול להשתת.
2: אתה מבין, אני עם הברכיים למעלה יושב.
0: אתה מבין? אז לא, יגידו לך התאחדות, בוא תטוס עכשיו ותראה את נטע ביפן. צ'אן באכסניה.
2: אחי, אבל זה עבודה שלהם. מה זה טוס?
0: אני צוחק.
1: עוזר מאמן נבחרת, לא יכול לנסוע ליפן.
0: ברור שכן, ברור שכן.
2: סיפור, אבל סיפור.
0: ברור שכן, אני מדבר על זה שאמרת, אנחנו ניסע. תטוסו אתם, אני בחוץ.
2: אם אתה משלם את הטיסה החוץ, אז...
1: אנחנו מתקרבים לסוף החלון, יש לנו שני משחקים, נזכיר, קוסובו בחוץ, בפרישטינה, אני לא יודע איזה מגרש שיש הפעם שעבר ששחקנו, שחקנו בארגז חול. זה נקרא
0: משחקים לפרוטוקול?
1: לא.
0: למה לא?
1: קודם כל זה לא לפרוטוקול, כי אתה משחק פה על דירוג, אתה משחק פה על לקראת ההגרלה.
0: כן, אבל מבחינת ליגת האומות כבר אתה...
1: דינה.
0: דינה, מכיר את דינה?
2: דינה זה אומר כאילו נשפח, כאילו די, עזוב, זה לפרוטוקול כאילו, דינה על הקמפיין הזה.
1: לא דינה בשום
2: תחיל. כן, נכון, אבל די, ירד לנו האוויר.
1: אני רוצה להזכיר לכם.
2: ירד האוויר,
0: שאתה צריך את הניקוד.
1: אני רוצה להזכיר, אנחנו... תקשיב,
0: אתה יודע, נבחרת ישראל והאוהד הישראלי שרואה את הנבחרת כרגע, זה כמו בלון ענק, שפיצצת לו את האוויר עכשיו ובכל החדר...
1: אז לאוהד
0: שפוצץ... זה שאתה צריך את זה לניקוד, ואתה צריך את זה ל...
1: אז לאוהד שפוצץ את הבלון, אני רוצה להזכיר, ליגת האומות, עם כל הכבוד, היא לא חשובה, אני אומר את זה בשקט.
0: למה לא חשובה? זה נבחרות מהדרג שלך, יכלת להשיג משם את הכרטיס. למה לא חשובה?
1: אם אתה רוצה לעלות ליורו, אתה צריך לשחק את המוקדמות הרגילות, המסורתיות, שבו אתה משחק דרג ראשון.
0: זה שאתה צריך לשחק ואתה צחק, זה משהו אחר, מהאומות. לא יכלת להשיג את הכרטיס ליורו?
1: לא, פלייאוף היית עולה. היית עולה לפלייאוף.
0: גם טוב, גם טוב, התקרבת איכשהו, עשית משהו.
1: אתה בכל מקרה תהיה בפלייאוף. אוקיי, כנראה. אוקיי, כנראה אתה תהיה בפלייאוף.
0: בכל מקרה, כנראה? אני לא מכיר את צמד המילים האלה.
2: אתה יודע מה אני חושב עכשיו?
1: ככל הנראה, כנראה, קרוב לוודא שתהיה בפלייאוף. אוקיי, אתה צריך, הטורניר החשוב של נבחרת ישראל, הוא מוקדם אותו יורו. שם אתה משחק, כמו שקיבלתם ספרד ואיטליה, אתה משחק עם המפלצות, דרג ראשון, דרג שני, בגלל היכולת המבזה שלנו, אנחנו נהיה בדרג השלישי, אז אתה יכול לקבל בדרג הראשון שם קוד יוון, יוון מדהימה עכשיו, אבל זה לא ספרד, וזה לא אנגליה, ולא זה לא זה. ודרך מוקדמות היורו אתה יכול לעלות. ועכשיו אני שואל אתכם שאלה.
0: אני שונא את החישובים האלה שככה, במיוחד אחרי שככה...
2: שנים, שנים.
0: לא רוצה לשמוע חישובים.
2: אבל אין, טל, התקווה מתה האחרונה, חייבים, אין.
1: זה לא תקווה, זה התקווה הראשונה, זה מה שאני אומר.
0: שומע פה התקווה תישאר?
2: אתה כל הזמן יש תקווה, זה זה...
0: אחרי המפץ הגדול תישאר פה.
2: אנחנו נעלה, אבל אתה רוצה להתערב אני ואתה, בארבע שנים הקרובות ישראל עושה טורניר גדול?
0: תלוי, מה,
1: איפה? יורו, לכאורה, אתה
0: לא, ככה איך שזה נראה עכשיו, במצב הנבחרות, יש עכשיו אחרי הגדלות. כל עוד אין הגדלות, אתה לא עולה.
2: אני אומר, ב4-5 שנים הקרובות אנחנו...
0: בלי הגדלות?
2: מה, יש כמה? יש שתי קמפיינים ב4 שנים
0: הקרובות? מה, בוא נאחרה? אחרי ההתכנסות הזאת אתה אומר את זה?
2: לא יודע, מרגיש לי שאנחנו מתישהו נעשה...
0: אני יכול רגע לקום לבדוק לחום?
2: לא, כן, מרגיש לי שדווקא הפוך על הפוך מכל הבלגן, בסוף ישראל תעשה איזה משהו ב4-5 שנים הקרובות, יהיה סדור
0: גדול. בלי שינוי בפורמט, בלי להגדיל נבחרות. אתה רוצה לתפוס אותי בציציות? לא, אני רוצה להבין, כי אם אתה חושב את זה, אז יש לך בעיה נפשית.
2: אני חושב, יש לי תחושה טובה. אני אומר מחשבה יותר, אני מזמן את זה.
1: אוקיי.
2: אני מזמן את זה.
1: בחודש הבא אנחנו נלך לשני משחקים שהם חשובים, כי זה משחק נבחרת. בואו תבנו לי, אני שואל את שניכם, את ההרכב הקלאסי הכי טוב שאתם יכולים להעלות. לשני המשחקים זה בפרישטינה נגד קוסובו.
0: זה מה שהכי...
1: ונגד האוסטרים. בואו, אתם מאמני נבחרת, אוקיי? תבנו לי את ה-11 הכי טובים שיכולים להיות.
2: תתחיל.
1: תתחיל כבודו.
0: תתחיל, אתה תלך.
2: טבח היקר.
1: תתחיל כבודו. עכשיו זה, אני מוסיף כוכבית, בנדמה לי בלוריאן קשיר. למקין אמור להיות קשיר.
2: לא, אני עכשיו מתנהל כאילו כולם קשירים.
1: כולם קשירים.
0: כולם קשירים.
1: הקלאסי, 11 אחרי קלאסי, שאתה אומר, נעלה...
0: כולם קשירים, סבבה. אני יכול גם להתנהל כאילו דסה חתם בקבוצה, והוא כבר חודש בקבוצה.
1: לא, ברור. כולם... נכון לרגע. מצב אופטימלי.
0: סבבה.
1: בבקשה. כן, קנדל.
2: קו 4?
1: קו 4.
0: בשער? וואו, קו 4.
2: בשער דניאל פרץ.
1: כן.
0: דניאל.
2: מגן ימני, אליהו אליעזר דסה. בלם מצד ימין, מיגל ויטור. בלם מצד שמאל, סתיו למקין. מגן שמאלי, רוי רביבו. עד כה?
1: רשמתי.
2: אוקיי. מספר 6, אני משחק בשלישיית קישור עם דור פרץ, אליאל פרץ ואוסקר, ענן, מנור ודור תורג'מן. אבל אני יכול גם לשנות את זה פתאום ל-5-3-2, שאני לוקח מישהו, אתה יודע, בסוף כולם אומרים מערכים, מערכים, אם אתה ב-4-3-3 ואתה לוקח קשר אחורי אחורה ונפתח שלושה בלמים, שני המגנים עולים קדימה,
0: אבל הוא לא בלם באמת.

0: לא משנה.
1: הוא לא בלם באמת.
0: אני לא צריך...
2: אני יודע את כל הרכב שלי, קשה לי למצוא שלישיית בלמים, אני אגיד לך את האמת, זה יהיה למקין, אוקיי?
3: אתה משחק שלושה בלמים?
2: מה? אחרי שני הפודים האחרונים, אתה שואל אותי את זה בכלל?
1: אני שואל
2: שוב. חד משמעית, אני משחק שלושה בלמים.
0: חושב שאנחנו משחקים, למה אני לא אומר שלושה בלמים? בשער
2: דניאל פרץ, בשער דניאל פרץ, אני אשחק שלושה בלמים, למקין בלם שמאל, ויתור באמצע, ואלי דסה בלם ימין.
3: אוקיי.
2: ענן חלה לי כל הקו שמאל.
3: רואי כל הקו שמאל.
2: ימין, רואי רביבו כל קו שמאל.
0: נגיד לך מה הבעיה בחמש, אתה מוציא את העוקץ למנור. כאילו, אתה הופך אותו ללא רלוונטי.
2: כן, אבל גם ב-4-3-3, אני אסביר לך משהו, ב-4-3-3, שהנבחרת לא דומה לכלום, ותוקפים אותך גלים-גלים, אז מנור גם ככה לא מקבל את הכדור בשליש השלישי ועושה את הדברים שלו.
0: לא משנה, אבל
2: גם ככה.
3: קישור.
2: קישור, אני הולך. בגלל שהלכתי עם שלושה בלמים, בגלל, עוד פעם, אם הייתי הולך עם ארבעה, הייתי שם את השש הזה שאני רוצה באמצע, אוקיי? בגלל שהלכתי על שלושה בלמים, אני כן אלך על אמצע דומה לאמצע שאחראי להתבזות, וזה גבי, אליאל ואוסקר, ואני הולך על שני חלוצים, דור פרץ ודור טורג'מן. לא, סליחה. וואי, מנור, וואי, מנור, מנור, מנור. אני מוותר על... וואי, קשה. אני מוותר על... בונה, תשמע, קשה מאוד.
0: אחי, חלוף פרייר.
2: קשה מאוד. לא, לא, אבל אני לא יכול לשחק ארבע. בוא, אם אתה נותן... אם אני אומר...
0: אוקיי, אז תבחר, תגיד לי את מי אתה רוצה.
2: לא, תמיד מה אני אומר? אם אני אומר, אני יכול לשחק ארבע, אז הכי פשוט בעולם. ענן, מנור, אוסקר, עשר ודור.
0: נכון. אוקיי? אבל בלי משחקים. ענן לא טוב, דקה 50, בום, טוריאל. ההוא לא טוב, בום, החוצה.
2: צריך. התקלת אותי פה, ואני לא רוצה לדבר בפזיזות ולשלוף מהשרבול. אבל בגלל ש... עוד פעם, בגלל שאני מסונדל, אני מסונדל ואני רוצה לשחק, אני אשאל אותו. היינו שחקנים ביחד, ובכלל באופן כללי מאז, אם יש מישהו, תמצא מישהו בעולם ששונא שלושה בלמים יותר ממני, תקבל מה אתה רוצה. אוקיי? אני פשוט... אתה יודע מה? אני משנה את זה בעל כוחי.
0: כן, אתה לא רלוונטי בשלושה בלמים. מבחינת הסגנון המשחק שלך, אז אתה גם מקיא אותו.
2: הנה, לא, גם אני, אבל גם עכשיו אני לא משחק.
0: לא, בסדר.
2: אני רואה את הנבחרת. אני משנה. אני חוזר ל-4-3-3, אני משחק עם ויתור ולמקין, בלמים, דניאל פרץ שוער.
0: דסה
2: ורביבו, דסה בעזרת השם מוצא קבוצה, כבר נכנס לעניינים, נכנס לזון, אוקיי? משחק עם נטע לוי בשש. קשה לי מאוד לבחור או גבי או אליאל.
0: אני גם רציתי את נטע לוי, אבל בסוף אני רוצה שיהיה לי את הנוכחות הזאת, אליאל פרץ, דור פרץ. אני רוצה את האנטנות האלה שמרוויחים
2: כדור ראשון, כדור שני. אני רוצה גם שש. אני רוצה גם שש אמיתי. מה זה אני רוצה? אין לי ברירה שחזרתי ל-4-3-3 ואני מוציא את אליאל פרץ. לא, זה או אליאל או גבי. קשה לי רגע לבחור, דור פרץ איתם. וואי, עדיין אני בפלומבה, כן, צריך להוציא ענן, מנור. לא, לא, לא, אני משחק, אני משחק, אני משחק עם דור. בנבחרת שלנו, שנייה, בנבחרת שלנו אני משחק עם דור בתשע. דור פרץ, אני משחק איתו בתשע.
0: אוקיי.
2: מה שאתה שומע, אני משחק עם דור בתשע בנבחרת שלנו, כן? כן, כן. במיוחד, דור טורג'מן, תוכיח לי שאתה צריך לחזור לנבחרת.
0: לא, אבל אתה מוציא לדור את כל העוקץ, כל הכוח של דור פרץ זה הצטרפות מקו שני. מה אתה רוצה לשים אותו שם ולהתחיל להוריד עם הגב?
2: לא מוציא לו שום עוקץ, צריך עם ענן, מנור ודור פרץ בתשע. ואוסקר בעשר.
3: אני יכול גם? פרץ בשער?
0: כן.
3: אליעזר אלי?
0: כן.
3: בלוריאן ולמקין בלמים.
2: אוקיי.
3: רביבו שמאל. בשש אני שם פני. לידו את גנדלמן. לידו את דור פרץ. אוקיי?
2: גבי אליאל הוצאת.
3: מה?
2: גבי אליאל הוצאת. אוסקר הוצאת.
3: הוצאתי. השאלה הגדולה זה אוסקר. מנור שמאל. אוסקר הוא צריך להיות בכושר אדיר באייקס. ענן צד ימין. חלוץ זה שאלת השאלות. חלוץ זה שאלת השאלות, כי אני אומר לך את האמת, אין לנו תשע אמיתי, אני מבין שאתם אוהבים את טורג'מן, אם הוא ממשיך ככה, הוא לא יכול להיות חלוץ נבחרת?
2: בגלל זה הוצאתי אותו. אתה יודע איזה חסידים שלו אנחנו.
0: כן, אבל מה אמרת בקישור?
3: גנדלמן, פני ודור פרץ. שלישייה של שלישיית קרנפים, כי הגיע הזמן להבין.
0: אבל חוץ מהבו פני, גנדלמן ודור פרץ לא מספיק שקטים, לא מספיק איכותיים על הכדור בשביל להכניס ולהחזיק אמצע.
2: לא, 4-3-3
0: הם כן עושים את התנועות טוב בין הקווים, אבל בסוף צריך גם להזיז את הכדור.
3: עושה ענן ימין, בשורה התחתונה, השחקנים, הפיזיים, החזקים, המהירים, הגרזנים, באים למשחקים באירופה. כי לשחק, לתקתק את הכדור זה טוב נגד נבחרות קטנות. שאתה בא נגד נבחרות גדולות, שתבוא תקבל את איטליה, שתבוא תקבל את אנגליה, אני מקווה שלא, את בלגיה, אתה צריך את הפיזיים, אין מה לעשות. הסיפור שלך שבוסקט שבוע שעבר, זה הזכיר לי מאוד, שסיפרת שבוסקט סיפרו לך שהוא טכני, שמה טכני,
2: מה זה סיפרו לי?

0: סיפרתי פה בפוד, לא יודע אם שמעת, שלפני ששחקתי נגד נבחרת ספרד, אגב, סיפרתי לא נבחרת ספרד, שאלתי באיזה משחק הכי סבלת. ספרד, דחיה, פיקה, רמוס, אלבה, קרבחל, בוסקץ בשש, תיאגו אלקנטרה ואיניאסטה, נוליטו, דוד סילבה, נוליטו ותיאגו קוסטה.
1: ומה אלי שאמר לפני המשחק, אמרת?
0: כן, דיברנו על זה, דיברנו על זה. עכשיו, כשאתה יושב בבית, רואה את בוסקץ בטלוויזיה, מה אתה מדמיין? איזה שש גבוה כזה, קלאסי, טוב על הכדור, שהכדור לא אצלו, לא איזה מפלצת מאבקים. אתה יודע איך הוא רץ אליך שמאבדים את הכדור? אתה יודע איך הוא נכנס לימותים? אתה יודע, לא עמד, לא חוויתי את זה מהטלוויזיה, הבנת? ואז פתאום שאתה משחק נגד בוסקץ, אתה אומר, בוא נקם הוא טוב על הכדור? הוא לא פחות טוב נגד הכדור. האמנת שאני אגיד לך את זה?
1: לא.
2: יפה.
0: ושהייתי במגרש, אתה אומר, גם הוא משחק נגד נבחרת ישראל, 3-0 להם, דקה 60,
1: הוא צחקים מניאסטה וצ'אבי לידו, שהם גם לא מאבדים כדור, אבל גם לא מחלצים כדור, הוא מחזיק תאמצע, הם לא מאבדים כדור, זה היה נקודה.
0: לא, זה מה שאני בא להגיד לך, תיאגו אותו דבר, איניאסטה, לא, כאילו לא עניין אותו המשחק, וגם זה שחקן כזה שמשחק בהילוך, אתה יודע. אבל תיאגו ובוסקט...
1: גם איניאסטה שהוא בא למשחק, הוא מפחיד בפרצוף שלו, חזק, עבריין כזה.
0: תיאגו ובוסקט שמאבדים את הכדור, אתה יודע איזה לחץ עושים על הכדור, ואיך הם רוצים להרוויח את הכדור הזה.
1: זה מאמץ. בספרד זה תמיד ככה, אחים, תמיד מאומנים.
0: מה זה? מה הייתי בלם? הייתי בלם.
3: אז בהרכב שלי אני רוצה שמי שנכנס לאמצע יכנס ויקבל פיצוצים. זה מה שיש לי, שיעה קשה.
1: נו, אז יאללה, אז בוא נעשה גלאזר זערורה.
3: הנה, שאלה. יכול להיות שהוא יגיע. שאלת?
0: גלאזר זערורה, ותן לי עוד אחד.
1: לא, אני רוצה את אמיר גלאזר. דן גלאזר.
0: עמית. עמית בלם. אתה יודע, שלושה גלאזרים.
1: לוקח אותם איתי לכל מקום.
0: נכון, שלושה גלאזרים, יכול להגיד לך עליהם משהו? לא תהיה הכי יפה, לא הכי נוצץ, לא תקבל 3-0 בחיים. בחיים, בדקה 30, בדקה 25. בחיים.
1: וגם,
0: כאילו... ולא משנה באיזה כושר הם גם.
1: לא, ובכל שעה שכאילו תצטרך אותם, מי הוא שם בשבילך, כאילו, אתה יוצא איתם למלחמה, כיף את זה.
0: בול.
3: מנור שמאל, ענן ימין, זורם אתכם דור תורג'ם החלוץ, אוסקר בספסל.
0: אוסקר בספסל הוצאת גם גבי וגם אליאל.
3: כן.
1: אתה יודע שהם...
0: אבל אתה יודע מה הבעיה שלך? אתה יודע מה הבעיה שלך? אתה עשית את מה שאני צועק פה שני פודים, ואני רואה שאין לך, אין לך למידה, אבו, אתה לא ספוג.
3: לא, לא.
0: אתה לא ספוג. אם אני צועק פה בשני פודים, שאם אתה אין לך בלמים, ואתה משחק בארבע, אתה לא יכול לשחק עם אבו פני שש, כי אבו פני זה לא נטע לביא בגלל זה.
1: נכון, אבל טל, אבל היה גם ארבע
0: בהגנה. אז מה למדת פה, אבו?
1: אבל היה גם ארבע בהגנה מול בלגיה וכאלה, ולא קיבלנו את הרביעיות ואת השלישיות האלה.
3: כי סתיו למקין הוא הבלם הישראלי הכי טוב שיש כרגע.
0: ושיחקת עם אותו אמצע?
3: והוא אמור לחזור.
1: לא יודע, לא יודע מה
0: שיחקת. לא שיחקת עם אותו אמצע, כנראה היה לך איזה פיטבול בשש שם. כנראה היה לך ג'אבר. אתה זוכר ג'אבר מעשה לנבחרת צרפת?
1: לצרפת
0: איך הוא נכנס להם לרגליים, לקבבינגה באימותים?
1: לא, כן.
0: אתה זוכר את זה? אז יפה, שיש לך ג'אבר בשש, אין בעיה. אבו פני זה לא השחקן. לא, אבו פני זה הטקטקן, זה שבא לכדור.
3: אני מתגעגע.
0: אתה לא יכול לשחק עם קו ארבע ואבו פני בשש.
3: אני מתגעגע לקישור שאתה נכנס לבנין ואבוקסיס, ואתה יוצא בלי בגדים, חרוך, כאילו נכנס עכשיו לטורנדו.
0: מתגעגע, גם אנחנו מתגעגעים.
3: זה מה שאני מקווה, וזה מה שאני מצפה, ואני מקווה בעיקר. בעיקר באמת, עכשיו כולם מדברים, רן בן שמעון, צריך את הביתה. אני לא רוצה שהוא ילך הביתה, אני רוצה שהוא יבוא בחודש הבא. ויוכיח לי ולך ולך ולכולם
0: שיכול להוציא מהנבחרת הזאת הרבה יותר.
3: שהוא יכול להוציא מהנבחרת הזאת הרבה יותר ממה שהוא הוציא.
0: יכול וחייב.
3: הוא כישלון גדול. אחרי שני המשחקים, אנחנו נשאל שאלה, האם הוא המאמן שמתאים להוביל אותו למוקדמות, אם הוא יוכיח שהנבחרת הזו, שנזכיר, הגיעה מאוד מוכשרת וטובה ובכושר טוב, ויצא כאילו אחרי מלחמה, אם הוא יוכיח שהוא יכול, הוא האיש המתאים להוציא את המקסימום הנבחרת, הלוואי שהוא ימשיך. אם גם נתבזה בשני המשחקים, ולא אכפת לי שמשחקים...
0: תגדיר נתבזה, אבו.
3: נפסיד פעמיים. אם אנחנו מספידים לקוסובו ולאוסטריה, רן צריך להגיד, חבר'ה, תודה רבה גדול עליי, עשית מפתחות.
1: אני אומר שהוא ימשיך לעוד... למרות שזה יכול לו לעבור כבר ציבורי, אתה יודע. אם הוא מפסיד...
0: מה זה יכול?
1: 0 מ-6 עכשיו זה קראטה.
0: אם אתה עושה 2 מ-18?
1: כן, אבל מתמקד...
0: אם אתה עושה 2 מ-18?
1: הנפשות למה...
3: אתה יורד דרג, אתה צריך ללכת. אם הוא יבוא...
0: קנדיל, זה 2 מ-18? נגד נבחרות שכולם בלבל שלך.
3: טל, אם הוא יבוא...
0: 2 מ-18.
3: אם הוא יבוא עם האומץ שהוא שיחק עם בלגיה, ועם הטקטי שהוא שיחק עם צרפת בליגת האומות של אז, ויראה שיש פה גרף התקדמות, וואלה, שיקבל את הקמפיין ויצליח, הלוואי שהוא יצליח. גם אני לא רואה איזשהו טלנטים גדולים בחוץ שמחכים לקבל את הנבחרת. כולם צועקים, בא, קיצחק, זורקים שמות לאוויר, וברקו עוד פעם קופץ לאוויר. עזבו, אני רוצה
0: שוב. מה זה זה?
3: על מה?
0: על ברקו.
3: וואו. וואו, זה פוד אחר.
0: לא, עכשיו ככה, בקטנה, תן לסוף, כי אני תמיד, אני יודע מה אני חשבתי עם עצמי. אתה לא יכול לאמן נבחרת אם בחיים שלך לא אימנת קבוצה. ואז לאט לאט זה מתחיל חלחל לי, מה אני אומר קנדיל? תמיד הלכנו על המאמן הנכון, ולא הגענו לכלום. אולי נשנה.
1: אולי זה שחקנים.
0: זה לא, זה מתחיל לרדת לך, לא, כי תשאלתי 10 שנים אחורה, 5 שנים אחורה, שנה אחורה. אני אומר, מי שלא יימן כדורגל בחיים שלו,

0: לא יכול לקבל את המשרה הכי גבוהה בכדורגל הישראלי.
1: טל, אתה שינו. אי אפשר. אתה שינו, רן נכשל, הוא בס 3-0 בקוסובו, הוא בס נגד אוסטרליה. אתה מביא טייל?
0: אז עוד פעם אני אומר לך, אני שאלתי אותך ולי אין תשובה חד משמעית בעצמי.
1: תשמע, אני אגיד לך
0: מה. שאלתי אותך ולי אין תשובה, אבל אני אומר לך שאם פעם...
2: תשאל אותי.
1: קנדיל,
2: כן.
1: הובסת נגד קוסובו, הובסת נגד אוסטריה, רן מג'ימון שם את המפתחות. האם אתה נותן ליאל ברקוביץ' להיות מאמן נבחרת ישראל?
3: כן.
0: יופי.
3: כן, שאלה פשוטה מאוד. מה כבר יש לי להפסיד? אני 50 שנה דורך במקום. מה יכול להיות? אולי אני אנסה לצאת. אני גם מסכים שמאמן הוא לא יימן בחיים והוא לא שום דבר, וזה התפקיד הכי נחשק
0: בכדורגל. המשרה הכי נעלה, כאילו, אם אתה מאמן כדורגל.
3: הכי שיכול להיות.
0: אתה יכול לתת את זה
3: ל... אבל זה כל הקטע, שבארץ לא רואים את זה ככה, כי אנשים מקבלים הצעות, למשל, בר בחר קיבל הצעה מנבחרת, לא.
0: כן, אבל זה דוגמה...
3: לא משנה.
0: זה לא הדוגמה.
3: לא משנה, אבל מה...
0: כי 99.9% מהמאמנים שאומרים להם, אנחנו רוצים את הנבחרת, אנחנו רוצים שתהיה מאמן נבחרת, באים לאמן את הנבחרת. איך שאתה לא הופכת?
3: בסדר, אז אני אומר, ריאל ברקוביץ' יכול לאמן את הנבחרת. מה קרה? אבל הייתי שם סביבו כאלה שיתנו לו את המעטבת
0: הזאת. מה זה שם סביבו? אבל אנחנו יודעים מי זה ריאל ברקוביץ'. ריאל ברקוביץ' הוא סוליסט.
3: לא, בסוף המילה האחרונה שלו.
0: אגב, הוא גם ירצה לבחור את הצוות שלו.
3: בצדק.
0: זה כנראה ניר והבן שלו.
3: אבל הוא יצטרך.
1: לא. אז שאלת אותי, אני לא אתחמק. אני הייתי מאוד מאוד קרוב לאייל בתקופה של החוברת המפורסמת, שמסיבת עיתונאים המפורסמת, אם זה זוכרים.
0: שהוא יצא על אוחנה?
1: שהוא יצא גם על אוחנה, בין השאר.
0: זה מה שאני זוכר.
1: אני אגיד לך גם עוד משהו. אני ראיתי את החוברת הזאת לפני, ודיברנו, והתחשבנו מה
0: הוא הולך להגיד. היה כתוב משהו בחוברת?
1: היה כתוב הכל, הוא בא עם... תשמע טוב.
0: אוקיי. הוא בנה... הוא ישר על ההתחלה, זה רק הכל, ואמר אני לא...
1: סיפור אמיתי, הוא בנה מה הוא רוצה להגיד במסיבת עיתונאים, ואת אני מאמין שלו, ואת החזון שלו. מגיע עכשיו, אני ישבתי במסיבת עיתונאים בשורה האחרונה לראות, באמת, אם הוא הולך להגיד את זה, ישב ככה, ואז ברקו נהיה, ברקו זרק הכל, קרה הכל, זרק הכל, ואני מחזיק את הראש, אני אומר, למה, ברקו, למה? מה אתה עם... הוא בא באמת עם חזון מקצועי.
0: למה, מה אתה חושב, שאם עכשיו הוא היה מקריא את מה שהיה בחוברת, אז היו אומרים, טוב, וואו, איזה יופי, נתן
1: אותה נבחרת. לא, אבל זה ברקו.
0: קשה, תקשיב.
1: עכשיו, אתה שואל לדעתי, אם רן נכשל כישלון קולוסלי, וברקו בא עם שני עוזרים משמעותיים, מאמנים שקרובים אליו, לא ניר ושטויות, בא, שם לידו... לא יודע, בנאדו כזה, מאמנים שהיו מאמני כדורגל אמיתיים ובונים צוות שהוא יכול להוביל את הקסם שלו, וואלה, בוא נלך על זה. בוא נלך על זה.
0: יפה, כי... תשובה יפה. אני אגיד לך, אני יכול להגיד לך עליי, על עצמי, למה שאלתי אותך את זה? כי אני באמת הייתי בדעה לפני כמה שנים, אפילו שנה אחורה, אוקיי? אתה לא יכול לתת את המשרה הזאת לבן אדם שלא אימן כדורגל בחיים. אחרי שאני רואה, תשמע, על הנייר, תמיד לקחת את המאמן הנכון. אם זה גוטי, אם זה אלישע אחרי הצלחות. ניסית להמציא, ואת לואיס פרננדס פעם אחת, והבאת ווילי רוטשטיינר ואנדי הרצוג, ועכשיו, תשמע, הלכת על רן בן שמעון, ואם לא, אז רצית את
3: בחר. גם ווילי לא אימן בחיים, אבל לא היה מהם מקצועי.
0: הכל לפי הספר, ולא הגעת לכלום. אז פתאום אני אומר, אז תן אותה לבחרת, מה יכול להיות? אז עוד קמפיין ילך, במקרה הגרוע.
1: הייתי חד משמעית שהיה דיבור על זה לפני 10 שנים, שכן צריך לתת לו, עכשיו צריך להגיד, הוא התרחק מכדורגל 10 שנים, אז צריך להגיד את זה, בואו.
0: כן, אבל מה זה התרחק מכדורגל?
1: הוא כוכב טלוויזיה, כן?
0: מה זה התרחק מכדורגל? הוא לא שכח להיות, הוא לא שכח כדורגל.
3: אני לא יודע גם אם יש לו את התשוקה לאמן את הנבחרת כמו שהיה לו פעם.
0: מה? מה? הוא שומע?
3: הוא אומר, אני עוזב הכל,
0: שמעתי. הוא עוזב הכל, עכשיו בא לאמן את הנבחרת.
1: הוא נותן כליה, אין דבר שיותר חשוב לו מנבחרת ישראל. אין דבר, באמת. פנאט על האירוע, הוא ייקח את החוזה שלו. ברשת, יקבצ'אץ' ויזרוק כמו שהוא זרק את האני מאמין שלו, כי זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא חולם.
0: זה מה שהוא רוצה, זה התשוקה שלו.
1: הוא באמת, תשוקה נורמלית.
3: אם הוא עולה, אני יושן לו, אם הוא פתאום עושה את זה, הוא לוקח את הנבחרת ועושה טורניר גדול, כאילו מצליח להיות טורניר גדול, אין לי בעיה לישון לו מתחת לבית איזה חודש ככה.
0: מה, אני גם.
3: ככה, מביא לו סקית שוקו עם לחמניה בבוקר.
1: אני איתך. אתה חושב את
0: אייל... די כבר, אתה מדברים פה על נושא מעניין, די.
1: אתה חושב שאייל ב-3-0 נגיד אירלנד, הוא לא... הוא שם סטופקס, בוא נלמד ראש.
3: לא, ברור, מהבית השתונות צ'יק צ'ק. לא, אבל אולי צריך את המישהו הזה, את המישהו הפלפל
0: הטורף. זה מה שאני אומר, אני הייתי בדעה שאי אפשר, והיום אני אומר לך, לך על זה. ניסינו הכל כמו שצריך, ולא הצלחנו. אוקיי, תמיד הלכנו by the book. להביא את המאמן הנכון הזה, המאמן שהצליח בישראל, המאמן שהצליח אולי בחול, ניסית להמציא, ואת הלואיס, ואת הזה, ואת הזה. לאן הגעת?
3: כן, זה אירוע.
0: לא הגעת לשום מקום.
3: אנשים מפחדים לקחת צעד כזה. כי אם עכשיו שינו, לדוגמה, ממנה את אייל, ואייל
0: כל מיני סוברים, איך הוא...
3: כן.
0: אפשר להבין למה.
3: אפשר להבין, אבל בצד שני...
0: אני לא חושב שאין לזה תקדים בעולם, אתה יודע. אין לזה תקדים בכל העולם. מאמן שלא אימן בחיים, אני לא מדבר איתך עכשיו על מאמן זמני. אנדי הרצוג הלך, ווילי אימן. לא מדבר איתך כזה.
1: נדמה לי שמרדונה לא אימן, אמיתי, עזוב מקסיקו ליגה שנייה, כן? לפני שהוא קיבל נבחרת ארגנטינה.
0: מה זה עזוב מקסיקו ליגה שנייה? אימן במקסיקו ליגה שנייה.
1: אני חושב, נדמה לי.
0: אימן במקסיקו ליגה שנייה, מרדונה? אייל ברקוביץ', איך שאתה לא הופך את זה, בחיים לא אימן קבוצת כדורגל מקצוענית, בוגרת.
3: כן, אבל הוא ניהל מועדונים, והוא מכיר את ההתנהלות, והוא עבד עם מאמנים וגם חילק להם הוראות וגם קבע להם את הרכב, לכאורה.
0: אין בעיה, אבל אתה ואני יודעים שאתה יכול להיות שחקן הכי גדול בעולם, זה לא אומר שתהיה מאמן טוב. אתה יכול להיות גיא פרימור, להיות מנכ"ל, מנהל, ולהיות פנטסטי, וזה לא קשור ללאמן כדורגל. כל תפקיד הוא שונה. ומאמן

0: זה התפקיד הכי קשה מכולם. יותר קשה מלהיות שחקן, יותר קשה מלהיות מנהל מקצועי, יותר קשה מלהיות בעלים, יותר קשה מלהיות ספורט דירקטור, יותר קשה מלהיות מנכ"ל, הכל. אין קשה כמו להיות מאמן.
1: אין.
0: אז בגלל זה, אני אומר לך שאין לזה תקדים בעולם. לא משנה כמה גדול היה השחקן. לבוא לתת לו את הנבחרת של המדינה שלו, בלי שהוא אימן פעם אחת, זה אנחנו נהיה תקדים אי פעם בהיסטוריה של הכדורגל, לדעתי. אוקיי? ועדיין, אני הולך על זה.
2: אך עם זאת, תירגעו.
0: זה לא יקרה.
2: זה לא יקרה.
0: לא, סתם, אתה יודע, למה זה עניין אותי? כי אני אומר, אני בעצמי שיניתי את הדעה שלי. בהתחלה אמרתי, אין סיכוי. איך נעשה דבר כזה? עכשיו אני אומר, יאללה, מה יכול להיות כבר? מה יכול להיות? אין לו, יש לו הכי הרבה תשוקה לפחות. אולי התשוקה שלו, אולי זה מה שיביא להצלחה בנבחרת.
2: מה שכן, תקשורתית, זה יהפוך את הנבחרת לדבר הכי מעניין בספורט הישראלי. זה יהיה קרנבל. עולים לרגל, פרק מספר 266, אחלה כאילו, וזה, נבחרת וזה. חמדוללה, הליגה חוזרת בסוף שבוע.
0: ערד, סיימנו, ערד, תהיה רגוע.
2: ערד, תהיה רגוע, הליגה חוזרת, מספיק, נחנו, אני אומר כבר לאשתי, שבתות, היה נחמד, שבועיים, שלושה, היינו בחייקף, היינו בספר,
0: תיאלו. מקווה שלא התרגלת.
2: מספיק, לא התרגלת, היא לא רגילה, יודעת כבר. וכבר בשבת, ואנחנו נהיה פה כמובן, בשבוע הבא לסכם את המחזור השישי. חבר'ה, הכיף.
0: הכיף גדול, כתמיד.
2: יאללה, דבר ביי.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
2: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
0: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: הונדה.
5: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
6: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש.
7: פותחים חשבון עסקי בישראכרט.
8: Head and Shoulders Mental Fresh. It's like a portable AC for the head.
9: יישאר קריר ונקי מקסקסים עם Head and Shoulders החדש.
10: יישאר ברבונה. אומנות.
11: Mazda CX-5 החדשה. Masterpiece.
12: You will never drive alone.
13: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
14: MG Alba Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: אקסטרים, איתום והדבקה, חזק בהגזמה. אקסטרים.
16: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
17: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
18: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
19: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
20: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
21: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
22: You have to use an opener.
23: Well, you don't have to.
22: Tuber, open for fun.
24: תבואו עם IG. מצטרפים החודש ומקבלים עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
25: אתם צופים בערוץ הספורט של ישראל.
26: שלום לכם, שבת שלום, ברוכים הבאים לערוץ הקיבוץ של ליגת העל לנוער. התגעגענו אחרי הפגרה הבינלאומית, זהו, אנחנו כאן בקצב גבוה, ואפילו עם מחזור אמצע השבוע בהמשך, ושוב בשבת, שלושה משחקים כולל מכבי תל אביב, מכבי הרצליה, מכבי חיפה בני יהודה והפועל רמת השרון נגד הפועל תל אביב, ושלושת המשחקים שלנו, המבט על מגרש החגיגות, אולמות החגיגות של נס ציונה, עוד מעט מכבי תל אביב והרצליה, ישחקו כאן. שלום לך תום בנאדו.
27: שלום שלום, וכמו שאמרת, כיף לחזור אחרי פגרת הנבחרות, גם נבחרת הנוער שלנו הייתה בצמד משחקים נגד נבחרת מונטנגרו וניצחו פעמיים, שלושה משחקים נהדרים מחכים לנו היום.
26: כן, בהחלט. אז כבר יש משחקים שהחלו בתוצאות סופיות, 2-2 בין ראשון לציון ובאר שבע. ביתר ירושלים בדקה 99 מנצחת את ממסמך אשדוד בבית שלה. ניצחון גדול לציון צמח והשחקנים שלו. מכבי פתח תקווה נותנת חמישייה, אבל סופגת שלישייה מהפועל ירושלים. מכבי נתניה, שים לב, ממשיכה לנצח 2-1 על הפועל כפר סבא בבית, ויש לה הפסד אחד בלבד מתחילת העונה להפועל תל אביב. והנה כך נראית הטבלה, קבוצה אחת מושלמת מעל כולן, 7 משחקים 7

0: ניצחונות זו מכבי תל אביב, 36 שערים היא כבשה, רק 5 היא ספגה, 21 נקודות. מכבי חיפה ומכבי נתניה צמודות אחת השנייה, כמובן מכבי חיפה עם משחק אחד יותר.
1: אז אם דיברת על מכבי תל אביב, פתיחת עונה חלומית לקבוצה של דון רומן, פשוט משחקת כדורגל נפלא עם מספרים נהדרים.
0: אנחנו נהיה גם בתחתית עם הפועל רמת השרון ומכבי הרצליה שמחפשות נקודות וכדי להתקדם קצת, גם בני יהודה כדי לברוח מהתחתית הזאת ולהתקרב קצת יותר אל אזורי הפלייאוף העליון. גם פה אנחנו נהיה כאן, רמת השרון מחפשת את הניצחון הראשון של העונה, היחידה שעדיין אין לה את זה.
1: דיברנו על מכבי טיבי, מקבלת היום את מכבי הרצליה מהמקום ה-17, בעצם מתחת לקו האדום, 3 יורדות יש לנו העונה, ומכבי הרצליה הפסידה בבית לנתניה במחזור לפני הפגרה, אבל מכבי תל אביב זה הסיפור. עם ממוצע של מעל 5 שערים כל משחק מתחילת השנה, וכדורגל נהדר, קבוצה נהדרת, שצריך לתת הרבה מחמאות לדן רומן, איך בשלב התחלתי של העונה הוא מחבר אותה, כדורגל נהדר, גם התקפית, גם הגנתית, והכי חשוב, קבוצה, אין כוכב מעל כולם, נכון? שיש שחקנים בולטים, אבל הם משחקים ביחד, כולם עובדים, כולם לוחצים, והדברים שדן רומן דיבר איתנו בהתחלה לא טובה של השנה שעברה, השנה זה מתקיים וקורה הרבה יותר מהר. שנה שעברה לקח לקבוצה זמן להתניע, השנה אין התנאה, זה מיד קורה, והכדורגל של מכבי תל אביב נהדר. היום שני חיסורים משמעותיים לדן רומן, מאגר נפצע בנבחרת הנוער אז הוא יחסר בקישור, ואזרן שחקן נבחרת הנערים שיצא למוקדמות אליפות אירופה אתמול לנבחרת אסן, נאחל לה בהצלחה, לא יהיה היום ברשותו של דן רומן.
0: כן, הסיפור של נבחרת הנערים של גילוי נאות של אחיך אריק בנדו המאמן שלה, יש לא מעט שחקנים שחסרים. בוא נראה בצד השני, מכבי הרצליה גם היא בתחתית מחפשת להביא ניצחון נגד מכבי תל אביב, יש היום חתיכת אתגר לקבוצה של נאור צ'יצ'יאן עם כמה שינויים שהוא מצליח לעשות, גם בהמשך אמורה עוד שבועיים להביא אפילו זר מגמביה, ברגע שזה יהיה קבוצה הזאת אולי תתחזק קצת יותר. מה הרצליה יכולה לעשות עם מכבי תל אביב?
1: לא פשוט, אני חושב שהמשימה זה קודם כל בפתיחה לנסות לעצור את הקטר הצהוב, כי אם אתה נזכר במשחקים האחרונים של מכבי תל אביב הם הכריעו אותה מהר מאוד, לא היה פייט מהיריבה, ואני חושב שזה מה שצ'יצ'יאן מבין, הוא חייב בהתחלה להיות מרוכז ומפוקס, ומשחק ההגנה צריך להיות הרבה יותר אגרסיבי בשביל לעצור את המעברים וגם את המשחק המסודר של התקפת מכבי תל אביב. זה לא פשוט, אבל אתה צריך לעבוד על הרבה וידאו, הרבה טקטיקה בשביל להפריע בעיקר למכבי תל אביב, וכמובן במתפרצות ובמעברים לנסות איכשהו להפתיע. זה תהיה תוכנית המשחק של צ'יצ'יאן.
0: כן, יש לנו אז כמובן כמו שאמרנו משחקים נוספים, גם נהיה במתחם קצף עם מכבי חיפה נגד בני יהודה. מכבי חיפה מסקרנת מאוד, אנחנו הרבה נותנים מחמאות למכבי תל אביב שמנצחת ומביסה וכובשת הרבה שערים, וגם מכבי חיפה אמנם עם 3 תוצאות תיקו שהיו לה ו-18 נקודות עד עכשיו, זאת אומרת 2 תוצאות תיקו וכמות הנקודות שלה, וכבשה 24 שערים, ספגה רק 9. גם מכבי חיפה העונה הזאת קבוצה מאוד חזקה, כמו שאמרת, עניין נבחרת הנערים משפיע גם פה, נועם גולדנברג שלא נמצא, אריאל דורה שגם כן לא יוכל לשחק, אבל גולדנברג זה קצת יותר משמעותי לאדריאן רוטשט, אבל פה לוסקי נמצא, אדם גרינברג נמצא, רד גייס נמצא, יש פה בהחלט שחקנים מצוינים.
1: יש פה קבוצה נהדרת למכבי חיפה, נכון שהמשחק האחרון לפני הפגרה 2-2 בקריית שמונה, אחרי שקריית שמונה הובילו 2-0, אז צריך לתת פה מחמאות שכן מכבי חיפה הוכיחה אופי, אבל הייתה איזו ירידה לפני הפגרת הנבחרות בקבוצה של אדריאן רוטשט. אבל נגעת בנקודה הכי חשובה, אדם גרינברג, שסומן בתחילת השנה אולי להיות חלוץ פותח של הבוגרים של מכבי חיפה, לא זומן לנבחרת הנוער של אופיר חיים, רק על קטע מקצועי, ואני יודע שהוא קיבל את זה לא פשוט, ובמכבי חיפה עובדים איתו מנטלית וכמובן פסיכולוגית בשביל בשביל להתגבר על המשבר המקצועי הזה. הוא עדיין מתאמן עם הבוגרים, חשוב מאוד למכבי חיפה כמועדון לשמר אותו בקבוצה הבוגרת שירגיש, אבל אין ספק שאדם גרינברג צריך לעשות יותר דברים גם בליגת העל לנוער. ראינו פתיחה טובה של השנה ואחר כך דעיכה, ואני חושב שהוא כל כך מוכשר והוא צריך מהיום להתחיל להוכיח את זה על קו הדשא.
0: כן, זאת מכבי חיפה. בצד השני, בני יהודה שהחליפה מאמן באמצע העונה, שמעון וקנין הגיע במקומו של איתמר ניצן, מחזיקת הגביע. למי שלא יודע, מכבי בני יהודה במקום ה-12 בטבלה עד עכשיו, גם עם פתיחת עונה קצת פחות טובה יחסית, שינוי מאמן שהגיע, אבל מאז ניצחון וטקו שהצליח לעשות, היום עוד מבחן גדול גם לקבוצה הזאת שיש לה כמה שחקנים מסקרנים מאוד.
1: אני חושב שבני יהודה גם מפתיעה אותי מאוד פתיחת העונה שלה. אנחנו נזכר בגמר גביע הנהדר ששידרנו בתום שנה שעברה עם הניצחון האדיר על הפועל באר שבע הדבוסה, וחשבנו שבני יהודה תדבר חזק מאוד בחלק ה...

עליון של הטבלה, כרגע זה פחות עובד לה, איתמר ניצן עזב במפתיע, שלומר כי הוא עשה עבודה נהדרת שנה שעברה, אבל שמעון וקנין מקבל את הקבוצה, וכן, הם איבדו שחקנים לקבוצה, איבדו במרכאות, כי המטרה היא בסוף לעלות שחקנים לבוגרים, אבל בני יהודה צריכה להיות בחלק יותר עליון.

0: הרקע ההתקפי של עדי משעל, אז צרות לא טובות. צריך להגיד שגם אדריס מוברק, הזר של רמת השרון, לא נקלט בקבוצה. אני לא יודע מה, מה, מה יהיה העתיד שלו, אבל היום הוא פותח על הספסל.
1: הוא עוד לא שיחק מתחילת.
0: כן, אבל אני מבין שבאימונים הוא פחות מצליח להתחבר, ובגלל זה ההחלטה המקצועית שיתחיל בספסל, כי היה לו את הפגרה לצבור כושר, אז כנראה שמשהו לא טוב קורה שם. יכול להיות שרמת השרון תעשה משהו. נלך להפועל תל אביב, וגרנשטיין ממשיך עם הדרך שלו, עם אותו מערך, עם אותו סגנון משחק. צריך להגיד ששני חיסורים מאוד משמעותיים בחלק ההתקפי. קלפה, כמו שאמרנו, נבחרת הנערים שנתו 2010, גם לא יהיה לרשותו. ואבי דאגים, שהוזמן לדעתי לראשונה לנבחרת של אופיר חיים, שנפצע שם בצמד המשחקי המבחן נגד מונטנגרו, גם מחוץ לסגל. אבל הפועל תל אביב מבחינתה רואה את עצמה פייבוריטית למשחק הזה.
1: כן, אז אלה בעצם עברנו על שלושת המשחקים קצת יותר לעומק. אנחנו עם המבט כמובן על האצטדיון בנס ציונה, אוטוטו מכבי תל אביב ומכבי הרצליה יעלו אל המגרש. מזכירים לכם שוב, באמצע השבוע יש מחזור נוסף ביום רביעי ובשבת כמובן. לגבי נבחרת הנוער של אופיר חיים, היא תתמודד בחודש נובמבר נגד איטליה, נגד אוקראינה ורומניה. אלה יהיו שלושת המשחקים שהיא תפגוש. נאחל בהצלחה כמובן לנבחרת שלנו.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
4: טוב שואל.
3: מגדל, רואים רחוק.
5: סגון בנוקלט. מסע כבד, מיום החמישי בקולנוע.
6: עיר בתוך עיר. פארק עתידים תל אביב, עיר העסקים של ישראל.
7: חדש, חדש, חדש, חדש. נתוני מסחר בזמן אמת ובחינם באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
8: MG Alba Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
9: פטישון אחי? לך לאנטר.
10: אנטר. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. להתחייבות, רק ב...
11: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
1: אז הנה הם שתי הקבוצות על המגרש, מכבי תל אביב בצהוב הכחול של מכבי הרצליה. גם מכבי הרצליה מדי פעם משחק כמובן בצבע הצהוב. השופט שלנו הוא טל ארד, רוי אברהמי ואיליה סמירנו, והעוזרים אור פז, השופט הרביעי. עידן טראו, הקפטן של מכבי תל אביב, נתין תכף להגרלה. במהלך הפגרה ראינו באתר ערוץ הספורט כתבה שהוציא רוי ויינברג על מכבי תל אביב, על קבוצת הנוער שלה, עם כל מיני נתונים מעניינים, ובעיקר קצת יותר על ההיסטוריה הזאת, על השבעה ניצחונות הללו שאנחנו רואים עם מכבי תל אביב. כבשה 36 שערים, ספגה רק חמישה, באמת ש...
0: ההגנה הטובה בליגה, התקפה הטובה בליגה, מעל חמישה משחקים בכל משחק, מאזן נדיר.
1: שאל אותך רגע לפני שאנחנו באמת בעניין הזה, התשובה היא כנראה קצת יותר מורכבת. זה באמת מגה מכבי תל אביב, או שיש לזה גם אפקט שהליגה היא אולי, היריבות שלהם קצת יותר חלשות? ואני אומר, סליחה שאני עוצר אותך, מכבי תל אביב פגשה יריבות שכולם הם באזור החלק העליון יחסית של הטבלה, עוד לא למטה עד כדי כך.
0: מסכים איתך, ואני חושב שזה יותר מכבי תל אביב מפלצתית במובן החיובי של המילה, ומאומנת במובן, ועם המון המון כישרון. גם הליגה, אני חושב, עדיין הרבה קבוצות לא התאזנו, לא הצליחו לעשות הכנה טובה ולא הגיעו לליגה מוכנות, אבל לא צריך פה לחשוב על מה לא. יש פה כן אחד גדול, וזה דן רומן והשחקנים שלו, שמעבר לזה שהם איכותיים וטקטיים, הם קבוצה בשלב כזה של העונה, בליגת העל לנוער, שיש כל הזמן חילופים ושנתונים, אתה יודע, עולים לבוגרים ומסיימים גיל, לראות בשלב כל כך מוקדם, כל כך קבוצתיים, וכולם עובדים בשביל כולם, ונראה שגם המרקם החברתי וחדר הלבשה כל כך בריא, אז זה פשוט נפלא, וזה מה שמביא את מכבי תל אביב לתוצאות כל כך קיצוניות לטובה. רק נזכיר היום את סער לוי, שבשני המשחקים האחרונים לפני הפגרה לא עמד לרשותו של דן רומן, חוזר היום למרכז ההגנה לצד נועם לוי, ואמרנו מאגר ואזרן לא זמינים לדן רומן, ומי שהיום מקבל את המקום בהרכב זה שירצקי, שהיה, אתה יודע, מניה בטוחה של רומן מהספסל, עולה מהספסל וכובש, אז היום הוא גם נראה איך הוא מתפקד שהוא עולה בהרכב. עידו יוסף הנהדר, החלוץ של מכבי תל אביב, כבש גם בנבחרת הנוער המשחק השני את הגול ניצחון, כמובן ממשיך בעמדת החלוץ.
1: אז הנה אנחנו מוכנים לצאת לדרך, מכבי תל אביב ומכבי הרצליה, מחזור מספר 9 של ליגת העל לנוער ערוץ הקיבוץ.

0: החלוץ פותח את שעריו. ממש מיד זה קורה. אפשר לראות אבל שמה שנקרא המגרשים לאט לאט מתכנסים להם לא מעט לשזרוע שצריך לעבור פה כשהחורף אבל קצת יותר יתחיל. אז הנה מיד נקבל את האישור והשריקה של השופט, מקבל את האישור מכל הגורמים ונצא לדרך. מכבי הרצליה היא זו שתפתח במשחק, הקבוצה של נאור צ'יצ'יאן ודן רומן. אגב היום בסגל של צ'יצ'יאן גם רוי יוחנה שאתמול גם כן היה בסגל של הבוגרים של מכבי הרצליה, ההפסד שלה 2-1 לאחי נצרת בבית. הנה ממתינים בדיוק לשעה 2:45 והנה זה בא. שריקת הפתיחה למשחק, מכבי תל אביב, מכבי הרצליה. יצאנו אל הדרך, נגיחה לאחור, לא מספיק טובה שם בנגיחה הזאת של ים בורשטיין, מהשחקנים היותר מרכזיים של הרצליה, שני שערים יש לו בינתיים מהעונה הזו.
1: חריגיל, בנוי נהדר, מהיר, יכול להיות קלף טוב במתפרצות ובמעברים של הרצליה, אבל לא פשוט נגד מכבי תל אביב, את זה אנחנו כבר יודעים, אבל הרצליה תנסה לעשות הכל בשביל לעבור את הדקות הראשונות ללא ספיגה. אם נקמת ומה בעצם שבר והוביל לדבוסות במשחקים האחרונים של מכבי תל אביב, זה שער ראשון מאוד מוקדם ואז סף שבירה נמוך של היריבה, וככה מכבי תל אביב מצליחה להביס את היריבות. משימת העל של צ'יצ'יאן זה לעבור את ה-15-20 דקות הראשונות עם כדורגל סביר ולעצור את ההתלהבות של מכבי תל אביב.
0: אז הנה זה מגיע, כדור ברגליים של הצהובים, עדן חיית. הסירה שלו כבר הולכת קדימה, עידו יוסף נמצא קצת יותר מאחור. שהוא מחזיר את זה, אלה הגנה שלו. נועם לוי, בכדור ארוך, נותן הצידה, אבל נשאר הכדור? כן, נשאר? לא, עכשיו הוא יוצא החוצה. רוני האוזיל הזה לא יוצא חסים בפנים. זהו נאור צ'יצ'יאן, המאמן של מכבי הרצליה, ביחד עם הצוות שלו על הספסל. צ'יצ'יאן בעצמו היה שחקן, גם היה עוזר מאמן בבוגרים של מכבי הרצליה. עוד מעט אנחנו גם נהיה ביצלון בקצף במגרש שם עם מכבי חיפה ובני יהודה, השחקנים שם גם כן כבר עולים אל המגרש. דן רומן בן 43, המאמן של מכבי תל אביב, עונה שנייה, אליפות לקח כבר במחזור הראשון, שוב נזכיר, אחד המשחקים המעניינים והמבחנים אולי של מכבי תל אביב בהמשך, ב-28 באוקטובר נגד ציריך בליגת האלופות לנוער. ומאוד שאני גם נוכל לשדר את המשחק הזה ולראות אותם בפעולה, כי מסקרן מאוד עד כמה ברמה האירופית
1: בדיוק
0: מכבי תל אביב הזו יכולה לעשות דברים. זהו גפני, הוא בהחלט יכול לעשות דברים בליגה שלנו, והנה גפני לוקחים לו את הכדור.
1: לא בטוח שלא הרצליה. הייתה עבירה, אבל ראית עכשיו את היציאה הזאת, שוב כמה ביטחון יש לגפני העונה, השחקן הטוב ביותר לדעתי בליגה עד כה, שגם הוא לא קיבל זימון לנבחרת הנוער של אופיר חיים. אני חייב להגיד שהופתעתי, אבל יש שם הרבה שחקנים טובים, אחד מהם זה אליי בן סימון שגם ממכבי תל אביב אבל נמצא בבוגרים, אבל רוי גפני מבחינתו צריך להמשיך לעבוד קשה, ואם הוא ימשיך ככה כמו שהוא פתח את העונה, אני מבטיח לך רקרמן שהוא גם יגיע לנבחרת הנוער.
0: אנחנו מזכירים, זה היה למשחקי המבחן, הכנה של נבחרת הנוער של אופיר חיים, והסגל מן הסתם הסופי, יש עוד זמן מה שנקרא להראות את היכולת ולהשתפר ולקבל בכל זאת מקום לקראת המוקדמות עצמן בחודש נובמבר. והנה שוב, זו מכבי תל אביב עם השר לוי יחד עם עדן חיית, יחד עם ההגנה של מכבי תל אביב, ושרצקי כיוון היה לתת לו את הפס אבל לא הגיע מדניאל בן שושן.
1: גם חיית היה בנבחרת הנוער ולדעתי זימון בחורה שפתח את העונה פנטסטי, גם הגנתית, גם התקפית. ראינו את השער שלו בניצחון המרשים 7-1 לפני הפגרה נגד ביתר ירושלים. מגן שמאלי נהדר שהיה בהשאלה שנה שעברה בראשון, שם קיבל את הביטחון. שחקן שנה ראשונה נוער שלא מוצא את מקומו, היום יש לנו את ליגת הפיתוח שזה יכול להיות פתרון נהדר, אבל חיית ימין בעצמו, יצא להשאלה בראשון, קיבל את הביטחון וחזר הרבה יותר מוכן ובשל, והוא פותח ומציא כדורגל נהדר מתחילת העונה.
0: כן, אבל לא מעט מהשחקנים שבאמת לא זומנו לנבחרת, שיחקו בליגת הפיתוח, אז עדיין היה להם משחקי אימון, להתכונן, לראות ולבחון את עצמם. והנה עכשיו הכדור הזה טוב לתוך הרחבה, מגיע לליאם בורשטיין, מה עושה מכבי הרצליה? מתחילת המשחק הזה יחסית לא רע.

0: עוד כדור לאחור, מוגילבסקי, זה טוב, אין שם נבדל, יש הגבל לתוך הרחבה, אבל ההגנה של מכבי תל אביב כאן מצליחה להרחיק. הנה היציאה קדימה של עידו יוסף, אבל הוא שוכח את הכדור, יש עזרה של בן שושן, כדור הולך הצידה, לאברי בעיה. ממנו לאחור, סער לוי. לא טוב, ברושטיין כמעט לקח את זה, אבל רק כמעט.
1: כדור מסוכן של סער לוי.
0: מה רוצה השופט? יש כאן איזושהי פגיעת ראש כלשהי של אביב יצחק, הנה הוא יוצא החוצה. צריך לקבל כנראה איזשהו טיפול מסוים ויחזור עוד מעט לשחק. חיית לוי עד אברי בעיה, זה נמצא לידו, החליט ללכת אל שר לוי. נועם לוי שרצקי פותח לו באגף עדן חיית, וגפני מחכה גם כן למסירה באמצע, שוב מגיעים אל שרצקי, יופי של מסירה, לא נבדל, דגל למעלה.
1: אתה רואה את הטכניקה שעדן חיית מחליט להצטרף. צריך להזכיר לצופים, זה שחקן שגדל מגיל ילדים כשחקן כנף, ועשו לו את השינוי תפקוד, ואנחנו יודעים שזה הרבה פעמים קורה, וזה דבר כל כך טוב, בהינתן שאתה לומד לשחק הגנה כמגן, וחיית מצליח לעשות את זה, אבל זה כל כך איכותי שהוא עולה, וזה מזכיר אפילו את רוי רביבו הנהדר שעזב לספרד. היכולת שלו גם קרוסים ברמה גבוהה, גם טכניקה, ואם ישפר עוד את החלק הגנתי, אז גדל לנו פה יופי של מגן שמאלי לכדורגל הישראלי ולמכבי תל אביב.
0: אבל הנה הרצליה בינתיים עם רזיאל מגן, אבל הניסיון הזה מרחוק כאן לדי עבור עידן טראור.
1: עוד חריג גיל של נאור צ'יצ'אן, שהוא נתן את הגול בהפסד למכבי נתניה לפני הפגרה, אבל שחקן שיש לו יכולות גם אתלטיות וגם טכניות.
0: שרצקי, חיית כבר פותח, איזה כדור, לא מצליח להגיע לעידו יוסף, זה היה ניסיון. יצא, אין שושן שם את הרגל, כדור של הרצליה.
1: שים לב לתבנית הקבועה של דן רומן, ששחקני הכנף נכנסים לאמצע, בגלל זה הוא גם בוחר בשחקני כנף עם רגל הפוכה, והמגנים של מקבטים גם בקו 4 משחקים מאוד מאוד גבוה, אבל התזמון שהם עושים את התבנית ואת עלייה כל כך מאומן, כל כך נכון, זה כוח עצום למכבי תל אביב מול היריבות שלה בליגת העל לנוער.
0: אנחנו מגילים תמיד לשחקנים קיצוניים בקו של שלושה בלמים, אבל אם אתה מצליח עוד לעשות את זה ב-4, אז אתה מרוויח עוד שחקנים מקדימה.
1: חד משמעית.
0: עוד מעט נהיה גם בגרונדמן עם רמת השרון והפועל תל אביב. איזה משטח יפה יש בגרונדמן, ככה התמונה הזאת, אה?
1: כן, צור ירוק, בועק.
0: ניסיון להכנסת כדור, לא מגיע כמו שצריך לבן שושן שרצקי שם רב על הכדור, ניסיון ובסוף עבירה על ערן זולאי. מכבי תל אביב לא מצליחה להם על השער, היינו סוג של ניסיון פעם אחת של הרצליה דווקא.
1: ואני יכול להגיד לך שזה מה שדיברו במכבי הרצליה, איך לפחות בדקות הראשונות עוצרים את ההתלהבות, את הפתיחה המוחצת של מכבי תל אביב שכל כך הפיינה אותה בשלושה ארבעה משחקים האחרונים עם תוצאות אסטרונומיות ושערים מאוד מוקדמים. עושה רושם, אתה יודע, מבחינת הרצליה שזה נראה טוב, הם עומדים טוב. מכבי תל אביב כמעט ולא נכנסים לרחבה, משחק מתנהל בעיקר במרכז השדה, וצריך להחמיא לצ'יצ'ן ולבחורים שלו על הפתיחה, אבל זה עדיין דקות מאוד מאוד מוקדמות, ויש פה הרבה עבודה.
0: יוצא קדימה, מרים את הראש שרצקי, משאיר בסוף כדור לאחור דרך אירן גינת, עם להגנה, לוי. שר לוי. אוזי, עם החיצון זה טוב, הבריבה היה מגיע לזה מול מדח, כדור אל האמצע, זהו גפני, וגפני עם הניסיון הביתה, ובסוף מסוכן, אין שם עבירה.
1: עדיפה לא מספיק טובה של שולם, אבל אתה ראית שוב את רוי גפני, כיף לראות אותו, איזה יופי הוא קיבל את הכדור, ותוך כדי קבלת כדור הוא כבר עובר את השחקן שלו ומצליח לבעוט. פשוט שחקן אחר העונה, כמה שדרוג ביכולות שלו, כיף לראות אותו.
0: שוב עדיין מכבי תל אביב, זה לא הסתיים, ניסיון של הבריבאי, הולכים לאוזי עם השמאל, נכנס לאמצע, ועכשיו הביתה שלו שוב לשולם. אז הנה מכבי תל אביב הגיע.
1: מתחילה ללחוץ על הגז יותר חזק, שוב התבניות האלה מהאגפים, הפעם זה היה אברי ביה.

0: אחרי שאוזי נכנס לאמצע ומפנה לו, וברגע שמגיע גפני עם היכולות הטכניות האדירות שלו, שהוא גם יודע לאיים על השאר וכמובן כובש, מכבי תל אביב מתחילה להפעיל יותר לחץ.
1: רוני אוזי, פעם נוספת, מה עושה אוזי? מול ירוחם, נכנס לרחבה, מכניס כדור לאמצע, והנה הראשון של מכבי תל אביב, 1-0, שער עצמי של מכבי הרצליה, כדור הזה בפנים, איתי דוד זה נגע בו, עושה רושם ונכנס אל הרשת, אחרי 10 דקות, דקות ראשונות בסוף הרצליה, נכנעת.
0: זיהינו את הלחץ של מכבי תל אביב שהם לוחצים על הגז יותר חזק בדקתיים האחרונות, וכבר הם באים על שכרם. שים לב לאוזי את פעולת הכנה, הלחץ מקו שני של גפני, שעושה את התנועה בתזמון הנכון, זה בעצם מה שגורם לאיתי דוד לדחוק את הכדור לשערו, הוא 1-0 מכבי תל אביב, כמה היא עוצמתית שהיא רוצה, וגם אחרי שהרגשנו שהרצליה עומדת יותר טוב, ברגע שהם עושים את הדברים נכון, הם בלתי ניתנים לעצירה, ו-1-0 צהוב.
1: 1-0 למכבי תל אביב, על מכבי הרצליה, השער הראשון שלנו ביום הזה. כן, תאי דוד עם שער עצמי, והנה עכשיו צריכה להיזהר הרצליה, להחזיק, ולא... כי זה האזורים שמכבי תל אביב קצת יותר מפעילה לחץ, ומפרקת. אבל יכול להיות מרוצה, דן רומן. בוא נקפוץ בפעם הראשונה גם למגרש בקצף עם מכבי חיפה נגד בני יהודה. אנחנו כאן אצל אדריאן רוטשט ואצל שמעון וקנין.
0: מכבי חיפה שלושה חיסורים, נועם לוי קיבל אדום בתיקו בקריית שמונה, ושני שחקני נבחרת הנערים, גולדנברג שהחיסור שלו מאוד משמעותי כפי שאמרת, ואריאל דורה שהוא בעצם החלוץ המחליף לאדם גרינברג, לא עומדים לרשותו של אדריאן רוטשט. בני יהודה גם להם חיסור משמעותי, עדן אזולאי, גם נבחרת הנערים, תראה כמה שחקנים משמעותיים, 2010 העונה בליגת העל נוער, גם הוא עם נבחרת הנערים, והוא מעוז ההגנה, ראינו אותו כבר שנה שעברה מסתק בהרכב של בני יהודה, אז זה בעצם החיסורים, מכבי חיפה חייבת הנקודות מבחינתה, בני יהודה רוצה לעלות...
1: הנה אבל מכבי חיפה כבר בתוך הרחבה, כמעט ראינו אותה 1-0, הכנסת כדור טובה הייתה שם, לאמצע, אלי חרמוני, וכמובן של לוסקי באזורים הללו, אבל בסוף גרינברג לא כובש.
0: אחר טיפה גרינברג, הוא עשה את התנועה לקרוב להכנסה של לוסקי, אבל הוא היה צריך לעשות את זה בעית שנייה לפני, ויכול להיות שהוא מקדים את השוער. אפשר לראות את בני יהודה שמחכה למכבי חיפה, לא לוחצת גבוה, נותנת לה להניע את הכדור בחופשיות מאחור.
1: דניאל אדר. שלושה שערים יש לו כבר העונה, הנה חרמוני. סת כדור, מגיע לכיוונו של אדם גרינברג, ויוצא בסוף החוצה.
0: עבודה טובה של דביר גיא, חריג הגיל.
1: בני יהודה במקום ה-13 בטבלה עם 8 נקודות. עד עכשיו כבשה 7 שערים, ספגה 9. מהבחינה הזאת דווקא זה עוד סביר לגמרי.
0: ויותרים על הבילדה פני יהודה, מכבי חיפה לוחצת גבוה, לא לוקחים סיכונים.
1: עבירה על הילוק. גייסט נותן את הכדור שם, והנה חיפה תוכל לבצע את הכדור החופשי. גייסט.
2: בוא טיפה. יופי,
1: הילו
2: בוא טיפה.
1: אני לדע. לדע, בלם לידו.
2: חרמוני!
1: הוא הולך דרך האגף. מספיק מהיר כדי לעבור. זה טוב, והנה כדור בתוך הרחבה, אם זה יהיה הראשון, למה לא מסר שם לגרינברג? שם הייתה חייבת לבוא מסירה.
0: לא מצליח להבין את קרגולה, עשה פעולה כל כך יפה. גרינברג עשה את האלכסון אחורה, את התנועה הנכונה, בעצם אחרי שההגנה של בני יהודה נמשכת לכיוון השוער שלה, פס פשוט, ואדם גרינברג במצב נהדר, קרגולה בפעולה אנוכית.
1: אילו כל הולך להגביה את הכדור הזה? פה באמת הייתה חייבת לבוא מסירה לאמצע. חמישה שחקנים בירוק בתוך הרחבה. קרגולה ממש על

0: זו השוער.
1: גייס מאוד מאוד מסוכן בקרנות של מכבי חיפה, כבר ראינו אותו השנה קובע שלושה שערים.
0: אבל חיפה הולכת בדרך קצת אחרת.
1: אני חושב שהיא עושה טעות שיש לה נוגח כל כך טוב.
0: גולשטיין, וזה...
1: לא יצא מזה כלום, קבוצה כל כך גבוהה, נוקחים נהדרים, זה עבד לכם מתחילת השנה, למה לשנות? בכוח לעשות את הרגילים? לא ברור. גם קרגולה, אתה יודע, שנה שעבר ראינו מנורגי כסף ששידרנו, בעיקר בליגת האלופות. שנה הוא חריג גיל, וחריג גיל אתה חייב להיות הרבה יותר משמעותי. הוא עדיין לא מצליח להביא מעצמו גם מספרים וגם דומיננטיות שאתה מצפה מחריג גיל במכבי חיפה. והוא חייב להיכנס לקצב יותר טוב, מבחינתו זה יעזור מאוד לקבוצה שלו.
0: מגיע פעם נוספת הסיבוב, זהו אדם גרינברג למכבי חיפה, כדור הולך הצידה. מגיע גם ההצטרפות של אילון ברוך. קפטן של מכבי חיפה, דניאל אדר. חרמוני שנמצא גם כן, מנסה כדור בין שניים, מגיע טוב. לוסקי עם השמאלית מנסה החוצה.
2: זה טוב.
0: אבל אלה הדברים שגם אנחנו שומעים את אנדריאן רוצ'ט, שזה הוא רוצה את הכנסת הכדור האלה בין שניים, לשבור את הקווים. זה בהחלט טוב.
1: אפשר לראות את הדומיננטיות של מכבי חיפה. בני יהודה דווקא לדעתי זו תוכנית המשחק שלהם. הם רוצים שמכבי חיפה ייצאו כמה שיותר קדימה לגרות אותם. בני יהודה מאוד מהירה בחלק ההתקפי עם הרשקוביץ, שהוא אחד מהשחקנים המהירים בליגה, והם רוצים שמכבי חיפה תצא עם הרבה שחקנים, ואחרי חטיפת כדור הם ישחקו על המהירות של הרשקוביץ בשביל לנסות להפקיע במתפרצת או במעבר. בני יהודה יודעת לעשות את הדברים האלה.
0: הוא הצידה, אילון ברוך. עוד ניסיון שם למצוא ולמצוא את לוסקי, וזה אכן מגיע ללוסקי, שומר את הכדור אצלו. לא, בסוף של בני יהודה? של בני יהודה בסוף. קורדובני, יכניס את זה. הסכנים שהגיע ממכבי נתניה, קורדובני. הלכה שם של דור גולדשטיין. אוסף אותו למעלה, גם כאן ג'יורק. שוב זה יוצא החוצה.
2: אדם, תהיה מוכן, לוסקי!
0: זהו, לא יותר מדי, זהו. ארוך. זה נוגע. קרסט. לצד השני, זה לחרמוני. המשיך לכדרר. עכשיו המסירה הצידה. אנחנו רואים מקרגולה. עוצר, מחכה לעזרה. חרמוני מכניס את הכדור לאמצע. הרגל של דביר גיא מרחיקה את זה שוב לכדור קרן.
1: מכבי חיפה צריכה להגביר קצב, ראינו גם את העקיפה הנכונה שקרגולה ויאלי חרמוני עשו, אבל זה היה קצת בהילוך איתי, וזה נותן זמן להגנה של בני יהודה להסתדר.
0: עולה הכדור ומסתובב לו, וכמעט אפילו נכנס, איזה עדיפה של דז'ה.
1: דז'ה הגיע לא טוב לכדור עם יד אחת, גם הגוף שלו לא היה ממוקם נכון, אבל איכשהו הצליח להוציא את זה. אנחנו יודעים שבקצב, מי שגדל שם יש רוחות מאוד חזקות. כן, אקרמן, רוחות זה שם נרדף לקצף. צריך לפעמים להבין את זה בתחילת המשחק, שתמיד בא כמתארח, בטח שוער. אני חושב שמעכשיו דז'ה יבין וידע למקם את עצמו יותר נכון.
0: אז הנה מכבי חיפה שוב עם קרן שהיא קצרה, ניסיון לעשות איזשהו תרגיל קצת אחר.
1: הרוח היא מכבי חיפה גם לדעתי, אני לא טועה.
0: הרוח היא עם מכבי חיפה.
1: בדיוק, וזה יתרון עצום במחצית הזאת שמכבי חיפה חייבת לנצל, כי חצי שני אלה הרבה יותר קשה אם היא תהיה נגד הרוח. אנחנו יודעים גם שלקראת אחר הצהריים הרוחות מתחזקות בחיפה.
0: נועם אילוק פעם נוספת, למי שלא יודע, מגרש קצב הוא פשוט ממש כמעט על הים. הנה הכדור מסתובב לו! וזה הולך החוצה. דז'ה יכול להיות רגוע פה, ובני יהודה גם כן קצת מורידה את הקצב. נקפוץ בפעם הראשונה למגרש בגרונבן עם הפועל רמת השרון ועם הפועל תל אביב בצבע כמובן האדום. פועל תל אביב במקום הרביעי עם 17 נקודות, אמרנו אחרונה רמת השרון, עדיין ללא ניצחון. הנה הקפצת הכדור לתוך הרחבה, זה מסוכן, וזה כבר יהיה כדור שלא נכנס לרשת. ההזדמנות של איתמר חוסין שהיה שם?
1: חוסין נתן את הכדור, לדעתי זה...
0: אמצע הוא ניסה למצוא, כן.
1: כן, כדור טוב של חוסין. השוער אייל ירחי של רמת השרון לא היה מספיק בטוח ביציאה. תראה, הוא פה יוצא ואז הוא מעט קצת הקצב. זה בעצם מה שגורם למספר... לא וקסמן, סליחה, אולי תמיר כספי, שניסה להגיע לקרוב.

0: כדור, אבל בסופו של דבר הוא לא הצליח לנטף את הכדור לרשת.
1: דבר לתמיר קספי, עדיין קספי מחזיר בכדור. קספי מספר 47, לדעתי בעונה שעברה זה היה אוליצקי שלבש את המספר הזה, יכול להיות?
0: שמע, יש לי בעיה עם הפונטים של החולצות של הפועל תל אביב עוד בשנה שעברה, אבל כן, זה תמיר קספי, הוא גם החמיץ את ההזדמנות הקודמת ששידרנו.
1: בוא נראה את אורי מאיר, מקפיץ כדור לתוך הרחבה, ובסוף מסתיים בנבדל של נועם ג'ורג'. ג'ורג' קבע שלושה שערים ב-8-0 על חדרה בליגת הפיתוח.
0: עד עכשיו עלה כמחליף, לדעתי זה משחק ראשון שהוא מקבל את חולצת ההרכב, גם בגלל ההיעדרות של קלפה, וגם כמובן אבי דגים, דגים אבי. אז הוא מקבל היום את ההזדמנות, צריך להחזיר למאמן שלו גרנשטיין, אחרי גם הופעה נהדרת בפיתוח.
1: אנחנו קופצים למגרש בנס ציונה, הנה הכדור של מכבי תל אביב בהתקפה נוספת עם מובילה 1-0, כדור לאמצע, הרחקה פחות טובה, מקודם היה שם גם שער עצמי, בואו נראה מה היא מצליחה לעשות, עוד הגבה על הרחבה, גפני מוריד את זה ועידו יוסף מדייק לרשת 2-0, מכבי תל אביב, איזה יופי של ביצוע ושיתוף פעולה נפלא עם יוסף לבן גפני.
0: והצמת חמד של התקפת מכבי תל אביב גפני, כמה קלאסה בפעולות, הורדה עם כל כך הרבה רגש וטכניקה, וידאו יוסף, טכניקה אדירה מול השאר, חדות, בועט למקום הנכון, 2-0 מכבי תל אביב. תראה את גפני, איזה כיף לראות את השחקן הזה, היכולת שלו לבוא מקו שני, מה שכמעט לא היה קיים בעונה הקודמת, ולראות את ההתקדמות שלו ממשחק למשחק שהוא מביא עוד אלמנטים. ועידו יוסף כבר שערו התשיעי, אקרמן, שחקן שעלה מנערים א',
1: כל מחזור גול, 9 שערים.
0: עונה ראשונה בנוער, צריך להגיד, עידו יוסף פותח את העונה בסערה, שחקן נבחרת הנערים שנה שעברה, כבר שחקן נבחרת נוער א', בעצם מדלג על נוער ב' בגלל היכולת הנהדרת, כמו שאמרנו, דוחק את אדם גרינברג למחוץ לסגל, ויש לו שם מלחמה עם דאפה אמנם, אבל ראינו שכבר במשחק השני, במשחק האימון נגד מונטנגרו, אופיר חיים נתן לו את חולצת ההרכב, והוא החזיר לו עם גול ניצחון, אבל מכבי תל אביב ממשיכה בשלה, אקרמן וגם הרצליה לא מצליחה לעצור את הקטר הצהוב.
1: שירצקי נכנס אל האמצע, הכנסה את הכדור למרכז, הפעם שולם יוצא ולוקח את זה. מיד בועט את הכדור קדימה. הנה הרצליה תנסה לעשות איזשהו משהו, לא, לא מצליח. קוראים לנו בקצף, אנחנו שוב עם קצף, כדור קרן למכבי חיפה. ניסיון פעם אחת של גיא, הסתברות זה בידיים של השוער. ותזה. הנה בני יהודה. היא מנסה לצאת.
0: מנסה לצאת למתפרצת אחרי קרן.
1: אבל היא לא ממשיכה, היא נעצרת. עוד הקפצת כדור, אין שם נבדל. יש שם עכשיו גם את קרגולה וגם אילוק. אבל לא צריכים לעשות את זה יותר מדי. עכשיו דווקא בני יהודה, זה גלעד מלצר. אחד מהשחקנים היותר מוכשרים שיש לבני יהודה.
0: סיים את העונה בצורה פנטסטית, עונה שעברת. העונה הזאת הוא מתחיל קצת פחות טוב, אבל יופי של שחקן מלצר קשר. אמנם קטן בגודל, אבל עם כל כך הרבה מהירות רגליים, זריזות רגליים, גם טכניקה, גם שורף הרבה שטחים. הוא השחקן הכי משמעותי שיש לבקנין בקישור. וברגע שהוא יעלה את הרמה שלו, כמו שראינו שהוא יודע בסוף שנה שעברה לבני יהודה, תלך קדימה ותוכל לשפר את התוצאות שלה.
1: כדור חופשי. יהודה עם ההגבהה הזאת, זה קל מדי לגולנקו. ממש קל.
0: מה לא ברורה, כל כך עמוקה, כל כך לא מדויקת. שוב, לבזבז מצבים נייחים, שזה חלק מאוד משמעותי היום בכדורגל המודרני. עכשיו אתה רואה, אבל אחרי הרבה זמן בני יהודה קצת מעלה את גובה הלחץ, אבל זה לא משהו...

0: עוצמתי. מכבי חיפה ממשיכה להניע את הכדור בעיניי קצת איטי מדי, צריכה להרים את הקצב, כי בני יהודה מרגישה שהיא עומדת טוב והיא די משבשת למכבי חיפה את המשחק. זה בדיוק המקום מבחינת מכבי חיפה להרים קצב, יותר תנועה ללא כדור, כי בני יהודה יודעת לעמוד והיא מצופפת והיא מוקשה.
1: גייסט מנסה ומצליח למצוא שם באגף את קרגולה, אבל יש נגיעת יד. כמובן קרגולה בניסיון הזה, אבל התנועה הייתה טובה, גם מקבל את השבחים על כך. נגיעת יד הייתה, כן. יש את תכף עיבת.
2: עומר, אתה עומר. אילוק יותר קרב!
1: עם התקריות גם של המאמן.
0: מוותרים על הבילדאפ בני יהודה ובצדק, עם רוח כזאת לטובת מכבי חיפה והלחץ הגבוה. אני חושב שדז'ה עושה בשכל מבחינתו ומבחינת הקבוצה שלו.
1: חזרנו, סך! חזרנו, חזרנו, חזרנו! אילון ברוך, עוצר. נכניס את זה שוב אל הבלמים שלו. אני לדר, חרמוני.
2: איך
1: להיזהר מאיבוד הכדורים האלו. מתקן כאן לפני שאילי סימון מגיע ולוקח את זה. הנה עוד כדור ארוך. זו המטרה של מכבי חיפה, וזה מגיע גם פעם אחר פעם שוב, אבל נבדל. יש ריקה.
2: תראו את זה, יאלי!
1: קפוץ פעם נוספת לנס ציונה. מכבי תל אביב ומכבי הרצליה. אפשר לראות איך כתוב כל מיני בחלק המגרש של הרצליה.
0: זו מכבי תל אביב של השנה, היא לא נחה, היא לא מורידה קצב, גם אחרי, אולי אחרי 4-5-0. אבל תראה כמה שחקנים עכשיו, תראה את הפריים הזה. גם אחרי, בכדור חוץ, נשארים ללחוץ, משחקים נכון, התבניות עובדות, הלחץ הגבוה עובד. ושוב אני אגיד את זה, הניצחון הכי גדול עד כה של דן רומן, זה איך הוא הצליח לייצר תלכיד כל כך טוב, שמשחק כקבוצה. במחזורים ראשונים של ליגת העל לנוער, שאנחנו שוב אומרים, זה לא כמו קבוצת בוגרים, כי יש תחלופה, שחקנים עולים מהנערים, שחקנים מסיימים גיל, חריגי גיל משתנים, ולעשות את זה כל כך מהר, זה בעצם ההישג הכי גדול שלו, וזה בא לידי ביטוי בכדורגל נפלא ותוצאות אדירות.
1: הנה הרצליה, מנסה, אבל הצהובים שם מקיפים אותם, עידו יוסף מצליח לקחת את הכדור, מה עושה יוסף? האם מכבי תעלה בדרך גם לשער השלישי, יוסף? צריך לשחרר את המסירה, נותן את זה הצידה. שוב לאחור, גם מעדן חיית, שרצקי, דרך האגף, עם ההטייה, עוד ניסיון, שרצקי עובר יפה מאוד, מכניס למרכז, את זה הרצליה מרחיקה, ושרצקי שומר על הכדור, למרות שעוד...
0: כמה מחויבות אצל השחקנים של מכבי תל אביב. שרצקי עשה את הפעולה, דופק גבוה, אבל הולך ונלחם על הכדור, לא נותן למגן של הרצליה להגיע. פה מכבי תל אביב עושה את ההבדל הגדול, חוץ מהכישרון האדיר שיש לה.
1: הרצליה עכשיו יוצאת קדימה, בלכר נותן את הכדור הזה שמגיע בסופו של דבר לליאם בורשטיין. בורשטיין מול סער לוי, עוד הטעיה אחת, לוי אבל לוקח לו את הכדור. תחנה אחרונה,
0: סער לוי לא נבעל, מסתכל על הכדור, לא נותן להטעיה לעבוד עליו. אופי של בלם גודל בכדורגל הישראלי. כדור עכשיו מסוכן מדי.
1: זה לא טוב, מוגילבסקי לאמצע, ועכשיו היא סופגת גם. הרצליה מצליחה לכבוש ולצמק את התוצאה. השער של רזיאל מגן בתוך הרחבה. אתה מוסר לא טוב, מגיעה טעות, ומכבי תל אביב משלמת.
0: אני מחמיא לסער לוי, כי הוא באמת בלם עם הרבה כישרון, אבל אחד הדברים ש... אתה יודע, הלא טובים שלו זה האובר ביטחון. אתה לא נותן כדור כזה עם המלא, שתוך כדי שיש שלושה שחקנים של היריבה, ומשם מגיע הגול הטוב של רזיאל מגן, אבל יש לנו פה משחק, בדרך כלל אנחנו לא רגילים לראות קבוצה שמצליחה לחזור בדקות נגד מכבי תל אביב, אבל צריך להגיד את האמת, מתנה של סער לוי, וזה אובר ביטחון עצמי, כי לא צריך ללכת למקומות האלה ולהסתכל בפסים כל כך מסובכים, וזה פעם שנייה או שלישית שאנחנו כבר רואים את זה מבחינת סער לוי, שהגנתית עושה יופי של עבודה. אז למה לשחק מסובך שאתה שחקן הגנה? אתה צריך להחדיר את זה לעצמך. לא משנה כמה אתה מרגיש עליונות על היריבה שלך, שאתה עושה טעויות כאלה, אתה משלם מהר מאוד, וזה מה שעשה רזיאל מגן מבחינת הרצליה.
1: הנה מכבי תל אביב כבר בצד השני עם עודו יוסף, היא רוצה לכבוש את השער השלישי, הכדור שלו יצא החוצה.

0: רך. תהיה של הרצליה והשוער של השולם. הרצליה מקבלת פה באמת בוסט של אנרגיה לקראת ההמשך. וחצי שעה של משחק עם הגול שהיא כובשת. וואי שולם עם הביתה קדימה, שחקן שהגיע מביתר טוברוק. אברי בעיה שולח כדור לחברו של עידו יוסף, מוריד את זה אברי בעיה יוסף ולוקח את הכדור ערן גינת, אבל הנה הרצליה פעם נוספת מצליחה להחזיק בזה עם בלכר, השריקה לעבירה, זה כדור שלה. דודן רומן, אפשר לראות את חוסר שביעות הרצון מהטעות הזו בהגנה, המסירה לא מדויקת. אבל גם הוא יודע איזה סחורה יש לו ביד. מאוד סקרן לראות אותם נגד השוויצרים.
1: מאוד מאוד, ובוא נקווה שמבחינת מכבי תל אביב, הכדורגל הישראלי שהם יגיעו בכושר שאנחנו רואים אותם גם לפני הפגרה וגם היום במשחק, שזה יופי של כושר, ועוד יהיה, אני מעריך שעד אז יהיה להם סגל מלא.
0: הנה שוב אבל, עכשיו המסירה קדימה לשרצקי, חזק מדי. רעיון יפה אבל.
1: שולם קרא את המסירה נהדר, שרצקי היה קרוב מאוד להגיע לכדור.
0: יציאה קדימה של הרצליה, עם איתה ירוחה, מוסר את הכדור לצד השני בורשטיין. חזק מדי. אגב, למי ששואל, מבחינת לוז המשחקים של מכבי תל אביב בהמשך, אז דרבי כבר עברה ובגדול עם ניצחון 6-2. המפגש שלה מול מכבי חיפה יהיה אבל ממש בסוף דצמבר.
1: יש זמן.
0: עוד הרבה משחקים. כן, ממש לקראת סיום הסיבוב הראשון.
1: שאלה, מה יהיה הפער עד אז? וכרגע גם אי אפשר כמובן...
0: מזכיר, גם אם יהיה פער זה...
1: קודם כל, בוא, רגע, יש את נתניה. יש שני סיבובים. יש גם את נתניה, כרגע נתניה, נכון שיש לה את המשחק חסר, אבל מבחינת מאזן יש לה הפסידה עד כה 3 נקודות, מכבי חיפה הפסידה עד כה 4 נקודות.
0: נכון.
1: אז כמובן שגם ניתן כבוד לסשה פלדמן ולחניכים שלו שרשמו היום עוד ניצחון מרשים.
0: אגב, המשחק שלה נגד מכבי נתניה יהיה ב-20 לעשירי, 20 באוקטובר.
1: אוטוטו.
0: החודש הזה.
1: אוטוטו.
0: אהה.
1: עוד 10 ימים.
0: עוד 3 משחקים.
1: שבוע הבא גם יש מחזור אמצע שבוע אז.
0: שבוע הזה ושבוע לאחר מכן שוב, שם היה המשחק בין שתי הקבוצות הללו. איזה מסירה נהדרת לתוך הרחבה לאמצע, עוד אחד, עידו יוסף מאברי בעיה, ומכבי תל אביב כבר עם 3-1, צמד לחלוץ הנהדר הזה, שער מספר 10 שלו.
1: מדהים לראות את הקבוצה הזאת, כמה היא שולטת במשחק. אברי בעיה, דיברנו על המגנים שמשחקים גבוה, אבל שוב, תראה את התבנית הנהדרת, איך הכניסה לאמצע מפנה את האוזי, שהוא בסוף זה שנותן גם את הכדור לאברי בעיה, שיודע לתת את הכדור בזמן. אם דיברנו מקודם על מכבי חיפה, אתה זוכר לאלכסון לאדם גרינברג, כך עושים זאת נכון. ועידו יוסף מקבל בתזמון הנכון את הכדור, והסיומת שלו כבר דיברנו עליה. עידו יוסף, שחקן שנה ראשונה נוער, אנחנו נמצאים היום במחזור 9, זה המשחק אומנם השמיני של מכבי תל אביב, והוא עם 10 שערים, וזה מאזן נהדר. כמובן שיש מעליו את קאבה מהפועל חדרה שעושה מספרים אדירים, אבל כל הכבוד לעידו יוסף, ומה שאני אוהב אצלו, שמעבר ליכולת ההתקפית הנהדרת, חלוץ שעובד כל הזמן ולוחץ, שחקן של מאמן, וגדל פה יופי של חלוץ למכבי תל אביב, עם כל כך הרבה פרמטרים טובים.
0: 3-1 למכבי תל אביב על מכבי הרצליה. אנחנו נחזור קצת לאצטדיון גרינברג, והנה הראשון של הפועל תל אביב. בדיוק כשהגענו, עמרי לוי שם את הכדור בפנים, 1-0 להפועל תל אביב. מיד נראה את ההילוך החוזר של השער הזה, אבל האדומים ביתרון.
1: איזה טיימינג, הגענו בדיוק בזמן, אנחנו עדיין מחכים להילוך החוזר, עכשיו אנחנו רואים אותו. קודם כל צריך פה להחמיל את אמיר כספי שמאוד פעיל, כל פעם שאנחנו מגיעים אנחנו רואים אותו מאגף שמאל, הולך לרגל ימין האמיתית שלו, התנועה של לוי נהדרת. אתה יודע, חוסר תאום בין צמד לבלמים שאחד משאיר לשני, את עמרי לוי זה לא מעניין, הוא חלוץ רחבה אמיתי, מקבל את הכדור ועושה גול, אבל אני רוצה להחמיל לכספי שפתח את המשחק בצורה נהדרת וגם רושם בישול. 1-0 הפועל תל אביב.
0: 1-0 לאדומים, לדעתי שהולכים להפסקת שתייה, אז הזדמנות לראות פעם נוספת את הגול. הנה כספי מכניס לו, עוצר בימין, עם השמאל כובש. יפה מאוד עמרי לוי.

0: לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
1: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות? גימון ישיר. עושים את זה פשוט.
2: מצטונים דיאקטיב. תומס ספורט בטכנולוגיית הולדן סופורט. דלתא.
3: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים. 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
4: עבור למתחם קצף, שם עדיין אלו לא שערים. 0-0 בין מכבי חיפה לבין בני יהודה. ברגליים של הירוקים. לוסקי לא צריך להשתלט על זה. אין שם עבירה.
5: זה מגיע.
4: הנה עכשיו בני יהודה, נשלח לאילי סימון. אילי בן סימון,
5: שבוגרים
4: כבר שלהם מכבי תל אביב. רגע, הכדור הזה טוב, מגיע ללוסקי, עוצר לוסקי. עדיין שלא, צריך לשחרר מסירה, לא עושה את זה. ועכשיו אצל גרינברג, אולי בכל זאת, גרינברג, עוד הטייה בזה! הולך!
6: נבדל. קודם כל אדם גרינברג ניסה לבעוט לשער, אבל לוסקי בפעולה יותר מדי נגיעות בכדור. כשאני מדבר על העלות קצב, לעשות את הדברים יותר מהיר, מכבי חיפה לא מיישמת, וזה היה יופי של התקפת מעבר. דווקא אחרי ניסיון למתפרצת לבני יהודה, תפסו אותה קצת פחות מוכנה, אבל לוסקי חייב לעשות את הפעולות האלה יותר מהר.
5: ערד, טוב היה, ערד.
6: ערד גייס, תעשה יופי של עבודת הגנה, ממנו בעצם התחילה התקפה של מכבי חיפה.
5: זור, דור, מוכנים, אתה עומר. ארוך!
4: ואיתה קדימה. עוצר את זה שוב. הרמוני. זה לא מצליחה לייצר פרסט.
5: יופי!
4: אילון, ברוך. עוצר.
5: ערד, ערד, כן. אילוש.
4: לאחור.
5: קרגולה, בוא נמוך קצת. בוא, קרגולה.
4: בוא שתן הפעם, אבל המסירה הזאת פחות מדויקת.
5: עובד, צעק, מרד דניאל. מילוש.
4: לשואר שלו, למר גולנקוב.
5: אילוש. צער שתיים, צער לידו.
4: דניאל.
5: קרגולה.
4: דניאל, נדר.
5: שם, שם, שם.
4: גולדשטיין.
5: מהר, מהר, מהר, בוא, לוסקי.
4: גולנקו.
5: תעלה,
4: אבל נלך. לא, לא, לא, תעלה, תעלה, תעלה. לא רוצה להעליף את הכדור, אבל גם מתקשה למצוא שם תארים בתוך ההגנה של בני יהודה כדי להכניס את הכדורים. זהו דניאל הדר, אבל הפעם זה לא טוב, זה יהיה של בני יהודה.
5: קרגולה, בוא לאלצה, בוא!
6: אתה רואה כמה חסר למכבי חיפה יצירתיות
5: במקרה הזה.
6: מאוד חסר. גם התנועות שלו מקו שני, גם הפס לשלישי הקדמית. אילוק כמעט ולא מורגש, שצריך לקחת קצת יותר עליו. גם כאן שורת, שצריך כמה בקישור. ודור גולדשטיין לא מספיק משפיע על המשחק. הוא הייתה מרגישה בנוח. זה שהיא לא מחזיקה בכדור, אבל מכבי חיפה לא באמת מייצרת מצבים ממשיים ומסוכנים. ואדריאן רוטשט וצדוק מלכה צריכים לחשוב מה הם עושים.
4: תשע בועט, צעידה, אבל זה דווקא מגיע לשחקן בראש ירוק. זה הולך לכיוונו של רובין. אורי רובין מתחיל את התנועה בין שניים, אבל המסירה שלו לא מגיעה אל היד. איזה יופי של גן. עבודה של גייסט. ברוך. דניאל הדר.
5: אדם, עצרי טיפה. דייל! אלה! אדם, בוא, לוסקי!
4: אלון ברוך.
7: אבל למה סתם?
5: אלון, תעלי גם בועדו, תעשה!
4: נמצא.
5: דניאל
4: הדר לערד גייסט.
5: אדם, אדם, בוא אליי, אדם! הנה הוא, אתה לא תקבל בחיים שלך את הכדור.
4: של מכבי חיפה שוב, הם פעם אחר פעם נוגעים בכדור. נמצאים דרך כאן צ'יורק במרכז.
5: רגולה, בוא לרגל!
4: גם הוא צריך להיות אולי קצת יותר מעורב.
7: הנה שלוש, נפתח שלוש עד פעם, איך
5: שלום? אדם בוא, לוסקי עומק!
4: דניאל הדר. אילון ברוך עכשיו נכנס אל המרכז, אבל לא מצליח.
6: מהר יותר, זה מה שחסר למכבי חיפה, פעולות לא מספיק מהירות.
4: אולי עכשיו זה דווקא יבוא, עם הניסיון, עוד הטעיה אחת.
6: תראה כמה נגיעות בכדור.

0: הצליח אבל לשמור את זה.
1: אבל שוב, יותר מדי נגיעות בכדור, הפעם זה לדעתי אילוק עושה את זה. אחרי שאנחנו רואים את אילון ברוך שעשה יופי של פריצה והצליח עם המהירות שלו לעבור את שחקני בני יהודה, אבל צריך לשחרר את הכדור בזמן. ומכבי חיפה לא מצליחה פעם אחרי פעם לעשות את הפעולה הנכונה ולבצע אותה במהירות הנכונה. מכבי חיפה לא מייצרת מספיק מצבים, ולדעתי מחזיקה בכדור באזורים של 70%. וזה צריך להדאיג מאוד את הצוות המקצועי של הירוקים.
2: דניאל, צידו, דניאל, אם יש ארוך, ארד!
3: הולכים אל המגרש בנס ציונה, עם מכבי תל אביב ומכבי הרצליה. 3-1, מתקרבים לאט לאט למחצית במגרש הזה. לא מגיע כדור, אבל לרזיאן מגן לראש שלו. זה יצא. כדור של עידן טראו. כדור ארוך. צריך לשמור את הכדור במגרש? לא. זה בורח להאוזי. של הרצליה. רן אזולאי. לא מספיק טוב לבורשטיין. הנה מכבי תל אביב, פעם נוספת זה אצלה. גינת, אברי ביה. גינת, אל האמצע, והנה משחרר טוב מאוד. גפני, איזה מסירה, לא הגיע אבל הכדור הפעם לאוזי.
1: שים לב איך הוא יודע לבוא בין הקווים ולקבל את הכדור שהוא עם תפנית. קדימה, כל כך חכם בתנועה שלו, וגם הפס שהוא קיבל, הפעם הכדור עומק שלו לא היה מדויק, אבל מכבי תל אביב משחקת כל כך נכון.
3: עוד עבירה. כדור לצד השני. היה תוצר אותו, עכשיו צריך לשחרר את המסירה, אבל מנסה להיכנס בין שניים, צריך לפה כרטיס צהוב. זה אכן גם מה שיהיה, איתי ירוחם. על התפיסה בחולצה.
1: איתי ירוחם, חריגיל נוסף של צ'יצ'אן. פעם לדעתי יוצא למקום, הוא משחק היום בעמדת המגן, לפעמים אנחנו רואים אותו בלם, אבל אין לו מה לחפש באמצע. צהוב מיותר מבחינתו. הרצליה עם שלושה בלמים, אפשר לראות את הקו חמישה. ניסה איכשהו לעצור את...
3: איזה פס נהדר, שוב שובר את כל ההגנה של מכבי הרצליה, האוזי, וזה יהיה עוד אחד של מכבי תל אביב.
1: עידו יוסף נגע בזה?
3: אחת, לא נגע, אבל יש לגמרי חגיגה צהובה. מכבי תל אביב כבשה עכשיו את השער ה-40 שלה העונה הזאת בתשעה מחזורים. רוני אוזי עם גול גדול, פשוט ההגנה נשברת לגמרי.
1: קודם כל המגנה השמאלית של הרצליה יוצא לנבדל בלי שהוא מסתכל על קו ההגנה שלו. עידו יוסף כמובן לא נוגע, ניתן את המחמאות לאוזי שהולך לרגל החזקה, מגלגל. זה כל גול קל מדי. אתה לא יוצא לנבדל שאין לחץ על הכדור, בטח שאתה לא מסתכל ימינה מה קורה עם קו ההגנה שלך, ולאוזי היה את כל המסלול הקל ללכת לשער הרביעי. אתה יודע, דיברנו בפריגיים על מעל חמישה שערים ממוצע של מכבי תל אביב, כנראה שהם לא מסתפקים בזה, אקרמן, כי אנחנו אוטוטו מחצית ראשונה ואנחנו כבר עם ארבעה. הקבוצה הזאת לא עוצרת, היא רעבה, אתה יודע, כמה כבר אפשר להחמיא, אבל אתה יודע, מגיע להם. אין מה לומר, לבוא אחרי פגרה, חשבו שאני רק טיפה חלודה, הרצליה עוד פתחה להזכיחה טוב את המשחק, לפחות מבחינה טקטית, חשבו שאולי הקצב של מכבי תל אביב יעצר, הם שני שחקנים משמעותיים במכבי תל אביב, לא עומדים לרשותו של דן רומן, אבל הקבוצה הזאת...
3: רוצה עוד ועוד. הנה,
1: פשוט קבוצה, נוספת. פשוט קבוצה.
3: אברי ביה עם המסירה, עידו יוסף, כמעט אפילו ראינו את החמישי, קרן.
1: חונה משומנת.
3: נהדר, עידו יוסף, אתה מה אהבתי פה בתמונה הזו? הוא לשנייה אחת הרים את הראש בדיוק לראות איפה השוער נמצא.
1: זה חלוץ גדול.
3: כן, זה מראה על התנועה טובה, והנה עוד ניסיון כאן, אבל יש כבר שריקל.
1: ועוד משהו שאהבתי אם כבר ציינת. נו. ראית, הוא ממש התאכזב בעצמו שהכדור לא היה ברשת. ראית את הפרצוף שלו, הוא רוצה עוד ועוד, וזה שחקן שכבר יש לו צמד, אני מזכיר לצופים.
3: חלוץ ככה צריך להתנהג.
1: בדיוק, וזה מה שעושה את ההבדל. ויש משהו כל כך טוב ונכון השנה במכבי תל אביב. ברור שהבסיס הוא כישרון, אבל זה מעבר, אקרמן, זה מעבר. היינו הרבה קבוצות בשנים האחרונות מוכשרות של מכבי תל אביב, ולא כולם סיפקו כדורגל טוב. ולא כולם ראית את האיזון ואת העבודה המשותפת הזאת. וזה מה שדן רומן מצליח לצלח.

0: Zo.
1: כדור הצידה. לאן זה הולך? זה הולך אל חיית. שרצקי נמצא לידו. מקבל. אנחנו ממש עוד מעט נשמע את השריקה למחצית. כדור לאמצע. גינת. עוד הטיה. שוב לחיית. לא מכניס כדור לאמצע. גינת פעם נוספת. רואה שסגור לו בצד אחד. אז הנה מגיע חיית. זה טוב, עידו יוסף, בתנועה, משגע את כל ההגנה, מימין לשמאל הולך. הקפצה, נגמר בידיים של שולם.
2: שבעה שחקנים משתתפים בהתקפה הזאת של מכבי תל אביב.
1: כדור ארוך. והנה השריקה למחצית. מכבי תל אביב 4, מכבי הרצליה 1. חד וחלק, צהוב.
3: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
4: עולים ליגה, יורדים במחיר. BMW C400, עכשיו ב-39,900 שקלים.
5: עכשיו בנאוטיקה, 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
6: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
7: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
8: טוב שואל.
7: מגדל, רואים רחוק.
1: בואו נקפוץ למקום שבו משחקים עם מכבי חיפה נגד בני יהודה. אנחנו נכדור קרן לזכות הירוקים. ליאם קרגולה הולך להגביה את זה.
2: אפשר לראות את גייסט כבר מצטרף, מספר 4.
1: והגולה מרים את הכדור לתוך הרחבה, עצירה, ועכשיו לא מצליח להגיע לפעיטה דניאל אדר. בני יהודה מרחיקה, הוא לא יצא.
2: נמשיך עם הפעולות האיטיות כרגולה.
1: השריקה לעבירה של אילון ברוך, על פי השופט. חן לופטו, השופט הראשי,
9: אורגט
1: ואחמד עבד הם העוזרים שלו. אלעדי יעקב, טולדנו, הוא השופט הרביעי.
2: אני חושב שגם רוצ'ט וגם צדוק מלכה צריכים לחשוב מה הם עושים עם הקישור שלהם. הוא כמעט ולא משפיע התקפית. גם ההתקפות המעטות של מכבי חיפה מגיעות משחקני הכנף, קרגולה וכמובן לוסקי. ומשהו בקישור לא מספק פעולה יוצאת דופן, דריבל, הכנסת כדור, ומכבי חיפה לא מצליחה לייצר מצבים בגלל זה.
1: חוץ של אילון ברוך, מצליח להגיע עד לאדם גרינברג.
9: אילון,
1: מה עושה גרינברג? ממתין לאילון ברוך שמגיע לעזור לו. מוציא כדור החוצה, גולדשטיין לצד השני.
9: ואילוק
1: רגולה מקפיץ לאמצע ודז'ה עודף את זה. לא נגמר כדור למעלה, יש מסכים של מכבי חיפה ב...
2: לדעתי זה גם בריאת ראש, השוער צריך לעצור.
1: הוא עוצר, הוא גם נותן כרטיס צהוב על הרגל הפנים. אילוק. וגם פה יש שחקן על הקרקע של מכבי חיפה.
9: אדם!
1: בוא נקפוץ להפועל תל אביב ולרמת השרון. כדור חופשי לזכותה של רמת השרון. על הכדור איתו נוימן מסדר אותו. מסובב את הכדור לתוך הרחבה, אבל הפועל מצליחה להרחיק את זה. רואה יהודה מרים כדור לאמצע, ניסיון פעם אחת, קל מדי. אלעד צדוק. הנה הפועל תל אביב. אמרת שהוא מנסה לקחת.
2: חוצת גבוה.
1: קצת יותר התקפי, נוימן, שוב בנגיעה.
2: מפתיע הלחץ הגבוה עכשיו של רמת השרון, היא מרגישה שהיא יכולה להשוות את הוצאה לפני הירידה למחצית.
1: בסוף כתב הוא יוצא, יישאר של הפועל תל אביב. פרל שאתה ניגע בזה אחרון. גם פה, תכף ניכנס לחמש דקות אחרונות של מחצית ראשונה. הגיע פגיעה טובה, הנה מגיעה הריצה, באמצע גם כן.

0: כהן ממתין שם על הכדור נועם ג'ורג', אבל בסוף איזה שער אדיר, 2-0 להפועל תל אביב, ביצוע פשוט נהדר לתמיר כספי. מקודם ראינו בישול, עכשיו רואים גול גדול, תמיר כספי מראה שיש עתיד יפה מאוד באדום.
1: הוא צד לנו את העין עוד מתחילת המשחק עם הבישול שלו והרבה פעולות של הפועל תל אביב מהאגף שלו. זה שחקן שבדרך כלל לא מקבל את חולצת ההרכב, אבל עכשיו הוא גם כובש שער אדיר לפני הסיום המחצית הראשונה. שער ובישול הבחור הזה, תראה איך הוא נרגש, כיף לראות את התמונות הזה. אבל הקצב שלו, תראה פה מאיפה הוא מתחיל את הספרינט, דקרמן, מה-30 מטר, והוא מקדים את המגן שלו, ואז הוא עושה את החיתוך כמובן לרגל החזקה, רואה קצת השוער בחוץ. צריך להגיד שגם לירחי יש פה חלק קצת בגול, אבל לא ניקח את כל הקופלימנטים מיופי של גול של תמיר כספי, שער ובישול 2-0 הפועל תל אביב.
0: 2-0 אדום, כספי עם השער, יופי של ביצוע. אמרנו מספר 47 בשנה שעברה היה אוליצקי, והפעם יש בהחלט על מי לסמוך.
1: אתה יודע מה יפה בסיפור? אני עכשיו נכנס לאתר של ההתאחדות, הוא שנה שעברה שיחק ברמת השרון, אז מפגש נגד האקסיט, אולי אפשר להבין מה הטירוף הזה שהוא נמצא בו והיכולת הנהדרת.
0: הוא היה מושל, אבל מהפועל תל אביב,
1: כן.
0: בהחלט יופי של גול, 2-0 אדום,
1: יופי של גול ויופי של
0: יכולת. הנה הוא לתוך הרחבה בפועל תל אביב, אולי גם רוצה את מספר 3, אבל ממתין יותר מדי אורי מאיר.
1: רק בקצב אין לנו גול,
0: רק בקצב. אוקיי, גם שם זה יגיע,
1: אני בטוח.
0: יצא.
1: גרנשטיין רוצה מאוד מהשער הזה, רצה מאוד לרדת עם תרון לפחות של שני שערים במחצית הראשונה.
0: כן, הפועל תל אביב, תשמע, לפי הנתונים שמובדקו, אחת הקבוצות היותר צעירות שיש בליגה, היא ממש ממש צעירה, עם המון שחקנים של שנתון 2009, של שנה הראשונה בהרכב שלה, ממש משחקים כל שבוע. אז יש לזה הרבה מאוד השלכות, ואולי גם אומר למה שנראה בעונה השער הבאה מהפועל תל אביב, כי עדיין היא קבוצה צמרת, כן? רק נזכיר גם בקצף 0-0 בין מכבי חיפה לבני יהודה, שם תוצאת מחצית. אנחנו נהיה שם כמובן גם בפתיחת המחצית השנייה, ובינתיים הנה הפועל תל אביב פעם נוספת עם נועם ג'ורג'. הולכים לצד השני, מטפס לו גם למעלה סער ממן, עכשיו זה אצל כספי לאחור. וקסמן, כדור מצוין שהוא נותן לתוך הרחבה, עם הפועל בדרך לשער השלישי. עוד הקפצה לאמצע, אבל לא מספיק טוב נועם ג'ורג'. עוד כספי, המגן הימני שלה. ואליגורשווילי יוצר את זה.
1: המון ביטחון, נתן הגול השני של הפועל, רמת השרון בבונקר. הפועל תל אביב רוצה את השלישי, מרגישה שהיא במומנטום. אחרי שדווקא ראינו ב-1-0 ניסיונות של רמת השרון, אפילו ללחץ גבוה בשביל להשיג את השוויון, עכשיו היוצרות התהפכו.
0: וקסמן, כדור הצידה, נועם ג'ורג', יותר משוחררת עכשיו הפועל תל אביב.
1: כן.
0: נועם ג'ורג' מנסה לעבור בין שניים וגם מצליח, מיישר כדור למרכז, מי שם בפנים? כספי לא הגיע לזה. חוסיד, מוסקוביץ', מיישר לאמצע, מורידים את הכדור לאחור לווקסמן. שוב, זה המגן הימני של הפועל, תראה איפה הוא נמצא כל הזמן. זה במקומות שאנחנו רואים את אבריבאיה. נועם ג'ורג', שוב כספי, ממן, הנה כספי נותן יופי של כדור לסער ממן, מרים לאמצע, רמת השרון מרחיקה עם פרידמן, עם הקפטן שלה. אלי גולשווילי,
1: כמה חכם, איזה פלייסינג נהדר.
0: ולוסיד,
1: בלם נבחרת הנוער, פתח בשני המשחקים לדעתי נגד מונטנגרו במשחקי המבחן.
0: נועם ג'ורג', שוב חוסית, ובצד השני מחכה לו סער ממן. כספי,

0: מרים כדור לתוך הרחבה.
1: קפץ לו הכדור לרגע לפני ההגבהה לכספי, בגלל זה הוא הולך כל כך גבוה.
0: מאוד מתקשה רמת השרון לצאת קדימה, אולי בכל זאת עכשיו, נוימן. אלא אין.

0: מעט כדור, בטח של שוער, צריך להחמיא לו על העצירה, אבל הוא די הציל את עצמו ואת הקבוצה שלו מהשלישי, אבל עשה טעות קשה במסירה הזאת.
1: כדור קרן. הוא מסתובב, ובסוף כמעט נכנס אל הרשת.
2: חוסי.
1: צדה מהקו שם הייתה של נאורה יהודה.
0: ביותי חוסי נחליק עם הפדחת שם, אחרי שהוא רץ לקרוב.
1: אין עבירה. כדור של הפועל תל אביב. פה כבר יש עבירה. אותו נשמע את השריקה למחצית. למה להגיע למצבים האלה? כרטיס צהוב לשניהם. גם צהוב לאלפסי וגם צהוב לאיתמר חוסי. זה היה לבן שימון. שופט רושם את זה, שופט הוא אילון כהן, אילי חזן וסמע אל סוואפי עם העוזרים שלו, אחמד אבו ניל, שופט רבי. חוסיד. הליגול השווידי, פעם נוספת לחוסיד, הולכים לווקסמן. יבי כבר עושה את התנועה באמצע. הליגול השווילי. ווקסמן, יופי של כדור הוא נותן. בואו נראה עכשיו את אורי מאיר, ממנו לצד השני. אל קספי. מה עושה קספי? רוצה לקחת אולי עוד בעיטה קספי! כמעט!
0: קל רגליים, חד.
1: ומלא ביטחון גם.
0: שמע, נותן הרבה חומר למחשבה לגרנשטיין, אני חייב לומר. מבקש את הכדור, תראה איזה יופי הוא עושה פה את המעבר, וגם הבעיטה אומנם לא מדויקת, אבל הלך בקצב מאוד גבוה. זה, אתה רואה את ליגת הפיתוח, לדעתי משם...
1: שלושה כבש בליגת הפיתוח, קספי.
0: אז אני אומר, משם בעצם הוא קיבל את הביטחון גרנשטיין לתת לו את ההזדמנות.
1: אנחנו עם מחצית גם כן כאן בגרונדמן עם 2-0 להפועל תל אביב על רמת השרון. יוצאים לכמה הודעות, עוד מעט חוזרים למחציות שניות. תום בנאדו, אסף אקרמן, שערו איתנו.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: להגזים אחרי טאקל זה דרמטי. שירות 24 שעות ביממה זה לאומי.
5: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
6: דפולט. עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה רשמי.
7: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
8: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
9: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
10: וימוטו סטאש, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, באקסאי מוביליטי מוטורס.
11: אין עיר שלא פימפמתי בה. פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף.
12: פם פם פם פמפי.
13: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
14: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון.
15: במשחק עדיף לקבל פחות גולים. במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
16: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
2: עיר בתוך עיר. פארק עתידים תל אביב. עיר העסקים של ישראל.
3: מהמזרח הרחוק.
4: הוי!
3: עליכם הביתה. אושי אושי.
5: רצים עם הראל לעתיד חדש בעוטף. הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה.
6: עכשיו בנאוטיקה. 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
7: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם?

0: Golden Moment by Burkan Gold. ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבי, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם. אקסטרים, איתום והדבקה, חזק בהגזמה. אקסטרים. עכשיו, ג'ודאים הטובים בישראל מגיעים לאליפות העולם באזרבייג'אן כדי להביא גאווה למדינה שלמה. אליפות העולם בג'ודו. עכשיו, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון. This ain't gonna be no picnic. מסע כבד, בקולנוע.
1: תנביס, ממש לא רק בעבודה. ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
2: תנביס, ממש לא רק בעבודה.
3: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש.
4: פותחים חשבון עסקי בישראכר.
0: נכנסים ב-27, משלמים ב-28. אפי בעיר היין אשקלון, כוכבית 3363. קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
5: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
6: פטישון אחי? לך לאנטר.
7: אנטר. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
9: הבינלאומי!
8: מומחים בהשקעות.
0: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
10: שבתם אלינו, אנחנו ממש לקראת פתיחת מחצית שנייה בין מכבי תל אביב ורמת השרון. אני מזהה שם איזשהו חילוף ברמת השרון, אולי אפילו שניים. תכף נהיה קצת יותר חכמים לראות את זה. כבר ראיתי שיובל לוטן נכנס אצל רמת השרון, וגם נכנס מספר 21 רוי אוחנה במכבי הרצליה, כמובן לא ברמת השרון, נתקן שוב, מכבי הרצליה. אמרנו רוי ניסים אוחנה היה אתמול בסגל של הבוגרים, הנה הוא נכנס מחליף. 4-1 למכבי תל אביב על מכבי הרצליה, זו התוצאה שלנו. ומכבי תל אביב כבר כובשת 40 שערים אחרי 9 מחזורים. אגב, שלחו לי את הטבלה אחרי הסיבוב הראשון מהעונה שעברה. אחרי הסיבוב הראשון בעונה שעברה, מכבי תל אביב אחרי הסיבוב, כל הסיבוב הראשון, כבשה 42 שערים. היום אחרי כבר...
11: נתון לא נתפס, נתון לא נתפס, רק נציין שגם במכבי תל אביב חילוף, סער לוי יוצא, אדם רוזנבום נכנס במקומו, צריך לציין שסער לוי חזר מאיזה משהו רפואי.
10: טוב, וגם יש רוטציה, כי מכבי תל אביב...
11: וגם אולי הטעות שהוא עשה, אתה יודע, שילוב של כל מיני דברים, רוצים לראות את אדם רוזנבום, אז גם דן רומן עושה חילוף.
10: אני מאוד מסוכן לראות מה הם יעשו בליגת האלופות לנוער, באמת. לא יודע לאן זה יכול להגיע, מן הסתם, ליריבות אחרות, ברמה אחרת.
11: עדיין, עדיין, אבל יש פה קבוצה חריגה, ואני מאמין בה שיכולה לעשות דברים יפים, כמו שראינו ממכבי חיפה של עד שעברה.
10: כדור אל האמצע. הנה ניסיון של איתו יוסף, נותן את זה טוב מאוד, חיית מצטרף להתקפה הזאת, עוד הטעיה. קצת יותר מדי, והרצליה תנסה עכשיו לצאת קדימה. עם הכדור הזה של רזיאל מגן, ובסוף זה יוצא החוצה. יאללה, שמר הזה יפה מאוד. הנה הפעולה הראשונה של אדם רוזנבאום. שירצקי.
11: שנה ראשונה נוער, כמו עידו יוסף ושושן שעלו כמובן.
10: מהנערים.
11: קבוצת נערים א', אדם רוזנבאום.
10: מה עושה שם דן רומן? מה זה? עושה איזה שיח...
11: כן, לא...
10: מדבר עם הצוות שלו שם. בפוזת גיא לוזון, אגב.
11: כן.
10: עם הירידה הזאת על הברכיים בסקווט. הנה הרצליה, בצד השני כבר, תוקפת, רוצה לכבוש. והכדור הזה בסוף לא הולך באמת לכיוון הנכון. אסף ארביב, עוד אחד מהמחליפים.
11: גם הוא וגם אוחנה יכולים להוסיף קצת להרצליה בחלק הקדמי. שאלה איך מכבי תל אביב בא למחצית הזאת, זה מה שיקבע את מה שנראה. במשחקים האלה

0: להפגרנו שגם המחליפים של מכבי תל אביב מאוד רעבים, וחצי שני הם מורידים טיפה מהגז, רגל מהגז, אבל שהם מצריכים ומרגישים שהם רוצים לתת עוד, אז הם מיד עושים את זה. בטח שנכנסים חבר'ה בחלק ההתקפי שרוצים להוכיח לדן רומן שמקומם על קו הדשא.
1: זה יופי של כדור, מקבל את זה אברי ביי, הפעם נוספת אל המרכז, עידו יוסף.
0: ירד נמוך מדי הפעם, יוסף לא צריך להיות במקומות האלה.
1: אתה יודע מה הוא מזכיר לי, עידו יוסף, את הירידה שלו כל פעם אחורה? אני אתעלה באילנות מאוד מאוד גבוהים, אבל את הארי קיין, שכל פעם הולך אחורה כדי לקבל את הכדורים ומעורב בהרבה יותר מסירות מרק בעיתות לשער. אבל זה באמת באילנות מאוד מאוד גבוהים. עוד זה כדור נהדר של גפני לשרץ, כי אם מכבי תהיה בדרך לחמישי שלה, מסירה הזאת מגיעה טוב לגפני, עוד הטעיה, בסוף מנסה להכניס כדור שם לבן שושן, לא הצליח. חיית גינת מוסר לאחור לוי לרוזנבאום, יוסף, אוזי, שוב גפני, הוא מצליח לתת לו את הפס, והנה הרצליה, מאבדת את זה פעם נוספת. שרצקי, די אחור, חיית. גינת, לא מגיע הפס הזה. והנה הרצליה מנסה, אבל כך היא לא תצליח, רוזנבאום. גינת שוב לשרצקי, נסה להכניס בין שניים, הרצליה רק מנסה לגעת בכדור ופשוט כל פעם לוקחים לה אותו מהרגליים, שהיא קצת מתקרבת. והנה גם הנגיחה הזאת שמגיעה טוב מאוד אל היד, לשרצקי הצליח להוריד לאחור. וזה כבר בורח,
0: ברח לאברי ביי שבא במהירות האדירה שלו, אבל לא הצליח לעצור את הכדור עם הרגש הפעם.
1: שריבה הבאה של מכבי תל אביב,
0: שם רגל חזקה מדי.
1: באמצע השבוע מכבי תל אביב תפגוש את כפר סבא, הרצליה תארח את אשדוד. כדור ארוך, הנגיחה הזאת של אוזי, הנה שוב גינת עוצר, עושה מצוין אברי ביי, איזה יופי של השתחררות שלו של לירוי אברי ביי, נותן את הכדור לאוזי, אוזי מצליח להשתחרר מהמגן שלו, מצליח להוציא מזה בסוף, כדור חמש רק, לא.
0: ספק עבירה, כי ראינו שתי ידיים דוחפות את אוזי, אמנם כבר רגע לפני שהוא יוצא מהקו, אבל השופט החליט לא לשרוק.
1: לוי, מסתבר, גינת, נוגע בכדור, אברי ביי, יופי של כדור אל האמצע, הנה גפני, מה עושה גפני, רוצה לתת בין שניים, נותן את הכדור לשרצקי, נבדל שלו. שולם, לוקח ביתה, אכן מטיס את הכדור קדימה. דרך הכתף, יורד להרביב, מסתובב, מכניס אל האמצע, אל הקפטן מוגילבסקי, לאחור. שוב זו הרצליה, דרך הניסיון עם האגף. כאן אזולאי, להרביב בסוף ההרחקה הזאת, דרך שרצקי. גינת,
0: יופי של תפנית של גינת שמוציא את מכבי מהלחץ.
1: הכדור הזה לא יכול איתו יוסף להגיע, מסירה לא טובה של בן שושן, גם הפריע לו, צריך לומר את האמת,
0: לא מספיק דומיננטי היום בן שושן, מקבל את ההזדמנות, צריך שחקן כל כך מוכשר, גם הוא מהשנה
1: הראשונה, מתחילים כבר לעשות את ההכנות הלאה ולחשוב מי צריך להיכנס ואת הרמה הטקטית. איליה קרסוטין, זה העוזר מאמן של דן רומן. יש להם כמובן גם את יאל

0: אורן ואת אחד הגדולים ביותר, אלכסנדר שורה אוברוב, מאמן השוערים שלה. ככה בשנים כבר בתוך המערכת שורה. אל האמצע. זה כדור לא טוב של גינת, יבוא גם בא בניסיון לחלץ. והנה הרצליה במסירה לא מדויקת הבריבה, הניסיון היה להגיע שם לאוחנה. לא מספיק טוב, מוגילבסקי לאחור. דרך אזולאי. שוב מוגילבסקי מנסה להשתחרר, אבל מכבי תל אביב לוקחת עם שרצקי. גפני, איזה יופי של השתחררות של גפני. מגיע כדור לאוזי, מנסה... לא.
1: יומרני מדי, אבל שוב רגע קסם של גפני. כמה קלאס בפעולות שלו.
0: לדעתי חילופים יש שם?
1: כן, כן.
0: אז הנה הרצליה עושה עוד שינוי. מוציאה את מספר 10 רועי בלכר, ונכנס במקומו מספר 15. רי טו ג'מן, חילוף רביעי של צ'יצ'יאן. עברנו למגרש בקצף עם מכבי חיפה ועם בני יהודה. פה עדיין אין שערים. הנה הניסיון, כדור טוב שמגיע בסוף לקרגולה. מה עושה קרגולה בתוך הרחבה? וקרגולה מוציא יופי של עצירה מדז'ה.
1: יופי של פעולה של קרגולה, ביקשנו ממנו את המהירות בפעולות האלה, הפעם עשה את זה טוב, אבל עצירה טובה של דז'ה.
0: אלון בן ברוך, באה המסירה שלו, עכשיו זה אולוס, כי פעם נוספת בן ברוך מוסר את הכדור לאמצע, לא מצליח, נבלם שם. והנה זאת בני יהודה שמנסה להשתחרר ולצאת מזה. וואי רובין. יפה מאוד. חכה למסירה גם אילי סימון באמצע. ראינו שם גם את הרשקוביץ שמחכה לפס שעוד לא מגיע, ובעיקר מגיעה העבירה הזו.
1: לא ראינו כמעט את הרשקוביץ מקבל כדורים, אבל הנה הפעולה הטובה של קרגולה, החיתוך לרגל ימין, בעיטה לא רעה, דז'ה חיכה לו כבר בפינה, הוא ידע שהכדור ילך לשם.
0: שוב אצל אילוק, הצליח להגיע יפה מאוד. הנה עכשיו לוסקי עם כל השחקנים, לוסקי עוד אתה היה נופל, אין שריקה לעבירה כמובן, קרגולה באמצע, יצא כדור.
1: אמר לו המגרש, אבל לוסקי חיפש את הפנדל יותר מדי, לא היה שם כלום. חן לופט צודק בהחלטה שלו לא לשרוק לפנדל.
0: נקפוץ פעם נוספת למגרש בנס ציונה עם מכבי תל אביב ומכבי הרצליה. זאת מכבי תל אביב שמחזיקה בכדור, עוד מעט הוא מפתח המשחק בגרונדמן. אתה מגיע לגפני, מה עושה גפני? הנה מגיע לאבריבאיה וגם הוא בחגיגה, לירוי אבריבאיה. 5-1 למכבי תל אביב על מכבי הרצליה. הכדור שם פוגע באחד השחקנים, אבל את המגן הצהוב זה לא מעניין.
1: דיברנו רבות על המגנים של מכבי תל אביב, חיית מצד שמאל, אבריבאיה עוצמתי מצד ימין, גפני שוב מנהל הכל, אמנם פה הוא נעזר בהגנת הרצליה, אבריבאיה בין רגליו של שולם עושה את החמישי, מכבי תל אביב מגיעה לממוצע שלה.
0: 5-1 למכבי תל אביב, היא בהחלט בהחלט בממוצע שלה, במספרים הגבוהים שלה, למה שהיא רגילה. וזה שוב שער, הזה הוא שער מספר 41 העונה הזו. עוד שער אחד, היא בעצם משווה את כל הכמות שלה מכל הסיבוב הראשון של העונה שעברה. כל הסיבוב הראשון.
1: בשנה שעברה מכבי תל אביב הייתה אלופה, זה לא איזה עונה לא טובה, כן, חשוב שהצופים יבינו.
0: לא, אבל זה היה ב-17 משחקים.
1: כן, כן, לא.
0: היום מחזור 9.
1: זה פשוט פער מטורף, אבל זה רק מוכיח כמה מכבי תל אביב של העונה היא חריגה ביכולת המדהימה שלה.
0: הנה הרצליה מנסה.

0: עשה משהו.
1: לא באמת מצליחה לעשות. לא פעם, זכתה בקרן. הוא יצא. לא חכה פחות טובה. עולה הכדור למעלה, ובסוף נראה שיותר חששו מלנגוח אותו מאשר כדור פגע בהם. אצל טראו, בידיים שלו.
2: טורג'מן פשוט לא האמין שהכדור מגיע אליו, הוא לא מיקם את הראש בצורה נכונה.
1: נקפוץ אל גרונדמן בפעם הראשונה במחצית השנייה, 2-0 להפועל תל אביב על רמת השרון. עם שערים יפים ומשחק טוב של קספי. הנה הכדור של רמת השרון שמנסה לייצר משהו קצת יותר טוב. הכדור הזה קצת חזק מדי לגואטה ויוצא החוצה.
2: גואטה לפני הפגרה כבש צמד נגד בני יהודה בטקו המרשים נגד בני יהודה במשחק החוץ של רמת השרון במשחק האחרון לפני פגרת הנבחרות. היום אנחנו פחות רואים את גואטה כרמת השרון בעיקר מתגוננת.
1: קצף קורה לנו. הנה מכבי חיפה, הכדור הזה מגיע אל היד לקנצ'יורק. מה עושה קנצ'יורק? נכנס לתוך הרחבה, מנסה עכשיו, פוגע הכדור שם באחד השחקנים, נוחת לרגליים ובסוף גם נכנס לרשת. נועם אילוק מעלה את מכבי חיפה ליתרון 1-0. בסוף השער קשה, אולי הכי מתוק שיש.
2: קשה, מכבי חיפה הפעילה יותר לחץ בפתיחת המחצית השנייה. ראינו עכשיו קנצ'ורק שדיברנו שהקישור של מכבי חיפה חצי ראשון לא השפיע, אז עכשיו פעולה של שני שחקני הקישור. קנצ'ורק פה משתחרר יפה, עובר שחקן, מנסה לבעוט, לא מספיק מדויק. אילוק פה בגול של נחישות, גם בעזרתו של מספר 27 של בני יהודה, לינדר. לינדר ששם שם בניסיון שלו בעצם לעצור, הכדור פוגע בו קצת, אבל ניתן כמובן את המחמאות לאילוק שעושה פה גול מאוד חשוב מבחינת מכבי חיפה.
1: 1-0 ירוק. מתחם קצף, בית של מכבי חיפה. אגב, תודה לאנשים הנפלאים של מתחם קצף שעזרו גם לאיש שלנו, לאיזר טרמו, במגרש, בדברים שהוא היה צריך כדי שהשידור הזה יגיע כמו שצריך. אליכם גם כן. אנחנו פעם נוספת קופצים אל גרומבה עם הפועל תל אביב ועם רמת השרון. נגיע פעם אחת, אוי, זה ממש אל הקרסול וזה צהוב שני וכרטיס אדום. רמת השרון תישאר גם בעשרה שחקנים. אלפסי יוצא החוצה.
2: צהוב ברור, כניסה מסוכנת של אלפסי, שיש לך צהוב, אתה לא לוקח סיכונים.
1: פה,
2: פה אל בגלישה, שאתה יודע, מאחור אפשר לומר, אמנם הכניסה הייתה בצד הכף רגל של עומרי לוי, אבל אתה לא לוקח, אתה לא לוקח סיכון כזה, ואלפסי מוחק בצהוב שני בצדק, החלטה טובה של אילון כהן.
3: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
4: תפריט ביג דיל במקדונלדס עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל.
5: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. היכנסו לרובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
3: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. להתחייבות רק ב... לי קופר ג'ינס, לי קולקשן, לי קופר, תמדוד, תבין.
1: אנחנו ממשיכים, רמת השרון שוב בעשרה שחקנים להמשך המשחק עם הצהוב השני של נאור אלפסי. מאורי נאור אלפסי ישמו המלא.
2: עכשיו הפועל תל אביב יכולה להגדיל את התוצאה. אנחנו נראה את רמת השרון בעיקר מנסה לא להיות מובסת פה בצורה קיצונית יותר. הפועל תל אביב יכולה להרגיש הרבה יותר בנוח מבחינה התקפית עם הצפיפות שראינו מרמת השרון במחצית הראשונה.
1: בוא נקפוץ למתחם קצף, אנחנו עם כדור חופשי שם לזכותה של בני יהודה. בוא נראה לאן זה הולך הכדור הזה. בני יהודה עם הכדור החופשי לתוך הרחבה, ובסוף גולנקו מצליח להדוף את זה.
2: כדור לא פשוט שגולנקו לוקח עכשיו.
1: עומד, עומד! טוב שם, קצת לאיים. אבל

0: מחיפה כבר בצד השני, בדרך כלל 2-0! אחרי זה נכנס 2-0, ליאם קראגולה, גם הוא בחגיגה 2-0 ירוק ומהיר תוך 3 דקות.
1: קראגולה הרבה יותר חד במחצית הזאת ועושה את הפעולות יותר מהר, זה מה שדרשנו ממנו בחצי הראשון, והוא מחזיר ומבין את זה ומפנים את זה ביג טיים במחצית השנייה. התקפת מעבר נהדרת, היכולות האתלטיות של קראגולה ידועות, אבל הפעם הוא גם מסיים בצורה חדה, לא משאיר, כן, היה פה מזל כסוג של גליץ' כמעט עצר, אבל איכשהו הכדור הולך בדיוק למקום הנכון, לפינה הרחוקה, וקראגולה רושם שער שני למכבי חיפה, שנראית הרבה יותר טוב במחצית השנייה, ומהר משיגה את היתרון של השער השני. בני יהודה לא מצליחה להגיע להזדמנויות, לא מצליחה להיות פקטור במחצית הזאת, ומכבי חיפה מהר מאוד לוקח את המושכות לידיים.
0: 2-0 למכבי חיפה. נראה שאנחנו בדרך לסטטוס קבוע עם כל 5 הראשונות בטבלה. מכבי תל אביב, מכבי חיפה, נתניה, הפועל תל אביב, מכבי פתח תקווה, שלושה בדרך, שלוש קבוצות בדרך לנצח, שתיים כבר עשו את זה, נתניה ומכבי פתח תקווה, בעצם יכולות לפתוח איזשהו מיני פער משאר הליגה. נראה בהמשך בשעה 6:30 מה תעשה הפועל חיפה נגד הפועל פתח תקווה, בהמשך גם ב-5:30 במתחם בחדרה, חדרה נגד קריית שמונה, הפועל רעננה היא הפעם הקבוצה חופשית במחזור הזה. יש לנו חילוף אצל בני יהודה, ניכנס עומר זרחי, אני רואה
2: דקה 58, חילוף כפול לבני יהודה, יוצא מספר 40 רובין נאוראי, נכנס מספר 8 זכיה עומר, יוצא מספר 99 סימון אילאי, נכנס מספר 20 מחלוף בן
0: מחלוף, בפנים שני החילופים של שמעון וקנין. שוב ביום רביעי פעם נוספת ערוץ הקיבוץ, אז הוא נוסף באמצע השבוע אצל ליגת העל הנוער, נפגש במשרים שלנו עם הפועל פתח תקווה מכבי נתניה, הפועל תל אביב נגד מכבי חיפה, משחק מאוד מסקרן, ומכבי תל אביב נגד פתח סבא, או בקיצור, תרצו אולי הזדמנות למכבי תל אביב לפתוח עוד פעם בצמרת.
1: משחק בפרופיל מאוד גבוה, הפועל תל אביב מכבי חיפה.
0: למה רגע, הנה בואו נראה עכשיו בכל זאת את בני יהודה, אבל הרשקוביץ לא מגיע לזה.
1: הרשקוביץ לא נוגע כמעט בכדור, הוא השחקן בידיעה של בני יהודה בחלק ההתקפי, מהיר מאוד, אבל בני יהודה לא מנצלת אותו נכון במשחק הזה, הוא לא בא לידי ביטוי.
0: אל האמצע הזה, בואו שאתה מצליח לקחת. שוב זו בני יהודה, ושוב גם גולדשטיין שלוקח את הכדור. אילוק לאחור, אילון ברוך, שתיים אפס למכבי חיפה. בכל המשחקים שלנו יש פערים של לפחות שני שערים. הנה זה פעם נוספת, הכדור הזה להרחבה לגרינברג.
1: גרינברג כמעט ולא מורגש גם במחצית הזאת שמכבי חיפה בדקות נהדרות, ניסיון ראשון שלו במחצית הזו, רק קצת כבוי, יש הרבה עבודה מנטלית עם החלוץ המוכשר הזה.
0: זה לא מספיק מדויק.
3: נוסי בוא, צריך אותך לקו. אילוק תראה, הוא נוגע, אדם.
0: זה הולך מפה, כדור לתוך הרחבה וגולנקוב.
1: הרבה זמן אנחנו רואים משהו מסקרן מבחינת בני יהודה. איליצ'יץ' נסה למצוא בכדור עומק מעניין מאוד את הרשקוביץ, שלא הגיע נכון לכדור, הכדור עבר. בני יהודה, אם היא רוצה איכשהו לחזור למשחק הזה, חייבת לשחק יותר טוב מבחינה התקפית.
0: לוסקי!

0: הצליח לשמור את הכדור אצלו, לוסקי עדיין נותן את המסירה. עכשיו זה כבר היה, אבל בנר הצליח לעצור אותו. המנגיחה הזאת לא מספיקה בני יהודה לעשות איזשהו משהו יותר יצירתי. יציאה קדימה, כאן צ'יורק, מקודם ראינו אותו מעורב בשער, כאן צ'יורק. תראו זה אבל לא מספיק טוב, בידיים של דז'ה.
1: תעבור אליי קודם, תסלם.
0: כבר עשה שני חילופים, אולי לא מכבי חיפה בדרך לעשות גם חילופים משל עצמה, גם לה יש מחזור באמצע השבוע. הנה מגיעה החטיפה ועכשיו מכבי חיפה יכולה להעניש, אבל למה?
2: לא מדויק, כאילו כעשה סיבוב גדול, חייב להיות יותר מרוכז במסירה.
0: אם דבר הכי מתוסכל מהדבר הזה. חדש,
3: חדש!
0: לאן זה הולך? לתוך הרחבה.
3: תקים העברים, תקלו.
0: רגולנקו.
4: מרק, לא להוריד! אילוק, ברח לו בגב! אילוק בגב! יופי, בוא חרמוני. תיכף, לבד פה!
0: חרמוני.
4: אתה לא שם לב בזווית, הוא לא יכול לתת לך.
0: רינברג. זהו אילון ברוך.
4: עומר, לכיוון השופט, עומר.
0: מה עושה עכשיו מכבי חיפה?
4: דור.
0: סירה טובה מאוד אל האמצע, עוד סיבוב אחד של אילוק, עם עוד הטייה, למי נותן אילוק? מגיע כדור לגרינברג, מנסה חלש, ובסוף לוסקי מיישר את ה-3-0 פנימה, מכבי חיפה. שלישייה כבר לתוך הרשת, גם מזה לוסקי נהנה.
2: קל מדי, בני יהודה מתפרקת, הרחקה לא טובה אחרי ניסיון של גרינברג. לוסקי עושה את שערו השביעי, הכובש הבולט, העונה עד כה במכבי חיפה. אבל בני יהודה תרצה לשכוח את המחצית הזאת, כל כך רכה, כל כך לא אגרסיבי. וזה היה גול מאוד מאוד קל למכבי חיפה.
0: הנה הסיבוב פעם נוספת של אילו.
2: ראית את הילד בהגנה. גם פה אדם בועט, זו הרחקה לא טובה של מספר 27.
0: לידנר.
2: שפשוט מוסר את הכדור ללוסקי.
0: אנחנו פעם נוספת עם הפועל תל אביב ועם רמת השרון. נזכיר רמת השרון בשחקן פחות, עם הכרטיס האדום שהיא ספגה. הרבה עשינו כמה חילופים, זהו יונתן בן שמעון, אבל הכדור שלו לא מספיק מדויק. עוד רמת השרון, תום פרידמן. אגב, אצל הפועל תל אביב, אורי מאיר יצא וסער ממן. בן שמעון נכנס וצ'יפוט שלא היה כל כך קשיר. עכשיו מקבל את הדקות שלו צ'יפוט. כדור חוץ, אדום. וקסמן. שוב אצלו. חוסית.
2: מזכיר רמת השרון עם 10 שחקנים, אלפסי הורחק, פועל תל אביב. לא מספיק מדויקת בדקות האלה, כי אם היא תניע את הכדור יהיה קשה מאוד לרמת השרון לעמוד מולה. היא נשחקת מהר מדי קדימה ולא מנצלת את היתרון של השחקן.
0: זה הולך מכאן, שוב וקסמן נוגע בזה. הנה ניסיון בכל זאת של טפרה ושל רמת השרון, אבל הוא נופל על הקרקע. לדעתי ראיתי גם ביציע שם את גיא סולומון, המאמן שוערים של נבחרת ישראל. אני מתניעו בה לראות. סולומון אולי את זדו?
2: זדו.
0: נכון?
2: שוער נבחרת נוער ב'. אילון כהן עכשיו קיבל כדור לא נעים בגב, השופט.
0: לא. הנה חילופים אצל רמת השרון, יוצא מישהו שאנחנו לא יודעים, כי אני לא רואה את השקילה, לא נותנים לנו לראות את השלט, אבל אני יודע מי נכנס. שי לי חן נכנס אצל רמת השרון.

0: אצל הפועל תל אביב. ייכנס גם מפורד רנאים. עוד שחקן שייכנס, אני רואה גם זה, הוא טייב זו מלאסה. הגיע שנותן לו הוראות אחרונות. כן, יש אלה הפועל תל אביב ספסל מעניין במשחק הזה.
1: יש לו עומק, יש לו עומק. הייתה לקבוצת נערים א' נהדרת, שהרבה שחקנים עולים, עלו, וגם שנה שעברה מקום שני, לא לשכוח.
0: חוסיד בן שמעון נותן כדור הצידה וזה מגיע אל תמיר כספי. מקודם ראינו דברים יפים מאוד מכספי, גם כאן הוא מגביע טוב, הורדת הכדור, מוסקוביץ' לא בועט, ובסוף זה 3-0. עומרי לוי החלוץ של הצמד כבר במשחק הזה,
1: חלוץ רחבה עם תני עומרי לוי, תוך כדי סיבוב בועט למקום הנכון, יודע לכבוש שערים. עומרי לוי, יופי של גול. אמרנו שאחרי 10 שחקנים פול טיבי תשחק נכון ותבוא בצורה נכונה, אין סיכוי לרמת השרון לעמוד באיכות שיש להפועל תל אביב. הורדה טובה, ניסיון לא מספיק טוב, אבל תראה את עומרי לוי, גול של חלוץ רחבה אמיתי, מאוד איכותי, עושה יופי של גול, צמד פרטי.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
4: גלי, הולכים על זה ביחד.
2: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
5: מזרחי פרות זה שירות מניפיק.
6: מניפיק.
5: זה מה שאמרתי.
7: קר, קר, קר, קר, קר, וכבר נגמר. קטן אומר רענה, גולדסטאר, 250.
0: ממשיכים, 3-0 אגב שוב בכל המגרשים שלנו, כבר שערים עם תוצאות, נקרא לזה במרכאות חד משמעיות, לטובת הקבוצות.
1: צפויות גם צריך להגיד.
0: כן, זהו כמובן הדמשל.
1: הקבוצות בחלק העליון, אפשר להגיד מביסות, את הקבוצות הנחותות בטבלה מהם. אני חושב שיש פער השנה יותר משמעותי ממה שראינו שנה שעברה עד כה, בין החלק התחתון לעליון.
0: אבל זה רק מבטיח לנו פלייאוף עליון חזק אולי. רגע, אבל הנה עוד. פעם נוספת, זהו פואד רנאים, עם הטיה, מה עושה פואד? הוא רוצה עוד שעה בעצמו, באה מסירה, ומלסה נותן את הרביעי להפועל תל אביב. דקה 63, עוד אחד אדום. גם המחליף מלסה ברנאים בשיתוף פעולה יפה.
1: פועל תל אביב הבין את המתכון, נגד קבוצה בעשרה שחקנים צריך רק להזיז את הכדור נכון, והיא עושה את זה עכשיו ביופי של כדור ארוך של בן שמעון. פואד גנאים, מהירות אדירה, לא הולך עם הראש בקיר, עוצר, רואה את ההצטרפות של מלסה, תן לו את הכדור בזמן והוא מגלגל מדויק. 4-0 אדום, רמת השרון נשברת.
0: נקפוץ פעם נוספת למתחם קצף, שם מכבי חיפה והפועל ובני יהודה עם 3-0. גם פה נראה שהקצף קצת יורד, אתה יודע, אי אפשר להאשים אותם בתוצאות כאלה.
8: אגד! עוד פעם! אדם! תביא מישהו לפה לקפת לחצי, עזוב את הכדור חוזר, לא כדור חוזר ב-3-0, בחייה צדוק, נו!
0: קרן לבני יהודה?
8: בסדר, בסדר!
0: עדמד,
8: תישאר, תישאר,
0: עדמד! לא כדור טוב, מכבי חיפה לוקחת את זה, אני רואה גם את זה שיונס עדנה נכנס.
1: גם עדנה ועדמד, נאחל לו מזל טוב, הופעת בכורה בנוער, שחקן לפני נערים א',
0: עוד שנתון
1: 2010 שמקבל דקות, מחליף את לוסקי, שיצא, קרגולה יצא, קנצ'ורק יצא, נגד נכנס. אדמן ועד עדן.
0: כדור לאחור.
1: כמובן שיש פה מחשבה למחזור אמצע השבוע.
0: קבי חיפה לדעתי... כן, פנס פולט, פרש את הפולט אליו בשבת הבאה, אבל היא חופשית.
8: אדריאן, לא, תן לי סלום. אדריאן.
0: חזרנו למגרש בגרונדמן עם הפולט תל אביב שמובילה 4-0 על רמת השרון. כדור ארוך לעברו של מוסקוביץ', מגיע אליו תנועה טובה, והנה גם מספר 5 של הפועל תל אביב, אלון מוסקוביץ' בשער שלישי, זו כבר תפוסה כואבת.
1: מוסקוביץ' ממשיך לפרק את רמת השרון שאמרנו וזיהינו שסף השבירה נמוך אחרי ההצעות.

0: אדום של אלפסי, פועל תל אביב רק צריכה לחבר את הפסים נכון, תנועה מקו שני, אפשר לראות את זה בפריים פה, שמוסקוביץ' יודע לעשות את העצירה, היא זו שבעצם נותנת לו את האופציה לגלגל את הכדור בקלילות פנימה. שחקן איכותי, חריג הגיל של הפועל תל אביב, 5-0 אדום. רמת השרון חייבת חיזוק, דיברת על הזר שכנראה יגיע, שלא מקבל, סליחה, קרדיט, כנראה לא מתחבר לקבוצה, אולי צריכים לחשוב על שחקן אחר במקומו, יהיה קשה מאוד לרמת השרון לשרוד.
1: שעליו כזה אתה יכול להביא רק שחקן שהוא חופשי, לא שחקן שבקבוצה.
0: אני מאמין שאפשר למצוא זר שהוא חופשי, יש ליגות בעיקר באפריקה שעדיין...
1: שיהפכו את השחקן לחופשי צריך גם.
0: בדיוק. אבל רמת השרון, הסגל שלה לא מספיק עמוק, לא מספיק איכותי, אפשר לראות את זה. אנחנו גם לא רואים היום את...
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות? מימון ישיר? עושים את זה פשוט!
4: מצ'טולים די אקטיב, חתולי ספורט בטכנולוגיית הולדן סופורט. דנטה.
3: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים. 86, בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
1: 5-0 להפועל תל אביב על הפועל רמת השרון. יש עוד קבוצה שמובילה עם חמישייה, זאת מכבי תל אביב. 5-1 על מכבי הרצליה. הנה הרצליה, מנסה לצאת למתפרצת, אולי לכבוש עוד אחד. בואו נראה את הכדור שלה, מגיע לאוחנה, אוחנה מנסה לקחת בעיטה יפה מאוד למשקוף! הכדור הזה כמעט נכנס.
0: אוחנה מסביר לנו למה הוא בסגל של הבוגרים מדי פעם, פעולה איכותית שלו, נכנס מהספסל, יופי של ביט, מכניע את ראו אפשר לומר, אבל המשקוף עוצר אותו, אבל פעולה יפה מאוד שלו.
1: ניסיון טוב. הנה שוב חטיפה של הרצליה יש שם, אבל שריקה לעבירה של שרצקי. כדור חופשי יש שלה. גם מכבי הרצליה תצטרך לחשוב איך היא קצת יותר משנה, כי כרגע היא מתחת לקו האדום עם 5 נקודות בלבד.
0: אני מאמין שיגיע זר, החלוץ מגמביה שדיברת עליו בתחילת השידור, יגיע בשבוע, שבועיים הקרובים. חייב לעזור להרצליה שכבשה עד כה 8 שערים בלבד, זה לא מספיק, 9 עם
1: היום, כן.
0: זה עדיין לא מספיק, והיא צריכה שם חיזוק, צריכה יותר עומק, צ'יצ'ון צריך בחלק ההתקפי, יותר שלא עם מה לעבוד.
1: הנה הכדור החופשי. מסתובב, ובסוף, איפה זה נופל? אצל ארביב, אצל לוחנה גם. עוד הטעיה, זהו עכשיו אוחנה. לא מספיק מדויק, לא טוב, נבלם. והנה מכבי תל אביב רצה קדימה ויכולה להעניש. ראינו שם את אוניונה שנכנס גם כן אצל הצהובים. גם כן בטח עידן רום מנסה לו מעט חילופים. והנה אולי עכשיו, אנחנו בדרך למספר 6, הטעיה טובה, וזה הולך. לאן הולך? הולך החוצה. בעיטה לא טובה של גן אמן.
0: החמוצה גדולה מאוד של מכבי תל אביב. מאמן היה חייב לשים את הכדור בפנים, אבל תראה שוב את המתפרצת, באיזה מהירות מכבי תל אביב יוצאת.
1: עוד הטעיה ועוד אחת.
0: בוא נחמיא גם לאיתי דוד, ששם את הרגל ברגע האחרון.
1: קרן למכבי תל אביב. עוד כדור שעולה למעלה, ינסה להגיע אליו עכשיו דניאל דודי.
0: עוד מחליף, 5 חילופים עשה דן רומן. יצאו חיית, גפני, בן שושן, יוסף. נכנסו אוניונה שכבר נגעת, דג'אני, דניאל דודי וגיא ממן.
1: הנה גיא ממן. עם ההטייה.

0: מוצאים את הכדור לאחור אצל הבריבאיה. שוב ממן. כדור לאחור. ולזה יהיה קשה להגיע ויוצא החוצה.
1: דניאל דודי לא מספיק מהר בשביל להגיע לכדור כזה.
0: שוב אני מזכיר את המשחקים של מכבי תל אביב בהמשך. עכשיו כבשה פה חמישייה, שתי שביעיות לפני זה, שישייה לפני זה, ואלה גם 11 העונה הזו. חזור הבאי פוגשת את הפועל כפר סבא ואז הפועל פתח תקווה. נתניה אמרנו ב-20 באוקטובר. משחק מפתח עבורה, מפגש מול מכבי חיפה יהיה ב-26 בדצמבר, בקריסמס. נחגוג עם שלג? הופה, אפה לא נעל.
1: אולי בבירה.
0: כמובן נאור צ'יצ'יאן, המאמן של מכבי הרצליה. הרצליה מבינה שזה לא המשחק עבורה. נקפוץ אל המתחם קצף שם למכבי חיפה, פוגשת את בני יהודה. 3-0 למכבי חיפה שרוצה אולי אפילו עוד אחד. כדור לאמצע, זה השחקן שכל כך רוצה לכבוש, גרינברג.
1: אבל חייב לעלות קצב אם הוא רוצה לכבוש. הם לא באים בקלות, גם ב-3-0 צריך לעבוד. תגיע לאילון,
0: יצא גם פה. אנחנו ניכנס לתוך 10 דקות אחרונות של המשחק הזה עם 3-0 למכבי חיפה. נגעת עובר, עדיין נגעת מיישר לאמצע, והנה עוד אחד של מכבי חיפה. חגיגה נפלאה של מכבי חיפה, וכרמל אנו שם את הכדור בפנים. עוד אחד מהמחליפים של אדריאן רוצ'ן.
1: אנו שם את הרביעי, צריך לתת פה מחמאות לנגד שעושה עבודה טובה, קם מהספסל עם אנרגיות, הוציא את הכדור מדויק, סגירה לא טובה של המגן הימני של בני יהודה, עוד גול קל מדי, כמה עדן אזולאי, שהוא שנתו 2010, מפלט הנערים, משפיע על ההגנה של בני יהודה, שצריך להגיד, עד כה ספגה 9 שערים, זה לא נורא לקבוצה בחלק התחתון, אבל ההתפרקות היום, זה רק מוכיחה כמה הוא מעוז ההגנה שלהם, לא מצאו תשובות לחיסרון שלו. ועכשיו עוד מחליף של מכבי תל אביב, של מכבי חיפה, עולה על לוח התוצאות, וזה כבר תבוסה קשה לשמעון וקנין ולחניכים שלו. 4-0.
2: דקה 79, מכבי חיפה 4-0
0: למכבי חיפה. אנחנו פעם נוספת עם מכבי תל אביב ומכבי הרצליה. לקראת סוף המשחק הזה, באמת דקה 86, תראה את מכבי תל אביב, אופה איזה טעות, וזה יהיה תשלום ביוקר בטח, הטעות שמה של נועם לוי, ועוד אחד שכובש את מכבי הרצליה, מי שכובש זו המחליף אסף ארביב, 5-2.
1: חטא היוהרה של נועם לוי, אם סער לוי עשה את זה במחצית הראשונה וביקרנו אותו, ובצדק, נועם לוי לא צדק, לא נותנים כדור לאמצע, לא מסתבכים בבילדאפ, ואתה משלם מחיר אמנם לא יקר, כי זה רק 5-2, אבל זה בדיוק הדברים ששחקן צעיר צריך ללמוד מהם. גם ב-10-0 בלם לא צריך לעשות את הדברים האלה, ואני בטוח שזה מה שדן רומן יגיד לנועם לוי.
0: הנה הבריבאיה בצד השני, מה עושה הבריבאיה? מכניס את הכדור לתוך הרחבה, לא מצליח להגיע אל היעד. 5-2, מכבי תל אביב פתאום סופגת עוד שער אחד. פעם האחרונה שזה קרה לה, זה היה בדרבי, כדור טוב לצד השני. הגיע לימוסנקו, והנה, עוד ניסיון? לא. את זה המדיק לא מצליח לבעוט.
1: שני שערים מהתחכמויות של הבלמים של מכבי תל אביב, דווקא הבלמים המנוסים והטובים. מראה שאף אחד לא חסין מטעויות, ברגע שאתה קצת זחוח, קצת מאבד ריכוז כשחקן הגנה, אז אתה משלם מחיר במזומן, כמו שאומרים.
0: אלא

0: אמצע, הנה קלישה יפה מאוד של גינת, עכשיו אפשר לכדור להגיע.
1: עכשיו נועם לוי למד על בשרו.
0: לא, לא משחקים יותר בדברים האלה, כן. נזכיר למרות צמד השערים של עידו יוסף, עדיין מלך השערים של הליגה הוא מועמד חבא מהפועל חדרה, הוא ישחק יותר מאוחר היום. כבר עם 13 שערים, זה גם מספר מפלצתי.
1: מספר לא נתפס.
0: הרבה דברים מיוחדים קורים העונה הזאת בליגת העל לנוער. גינת. מסתובב. אל האמצע. נסת כדור שוב לגינת. נותן כדור הצידה. שוב זהו גינת. אבל הם מנסים קצת יותר בתוך הרחבה שם וזה לא הולך. הוא חוזר לאחור לרוזנבאום. לוי. שוב רוזנבאום. גינת. כמה הוא אפקטיבי גינת. שרצקי. זה כדור שהרצליה לוקחת. שוב אבל רוזנבאום לוקח, קורא את זה. הולכים אל הצד השני. אוי, הנה הזדמנות עכשיו של מכבי הרצליה, אולי בכל זאת לכבוש עוד אחד, אבל לא, קצת יומרני משהו. אז
1: צריך להוביל את הכדור, להמשיך עם הריצה, להאמין במהירות שלו, ואנחנו יודעים שיש לו את זה לטורג'מן. סליבות מרחוק, אולי לא היה לו כוח באוויר. אבל לא טעות הייתה של נועם לוי שבעט את הכדור על רוזנבאום. איבד קצת ריכוז בדקות האחרונות. שחקן נבחרת הנוער.
0: הוא טוב על הקרקע. ומכאן שוב אצל מכבי הרצליה. מרכז, הטובה שמה של לאו חנה. שריקה לעבירה. התחם קצף קורא לנו פעם נוספת, הנה מכבי חיפה. 84 ביתרון 4-0. גייס, את הכדור הזה הצידה. פינדר מחכה לכדור באמצע, גם אליאל נגעת שמה, מסירה טובה, אילון ברוך מוריד את הכדור. הנה עכשיו זה בסוף, כן! גם אדם גרינברג כובש. 5-0, ירוק, חגיגה למכבי חיפה על בני יהודה. גרינברג מקבל את החיבוקים, ואולי קצת גם הביטחון יעלה.
1: כמה חשוב הגול הזה לגרינברג, שבאמת עבר תקופה כל כך מוזרה מבחינתו, אחרי שהתחיל את העונה, כסוג של שחקן הרכב אצל ברק בכר בבוגרים, ולא הצליח כל כך במשחקים האחרונים, גם איבד את מקומו בנבחרת הנוער, אבל עכשיו ראינו את הסיבוב הזה, ואת היכולות שלו, והלוואי מבחינתו שהגול הזה ייתן לו ביטחון, כי מדובר בכישרון מאוד גדול לכדורגל שלנו ולמכבי חיפה. 5-0 מכבי חיפה, התמוטטות והתפרקות מוחלטת של בני יהודה.
0: קפצנו למגרש בגרונדמן עם הפועל תל אביב ועם רמת השרון. תראה את הדנה, מצליח להכניס כדור לאמצע, והנה 6 של הפועל תל אביב, עוד שער אחד שלה, וגם פואד גנאים בסוף כובש את אחד השערים. פואד גנאים 6-0 להפועל תל אביב.
1: עוד מחליף של הפועל תל אביב, פואד גנאים. לא, שער ראשון לדעתי.
0: למה, דקה 63 כבש כבר, לא?
1: מוסקוביץ' זה...
0: נכון, מוסקוביץ'. לא, מוסקוביץ' בדקה 66. הוא שובש את הרביעי. ג'אני זה שדקחתי, כן. 5-0, נכון. זה המלס שכבשת שם.
1: ראשון של גנאים וחלוקה יפה, חוץ מעומרי לוי שכבש צמד. אנחנו רואים...
0: כל המחליפים, כולם בחגיגה. תראה איזה יופי.
1: מספר 17 עכשיו.
0: זה השביעי כבר, ארלו. 7-0, אתה יודע, אנחנו בינתיים מחלקים שערים, והנה עוד אחד של הפועל תל אביב. גם אילי מליחי כובש. שער מספר 7 להפועל תל אביב.
1: למדה

0: 7-0.
1: נגדה ממכבי. גם היא רוצה להראות.
0: מליחי נותן עוד אחד. 7-0 תוך דקה.
1: מההרחקה אנחנו ידענו שאם הפועל תל אביב תשחק נכון ותעניע את הכדור ותשחק מהר, אז זה יכול להיות מאוד מביך מבחינת רמת השרון, שסף השבירה שלה מאוד נמוך, בטח בעשרה שחקנים. 7-0 להפועל תל אביב. חגיגה למחליפים, חגיגה לגרנשטיין. כמה הוא רצה לחזור ככה מהפגרה, תוצאה באמת חריגה. ליבי ליבי עם עדי משעל, יש לו הרבה מאוד עבודה, הוא צריך לחשוב מה הוא עושה.
2: עבירה ולצליחה לצמקת לקחת את זה. נעבור פעם נוספת למכבי תל אביב ולמכבי הרצליה. אנחנו שוב עם כדור הרצליאני. דקה 93 עמוק בתוספת הזמן, כדור חופשי למכבי הרצליה, הגבהה של אביב יצחק, וגם הוא מצליח לכבוש. הנה עוד שער אחד של הרצליה, הכדור הזה נכנס מוגילבסקי. 5-3, מכבי תל אביב סופגת 3 פעמים.
1: אני חושב שמכבי תל אביב מבחינת ההגנה קצת איבדו ריכוז. הרצליה פה עושה 3 שערים נגד מכבי תל אביב, זה יפה. תראה את הכעס של טראו, ובצדק. נועם לוי שוב לא סגר מספיק טוב את מוגילבסקי, והמשחק נגמר 5-3. זה הדבר הטוב היחיד שצ'יצ'ן יכול לקחת, 3 שערים נגד מכבי תל אביב. מכבי תל אביב הוכיחה עוד פעם, חצי ראשון איזה קבוצה מדהימה היא, חצי שני הגנה איבדה ריכוז, אבל אני לא חושב שזה משהו שצריך להדיג את דן רומן. הוא פשוט צריך לדבר עם השחקנים, לא ההגנה שלו להיות זכוכים מדי. עוד ניצחון למכבי תל אביב.
3: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
4: עולים ליגה, יורדים במחיר. BMW C400, עכשיו ב-39,900 שקלים.
5: עכשיו בנאוטיקה, 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
6: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילה טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל אתר. גילה טלקום.
7: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
8: טוב שואל.
7: מגדל, רואים רחוק.
2: נחזור למגרש קצף. פה המשחק הזה מסתיים 5-3. מכבי תל אביב מנצחת את מכבי הרצליה. אותו תהיה שריקת סיום גם במגרש הזה.
9: גם התנועה.
10: פה נהיה גם הגיוניים, לא?
2: עם תוצאות מאוד חד משמעותיות. תשמע, אני יכול להגיד לך תוצאות לא...
10: הוא נגע 3 פעמים בכדור, 3 פעמים בעט לשם.
2: אנחנו לא רגילים לקבל. 3 משחקים.
1: אני חושב שזה לא טוב לליגה, התוצאות האלה והפערים הגדולים שראינו היום. אני גם חושב שלקבוצות הקטנות, בטח בני יהודה, יש את הסגל ואת היכולת לצמצם פערים ולתת פייט גם לגדולות, גם אם לא להיות בחלק העליון. גם שנה שעבר ראינו את בני יהודה בפלייאוף התחתון, אבל כל הזמן מציקה לגדולות, וגם אני צריך להזכיר, היא הדיחה שנה שעברה את מכבי תל אביב מהגביע האלופה. אבל זה תוצאות שהמאמנים של הקבוצות שמתפרקות ככה צריכים לעשות חשבון נפש ולחשוב איך הן עומדות בצורה יותר נכונה, גם נגד קבוצות יותר טובות.
2: סיום המשחק, 5-0 למכבי חיפה על בני יהודה, תבוסה חזקה מאוד לקדומים. מכבי חיפה לוקחת 3 נקודות, חוזרת מהפגרה, כמו שצריך.
1: חצי שני נהדר של החניכים של אדרן רוצ'יץ', כל 5 השערים נכבשו בחצי השני. רק אומר כמה בני יהודה התפרקו ועלו לא מוכנים למחצית השנייה. חצי ראשונה לנו משחק שוויוני. מכבי תל אביב רושמת תבוסה נהדרת ב3 נקודות חשובות.
3: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
11: תפריט ביג דיל במקדונלדס עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל.
12: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. היכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
13: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. להתחייבו רק ב...
14: עלם. לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
2: בואו נלך לרמת השרון, גם שם כבר חתיכת תוצאה 7-0 להפועל תל אביב על רמת השרון, שתקועה עמוק עמוק למטה, וגם את המשחק הזה כמובן לא תנצח ותנסה לחפש פתרונות לקראת ההמשך, בעיקר לקראת הפלייאוף התחתון נראה. נזכיר, השנה הזאת יש 3 יורדות, כן? 3 יורדות, חתיכת מספר. אבל גם פה שריקת סיום.
15: היי, היי, היי, למה אתה צועק? למה אתה צועק? שב בשקט.

כדור ארוך, והנה בכל זאת וקסמן, אולי הוא דווקא יצליח להגביע את הכדור, מוציא את זה החוצה, מלסה שער אחד כבר ראינו ממנו ממלסה, הנה ממשיך לכדרר מליחי.

0: לא כדור שצריך לברוח ככה מהידיים.
1: כדור שירחי היה צריך לקחת. פואד גנאי נמצא במקום הנכון לעשות השמיני, רמת השרון, ולהגיד משל יש המון המון בעיות.
0: שוב, במשחק הזה אנחנו לא מאשימים את אייל ירחי חס וחלילה, לא, כן, בא בתבוסה. זה ממש לא עליו, כן? שלא,
1: ממש לא קשור.
0: שלא יצא, זה לא עליו בעליל, כאילו, הגול הזה כמובן שכן, אבל לא כל השמינייה הזאת, זה ממש שלא. אבל רמת השרון צריכה לעשות חושבים. ואנחנו יודעים, אנחנו עם 21 שערים בשלושה משחקים. ממוצע של 7 שערים במשחק. זה המון.
1: זה נראה לי משהו שעוד לא היה לנו, צריך לבדוק את זה.
0: כנראה שלא. אבל אני יכול להגיד לך שנראה לי שבדומה למה שהיה בקצב, גם פה לא צריך להיות תוספת מה.
1: תראה את הפנים של עדי משל, אפשר לראות את האכזבה.
0: נכון.
1: כל כך הרבה עבודה, הוא מבין לדעתי שהסגל שלו חייב חיזוק. ולא קשה לשרוד בליגה, צריך להגיד, רמת השרון עם 3 נקודות במקום האחרון. לקבל בבית 8-0 אקרמן, זה משהו ש... מצריך ישיבת חירום מקצועית, לחשוב מה עושים שם ברמת השרון.
0: דקה 88, 8-0 להפועל תל אביב. כדור ארוך. ניסיון אולי בחודש לרמת השרון, קצת תכבוש איזה שער אחד, טיפונת להרגיש קצת לפחות ברמה התקפית משהו. אבל איתמר חוסיד, יש רעיונות אחרים אני רואה. יש ריקה לעבירה. דקה 89, עוד דקה אחת, אנחנו צפויים לשמוע את השריקה האחרונה. והנה רמת השרון, טוב, השופט מבקש מהם לעשות את זה פעם נוספת. נזכיר שוב, יום רביעי אנחנו בערוץ קיבוץ עין נוסף, וגם בשבת הבאה. יום רביעי במשחק של הפועל תל אביב ומכבי חיפה, שתי קבוצות שמנצחות ובגדול במחזור הזה. רודפות אחרי מכבי תל אביב. יציאה קדימה. כדור ארוך. השוער ירחי מרחיק את זה. ציפות עם המסירה. מליחי. שוב ציפות. מליחי, מוסקוביץ', כדור לצד השני. סיום המשחק, 8-0 להפועל תל אביב על רמת השרון. חתיכת תבוסה למשל, אבל לגרנשטיין הרבה מחמאות בצד השני.
1: ניצחון ענק לגרנשטיין, 8-0 במשחק חוץ. ליבי ליבי עם עדי משל, חייב לעשות הרבה מאוד עבודה בשביל לחשוב איך הוא מחלץ את הקבוצה שלו מהמקום הכל כך נמוך שהיא נמצאת, גם ביכולת וגם בטבלה.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור. בבנק ירושלים הלוואה עד 120 תשלומים בהחזר חודשי נמוך ללקוחות כל הבנקים. צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
3: דברו עם IG. מצטרפים החודש ומקבלים עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
4: גם אני מפמפמת. פמפי. הדלקן שחוסך זמן וכסף.
5: פם פם פם פמפי.
6: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יער.
2: היפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
0: כן, לפעמים גם את ההגנה הדביקו במאסקינג טייפ, לא רק את החולצה הקרועה, את ההגנה של רמת השרון, אנחנו ממש עוד מעט נראה את זה. פרק התקצירים של ערוץ הקיבוץ יוצא לדרך, מכבי תל אביב נגד מכבי הרצליה, מההתחלה ראינו את זה, קראנו את זה, הצהובים היו.

0: בעליונות מוחלטת, והנה הכנסת כדור נדע של האוזי והערכת אפס משער עצמי.
1: הקפטיב תוקפת עם הרבה שחקנים, וכך היא גם מלחיצה את שחקני ההגנה, איתי דוד, שער עצמי, זה היה הראשון של מכבי תל אביב.
0: רק עוד כדור לתוך החווה, גפני מוריד עם החזה, עידו יוסף, רשת 2-0.
1: צמד חמד, גפני ויוסף, הורדה עם כל כך הרבה קלאסה של גפני. יוסף חד קטר, 2-0 מכבי תל אביב.
0: טעות בהגנה של מכבי תל אביב, מוגילבסקי מקבל את זה, נותן לרזיאל מגן, והנה הוא כובש, הצליה חוזרת, 1-3.
1: רזיאל מגן, שער שני רצוף, גם במחזור לפני הפגרה, מצמצם את התוצאה, וזה רק הגביר את הלחץ של מכבי תל אביב.
0: אברי באיה, עידו יוסף, עכשיו זה 3-1 צהוב, הכנסת כדור נדרת, וכמה פעם ראינו העונה את התרגיל הזה?
1: כן, תבנית נהדרת, ועידו יוסף עם העשירי שלו.
0: בן שושה נותן כדור, הנה שוב מגיח, והנה אל הרשת, גם האוזי, בין הכובשים של מכבי תל אביב. 4-1.
1: כבר במחצית הראשונה למכבי תל אביב.
0: הכדור הזה של גפני פוגע באחד השחקנים, מגיע לאברי באיה, בין הרגליים של השוער. 5-1, צהוב.
1: גם המגן הימני משתתף בחגיגה, 5-1 מכבי תל אביב, עומדת בממוצע שלה.
0: בואי טועה, וארביב המחליף.
1: טעות של שריחות, ראינו את זה גם בגול של רזיאל מגן אצל סער לוי, הפעם זה נועם לוי, לא משחקים, גם שאתה בתוצאה כל כך בטוחה, כבלם, בחלקים כל כך מסוכנים.
0: מוגילבסקי ממש בתוך תוספת הזמן נוגח ומקטין את זה ל-5-3. כך מסתיים לו המשחק, מכבי תל אביב מנצחת 5-3 את מכבי הרצליה. מגרש קצף, מכבי חיפה התקשתה מאוד במחצית הראשונה, לא הצליחה לכבוש, אבל במחצית השנייה הכל נפתח מבחינתה, עם כדורגל גם הרבה יותר טוב, ראינו את קנצ'יורק, ובסוף כדור הזה נעצר אצל בידוק, והוא עם הגליץ' הזה קובע את
1: גליץ' בעזרה מההגנה של בני יהודה שלא הגיעה למחצית השנייה, המחצית הראשונה שוויונית, מכבי חיפה הייתה אפילו נראית עובדת עצות, ובחצי שני זה היה אחרת לגמרי.
0: קרן הייתה לבני יהודה, מהצד השני מתפרצת קלאסית של מכבי חיפה, ואז קרק הוא למי אשר פנימה. 2-0. אז עוד סיבוב בתוך הרחבה גם שם אילוק נותן כדור, ניסיון אחד של גרינברג, חלש מדי, ולוסקי על הרשת. זה כבר 3-0.
1: מתנה ללוסקי, שהוא הכובש המצטיין השנה של מכבי חיפה, כבר השביעי שלו. 3-0 בקלות למכבי חיפה.
0: דקה 79, הנה עוד כדור של נגעת, וגם פה קם אלינו, המחליף של אדרן רוטשט, כובש 4-0 ירוק.
1: אנו עולה מהספסל וכובש רביעייה, ובני יהודה מתפרקת לחלוטין.
0: הנה אילון ברוך מבשל, ובסוף גם אדם גרינברג בין הכובשים. 5-0 למכבי חיפה על בני יהודה.
1: ניצחון מרשים ושער משמעותי לגרינברג, שהיה צריך כל כך את הגול הזה בשביל שיחזור לו הביטחון.
0: מנכ"ל מכבי חיפה פה איציק עובדיה עם מילים, אנחנו גם רואים שם את איתי מרדכי המנהל המקצועי, נותן עוד כמה מילים לקבוצת הנוער. באצטדיון גרונדמן, זו הייתה הפועל רמת השרון שאירחה את הפועל תל אביב עם חיוכים בתוך היציאה, ואז גם הגיע תמיר כספי 47 על הגב, תראו מה הוא עושה, מכניס כדור נהדר, ועומרי לוי כובש את 1-0 להפועל תל אביב.
1: חלוץ רחבה אדיר, אבל כספי הוא בעצם ההפתעה של המשחק, התחיל את המשחק בקצב אדיר, מבשל פה נהדר לעומרי לוי, פה עומרי לוי יורד נמוך לשחק את הקיר, אבל כספי פשוט נכנס עם המהירות האדירה הזאת, והולך לרגל ימין.
0: ביצוע נהדר שלו, זה ה-2-0. זכותה של רמת השרון, גול גדול שלו.
1: נותן הרבה חומר ומחשבה לגרנשטיין, כספי, שער ובישול, זה ה-2-0 של הפועל תל אביב.
0: מחצית שנייה, הפועל תל אביב כבר לגמרי התפוצצה לה, הרבה בעקבות הכרטיס האדום הזה, צהוב שני של נאוראי אלפסי, ורואה אדום יוצא החוצה.
1: טעות קשה של אלפסי, ופה בעצם ידענו שהפועל תל אביב יכולה לחגוג. מה זה לחגוג, אקרמן?
0: אמיר כספי עם הכדור לתוך הרחבה, הורדן פעם אחת, מוסקוביץ' מנסה, ואז שוב, עומרי לוי, זה היה 3-0.
1: צמד לעומרי לוי, הרביעי שלו העונה, פה הרגשנו כבר שרמת השרון מתפרקת.
0: זה אכן גם מה שקרה, הנה עוד מתפרצת, פרוד רנאים מקבל כדור, מצליח למסור אותו למלא, זה עוד שחקן מחליף, הנה 4.
1: ספסל של הפועל תל אביב מתחיל לחגוג, גרנשטיין מבצע חילופים, הוא יודע שיש לו מחזור, ומלא זה שעולה מהספסל, עושה גול יפה מבחינתו.
0: כדור ארוך שמגיע למוסקוביץ' ואנחנו סופרים 5.
1: יצירה נהדרת של מוסקוביץ' אחרי תנועה בקו שני, אין הגנה ברמת השרון, 5-0 אדום.
0: שוב זהו מלסה, המחליפים של הפועל תל אביב עשו את העבודה, וגנאים כובש גם את השער הזה.
1: רוצים לשפר כבר את יחס השערים, רואים שיש פה הזדמנות נהדרת.

0: נהדרת. יונאים עם הראשון שלו.
1: הנה מליחי ממש אחרי דקה. והנה השער השביעי כבר של הפועל תל אביב בדקה 81. מליחי עוד מחליף. ואז דקה 87, הפועל תל אביב סגרה סיפור, טעות כאן בכדור של יחי, וגנאים מקרוב קובע 8-0, חד וחלק, להפועל תל אביב. כן, אז צריך להדביק בפלסטר את ההגנה של רמת השרון ממש כך. אלה התוצאות שלנו במחזור הזה, בהמשך כמובן חדרה נגד קריית שמונה, מחר הפועל פתח תקווה נגד הפועל חיפה, באר שבע עושה 2-2, מכבי פתח תקווה מנצחת כל חמש הראשונות עם ניצחונות במחזור הזה, ושומרות על המקום שלהם והפער האחת מהשנייה בטבלה. יפה, זה הזמן להגיד תודה רבה לצוות הקומנדו שלנו, לאיזר, שלומי וברוך במגרשים, כאן באולפני בהרצליה, אמסל, מוטי, נטע, דני, תום בנדו, אסף אקרמן, נגיד לכם תודה רבה על הצפייה ועל האמון, כמובן אנחנו מזמינים אתכם להישאר איתנו בלייב ובסטארס לליגת העל, יש לנו יופי של משחקים, 9:30, שער השבת, 10:45, חדשות הספורט, תהיו איתנו, תודה רבה על הצפייה, להתראות.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: ליגת ווינר?
4: יש.
3: טופס ווינר?
4: יש.
5: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
6: חדש, חדש, חדש, חדש. נתוני מסחר בזמן אמת ובחינם באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
7: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
8: תפריט ביג דיל במקדונלדס. עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל.
9: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
10: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות. רק ב...
11: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
12: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
13: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
14: You have to use an opener.
15: Well, you don't have to.
14: Tuber, open for fun.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
0: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 349, פרק בשעות שארז אוהב, זה לא 11 בלילה, אבל 9:30 זו גם שעה טובה, ארז.
4: יאללה.
3: יאללה, קדימה.
4: גמרנו עם החגים.
3: מספיק, תודה.
4: וזהו, ויאללה.
3: יאללה, קדימה, כדורסל.
4: שלום, שקט, ואז כדורסל. אתה יודע, רק דיבר, באיזה יום היינו אנחנו פה?
3: חמישי? מאז זה קרה? זה קרה לפני, קרה.
4: יום רביעי זה בעיה, יום רביעי זה היה.
3: אני כבר לא זוכר איזה יום הקלטנו. לא, אבל כן, הקלטנו בחמישי בבוקר.
4: אוקיי.
3: עברו 4 ימים מאז, וקרו הרבה דברים. כי ככה זה...
4: מה קרה? נתת לי פה ספיץ' על הסיפור של המנהלת עם הארגון השחקנים. לא הספקתי להגיע למדרגות. טרח, הודעה של המנהלת. איך אתה... כאילו...
3: יש לי המשך.
4: איפה אתה...
3: יש לי את חלק ב'.
4: אז למה אמרת לי, רצתי כמו מטורף עכשיו?
3: לא, החלק ב' יגיע בהמשך.
4: לא מתחילים בזה?
3: לא, הפעם נתחיל בכדורסל. הפעם נתחיל בכדורסל.
4: אוקיי.
3: אז אנחנו מקליטים בדיוק אחרי חצי גמר גביע ווינר השני.

0: השני, ונקבע לנו גמר גביע ווינר, דרבי, זה יהיה ב-9 בנובמבר, זה יהיה כבר אחרי פתיחת העונה.
1: בלייק נירשם?
0: אני לא יודע.
1: כי אתמול,
0: כן.
1: בסוף המשחק, הוא אמר שהוא רוצה את מכבי, אז תאיך...
0: אגב, זה לא, אפשר לרשום את מי שרוצים. כי זה לא רישומים.
1: לא, לא, בחמשת הזרים אני מתכוון.
0: נכון, לא. כי מה שיקרה עכשיו זה שמתחילת העונה, הפועל תל אביב, בעיקר הפועל תל אביב, יש לה 8 זרים שמותר לרשום.
1: עובד שהיא והעשירי אולי.
0: אבל המשחק הזה, הוא לא באירוע. הם יכולים לבחור מי שהם רוצים, גם כאלה שאולי לא היו בוחרים. אבל לא, אתה יודע, עד ה-9 בנובמבר יש עוד הרבה זמן. אז כמובן נתחיל בסיכום של הקלאסיקו, ש... לאור מה שקרה למכבי תל אביב מאז תחילת היורוליג, אפשר היה לטעון שהמשחק הזה יותר חשוב לה. מצד שני, דיברנו על זה גם בפרק האחרון, הפועל ירושלים נתקלת בפעם הראשונה בעצם ביריבה בסדר הגודל הזה, קבוצת יורוליג עם סגל של יורוליג, ועניין אותנו, ואני חושב שגם עניין אותה, לראות איך היא מתמודדת עם קבוצה כמו מכבי תל אביב. שורה תחתונה מכבי תל אביב נצחת, 88-71, אולי ההפרש טיפה משקר, זה לא היה משחק כזה, זה היה משחק יותר צמוד. אני לא יודע, זאת אומרת, אני אתן פה כותרת גג, אני יודע שאין משמעות מבחינת מכבי תל אביב בין המשחק הזה, למה שיהיה נגד מילאנו. ברמת היכולת. כי אם נוציא שנייה רגע את הניצחון מהמשוואה, מחצית ראשונה של מכבי תל אביב היום, אם היא משחקת נגד קבוצת יורוליג, היא במינוס 15, כמו שהייתה, בפער דו-ספרתי, בכל אחד משלושת המשחקים שלה עד עכשיו. אז בעניין הזה, ואני חושב שדיברנו על זה הרבה גם בשנים האחרונות, שמשהו בפתיחה של מכבי תל אביב, לוקח לה זמן להיכנס למשחק. וגם בערב, היא הייתה במינוס 10, רבע שני. אבל הפעם איכשהו, גם תודות לזה שירושלים לא הייתה במשחק מספיק טוב, היא צריכה להחזיק במשחק הזה. שתי שלושות של קיטון וואלס, ואז גדו קרב של קליות מהקו, ועוד פעם, ואיכשהו, כשהיא הגיעה למחצית ביתרון של נקודה, נכון? יתרון נקודה, הגיעה למחצית, אז היא יכולה להגיד לעצמה, אוקיי, אז שרדנו פה 20 דקות נוראיות, 4 אסיסטים על 8 עיבודי כדור, אלו לא נתונים של מכבי תל אביב. משהו קרה, ואתה יודע, אנחנו נשליך אותו, אובדן הביטחון ההגנתי של מכבי תל אביב, בשני משחקי היורוליג הראשונים, פתאום השליך על פנתינייקוס שהיה משחק התקפי נורא, ואז המשיך במחצית הראשונה של המשחק הזה, שגם מכבי תל אביב איבדה את הידיים והרגליים שלה, היא בכלל לא הייתה קרובה למה שאנחנו מכירים, מכבי תל אביב, פתאום אחד על אחד, פתאום בידודים, כל אחד לוקח את הכדור, דברים שאנחנו לא רואים מכבי תל אביב. ופה אולי ירושלים נפלה, שהיא לא הצליחה לנצל את המחצית הראשונה, הרעה של מכבי תל אביב, כדי לפתוח פה פער ש... ילחיץ את מכבי, או שאתה יודע, שברגע שמכבי תל אביב הצליחה לצאת מהבסה שלה, פתאום זה יתחבר. אז שם אולי הייתה הנקודה שירושלים תסתכל אחורה ותגיד, פה היינו צריכים קצת יותר.
1: אני לא אוהב מאיזה משחק, או אפילו מ-0-3 ביורוליג, להשליך כבר מסקנות חורצות גורל על איך תיראה העונה ובניית הקבוצה והטעויות, כבר כולם יודעים איפה היו הקיצות ואיפה הטעויות והכל. מה שאני כן יודע זה להסביר מה נעשה. מה נעשה היום? בא עודד קטש ואמר, אני אולי מעביר גם איזשהו מסר. והמסר הוא לתוספות. אתה יודע שלס יזמור, זאת אומרת, למי שלא הבין, לס יזמור.
0: כן.
1: כאילו, לפעמים תוספות רק עושות נזק. Mm-hmm.
0: מה זה תוספות, סליחה?
1: קולסון, טיוס
0: ובייקוט.
1: ובייקוט, כרגע.
0: טייס, אני חושב שזה עניין של פציעה.
1: אני כבר לפני שבועיים רמזתי לך שלפי מה אני מכיר אותו ואיך אני מכיר אותם.
0: זה לא...
1: כן.
0: זה לא, עוד לא.
1: אתה יודע, בוא ניקח את זה כבר יותר עמוק. עבר לידו שחקן של פנתינייקוס, הוא עשה טובה שיושיט את היד.
0: זה המהלך שסימן את ה...
1: אנחנו מכירים את טיוס.
0: זה היה לפני כן. פנתינייקוס הוא לא שיחק.
1: לא פנתינייקוס, בשיקטש. ואני רוצה להגיד בהמשך. וזיזיץ' דפק לו 3 פוסט-אפים בתוך הצבע, שאני אומר לך עוד פעם, אם הוא וזיזיץ' משחקים באותה קבוצה, ובאימון, הם שומרים אחד את השני,

0: הוא מפרק אותו. הוא לא שם, הוא אולי היה מודאג איפה הכלבים באותו, אני לא יודע, אני באמת לא נכנס לזה, אבל עזוב את זה. אני חושב שזה היה המסר. אנחנו חוזרים לריימן בהתחלה, שיבוא ויעיף איזה מרפק לרודי, ללופטון אם עובר לידו. בריסט יבוא מהספסל, ילך לריבאונד התקפה. אני, אתה יודע מה? לא דיברתי עם אף אחד מאנשי מכבי, אני לא בקשר איתם. הם גם לא מצטערים שתמיר בלט נשבע לך. התחושה שלי גם יהיה. אתה יודע, אני עוד פעם, אין לי שום דבר נגד ים מדר, תכף ניגע בסיפור ים מדר, שים יבוא מהספסל. כאילו, כי תמיר מכניס את השטף, מכניס את המסירה החכמה, מכניס את האינטנסיביות. אז זה סתם ככה איזה אנקדוטה אפרופו תמיר, מבחינת מה שהתרגלנו לראות במכבי, גם כשהיא פתחה עונות לא טוב, וגם כשהיא הפסידה בשנה שעברה את המשחקים הצמודים, אבל היא הייתה שם, היא הייתה באזור ה-90 נקודות, פה הכל עכשיו יותר קשה. ואז הגיעה המחצית השנייה, עד כמה שאני זוכר במחצית השנייה, כבר בריסט עלה, לא ריימן, כבר
1: בריסט עלה היה הכי טוב ברבע השלישי.
0: אתה יודע, אני כבר נראה לי שהמשחק הזה, רק מהדרך הביתה, מהבית לכאן, זה כאילו היה לפני חודש, ואני צריך לראות אותו עוד פעם, כדי לרשום לי את הדברים. נגמר, רצתי לכאן, הרגשתי שאתה צריך איזה משהו שיפתח את הפקק.
1: אוקיי.
0: והפקק היה הרכות, הנאיביות של הפועל ירושלים, התשלום מס שהם שילמו מה זה לשחק, הם לא שיחקו עד היום משחקים
1: בסדר גודל כזה.
0: בסדר גודל הזה, מה, משחק אימון שם, מה, הם לא עשו. ובאו פתאום קיבלו נגד הגנות שעושות התאמות, ועם מישהו ששולח יד בזמן, וקצת עם יותר פיזיות, וקצת יותר קבוצה שצריכה את המשחק, ואז פתאום קלארק דופק שתי שלשות, פתאום איפה,
1: איפה ברבע האחרון.
0: בדיוק, דופק את הארבע שלשות שלו, והכל פתאום נראה אחרת. אז זה ככה, ובריסט, שלשות, אופנסיב ריבאונד. אז קהל טיפה שנותן אדרנלין, זה נראה אחרת לסכים קהל.
1: אני אתן שני נתונים שהשתנו בין המחצית הראשונה למחצית השנייה.
0: תשעה אסיסטים?
1: תשעה אסיסטים על עיבוד אחד. לעומת ארבעה אסיסטים מול שמונה. אגב, תשעה אסיסטים זה לא הרבה למכבי תל אביב, זה עדיין מספר.
0: קבוצות ששוטפות מעל ה-20.
1: בסוף סיימה על 13 עיבודי כדור, זה לא משחק, לא נגיד משחק טוב שלה. וראינו את השלשות, אני הולך דווקא לאחוזים משתיים. מכבי תל אביב הייתה 6-18-2 מחצית ראשונה, ו-11-13-2 במחצית השנייה. וזה אולי גם עניין של הגודל שלה, לעומת מה שיש או אין כרגע להפועל ירושלים מתחת לסל. ריבאונד התקפה. משהו שמכבי תל אביב עושה טוב בשנים האחרונות, בטח אצל קטש, ברבע השלישי זה היה משמעותי. השאיר שם כמה כדורים בחיים. ואז, עוד פעם, שלושה משחקים ביורוליג, הקבוצה לא קולעת, הכדור לא נכנס. ופתאום, אוקיי, אז ג'ימי קלארק, ולונדברג ובריסט, ופתאום זה שמונה שלשות משותפות במחצית השנייה, וזה מרגיש אחרת לגמרי. עכשיו, זה אלה אותם שחקנים משנה שעברה. ואני חושב גם שקיטון וואלס וים אדר מקבלים המונש. המונש, כי זה נורא קל. מכבי תל אביב תלך לאן שאיפה לונדברג וג'ימי קלארק יקחו אותה. גם ים אדר וגם קיטון וואלס הם בסופו של דבר גרדי מספר 3 ומספר 4 ברוטציה.
0: נכון.
1: חשובים ככל שיהיו, והם חשובים, הם לא צריכים לקבל רק הם את האש.
0: אבל אתה אש, כי אתה יודע, בנו פה איזה נרטיב בגלל הטירוף שאופר עיניי והפועל תל אביב הכניסו את, איך אומרים, את הפיירולים של הקבוצות לשיגעון, אז רצו להראות מי משלם יותר, מי מביא יותר, מי לא חוסך יותר, מי משקיע, כל מיני דברים, ולפעמים השקעות לא חכמות. זה לא עזור כלום. אני הייתי בעד, חשבתי שמכבי צריכים להשאיר את איפה לונדברג.
1: כן.
0: אבל אני לא משתולל בכסף. פעם אחת לא בכסף, ופעם שנייה גם לא באורך החוזה. כי הוא וטייס מקבלים סכומי עתק, והם לקראת סוף הקריירה. אז אני, אבל זה לא כסף שלי, אני אומר רק את, אומר רק את דעתי. תראה, להפועל ירושלים אין כלום בתוך הצבע.
1: בוא נגיד שנייה, פתח היום אוברדוביץ' עם צ'צ'שווילי, שלא שחק נגד רוסטוק, ניסה לתת לו כמה דקות, כי הוא ידע שברגע שהוא לא רושם את מילטיץ', יש לו גבוה אחד שהוא undersize קייקוק. היה טוב קייקוק, כן? לקח ריבאונדים וקלה, אבל הוא
0: הוא לא משפיע על המשחק. התחושה לפעמים שג'סטין סמית, הפעולות שלו יותר משאירות חותם עוד פעם, יכול להיות שזה לא מגובה במס... ב... ב... איך אומרים, במסד הנתונים, כן.

0: אנליטיים. פלוס, אנליטיקה. מינוס, דקות משחק, הרכבים מסוימים, אחוזי ריבאונד, נתת לו את הכדור במקום הנכון, הוא עושה סל, אבל לא הרגשתי את הגודל, את העוצמה.
1: הוא שחקן שחי מהמשחק, זאת אומרת, זה כן דומה קצת לג'סטין סמית, אבל סמית שהגיע לירושלים כבר היה אחרי שנה בחולון, אולי קצת היה יותר, אולי הכיר קצת יותר את הניואנסים של הכדורסל הישראלי. עוד פעם, זה עניין של, זה לא עניין, קייקוק לא אשם בזה, כן? זה מה שיש. עכשיו, מי לדיטון נרשם? צ'צ'שווילי עולה בחמש, צ'צ'שווילי, אני אומר את זה בצער.
0: לקח לו זמן. לקח לו זמן. מה זה? זה שאלה.
1: הוא עוד לא שם. הוא עוד לא שם. זה לזרוק אותו ממש, ועכשיו, לגובה העריות, כי מכבי תל אביב משחקת כמעט כל הזמן עם שני גבוהים. ואז, כי צ'צ'שווילי לא מספיק טוב, ואי אפשר לשרוף את קייקוק, יש משחק ביום שלישי.
0: אז נמרוד לוי ולופטון
1: בחמש, פתאום, ונמרוד
0: לוי. נמרוד לוי, ואז מכבי תל אביב משחקים על נמרוד לוי, מביאים אותו לפיק אנד רול,
1: אני חושב שמתחילת העונה, די ברור לנו, גם בבנייה שלהם, ידענו שיש שם עניין עם הסייז.
0: האנדרסייז של הארבע, זה לפעמים...
1: אתה אנדרסייז חמש ואנדרסייז ארבע.
0: כן, אבל בארבע זה מפתה, כי הוא שחקן מיוחד. הוא שחקן מיוחד לופטון, אין מה לעשות. הוא שחקן מיוחד, ייקח לו זמן עוד.
1: היום הוא היה over anxious.
0: נכון.
1: הוא רצה להוכיח. זה עלה לו בשישה עיבודי כדור.
0: רצה, תלש כדורים, הלך בכוח על אנשים, נתקל בגדלים שפתאום כל ה... תראה, על מה אתה רוצה שנדבר? על מכבי או על ירושלים?
1: שניהם ביחד.
0: ביחד, אוקיי. תראה, ירושלים ברגע שארפר נפצע, כמה זמן זה הפציעה שלו כבר?
1: שהוא כבר איזה חודש בחוץ. אולי אפילו יותר, זה היה
0: בצחוק אוגוסט חושב... כזה. אני חושב שהייתה צריכה לעשות התאמה מקצועית לכדורסל של two guard front.
1: תסביר.
0: של שני גארדים שמשחקים ביחד.
1: לא סמית ובורג, סמית ומילטון.
0: סמית ומילטון, רגע, פעם אחת. עזוב רגע, באירופה זה אפשרי. פה זה למרות שהם עלו עם שני ישראלים בחמישייה. בדיוק. אז רודי בא מהספסל, חכה, רודי ראיתי את שפת הגוף שלו, כאילו עדיין מעכל את האירוע, לוקח לו זמן... למצוא את מקומו, להבין אולי בחוקי הג'ונגל, איך לוקחים את הכדור, החזקים חיים, מתי מוסרים לי, מתי לא מוסרים לי, אבל עזוב את זה רגע, עוד לא הלכתי לשם. הוא מנסה להקפיד, לשחק, סמית ומילטון אחד על השני, כי אובר לא באירוע.
1: לא שחק גם בכלל אובר.
0: יפה. דיברנו על הנסיגה במעמדו, זה... כבר במשחקים הלכאורה יותר קלים. לא יודע אם זה שאלה של גודל, אגרסיביות, הגנה, איתן בורג, לא נכנס לזה. אנחנו...
1: ההיררכיה כרגע אומרת שבורג הוא הישראלי, הגארד הישראלי הראשון, ואובר כרגע חי מהשאריות.
0: ואנחנו דיברנו בשבוע שעבר והזכרנו שמה שטוב לרוסטוק לא מתאים לרמה הבאה. ודיברת איתי על חיתוכים ללא כדור, ועל תנועה ללא שטף. כדור, ועל שטף ועל זה, ופתאום ראית, אתה נתקל... וקשה לך ביצירתיות, קשה לך מאוד. בגלל זה אני חושב שסמית, שהוא לא פוינט גארד בשבילי, הוא קומבו גארד, אולטימטיבי, טוב, משלים, עשה עבודה מצוינת בקבוצות שהוא היה, עד עכשיו גם עשה עבודה טובה. אז נכון, תבוא ותגיד לי, הבאנו את לורנזו, האם לורנזו היה נרשם היום? אתה רואה אותו נרשם היום?
1: אני אמרתי לך כבר שאני לא חושב שצריך לרשם אותו.
0: אתה מבין, אז זה הסיפור.
1: עוד פעם, אתה רושם אותו, אתה רושם אותו לחשבון של שייק מילטון.
0: ואז הם משועבדים קצת לפיק אנד רולים. איי פיק אנד רול, בק סקרין, כל מיני אופציות כאלה, מה שכולם משחקים. מה שכולם, ואני לא בטוח שזה מתאים. אני לא בטוח שזה מתאים. אני חושב שזה צריך להיות מסירה וחיתוך ופוסט-אפ של גארדים וכל מיני דברים מעניינים, אבל והוא צריך לעשות את ההתאמה כדי לנקות טיפה את המשחק. יש לו השבוע צדוויטה, קצת בוא נחוש.
1: קצת מדרגה מרוסטוק, זה בטוח.
0: כן, בדיוק. בוא נחוש טיפה, כי גם, ופה אני חוזר למכבי תל אביב, מכבי תל אביב יכולה לבוא בטענות אל עצמה על ההכנה. אז עודד אמר, אולי התבלבלנו מהמשחק נגד הפועל תל אביב, אני מקווה רק שביום חמישי לא יגידו שהתבלבלו מהמשחק עם הפועל ירושלים, ששחרר לחץ לכמה ימים, כי מילאנו באה במצב, חייבת את המשחק. היא פיקששה כבר שני משחקי חוץ, בפרטיזן ובויטוריה. חייבת את המשחק. גודוריץ' יכול שכתי יחסיר את המשחק עוד פעם.
1: למה?
0: ברית. אה, לא?
1: אולי משהו קתולי.
0: לא, אוי ואבוי לי.
1: מטבילים את הבן שלה.
0: אני צורק, מילאנו, אם הוא לא בא, שיתקדמו. באמת שיתקדמו, זה הוא החוליה המחברת.
1: עוד פעם, השאלה באמת...
0: על מה אני מדבר? על איכות משחקי ההכנה. איכות משחקי ההכנה. דיברנו על זה, אתה מתחיל עם הרצליה, ומה עשית? ראשון לציון, ואז עוד איזה משחק, מה היה? אריס?
1: היה פנטינ... היה אולימפיאקוס אחד, אריס אחד, ועוד אחד.
0: אני לא חושב. לא היה? הם לא, הפועל תל אביב

0: רצו שישה, אם... אתה צריך קצת, אתה צריך משהו טיפה יותר גדול. יש לך כמה חבר'ה שפעם אחת להכניס אותם כבר לאתגר, להראות להם באיזה רמה אנחנו רוצים להיות, ופעם שנייה יש כאלה שאתה צריך להבין אותם את המשחק. עכשיו, זה לא סוד שאנחנו, אתה יודע, ציניקנים, תראה דאוטין עכשיו, כמה זמן ייקח לוואלס, קייטון וואלס. קייטון וואלס הוא 2-12 ביורוליג ל-3, 16%. היום עשו סוויץ' עצל, לא אנדר, סוויץ' עצל, והוא דפק שתי שלשות, שקצת החזירו את מקבי.
1: זה היה חשוב.
0: נכון.
1: כשזה קרה זה היה חשוב.
0: נכון, ואתה רואה גם את מרסיו סנטוס, שכבר יש לו ניסיון של שנתיים באירופה. קודם כל, הכדורסל בברזיל, מעבר לפיזיות, הוא אינטרנשיונל בסקטבול, זה לא...
1: נורא קל תמיד ללכת על מי שלא נמצא. זה הכי קל.
0: אבל...
1: עכשיו, מרסיו סנטוס לא רוצה להישאר פה. הוא הלך למכללות. זה שלא קיבלו אותו בסופו של דבר, זה עניין אחר. אז אתה לא, זה לא ש... יכול להיות שמכבי תל אביב כהחלטה לא הייתה משאירה אותו, בסדר? אבל אם הייתה לה אופציה בינו לבין בייקוט כסנטר חמישי, ברור שהייתה משאירה אותו, אבל אני לא בטוח שסנטוס היה רוצה. אוקיי? עוד פעם, אמרת את זה בתחילת הפרק. אנחנו חשבנו שבסך הכל מכבי תל אביב היו שדרוגים נכונים בעמדות נכונות, וזה יכול לקחת זמן. השאלה בסוף עם המחצית השנייה הזאת, אני חושב שלא, כן, אני לא, אני אומר את זה אולי בצער מבחינת מכבי תל אביב. אני לא חושב שיש לזה משמעות. זה שאיפה לונדברג קלה פתאום 4 שלשות. אוקיי, חוץ משלשה אחת, שהוא עשה סייצפ יפה שם, הלופטון, הזריקות היו חופשיות, זה פשוט לא נכנס לפני כן, ועכשיו זה כן נכנס. האם איפה לונדברג, שאמר בסוף המשחק הקודם, לא צריך להיכנס לפאניקה, זה מלחיץ אותו, הוא בלחץ מה... לא חושב, אני לא יודע, אני...
0: אתה יודע ממה הוא בלחץ עכשיו?
1: ממה הוא בלחץ עכשיו?
0: שארז ביטמן מונה להיות מאמן נבחרת דנמרק.
1: שיזמין אותו לחלונות.
0: לא, כי הם ביחסים מצוינים, והוא לא יוכל להגיד לו לא, לבוא לחלון הבא, אנחנו צוחקים. כי עוד פעם, איפה לונדברג עשה קיץ, גם אם קיץ קצר מאוד, של שני משחקים, אבל עשה קיץ, ויכול להיות שלאנשים כאלה...
1: 3 דברים קרו פה, בין המחצית הראשונה למחצית השנייה, אמרנו, העיבודים, קלארק ולונדברג, הם היו על 0 נקודות ו-0 אסיסטים במחצית הראשונה. אין, מכבי תל אביב לא תוכל להתמודד ככה. ובסוף גם, מתוצאה מהעיבודים של הפועל ירושלים, איבדה 18 כדורים, נקודות מעיבודים, מכבי תל אביב 28, מול 12 של הפועל ירושלים.
0: זה הפרש.
1: זה כמעט ההפרש. אז הפועל ירושלים אין לה לוקסוס, נגד קבוצה בסדר הגודל של מכבי תל אביב, גם אם בכושר לא טוב וגם אם במשחק לא טוב, אין לה את הלוקסוס גם לתת לה. את האופציה לרוץ, אגב, זה לא לרוץ, מתפרצת, זה מספר מטורף, 4-2. המשחק היה...
0: ירושלים לא רצה.
1: אגב, המשחק היה מאוד עצבני, אגרסיבי במחצית הראשונה.
0: כי מכבי באה לחוצה, חטפה משהו בשבוע האחרון, והקבוצה השנייה באה עם חששות, פעם ראשונה משחקים משחק גדול. שוב, רק לחזק את הטור, את ההתקפה עם שני הגרדים, בגלל שיש לך גם שני פורדים כאלה, רודי ולופטון, שאתה יכול לשחק איתם על מיסמצ'ים וזה, אז לעמוד רק בפינות ולחכות לפיק אנד רול של ג'לן סמית, או ליצירתיות של שייק מילטון, אני לא חושב שזה האירוע. אני חושב שקצת יותר תנועה, קצת יותר חיתוכים, קצת יותר כדורסל כזה, יותר מתאים לסוג השחקן, המשחק הזה, כשהרפר איננו. זוסמן, שוב, פתח טוב, פתח טוב, בא עם הידיים, עם הגנה, פאסטברק, איזה חדירה.
1: אבל, במתפרטת.
0: כן, אבל חייב להיות יותר אסרטיבי, יותר, עוד, בייחוד עכשיו שבאו בחורים חדשים לעיר, מה שנקרא. היה לו משחק אימון בתחילת הדרך, שהוא עשה 25 נקודות, חולוני, נדמה לי. בסדר.
1: נפצע עוד פעם.
0: הייתי בטוח שיאללה. אתה יודע, לפעמים אתה צריך איזה שינוי אווירה, לצאת מאזור הנוחות שלך, אולי איזה סרבי שדורש ממך יותר, מאשר הנוחות שהייתה לו עם יונתן, לא יודע, אני סתם מעלה השאלות. ועוד פעם, הנמיות, הם חייבים להיות יותר דומיננטיים, אין מה לעשות.
1: זה פשוט, עוד פעם, המשחק הזה, אני חושב, גם נותן את זריקת המציאות להפועל ירושלים, וגם לנו. אנחנו כל הזמן מסתכלים ואומרים, אוקיי, ירושלים, יש לה סגל, היא מעניינת, היא הביאה שחקני, היא הביאה לופטון, התלהבנו, התרגשנו, הכל טוב. יש לזה קנה מידה. עכשיו, אנחנו גם לא נשפוט את לופטון לפי המשחק הזה. יכול להיות שלופטון במרץ או במאי יפגוש את מכבי תל אביב אחרי שנה באירופה, ונראה ממנו דברים אחרים. את היכולת להתמודד עם הגנה שמצופפת, עם שליחת ידיים, עם שמנסים...
0: עם גודל, כן. משחקים פתאום, יש לך את בריסט, ריימן, טי ג'י ליף שעדיין זה, סורקי. רומן, ג'יילן אורד בארבע,

0: בא.
1: אז בסוף, מכבי תל אביב הצליחה, עוד פעם.
0: לקבל אוויר, לקבל אוויר.
1: אני לא רוצה להשליך יותר מדי מהמשחק הזה, כי אני באמת חושב שאין בינו קשר למה שנראה נגד מילאנו. ואמרת את זה, אנחנו שידרנו ביחד את מילאנו נגד בסקוניה, מילאנו קבוצה שמכבי תל אביב אמורה להתמודד איתה. אז אני אגיד ככה, אם היא לא מנצחת, אז זו בעיה. זאת אומרת, הם כבר עכשיו ב-0-3, שהוא 0-3 בעייתי, בגלל ההפסדים שהגיעו. להפסיד למילאנו, הזו, שהיא קבוצה...
0: זה משחק בית.
1: עם בעיות גם. בעיות הגנתיות ראינו ממנה, זאת אומרת, גם שם יש עניינים. אז זה כבר עכשיו משחק שמרגיש, עוד פעם, לא להיות הולך דול, לא נעשה את זה, מה שזה, אבל זה משחק חשוב מאוד.
0: חשוב, כי אתה נוסע לשבוע כפול בספרד, ברצלונה וולנסיה, נכון?
1: ברצלונה וולנסיה, זה שבוע אחר כך.
0: שבוע אחר כך אתה לא יכול לבוא לשבוע בספרד עם 0-4, לא יכול.
1: נכון, בעיה, בעיה. ולכן, מכבי תל אביב אולי עושה לעצמה איזשהו סטופ, היא תקווה שהרבע האחרון של לונדברג והרבע השלישי של בריסט יזלגו קדימה למשחק הבא. ג'ימי קלארק עדיין צריך כנראה עוד צד
0: גם
1: זמן.
0: גם הוא לא עשה הכנה, בדיוק צריך להגיד את זה, אתה כן. יודע.
1: מה עושים עם טייס, כן חוזר, לא חוזר. יש שם עניינים שאני חושב שהנקודת הפתיחה של מכבי תל אביב למשחק הזה, וזה נשמע כמו איזה קלישאה, זה פשוט להילחם.
0: כן, אבל...
1: אבל זה קלישאה.
0: אבל בואו נדבר גם כדורסל.
1: אמר... רגע, אני אגיד לך משהו. לא דיברנו על פלנטינייקוס, אבל עברנו את המשחק הזה. זאת אומרת, גם זה היה בדרך ביום חמישי. הגנתית, מכבי תל אביב לא הייתה כל כך גרועה נגד פלנטינייקוס במחצית הראשונה. היא לא הייתה גרועה. זאת אומרת, ראינו הרבה יותר עצירות וקצת יותר התאמה ותיאום מאשר ראינו בשני המשחקים הראשונים. אבל היא קלה 23 נקודות. זאת אומרת, איך היא יכולה לעשות את הבלנס הזה בין גם לשמור וגם שההתקפה שלה תחזור למה שהכרנו ממנה?
0: אז רציתי להגיד לך שלמכבי תל אביב, עם כל זה שההוא קלה שלושה והוא חוזר לעצמו, בקיץ שבנו קבוצה אמרו, השנה הזו תהיה אוריינטציה הגנתית. כי? קיטון קלארק.
1: קיטון וואלס.
0: קיטון וואלס, למה אמרתי קיטון? עם ג'יימי קלארק, חיברתי אותו.
1: דעתי גם יש קיטון קלארק.
0: יש קיטון?
1: היה.
0: ג'יימי קלארק יכול ללחוץ את הכדור. על קיטון וואלס אמרו לי שהחושים שלו והאינטנסיביות שלו הגנה מטורפים.
1: ים.
0: ים. עכשיו, אני לא יודע כמה מכבי מתרגלים הגנה, אמרתי את זה כבר בשנה שעברה, וכמה זמן יש להם עכשיו לתרגל הגנה, אבל כדי, אם אתה תקוע בהתקפה, אתה חייב להתחיל לשחק. אני לא יודע אם יש לעוד את האופי הזה ול... לצוות שלו את האופי הזה. מכבי צריכה ללחוץ מגרש שלם. ים הדר לא יכול לשמור off the ball. ים הדר צריך לשמור on the ball. וללחוץ, כמו שראינו אותו בדרבי, לוקח כדור בשמונה שניות, אני לא זוכרת מי הוא לחץ שם, את איידיגר, לחץ שמונה שניות והוא לא עבר את החצי. הוא חייב ללחוץ, וצריך להיכנס לקווי מסירה, וצריכים להיות אגרסיביים, עם בריסט, עם ריימן, עם אורד. ואז גם החסרונות של רומן סורקין, שאולי משחק טיפה פחות, כי כשמגיעים למשחק ארוך על חצי מגרש היריבה, פתאום אתה רואה את הליקויים, והרקות בפוסט-אפ דיפנס, בהגנת פיק אנד רול, ברוטציות, בריבאונד. אז מכבי צריכה ללחוץ, ללחוץ, כן, ללחוץ. אני לא רוצה להגיד לבלגן את המשחק. ללחוץ, זה מה שמתאים לחומר השחקנים שלה, ומשם שתבוא הישוע. מה זה פנתינייקוס? בוא, מעבר למאמן אגדי, שאתה יודע, שחזר, איך אומרים, הביתה. אתה מרגיש שהוא...
1: אגרסיבית מאוד בהגנה.
0: תן לי את החמישייה שלהם.
1: היה קלה איצאקיס.
0: מנצוקס, מיתוגלו.
1: מיתוגלו
0: היה גמור בקיץ.
1: ג'ריאן גרנד ויבוסל.
0: מיתוגלו היה גמור בחלון הראשון, אחר כך הוא היה יותר טוב. מיתוגלו היה גמור גם בשנה שעברה אצל התמן. מנצוקס וקלעיית...
1: קלה איצאקיס.
0: לא היו בעשירייה באימון.
1: מנצוקס לא שחק שנה שעברה בפנטינקוס, הוא חזר.
0: שנייה, לא היה בעשירייה של... הוא היה מכניס אותו פתאום דקה לסוף רבע וזה. ובאו שלושת אלה עם מסר, ומפרקים. אתה עובר לידם, אתה חוטף פצצה, והם יודעים את התפקיד שלהם, ואז הם מקבלים ביטחון, דופקים שלשות פתאום שלא היה להם את זה, ואתה רואה את המאמן זועף בהם על טעות, ואז מלטף אותם, ובונה כימיה שאתה לא מרגיש שום ירידה, אתה מרגיש 10 אנשים.
1: חמישייה השנייה שלהם יותר טובה.
0: בוודאי, בוודאי. זה עוד לפני שאמרנו...

0: אלפל, נן, סלוקס וחואנצ'ו חוזרים.
1: כן.
0: אז זהו, אז ככה אני רואה את, את האירוע לגבי מכבי.
2: אז עוד פעם, אז אם נסכם, הניצחון הזה הוא טוב למכבי תל אביב, כי היא לא יכולה הייתה להפסיד את המשחק הזה, כי אז באמת זה היה... זה מכבי קלאסי. אם היא מנצחת, נשימה, הנחת רווחה. אם היא מפסידה, יש פה משבר. יכול להיות שבאמת היה משבר. היא מסתכלת קדימה, יש לה מילאנו, ואז היא מתחילה את הליגה בשבת נגד עליון, אבל...
0: דרך אגב...
2: היא חייבת ניצחון, אין פה...
0: דרך אגב, כן. עכשיו אתה מבין מה זה הקלישאה הזאת, עדיף סק פעמיים בשבוע, כי אחרי שאתה מפסיד משחק, ואתה לא צריך לחכות למשחק הבא שבוע, כן. אתה תוך 48 שעות, אנחנו אפילו, אתה יכול לבוא עם ליינאפ הכי מסודר, פתאום לא מדברים על פנאתינייקוס, זה כבר לא...
2: כן, אתה מדפדף הלאה כבר.
0: כן.
2: אז זה מכבי תל אביב, ירושלים, עוד פעם, מסיימת את הדרך שלה בחצי הגמר, היא ביום שלישי נגד צדוויטה, ומתחילה את הליגה בשבוע הבא, ביום ראשון, במשחק חוץ בהיכל טוטו חולון. בוא נראה אותה ביום שלישי, בוא נראה, כן לורנזו בראון, לא לורנזו בראון, האם הוא מחלים, ואז...
0: גם באיזה כושר, הוא לא שחק כן, בזמן כדורסל, לא, הוא לא צעיר.
2: אומר, בפורמט החמישה זרים, עם הבעיות שיש כרגע להפועל ירושלים, בעמדות הפנים, היא גם לא יכולה עכשיו לייצר אימורים בעמדות הגארד. היא בבעיה? ולכן האופציה ההגיונית לשתף את לורנזו בראון זה דווקא ביורו-קאפ, ופחות בליגה שלנו, לדעתי כרגע אני לא ראיתי אותו, אז אני גם לא יכול לשפוט. אם הוא בכושר מדהים ויגידו, אוקיי, לורנזו בראון, עוד פעם, זה במקום מי? במקום סמית? במקום מילטון?
0: אתה יודע שהעסק הזה גמיש. נכון. מתיחה קטנה באימון, סיבוב קרסול, בחילה בבוקר, הכל משנה את הכל פה.
2: אני חושב שאוברדוביץ', בטח נוכח הסיטואציה שהוא נמצא, יצטרך כן לנסות למשוך את הסגל הישראלי שלו, להיות יותר טוב. אני חושב שאפשר להגיד את זה לגבי כל הקבוצות שראינו ביומיים האחרונים, גם הפועל תל אביב, גם נס ציונה, מכבי תל אביב, ים הדר, לא בכושר טוב. זאת אומרת,
0: מילה על ים.
2: איך שהוא נראה נגד הפועל תל אביב בסופר החברתי, עברו שלושה שבועות, הוא צל של עצמו, וגם אין לו, אתה יודע, הוא קלע את השלשה הזאת בחצי מגרש בסוף המשחק, במחצית של המשחק הקודם נגד הפועל תל אביב, והיום הוא ניסה שלשה, גם במחצית, איכתי, ואתה רואה אותו יורד, כולו, כאילו נעלמה לו השמחת חיים
0: מילה,
2: עוד פעם.
0: מילה על ים. הוא צריך להיכנס למשחק דרך הגנה? נקפתי בחלק הזה, פשוט שכחתי, אז קפצנו הלאה. ראינו שהוא יודע למסור בפיק אנד רול. ראינו. הוא נתן 3-4 אסיסטים לסורקין, גם במשחק הזה, גם בקודם. הוא מסק יותר כסקורר, והרבה פעמים אוף דה בול. וכשהוא מסק עם הכדור, הוא עסוק בלכדרר אותו ופיק אנד רול וזה. אז ראיתי באיזה משחק שהוא גם מצא את הפינה. אני חושב שהוא צריך לעשות סוויץ' בדיסקט, ולחשוב... איך הוא עושה את כולם יותר טובים. זה לא אומר, יש הבדל בין...
2: זה לא אומר שהוא לא צריך לקלוע, זה אומר שיכול שהוא צריך להסתכל קודם...
0: זה לא אומר שהוא לא, שאם מישהו חופשי הוא לא מוסר לו.
2: Okay.
0: זאת אומרת, זאת הכוונה שלי. זה okay. לא אם מישהו חופשי הוא לא מוסר לו, אבל הוא עסוק לפעמים יותר מדי במיד ריינג' ג'אמפ שטרח. היום הוא פתח בשתיים, שתי זריקות, והחטיא אותם במשחק הקודם רצף של שלוש, ואז פתאום הוא נכנס לאיזו שלשה שהיא הייתה קצרה ולא הגיעה. זאת אומרת, אני חושב... בשטף, לחיות את השטף, לעשות את הפעולות דרך הדברים שיכולים לגרום לארבעה שחקנים לבוא ולתת לו חזה מול חזה, דברים שאחרים לא יכולים לעשות. חטיפה פה, לחץ פה, השיגעון שהוא יושב בגנה, ככה אני רואה, ככה אני רואה את הדברים האלה כדי להיכנס לאירוע הזה, כי זה אירוע לא קל, יש עליו, מעבר, יש עליו סק ציפיות גדול מאוד, חובת ההוכחה עליו, לא ננקרוב עוד פעם בסיבות, למה, אם זה בגלל המשכורת, אם בגלל העבר שלו, קבוצות יורוליג, אם זה בגלל היריבות עם הפועל תל אביב, הוא חזק מנטלית, הוא יודע לעשות את זה, הוא צריך כיוון, הוא לא צריך לחוץ, הנקודות הן לא מדד בכדי שהוא יהיה טוב, ככה אני רואה את זה.
2: אז זה מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים, חצי הגמר השני. אתמול, אתם, מתי שאתם מקשיבים לזה, אז הפועל תל אביב גם היא עולה לגמר, היא מנצחת את נס ציונה 79-76, מגיעה אחרי הניצחון על ריאל מדריד, אז תכף נקשור את זה קצת אחד בשני, אבל הפועל תל אביב, בניגוד למכבי תל אביב, דיברת על איזה זרים היא רשמה, הפועל תל אביב הלכה ל... היא רשמה את הזרים המשניים שלה. זאת אומרת, לא אלייג'ה בריינט, לא מיציץ', לא סטורנסקי, ולא אוטורו.
0: ולידי.
2: ולא לידי.
0: החמישייה.
2: החמישיית זרים מהמשחק, הראשונה.
0: כן. מהמשחק נגד ריאל מדריד לא עלתה. בכל אופן ניגע מילה אחת על ריאל מדריד. לא יעזור לכולם כלום. השחקן הכי חשוב זה סטורנסקי. גם אלה שראו אותי בשבוע שעבר ואמרו לי, הוא לא עשה נקודות נגד בר שבע.

0: הוא לא רוצה לשחק נגד באר שבע. סטורנסקי, גארד גבוה שיכול לשמור יותר מעמדה, יכול לשים את הכדור על הרצפה, לא מחפש את הסל כמו מיצ'יץ', בריינט ולידי, וגם עכשיו נכנס קבוקלו עם המהלך המפתיע הזה. זה בדיוק מה שצריך, שחקן שמבטר, שחקן שמחבר, לא עוד, עוד אחד שלחוץ על הכלייה שלו. הוא השחקן, כל עוד שהוא יישאר, איך אומרים, פיט ורענן, כי בשנה שעברה הוא הפסיד קצת משחקים בברצלונה, הוא מבחינתי השחקן החשוב, אז זה סתם ככה על ריאל מדריד, ניצחון ענק, מטורף, הצעד עם קבוקלו, זה, אתה יודע, יש שחקנים שישמרו כמה שישמרו טוב, לא יעזור כלום, זה כתוב היה למעלה, שקבוקלו נותן לטוורז שלשות על הראש, אני הייתי בטוח שלוש, כמו בשנה שעברה עם דובאי, נתן לו חמישייה.
1: חמש מחמש וחמש עבירות.
0: חמש עבירות. זה גם פה ראית במשחק אתמול. הוא חייב לשמור יותר אחראי, יותר נכון, ולא להיות במנטליות של רול פלייר.
1: כן.
0: שאתה סתם מפוצץ פה, מפוצץ שם, האחר פה, עוצר בפאולים. אז זהו, זה לגבי ריאל מדריד.
1: בקיצור, אז כל החמישיית זרים, הבחירה של הפוטי בעצם לא נרשמה, והגיע עם חמישיית זרים, נגיד את זה משנית, זאת אומרת, ג'רמן, בלייקני, בלייקני הוא לא משני, הוא שחקן חשוב, גם
0: הוא
1: אין רי
0: שחקן חשוב. הוא משני שלושה רבעים.
1: אודיאסי.
0: קבוקלו, אודיאסי ווויין רייט.
1: אז חמישה זרים, יחד עם, עם שבעה ישראלים שנותרו להם.
0: לחדד את ההבדלים?
1: אני לא רוצה לחדד את ההבדלים, אני רק חושב ש... עוד פעם, לא נעים לי להגיד את זה אחרי ניצחונות. אתמול, שלשום, שזה לא משנה מתי, הפועל תל אביב זרקה 40 שלושות לעומת 21 זריקות משתיים. עשיתי את הפילוחים שאתה אוהב, אתה אוהב את הפילוחים.
0: מה זה אוהב? חיכיתי להם.
1: אפס מהלכים של פיק אנד רול עם הרולר. זאת אומרת, כל המהלכים זה פיק אנד רול עם ההנדלר. 27% מהמהלכים שלהם במשחק. עכשיו, עוד פעם, זה קיצוני, גם יש להם שם את אודיאסי, לא תגיד שאין שם מישהו.
0: אבל אין מי שיודע סק פיק אנד רול. אני אמרתי את זה בשבוע שעבר, ג'רמן.
1: בטח בחמישייה הזו.
0: זה לא מיצ'יץ' סטורנסקי, עוד פעם, זה לא... בלייקני צריך את העשירית שנייה, הוא גם לא צריך את הפיק אנד רול כדי להרים את הכלייה. בלייקני ראית איזה יכולת אתלטית ליצור לעצמו את המצבים. אבל... הבדל קטן אחד. אם הפועל תל אביב היו מפסידים אתמול, וזה לא היה חסר. עונשין טיפה יותר טוב של נס ציונה, שריקת שופטים אחת אולי, סתם, אני לא אומר שהיא לא נכונה, אבל אתה יודע, לפעמים...
1: מה, כדור חוץ הזה? אני חושב שכך הייתה שריקה נכונה.
0: אני אומר, לא, אמרתי, אני לא חושב שהיא לא נכונה, אבל אתה יודע, יכלה גם ללכת...
1: שופטים היו רואים את זה טיפה אחרת, הציפור הנקה...
0: אדום, אדום, אדום, אדום, אדום, לבן, לבן, לבן, כתום, טרח, פתאום ראו את זה, ולא יעזור כלום. עונשין אמרנו, ופריס לי. שלא דיברו, לא דובר, על, במשחק לא טוב אתמול.
1: שש נקודות על אחת מתשע מהשדה.
0: והשש, אחרי שהוא היה על אפס, 35 דקות, כן. זה היה בסוף, והוא הברומטר לאירוע, גם אין להם את... לא, תכף ניגע בהם רגע בנס ציונה. לא היה, אם הפועל תל אביב הייתה מפסידה, מבחינתם לא היה קורה כלום.
1: נכון.
0: לא היה קורה כלום, זה לא כמו מכבי, וואו, זה לא יוצא ממש ב...
1: כי הם ניצחו השבוע את הכוכב האדום ואת ריאל מדריד.
0: כי הם מיינדד יורוליג, הם מיינדד ליום שני לישיבה אם יש כרטיס, הם מיינדד להיות ברביעה הראשונה, והם יראו במשחק נגד ריאל מדריד, שהם יכולים להיות רביעה ראשונה, לא יעזור כלום, כמות כישרון ועומק שכזו, בין אם אני אוהב את זה, בין אם אני לא אוהב את זה, אבל כל הכבוד לאירוע הזה. אז זה הפועל תל אביב.
1: אני עדיין חושב ש... אם אנחנו לוקחים את השבוע האחרון כמקשה אחת, זאת אומרת, כוכב האדום, ריאל מדריד, נס ציונה, אמנם סגלים שונים, אבל הייתה, יש שם רבע אחד טוב נגד הכוכב, מחצית אחת מעולה מול ריאל מדריד, המחצית הראשונה, ובכל שער הזמן ראינו את אותו דבר, את השליטה הטוטלית בקצב, שזה עוד פעם, החצי מגרש, חצי מגרש, חצי מגרש, והבידודים, והפיק אנד רול, ו... וזה יכול לעבוד כנראה לפרקים מסוימים בתוך משחק, ואולי גם פרקים מסוימים בתוך עונה.
0: הכישרון שאתה מדבר עליו הוא כישרון של שחקני טופ יורו ליג. מיצ'יץ', אלאז'יה בריינט, זה טופ יורו ליג. אוקיי? אז זה פעם אחת. פעם שנייה, מה מחבר את כל המשחקים של הפועל? בסוף כולם... הולכים לכדור או שניים אחרונים, זה לא יאומן. גם שהם היו בפיגור 18 נגד ביירן, וגם שהם הובילו 22 נגד ריאל מדריד, בסוף הם מסתבכים או חוזרים. אבל הם מפתחים אופי של הדבר.

0: לדעת איך לנצח את המשחקים, איך להתקיף את הבן אדם הנכון, מי ייקח את הזריקה. ואתה רואה, יש להם שחקני הכרעה, אז צריך לתת להם הרבה קרדיט באירוע הזה.
1: אתה חושב שזה יכול להחזיק מעמד?
0: זה הוכח שכן, הוכח שכן, הוכח שכן. עכשיו, אתה רואה, הם באו, לא חשבו בכלל אחרי שבוע כפול ביורוליג לרשום את מיצ'יץ' אלאז'יה בריינד ולהסתבך באירוע הזה. יום חופש בטח היום, כולם בראש. צריך להגיד מילה טובה, הפועל תל אביב עושה טקס ביום שלישי. לחללי השבעה באוקטובר של הקהילה, אני מעריך שהשחקנים יהיו. כשאמרנו למה הם לא היו ביום הזיכרון, זה כל הכבוד, כל הכבוד. אי אפשר להתעלם מזה. הפועל תל אביב הייתה קהילה גדולה.
1: עדיין קהילה גדולה.
0: מה זה?
1: עדיין קהילה.
0: לא, הייתה קהילה גדולה שנטווחה לצערנו, וידעו לכבד אותם לאורך כל הדרך, אז כל הכבוד. שנייה רגע, ואז נלך לכדורסל. שני דברים על הכדורסל, אפשר לעשות כדורסל יותר טוב? מי שהיה צריך עוד הוכחה שג'רמן, לא פוינט גארד, קיבל אותה, תראה את כמות האסיסטים ואת סגנון המשחק, אולי זה מתאים. טרגטינג, להתקיף, זה שהוא יכול לדפוק שלוש שלשות וזה, יכול להיות שלקבוצה יותר קטנה, זה בינגו, זה מלך סלים בליגה. אז זה דבר אחד, דבר שני, אי אפשר להתעלם מזה, שהפועל תל אביב בנתה את חזונו של המנהל המקצועי של מכבי פעם, שתי קבוצות, יכולים להגיד מה שרוצים, זה שתי קבוצות. והשיבת הישראלים, אף אחד מהם לא בכושר.
1: כולל קרינגטון ואיידיגר.
0: לא בכושר. קרינגטון, איידיגר לא פוינט גארד. ראית את זה.
1: לא קשור לפוינט גארד, הוא לא בכושר.
0: הוא צריך להיות עסוק בכדרור ולוחצים אותו. לוחצים אותו, זה לא כמו בהרצליה. לוחצים אותו פה, ואז פתאום הוא מגיע לזריקה עייף, והוא לוקח זריקות והוא בלי אסיסטים, ובר לא בכושר, ופלטין לא בכושר, וסגה ובלייזר, וראינו את החבילה על הספסל, גינת, זיו, תמיר בלט, לא יודע מה יש שם, הם בורדיון.
1: תראה, שמענו ברעיונות האחרונים, גם של איטודיס, שהמטרה שלהם זה לדלל את הסגל. לא רוצים להגיע למקום הזה.
0: חכים בטח לראות מה עם קופין קודם כל, ואם קופין יקבל את הדרכון, טופין. למה אמרתי קופין? כי זה אמיר קופי.
1: כי קופי וטופין ביחד,
0: זה קופין. איך אני מחבר את זה בדיוק. ווילבר קינג.
1: טופין מחכים לדרכון שלו.
0: טופין דרכון זה אומר שאיידיגר לא חסק בליגה.
1: נכון, יש לו רק מתאזרח אחד.
0: אז זה כאילו עלייה וקוץ בה, זאת אומרת, זה גם כן עוד שיקול בראייה המרחבית שאתה צריך לקבל, אבל אני באמת לא יודע איך הסדר יום, אתה יודע, אני לא בסיטואציה של לשאול אותם מה עושים, כי שחקנים שלא משחקים צריכים להתאמן, אז אני גם לא נכנס לסוגיה...
1: לא, ברור שבסיטואציה...
0: של 20 שחקנים פלוס, איך מתאמנים.
1: גם בקבוצה של 18 שחקנים, שהיא מעבירה חצי שבוע בטראבלינג דייז, זאת אומרת, יש להם פה נסיעה לכאן, ואז הם בסופיה, ואז הם צריכים לטוס לוולנסיה, ועדיין הקצב של הליגה, עוד לא נכנסו לקצב של הליגה, פה משחק ווינר, ואז שבוע, 10 ימים מנוחה. יכול להיות שכשהליגה תתחיל, אז גם שחקני הפועל תל אביב יצליחו להיכנס לזה, אבל, וזה גם הם אומרים כנראה בעצמם, בגלל שאין להם פה בית, זאת אומרת, פה זה לא הבית שלהם, גם זה מקשה עליהם. הם באים לפה כאורחים, וחוזרים חזרה לסופיה, או חוזרים חזרה לכל מקום אחר באירוליג. הסיטואציה הזו היא לא פשוטה לאף אחד בתוך הדבר הזה.
0: אנחנו מקווים גם שזה ייגמר. בוא, באמת אנחנו מקווים שזה ייגמר.
1: אבל אנחנו, בוא נגיד שאנחנו יודעים שזה לא, כרגע לא הולך לשום מקום. אז זאת המציאות, בסדר? זאת המציאות של הפועל תל אביב. ויכול להיות, לא חושב, כאילו, ברוב המשחקים, הפועל תל אביב תסתדר עם היחידה הזאת. נס ציונה היא קבוצה, כרגע אמורה להיות הרביעית בטבעה, הגיעה אתמול בסגל כמעט מלא, זאת אומרת, למעט ויילי, אבל אם ויילי בא, אתה צריך לוותר על מישהו, אז יכול להיות שזה פוגע במקום אחר. במשחק שהפועל תל אביב לא הייתה טובה בו, ונס ציונה לא הצליחה לנצח. היא לא הצליחה לנצח בסוף. זאת אומרת, שגם, ועוד פעם, וזה בשלב שהפועל תל אביב עדיין לא בכושר, אז שהם כן הישראלים ייכנסו לכושר, והם ייכנסו לכושר בשלב מסוים של העונה, בסוף זה יתחיל לזרום. שהם לא ישחקו ביורוליג זה משהו אחד, אבל הם כן ייכנסו לכושר בליגה שלנו, בסוף זה יקרה.
0: אז קודם כל, נס ציונה, אנחנו שידרנו אותם בשבוע שעבר נגד גליל עליון, במחצית אחת מרשימה מאוד, שהפגינה הגנה ואת ההבדל של פריס לי על הרבה שחקנים בליגה. יש להם בחור בשם ג'וש קריסטופר, השתלבות של 10 ימים, זה לא פייר בכדורסל אירופאי לשפוט.

0: לשפוט אותו, צריך לתת לו זמן, למרות שאנחנו רואים את התכונות, אתלטיות, אמור להיות אופן קורט, יותר חדירה מקליעה.
1: קליעה, ויש לו אולי את הקליעה מחצי מרחק, המיד ריינג' הזה, שהוא מצליח להגיע פנימה.
0: אבל אקספלוסיבי, ראית אתמול באיזה דנק אחד שהוא אקספלוסיבי, פשוט שהם יגבשו שיטה, כי אין להם שיטה. תכף ניגע, נלך לג'יימס, שהיה בגליל עליון, קליעה, אחרי פציעה, מפחד ללכת למגע, הוא 2.5-3 מבחינת עמדה. יש להם את ג'ייסון רו, שהיה בעונה הקודמת, מהרגע שאמרתי במשחק שהוא לא יכול לקלוע סל, שלא יכול לקלוע, שהבעיה שלו זה קליעה מבחוץ, ראינו בשנה שעברה, הוא היה 33% משלוש, הוא משחק כרגע כ-4, לא יודע עד כמה זה טוב לנקסט לבל בליגה שלנו, אני לא אומר נקסט לבל אירופה, ואז יש להם שני זרים, ויילי שפצוע, ואת גילספי, שהוא לא שחקן התקפה, אבל יש לו נוכחות הגנתית. מה יש להם בישראלים?
1: אדם אריאל פצוע, חתימו שלב לוגשי, עוד לא יצטרף עדיין.
0: שלב לוגשי הוחתם לחודשיים, הבנתי.
1: אמסלם, גארד
0: מחליף. הפתעה לטובה, לא היה טוב במשחק נגד, היה חלק אחד טוב נגד גליל עליון, אתמול הוא פתאום גם עירה קליעה וביטחון בקליעה. יש את בנייה סרור שעולה בחמישייה, ומבחינתי השחקן החשוב, ספנסר וייס, מחבר, יכול לדפוק לך את השלשה, את הכל, זאת היא הקבוצה.
1: יש עוד כל שוב כרגע?
0: איגור, אבל הבנתי שהוא שוחרר היום, קראתי ש...
1: לא ראיתי, אבל...
0: קראתי באיזשהו מקום.
1: חוזה זמני.
0: חבל, חבל.
1: ונועם דוברת.
0: ונועם דוברת שעדיין לא...
1: לא שיחק עדיין.
0: לא שיחק עדיין, אמור להיות הבקאפ, ייקח לו גם, כי נהיה לו מאוד, אתה יודע, יהיה לו קשה לעשות את ההתאמות. אני לא הרגשתי שיהיה, זאת אומרת, אם תגיד לי, בוא תאפיין אותם.
1: כן. אמרנו הגנה, על הנייר.
0: ואחרי, זאת אומרת, אוקיי, הגנה נכון, אבל מה אני מאפיין אותם בהתקפה? עוד לא הצלחתי לפתח את הזהות שלהם. כדררת של פריסלי, האם זה יהיה משחק בידודים? האם זה יהיה משחק של תנועה ללא כדור? האם זה יהיה משחק לקלעים? לא יודע. אני עוד פעם רוצה להאמין שהעוזרי מאמנים הליטאים שהגיעו ללמד את האירוע, את הארגון, את המשחק האירופאי, יהיו, איך אומרים, יותר, ירגישו את השפעתם יותר כדי לקדם את הקבוצה הזאת. כי אתמול אני חושב שהם היו צריכים לנצח את הפועל תל אביב, ולא הרגשתי, אמרת את זה, אמרת את זה.
1: כן, זה היה משחק שהפועל תל אביב עם סגל עדיין טוב, כן, זאת אומרת, עדיין יש שם 5 זרים, גם הסגל ב' של הפועל תל אביב בזרים הוא טוב, אבל לא בכושר משחק, הישראלים לא בכושר משחק, וגם את זה נס ציונה לא הצליחה בסוף לנצל, כדי לעשות את הקפיצה, ובשבילה זה פסיכולוגי. הרי נס ציונה היא שטיח, הייתה שטיח פה של הגדולות בשנים האחרונות. אותו דבר, כל שנה מגיעה לפלי אוף, מפסידה בשלוש
0: להפועל, תמיד מקום 7-8, היא ובאר 7.
1: כן, 3 להפועל, 3 למכבי, בסוף מצליחה להגיע עד גבול מסוים. והקבוצה הזו, היא לא יכולה להיות שטיח.
0: זה משהו אחר, זה סכומי כסף אחרים.
1: לא בסכומים האלה, לא ברזומה הזה.
0: אני שמעתי בימים האחרונים סכומים, אני אומר לך עוד פעם, אני לא נכנס לכסף, מי שיש לו שישלם, הסכומים שנשפחו על חלק מהשחקנים, ואיני לא צרה, אין להם שום הצדקה. ומי שלא מבין למה אין להם הצדקה, מעבר לפתות מישהו, או לגרום למישהו לבוא, אין לזה שום הצדקה. בסופו של דבר זה נזק, אבל קטונתי.
1: כן, לא, אתה יודע, זה המצב כרגע, ובטח פה, שיותר קשה להביא שחקנים, ועדיין. אז שוב, בסוף יצאנו מהחצאי גמר האלה עם מכבי והפועל בגמר. כאילו, הם שתי הקבוצות הכי טובות בישראל, גם בפורמט הישראלי. ביורוליג יש אולי הצרכה שהפועל יותר טובה עם מכבי תל אביב, כי עדיין יש לה בעיות. ועכשיו, גם ירושלים וגם נס ציונה צריכות לחזור, להסתכל על המשחק ולהגיד, אוקיי, 1-2-3-4-5, כדי לנצח, אנחנו צריכות להיות 1-2-3-4-5.
0: נס ציונה צריך נגד אשדוד, באשדוד.
1: נכון.
0: הפועל תל אביב צריך בבאר שבע, נגד באר שבע.
1: מכבי נגד גליל בבית בשבת.
0: מכבי נגד גליל בשבת בבית, אחרי שהיא חוזרת מבלגרד במשחק שלה נגד מילאנו.
1: אז אתה מביא אותי בעצם לליגת העל, זה מה שאתה אומר.
0: אני מביא אותך לליגת העל.
1: אני מביא אותך לליגת העל. אני אתחיל דרך המשך הפרק הקודם ברמת...
0: יש לנו, אבל פתאום אני קורא מנקו, גולדנברג, לוגשי, יש לך...
1: יש לי הרבה, יש לי את כל העדכונים, בסדר? אבל אני רוצה להתחיל רק מהסיפור של המנהלת וקרן התמיכה, כי אמרנו שעד יום רביעי צריכות הקבוצות להודיע, 4 או 5 זרים. אז אני הלכתי, עשיתי סקר בעצמי, לא סקר, שאלתי את הקבוצות, אלא אם כן יהיו פה שינויים מרחיקי לכת.
0: אתה כמו הסוקרים שבאים לטלוויזיה ואומרים, תשמע, יכול להיות שיש אנשים שעבדו עלינו.
1: אני אומר, אני דיברתי עם האנשים שמקבלים את ההחלטות בקבוצות, וכרגע, נכון להיום, יום ראשון בערב, יש שתי קבוצות שהולכות.

0: אוקיי. זאת אומרת, לא יכולה לקבל 1,200,000.
1: אז מה המקסימום שהיא יכולה לקבל?
0: המקסימום 750,000. עכשיו, מכיוון ויש פה שתי קבוצות, אז זה אמור להתחלק שווה בשווה, כ-600,000, פלוס עוד כסף ממשרד הספורט, על זה שבעצם אתה משחק עם 8 ישראלים. זאת אומרת, אתה מקבל עוד נקודה. אז שורה התחתונה, אתה אמור לקבל על המתווה הזה, מהמינלת וממשרד הספורט, 750,000 שקל. סכום נאה, שהוא לא קשור אגב למענק שאתה מקבל ממשרד הספורט עוד לפני כן. זה בונוס. אז זאת ההחלטה של שתי הקבוצות הללו. רמת גן הולכת עם 5 זרים. אני אמרתי, אני אשאל גם את באר שבע על כל מקרה שלא יבוא. אני יודע שיש שם בעיות כלכליות בקיץ. גם באר שבע הולכת עם 5 זרים.
1: החליפו כבר, ראיתי.
0: מה החליפו כבר?
1: אמרי ביילי פצוע, החתימו במקום המישהו היום.
0: עוד אחד?
1: כן, כן, החתימו היום.
0: אוקיי. אז זה כרגע המצב בסיפור הזה. סבבה? זה רק כדי להשלים. אז אנחנו רואים גליל עליון וקריית אתא. היום אגב הם שיחקו אחת נגד השנייה, שק אימון. ראיתי שקריית אתא מעדכנת, אז הם הובילו קריית אתא 31 הפרש. ואז פעם אחר כך שראיתי, כבר היה 7 הפרש. אז אולי אני אגיד לך מה הייתה תוצאת הסיום, אם אני אמצא. מה אתה אומר שאני אמצא את תוצאת הסיום? בוא נחפש. בוא נחפש. הרס, אתה איתי?
1: אני איתך, רק מקשיב לך, אני מחפש.
0: בלייב, בלייב.
1: אני מחפש לראות את השם של ההוא מבאר שבע, בטח.
0: הכל קרה בלייב, אנחנו מצטערים, פשוט זה היה ממש בלייב, אז המשחק הזה נגבר, לא, אין תוצאת סיום. רק תוצאת רבע שלישי התקנו. אוקיי, גם טוב. אז שתיים שיחקו אחת נגד השנייה, ועוד משחק אימון. למעשה ההכנה מסתיימת מחר באופן רשמי, שיש עוד משחק של גביע ווינר, של רמת גן נגד אשדוד, המשחק על המקום ה-13. וכמו שאמרת, היו המון דברים שקרו ביממה, יומיים האחרונים, אני אקרא לזה מקצה שיפורים ושיפוצים אחרון. אתה אמרת לי על הזר של באר שבע, אותו עוד לא הספקתי לראות, אבל כמה דברים. אחד, חולון, נתחיל מחולון, בסדר? גרגלי נפצע במשחק ההוא נגד רמת גן, הוא 6 שבועות בחוץ. דיברנו על איך חולון הולכת ל-BCL, אז חולון יש לה 5 זרים כרגע קשירים, ועוד 2 מתאזרחים, שהם לא homegrown, אז היא יכולה לרשום את כל 7 ביחד למשחק הראשון שלה, עם קרביץ, ארצי, שחר אמיר, ועוד 2 צעירים ישראלים. אז היא, בפורמט הזה, היא בסדר. 5 זרים, 2 מתאזרחים, ועוד 5 הונגונז ישראלים.
1: אז פוינט גארד קיבל שחרור בינלאומי ממקסיקו?
0: אני עוד לא יודע, אבל אני מניח שהוא אמור לשחק, אתה יודע, זה כבר עבר, יעבור הרבה זמן מאז. אדם אריאל אמרנו נפצע, 6 שבועות, שלב לוגשי חתם על חוזה לחודשיים במקומו. עמית מנחם, גם הוא פצוע, יחמיץ לפתיחת העונה, שואם גאט.
1: חוזר הביתה.
0: כן, חתם על חוזה זמני כדי להחליף אותו. ראשון לציון. היום באופן רשמי, ג'סטין טילמן מחליף את קוטה. תכף נרחיב, אבל זה מה שקרה. נוני עומות חתם באלת, ואני אמרתי, אוקיי, למה בעצם? אז מסתבר ווילר? שווילר עדיין לא החלים לגמרי מהפציעה שלו בשנה שעברה, ויש לו גם תקופת שיקום.
1: אז עומות הרשים מאוד פעם אחת במכבי רמת גן, הוא שחק עם מטונג, איך הוא אומר, הגבוה שהיה באלת.
0: כן, נכון.
1: מתיינג, שבסקואל היבין, וגם בנבחרת דרום סודן ראינו אותו.
0: מה אתה מראה?
1: כך מבאר שבע מהחברים שלך בחייך.
0: החברים שלי, מה?
1: אנשים מקסימים.
0: אוקיי, זר זמני. בריין קמרון, בסדר, בסדר גמור, אבל הם הלכו על 5 זרים, שזה הסיפור בסוף. אז זה אלת, ומה שמפרסמים היום, נועה פרסמה, וראיתי את זה בעוד כלי תקשורת, שהפועל העמק הודיע ללוקאס גולדנברג שיכול ללכת לחפש קבוצה, ורפי מנקו, שלא שיחק כל ההכנה, הוא כן יחזור לסגל על חשבונו. אז מעניין. אז אני חושב שהדברים המשמעותיים פה, אתה יודע, מבחינת הליגה, זה ראשון, ודיברנו הרבה במהלך הפגרה, מתי אתה לוחץ על כפתור הפאניקה, ומתי אתה מחליט לעשות שינויים. אז ראשון לציון החליטה לא לחכות. הביאה את זלמנסון, והלכה על טילמן במקום קוטה, כי הרגישה שאין

0: נגיד את זה ככה, לא יצמח דשא שם. אוקיי? וטילמן, הוא מכיר אותה, מכיר אותה, אנחנו מכירים
1: סדר.
0: אותו.
1: גיא קפלן מכיר גם את טילמן, היה עוזר של חברנו ליאור לובין.
0: בגלבוע.
1: בגלבוע שטילמן הגיע. אני לא מת על סיפור טילמן, מאוד מוכשר, לא הגיע לאן שצריך. הקדנציה האחרונה שלו בפועל חיפה לא הייתה טובה, אפילו ויתרו. סקורינג, לא נוכחות בהגנה. אני מקווה שגיא קפלן מכיר אותו יותר טוב מכולם, כי טוב עם זלמסון, הוא יצטרך שם נוכחות הגנתית.
0: אבל הוא אומר לעצמו, אוקיי, יכול להיות שהוא חותך הפסדים. אם קוטה לא היה לו לא את זה ולא את זה, טילמן לפחות יביא התקפה.
1: הכל בסדר. אני רוצה להאמין שגם האווירה בבית מקבי, המגרש הקטן, ובן אדם ירצה, אתה יודע.
0: הסיטואציה פה היא לא על זה שמביאים את טילמן, אלא על זה שמחליטים בקדם עונה לוותר על שחקן, כי רואים שזה לא זה.
1: מקבי תל אביב הגדולה עשתה את זה בזמנו פעם בתרום עונה, פעם אחת. ההולנדים, גם בעמק, כן, בעמק, זה גם כן לא אבן, אז... הקווים לבאר שבע נפתחו, לא?
0: מה קורה? מה קורה? אתה אפילו לא בלייב.
1: נותנים לנו פירוט.
0: אוקיי.
1: תסתכל, אפילו תמונה שלו נשלחה.
0: יפה מאוד.
1: הכל, אינפורמציה, זה אנשים רציניים. תומר אירון זה איש רציני, בו אין הרבה חוכמות. אוהבים כדורסל, ואנחנו אוהבים לבוא לשם. וביקשנו את האינפורמציה, ישר נתנו לנו. אז זה לגבי טילמן. לגבי סיפור לוקאס גולדברג, וואלה, הרמתי ידיים, אני לא מבין מה קורה כבר. אתה יודע את דעתי...
0: נלחצו?
1: שנייה, אתה יודע את דעתי שלא אהבתי את מה שעשו לרפי מנקו. אני לא אוהב את הסיפורים האלה, גם לא אהבתי מה שעשו לזלמסון. גם אם באו... מאז יצא מתוק. לא יודע, אני חושב שיצא עוד בחולון. הוא גם חסר לחולון בשבילי. חסר לחולון בשבילי. אני ראיתי אותם השבוע, ומשהו לא מסתדר לי שם. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, לוקאס גולדברג הגיע לשם בשנה שעברה. הגיע כעברה. והביא משהו, הביא מחויבות, הביא קשיחות. אז הביאו עליו, כשיש את רפי מנקו, אלה הם היו... ג'יי ג'יי קפלן. אז ברור שעכשיו שלושה פורוורדים עם נציה, ועם אלה בינם. אז למה רק עכשיו? מה הרווחנו בזה? מה זה עשה? אני באמת לא מבין, אני רוצה את ההסבר.
0: זה מרגיש כמו התנהלות מוזרה.
1: מי החליט
0: מוזרה.
1: על זה? המאמן החליט, ההנהלה והמנהל המקצועי.
0: אז אני שוב שואל.
1: זה כולם ביחד, זה תמימות דעים.
0: יכול להיות שנלחצו שם מזה שלא היו מספיק טובים בהכנה?
1: אני חושב עוד פעם שלפתור את הבעיה היא יותר גארד יוצר, גם עם קמרון הנרי במשחק האחרון דפק שלשות, אבל הכל בסדר, כי אתה יודע, בשם הכדורסל ובשם הבעלים שמשקיע שם הכסף והאזור הזה, אנחנו כן רוצים שהקבוצה הזאת תתחרה, אתה יודע מה, בפלייאוף, ברבע גמר, אני לא יודע, עם אחת משלושת הגדולות, או עם זה רביעי חמישי, עם נס ציונה, עם הרצליה, עם חולון, אנחנו רוצים קרב, אנחנו רוצים פלייאוף מטורף, ולא כמו שאמרת לפני שנייה, נס ציונה הם מגיעים לפלייאוף, וסוויפ, והולכים הביתה, באר שבע מגיעים, לא, אנחנו רוצים ליגה, שקבוצות ידעו, שגמרו אירופה, ונוסעות ביום חמישי לגנר, ונוסעות לנס ציונה, ונוסעות לחולון, ולהרצליה, אבל רק זה מקום שאפשר להשאיר נקודות. אני היום ראיתי את ריאל מדריד מנצחת בערכה בקבוצה שעלתה ליגה, אובדוריו, כן? כן.
0: תראה, אגב, גם מה שאתה אומר, לפני שבוע זה היה, אז המנהלת הודיעה שהיא משנה את השיטה עוד פעם, או יותר נכון חוזרת למה שהיא רצתה, שברבע הגמר יהיו שלושה משחקים. ובחצי גמר והגמר, חמישה משחקים, שזה מאוד מתאים למה שדיברנו עליו, גם, שאנחנו רואים את זה גם ברחבי אירופה, שבגלל שהסדרה הראשונה היא הסדרה הפחות צמודה, אם אתה הופך אותה לסדרה של שלושה משחקים, אתה מוסיף לאיזשהו סוג של מתח, אולי זה מלאכותי, אבל זה יכול גם להלחיץ, זאת אומרת, הפסדת בטעות המשחק הראשון, ראינו את ריאל מדריד זה כל השנה שעברה,
1: נכון.
0: זה קורה לקבוצות. זה קורה.
1: בליגה השנייה זה ככה.
0: קרה לפה דרביו נגד ראשון לציון, זה קורה.
1: בליגה השנייה זה קורה, נכון.
0: אז זה כן משהו שהמנהלת החליטה לעשות. אני לא יודע, זה מרגיש מוזר, זאת אומרת, אם חשבתם שאתם רוצים את רפי מנקו, הייתם צריכים, עכשיו כאילו אתם, כולם יצאו לא מרוצים מהדבר הזה, ואתה מתחיל את העונה כשהוא לא חלק מהקבוצה באמת, הוא הרי... הוא לא יתאמן, הוא לא יתאמן.
1: לא שיחק, עזוב, אי אפשר לבוא ולשחק משחק ליגה ראשון השבוע שלא עשית שום משחק, חבל. אני כאילו, אוקיי, אני מבין, אולי הייתה אכזבה, אולי חשבו שיש פתרון, אולי חשבו לחסוך, אני לא יודע מה, אני באמת לא. אני חוזה, זה חוזה. וזה לא אומר, עוד פעם, הסברתי את זה פעם קודמת. זה שאתה משלם לו את כל החוזה, זה לא אומר שאתה עומד בחוזה. כי שחקן שלא משחק שנה ורק מקבל את הכסף, אתה יודע, אני שומע את זה גם על עוד שחקנים אחרים, שקבוצות הציעו להם, לא רוצים

0: יותר על כסף. אני לא עוזב פה, אני רוצה את הכסף. אז אני לא יכול לבוא בטענות, אני לא נכנס לכיסים של אחרים, אבל חבל.
1: מה אתה בודק עכשיו?
0: לא, אני רוצה רגע... אתה יודע, מרוב זה... היה היום בליגה השנייה שני חצאי גמר.
1: נכון, ראיתי. הפועל חיפה ניצחה?
0: הפועל חיפה ניצחו בנהריה, ורחובות נגד יבנה. יום שישי, בשתיים בצהריים, ברעננה, באולם, קריית שרת.
1: לא,
0: נטו. קריית שרת, זה אתה משחק שם. אז חבר'ה, בואו. ושעה אתם משחקים עודד?
1: אנחנו בשלוש. אנחנו עושים זה.
0: אז יש לנו גמר הפועל חיפה נגד מכבי רחובות. מעניין מאוד.
1: כן.
0: מעניין מאוד. בצד אחד שרון דרוקר, בצד אחד יניב בורגר. נהריה הפסידו בבית להפועל חיפה. יפה.
1: כן. רק רציתי לסגור את סיפור ליגת העל. אנחנו באמת, זה כנראה יהיה הפרק האחרון שלנו לפני פתיחת העונה.
0: מה?
1: אני רוצה ש... אתה יודע, אני ב-wishful thinking עכשיו, כן? אני מקווה שהעונה הזאת תראה טוב. אני מוכרח להגיד שהשני חצאי גמר גביע ווינר קצת... אני לא רוצה להישמע פופוליסט, כן? אבל המקומם של הישראלים בחצאי הגמר היה בפינה. אתמול היו, עוד פעם, זה פופוליזם, אני אגיד את זה, אבל זה פופוליזם. אתמול היו שלוש נקודות מצברים. זאת אומרת, בחצי גמר, הפועל תל אביב נגד נס ציונה.
0: מה מצבר? מה הפולאי?
1: בני עשור, קלה שלוש נקודות. עכשיו, ספנסר וייס, הוא כבר פה מבחינת, הוא ישראלי לכל דבר ועניין, הוא פה כבר 10 שנים. אמסלם הגיע עכשיו שנה ראשונה, הפועל תל אביב קיבלה נקודות רק מקרינגטון ומאיידיגר. זאת אומרת, ספנסר וייס, אמסלם בצד שני. לא, אני אומר, כאילו, גם היום לא ראינו יותר מדי, ראינו את בורג.
0: סורקין, זוסמן, מיימדר.
1: אתה יודע, היום עוד היה עוד איכשהו, עוד היה קצת. אבל מצד שני, אתה אומר לעצמך, ואני מתייחס לישראלים, כי בסוף זה ליגה ישראלית, אוקיי, כן 4 זרים, 5 זרים, בסוף זה ליגה של הישראלים. אז אני תוהה לעצמי, האם אנחנו נראה השנה באמת את השחקן הישראלי, או שה... העזיבה, האקסודוס הזה למכללות, והעובדה שאולי אפילו אין ברירה, אלא לעלות פה, להשאיר פה את מספר הזרים על 5 אצל רוב הקבוצות, כי אין כרגע מי שימלא את השורות. כרגע זה חסר. וזה עניין של איך אתה מתחבר גם לליגה הזאת. האם זה מחבר אותך לראות רק זרים ומתאזרחים, שחקנים שלא גדלו פה, ואתה לא בכך מכיר אותם. איך הכדורסל הישראלי מצליח להתחבר לקהל הישראלי חזרה? כי היו פה כמה שנים קשות, ברמת ההזדהות, וגם ברמת הכדורסל, שזה גם, אולי זה אפילו, זה לא תוצאה אחת של השני. כי זה שיהיו פה יותר ישראלים לא אומר שרמת הכדורסל תהיה יותר גבוהה. אולי זה כן תהיה הזדהות יותר עם חלק מהשחקנים. אני לא חושב שיש פה מסקנה ברורה.
0: יש פה מסקנה ברורה שזה פוגע בנבחרת, ולמי שנבחרת ישראל עדיין חשובה, אנחנו רוצים שתמיר בלד ויפתח זי ותומר גינת, עזוב מפצוע ובלייזר, אנחנו רוצים שהשחקנים האלה ישחקו, לראות אתמול את בר תימור ואת פלטין, לא עשה לנו טוב. איתי סגב גם כן.
1: לא שחק אדון.
0: בדיוק. אז יותר מדי שחקנים שצריכים, אנחנו לא רואים אותם. זלמנסון קרה מה שקרה, מנקון. בבדך השחקנים שהיו בחלון הראשון של הנבחרת. תראה, הם לא נכנסים טוב כבר לעונה הזאת.
1: אבל אלה הטופ. אוקיי? אלה עוד שחקנים. וגם אנחנו גם לא יכולים... זאת אומרת, דיברנו על זה כבר במהלך הקיץ. השחקנים שנשארו בהפועל תל אביב, קיבלו החלטה מודעת שהם נשארים בהפועל תל אביב, כן. כשהם יודעים מה קורה בהפועל תל אביב. כולם. וזה שהם לא משחקים, חלקם אפילו בליגה הישראלית, פוגע גם בהם, כי הם לא משחקים.
0: בצוויון של הליגה, הם היו צריכים להיות מפוזרים בקבוצות אחרות. תחשוב, בלי לנקוב בשמות, אני לא מנהל לאף אחד את הקריירה, אבל אם 4 שחקנים מתוך השמות שאמרנו עכשיו, בייחוד אחרי שמצטרפים, מתאזרחים, אם 4 מהם היו בליגה, אז זה היה עושה את הליגה יותר טובה. יותר טובה, זה הכל.
1: יותר מאוזנת אולי.
0: כן, כן. יש מספיק קבוצות. יש גם חולון והרצליה שמשחקות ב-BCL. דיברנו על הנקודה הזאת בשבוע שעבר, חבל. שעוד קבוצות לא עשו מוקדמות של BCL או...

0: או אפילו יורו-קאפ, צריך לשחק באירופה, צריך כבר יאללה לחזור. מקווה שהמלחמה נגמרה ושנוכל לחזור. אני חושב שהסמן העיקרי זה אם יגיע לפה מנכ״ל היורוליג ויחליט שחוזרים לשחק פה בארץ.
1: אני לא יודע מתי זה יקרה. זאת אומרת, אני לא יודע מתי, אם, כאילו, אני יודע שהייתה את ההודעה של מכבי תל אביב שהוא אמור להגיע, אבל אחר כך לא ראינו שום דבר כזה. אז עוד פעם, אני מאוד אוהב את הליגה הישראלית. גם בפורמט הזה. זאת אומרת, אנחנו אוהבים את הליגה הישראלית. הליגה הישראלית חשובה לנו. אנחנו רוצים לראות אותה פורחת ומלבלבת, ואנחנו רוצים לראות את השחקנים הישראלים מצליחים. וזה... והאקלים, אני חושב, הוא לא בעד הליגה הישראלית. זאת אומרת, האקלים מדבר יורליג, והאקלים מדבר יורוקאפ, והאקלים מדבר NBA, דני, בן שרף, שרפ, דני וולף. זה מה שבאמת כרגע לוקח את תשומת הלב של אוהד הכדורסל הממוצע.
0: אז בגלל זה חשוב שאלת וגליל עליון ואשדוד, אלה המרוחקות, יפתחו את הליגה טוב. שיהיו שידורים טובים, שיהיו משחקים טובים, שאנשים יתחילו לדבר. וואו, ראית את האור, קצת בז סביב האירוע הזה.
1: אני לא, אתה חושב שאפשר עדיין לעשות בז?
0: בוודאי שאפשר לעשות. אתה יודע, פה יש לי הרבה תלונות לחבריי המאמנים, כי הכדורסל שלנו משחקים לא מספיק טוב. שאני רואה היום את אוברדוריו נגד ריאל מדריד.
1: אתה חושב שהעובדה שהכדורסל לא מספיק טוב? כן. מרחיק, זאת אומרת...
0: כדורסל לא מספיק טוב, הוא...
1: ואז אנשים לא באים לראות?
0: הוא לא מספיק טוב, הוא לא מספיק טוב הכדורסל, הוא לא מספיק פיזי, הוא לא מספיק איכותי, ריבוי הזרים משפיע על האירוע הזה, משפיע על האירוע הזה.
1: אבל אם היו יותר ישראלים, זה היה נראה יותר טוב?
0: תראה, אני לא... מה שאני הולך להגיד לך עכשיו זה להיות פופוליסט. הרי אלה שאומרים לי, וואו, אנחנו מעדיפים לראות את הליגה השנייה לליגה הראשונה, אני לא מסכים איתם בזה. כאילו, אני שומע את זה המון, כי אני משדר את הליגה השנייה בשנתיים האחרונות, ואני מקבל אס-אמס, תן לנו לראות ישראלים, אז לך תסביר להם שזה כבר עולם גלובלי, והלך לכיוונים אחרים, אבל יש עדיין אנשים שרוצים לראות את השחקן הישראלי. אז אני לא אומר שזה רק הדור הישן, רוצים לראות, לא, רוצים גם לתת איזה צוהר ופתח לכל מחלקות הנוער, לכל קבוצות קץ על ילדים, נערים, לנבחרות הצעירות, לתת לשחקנים, אבל יש פה, צריך לעשות פה תוכנית חירום, אמר לי את זה דווקא מישהו בכלל, צריך לעשות תוכנית חירום, צריך לדאוג, עוד פעם אנחנו חוזרים על הדברים האלה, מה עושים בין 18 ל-21, למה נבחרת שלנו בין 20 ל-24, בלגה גומר עכשיו עתודה, חייבת להיות נבחרת אולימפית שצריך אוניברסיאדה. שלא יבואו לי אנשים ויגידו לי, קיץ זה זמן לעבוד על הכלייה. אתה מבין? שחקן שמשחק פעם בשבוע, יכול גם במהלך העונה לעבוד על הכלייה. ומי שחושב שהתזה הזאת היא לא נכונה, אני אתן לו דוגמאות של שחקנים שעשו את זה. שישאלו את בר תימור בזמנו. אז יש זמן להכל. יש זמן להכל, אבל באמת אנחנו רוצים... אתה יודע, זה כמו נאום, איך קראו זה הנאום של אפי בזמנו אז?
1: נאום הכבשים, אז זה תעופה. אני רק רוצה, כאילו בסוף, אני, אין לי בעיה עם חמישה זרים.
0: לי יש ביורוליג בעיה אפילו עם כמות הזרים.
1: לא, אני אומר, לי אין בעיה.
0: אני רוצה את חוקי הליגה.
1: אני חושב שחמישה זרים זה מספר רגיוני.
0: לא, כי ישב מאמן הפועל תל אביב ואמר, אתם לא רוצים להתקדם.
1: חמישה זרים בסגל.
0: והם הצליחו בטורקיה לשכנע ללכת לישיבה.
1: כן. ראיתי. בסדר. חמישה זרים בעיניי זה מספר רגיוני, אבל כשאתה רואה כדורסל ישראלי, אתה רוצה שיחד עם החמישה זרים האלה, הארבעה, חמישה ישראלים שברוטציה, הם יהיו חלק משמעותי מהמשחק. שזה לא יהיה חמישה זרים והישראלים כקישוטים. מעניין אותי מאוד לראות איך מצליחות השנה גליל עליון וקריית אתא, שהלכו בבנייה שונה לחלוטין, גם עם ארבעה זרים וגם עם ישראלים, שלא כולם היו מקבלים הזדמנויות בליגת העל. ונקווה אתה יודע, שנוכל לראות באמת, אותם, זו שיחה מאוד פופוליסטית, אני אומר את זה לעצמי, אני אומר את זה גם לכם, כי זה דברים שעוברים לי בראש המון, על מה המקום הנכון של הכדורסל הישראלי, איפה זה, איך צריכה להיראות הליגה?
0: בכל הליגות יש את הבעיות האלה, גם ביוון וגם באיטליה. כולם מדברים על זה שהשחקנים המקומיים משחקים פחות. אתה שומע את זה, אני שומע את זה מאנשים, ממאמנים ומג'נרל מנג'ר של הליגות האלה. זה. בגרמניה

0: גרמניה זה קצת סיפור אחר, אם אתה שם לב, מעבר לכמות השחקנים שיש להם באייסקולים וקולג'ים ו-NBA, אתה רואה שהם מקפידים על השישה ושישה, ואתה בא ואתה מסתכל. ספרד הלכו לפורמט תחמון אחר, שני זרים, וכל הדרכונים האלה, קוטונו וארגנטינאי ואיטלקי ובוסמנים, שם עשו, אבל אתה מרגיש עדיין צביון, וחווה שאצלנו, אתה יודע, צריך לדחוף את השחקן הישראלי עוד, אבל השחקן הישראלי עשה טעות בשנה שעברה עם השביטה. אנחנו אולי הפטריוטים היחידים שעוד מצפים לזה. יש המון אנשים בקבוצות שכועסים עליהם על מה שהיה. עכשיו, ישנם גם אנשים שהרימו את רמת השכר פה לשחקן הישראלי בטירוף, שאז לא מקבלים את זה. אומרים, רגע, מה אתם מתלוננים בכלל? תראו איזה סכומי עתק, לא היו סכומים כאלה בזמנו. אז הכל, אתה יודע, אמרתי במסגרת הפופוליסטיקה, אמרתי קצת מכל דבר, הוספתי על מה שאתה אמרת. לא הייתי מוכן לחלק הזה, אני מדבר...
1: אני גם לא הייתי מוכן אליו.
0: אני, אצלך זה בא מבפנים.
1: הרגשתי צורך... אני לא, אתה יודע, כשחשבתי מה צריך לדבר לפני תחילת העונה, הרי אנחנו בסוף קיץ שלם מדברים מקצועית על כל הקבוצות, כבר די... עשינו את הכל מהכל, ואז עשינו ירושלים, ועכשיו עשינו חולון והרצליה, ומכבי והפועל, אנחנו תמיד מתייחסים אליהם, ודיברנו גם על הקבוצות הקטנות, עברנו כבר את הדבר הזה. אבל זה יש פה משהו שהוא שורשי, שהוא בסוף יהיה הלב של הליגה הזאת, והוא גם כנראה ההבדל בין...
0: צריך,
1: לא יודע, התחברות
0: צריך או... להוריד את כמות הקבוצות בליגה הראשונה, צריך להוריד את כמות הקבוצות בליגה השנייה, צריך לדאוג לליגת ביניים, או לקבוצות בת, משהו שהשחקן בגיל, בין 18 ל-21, יהיה לו מסגרת. לא יודע אם להגדיל את הנוער ה-19, כמו בצרפת, לעשות דברים. יש הרבה. האם לעשות מחוז נוער אחד, כמו שמולי קצורין מציע. יש דברים לעשות. אנחנו צריכים אבל אנשים עם, איך אומרים, עם מנהיגות, כדי לעשות את הדברים האלה. ואתה יודע, הרבה פעמים דברים הולכים מכיוונים אחרים, כיוונים של פוליטיקה, חברויות ודברים כאלה. אתה יודע שאני בעד אלת, בעד גליל, שיהיו נעריה. אני רוצה פיזור אשדוד, שיהיה פיזור באר שבע, שתהיה עוד איזה קבוצה בנגע. אין לנו, עוטף הלוואי ויעלו, הלוואי, ומשהו יקרום שם לרמה כזאת עם כספים ועם הכל. אני אוהב את האזורים האלה, שלא הכל יהיה רק במרכז, אבל בא בבד, אתה יודע שאני מדבר על המאמנים, יש לנו היום 5 מאמנים זרים, תוך 14, יש גם עוזרי מאמנים זרים, הרבה דברים השתנו, גם כשאתה מביא פתאום עוזרי מאמנים, אתה רוצה אנשים שמחויבים לבוא, לעבוד עבודה אישית בבוקר, ובדברים שפעם לא היה, פעם לא היו את הדברים האלה, כי לא שילמו וזה, אנחנו מרגישים שהמעטפת בהמון קבוצות הולכת ונהיית מטורפת, מטורפת, וזה טוב, אבל אנחנו רוצים שיפור ברמה.
1: אז נקווה שנראה את זה.
0: שזה לא יהיה אפיון של ליגה זר שבא לישראל, בא לסק בשביל המספרים. אנחנו רוצים גם קצת הגנה, קצת יותר פיזיות, קצת סגנון יותר אחר, לא רק פיק אנד רול, אבל בסדר.
1: אנחנו נעקוב. נקווה לשנה יותר טובה גם באספקט הזה. אז שלישי, BCL כפול, חמישי, יורוליג כפול, שבת פותחים את הליגה.
0: יום רביעי גם יש משחק יורוליג השבוע.
1: נכון, יום רביעי, אבל זה 7 באוקטובר, אנחנו נשאיר את היום הזה, זה יום להתבוננות, זה לא יום
0: לוקח את הדבר,
1: לא יום לכדורסל.
0: חד משמעית.
1: יש לנו שלישי, חמישי, שבת מתחילים את העונה.
0: יום שלישי אמרנו שיש את גמר הלאומית.
1: כן, ראשון 3 משחקים בליגת העל, ויום שני 3 משחקים, ובואו נעשה ספוילר, ערב הכדורסל חוזר, בימי שני, 3 משחקים. שאמורים שיפתחו ב...
0: שעה אחידה?
1: לא שעה אחידה, אבל כל אחד בערך ב5 דקות הבדל. פורמט של ערוץ קיבוץ של פעם. היה פעם ערב הכדורסל, הוא הלך. אגב, מקביל לערב הכדורסל, גם המשחקים, זאת אומרת, גם המשחקים שבתוך ערב הכדורסל, עדיין יהיו בשידורים מלאים, פשוט אולי בפלטפורמות אחרות, חלק אולי באתר, חלק בערוצים כאלה ואחרים, אבל מנסים... להחזיר גם את הערב הזה אל החיים שלנו. אז זהו, אז זה מבחינתנו. פרק הבא, 350. יפה. פרק הבא כבר יהיה אחרי תחילת הליגה. אז שוב, נאחל לעצמנו שנה טובה, שנה של כדורסל טוב, שנה שכדורסל יחזור לישראל, שנה של שקט, ונראה לי שזה הכל. ארז, תודה רבה לך.
0: אמן.
1: תודה רבה לכם שהזנתם, שצפיתם, וממני עוד דלפרין. יאללה, ביי.

0: עומקו של כדורגל אירופאי.
1: ליגת האלופות בשלישי ורביעי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ליגת האלופות, מנצ'סטר סיטי מול פריז סן ז'רמן, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ערוץ הספורט מציג שלישי שובר קופות, יותר מתח, יותר דרמה,
1: הצגת כדורסל אדירה פה,
0: יותר אקשן,
2: אני רואה ואני לא מאמין למה שקורה כאן,
0: והרבה יותר כוכבים בערב שיצמיד אתכם למסך. שלישי שובר קופות, שלישי החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חמש רדיו,
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA,
4: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. בוקר טוב עמיתי, איזה סט, איזה אולפן, הצופים דרך היוטיוב. עמיתי, האם אני בניו יורק, עמיתי ביוון העתיקה אבל קצת מודרנית, עם פסלים של אלים מאחוריו ועם נופים הרריים? יפה, אהבתי מאוד האמת.
5: יפה, קודם כל אני שמח לקבל את אישורך. אתה יודע שאני מנהל את חיי לפי מה שמתאים לך ומה שמוצא חן בעיניך. קיבלתי ממך רג'קט בפרק הקודם להשתפר ועשיתי את המירב. אני לא יודע אם רואים, כמובן ששני האלים שמאחוריי זה יעקב בריינט כאן וג'ימי בוטלר שלוקח טיים אאוט בדיוק, והכיתוב פה למטה זה טובייס הריס אובר מי.
4: אבל הטיים אאוט היה בסיטואציה אחרת, לא?
5: נכון, אבל אני לא יכול, פשוט כאילו אמרתי לא יודע, אולי אני אכתוב את זה על הקיר בענק מאחורה, טובייס הריס אובר מי, הייתי חייב להכניס את זה איכשהו. אגב, פאן פקט על הטיים אאוט, אני די חושב שג'ימי בוטלר ראה אותי עושה את זה בליגה א', ואז חודש אחרי זה עשה את זה במשחק NBA, כי אחרת אני לא יכול להסביר את הצירוף מקרים, שאני אשכרה בדיוק עשיתי את זה למאמן יריב בליגה א', ואז ג'ימי בוטלר עשה את זה בגמר המזרח. זה נראה לי ברור לחלוטין שהוא עשה את זה בעקבותיי.
4: זה היה בגמר המזרח? זה לא היה בסיבוב הראשון נגד בוסטון?
5: לא, נגד בוסטון.
4: לא, זה היה נגד בוסטון, אבל...
5: גמר המזרח. בוסטון זה תמיד היה גמר המזרח.
4: סליחה, התבלבלתי לא עם בוסטון, התבלבלתי עם הסדרה מול מילווקי.
5: לא,
4: זה היה... הראשון על הבקס.
5: הבקס לא היה מה לקחת טיימאוט, כי גמרו אותם כבר. ואני רק אחנך אותך שנייה רגע, אתה יותר מדי בינלאומי, חביבי, אתה כבר שכחת את נופי ארץ ישראל, זו הכינרת, גבר. רגע, הנה, זו הכינרת. אז הנוף.
4: זה לא קשור לנופי ישראל, זה קשור לראייה הלקויה שלי. נתחיל בזה שהשעה 11:46 בלילה, אצלי, במערב ארצות הברית, בזמן שעמיתי, מה שעה אצלך? 9:46?
5: 9:46.
4: כן, תכננו להקליט את הפרק הזה לפני שעה, כבר היינו אמורים לסיים, אבל עמיתי החליט להחזיר לי.
5: פעם אחת, it's a drop in the bucket, זו טיפה בים, גבר, טיפה בים.
4: קודם כל, תראו את

0: הפרצוף שלו, זה פרצוף של בן אדם שהרגע התעורר, אוקיי? הוא נרדם, פשוט נרדם. אבל אני החזקתי מעמד, עדיין ער, מקווה
1: הכבוד.
0: נשרוד את הפרק הזה. טוב, אנחנו ממשיכים מאיפה שעצרנו.
1: נגיד תודה רק ל... נגיד תודה לארבל, הבן שלי, החזיק אותי ער עד 3:30 בלילה עם האכלות. זה התירוץ שלי.
0: כן, תאשים את הילד שלך, זה תינוק שלך, אפילו לא
1: יאללה,
0: ילד.
1: let's go.
0: אנחנו ממשיכים מאיפה שהפסקנו, זה אומר עוברים לחוף המערבי, וסוקרים את כל הקבוצות, מה שנספיק בפרק הזה, לא את כולן, מן הסתם כבר למדנו להכיר את עצמנו, וגם אני רוצה להוסיף איזשהו שיפור קטן, כי כן קיבלתי איזשהו ריג'קט, גם אני מקשיב לריג'קטים, ונכון שהתחלתי עם זה שלא נעשה אובר אנדר, אבל לא עשינו את זה במזרח, אבל זה כאילו כן נותן איזו סגירה כזאת לכל דבר, וזה כן מרים
1: הפרק
0: לשאלה.
1: בהיום בחסות.
0: רגע, אני אגיד לך, בחסות sportsbetmgm.com,
1: הופה.
0: סוכנות ההימורים המרכזית בלאס וגאס, נבדה. שם
1: גם
0: תוכלו
1: אנחנו
0: למצוא את
1: נפלנו.
0: כל היחסים, האובר אנדרים וכו'. טוב, ABC. אותו נועל, אתה רוצה להתחיל במערב מהקבוצה הראשונה?
1: איהו. Dallas Mavericks.
0: הדאלאס מבריקס, אכן כן.
1: יש איזה שש קבוצות במזרח, לפני שמגיעים אפילו לדאלאס ב-ABC.
0: כן, המזרח מתלבש שם על ההתחלה.
1: כל
0: רגע
1: הפתיחה.
0: שנייה, משהו כאן קרה לי בלפטופ. הנה זה.
1: אז
0: פותח
1: קודם
0: כבר
1: כל
0: עם...
1: נזכיר שדאלאס, עד שאידו מתאפס, נזכיר שדאלאס מאבריקס, התוספת העיקרית לקבוצה העונה, היא מעריצו המושבע של יחיא סינואר וחבריו בחמאס. הלו הוא קיירי ארווינג, כן.
0: מה זאת אומרת תוספת? כי הוא לא שיחק שנה שעברה, אבל הוא שיחק שם
1: נכון,
0: לפני. אני לרגע
1: נכון, אבל
0: חששתי
1: הוא
0: שאתה...
1: חזר לקבוצה.
0: אוקיי, יש לזה איזון בדאלאס, לפני הכל. יש איזון, יש,
1: מי מאזן אותו?
0: מעבר לריה מדלסון, שבעלים של הקבוצה, יש גם ישראלי שהוא יותר קרוב אלינו, בטח ברמה הכלכלית, למרות שגם הוא הולך לעקוף אותנו עכשיו משמעותית, זה מודי מאור, שהולך להיות עוזר המאמן של דסטי מי, היה אמור להיות עוזר שלו בקולג', אחרי שדסטי מי לקח אליפות עם מישיגן, נכון? שאני מתבלבל? כן. אבל הבן אדם קיבל שדרוג. דסטי, אז גם מודי, דסטי ומודי, ודאלאס טקסס. טוב, דאלאס, שחקנים שהצטרפו, סנטי אלדמה, טאריק ביברוביץ' מגיע מפנרבחצ'ה מהיורוליג, זכרי ריזשה, מרקוס סאסר, שמצטרף מדטרויט, שחקנים שהעריכו חוזה, מוסה סיסה, שיש פה משהו, נדבר עליו, נאג'י מרשל, אהובי בפנטזי, הציל אותי בימים קשים, שחקנים שעזבו, מרווין בגלי, אייג'י ג'ונסון, קריס מידלטון, ריין אמברד, קלי תומפסון, ברנדון וויליאמס, שחתם לאחרונה בגולדן סטייט, שגם אליה נגיע עוד מעט, לפי ה-ABC. תראה, קודם כל, כמו בפתיחת העונה שעברה, דאלאס שומרת על אותו מבנה של 3 בחירות ראשונות בדראפט. פשוט מחליפה את דייוויס בריזשה. שאני לא יודע כמה זה הבדל, כי דייוויס לא ממש שיחק בדאלאס, וריזשה משחק, אבל לא ממש השפיע. באטלנטה, ולכן עבר בטרייד, והסיפור פה זה קופר פלג, והחזרה של קיירי, ומה זה שווה ביחד, אוקיי? האם זאת קבוצה שיכולה להשתחל לטופ 10, להגיע לפליין, שזה עדיין לא זה, האם קיירי בכלל אמור לסיים את העונה שם? מזכיר ששנה שעברה, קבוצה שעשתה קום 11 מערב, נלחמה על הפליין בכאילו, אבל לא באמת היווה איום. מאזן שלה, סליחה, מקום 12, מקום אחרי ניו אורלינס, הייתה עם 26-56, אותו מאזן כמו ניו אורלינס, כשגולדן סטייט במקום העשירי הייתה בפער של 11 משחקים. אז כשאתה מחבר את כל מה שאתה יודע על דאלאס ואת קופר פלג, שהוא, אין ספק, שחקן מיוחד מאוד, והולך להיות אחד מהאלפות של הליגה הזאת, אפשר היה לראות את זה בעונת הרוקי שלו, שחקן שקלה 50 נקודות, בגיל 19, בתור טינג'ר, האובר אנדר של המבריקס, לעונה הזאת 34.5. זה 9 ניצחונות יותר ממה שהם עשו בעונה שעברה, אז איך אתה רואה את הקבוצה הזאת, לאיפה היא יכולה להגיע, ודבר איתי על האובר אנדר שלה.

0: כי בווגאס דורשים מאיתנו, ונותנים לנו
1: כן,
0: חסות,
1: כמובן,
0: פה באמת לפרק.
1: הספונסרים הראשיים שלנו.
0: אבל אם הם היו ספונסר, אולי תסגור באמת ספונסר כזה, נסדר לנו.
1: מה רע? נעשה עוד טיול לווגאס?
0: אנחנו אגב ביום שבו ה-NBA מכריזים שהם ממש קרובים לסיום ה... איך
1: משא
0: נגדיר את
1: ומתן
0: זה?
1: על ה-expansion team.
0: כן.
1: יש להם 13 מיליארד סיבות, נשמע, לעשות את זה.
0: יש להם שלושה מועמדים סופיים, כן, תסתכלו לי, אני קצת בגלל השעה המאוחרת, אז הראש שלי חושב לאט, המוח שלי, הראש שלי חושב. בקיצור, תהיה קבוצה בווגאס, בוודאות, בעוד שתי עונות, עונת
1: אגב,
0: 28-29 זה
1: צריך להגיד
0: התחילה.
1: שבסיאטל הם פתאום עושים קולות שלא בטוח שיפתחו בו זמנית את וגאס וסיאטל. אין מה לעשות, הכסף הגדול זורם קודם כל לווגאס. הדיווחים מדברים על זה שההצעה על קבוצה בסיאטל היא תהיה באזור ה-7 מיליארד, שכמובן זה סכום מטורף, אבל כשווגאס זה הולך להיות 12-13 מיליארד, אז כמובן שהם מקבלים את העדיפות. בליגה שכל מה שנהיה בה זה כסף, ואהדה ותשוקה וכאלה זה משני. אבל זה מה שקורה בספורט שלנו באופן כללי, ולצערנו זה מה שמכתיב את החוקים כרגע. אז אפילו יש קולות שאומרים שאולי לא נראה קבוצה בו זמנית בסיאטל. אולי יזחלו, כלומר, ייתנו איזה ברקס קטן, לשאיפה הזאת להוסיף שתי קבוצות, אולי יתחילו קודם כל בקבוצה בווגאס ורק אחרי זה סיאטל, אבל הדברים האלה עוד לא סופיים, זה המקום שבו הדברים עומדים כרגע.
0: בסדר, וגאס אבל תהיה קבוצה, עוד שנתיים.
1: וגאס בטוח, כן.
0: זה הולך להיות רשמי וסופי בימים, שבועות הקרובים.
1: אגב, יש שם כבר אולם, זה שנתיים, אני הייתי בו. כאילו, אין סיבה שהם כבר מוכנים
0: לא,
1: מבחינת ה-NBA.
0: איזה אולם יש שם?
1: ליד, הם בונים את העולם החדש, ליד ה...
0: הם בונים אותו, הוא עוד לא מוכן,
1: כן.
0: בסדר.
1: כן, לא, אני אומר, לא מוכן, אבל כאילו הוא כבר בבנייה במשך שנתיים, אז כאילו, זה אותו מוכן. לגבי דאלאס, אני חושב שאתה יודע, זה מדהים לראות, גם אפילו שדיברנו על זה ונברנו בנושא הזה, זה מדהים לראות את הסגל הדל מאוד יחסית שיש לדאלאס, כשבפועל מה שהיא עשתה, זה היא נתנה את הפריים פריים פריים פלייר שלה בידיעה, לוקה דונצ'יץ', ואז היא מכרה בנזיד עדשים את אנטוני דייביס, ובעצם היא כמעט לא קיבלה כלום. הנכסים העיקריים שיש לדאלאס לא קשורים לטרייד על לוקה דונצ'יץ'. יש להם את קופר פלג כמובן, שזה סתם, במקרה כי הם זכו בבחירה הראשונה בדראפט. יש להם את מוריס ג'ונסון, שזה הבחירה
0: לא, רגע,
1: הראשונה
0: שנייה.
1: שלהם השנה.
0: יש אנשים שיכולים לטעון שאם לוקה לא היה עובר בטרייד, אז דאלאס לא הייתה מגיעה לבחירה הזאת כי הייתה עושה פלייאוף. למרות שזה
1: נכון,
0: היה
1: אבל
0: בעונה
1: אני
0: שהוא היה
1: מדבר...
0: פצוע.
1: הכוונה פה היא לתמורה ישירה ולא לתמורה עקיפה. קופר פלג הוא תמורה עקיפה לטרייד הזה עם לוקה, בגלל שהם היו גרועים, ואז הם, היה להם מזל בלוטרי. אני מדבר, כשאתה נותן את השחקן שלך בשיא הקריירה שלו, שהוא אחד הטופ 5 שחקנים הכי טובים בליגה, אתה אמור לקבל גם שחקנים בתמורה, או איזה שהם נכסים בתמורה, לא משנה, גם אם זה הבחירה שהם היו מקבלים איכשהו. הם לא קיבלו בעצם שום דבר בתמורה ישירה על לוקה דונצ'יץ', שאפשר להגיד שהוא משמעותי בקבוצה שלהם. ולצערי זה גם מה שמגביל אותם כעת, כי המזל שיחק להם בטירוף, קיבלו את קופר פלג שזה, אתה יודע, אחת הבחירות הראשונות המובהקות בהיסטוריה, והוא גם מצדיק את זה ביכולת שלו על המגרש עד כה.
0: מקס קריסטי הגיע באותו טריד של
1: כן,
0: לוקה.
1: תרשה לי להתעלם מההפרעה הזאת.
0: אגב, פנטזי היו לו שבועיים מאוד חזקים שניצלתי גם בעונה שעברה.
1: כן, כולנו זוכרים, וזה הוביל אותך לאיזה מקום? תזכיר לצופים?
0: סיימתי, הפסדתי ברבע גמר, לא?
1: רבע גמר? לא יודע, לא זוכר כבר. אני, אתה יודע,
0: סיימתי
1: איפה
0: מקום,
1: שאתם.
0: קודם כל היה לי חצי שני מדהים של העונה, של רצף ניצחונות אדיר, סיימתי מקום שישי אני חושב, הפסדתי בפלייאוף.
1: מעניין. אני הדחתי אותך? מי הדח אותך?
0: לא, אתה הלכה ביי וויק, איך הדחת אותך?
1: טוב, לא יודע, אני כבר לא זוכר, אתה יודע, מה קורה אצלכם כל הפיץ' אוף קס. אני מגיע לגמר, זה מה שאני יודע. anyways, דאלאס. אז בעצם קופר פלג מאוד מאוד מרשים. מוריס ג'ונסון, וואלה, אני מחזיק ממנו. אני חושב שהוא יכול להיות תוספת מאוד משמעותית בקבוצה הזאת השנה. אני מקווה שהוא גם יצליח. קיירי, סינואר, איך שאתה רוצה לקרוא לו. הוא גם שחקן טוב מאוד ומוכשר. אני לא יודע כמה הגוף שלו יחזיק או כמה הוא בסוף יהיה מעוניין להיות שם. ברוך השם, יש לשחקן, לפרימדונה הזאת, היסטוריה ענפה של לא בא לי להיות בקבוצה הזאת. גם אם יש סיבה הגיונית וגם אם אין סיבה הגיונית. אגב, לא צריך להזכיר, קליבלנד, ברוקלין, בוסטון, כל מיני מקומות שהבן אדם הזה קם על צד שמאל בבוקר וזהו, הוא רוצה לעזוב את הקבוצה. אז יכול להיות שאנחנו נראה דל...

0: טס בעונה מופלאה וממש מגרדים את הפלייאוף, ופתאום קיירי יודיע שהוא לא רוצה לשחק שם, הכל יכול לקרות עם הפסיכופת הזה. אבל חוץ משלושת אלה, שזה בהחלט שחקנים משמעותיים, אין משהו שכאילו יותר מדי מפתה, יותר מדי מלהיב לקראת העתיד, אין איזה שחקנים צעירים משלימים שאפשר לראות אותם מתפתחים. תגיד לי מקס קריסטי, תגיד לי דרק לייבלי, אני מטיל ספק.
1: לא, לייבלי אין
0: ולצערי,
1: פוטנציאל גדול, אבל הוא פשוט פצוע. יותר מדי
0: לייבלי
1: פצוע.
0: לא מצליח להיות על המגרש כבר שלוש
1: כן.
0: שנים. אבל גם עכשיו הוא פצוע, אגב, צריך להגיד. אבל
1: וזה אגב, הזכרתי את השם של מוסה סיסה, שאני חושב שקבל הרבה יותר דקות השנה, והוא שחקן, אתה יודע, זה לא איזה סנטר פינישר או משהו, אבל הוא אתלט, הוא חוסם, הוא מתגלגל טוב לסל, הוא פיזי, הוא אגרסיבי, ואני צופה איזושהי פריצה קלה אצל סיסה.
0: יאללה, אני בעד, אבל פשוט לצערי זה מאוד מאכזב שיש שחקן כמו קופר פלג, שהוא כל כך מצדיק את כל ההייפ, ושחקן כל כך טוב. אתה יודע, לא רוצה סתם להשוות ללברון, אבל זה כאילו, זה נראה בפרוטוטייפ הזה, לפחות זה יכול להתפתח לכיוון הזה, מבחינת סל היכולות שלו על המגרש, גם בהגנה, גם בהתקפה. אבל אין את הצוות המשלים המספיק טוב, ואני אגיד לך מה, הם יעשו טרייד על קיירי. קיירי זה לא שחקן שיביא תמורה מטורפת. גם בגלל הגיל שלו, היסטוריית הפציעות שלו, וגם הטרללה שהולך לו בראש. אז כאילו, וקיירי לא קשור מבחינת גילאים ליתר הקבוצה בגיל שלו, הוא בן 34, אתה כמעט לא תמצא בסגל של דאלאס שחקן אחר שהוא מעל גיל 30, ורובם יותר קרובים ל-20 מאשר ל-30. אז פתאום לתקוע שם את קיירי זה עוד יותר לא קשור. אני פשוט לא חושב שזה שחקן שיביא להם תמורה גדולה, ולכן לדעתי העתיד של דאלאס לוט בערפל, למרות קופר פלג ומוריס ג'ונסון, לפחות לשנה הקרובה. ואני לוקח את האנדר לשאלתך. אני חושב שדאלאס תהיה מתחת ל-34 וחצי ניצחונות, פשוט כי במערב לא היה כזה, לא יהיה טנקינג כמעט השנה, והרבה קבוצות כאלה כמו דאלאס צריכות את המשחקים חינם האלה כדי לצבור ניצחונות. עכשיו שהכל יהיה הרבה יותר תחרותי והקבוצה לא מספיק איכותית, הם פשוט לא יצליחו לנצח לטעמי.
1: תראה,
0: זהו,
1: אני חושב
0: מונולוג
1: שקיירי ארווין
0: הסתיים.
1: לא שייך לקבוצה הזאת, אני מתחבר לכל מה שדיברת עליו, זו קבוצה עם טיימליין שונה לגמרי מזה של קיירי, שנכנס לעונה ה-16 שלו ב-NBA, וגם, לא שאני חושב כרגע לפחות, שהולך להיות פה שחקן מאוד משמעותי ב-NBA, אבל אני כן מאמין שיש לו פוטנציאל להיות כזה, וזה סרחיו דה לריאה, הוא בסך הכל בן 20, שמגיע מוולנסיה, אני חושב שהמשחק שלו מתורגם טוב מאוד ל-NBA מבחינת הספייסינג, גארד גבוה, יכולת מסירה טובה, כליאה שמשתפרת. תחילת העונה אנחנו לא נראה את זה כי קיירי יהיה שם, אבל מעניין לעקוב אחרי כל הסיפור הזה. מסכים איתך, גם אם קיירי בריא לגמרי וקופר פלג מוביל את הקבוצה הזאת, די גבולי, 34 וחצי ניצחונות, אני אלך על האנדר. נעבור לקבוצה הבאה.
0: The Denver Nuggets.
1: דנבר נאגטס עם קיץ לא כל כך מוצלח בעיניי. קודם כל, שני שחקנים עזבו, שלושה שחקנים הגיעו. טים ארדווי ג'וניור ופייטון ווטסון. עזבו את דנבר, מי שהגיע, מרווין בגלי, אלפה דיאלו ממונקו, ודמר דה רוזן. עכשיו, דמר דה רוזן, סקורר אחלה. שחקן שאנחנו אוהבים. איך זה מתחבר גם ברמה הגנתית, גם ברמת יוסאג', גם ברמת הספייסינג? דה רוזן זה שחקן שלא לוקח שלשות. אולי קצת יותר בשנים האחרונות, אבל גם. לא ברמה שאתה יכול להסתמך עליו. איך זה עובד כל הסיפור הזה בדנבר? כן, יש עדיין את השחקן הכי טוב בעולם, לפי הדירוג של ESPN. טופ 100. אגב, מעניין לעשות פרק אולי רק על הדירוג הזה ולדבר על ההזיות הגדולות שהיו שם, אבל נשאר כרגע על דנבר. טיוס ג'ונס חתם, ספנסר ג'ונס הודיע בלינקדין שהוא חותם על חוזה לעוד שנתיים, ובסדר, עדיין יש לך את יוקיץ', ועדיין יש לך את ג'מאל מארי, עדיין יש לך את אירון גורדון, וקם ג'ונסון שאמור להיות הרבה יותר טוב ממה שראינו ממנו בעונה הראשונה, אבל ברוס בראון שהגיע שנה שעברה וחשבנו שהוא תוספת כי הוא חוזר לקבוצה שלקח את האליפות והוא היה פקטור משמעותי בריצה הזאת, כבר הפך להיות שחקן לא קיים בעונה שעברה.

0: עשו קיץ טוב עם ולנצ'יונס לפני שנה, שהגיע בתור בקאפ של יוקיץ'. אתה יודע, אני הולך שנה אחורה, העונה של דנבר נראתה הרבה יותר מבטיחה מהעונה הזו.
1: כן,
0: אגב,
1: הם היו בחירה נפוצה להיות בטופ של המערב יחד עם ה-OKC בשנה שעברה.
0: אובר אנדר 49 וחצי העונה.
1: אז טוב, לגבי דנבר, אני מסכים עם הדברים שאמרת. בסופו של דבר דנבר היא...
0: דנבר היא מה? זאת השאלה. בסופו של דבר, מיטה השאיר אותנו במתח, פשוט קפא על המסך. האם מדובר בבעיה אינטרנטית? קשה לי להאמין כי הוא מחובר למחשב שלו. או שמא יש פה עניין אחר.
1: חוץ, וזה לא שהוא סתם קלה, יש לו כליאה מצוינת
0: אז
1: מבחוץ
0: רגע,
1: היום.
0: אז רגע, אז רגע, אז רגע. בוא נעשה שנייה סדר. היו פה עכשיו 30 שניות שלא היית איתי, אני דיברתי לעצמי, המסך קפא, אז כנראה שאתה פספסת את זה והמשכת לדבר, או שלא, או שאולי רק אצלי זה קפא והבעיה הייתה בצד שלי, למרות שאני זה שמקליט את הפרק, אז שוב דנבר מההתחלה.
1: אוקיי, קודם כל אני כבר שמח שיהיה משהו בתגובות, שיגידו לנו, מה זה הדבר הזה? איזה מין איכות הקלטה הזאת?
0: טראפיק,
1: ואז
0: טראפיק, איך אתה אוהב
1: יהיה
0: טראפיק?
1: 400 תגובות, ואז יהיה לנו 300 אלף צפיות. לגבי, עכשיו שומעים אותי בסדר? לגבי
0: שומעים אותך
1: דנבר.
0: בסדר, קודם לא שמעו אותך, היית קפוא.
1: כן, סליחה. לגבי דנבר, אני מתחבר לדברים שאתה אומר, בסופו של דבר דנבר היא קורבן גם של ניהול שכר לא מספיק טוב. אני יכול להבין את ההיגיון שאתה תגיד לי, תשמע, שוק כמו דנבר, הקבוצה צריכה לשלם חוזים קצת יותר גדולים כדי שהשחקנים ירצו להיות שם. אני לא קונה את זה. אני חושב שאתה משלם לשחקנים האלה עשרות מיליוני דולרים, הם ירצו להיות שם. דנבר לא צריכה לשלם איזה פרימיום מטורף לעומת קבוצות אחרות, אבל ככה הם התנהלו. והגענו למצב שג'מאל מרי זה שחקן של מעל 50 מיליון דולר. אירון גורדון, שחקן של מעל 30 מיליון דולר. שזה שני שחקנים מצוינים, אני ממש מחזיק מאירון גורדון, אני מאוד מתלהב מההתפתחות שלו לאורך הקריירה, שהוא שחקן שהגיע כמעט בלי כליאה מבחוץ, והוא נהיה קלעי מצוין מבחוץ, ממש, שעושה את העבודה כמו שצריך, עושה את התפקיד שלו בצורה מושלמת, אבל אתה לא יכול לשלם מעל 30 מיליון דולר, שזה כמעט 20% מתקרת השכר שלך, לאירון גורדון. אתה לא יכול לשלם מעל 30% מתקרת השכר שלך לג'מאל מרי. הוא שחקן טוב מאוד, הוא לא פרנצ'ייז פלייר. וכשדנבר החתימה את השחקנים האלה על החוזים הללו, זה היה לפני כל ה-Second Apron, או לפחות לפני שאנשים הבינו שה-Second Apron הולך לשנות הליגה. ועכשיו נתקענו עם המצב הזה, שלדנבר יש כנראה את השחקן הכי טוב בליגה, מנו אמנו, אבל היא לא יכולה באמת לשדרג את הסגל מסביבו. ההימור על קמרון ג'ונסון די התפוצץ להם בפרצוף, הוא לא מספק את הסחורה, בזמן שפורטר ג'וניור פורח בברוקלין, ודווקא את פייטון ווטסון, שזה כן שחקן שהיה נראה מבטיח בעונה שעברה, הם היו צריכים לאבד בגלל אותם שיקולים כלכליים. לגבי דה רוזן שהצטרף, אני באופן אישי מאוד מאוד אוהב אותו, אם היה לי פה יכולת להוסיף איזה עמדה על הקיר של המיד רייג' אסאסינס שלי, הייתי בהחלט מוסיף שם את דמר דה רוזן בהיסטוריה של ה-NBA, אבל אני מסכים איתך, הם צריכים יותר ספייסינג, הם צריכים יותר מישהו שישחק בהתאם לסגנון שלהם, ודמר דה רוזן הוא סקורר נחמד מהספסל, והם יצטרכו מאוד לעטות את כל סגנון המשחק סביבו, כדי שהוא יפרח. זאת אומרת, אני יותר רואה אותו מצליח בדקות שהוא על הפרקט בלי יוקיץ' בכלל, שהמשחק יותר יעבור דרכו, מאשר שהוא ישתלב בתוך המשחק של החמישייה ההוליסטית שמשחקת בעיקר סביב יוקיץ'. לגבי האובר אנדר, לצערי, אני מאוד אוהב את דנבר, אבל אני אקח את האנדר במקרה הזה.
0: אוקיי, כאן דווקא אני הולך הפוך. יש טון אחד שלא חשפתי כשהתחלתי את השיח שלנו על דנבר.
1: נוכל אתה,
0: נכון,
1: נוכל.
0: נכון, כן. תן לי לעשות קצת הבדלים פה בבחירות שלנו, שיהיה מעניין, שנחזור לפוד הזה בסוף השנה, הרי ברור שנחזור אליו. ממש נזכור. ממש יהיה לנו זמן. תראה, דנבר שנה שעברה עשתה מאזן 54-28. אוקיי? יוקיץ' פספס 17 משחקים. בעונה שעברה, הוא שיחק ב-65 משחקים. והצליחה לנצח כמה משחקים גם בלעדיו, היו ניצחונות יפים, כולל, אני זוכר נכון, ניצחון חוץ על בוסטון, שהוא לא שיחק עם ערב מצוין של ג'מאל מרי שם. קיצור, אני אומר, אם זאת קבוצה שעשתה 54 ניצחונות שנה שעברה, יוקיץ' לא יפספס שוב 17 משחקים, הייתה פציעה די חריגה

0: הקריירה שלו, במה שהוא, אתה יודע, עושה בצורה גופנית. בקיצור, אני רואה דנבר עוברת את 49 וחצי, אני לא רואה אותה יורדת ב5 ניצחונות. אני חושב שהיא תגיע ל-60, זאת אומרת, זה שהיא עשתה שנה שעברה 54 בלי יוקת 17 משחקים, זה אומר שאתה יודע, זו סטייה סטטיסטית כלפי מעלה שתכוון אותה לאזור 60 ניצחונות, אבל אני חושב שהיא שווה יותר מ-50, כל עוד יש לך את השחקן הכי טוב בעולם, והוא ניקולה יוקיץ', אז כן, אז זה פחות טוב מבחינתי, ועל אחת כמה וכמה כשאתה מדבר על כדורסל פלייאוף, אבל אנחנו לא כאן מדברים על כדורסל פלייאוף עכשיו, מדברים על כדורסל עונה סדירה, וכאן לדעתי היא שווה מעל 50 ניצחונות.
1: יאללה. אמן.
0: קבוצה הבאה,
1: אנחנו קבוצה שאנחנו כולם אוהבים, אין ספק.
0: קבוצה הבאה זאת גם קבוצה שאנחנו כולם אוהבים, אבל כמו יוקיץ', בצורה מסוימת, אולי אתה פחות, יש שם שחקן שכולנו אוהבים, זה תסכים, ובדומה ליוקיץ', מבזבזים אותו. זאת אומרת, את כל השנים האחרונות שלו, סטף קרי מעביר בחוסר תחרותיות, אולי חוץ מהפלייאוף של 2025, ששם גולדן סטייט ניצחה את יוסטון, למרות שסיימה במקום שביעי, בלי יתרון בטיחות, 4-3, ניצחה את מינסוטה במשחק הראשון, חצי גמר המערב, אבל סטף נפצע באותו משחק, וזה המשיך עם 4 ניצחונות רצופים של מינסוטה שהגיע לגמר מערב. תראה, שחקן אחד עזב, בגדול, קווינטון פוסט. שני שחקנים הצטרפו, ג'ורג' ניאם וברנדון וויליאמס. לא מעט שחקנים האריכו חוזה, צ'ארלס באסי, סטף קרי, חתם עכשיו על חוזה לשנתיים נוספות בסכום של 115 מיליון דולר, וויתר על קצת כסף, בשביל שכן תהיה איזושהי גמישות יותר לגולדן סטייט. דריימון גרין,
1: איזה אלטרואיזם.
0: דחיקה שגולדן סטייט תחתים את לברון, הוא עשה אופט אאוט מהחוזה שלו, שהיה על 27 מיליון דולר לעונה האחרונה, לא החתימו את לברון, עשה חוזה חדש, לשנה אחת, על אותו סכום, בגדול, אז
1: איזה
0: צריך להגיד.
1: מקריות, איך יצא ככה שהוא ממש חתם על אותו סכום, למרות שלא מגיע לו, וכולם יודעים שזה דיל פנימי.
0: כן, אבל אני אוהב את זה דווקא. זאת אומרת, מה זה מגיע לו, מגיע לו. יש כסף שאתה צריך להוציא, והוא היה יכול לחתום על זה. היה לו... זה היה בידיים שלו. אז אמרו לו, בוא, תקשיב, אם אנחנו מביאים את לברון, אז אתה תצטרך לחתוך קצת מהשכר שלך. אמר, סבבה, אבל אם לא, אז אני חוזר לשכר. כאילו, זה הסכם ג'נטלמני. אני רואה את זה ככה, ואני מעריך את זה. בעיה
1: אתה יודע,
0: הגדולה
1: כשאני
0: פה...
1: חושב על ג'נטלמן, באמת האסוציאציה הראשונה שעוברת לי בראש זה דריימונד גרין. ככה זה.
0: אני מדבר יותר על הצד של גולדן סטייט בהקשר הזה.
1: כן, ברור, ברור. הייתי חייב פשוט להכניס את זה.
0: תראה, אנחנו בימים של המדיה דיי, שזה תמיד ימים כיפים כאלה, אני מאוד אוהב את הספתח של עונת ה-NBA, שאתה עובר מרעיון לרעיון לרעיון לרעיון, למרות שג'ימי שלך פצוע, אפרופו גולדן סטייט, לא הגיע
1: הוא
0: עם
1: גם היה,
0: תספורת
1: אבל.
0: מיוחדת, אבל לא,
1: כן.
0: לא נתן את השואו הרגיל שלו. הוא גם לא יחזור לשחק, לפחות עד ינואר-פברואר במקרה הטוב. אבל מה שכן, יש דברים שאני לא מבין בחיים, אני חושב שדיברנו עליהם כאן ופה בפודקאסט בעבר. אני לא מצליח להבין איך אנשים בדרגת שכר מאוד גבוהה, עם ניסיון עשיר ועצום בחיים, מקבלים החלטות מסוימות שכשאני רואה את ההחלטה הזאת, מה לעצמם, הם דפקו? כאילו, מה? איך? למה? וזה החוזה שכריסטאפס פורזינגיס חתם עליו בקיץ הזה. לשנתיים נוספות עבור 40 מיליון דולר. שחקן שלא איתנו כבר איזה שנתיים פלוס.
1: מה זה לא איתנו? זה
0: לא איתנו
1: ממש
0: זה אומר לא
1: הזיה.
0: משחק, לא משחק, לא משחק. גולדן סטייט שיחק קצת, היה טוב ברגעים שהוא שיחק, אבל הוא לא משחק. ועכשיו, רגע לפני המדיה דיי, שלשום, הווריורס מודיעים שהוא בחוץ עד להודעה חדשה, בעקבות מחלה, אותו סיפור שחוזר על עצמו. עכשיו, אתה יודע מה השמועות ומה רץ בטוויטר? לא יודע אם אנחנו יכולים להגיד את זה, לא יכולים, אני מניח שאנחנו יכולים להגיד את זה. אף
1: תגיד,
0: אחד
1: כי
0: לא...
1: אני לא שמעתי אפילו.
0: בוא נגיד שיש ציוץ עכשיו, בלי להגיד את זה, כאילו ציטט את ההיעדרות שלו, ומישהו כתב, Add unprotected sex in Boston with a whatever. And hasn't been the same since. לא יודע, אנחנו חיים גם בעידן שהמחלה הספציפית הזאת, כביכול, אני לא מספיק בקיא, אני לא מספיק יודע, אבל אתה כן יכול לחיות את החיים בריאים, מלאים, שלמים, זה לא מה שהיה ב-80s וב-90s. מצד שני, לא יודע מה זה אומר על פעילות ספורטיבית, בטח ברמות האלה. עדיין, מוזר מאוד. בן אדם לא משחק, לא משחק, לא משחק. אמרו שזה מאחוריו, שהכל, ובום, שוב הוא לא משחק. רגע אחרי שהחתימו אותו על חוזה. אז אני רק בגלל הריזיקה וההיסטוריה שלו בשנים שלפני, הייתי אומר, אוקיי, אני אקח את הסיכון של להחתים אותו, אני לא אוותר לגמרי על היוניקורן, אבל הוא בסכום הזה, כלום כסף יחסית, ואם הוא לא רוצה, אז שילך למקום אחר שישלם לו ויקח את הסיכון הזה. כי אני גולדן סטייט, קבוצה מזדקנת, סטף קרי, יש לי עוד שנתיים איתו, ג'ימי באטלר, בן עוד 200 עוד רגע, פצוע, מגיע אחרי פציעה קשה, כאילו, מה עבר שם בראש של הווריורס? של כאילו מהבעלות עד
1: לא
0: לג'י.אם.
1: ברור, אני מסכים איתך 100%, זו החלטה, אתה יודע, כאילו לפעמים עושים חוזים כאלה, ואתה אומר, אוקיי, יש פה איזה דיל מתחת לשולחן, אולי זה שחקן שהיה במועדון הזה שנים, ואומרים, יאללה, הוא היה בחוזה נמוך מדי במשך שנים, בואו נתגמל אותו קצת, איזה חוזה lifetime achievement, אבל שום דבר מהדברים האלה לא רלוונטי במקרה של גולדן סטייט ופורזינגיס, ועם זאת הוא קיבל את זה, את החוזה הזה. וזה מאוד מאוד לא ברור, זה נראה שאפשר היה להחתים אותו בחוזה של 5 מיליון דולר לעונה והוא עדיין היה חותם. היכולת שלו, כמו שאתה אומר, הוא עולה על המגרש פעם בדור, הוא משחק לא רע כשהוא נמצא על המגרש, אבל הוא לא מצליח להיות על המגרש, וזה לא עניין של שנה האחרונה, זה לא עניין של השנתיים האחרונות, זה עניין שכמעט לאורך כל הקריירה שלו, והמצב הקצין פי כמה בשנה שנתיים האחרונות. אז זה הזמן לתת לו חוזה של 20 מיליון דולר, גם 20 מיליון דולר, גם ב-NBA של היום, זה עדיין יותר מ-10% מתקרת השכר. זה אומר שזה עדיין חוזה של שחקן חמישייה שהוא בנקר בחמישייה. זה המשמעות של המספר הזה. ומאוד מאוד לא ברור, מאוד לא ברור מה קורה פה. מצד שני, גם סטף חתם לשנתיים נוספות, אז אני בכלל לא מבין מה קורה פה. כאילו, מה השיקולים של סטף? אני... כאילו אתה רוצה לתת את הקרדיט לגולדן סטייט בגלל שראית ניהול כל כך טוב בעבר בקבוצה הזאת, ומייק דן ליבי ג'וניור, הג'י.אם הנוכחי, הוא כן בן אדם עם שכל, אני עומד מאחורי זה, לא משנה גם אם החלטה כזו או אחרת נראית תמוהה, ואני לא מבין לאן המשחק הזה הולך. ג'ימי פצוע, החוזה שלו תם בסוף השנה, סטף עכשיו פתאום חתם על הערכה לשנתיים. זה בשביל מה? כדי שיוכלו לעשות עליו טרייד ולקבל איזושהי תמורה בחזרה? אני לא מבין לאן זה הולך.
0: לא, לא, לא, סטף יסיים את הקריירה שלו בגולדן סטייט, ואני חושב שהם פשוט, אתה יודע, מתגמלים אותו על מה שהוא עשה לקבוצה הזאת, שזה לגיטימי, אתה יודע, הוא לקח את הווריורס והפך אותה, וזה סטף, עם כל הכבוד לניהול הבאמת מוצלח של ג'ו לייקוב והשותפים שלו, והצ'ייס סנטר, האולם החדש יחסית, שנפתח ב-2019, והסביבה כמובן, והקהל העשיר. סטף עשה את זה, סטף עשה את הברנד הזה, את המותג הזה, ומגיע לו, מגיע לו לקבל את הכסף הזה, גם אם הקבוצה לא תחרותית. אני יכול להבין גם למה הוא בוחר להישאר בגולדן סטייט, ולעשות שם את כל הקריירה שלו, ולא מדגדג לו עכשיו, מגרד לו לעבור לאיזושהי קבוצה אחרת, בשביל לרדוף אחרי עוד אליפות, כל אחד ואופי שלו בחיים. סטף, כנראה לא, אם הוא לא היה בן אדם כזה נוח, וקליל, הוא היה מצליח גם להגיע לפסגות שהוא הגיע אליהם. ובקטע הזה אני מבין, אוקיי? מבחינת כדורסל, הקבוצה הזאת אין מה למכור. שנה שעברה היא סיימה במקום העשירי, ניצחה בחוץ את הקליפרס במשחק הפליין, עם הצגה של סטף, אבל אז הפסידה לפיניקס במשחק השני, ולא באמת היוותה תחרות. 37-45 שנה שעברה, 40 וחצי, אובר אנדר.
1: רק אני אתן איזה מילה אחת טובה, אמנם הוא שחקן מבוגר מאוד ביחס לכאלה שנבחרים בדראפט, אבל יאקסל לנדברג,
0: יאקסל מעניין, כן.
1: שחקן מאוד מעניין, הוא כן, הוא בן 24, אז, ואתה חייב לשפוט אותו לפי זה, כי אחד הדברים שהכי בולטים בו זה היכולת האתלטית, יש לו כבר גוף של גבר, הוא גם יודע לשחק כבר כמו גבר, אבל זה בגלל שהוא כבר בגיל של גבר, צריך להבין, והוא לא בן 19 כמו יתר חבריו למחזור הרוקי, אבל עדיין נראה כמו שחקן לכל הפחות רול פלייר לגיטימי, שיכול להיות לגיטימי כבר העונה. זאת אומרת, זה שחקן שאנחנו כנראה נראה אותו באזור הדאבל פיגר, זה ממש לא יפתיע אותי, אם יהיה ב-13 עד 15 נקודות למשחק, ועם אפקטים הגנתיים, והוא יכול מאוד מאוד להתאים לגולדן סטייט. אני פשוט בהמשך למה שאמרנו, אני חושב שכל יתר הבנייה היא, בטח עם הפציעות והגילאים המאוד מבוגרים שלהם, נועדה לכישלון. מה היה האוברנדר? תגיד לי בבקשה שוב.
0: 40.5.
1: 40.5, אני מוכן לשים את הבית ואת הנוף המהמם שלי פה לכינרת על
0: ואת
1: אנדר.
0: הפסלים.
1: ואת הפסלים, חוץ מג'ימי.

0: אבל כן, under all the way.
1: אני כן אגיד משהו אחד בהקשר הזה של האובר אונדר. אני איתך, אבל אם סטף איכשהו באורח פלא בעונה ה-18 שלו ב-NBA,

0: Back to here.
1: ولا أربعة ولا ثلاثة؟
0: أربعة أربعة.
1: أربعة. أنا جاي من خاندر، אבל
0: תודה
1: מקווה
0: רבה.
1: שאני טועה, מקווה שנקבל עוד איזה ריצה כזאת של סטף לאזור של הפלייאוף, ואז ג'ימי יחזור, לך תדע. ג'ימי!
0: זה ג'מע. זה תמיד החלום, אין מה לעשות. וגם הרפרנס שלך ל-2025, צריך להגיד שגולדן סטייט נראתה מדהים בפלייאוף, ניצחה את יוסטון מהמקום השביעי, ובמשחק מספר 1 שלטה במינסוטה, שלטה במינסוטה. ואז הכל התפורר לנו בידיים, אבל היה שם קסם מסוים. הם היו אחת הקבוצות הטובות במערב, הם היו כנראה הקבוצה השנייה בטבעה במערב מהרגע שג'ימי הגיע, אז אני יכול להבין את הסיבות לאופטימיות. הבעיה היא שאנחנו שנתיים קדימה ועוד פציעות ו-ACL של ג'ימי, וזה לא ילך לכיוונים טובים.
1: איך קראת לי? Don't call me friend, buddy. לא הבנת. גם
0: לא
1: אני לא.
0: הבנתי, לא קראתי לך פרנד, אבל בסדר.
1: לא, לא
0: אני
1: קראתי
0: גם
1: לך.
0: לא רואה בך כחבר, אז למה שאני אגיד את זה?
1: לא, זה הציטוט של, איך קוראים להם? בסאוט פארק? קנדים? השניים האלה, פיליפ ומשהו?
0: כן,
1: שהם רבים עם הזה.
0: טרנס ופיליפ, טרנס ופיליפ.
1: טרנס ופיליפ. Don't call me a friend, buddy. I'm not your buddy, friend. ככה הקנדים רבים. Buddy, buddy, שכחת את buddy. בריצה הזאת של גולדן סטייט, של גיים 7
0: נכון.
1: עם הניצחון חוץ ביוסטון, הוא תפר שם אינסוף שלשות, אפילו במשחק הראשון
0: אלפרד,
1: נגד מינסוטה.
0: אלפרד, אלפרד. כי
1: טוב.
0: סטף זה באטמן, ג'ימי זה רובין, ובאדי הוא אלפרד, כמו שג'ימי אמר לו פעם.
1: בכלל, הדינמיקה שלו ושל ג'ימי הייתה משהו.
0: כן.
1: קבוצה הבאה, איך אתה?
0: אנחנו עדיין בדיפ סאוף.
1: במיד, מה
0: אין,
1: זה
0: אבל
1: דיפ סאוד?
0: זה על המפרץ.
1: כן, בסדר, זה על המפרץ, כן.
0: האוסטון, האוסטון? האוסטון?
1: זה כמו, דיברתי איתך על זה, לא? ראית את ההצגה של דאלאס ללוז שלה? העונה?
0: כן, דיברת על זה, מה אמרת?
1: כן, היא עשתה טייק אוף למערכון של קילן פיל, של
0: כן,
1: להקריא את
0: קיאן פיל.
1: השמות. אז זה בדיוק מה שעשית עכשיו. אסטון רוקטס.
0: רוקטס.
1: רקטס, רקטס, אסטון
0: רקטס,
1: רקטס.
0: נכון. רקטס, נכון.
1: טוב, יוסטון, עזבו דוריאן פיני סמית וג'וש אוקוגי, הצטרפו בוגדן בוגדנוביץ', מרקוס סמארט, וחזר פרד ון וליט. עכשיו זה מדהים, כי מקבוצה שלא היו לה פוינט גרדים, היא מקבלת עכשיו שני פוינט גרדים, שני שחקני הגנה מצוינים, ותוסיף עוד שחקן בבקורט, בשתיים, את בוגדנוביץ' שחתם לשנה. מעבר לזה, יש עדיין שינגון, יש עדיין דורנט, ומה? מה זה שפם?
0: אני ריד שפרד.
1: יש לו שפם עכשיו? רק שפם?
0: לא ראית במידיה דיי?
1: לא, לא, פספסתי תמיד את זה של ריד שפרד.
0: אני ריד שפרד.
1: תראה, יוסטון, חד משמעית, התחזקה, תהיה יותר טובה, תהיה הרבה יותר חזקה. זאת קבוצה ששנה שעברה באמת שיחקה בלי רכז, ועדיין, סיימה את העונה במקום החמישי במערב. אמנם, בסיבוב הראשון שם היא חטפה מהלייקרס, אבל זה קרה בגלל שדורנט לא שיחק אף משחק, הבן אדם היה בריא כל העונה, פספס איזה שני משחקים לא בגלל פציעות בכלל, למרות שהוא בן 200, שכבר ג'ימי בן 200, הוא קצת יותר מ-200, ואז
0: אפשר להפסיק עם הסלנדר הזה על ג'ימי? זה פוגע לי בלב. תודה.
1: סליחה,
0: נא
1: מתנצל, אני מאוד
0: להמשיך.
1: אוהב את ג'ימי, אני רוצה להזכיר לך שפגשתי אותו בקיץ בוונקובר, הוא היה כזה חמוד, באמת.
0: אח יקר.
1: ראית את השיחה שלנו הקצרה באינסטגרם אצלי?
0: תשאר רגע על יוסטון ואז...
1: לא, הדלקת אותי על ג'ימי, נו. בקיצור, היה שם קטע מצחיק שהוא הייתה שם עליית שחקנים, אני מדבר איתו ואומר לו משהו, כאילו, והוא עונה, ואז הקהל בטירוף כזה, הוא בטוח שזה בשבילו, והוא מסתכל, ואז הוא, no, they're not even cheering for me. הייתי בטוח שהם cheering for me. טוב, יוסטון, אוסטון,
0: כן,
1: עונה
0: במונדיאל,
1: שעברה,
0: צריך להסביר רק לצופים על מה דיברת, על המונדיאל.
1: כן, על מונדיאל, 52-30 זה היה המאזן של יוסטון בעונה שעברה, כאמור, ההפסד הזה ללייקרס 4-2 בסוף, הם חזרו מ-3. מ-0-3 ל-3-2, אבל במשחק השישי נגמר להם הכוח. והתקפה שלהם הייתה קטסטרופה, ממש ממש קטסטרופה. ההגנה שלהם הייתה טובה, הגנה מתחזקת, והרוקטס מבחינתי אחת מארבע הקבוצות.

0: הקבוצות הטובות במערב, לדעתי בכלל יש פה 4 קבוצות וכל השאר, כשאני לא undecided, מינסוטה היא 5 בשבילי.
1: אוקיי, לא מסכים איתך. אני חושב שיוסטון, כן, זה מאוד מרגש לקבל את ון וליט בחזרה. זה גם יאפשר לאמן תומסון לחזור לעמדה הטבעית שלו, כי כשוון וליט נפצע בשנה שעברה, כולם אמרו, וואו, אמן תומסון עובר להיות הרכז. חבר'ה, רכז זה ממש, זה תורה שהיא לא, אי אפשר לקרוא ספר וללמוד איך להיות רכז. זה לא עובד ככה. ואמן תומסון יש לו כישורים, יש לו ראיית משחק טובה, הוא לא רכז. וזה בעצם מה שקרה ליוסטון בעונה שעברה. אמרו ריד שפרד השתלט על העמדה, וואלה גם עד כה, הוא שחקן מאוד מוכשר ריד שפרד, עוד לא ראיתי אותו כרכז, קצת יותר סקורר היה בעונה שעברה, זה הדברים שהוא היה יותר מוצלח בהם, לפחות ברמת ה-NBA. ועכשיו הם באמת מקבלים מישהו שיכול להוביל את הקבוצה מעמדת הרכז, שזה ון וליט. וזה באמת תוספת מאוד מאוד חשובה. אבל בעונה שעברה צצו גם בעיות קשות מאוד, שהשיא שלהם הייתה סדרת הפלי אוף נגד הלייקרס, בלי אוסטין ריבס ובלי לוקה דונצ'יץ', שהם לא היו מסוגלים לנצח אותם. וזה מה שקורה, סלח לי על הביטוי, מה שקורה כשיש לך בקבוצה את פרימדונה ב', אם דיברנו כבר על פרימדונה א', הלוי קיירי ארווינג, אז פרימדונה ב', השותף שלו, קווין דורנט, אז כשהוא לא בא לו ולא כיף לו, אז הוא פותח את הברנר אקאונט ומסרטן את הקבוצה למוות. וזה מה שקרה ליוסטון כבר בעונה שעברה. ועם מאמן כמו אימי אודוקה, הדברים האלה לא יעברו, לא יגידו יאללה נו קיידי מסמס השחקנים. אימי אודוקה סגר את הדלת של החדר הלבשה ואימת את דורנט עם העובדות והמציאות הזאת. וכמו כל נחש, דורנט התכחש, לא באמת הודה, לא באמת הסכים להתייחס לטענות, כי זה מה שהוא עושה כל הקריירה, מנסה להזדחל בהרמומיות עם כל זה שהוא אחד השחקנים הטובים בהיסטוריה. ולכימיה הקבוצתית, הדברים האלה אף פעם לא עושים טוב. אז זה א', ושום דבר לא השתנה, זה אותם אנשים שחוו את דורנט בעונה שעברה, ימשיכו איתו השנה. הדבר השני שמאוד מאוד בלט בעונה שעברה, זה החוסר התפתחות והבעייתיות של אלפרן שנגון על המגרש. הוא נתן עונה לא טובה, שוב הייתה לו את ההזדמנות בתור מישהו שהוא קצת פוינט סנטר להוביל את הקבוצה ולסחוף אותה קדימה דווקא בהיעדרו של ון וליט, וזה לא קרה. ושנגון עם כל זה שהוא שחקן מצוין לא מספק את הסחורה, לא ברמת השכר ולא ברמת המעמד שלו בקבוצה. ואני חושב שכמו שעל הנייר אתה אמרת טופ 4 במערב, ושזה יכול להתחבר מדהים, ושיש להם שחקנים צעירים מלהיבים, סטייל שפרד, סטייל אמן תומסון, אני גם מאוד אוהב את התוספת של מרקוס סמארט, שעשה בעיניי עונה מצוינת בלייקרס, ואני בתור אוהד לייקרס מאוד התבאסתי שהוא עזב. אבל זה באותה מידה, בגלל האלמנטים האלה שציינתי, יכול להתפורר, ויוסטון שוב לא תעמוד בציפיות, והיא שוב תגרד את הפליי אוף פליי אין כזה, ואז אנחנו נראה את הנחש מחפש את דרכו החוצה לסיטואציה נוצצת אחרת.
0: תראה, אני מסכים איתך שהמצב עם קווין דורנט לא אידיאלי, וזה כבר די ברור כשאתה מסתכל על ההיסטוריה שלו, אבל
1: בסופו של דבר מדובר בבני אדם, רק סליחה שאני גונב לך משפט, זה בני אדם שצריכים להיות איתו, עם כל זה שאנחנו כולנו יודעים מי זה קווין דורנט, כאילו הם צריכים לחיות איתו בחדר לבשה עם הנחש הזה. כן, תמשיך, סליחה.
0: לא בטוח שזאת הגדרה נכונה, והם צריכים לחיות איתו בחדר הלבשה. בסוף קווין דורנט חי בעולם של מילניאלס וג'ן זד, שאתה יודע מה זה, כי אתה כבר קשיש יותר, אוקיי? ולשחק איתם כדורסל, איך שזה נראה בעונה שעברה, נכון, דורנט יש לו את הבעיות שלו, אבל קבוצה צעירה, אמן תומסון, טאריסון, אלפרן שנגון, פרש אחרי הופעה ראשונה באולסטאר, עכשיו הוא כבר היה בהופעה שנייה, שהוא נכנס בתור מחליף בעונה הזאת, מסכים איתך, העונה השנייה, זאת אומרת, העונה האחרונה הייתה עונה לא טובה של אלפרן שנגון, אבל שוב, לא הייתה, לא היה לקבוצה הזאת רכז. אני חושב שזה די הכרחי במשחק כדורסל, שיהיה לך רכז אחד בסגל, ולא היה אפילו אחד כזה. אז שנגון נאלץ להוביל קצת יותר מדי כדור, ואמן תומסון עשה את זה לא בהצלחה. אגב, הדירוג של ESPN בושה שאמן תומסון במקום ה-31. אני לא יודע על בסיס מה ולמה קיבל את הדירוג הזה. אתה מסתכל סטטיסטית, מה ששחקנים אחרים עשו בעונה שעברה, הוא לא טופ 50. אז אולי מכניסים פקטור הגנתי, בסדר נגיד, גם. לא יודע איך אתה מודד את זה לגמרי. יש שם שחקנים הרבה יותר טובים.
1: יש כמה שחקנים שתקעו להם רקטה בישבן, בקטע של לדחוף את ההייפ שלהם לתוך הגרון שלנו.

0: ביל סימונס, אגב, הוא אחד האלה שדחפו את הרקטה הזאת חזק חזק במעגלים האלה של ה-NBA. ואמן תומפסון, שחקן עם פוטנציאל נהדר, ואני מאחל לו קריירה משגשגת, והוא בהחלט יכול להגיע לשם. אבל להחליט כבר בשלב הזה שהוא האתלט הכי טוב בליגה, ושהוא שחקן טופ 30, כמו שאמרת, די, חבר'ה, בחייאת, תסתכלו למציאות בעיניים. זה אותו דבר מה שדיברנו עם בנקרו, שלפני כמה שנים החליטו שהוא פוטנציאל טופ 10 בליגה. צריך לחכות שהמציאות תגיע לשם, ולא רק שהדמיון יסחוף אותנו לדירוגים המונפצים האלה. אני כן חושב שלאמן תומסון צפוי עתיד טוב, אבל קודם כל הוא צריך להוכיח את זה למגרש, ואני איתך לגמרי.
1: אובראנדר, 47.5.
0: וואו, מספר מושלם. חבר'ה האלה בווגאס יודעים מה הם עושים. בגלל שאני חושב שהם יהיו קצת יותר בריאים מהרבה קבוצות, כי הסגל שלהם הוא ברובו צעיר, פרט לקווין דורנט, כאילו, ואן וליט כולה בן 32, זה לא נורא. אבל יש להם היסטוריית פציעות כן משמעותית לשחקנים האלה. לא יודע, יש לי וייב שהם כן יצליחו לנצח יותר מזה. אז אני אקח אובר, אבל לדעתי זה על הקסקס, 48-49 ניצחונות.
1: אני הולך על אובר לדעתי 50 ניצחונות. אני לא מסכים איתך, אני חושב שלקחת תרחיש מאוד מאוד קיצוני שלילי של יוסטון שלא יכול לקרות, קודם כל כקבוצת הגנה, דבר שני כי יש לה מאמן קשוח שאולי יש איתו בעיות מסוימות, אבל הוא מחובר לשחקנים ויודע להטריף אותם, וכן יש בעיות, קווין דורנט, יהיו פרצופים, יהיו דרמות, יהיו הפסדים מעצבנים, אבל עדיין כשאני מסתכל על שער המערב וגם על המזרח, שנכון שיתחזק והכל, יוסטון קבוצה שקשה מאוד לנצח.
0: אגב, לא יפתיע אותי אם הנחש יעזוב בדדליין. באמת אני אומר לך.
1: אוקיי.
0: כי הוא ויודוקה ממש לא מתאימים ביחד. בעיניי זה התאמה נוראית.
1: יכול להיות, תפסיק לקרוא לו ככה. אם אתה רוצה שאני אכבד את ג'ימי, אתה תכבד את
0: אוקיי,
1: הסטלן
0: סליחה.
1: הכי גדול של ה-NBA. בוא
0: אוקיי,
1: נעבור
0: סלנדר מן.
1: לקבוצה הבאה. אתה יודע מי זאת?
0: רגע, אני אלך לזרוק את האוטו מהצוק שנייה. שנייה רק רגע, תלמן לואיז, LA קליפרס.
1: כן, אלי קליפרס. תראה, קודם כל מי עזב? בוגדן בוגדנוביץ' הרגע אמרנו, ג'ון קולינס עזב לדטרויט, קוואי לנר עזב, בנדיקט מטווין עזב לניו אורלינס. מי הצטרף? ברנדון אינגרם, אבל פצוע, מניסקוס, גילינו עכשיו. לא יודע כמה זמן הוא ייעדר, הוא לא
0: איזה
1: יפתח את
0: מניסקוס?
1: העונה.
0: אכילס.
1: אילס?
0: אכילס. עשו לו ניתוח בקרזול וגילו שהאכילס לו חצי קרוע.
1: אוקיי.
0: מה
1: אין
0: זה
1: ברנדון
0: partially
1: אינגרם.
0: torn? אגב, כאילו סתם שנייה רגע. Completely torn, סבבה, זה קרוע לחלוטין. אבל partially torn, אתה עובר אפקטיבית ניתוח שהוא 90% אותו דבר. זה לא שכאילו אפשר לחזור מקרע באכילס, גם אם הוא חלקי, פתאום בחצי מהזמן. לא, זה ייקח לו 80% מהזמן שהיה לוקח לחזור מקרע מלא. וואו, כאילו OKC... יכולה לפתוח שמפניות. למה OKC? כי ל-OKC יש את הבחירת סיבוב ראשון של הקליפרס בעונה הקרובה. כן, סליחה, תמשיך.
1: תראה, יש פה בעצם חמישייה על פניו של דריוס גרלנד, קיטון וגלר, בחירה חמישית בדראפט, מקס טרוס, רויה צ'ימורה, ואתה יכול לפתוח או עם ברוק לופז או עם יאניק נידראוזר. בקיצור,
0: נידראוזר גם פצוע, גם ניתוח ברגל.
1: מה, לכל העונה?
0: לא, אבל
1: לא, בסדר,
0: חודש וחצי ראשון.
1: בסדר, חודש, חודש וחצי. עכשיו, לא טוב, דודו, תמחק.
0: כמה אובר אנדר? 12 ניצחונות? כמה נתנו להם?
1: לא.
0: 12?
1: בוא לא נגזים, האובר אנדר, אני לא יודע כמה הוא מודכן לסיפור הזה של אינגרם, אבל 30.5.
0: 30.5, אני אקח את האנדר all the way. הדבר היחיד שיש לקליפרס זה שהנשק היחיד שיש להם זה שאין להם בחירה. אין להם את הבחירת סיבוב ראשון שלהם, ולכן אין להם מוטיבציה להפסיד. אבל הם לא צריכים מוטיבציה להפסיד, אין להם שחקנים כדי לנצח. אני חושב שאולי זו אחת הקבוצות שאנחנו יכולים לדלג באלגנטיות קדימה. אחרי שראינו איך הם נפגעים קשות על ידי קוואי אוחנה או אמיר בלמר, ששניהם הוכיחו לנו את פירושו של המשפט, אחריות אינה פירושה אשמה, שהם לקחו אחריות מלאה על כל מה שקרה, אבל אף אחד מהם לא חושב שהוא אשם.
1: תן לי לשאול אותך את השאלה הזאת.
0: כן.
1: עזוב שנייה את המצב שלהם, חמש בחירות סיבוב ראשון, שנעלמו להם ל5 שנים הקרובות, אני מניח שקצרו להם את העונש עכשיו.

0: אחרי שסטיב בלמר.
1: אין להם בחירה, רק צריך להסביר, אין להם בחירה בשבע שנים הקרובות, מכיוון שהם עשו טרייד, אותו טרייד מזעזע על קוואי, נתן את הבחירה של השנה ל-OKC. הטרייד שהם הביאו את ג'יימס הרדן, עוד אחד מהפרימדונות שלנו, לקחה להם את הבחירה של 2028, unprotected, לפילדלפיה.
0: בסדר, אבל
1: וה-NBA
0: רגע.
1: שלה להם רק את 2029 עד 2033. כן,
0: כן,
1: תמשיך.
0: אבל הבחירה של הדרפט האחרון, הבחירה החמישית, זה דרפט של העסקה על זובץ. אז לפחות הם הרוויחו שם, זו בחירה גבוהה, ונראה איך זה יתחבר, למרות ששנינו דיברנו פה על קיטון רגלר, וחשבנו שהוא יהיה הדרופ מהבחירות הגבוהות. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, כי יש ארבע קבוצות או שלוש קבוצות במערב, שנגיע אליהן בהמשך, ולא בפרק הזה, עם אובר אנדר נמוך יותר. שכמובן סקרמנטו די ברור לכולם שהיא אמורה להיות הנמושה של הליגה, קבוצה הכי חלשה, היא תהיה כנראה האחרונה במערב, אבל אז יש לך באופן מפתיע אני חושב את ניו אורלינס, ועוד קצת מעל לניו אורלינס יש לך גם את ממפיס, ואז אחרי זה רק מבחינת האובר אנדר הקליפרס. אז אתה רואה את הקליפרס מסיימים מקום 12 לפני השלוש קבוצות האלה?
1: לא, אני חושב שהקבוצה היחידה קודם כל ניו אורלינס, אני חושב שעדיפה עליהם.
0: חד משמעי.
1: אני חושב שהם וממפיס זה יהיה מאוד מאוד צמוד. יש בממפיס כמה שחקנים שאני מאוד מחזיק מהם, נדבר על ממפיס בהמשך. ויש להם גם גוד וייבס אולי בממפיס, שלדעתי בקליפרס אין גוד וייבס. אני לא יודע מי מבין השחקנים שלהם רוצה להיות שם, אולי שווה להציץ ככה בתקרת השכר, במצב החוזים שלהם. אתה יודע, כולם פה על חוזים של שנה, שנתיים. פרט לגרלנד אני לא רואה פה שחקן שהוא לא כאילו on the block, וקבוצה עם bad vibes, ושבטח שסקורר עיקרי כמו אינגרם כבר עכשיו, וואלה אני לא יודע כמה הוא יצליח לשחק העונה, זה סבבה שאומרים שאינגרם יחזור באמצע. אני רוצה להזכיר לך, אתה בטוח זוכר את זה בגלל הפנטזי, שאינגרם נקע את הקרסול לפני שנתיים בטורונטו והוא לא חזר כל העונה. זה לא שחקן שמחלים מהר, זה גם לא שחקן שיש לו מוטיבציה יותר מדי להחלים מהר, כי יש לו גם חוזה לעונה אחרי, עדיף לו להחלים כמו שצריך ולחזור עונה הבאה, אם זה יהיה בקליפרס או במקום אחר. אני לגמרי לוקח את האנדר, אני חושב שפרט לסקרמנטו הם הקבוצה הכי גרועה במערב, וזה אפילו לא קרוב, באמת, כאילו אין מה לדבר יותר מדי, זאת תהיה עונה מזעזעת ושחורה, שבסיומה זה רק יהיה עוד יותר שחור לקליפרס, וחוץ מלאחל להם שאולי בהמשך הדרך הם יקבלו איזה בחירה שלהם עתידית בחזרה, הפרנצ'ייז הזה פשוט גמור לשנה שנתיים הקרובות בטוח. יש להם מהלכים שהם יכולים לעשות בהמשך, אני לא חושב שהאובדן של בחירות הדראפט זה מכת מוות שתחסל אותם. הקליפרס לדוגמה יכולים לבוא ולקחת כל מיני שחקנים, אני לדוגמה יכול לחשוב off the top of my head על שחקן שאנחנו נורא אוהבים, אפילו נורא נורא נורא נורא נורא נורא, נורא אוהבים, שהולך לסיים חוזה בעוד שנתיים, והקליפרס, מאחר ואין לה נכסים עתידיים, היא קבוצה שפשוט יכולה לבוא ולהגיד לו, הנה חוזה, מקסימום, אנחנו בכלל לא שואלים שאלות, תחתום על כמה כסף שאתה רוצה, רק תבוא לפה. והקליפרס, כמובן אני, הרפרנס הוא לדני אבדיה, אם זה לא ברור, אבל עוד קבוצה, היא יכולה לעשות זה לעוד שחקנים במצבו של דני, שהם עדיין בשיא הקריירה שלהם, והם כן יכולים להרים את הפרנצ'ייז הזה בחזרה. פשוט כרגע, השחקנים שיש להם לא מספיק טובים, ומצב החוזים גם די מסנדל אותם לשנה שנתיים הקרובות. אחרי שזה ירד, הם כן יוכלו לבנות פה משהו מעניין. לשנה שנתיים הקרובות זה נראה מזעזע.
0: טוב, אתה לא צריך לנחש את הקבוצה הבאה, אתה יודע שאחרי לוס אנג'לס אחת באה לוס אנג'לס שנייה, ואתה לבוא שעם אובר אנדר 24 ניצחונות בעונה הזאת של האלה לייקרס. 46 וחצי זה אובר אנדר. הלייקרס עזב, לברון, דיאנדרה איתון, רויה צ'ימורה, ג'קסון אייז, לוק קנארד, מרקוס סמארט, הצטרפו קוון לוני, סנדרו מאמוקלשווילי, קולין סקסטון, מתיס טייבול, זייר וויליאמס, קווינטון גריימס, ג'דן ארדי וווקר קסלר. אני מניח שראית את ג'ג'ר רדיק באמירה מאוד לא שגרתית הפרס קונפרנס המדיה דיי של הלייקרס, שהיה המדיה דיי הראשון, המדיה דיי ה-24 של לברון ג'יימס. אלא אם לא היה את המדיה דיי הזה בקוביד, אולי בשנה אחרי, אני לא זוכר, לא יודע, אבל בטוח היו צילומים של פתיחת העונה. בקיצור, ג'ג'ר רדיק אמר שם למי שפספס, שאלו אותו על החמישייה שלו, אם הוא יודע מה החמישייה, אבל אני יודע שלושה שחקנים שהולכים לפתוח בוודאות שהם לבנים, ועוד שני שחקנים שבוודאות

0: לא היו לבנים בחמישייה.
1: חושב שזה מאוד פוגעני כלפי ג'ייק לרביה, שאגב גם צריך להגיד, אתה יודע, אם אנחנו רגע, הרי אנחנו יודעים שפשר האמירה הזאת זה בגלל שהלבנים הם לא מספיק אתלטים, אז הוא רוצה שחורים כדי שיהיה יותר אתלטיות, אבל דווקא ג'ייק לרביה, כאילו יש לו אתלטיות של שחור יחסית, אז כאילו אני לא יודע איך הוא, איפה הוא נופל בתוך ההגדרה הזאת.
0: אני חייב לשאול אותך בתור אוהד ביתי של הלייקרס, אוהב, לא אוהב, איזה חמישייה אתה היית מתחיל איתה?
1: קודם כל, אני רק
0: אגב,
1: אגיד.
0: כשמדבר על השלושה הלבנים זה לוקה, אוסטין ריבס וווקר קסלר,
1: דו.
0: אני יודע שאתה יודע, וכשאנחנו מדברים
1: But
0: על
1: they don't know that we know they know we know they know. Okay.
0: עקרונית, אתה יכול לפתוח גם בשלוש ובארבע בקלות עם ג'ק לרביה ועם סנדרו ממוקלשווילי.
1: סנדרו הוא נחשב לבן, אחי, כי גיאורגי, אתה יודע, זה קצת באמצע. זה לא בדיוק. קפקזי.
0: כן, בסדר.
1: לא יודע אם ב-NBA באמריקה הם לא מודעים להבדלים האלה שאנחנו פה באירופה יודעים. לענייננו, לאבד את לברון, עזוב, כאילו רגע שנייה, טייק חצי דקה בתור אוהד, אני די. אמרתי את זה במהלך העונה, אני חיכיתי שנוכל להשתחרר מהדבר הזה. לא באמת הרגשתי את האהדה האמיתית לקבוצה, ואני כל החיים שלי אוהד לייקרס שרוף, לא אוהד בקטנה, אוהד לייקרס שרוף. לא הרגשתי את האהדה הזאת, התשוקה הזאת של השכיר חרב הזה. לברון הוא, אני אמרתי, בעיניי השחקן השני הטוב, השני בטבעו בהיסטוריה. אבל הוא שכיר חרב, וכל הקריירה שלו תמיד שם את עצמו לפני הקבוצה, וזה לא טעם את הזהות שלנו. זה תמיד היה קלנקי, בגלל זה האוהדים אף פעם לא אהבו אותו באמת. בגלל זה כשאתה נכנס עכשיו ל-NBA סטור, אתה תראה חולצות של לברון במחירים של, אתה יכול לקנות חולצה של לברון בלייקרס ב-20 דולר. ובחיים לא היית רואה את זה עם כוכבי העל אחרים, מכיוון שאוהדים שהלייקרס לא התחברו ללברון מעולם. ולכן, גם אם זאת לא תהיה קבוצה שלקחה אליפות, לפחות עכשיו זאת קבוצה שאנחנו, אוהדי הלייקרס, יכולים לחזור להיות אוהדים אמיתיים ולהתחבר אליה, ולדעת שכולם נמצאים תחת המטריה הזאת של הלייקרס, ואין פה שחקן אחד ששם את עצמו מעל המועדון. זה א'. אז כבר כיף לי בתור אוהד לעקוב ולאהוד את הקבוצה הזאת הרבה יותר. לגבי מה שהם עשו, האובדן של לברון הוא אובדן משמעותי. לברון ממש דפק אותנו. הוא שחקן מעולה, הוא נתן תפוקה מדהימה, הוא הצליח למצוא גם את הדרך להשתלב. דווקא ככל שהעונה התקדמה, הוא השתלב טוב יותר עם ריבס ועם לוקה בתפקיד הזה שרוצים שהוא יהיה בו. וכמובן שבדיוק ברגע הזה שזה התחיל להתחבר טוב, הוא החליט ללכת כי הוא רצה להיות השחקן עם הכדור בידיים. בסדר, זכותו. דפק את הקבוצה, אין ספק שזה החליש את הלייקרס. ההחתמות שהלייקרס עשו הן החתמות מעניינות ברמת דף הנייר, לא מת עליהן. דיברנו על זה פה, שזה פגע בקבוצה וחלק מההחתמות קצת תמוהות. אני ממש לא הבנתי את הסיבה שלא השאירו את מרקוס סמארט, שנתן עונה מצוינת בלייקרס, וזה בדיוק הדואג הזה שאתה צריך ליד לוקה ואוסטין ריבס, ושחקן עם הניסיון, והם די הלכו פה בכיוון. הלייקרס סוג של בנו, מי שירצה להסתכל על תקרת השכר של הלייקרס, הם סוג של אמרו, יאללה, אנחנו מקבעים את הקבוצה הזאת ל3-4 שנים הקרובות. ממש כולם חתומים ל3-4 שנים הקרובות, אם זה לוקה, ריבס, קסלר, גריימס, סנדרו ממוקשווילי וכן הלאה. ואני לא רואה מספיק שחקני הגנה, זאת הבעיה שלי בלייקרס. גם ככה ברור לנו שזה החיסרון של ריבס ולוקה דונצ'יץ', ואז מי הביאו ליד? קולין סקסטון זה סקורר, ממוקשווילי, אוקיי, הוא שחקן התקפה מוכשר, הוא לא כל כך שחקן הגנה טוב. אז אני לא רואה מספיק שחקני הגנה. אחת התקוות שלי זה שקמרון קאר, הרוקי של הלייקרס, יפתיע אותנו מאוד, כי הוא כן הראה פוטנציאל מעניין, אבל אתה יודע, אי אפשר לצפות יותר מדי רוקיז, ולכן זה הכל יהיה תלוי בלוקה, ונשחק את הלוקה בול הזה, שאני לא מת על הסגנון הזה באופן אישי, אבל זה מה שיוביל את הלייקרס העונה. ראינו גם בעונות של לוקה, בעונות השיא של לוקה בדלאס, שהרבה פעמים זה לא הניב וזו עונה רגילה מוצלחת מדי, גם כשהוא לקח אותם לגמר המערב וגם כשהוא לקח אותם לגמר ה-NBA, לדעתי דלאס הייתה בשני המקרים האלה מקום 4-5 במערב, תקן אותי. ואני חושב שזה
0: בעונת הגמר
1: המקום ש...
0: מקום חמש.
1: כן, ואני חושב שזה המקום שהלייקרס יהיו בו גם העונה. אני לא חושב שהם יהיו קבוצת פליין, אבל לדעתי הם יהיו מקום 5-6 במערב, פשוט כי אין מספיק הגנה. הסגל לא מספיק מהודק מכל הכיוונים. אני כן אתן קרדיט לפלינקה ולהנהלה שאולי מסוגלים לעשות שינויים תוך כדי העונה שישפרו את הסגל הזה, אבל אין כרגע צוות משלים מספיק טוב ומספיק נכון מסביב יותר מדי התקפה, פחות מדי הגנה.

0: קטנה, ואי אפשר לדרוש מווקר קסלר שינקה כל דבר בעולם סביב הטבעת.
1: לא,
0: אבל כנראה...
1: אבל, זה בדיוק העניין. לוקה זה לוקה, אוקיי? אתה יודע מה תקבל ממנו, בטח שהקבוצה עכשיו היא שלו לגמרי, בטח שאין את לברון, וגם נראה טוב, גם בסיבוב הזה בסלובניה, חוץ מזה שלא הייתי אומר
0: מה
1: במקומו.
0: שרווקות עושה לבן אדם, איך הוא נראה, אין דברים כאלה.
1: כן, הוא נראה הכי
0: וואו.
1: טוב שהוא נראה, למרות שכל קיץ יש את הקטע הזה שהוא נראה טוב, ואז הוא חוזר לארצות הברית ולג'אנק פוד האמריקאי,
0: כן, אבל
1: ולמסעדות
0: הוא נראה
1: הטובות
0: טוב.
1: של LA,
0: for real.
1: ולארוחות המאוחרות אחרי המשחקים, והכל משתנה קצת, אבל זה האיש הזה שיכול לקחת קבוצה, כמו שיוקיץ' לוקח קבוצה, ולהפוך אותה לקבוצה של 50 ניצחונות. עכשיו, אני לא חושב שזה המצב באמת בסגל שיש מסביבו, כאילו יש גבול גם לכמה אתה יכול ובאיזה עמדה. זאת אומרת, יוקיץ' בעמדה מספר 5, כסנטר שלא צריך לשמור יותר מדי קשה על סנטרים אחרים, כי אין הרבה סנטרים מוכשרים בליגה הזאת, חוץ מ, אתה יודע, חוסמים ומתגלגלים לדנקים, וכמה שקולים איזה שלושה או שתיים. בעמדת הפוינט גארד, לוקה הוא לייביליטי הרבה יותר גדול בהגנה. הבלואו בייז, ששחקנים שעוברים אותו, זהו, זה יוצר יתרון מספרי, קבוצה יריבה. עם יוקיץ' זה דבר אחר, לא עוברים אותו, מגיעים מולו. אז אולי לפעמים זורקים וקולים מעליו, אבל יש לו ידיים טובות, הוא חוטף, חוסם גדול, אבל יש את הפיזיות שלו, הוא נותן קצת את הבטן, קצת מגע, מקבל את הפרגולים מהשופטים, מקבל שריקות על כל דבר. אז מהבחינה הזאת, לוקה הרבה יותר בעייתי בהגנה ממה שיוקיץ'. ומבחינה התקפית, כנראה שלוקה יותר מיוקיץ', עם כל הכבוד, היכולת שלו לקלוע שלשות עם הסטפבקים, שניהם מוסרים גדולים, אבל בוא נגיד שהוא אולי הוא קצת יותר מוכשר, הסיום ביד אחת, הסיום במגע, הרבה יותר מגוון, לא יודע אם הרבה יותר, אבל זה בהשוואה של יוקיץ' דונצ'יץ'. זאת אומרת, לקחת קבוצה שלא משנה מי הסגל שלידך, ואתה הופך אותה לקבוצת פלייאוף. יחד עם זאת, אני חושב שהסגל הזה לא מספיק טוב בשביל טופ 6. זאת אומרת, יש פה קבוצה אחרת שהיא מבחינתי, יש שתי קבוצות שהן יכריעו איפה הלייקרס יהיו. זה כמה הקבוצות האלה יהיו טובות, כי את הלייקרס אני לא רואה מתפוצצים לעונה של 50 ניצחונות, אני הולך על האנדר של 46 וחצי, צריך לראות גם כמה לוקה יהיה כשיר, כמה הוא ישחק. ויש שתי קבוצות אחרות, אפילו שלוש, שאני כן רואה אותן בסיטואציה מסוימת, מסיימות מעל. אז אני צופה עונה פחות טובה ברמה הקבוצתית. יחד עם זאת, אני רוצה להתחבר לאבל, אבל, אבל, שאמרתי קודם ואתה התחלת, שאי אפשר לצפות מווקר קסלר לכך וככה. ווקר קסלר, גם 5 שנים בליגה, עונה שעברה לא שיחק בכלל, 5 משחקים ראשונים, ואז נפצע. תראה, זה שחקן שיש לו את הקומפליט בג, ההתקפי. ואני חושב שלא לוקחים בחשבון את היכולת קלייה שלו, לא ראינו את זה מספיק, אבל זה שם, זה התחיל לצוץ בעונה לפני, ובתחילת העונה שעברה הוא כבר זרק הרבה שלשות, במעט משחקים שהספיק לשחק בהם. יחד עם החסימות, יחד עם הסייז שלו, יחד עם הרצון שלו, לשחק עכשיו ולהצליח, כמו כל אחד שמגיע ללוס אנג'לס, בטח לעונה הראשונה במועדון מפואר כזה כמו הלייקרס, עם ווקר קסלר ולוקה בריאים ביחד, ומשחקים, אני חושב שהדואו הזה, ושוב, אני חוזר לדברים שאמרתי על סטף. אם הדואו הזה מגיע לבערך 70 משחקים משותפים, הם שווים מעל 46 וחצי, הם שווים 50 ניצחונות אולי. פשוט בספק גדול שזה יקרה, אוקיי? משני הכיוונים האלה. אבל לוקה, ווקר קסלר, יחד עם הסגל באמת הזה, אתה יודע, קווינטון גריימס וקולין סקסטון, צד אחד, אוקיי, סקוררים, מצד שני, כמו סנדרו מאמוקלשווילי, שלושתם שחקני ספסל קלאסיים שעולים ומייצרים נקודות אינסטנט אופנס מה שנקרא. שלושה כאלה זה לא טוב, זה לא מאוזן, ואני חושב שהלייקרס כמו שאמרתי לא יסיימו מקום שלא יסיימו בפלי אוף, אבל אובר אנדר, אתה הלכת אובר קטן, אני הלכתי אנדר קטן.
0: כן, אני אתן את האובר, אבל אני מסכים איתך, מסכים עם הדברים שאמרת, אני לא אהבתי את הטריו הזה של ההחתמות, גריימס וממו וסקסטון, אז מי בהגנה? מתיס טייבול, ג'רד ונדרבלט, שג'יי ג'יי רדיק פחות או יותר ויתר עליו כבר עונה שעברה.
1: עזוב גם מתיס, תקשיב.
0: אני אוהב, ואני אוהב את ונדרבלט, אבל כאילו, ג'יי ג'יי רדיק לא נתן לו שחק דקה.

0: שעברה, אז מה, פתאום הוא יהיה שחקן משמעותי בסגל? אני לא מבין.
1: אני מת על מתיס טייבו, אני חושב שהוא שחקן בטח הגנתית ברמה הכי גבוהה, וגם היכולת קליעה שלו לשלוש הלכה והשתפרה בשנים האחרונות, מה שראינו ממנו בפורטלנד, אבל הוא לא משחק, הוא לא בריא, והוא לא בריא כבר הרבה מאוד שנים, אז אתה לא יכול
0: ולכן,
1: להסתמך עליו.
0: ולכן אמרתי שהנעלם היחיד פה שיכול להפתיע, אתה יודע, שזה בדיוק מה שהלייקרס צריכים, זה קמרון קאר, אבל כמה אתה יכול לצפות מרוקי? זה גם לא בחירה גבוהה, זה כאילו גניבה של הלייקרס באזור בחירה 24-25, אבל כאילו, אלא אם כן הוא יהיה הפתעת הדראפט, אז כאילו, הלייקרס יהיה בעיה.
1: בוא
0: בעיה
1: נעשה
0: קשה.
1: עוד שתי קבוצות, ובגדול בוא נעשה עוד קבוצה אחת. אני לא יודע כמה יש לנו לדבר על הקבוצה הבאה, סתם נדבר עליה קצת, לא נתעלם ממנה לגמרי. ממפיס גריזליז הצטרפו בטרייד על ג'ה, ג'רמי גרנט, קריס מארי, מייקה פיבי בטרייד הזה עם ניו אורלינס, ג'ורדן הוקינס, כנ"ל, קווינטן פוסט, שקיבל הצעה מממפיס שגולדן סטייט לא השוותה. לא כל כך מבין למה היא לא השוותה את זה והלכה על פורזינגיס והסכום הזה, זה הייתה יכולה לקבל את קווינטון פוסט בחצי מחיר, חוזה לעוד שנה אומנם. דיאנג'לו ראסל, מדהים שהוא עדיין בליגה, וביף סטו.
0: חתכו אותו, לא? לא חתכו את דיאנג'לו ראסל לפני שבוע?
1: חתכו, נכון, חתכו.
0: חתכו אותו, הוא כבר לא בסגל.
1: הסיפור פה זה קמרון בוזר, זה הבחירה השלישית בדראפט, זה עונה שבה הוא יקבל מרווח פעולה לעשות מה שהוא רוצה, לטעות, לגדול, ללמוד, לצמוח. ואני חושב שממפיס, תראה, אנחנו בעידן אחר מבחינת הטנקין, זה סגל ש אתה אמרת קודם על הקליפרס, יש פה תחרות, זאת אומרת סקרמנטו, אגב סקרמנטו אנחנו ממהרים לגמור אותה, עדיין יש שם איזה סבוניס אחד כמה שאני זוכר, ובשנה שעברה הוא היה פצוע רוב העונה, שהוא שווה ניצחונות, יכול לעזור לקבוצה הזאת להגיע לאובר, אבל לא נדבר היום על סקרמנטו. ממפיס לא מבין את הערכת שווי הזה של 30.5,
0: וואו,
1: סליחה,
0: 30
1: 29,
0: וחצי.
1: 29 וחצי, 30.5 זה הקליפרס, 29 וחצי זה האובר אנדר של הממפיס גריזליז.
0: גבוה מאוד.
1: מאוד מאוד לקבוצה
0: בטח,
1: כזאת.
0: אני אגיד משהו לזכותם. זאק אידי, במשחקים שהוא כן הצליח לשחק עונה שעברה, הוא היה ממש טרנספורמטיב על הפרקט. הוא היה ממש שינה את הדינמיקה של המשחק. יש לו יכולת מאוד מגוונת, הוא לא איזה ביגמן אהבל שיודע לעשות דבר אחד, הוא שחקן מאוד מוכשר, אבל, והוא גם מתאים מאוד עם קמרון בוזר, צריך להגיד, אבל, בסופו של דבר, שחקנים בגודל הזה, ובטח זה לא רק בגובה הזה, זה גם במבנה גוף הזה של זאק אידי, אנחנו יודעים לאן הדבר הזה הולך בדרך כלל בקריירה של שחקנים שנראים ככה, גוף עצום, סוף טישו, העדין בגוף שלנו, בדרך כלל לא יכול להחזיק גוף כזה. ולמרות שהוא היה מצוין עונה שעברה, הוא שיחק 11 משחקים בתוך כל העונה שעברה. ובסופו של דבר זה השחקן העיקרי שיש להם מלבד קמרון בוזר. כן, טאי ג'רום הוא שחקן נחמד, וג'רמי גרנט זה שחקן לגיטימי ביותר, כמו שאנחנו מכירים אותו טוב מאוד מפורטלנד. אבל אין פה כלום, אין פה כלום ושום דבר. מלבד תקוות שזאק אידי יהיה בריא ואז יהיה עוד משהו ליד קמרון בוזר, ובטח שוב כשאין טנקינג כל מספרי הניצחונות ירדו משמעותית. אנחנו לא רגילים לזה מה-10-15 שנים הקרובות, אבל פעם היו קבוצות ב-NBA שהיו מנצחות 11 משחקים בעונה, וזה היה קורה הדבר הזה. אז לבוא ולהגיד לי שממפיס תנצח 29-29 וחצי משחקים זה out of the question לדעתי. אני לוקח את ה-under all day long, אפשר גם להתקדם, זו לא קבוצה יותר מדי מעניינת, מלבד ההתרגשות לראות את קמרון בוזר ומה הוא יודע לעשות.
1: אני מעניין אותי רק דבר אחד העונה, ממפיס, זה קשור אליך, האם תבחר את ג'רמי גרנט בסיבוב האחרון, או שתחכה למשחק הראשון של העונה, או אפילו לפני, תעשה עליו פיקאפ. אבל איכשהו יש לי תחושה שזה יקרה.
0: כל זאת ועוד בעוד
1: אחד
0: שבועיים
1: מהשניים.
0: בדראפט.
1: כן, מתי הדראפט שלנו אגב?
0: עוד שבועיים.
1: בדיוק עוד שבועיים?
0: לא, עוד שבועיים ויום.
1: תאריך, תן לי תאריך שאני אדע. אנחנו נצטרך
0: נראה לי זה
1: לעשות פה
0: יוצא
1: פרק אחרי הדראפט, כן?
0: 15 באוקטובר.
1: 15 באוקטובר, 5 ימים
0: 15
1: לפני
0: באוקטובר.
1: פתיחת העונה, וערב גאלה של היה כבר?
0: תגיד, זה רלוונטי לצופים העניינים האישיים?

0: שלנו? לא,
1: לא,
0: הגאלה עוד לא הייתה.
1: בסדר, אבל אני מנצל את זה, כי אתה הכשרת אותי פה שער, וכשאנחנו נסיים להקליט את הפרק, אני אומר לך ביי ביי,
0: אוקיי.
1: ואין סמול טוק.
0: ערב הגאלה, שזה רק שהצופים יבינו, אנחנו מתכנסים כולנו במסעדת יוקרה, סוגרים את החדר הפרטי וחוגגים את הגדולה שלי בתור ה-8 time champ בפנטזי. ממש כמו קובי בריינט כאן על הפסל מאחוריי, 8 פעמים. יתקיים ב-12 באוקטובר עידו.
1: בגדול הסיבה היחידה שסוג של עברתי לארצות הברית זה כדי לא להיות נוכח יותר בפולחני אישיות של עמיתי עם עצמו. קבוצה אחרונה שנדבר עליה היום, מה בא אחרי ממפיס?
0: ליון, ליון, מנסוטה, מנסוטה, כן.
1: טוב, טוב, משחק אותה, הוא יושב שם עם רשימה של
0: לא, לא, אין רשימה,
1: כאילו
0: אין
1: חושב.
0: רשימה. אין רשימה. פשוט קודם
1: מינסוטה
0: כבר חשבתי על
1: טימברוולפס.
0: זה, כי דיברת גם על מנסוטה וגם על ניו אורלינס, ואמרתי, עמיתי תזכור, מנסוטה זה לפני ניו אורלינס, שהוא לא יפיל אותך בזה.
1: טוב, זה טריקי, באמת שזה טריקי. אני עוד לא גיבשתי לגמרי דעה על מינסוטה, ולא יודע איך לאכול אותה, כי היא איבדה שחקנים משמעותיים, בעיקר שחקן אחד מאוד משמעותי, אני חושב, וזה נאז ריד. מעבר לזה, תוסיפו את דונטה די וינצ'נזו, שקרא את האכיליס בפלייאוף בסדרה נגד סן אנטוניו, ולא שמענו שהוא בחוץ לכל העונה עדיין, כי ראינו גם את טייטום חוזר אחרי, ואגב הוא נותח אצל אותו רופא, והתייעץ עם טייטום על כל דבר, שליווה אותו בתהליך ועשה דרך דומה בשביל החלמה מהירה ביותר או מהירה ככל שאפשר. ג'וליוס רנדל עזב, לא מתבאס בתור מישהו שהיה אוהד, אם הייתי אוהד מינסוטה. מייק קונלי עזב, אוקיי. קייל אנדרסון עזב, סבבה. ג'ון קונצ'אר, משחק שם בכלל. מי הצטרף? למלו בול, ג'ונתן קומינגה, טרי ליילס מריאל מדריד, קודי וויליאמס מיוטה, לא ברור למה, ומי נשאר שם זה משהו יותר חשוב, אנטוני אדוארדס, רודי גובר, ג'יידן מקדניאלס, זה השלד, ומי ששנה שעברה הגיע בדדליין, קיבל הארכת חוזה בקיץ הזה,
0: הגיים צ'נג'ר מטורף, כן.
1: איו דוסומו, ש... מה זה היה? 42 נקודות היו לו, באחד המשחקים נגד סן אנטוניו זה היה. עכשיו,
0: נראה לי דנבר, לא?
1: כן, בסיבוב הראשון בדנבר, וזה, אתה יודע, בסוף מי שקלה, עזוב רגע את ברנסון, גמר ואת ה-50 נקודות שלו, עוד משחק של 45 נקודות, היה לו 50? 58? מה היה לו? חוץ מהמספרים האלה של ברנסון, היה את המשחק בפלייאוף שקייד ופאולו בנקרו קלו 45 כל אחד או משהו כזה, זה הסקור הבא הכי גבוה. שחקן בפלייאוף, איו דוסומו. זה טריקי, למה זה טריקי? כי הם איבדו סייז באופן משמעותי. הם איבדו את ג'וליוס רנדל, שאפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל הוא גם ריבאונדר טוב, גם הגנתי, גם התקפי. נאז ריד, זה הפך להיות סוג של סמל במינסוטה שם. אינסטנט אופן, שחקן שמלהיב, שמטריף, ש... מוביל לריצות, אני חושב שהוא שחקן חמישייה ב-NBA,
0: מסכים.
1: ואני מניח שנראה את זה השנה בשרלוט, בטח כשמייז ברידג'ס זה גם עבר. קיצור, מינסוטה, קו קדמי אחרי רודי, אתה פותח מים, קומינגה ועם ג'יידן מקדניאלס, שאני...
0: ג'יידן, קומינגה, למלו, אדוארדס וגובר.
1: נכון שראינו הופעות התקפיות אדירות של מקדניאלס בפלייאוף, אבל אני לא חושב שהוא שחקן טוב התקפית. אני חושב שהוא יכול להיות שחקן יציב של 22 נקודות ומעלה, או אפילו 20 נקודות ומעלה. אולי ב-usage rate גבוה מאוד, ביעילות לא כל כך מרשימה, לא כל כך טובה. ולמלו, למלו זה נעלם במשוואה מבחינתי. כי אתה עושה ככה כי התרגלנו למה שראינו ממנו בשרלוט. אבל בשרלוט הוא היה אלפא. הוא הוביל את הקבוצה הזאת, ובהתנהלות שלו ובהתנהגות שלו, אני בטוח שזה לא הלך למקומות הכי טובים, בטח יעידו הולכי הרגל ברחבי שרלוט, אבל זה מחוץ לאולם הכדורסל. חיבור שלו עם אדוארדס, צד אחד אתה אומר, רגע, למה הוא קיבל, זאת אומרת, אני מערער על מה שהרגע אמרתי. מה, הוא קיבל איזה וטרן? זה שחקן שנבחר באותו דראפט כמוהו. בסך הכל שתי בחירות לפניו. זה שטוטניק. זה בן אדם שעושה צחוקים, וראית עכשיו את הפרסומת שלו לאדידס, שמה הוא גדול, אנטוני אדוארדס. הפרסומת לנעל החדשה, הוא קצת לברון.

0: לא הצטרף למינסוטה בגלל הקור, הברכיים שלו לא יכולות להחזיק מעמד עם הקור בגיל כזה, אין מה לעשות. אתם תדעו את זה, הצעירים שבכם, שככל שמתבגרים מגיבים קצת יותר קשה לקור, או מרגישים אותו יותר חזק. כדורסל ווייז, יש לו הרבה מה להוכיח ללמלו בול, שהוא בריא, שהוא קונסיסטנטי, שהוא יכול לשחק במסגרת הרבה יותר מסודרת ונכונה, לא של כדורסל פרוע עם קריס פינץ', שהוא מאמן דידקטי, למרות שהוא נותן חופש מן הסתם לשחקנים שלו כמו שחקן ב-NBA, כמו כל מאמן ב-NBA. ואני לא יודע איך לאכול את מינסוטה, אני לא יודע אם זה יהיה, זאת אומרת, זה אנטוני אדוארדס, אז מה שאמרתי על שחקנים אחרים גדולים, תקף גם עליו לדעתי, זו קבוצה של פלייאוף. אם היא מסיימת מקום 5-6, או מקום 3, או מקום 8, לא מופתע. אני לא זוכר על מי דיברנו בחוף המזרחי, אבל אני חושב שמינסוטה זה הטווח הכי גדול להצלחה, ולא לכישלון, אבל כן להצלחה שיכולה במקרה האידיאלי להגיע למקום שני שלישי, ובמקרה הגרוע להגיע למקום שמיני, אני לא רואה אותם יורדים מתחת לזה.
1: מה, בתוך המנעד הזה, אני לא אוהב את הקיץ של מינסוטה, חייב להגיד, אני מאוד מאוד מחזיק מדוסומו, שהגיע במהלך העונה שעברה, אבל אני חושב שהפציעה של דיווינצ'נזו היא פציעה מאוד משמעותית לקבוצה הזאת, ואני חושב שהאובדן של ג'וליוס רנדל ומי הביאו במקומו את קומינגה, שזה בן אדם שהוא 95% אייפ ו-55% יכולת על המגרש, מה שראינו עד כה, ולמלו בול, שהוא מעולם לא היה שחקן שאני התחברתי אליו יותר מדי, בתור ווינינג בסקטבול פלייר, מבחינת כישרון הוא מאוד מאוד מוכשר. אז אני לא מת על הקיץ של מינסוטה, אני רואה את זה כסוג של קייבינג אין שלהם, של לעשות למראית עין, רק דברים שכאילו וואו, תראה אנטוני אדוארדס, אנחנו נלחמים, אנחנו עושים שינויים, אנחנו לא קופים על השמרים, הדברים האלה הרבה פעמים גם נועדו לכישלון. נכון שלאדוארדס יש חוזה לעוד 3 שנים, שזה מאפשר להם שליטה לא מעטה בו, אבל אני לא אוהב את המהלכים שבוצעו בקיץ, אני מסכים הדברים שאמרת על מקדניאל, שהוא שחקן ממש טוב, אבל לא איזה פילר התקפי. דוסומו זה בעצם הדבר שיכול ממש להציף אותה מעל המים מבחינתי, כי הוא באמת שחקן ממש טוב, אבל דווקא למלו הוא די, הוא יוריד את הדקות של דוסומו. זאת אומרת, אם היו מביאים שחקן אחר במקום ג'וליוס רנדל בעמדות האלה, בטח עם האובדן של נז ריד, זה היה עושה לי קצת יותר היגיון, כי אז הבמה שדוסומו היה מקבל הייתה גדולה יותר, בטח עם הפציעה של דיווינצ'נזו. במקום זה אנחנו מאוד מאוד מרוכזים בעמדות 1-2. תשמע, הכדורסל השתנה, אבל אני לא חושב שאתה יכול לשרוד בליגה הזאת בלי גבוהים. בטח שצריך להגיד גם את האמת על רודי גובר, הוא אולי הגבוה שמקבל את השכר הכי גבוה עם היכולת ההתקפית הכי גרועה בליגה. אפילו להתגלגל לסל, ראיתי איזה ציטוט שהם אומרים, אנחנו מקווים שלמל.
0: לא יודע אם רק גבוה, שחקן עם היכולת ההתקפית הכי גרועה בליגה.
1: כאילו ראיתי איזה סרטון במידיה דיי, כמו שאתה אוהב לדבר עליו, שגובר מקפיץ ועושה בין הרגליים, וראיתי כאילו איזה ציטוט שאומר, וואו, גובר looks so smooth. ואני כזה, לא, לא, זה ממש לא smooth, כאילו, זה שהוא מעביר את הכדור בין הרגליים, זה לא הופך את זה ליכולת נורמלית.
0: לא, אני יש משהו אחר שאני תמיד זוקף לזכותו של רודי גובר, וזה היכולת שלו לשחרר שחקנים אחרים בחסימות, הוא אחד מהסקרינרס הכי טובים בליגה, ונכון שזה לא יכולת התקפית אישית שלו, אבל כן יש לזה השפעה עצומה.
1: יכולת חשובה, אבל זה חייב לבוא, בטח בגודל ובגובה של גובר, והוא אתלט מספיק לדבר הזה. האלמנט הזה, אם ניקח איזה רפרנס למי שהמציא את התחום, טייסון צ'נדלר כנראה, שהוא לא היה איזה שחקן עם יכולת התקפית, אבל הוא אחרי החסימה שהיה משחרר את השחקן, היה עושה רול חזק לטבעת ומסיים. האלמנט הזה במשחק אצל גובר הוא כל כך חסר, אתה לא צריך להיות מוכשר, אתה צריך להיות מספיק קורדינטיבי, שזה לא בשים העיניו של גובר הקורדינציה, ולקבל את הכדור ולהדביע אותו בסיום. והיכולת הזאת היא משהו שכל כך חסר במשחק של גובר לאורך הקריירה כולה. וראיתי ציטוט שמדברים במינסוטה שאולי למלו, בגלל הסגנון הריקוד שלו על המגרש, יוכל לשחרר את היכולת הזאת, to unlock, היכולת הזאת היא של רודי גובר. ותרשום אותי בתור מישהו שלא מאמין שזה יקרה. אני חושב שלגובר אין את ההבנה הבסיסית של הזוויות על המגרש, הזווית שאתה צריך לרוץ בה אחרי הרול ולהתמצות. איפה הוא נמצא במגרש, כדי להגיע לעמדה הנכונה בזמן נכון. וראינו את זה לאורך כל הקריירה. בואו, בן 34, הוא לא ילמד את הטריקים האלה. ולכן אני מאוד מטיל ספק בדינמיקה הזאת, ובציפייה שרודי גובר יוכל לספק איזה שהם נקודות בפנים. האם אין...

0: אנתוני אדוארדס מסוגל לעשות עוד קפיצת מדרגה בקריירה שלו ולהגיע לרמת ה-MVP שכולנו יודעים שחבויה אצלו? אני חושב שכן, אבל אני אקח פה את האנדר, ואני חושב שאם יש פה קבוצה, כמו שאתה רומז לאורך כל הפרק, איזה קבוצה מהטופ 6 במערב, בעונה שעברה, שבירה ויכולה לפספס את הטופ 6 במערב, אני הייתי מאמר על מינסוטה.
1: מינסוטה והלייקרס.
0: אתה אמרת מינסוטה, אני אמרתי מינסוטה, אתה הכנסת לי מילים לפה, אני לא אמרתי לייקרס.
1: אוקיי, זה מה שאני אמרתי.
0: אני חושב שהלייקרס בטוח יהיו בפנים, גם יהיו לפני דנבר ויהיו לפני עוד כמה מהדארלינג שלך, אבל בסדר.
1: מהדארלינגס, מה, סן אנטוניו, אוקלאומה
0: לא,
1: סיטי?
0: לא סן, לא סן אנטוניו ו-OKC, אבל הלייקרס לגמרי יכולים שוב לעשות מקום שלישי. יש להם פאונדיישן, יש להם איך לשחק. מינסוטה...
1: תגיד, רגע, שנייה, אנחנו מדברים פה כבר על מינסוטה, אבל אתה מחזיר אותי ללייקרס. שמעתי את מה שאמרת על הלייקרס. לא אהבת את הקיץ, לא אהבת את השחקנים מהספסל, לא אהבת את היכולת ההגנתית, לא אהבת את זה שסמארט עבר, לא עבר, אהבת את זה ש... לא, לא שאהבת, אבל הודית בחור שלברון משאיר מאחוריו, ועכשיו פתאום מקום שלישי במערב, עם כל הדברים שלא אהבת?
0: אני אוהב על הלייקרס מאמן טוב, הלייקרס היו יחסית פצועים בעונה שעברה ולברון פיצה על זה, אז אני זוקף פה קצת יותר בריאות לסגל השחקנים. אמנם איבדנו את השחקן הכי טוב בליגה, דיאנדרי אייטון, אבל אני עדיין חושב שבעונה הסדירה, רוב הבעיות שציינתי הן בעיות שיצופו יותר בפלייאוף, החוסר הזה בהגנה. דווקא בעונה הסדירה, אני חושב שהלייקרס יכולים להיות באזור ה-3-4 במערב, כי אני לא רואה פה איזושהי קבוצה אימתנית מבין האחרות, לא דנבר, לא מינסוטה ולא יוסטון. עוד נגיע בהמשך לדארלינג שלך, שגם כמובן שאתה ממקם אותם באזורים האלה. אבל אם יש מישהי שבירה בסיפור הזה, מבין הטופ 6 האלה במערב, אני בסך הכל אומר שלדעתי המועמדת מספר 1 לסיים בפליין ולא בפלייאוף, זו מינסוטה.
1: אוקיי, אמרתי, יש לה טווח, היא יכולה לרדת למקומות האלה, אבל יכולה גם
0: אבל
1: לדעתי לסיים מקום
0: להגיד
1: שלוש.
0: טווח זה הימור של מישהו בלי אשכים, אז אני מציע שתגדל את שלך בחזרה ותיתן הימור קונקרטי.
1: מזל שאני מצליח להתאפק. כאילו כשיש, כשדברים משודרים, מצולמים, אני מצליח להתאפק. אם היינו עכשיו במציאות, אז היה יוצא ממני משהו. תראה. 48.5 אמרת אנדר, אני הולך על האנדר. למרות שזה גם, בסדר, גבולים מן הסתם, הם יודעים את העבודה שלהם בווגאס, אבל אני צופה שזה, אם רצית קביעה חד משמעית, באומץ, הנה קבל את האומץ, אני הולך על האנדר. אנדר 48.5, זהו, נותרו לנו עוד 7 קבוצות, אם ספרתי
0: כן,
1: נכון.
0: נראה לי שזה זמן טוב
1: ניו
0: לעצור.
1: אורלינס, אוקלאומה סיטי, פיניקס, פורטלנד, סן אנטוניו, סקרמנטו והיוטה ג'אז.
0: יוטה.
1: שמעניין לדבר עליה. מאוד. לקראת העונה הקרובה. אמיתי, תודה רבה שהחזקת אותי ערד 1 בלילה.
0: תודה רבה לך על הסבלנות. תודה רבה על מי שאתה ועל מה שאתה, עידו.
1: כנ"ל, גם. ידידי לגמרי. סחתיין על האולפן
0: אשתי,
1: החדש.
0: אשתי ראתה אותי מתעורר בבוקר באיחור. והיא אומרת, וואי, אתה לא מאחר לפרק של הפודקאסט? ואמרתי לה, שיקפוץ לי. אני, זה רק טיפה בים. סך, סוף סוף הצלחתי קצת להחזיר לו.
1: Yeah, לא התרגשתי. עמוק בפנים אני חייב להגיד לך שכאילו שמחתי, אבל אז שלחת לי תודה שהתעוררת. שיט, בכל זאת מקליטים היום. יאללה, תודה שהאזנתם. צפיתם.
0: צ'או.
1: ביי.
0: ביי.
2: אירופה בקריית אליעזר. משחק עונה, אצטדיון מפוצץ, יריבות מלאת היסטוריה, וקבוצה אחת שלמשך 90 דקות בכלל לא נראתה שייכת לליגה שלנו. מכבי חיפה יוצאת כאחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה, מכבי תל אביב חוזרת מחיפה עם הפנים בין הידיים. 5-0. אהלן, אני מאי רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העונה במחזור ה-25 של עונה 93-94.
3: סיפורו של משחק.
2: העונה התחילה עם רצף היסטורי של מכבי תל אביב, סנסציה ישראלית ענקית בפארק דה פרנס, וניצחון של מכבי חיפה על פארמה הגדולה. עם כאלה נתוני פתיחה, גם אקורד הסיום היה חייב להיות מהמם, וזה בדיוק מה שקרה על הדשא בפברואר 94. אחת מתצוגות התכלית הגדולות ביותר שראינו מקבוצה ישראלית בפחות מ-90 דקות. לא רק משחק העונה, זה היה משחק העשור.
4: מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב,

0: אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
1: בשנות ה-90 ישראל נפתחה לעולם. תקופת האופוריה של אוסלו ותחילת השגשוג של ההייטק הכניסו הרבה כסף ואופטימיות, וגם הכדורגל שלנו התחיל להרגיש אירופה. את מועצות הפועלים והאיגודים התחילו להחליף בעלים פרטיים שהשקיעו והביאו תרבות ניהול אחרת, מי יותר ומי פחות. אחרי שנים של גלות לאוקיאניה ומשחקים רשמיים נגד נבחרות כמו טייוואן וניו זילנד, וופה הסכימה לקבל אותנו חזרה ליבשת, ופתאום במקום פרנק פרינה וצ'רלי ינקוס, ראינו על הדשא ברמת גן את אריק אנטונה וחריסטו סטויצ'קוב.
2: ותראו את הפריצה הזו של רוזנטל, עדיין רוזנטל מוציא את הכדור, הוא בלטרק, יש! שואו! שואו!
3: אבל אני רוצה להגיד לך שזה הניצחון הגדול ביותר של כדורגלן ישראלי בפארק דה פראנס.
2: ניצחנו את צרפת 3-2.
1: עונה 93-94 נפתחה עם שני הישגים בינלאומיים יוצאי דופן של הכדורגל הישראלי, שגם רבע מאה מאוחר יותר עדיין מוגדרים כמיתולוגים. באוקטובר הגיע 3-2 המפורסם של הנבחרת בפריז, וחודש אחר כך, מכבי חיפה ניצחה באיטליה את פארמה הגדולה בשמינית גמר גביע המחזיקות, זכרו לברכה. גיורא שפיגל הגדיר את ההישג הזה כהישג מקרי, אבל רוב האנשים חשבו שאנחנו בדרך הנכונה להיות חלק מהליגה של הגדולים. אחרי חצי יובל, נדמה לי שאנחנו מבינים מי העריך נכון. שתי האלופות האחרונות של הליגה, מכבי תל אביב והמתנית של 92 וביתר ירושלים המפתיעה של 93, דחקו את מכבי חיפה מהקרב על התואר, אבל גמר גביע של 93, כשרובן עטר הכניע את אוברוב, עוטט שהקבוצה של גיורא שפיגל, פעם סמל המכביזם, חוזרת לעניינים. אלון חזן מכוכבי מכבי חיפה בתקופה הזו מתייחס.
4: כמה ימים לפני כן היינו באימון נבחרת, והיה משחק בין ברצלונה לריאל מדריד. והמשחק נגמר גם 5-0 בברצלונה. ואז באנו לאימון נבחרת, ושאל אותי עיתונאי, למה בספרד יכול להיות דבר כזה, ואצלנו משחקי עונה לא מתקרבים לרמה הזו? אז אמרתי לו, יש משחק עונה בשבת, לך תדע מה יכול להיות שם, יכול להתקבל אותו דבר.
1: והיו גם השחקנים הזרים, שלראשונה נכנסו לכדורגל הישראלי. בהתחלה שניים בכל קבוצה, ולאט לאט המספר הזה הלך וגדל. אם היום המאמנים והסוכנים מחפשים מציאות באפריקה ובליגות הנמוכות של אירופה, בתחילת שנות ה-90 הגיעו לכאן שחקנים מקליבר אחר לגמרי. אוברו וצ'אנוב, בל וטרטיאק, קנדאורו וגרשנייב. אפילו אוסקר גארה, שזכה במונדיאל עם ארגנטינה ב-86, הגיע לכפר סבא בשלהי הקריירה שלו. ההשפעה של הזרים החדשים על הכדורגל שלנו הייתה דרמטית. קודם כל ברמה המקצועית. כששוערים כמו צ'אנו ואוברוב הגיעו לכאן, התחלנו להבין איך נראה שוער גדול. טרטיאק, פולוקארו ואנדרי בל הדגימו מה הופך בלם טוב לבלם מעולה. וסרגי קנדאורוב לימד אותנו את התפקיד של קשר אחורי מודרני שהתפתח באירופה באותה תקופה. בנוסף, עוד לפני שהספיקו להתקלקל בשמש הישראלית וליישר קו עם משטר האימונים הקליל, חלק נכבד מהזרים הראשונים הביאו איתם מסורת וערכים של מקצוענות שלא היו מקובלים אצלנו. תזונה, אימוני כושר, אחריות של כל שחקן על מצבו והתנהלות בלי מקורבים ושליחים למיניהם.
4: הם הגיעו לעונה כשחקנים צעירים מוכשרים, שגיורא קיבל עליהם את ההמלצות, וככל שהעונה הלכה והתקדמה, הם הפכו להיות שחקנים משמעותיים מהזרים היותר גדולים שהיו פה.
1: ועם כל הכבוד לזרים, ויש כבוד, אלה היו השנים של דור הזהב שלנו. השחקנים המוכשרים שראינו אותם גדלים בקבוצות, וחלקם אחר כך הפך להיות השגרירים או הליגיונרים באירופה. רפי כהן, אלון חרזי, שלח, אילל, גלם, זוהר, נימני, חזן, ברקוביץ', אתר, אלון מזרחי. את ההרכב הזה שאפשר היה לקבץ רק משחקנים ישראלים שהיו באותה שבת על הדשא בקריית אליעזר, אנדי הרצוג היה לוקח היום בשתי ידיים. דור שנות ה-90, שכלל גם את חיים רביבו, רונן חרזי, אבוקסיס, גרייב ואחרים, שיחק ברובו בשתי הקבוצות האלו. מלבד הניצחון הגדול בצרפת, באותן שנים ישראל גם השיגה טקו בבולגריה, ניצחונות ביתיים נגד פולין, ארגנטינה ואורוגוואי, תוצאות טקו עם ספרד וצרפת, וכמובן, 5-0 על אוסטריה בסוף העשור. מאז התחושה היא שאנחנו בעיקר הולכים אחורה, בטח ברמת הנבחרת, אבל יכול להיות שבעצם אנחנו פשוט דורכים במקום, והיבשת מתקדמת עם תוכניות אימון וטכנולוגיה.

0: סוגיות שלא מגיעות לכאן. ב-93-94 הייתה עונה של שתי קבוצות בלבד שפשוט קראו את הליגה, כאשר באר שבע, ביתר והפועל תל אביב, מי שסיימו אחריהן בטבלה, היו קרובות יותר לקו האדום מאשר למקום הראשון. המפגש של מכבי חיפה ומכבי תל אביב בסוף הסיבוב השני בליגה לא אמור היה להכריע את האליפות. כששתי הקבוצות עם מספר זהה של נקודות ונותרו עוד 14 משחקים עד לסיום העונה, זה היה צריך להיות משחק צמרת חשוב, 3 שבועות לפני המפגש האחרון שלהן בתחילת הסיבוב השלישי. אליפות כידוע חוגגים במאי, אבל אחרי אותו ערב של פברואר לא הייתה בכלל שאלה. המגן של הירוקים, משה גלם, נזכר.
1: קבוצה כמו שלנו במכבי חיפה בשנת 93-4 לא הייתה, ואני גם לא רואה בעתיד שתהיה קבוצה עוד פרמל.
2: היה זה יום סגריר והקבוצה הפסידה, הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף.
0: זה לא היה סוף שבוע רגיל בישראל. ב-25 בפברואר, יום לפני המשחק, המדינה התעוררה לבוקר של פורים עם חדשות קשות על הטבח במערת המכפלה. אחרי שבת מתוחה ודרמטית, 20,000 איש שמו בצד את החששות ויצאו לאצטדיון הישן כבר אז, ליד תחנת הרכבת של בת גלים. עוד נשמע מיובל בנאי על כל הסיבות שהובילו אותו לכתוב ולהלחין את הלהיט הזה, אבל לפני זה, כדורגל. לחיפה של גיורא שפיגל הייתה כבר הילה של מועדון אירופי וקבוצה עם קלאסה של ברקוביץ' ואתר, ולעומתה מכבי תל אביב של גרנט הייתה הקבוצה הקשוחה של קלינגר ואוברוב. שינוי אחד היה בהרכב של הצהובים, המגן הימני אבי כהן היה פצוע, ובמקומו עלה אופר וילנצ'יק. אופר מי? בדיוק. בעבור המגן הצעיר והאלמוני זו הייתה הופעה רביעית בלבד בליגה. מה שנקרא טבילת אש.
3: כולם קוראים לזה משחק העונה, מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב. אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
0: כבר בפתיחה היה ברור לאן המשחק הזה הולך. אחרי 9 דקות אייל ברקוביץ' פרץ מצוין דרך המרכז, חיפש כמו תמיד את המסירה, וכשלא מצא, החליט לבעוט מחוץ לרחבה.
3: ברקוביץ' מנסה להגיע למצב של ביתה! אייל ברקוביץ', דקה תשעים!
0: 13 דקות אחר כך שוב ברקוביץ', הפעם בלי לגעת בכדור, הקוסם פתח רגליים ונתן למסירה של רוני לוי להגיע לאלון מזרחי בתוך הרחבה. 28 שערים היו לאווירון באותה עונה, וכשהוא עמד מול שוער, השופט כבר יכול היה לסמן למרכז המגרש בלי לטרוח לראות את סוף המהלך. 2-0. למי שלא הכיר ולמי שלא זוכר, להכניס גול לשורה אוברוב בשנים הראשונות שלו בישראל, זו הייתה משימה קשה, לעתים על גבול הבלתי אפשרית. נניח שהצלחת כבר להתגבר על שואם וקלינגר בקישור, ועל פולוקרוב, שלח וברומר בהגנה, לראות מול העיניים את הענק הזה, עם האינסטינקטים והחוכמה שלו, לא היה בדיוק כיף גדול. לא עברה חצי שעה משריקת הפתיחה של יצחק בן יצחק, ואוברוב הוציא כבר כדור שלישי מהרשת.
3: אבל יש כבר 3 שחקנים של מכבי תל אביב. אתר מצליח לחלץ את הכדור! אתר מת! לא יאמן! לא יאומן! פשוט לא יאומן!
0: עד היום לא ברור איך אתר, ששכב על הדשא, השתחרר מ3 שחקנים של מכבי, עד שמצא את החיבורים הקרובים של אוברוב. אבל את הגול הזה אי אפשר לשכוח.
1: רובן פה הפגין איזושהי נחישות, שתמיד הייתה לו אגב, ורצון כל כך עז, ששחקנים של מכבי כבר היו על הדשא, השאגה של הקהל בשער של רובן, זה היה משהו מדהים, ושמעתי את העד הזה, זה היה מפלצתי.
0: הקונצרט הירוק המשיך במחצית השנייה עם עוד בישול אדיר של ברקוביץ', הפעם לאיוון גצקו האוקראיני, שעלה מהספסל ושם את הרביעי. ולפני הסיום, הגיע גם הרגע של משה גלם.
1: כדור ארוך. של קנדאורוב על איזה 50-60 מטר, ונתתי מאוץ לכדור. אני זוכר עוד את המגן הימני של מכבי ואת קלינגר דולקים אחריי, אבל כשהגעתי מול אוברוב, האמת, חיפשתי קודם לתת רוחב לגצ'קו, אבל בחצי עין הבנתי שאולי הספיק להגיע לעמדה שלו, אז החלטתי לבעוט בדרך כלל אנשים בועטים, שחקנים בועטים לפינה החוקה, החלטתי לעשות איזושהי הטעיה קטנה ולבעוט לפינה הקרובה.
3: גלם, גצקו נמצא שם בגלל
4: השנייה! 5-0! בית ספר לכדורגל תוצרת מכבי חיפה.
0: לוח התוצאות המיושן בקריית אליעזר אף פעם לא היה ידידותי

0: ועם הכניסה המפורסמת של מאיר מליקה ברומן פץ, ובניצחון 2-1 בגביע המדינה. הם אולי תוששו, אבל האוהדים של מכבי עדיין זוכרים את הטראומה.
1: חזרנו מחיפה עם הפנים בין הידיים.
2: התמונה הזאת של של השחקנים יורדים מהמגרש עם שהם כאילו מליטים את הפנים שלהם עם הידיים, אני חושב שזה מה שקבע את אתה מכיר את זה? הם ירדו, הם לא, זה לא היה, אתה יודע, זה היה כואב, כאילו, כן? שחטו אותנו.
0: שנה אחרי המשחק הזה, משינה הוציאה את להתראות נעורים שלום אהבה. בשיר הנושא, חזר יובל בנאי לאותה שבת. משהו כמו הפועל שוב הפסידה, של האוהד מהצד השני של הכביש.
2: אני גדלתי על הפועל שוב הפסידה, זה המורשת שלי, זה אריק, זה... אם אין אריק איינשטיין, אני לא זמר, אתה מבין? אני לא הייתי עושה מוזיקה בחיים שלי אם לא הייתי שומע את אריק איינשטיין. אתה יודע, אני חושב שאני המכביסט הראשון אי פעם שהודע בהפסד.
0: אבל בואו נשים לרגע את התוגה בצהוב, כי הסיפור הגדול של המשחק הזה ושל העונה הזו היה מכבי חיפה. חיפה של 93-94 הייתה באמת קבוצה יוצאת דופן. זה התחיל בקמפיין האירופי בגביע המחזיקות, בסך הכל השנה השנייה מאז החזרה שלנו לאירופה. היא הצליחה לעבור שם רציני ביותר, טורפדו מוסקבה, עם ניצחון 3-1 אחרי הפסד מינימלי ברוסיה, ואז הגיע צמד המשחקים מול פארמה הגדולה של ברולין, זולה ואספריה. זה הסתיים בהדחה בפנדלים, למרות ניצחון חוץ 1-0. הוא כבר שם את חיפה בדרגה אחרת בכדורגל הישראלי. זו הייתה בסך הכל העונה השנייה של יעקב שחר כנשיא הקבוצה, והניהול המקצועי שלו, יחד עם הסטייל האירופי של גיאורא שפיגל, זכה כבר לשבחים של מודל אירופאי ומועדון מקצועני. באותה עונה חיפה הבדילה את עצמה משאר הליגה ברמת המותג שלה, ועשתה את זה בזכות כדורגל יוצא דופן. 39 מחזורים, 28 ניצחונות, 97 שערי זכות ו-0 עגול בטור ההפסדים. כל הנתונים הללו הם שיאים לאומיים.
3: הייתה לנו קבוצה מדהימה. לא שלמכבי לא הייתה, אבל האמנו בעצמנו הרבה יותר, אני חושב, מהם.
0: כמעט בכל עמדה היה לנו את השחקן הכי טוב בארץ, אמר אייל ברקוביץ' על העונה הזו. ויש בזה משהו. רוני לוי, ברקוביץ', חזן, אתר, קנדאורוב, אלון מזרחי, זה אולי הקו הקדמי הכי קטלני שהיה כאן, וב-94 כולם היו בעונה גדולה. האווירון סיים כמלך השערים, חזן וברקוביץ' חלקו את תואר שחקן העונה, אתר היה פשוט, נו, אתר, וקנדאורוב היה השחקן שכולם ניסו להביא, ואף אחד לא הצליח למצוא.
4: צריך רק לזכור שבמכבי חיפה באותה שנה, היו בין 8-10 שחקני נבחרת. מפרקים היו גם יותר. אז אתה יכול להבין שיש לך שחקנים באיכות כזו, כל אימון מתעלל לרמה של משחק ברמה גבוהה.
0: אם יש נקודה שבכל זאת פוגעת בחיפה בדיון הזה, זה דווקא המאזן הפנימי מול מכבי תל אביב, שאומנם חטפה את החמישייה המפורסמת, אבל בשלושת המשחקים האחרונים באותה עונה, חיפה לא ניצחה אותה. ובכל זאת, לא נראה שיש קבוצה שיכולה לעמוד שווה בשווה מול חיפה של 94. חד פעמי, זה המושג שחוזר שוב ושוב כשמדברים על המשחק הזה. תוצאה חד פעמית, משחק חד פעמי, קבוצה חד פעמית. ואולי זו הבעיה הגדולה של מכבי חיפה הזו, החד פעמיות. אנחנו קצת שוכחים, אבל הקבוצה הזו לא המשיכה בקו ההישגי. זו לא הייתה לסטר החד פעמית או אתלטיקו מדריד שנאבקת בשתי ענקיות, גם לא מונקו שמתפרקת מכוכבי השנה אחרי התואר. מכבי חיפה נשארה המועדון העשיר בישראל, עם ניהול נכון, קשרים בינלאומיים, קהל גדול וכמעט אותם שחקנים. ובכל זאת היא חיכתה 7 שנים עד לאליפות הבאה שלה. הכישלון ליצור מרכב השחקנים החד פעמי הזה, שושלת מנצחת, הוא מדהים. ומי ששמה מראה מול הפרצוף הדי זכוח, יש לומר, של חיפה, היא מכבי תל אביב. מהתבוסה הזו היא המשיכה לזכייה בגביע, לאליפות בעונה הבאה, ולדאבל בזו שלאחר מכן. וכל זאת עם סגל שחקנים שנחשב במובהק נחות ממה שהיה לירוקים להציע. נבחרת הברומרים, קרא להם מישהו. והאלבון הזה דווקא היה מחמאה. בגיל 22, אייל ברקוביץ' זכה באליפות האחרונה שלו בקריירה, ורק יוסי בניון, יניב קטן וג'ובני רוסו הצליחו להחזיר את הצלחת לקרמל בתחילת העשור הבא.
3: זה מועדון שתמיד דורש, ובצדק, לזכות בתארים ולרוץ בצמרת כל הזמן, ולייצר שחקנים גם לנבחרות, אבל בשנים האחרונות הכישלון הטוטלי הוא של, לדעתי,
0: זה אך ורק מאמנים. שנות ה-90 עדיין צרובות בזיכרון ההיסטורי כעשור הגדול של מכבי חיפה המלהיבה,

0: אבל מכבי תל אביב ואפילו ביתר ירושלים, שתי קבוצות שנכשלו באירופה ועברו משברי ניהול קשים, הצליחו לזכות ביותר אליפויות מהמועדון המסודר והאירופי של שחר. יכול להיות שה-5-0 הזה בדיעבד קצת הזיק לחיפה? אולי הסתנברו שם מהכישרון ושכחו שהאליפות לוקחים לא רק בקונצרטים, אלא גם בימים אפורים באשדוד ובמגרש בוצי בנתניה? כך או כך, הגאונות של אתר, הפנים של גרנט, ההצגה של ברקוביץ' וגם השיר של משינה, מבטיחים לנו שאת המשחק הזה אף אחד לא ישכח.
1: דווקא בגלל המכביזם, ודווקא שהפסדים לא נספרים, כאילו, במורשת המכביסטית, היה בזה משהו גם מאתגר, גם קצת מתגרה. ותגובות על זה היו מאוד מעורבות.
0: את סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. עורך הסאונד, אורן חורש. עורך 5 רדיו, מנור בירמן. אנחנו מזמינים אתכם להוריד את האפליקציה שלנו, 5 רדיו, או לשמוע את הפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים המובילות, ולהזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים. תודה שהזנתם. להתראות נעורים.

0: ברוכים הבאים, פודקאסט הטניס הגשה הראשונה לסיכום אליפות ארצות הברית הפתוחה 2026. הגרנדסלאם האחרון לשנה, וקיבלנו את אלכסנדר זברב בגברים, את אלנה ריבקינה בנשים, והיו לנו שבועיים נהדרים של טניס, שבועיים שאנחנו עכשיו נעמיק בהם ונסכם גם את השחייה של זברב, גם כאמור ריבקינה, וזה הזמן להגיד שלום, ותמיד כיף שאתן כאן לצידי, רותם פלברג וקרן שלמה. היי קרן, חזרת ממש לפני כמה שעות מניו יורק, איך את מסכמת את החוויה לראות את השחיות הללו שהזכרתי משם?
1: האמת, חוויה מטורפת כמו כל שנה, אין מה לעשות, זה הבמה הכי גדולה, הכי הרבה התרגשות, וגם סיפורים כמו שראינו לאורך הטורניר הזה, שלב אחרי שלב. אז כיף גדול, כיף גדול להיות שם, כיף גדול לחוות. כיף גדול באמת לדבר על זה עכשיו.
2: כן, לסכם את העניין הזה. שנה, עוד לא מסכמים שנה,
0: אבל מסכמים שנה, אבל כן.
2: כי עדיין יש משהו פתוח, ועוד מעט נדבר מה עתיד להיות. בנשים יש קרב ראש בראש.
0: על המקום הראשון.
2: כן, כן, הכל פתוח. מה שאומר שאנחנו נקבל עד הסוף פייט עם סבלנקה וריבקינה, זה כיף, כי הן לא יצאו לחופשות עכשיו, או יוותרו על תחרויות, אנחנו נראה אותן, וגם אלה שאחריהן מאוד יקוו להיות שם. אז היה באמת טורניר מאוד מאוד כיף, גם עם הפתעות, הרבה פחות ממה שהיה בווימבלדון וברולאן גארוס. אנשים, לשם שינוי, היה טורניר יחסית יציב, שזה הפתיע, לפחות בשלבים האחרונים. וזהו, יאללה, בוא נתחיל לרוץ.
0: בוא נתחיל לרוץ ונדבר על השנה המדהימה, וכמובן גם נרד ונתמקד בגמר שלנו, אבל קודם כל אני רוצה לדבר על אלכסנדר זברב, שמה שהוא עשה השנה באמת זה דבר מדהים. קודם כל הזכרתי את זה גם בפודקאסטים הקודמים, את העובדה שהוא לא כמו ספורטאי רגיל, ואני מתכוון כמובן למה שגילו לו בגיל 4, שהוא מתמודד עם סכרת נעורים, שזה לי יש במשפחה הקרוב, שאני יודע, אני רואה איך הם מתמודדים, ומה זה דורש מהם, וגם את ההשלכות של זה, וברגעים שיש נפילות סוכר, וכמה אתה צריך להיות קשוב לגוף שלך. אני מדבר כמובן על כדורגלן הפועל באר שבע, יוני סטויאנוב, שהוא מתמודד עם סכרת נעורים, וכל יום הוא צריך להיות עם היד על הדופק בכל מה שקשור לסוכר שלו, יודע מתי להכניס אוכל לגוף, ומתי גם יש איזה השלכות, שברגע שאתה יש לך איזה בעיה בסוכר, אז מיד אתה רואה את זה על הגוף שלך, אתה פתאום מתחיל להזיע, פעם יצא לי לראות את זה, כאילו מקרוב, שהיינו בנסיעה מחיפה לתל אביב, אז פתאום הייתה לו נפילת סוכר, והיינו חייבים לעצור באיזשהו מקום, כדי שהוא יכניס משהו לפה, אבל בינתיים, עד שהגענו לאותו מקום, כולו נהיה מים. אז כאילו, יש איזה השלכות, כאילו, התחיל להזיע בכל הגוף, ופתאום
1: זה מחלה לא פשוטה, להתמודד איתה.
0: זה מחלה לא פשוטה. ולהיות ספורטאי מקצועי,

0: מקצוען, על אחת כמה וכמה, זה דורש ממך יותר מחויבות, יותר להתמודד עם הגוף שלך, יותר כל דבר שקשור למי שמקיף אותו. אז אנחנו נדבר גם על מה שהוא עשה בסיום הגמר, שכמובן התייחס לאימא שלו, שזה היה מאוד מרגש, שהיא בעצם מאחורי הקלעים, והיא בעצם זה שהיא מבינה בו, למרות שגילו את המחלה הזאת, היא אמרה לו, אתה רוצה להיות טניסאי, תהיה טניסאי, אתה רוצה לעשות משהו אחר, תעשה משהו אחר, וזה באמת להוריד את הכובע בפני משפחת זוורב, כמובן לפני האימא שהאמינה בילד שלה, האבא שהוא המאמן שלו, האח שלו, שהוא בצוות שלו, ויש לו צוות הרי גדול מאוד, שבעצם הביא אותו להצלחה הזאת, ואני פשוט לא האמנתי שזוורב שלפני כמה שנים, שניתה לו תדמית של לוזר, ותדמית שאחד שלא עומד בלחצים, ולא אהוב.
1: פתאום לוקח שנסלם
0: ומשלם. תוסיפו לזה את הפרשיות מחוץ למגרש עם
1: אנשים.
0: עם נשים, וכל מיני דברים שהוא עשה, שאני מניח שהוא מצטער עליהם, שעיקה את אחת מבנות זוגה, והתנהג בצורה, השם שלו עלה לכותרות, בעיקר בדברים שליליים. היום, מדברים על זוורב כטניסאי הטוב בעולם, ובצדק, כי השנה הזאת, מה שהוא עשה, גם מה שהוא עשה עכשיו בניו יורק, וגם מה שהוא עשה לפני זה, זה באמת מדהים, מה שהוא עשה גם ברולאן גארוס, באמת, אין מילים לתאר את השנה הכי גדולה שלו בקריירה. איך אתם רואות את זה?
1: כן, אני חושבת שזה באמת השנה הכי טובה שלו בקריירה, אני חושבת שהוא גם מציג טניס טוב, אבל יש מין תחושה שאין משהו יותר טוב. אתם מבינים מה אני אומרת? כאילו, סינר לא שיחק, אלקרז חוזר מפציעה כל כך ארוכה של איזה 5 חודשים. זוורב היחיד שהיה בכל התחרויות, היה מאוד מאוד סוליד, ניצח המון המון משחקים. ואז אתה מבין שאולי הרמה של הטניס גברים היא לא כל כך גדולה וגבוהה, אם אין את שני השחקנים סינר ואלקרז, אז כאילו מצד אחד אתה אומר, וואו, זוורב שיחק אותה עם שני סלמים, אבל מצד שני אתה אומר, האם זאת הרמה? האם זאת הרמה שאנחנו רוצים לראות? האם זאת הרמה שכשסינר יחזור, זוורב יצליח להתמודד איתה, או כשאלקרז יחזור לכושר הגופני שלו והטניס הטוב, אם הוא יצליח להתמודד, או שיחזור חזרה למקום כביכול הטבעי שאנחנו קוראים לו אצלו. אני לא יודעת להגיד, אבל אני יכולה להגיד שפה גדול, ואני גם יכולה להגיד שיש איזושהי, מתחילה להיות, כמו שקוקי אמר, מתחילה להיות איזושהי חיבה לבחור. זאת אומרת, הוא תמיד היה סנו בגלל הדברים שהוא עושה מחוץ למגרש, לא כל כך אהוב, בגלל היד שהוא הרים על הבת זוג, או כל מיני דברים כאלה ואחרים, ועכשיו, באמת ששמחה בשבילו, כאילו.
2: מקצועית. מקצועית, יש שמחה בשבילו. לא, אני אגיד לך מה.
1: אישית, שמי, אני אישה, את אישה, אי אפשר לאהוב את זה, ואי אפשר לתמוך בזה, אבל מקצועית, אני יודעת, טניס נטו?
2: אני אגיד, עם כל ניצחון, מן הסתם, ב3 שנים האחרונות, מראיינים גם אחרי סיבוב ראשון. כל מגרש מרכזי מראיינים, וככל שאתה מנצח יותר, אתה מתראיין יותר, ויותר נחשף לקהל, ומסיבות עיתונאים יותר, ומגיע לריבי גמר, וחצי גמר וגמר, והוא מנצל את הבמה באמת לטובתו, כדי להראות גם איזושהי אישיות אחרת, ותראו למה כן כדאי לאהוב אותי, או תראו, תכירו אותי. באמת, הקטע על אימא היה מאוד מאוד במקום, מאוד מרגש. גם באיזשהו מקום, נפרגן, גם בגלל, באמת, הוא נמצא באמת בכושר C.
1: כן.
2: וגם בגלל העובדה שהנה, המדורג ראשון, המדורג שני, לא קשירים, אז וואלה, לוקח את זה מישהו שמגיע לו מבחינת הרמה של הטניס, ולא פתאום איזה מדורג, כמו בנשים, פתאום מדורגת 20, או חבלינסקה, אחת שבאה מהמוגדל, כאילו, אז יש איזשהו צדק, יש כאן הצדקה, והטניס שלו באמת מעולה, ראינו אותו פה במשחקים ארוכים מאוד, ואומנם מוביל, ועוד פעם נחזיר לעניין שביוס אופן אז הוא גם מוביל 2-0, ב-2000 ואיזה שנה זה היה, אני כבר לא זוכרת.
0: נגד דומיניקטים.
1: כן, הוא דיבר על זה על 20.
2: אחת, לא זוכרת מה. ואז הוא כבר הפסיד מערכה, והוא כבר ראה שזה הולך להיות דז'ה-וו, אותו תסריט שהופכים לו ל3-2, ולא, והוא התעשת, ונגד יריב לא פרייר, יריב מקומי נגד שלטון.
1: מה אתם אומרים על זה שהוא לא קלט שהוא ניצח את המשחק?
0: תכף נגיע לזה, אבל אנחנו...
2: לא, אנחנו מצדיקים את הזכייה שלו עכשיו, בזכות הטניס, והוא מנצל את הבמה גם לטובתו האישית התודעתית, וזה בסדר גמור.
1: וגם לתודעה של הסקרת, כמו שאמרת.
2: נכון, נכון.

0: זה מאוד מאוד מאוד חשוב, ופר, כל היום אמרת על הדברים, שכמה דברים יש לו הבדל מאחרים בגלל העניין הזה, בואו, זה התאמות אחרות, זה שעות של אוכל אחרות, שעות אימונים, יכול להיות שיש לו ימים, שבגלל שיש לו רמה גבוהה אולי, שאסור לו להתאמן, והוא לא מתאמן. זה הזיה, איך אפשר לנהל כאילו אורח חיים?
1: אבל אני יכולה להגיד לך שהייתי שם, והוא היה כל יום על המגרש.
2: דווקא, הפוך מזה, כולם אומרים שהוא הסניסאי שעובד הכי קשה.
1: אין בעיה. היה כל יום על המגרש.
2: הוא כל יום על המגרש, ומתאמן שעות.
0: בתחרות זה תחרות, אבל...
2: יש לו הרי את החינוך הסובייטי, שעבודה קשה מהאבא, וחינוך כזה...
0: אני אומרת, יש ימים שהוא בוודאות מרגיש לא טוב.
2: כן.
0: שהסוכר ברצפה. אי אפשר לקחת את זה סניקרס ולחזור לכם. וואלה, הוא צריך להתאמן כאילו כמו מקום ראשון בעולם, ויש פעמים שאולי זה לא מתאים. זה משפיע בטיסות, במנוחה, בהתאוששות.
1: אני מאמינה שהוא כבר כל כך הרבה שנים בתוך הדבר הזה, שהוא כבר יודע, ועד לפני כמה שנים לדעתי אפילו לא דיברו על זה. זאת אומרת, רק בשנים האחרונות יש הרבה יותר דיבור על האירוע הזה.
2: נכון, כי ברגע שהוא עכשיו בפסגה, בטופ של הטופ, ו... הוא עכשיו בנשימה אחת עם כל הכבוד.
1: הוא עלה למקום שני.
2: נכון, הוא בנשימה אחת עם סינר ואלקרז. כיום הוא בכושר הכי טוב בעולם, ואת יודעת, אנחנו כיף ניגע בזה. קראתי כל מיני כתבות ומאמרים על זה שהנסדק, השליטה של סינר ואלקרז נסדקה. אז כאילו, חבר'ה...
1: לא יודעת אם היא נסדקה, אנשים פצועים.
2: הם פצועים, אחד לא משחק בכלל.
0: נכון, אבל עובדתית, זה נכון.
2: זה נכון כי עובדתית.
0: הרצף נעצר.
2: אבל אם בן אדם לא מגיע לטורניר בגלל פציעה, אז זה לא שהוא היה בטורניר הפסיד, ומישהו יותר טוב ממנו.
1: אני אגיד לך משהו אבל על זה, אני אגיד לך משהו.
2: ואחד לא שיחק 4.5 חודשים.
1: אני אגיד לך משהו על זה. בגלל שרק הם דומיננטים, אז פתאום אתה מרגיש שמשהו חסר. כשנובק היה פצוע, אבל פדרר ונדל שיחקו, ואנדי רודיק, וכל
0: מי... תחרות.
1: כן, וכל מי שהיה שם, לא משנה איתם, אז זה הייתה תחרות. אז אם נובק פצוע, אז פדרר ומרי ונדל שם. אם מרי פצוע, אז נובק, נדל, וכאילו, יש לך הרבה יותר בשר. היום כשאין לך את סינר, או שאין לך את אלקרז, אז כאילו אין טורניר. כאילו אין טניס, כאילו אין רמה של הטניס. ובגלל זה, הם אומרים שזה נסדק, אבל לטעמי, זה בכלל לא אירוע, לטעמי הרמה של הטניס גברים לא מספיק טובה כמו פעם, ויש לכם שני אנשים דומיננטיים, עכשיו גם זוורב, אולי זה יהיה השלישי, אבל שוב, אנחנו גם לא יודעים כשהם יחזרו, אם זוורב יעמוד ברמה הזו של הטניס.
0: נכון. מה שבטוח הוא בפור מטורף עליהם עכשיו.
1: אז לדעתי זה רק עניין של זה שהרמה של הטניס לא מספיק גבוהה,
0: תראי, גם יכול להיות שאם אלקרז שכן שיחק, למרות שהוא חזר מפציעה, כן היה מגיע לגמר. נניח, וזוורב היה מנצח, אז אולי הדיבור היה קצת אחר. כי בכל זאת הוא הגיע אלקרז לגמר.
1: אולי, אבל אנחנו כולנו ישבנו פה, ואף אחד מאיתנו לא אמר שאלקרז יגיע לגמר. אולי קוקי אמר את זה, אבל היחיד. אבל לא משנה. לא האמנו בזה באמת. זאת אומרת,
2: לא
1: האמנו.
0: נכון, אמרנו שנראה איך הוא יראה.
2: הוא עבר שלב, אחר שלב, אחר שלב, אז זה התחיל להיות ריאלי.
0: אדיר, אדיר, אדיר, אדיר.
1: ואגב, איזה חיוך ואיזה כיף לראות אותו יורד מחייך.
0: כיף לראות בן אדם גם יודע להפסיד.
1: נכון.
2: חזר לעשות את מה שהוא אוהב, אבל אנחנו עוד מעט ניגע עליו, כי יש לו תוכניות, יש לו תוכניות לשנות את כל איך שהוא משחק,
0: אבל גם תראה מה זה אומר, שאם הוא מפסיד, הוא מפסיד ככה, שזה מטורף.
1: כן, כמו גבר.
2: שפורטאי ענק, כן.
1: וגם, סך הכל, להציג כזה טניס, תחרות ראשונה, מאז אתה חוזר מפציעה, זה משהו משמח.
2: אני רוצה לחזור לזוורב ולמה שהוא עשה, והדרך שלו, כי הדרך התחילה בצורה לא פשוטה, הוא היה קרוב שתי נקודות מהדחה כבר בסיבוב הראשון, דיברנו על זה שהוא פוגש יריב לא פשוט, את סונגו האיטלקי, וסונגו כבר הוביל 2-1 במערכות, והיה גם בקלות, היינו יכולים לדבר אחרת אם הוא היה עומד ברגעי ההכרעה ומדיח את זוורב בסיבוב הראשון. אחר כך שוב, הוא הסתבך גם בסיבוב השני נגד אליסה צרפתי, שני הסיבובים הראשונים, הוא היה קרוב ל-4 שעות על המגרש, גם נגד, אמרנו סונגו, גם נגד אליס, אחר כך זה כבר... התחיל להתחבר לו, הוא התאפס על עצמו, אבל שני סיבובים ראשונים קשים מאוד, ויכול להיות שבעצם זה מה שהוא היה צריך בשביל ללכת עד הסוף, להיכנס ככה בדרך הקשה לטורניר, בסופו של דבר, לפעמים זה מוציא ממך את המיטב בהמשך הדרך.
1: חד משמעית, אני מסכימה איתך הרבה פעמים, אתה יודע, אתה מגיע לטורניר, אתה פייבורית, פתאום הוא, אתה יודע, פתאום הוא באמת הפייבורית. כן. זאת אומרת, הוא לא משחק ככה בדרך כלל. הוא משחק בדרך כלל מקום שלישי, מגיע, טוב, יש את סינר ואלקרז, הלחץ לא על הכתפ...

0: כתפיים שלי, אני אגיע לחצי, אני אשחק טוב. פתאום עם לחץ כזה, שאתה אמור לקחת את הטורניר, אתה מדורג ראשון בטורניר, פעם ראשונה...
1: וכולם עוקבים אחריו, כל הטורניר זה נכון, הוא, אז, הוא אז, תחת ההדשה.
0: אז יש את הלחץ הזה, והסיבוב הראשון והשני, גם, אתה יודע, גם הגרלה לא פשוטה, כי שחקנים לא פריירים בכלל, וגם הלחץ של הדברים האלה, כמו שאתה אומר, הרבה פעמים כשאתה עובר את המשוכות הראשונות וקשה לך, נפתח לך ונפתח לו.
2: לגמרי נפתח לו, כי אחרי, אחרי המשחק השני של חמש מערכות נגד אליס, לא הוא כבר לא איבד מערכה עד הגמר נכון. מול שלטון, גם נגד טבילו, גם נגד דרדרי, גם נגד בוטיק ונדזלשלופ.
0: רק אתה יכול להגיד את השם
2: כן,
0: שלו.
2: בוטיק, כן,
0: בוטיק,
2: כן. וגם נגד חצ'אנו, ואת רואה כמה שהוא היה... היה מפוקס במשחקים הללו, ו...
0: ואגב, חזר מסט פוינטים נגד קצ'אנו.
2: נכון, נכון.
1: ואת רוב הטייברקים שלו, כל הדרך לשם, הוא ניצח.
2: לגמרי, לגמרי.
1: בכל הסיבובים.
2: אז מה שבאמת, גם דיברנו קודם, מה שאפיין אותו בשנה האחרונה, ובשני הגרנד סלאמים שהוא זכה גם בפריז וגם עכשיו בניו יורק, קודם כל, זה... הזכרנו את העבודה הקשה שהוא עובד כל יום ומתאמן, אבל מה שאבא שלו, שהוא בעצם אחראי גם על היכולות שלו, גם על הטקטיקת משחק שלו, ומה שאלכסנדר זברב אבא עבד איתו והבין שהוא צריך לשפר, קודם כל זה את הסרב, מה שהוא עושה עם הסרב והמהירויות שהוא מגיע היום לסרב, זה דבר שלא רואים. אין היום שחקן שבאופן קבוע... בסדר, אבל
1: שלטון... כן, היו ראש בראש כל הזמן.
2: מבחינת הסרף כן, אבל אני אומר, מבחינת הסרף שהוא, איך שהוא היה פעם, לפני שנתיים, ואיך שהוא מגיש היום, זה אין שחקן שעשה כזה שיפור בסרף, היו לו לפני שנתיים בממוצע של בין 5-10 טעויות שגיאות כפולות במשחק, הסרף שלו היה הרבה יותר פגיע, ומה שהוא עשה בשנתיים האחרונות עם הסרף, מבחינת היציבות, מבחינת המהירות של ההגשה, זה באמת דברים שבעצם הפכו אותו להיות השחקן הטוב בעולם כיום. תוסיפו לזה את העובדה שהפורנד שלו הוא לא מחתיק כדור. גם בפורנד וגם בבקנד. לראות ממנו unforced errors בצדדים הללו, מה שהוא עושה עם הבקנד ומה שהוא עושה עם הפורנד, בעיקר עם הבקנד שלו, אני חושב שהוא משחק היום טניס מושלם, בגלל העבודה הקשה, ובגלל שהוא שיפר את כל השלושה פרמטרים, הסרב, הפורנד והבקנד. ברגע שהוא הגיע לשלמות בחבטות הללו, הרבה יותר קל לו לפתח את הטקטיקת משחק עם אבא שלו, ואנחנו ראינו את זה גם עכשיו, בשבועיים האחרונים בניו יורק, וגם בגרנד סלאם הקודם, בפריז.
1: לגמרי, גם אני, מעבר לדברים האלה, אם עכשיו הייתי פותחת את כל המשחקים שלו, לא, סתם מדליקה את הטלוויזיה וקופצת לאיזושהי נקודה במשחק, לא ראיתי עליו עייפות, לא ראיתי עליו איזשהו משהו שאפשר לזהות שזה אמצע המשחק, סוף משחק, באמת משדר משהו מאוד מאוד טוב, היה מאוד יציב, גם דרך אגב, נגד האמריקאים מאוד קשה עם העניין של הקהל, הוא גם דיבר על זה.
2: זה הרגיש קצת דייביס,
0: כמו
2: שימבוז.
0: אין לכם מושג כמה.
1: והוא הצליח גם בזה לשלוט, וכן, אז הוא הקפיץ את הכדור 20 פעם לפני סרב, ונתנו לו עזרה, ונתנו לו זה, והוא המשיך ברוטינה, במנטרות שלו, ובאמת ראינו פה זברב הכי שלם שאפשר היה לראות, לא רק, גם, נכון, גם בתואר הראשון, אבל הפעם עוד יותר.
2: כן, והיא דיברה על זה קודם קרן, העובדה שגם היכולת וגם הוא הורז הכל לחבילה אחת של פוקוס, מיינדסט, להיות מרוכז, להיות, לדעת מה הוא צריך. הוא משחק, כאילו, הוא משחק בפוקוס שאני הרבה זמן לא ראיתי אותו, לפחות בגמר נגד שלטון. הפוקוס שבו הוא היה, והמטרה שלו קודם כל הייתה, קודם כל, לפצח את ההגשות, דיברנו על ששלטון יש את הסרבים מהטובים בעולם, אז הוא הצליח לפצח גם את הסרב שלו, הוא הצליח מהקו אחורי, בגלל שאנחנו יודעים את מה ששלטון מביא למגרש, אז היה לו הרבה יותר קל, ברגע שזה נכנס לרלי, להשתמש גם בפורנד וגם בבקנד שלו, כדי לעשות מה שהוא רוצה. והפוקוס שלו גרם לזה, גם קרן הזכירה את זה, שהוא אפילו לא שם לב שהמשחק נגמר, והוא חושב שזה 5-1.
0: זה
2: לא
0: נתקלתי מעולם.
2: זה לא ראיתי כזה
1: סכן. קרה, גם לפדר זה קרה.
2: שמרופת בפוקוס, בפוקוס בטקטיקה ובמטרה שלך, אתה אפילו לא שמת לב שאתה זוכר בתור גרנד סלאם.
1: היא עוד אומרת, גיים, סט, אין מאץ'.
0: והוא זורק את הכדור לבולבוי, כאילו הוא מעביר את הכדור לצד השני.
2: חשב שיש עוד גיים, כן.
1: גאון, גאון. הוא אמר בסוף, בחיים לא חשבתי, בטח בתחילת העונה, שתוך 3.5 חודשים אני אזכה בשני תארים.
0: מטורף.
1: זה הזוי, מארץ ההזויים, כמו שאמרת.

0: הגמר שנתת זוי, אבל הנה, זה, זה מה שקרה.
1: זה, זה כאילו, המקרים שהוא עובר, גם בקטע הזה שאתה בגמר, לא מזה שסיימת במאץ' פוינט. במשחק לפני זה, לדעתי, המחבטים שלו, שהוא שולח לשיזור, הוא בדרך כלל הוא רגיל שהם נמצאים על הספסל.
2: כן, שהוא מגיע.
1: ומרוב שהוא היה בפוקוס, הוא לא שם לב שהוא הכניס את המחבט לתיק.
0: זה בפנים, כן, והוא התעצבן, מי לקח לי?
1: והוא
2: שם את זה.
1: מי לקח לי? למה נוגעים עם המחבט?
0: נקודה נקודה, באמת, העניין של הריכוז זה קיצוני.
1: זה שיבש אותו, כן. גם בעניין הזה, גם במאץ' פוינט. ואני חושב שהעובדה שהוא יודע גם לכבד, הוא הבין שהתדמית שלו נפגע.
0: כל זה הסיפורים, מה שאני אומרת, עכשיו הוא מנצל את זה לטובה.
1: אז הוא מנצל את זה לטובה, גם מבחינת לכבד את היריב שלו, לכבד את הצוות של היריב שלו. את יודעת, מה שבעיניי ההבדל בין, בין זוורב לבין בין סבלנקה, שעוד מעט ניגע בה,
2: וואי,
1: זה הכבוד, הכבוד,
2: סבלנקה, הכבוד הפרטנר לה...
1: שלך, הכבוד ליריב שלך, סליחה, הכבוד למשפחה שלך, למשפחה של היריב. את יודעת, הם די דומים, גם שלטון וגם זוורב, בנושא הזה, כי זה פה משפחות שמקריבות את כל החיים שלהם.
2: אני חייבת להגיד לך גם, בלי קשר, אתה, קודם כל סיים את המשפט רגע?
1: אני אומר, גם בזוורב וגם שלטון, זה, זה, הם מאוד דומים בקטע שהמשפחה שלהם מקריבה את כל החיים שלהם, אם זה, אם זה שלטון עם האבא שהוא המאמן שלו, והאימא ש, שמלווה אותו בכל טורניר, זה עסקת חבילה של משפחה לכל החיים, זה... בדיוק כמו שלטון, ככה גם אצל זוורב, אותו דבר גם אבא שלו וגם אחיו, שפשוט מוותרים על החיים הפרטיים והחיים האישיים שלהם בשביל ההצלחה של כל אחד.
2: נכון, אח שלו, אח שלו, פשוט כזה חמוד. ודיברת על שלטון ועל המשפחה, אז אני יכולה להגיד לך שהוא היה בשנים האחרונות כאילו נורא קוקי, זאת אומרת, נורא מגיע ל... כאילו, היה לו אטיטיוד כזה של ילד מתלהב, קצת חי בסרט. אני יכולה להגיד לכם שבשבוע הזה, בשבוע שאני הייתי, אני גיליתי אותו. אחלה ילד, אחלה בחור, באמת, התאמנו לידו, הוא חברמן של החיים, הוא מדבר, הוא מצטלם עם ילדים כל הזמן, לא מפריע לו אף פעם שבאים אליו. ואתם רואים את זה גם? שהוא נורא אוהב טניס. הוא באמת, באמת נורא נורא אוהב טניס, ואני חושבת שהוא עושה איזשהו צעד של בגרות שלטון, בגלל שגם בסוף המשחק, אם שמעתם את הרעיון
0: רגע,
2: שלו...
0: רגע, עכשיו דיברת על שלטון?
2: כן.
0: אוקיי, חשבתי לדבר על זוורב.
2: לא, אבל פספסתי. אמרתי
0: פספסתי.
2: שלטון.
0: פספסתי. אוקיי,
2: אמרתי שאם כבר מדברים על שלטון ומדברים על המשפחה, אז...
0: אוקיי.
2: אני אומרת, היה לו תדמית של, של ילד קוקי כזה, שמגיע, ועם הזה של הטלפון,
0: כן,
2: ש,
0: כן. ש, גם משתמש בזה מי, הפעם. ו...
2: בסדר, אבל...
0: כן, כן, אבל... בסדר, בסוף הוא עוד צעיר.
2: הוא עוד צעיר, אבל אתם שמעתם אותו בסוף המשחק, ואת הרעיונות שלו, ואיזה בגרות פתאום, שהוא אומר שהוא כאילו בגמרים, את שמעת אותו מדבר על הגמרים, ושמעת אותו אומר שכאילו הייתה לו חוויה פשוט מדהימה, ו... שהוא גאה בעצמו, אבל הוא עדיין לא בשל, או שהוא היה עדיין לא מוכן, או שיש עוד הרבה דברים לעבוד עליהם.
0: שהוא אומר שהפסדים זו מתנה.
2: נכון, הפסדים זו מתנה, והוא אומר, גם יש לי הרבה דברים לעבוד עליהם. זאת אומרת, זה it's a process, הוא אומר. וזה כיף לראות שהוא פתאום את הבגרות הזאת. אז אני חושבת שהוא עושה צעד מאוד גדול.
1: מבחינת הפוטנציאל, אין ספק ששלטון הוכיח, בעיקר, גם לאורך השנה, היכולת שלו לעשות דברים על דשא, היכולת שלו לעשות דברים על משטחים קשים, והיכולת שלו להתעלות בבית, לעיני הקהל, לנצל את הדחיפה של, של הקהל המקומי, ונזכיר, ארתור אש, האצטדיון הכי גדול וואו. בעולם.
0: קשיבו, איזה גודל. ונציין שאחרי ארתור אש, זה השחקן האפרו-אמריקאי הראשון, הבלק טניס פלייר
1: כן,
0: הראשון שעולה ומגיע לגמר.
1: היה זה הרבה ביקורות בארצות הברית, אני יצא לי לקרוא...
2: אבל הוא לא ממש שחור.
1: בדיוק,
2: כאילו,
1: בגלל זה, היו לזה ביקורות. האמא לבנה, האבא שחור.
0: כן, אז מה?
2: זה מוכר.
0: זה בשורשים.
2: רגע, בסדר, אפשר להגיד, אבל אני הייתי אומרת את זה יותר על תיאפו, את מבינה? על הבלק מן, כאילו, סרינה וויליאמס.
0: זה בדם, מה זאת אומרת?
2: אוסקה אולי גם, אבל בסדר, זה בדם, אבל הוא חצי בסוף.
1: אבל אלה שכן, את יודעת, בארצות הברית יש הרי סימן שחורים וכל מיני דברים כאלה. כאלה. שם זה נושא מאוד רגיש, נכון?
2: כן, מי שאמר את זה היה יכול...
1: זה ציוץ, היה ציוץ של ESPN, זה היה ציוץ של ESPN, שגרר אחריו הרבה ביקורות, שאלה שכאילו פחות אוהבים שחורים, דיברו על זה שהוא לא באמת, בגלל שהאימא היא לבנה.
2: כן, הוא לא באמת שחור מבחינתם, אפשר להגיד שהוא כן שחור, הוא יגיד שהוא אולי חצי שחור, הוא כן מתנהג קצת עם הכובעים האלה והזה, כאילו יש לו את האטיטיוד גם. אבל הוא באמת, הבעיה ש... גם זברב אמר את זה. הוא אמר, שיחקתי נגד שלטון הפעם, הוא שיפר את הבקנד בצורה פנומנלית, פעם הוא לא היה מכניס יותר משתי כדורים. עכשיו יש רלי, זאת אומרת, יש איזושהי בגרות בטניס שלו, הם משתפרים כל הזמן, הם עובדים, וגם, כמו שאמרתי לך, גם על המגרש, המערכת יחסים אצלם היא נורא טובה, הרי זוכרת ש... זוכרת, גם לא אוהבת אותו, אבל ציציפס, עם אבא שלו, כל הזמן חיכוכים, כל הזמן ריבים, את רואה את זה גם כשהוא משחק, גם כשהוא משחק, את רואה את זה כאילו כשהם רבים תוך כדי...
0: יוצא מהמסך, כן.
2: פה יש באמת, באמת, כבוד הדדי.
0: מערכת יותר בריאה.
2: מערכת, ממש כמו חברים על המגרש, כמו שכאילו מאמן ושחקן צריכים להיות, ויש באמת המון המון כבוד שם, ואני נורא נהניתי מבן שלטון בשבועיים האחרונים, ובמיוחד בשבוע האחרון, כשעוד פגשתי אותו, והוא היה לידינו, ובאמת אחלה גבר.
0: אני אגיד שהמעמדים האלה, כמו על זברב, וכל שחקן, כשהם מתחילים פתאום להיות הרבה יותר בריבי גמר, חצאי גמר, גמר, אין מה לעשות, זה לא רק משדרג אותם כפרסונה, גם את הטניס, הם יודעים שהם חייבים להראות משהו הרבה יותר טוב, הרבה יותר חזק, משהו שיכול, שמצדיק את המקום שהם הגיעו אליו.
1: כן, אבל אין ספק שהאמריקאים כל הזמן מתקרבים, אתה יודעת, עכשיו זה...
0: ברור.
1: עכשיו זה הפך מ-23 שנים ל-24 שנים, שאין עדיין אלוף מאז אנדי רודיק, אבל הם כל הזמן מתקרבים.
2: אבל הם שם,
1: הם שם כל הזמן. אנחנו רואים את הטורניר גם של שלטון שהיה מדהים. תוסיפי לזה את יפו, את מיכלסן.
0: את יפו
1: ביוס אופן. את טיאנג' שגם הוא כישרון ענק.
2: הוא היה לא רע בכלל.
1: הוא לא רע בכלל. אז יש לאמריקאים טניס עם המון עומק, עם המון איכויות, ואם אנחנו...
2: גם טומי פול, אל תשכח, הגיע לא, כאילו לא... אמנם על כך זה צר אותו, אבל...
0: כן, כן, אבל יש הרבה שמות, והרבה מהם נכנסים להגרלות, וזה כיף באמת לראות את זה.
2: והמיצ'לין הזה...
1: מיכלסן, כן.
2: כן, מיכלסן, שחקך, חבל, אז מה נגיד?
0: אני רוצה עוד איזה אנקדוטה קטנה, של הראשונה מאז 2001. בסדר, פדרר נדל כבר לא שם, אבל השלושת הגדולים לא בעשירייה הראשונה בעולם. ג'וקוביץ' יצא. עכשיו זה רק 11 או 12.
1: אוקיי.
0: לראשונה מ-2001, שאף אחד מהם לא מדורג כאילו בעשירייה הראשונה.
1: מה?
0: ידענו שזה יגיע, כן? אבל...
1: אתן, הצלחתם להבין מה קרה לו באותו משחק שהוא הפסיד?
0: אני לא הצלחתי להבין, כי גם הבנתי שגם אלקרז הקי. נו, ראיתי גם.
1: אוקיי.
2: אבל ג'וקוביץ'... לא ברור מה היה שם, אבל אני חושבת שאתה יודע...
1: לא, אבל זה היה וירוס, מה זה היה?
2: לא,
0: אבל זה כבר חוזר על עצמו. אנחנו רואים את זה כבר טורניר שני שזה חוזר על עצמו. הקאות, והתחושה לא טובה,
2: וצמרמורות, גם היה מזג האוויר סבבה, כאילו. אני יכולה להגיד לכם ש...
0: לא, בואי, אתה יודעת מה?
2: גם ירד גשם בשבוע הראשון. מלא
0: היה באמת מזג אוויר קיצוני, או אם זה היה משחק שלישי, שהגוף כבר הצטבר, כל העניין הזה.
2: לא ברור. לא,
0: משהו, משהו, אני לא יודעת כמה זה מנטלי, כמו שזה פיזי.
1: תראי, זה הזכיר לי קצת, זה הזכיר לי מה שקרה לסינר בפריז. גם שם הסינר שיחק נגד שחקן שהוא ארגנטינאי. גם שם הוא שיחק נגד שחקן, אני מדבר על חואן מנואל סירונדולו, שחקן שיכול לשחק כל רלי 50 חבטות, וגם פה אותו דבר שג'וקוביץ' פגש את נבונה, גם הוא מארגנטינה, גם הוא אחד שכבר השנה כבר הוכיח ש... הוא קיר אנושי, כאילו, כלומר, הוא יכול לשחק נקודה שעה מבחינתו, וזה היה יריב אולי הכי רע מבחינת מה שג'וקוביץ' באותו יום שהוא סבל מהגוף שלו, לפגוש אותו, כי זה שחקן שיכול להחזיק איתך כדור, ואם אתה לא בפוקוס שלך, בפורמה שלך, זה שחקן שבסופו של דבר גם מצליח אותו, בגלל העובדה שהוא כל כך יציב ולא מחתיק כדורים.
0: תראו, חזיק אבל בסוף, כאילו 4.5 שעות, ולראות את הבכי שלו בסוף, ושהקהל מוחא לו כפיים, האמת זה היה קשה וכואב לראות את זה. לא יודעת, אני באותו רגע...
2: אבל זה מה שזה.
0: כן, כן. כאילו... לא, אבל זה היה...
2: אנחנו גם לא באמת...
0: זה היה איזשהו כאב ספורטיבי, בואי, כשרואים דבר כזה קשה מאוד.
2: נכון, הוא תמיד, תראי, הוא תמיד יגיע, אנחנו תמיד מאמינים שהוא יגיע רחוק, אבל להגיד לך שהוא חסר לי... היה חסר לי, לא יודעת, אבל אני יכולה גם להגיד שגם, כאילו לא התרומם לי, הגרלה של הגברים לא התרוממה לי, כאילו קצ'אנו שיחק אחלה טורניר, ובאמת הוא מאוד סוליד השנה, מאוד מאוד סוליד השנה, זה באמת אחד הטורנירים היותר טובים שלו, אבל איפה חודר שאנחנו...

0: אנחנו מדברים, ואיפה,
1: מלא.
2: גם הוא התופף.
1: סיבוב ראשון.
0: הוא התופף סיבוב ראשון.
1: ניצח אותו.
0: כאילו, יש כל כך הרבה שחקנים שאתה אומר, גם דמינר, איפה הוא הגיע, כאילו, כל כך הרבה...
1: בן שיק, חשבנו, כל מיני שחקנים שחשבנו שהתקדמו, קובולי שהפסיד לבלוקס.
0: כן, כאילו, ופריץ, ופריץ בערך ב...
2: דווקא, מי שלא ציפיתי בגלל השנה המוזרה שלו, זה ציציפס, ודווקא הוא הפתיע לטובה בסיבובים הראשונים.
0: הוא ניצח כמה משחקים טובים והפסיד לשלטון.
2: ניצח שחקנים,
0: אבל הוא עובד עם מורטוגלו עכשיו, אולי זה יעשה לו טוב,
2: יכול להיות,
0: טוב בסך הכל.
2: יכול להיות שזה באמת,
0: אבל עוד פעם, אתה יודע, כאילו אתה אומר, איפה החבר'ה האלה? איפה הם?
1: זה מוזר, כי פתאום באנשים הייתה יציבות.
2: נכון, כל אלה ש... לגמרי, בגברים היו מלא הפתעות, בגברים אנחנו לא ידענו למה לצפות מקרלוס אלקראז, וברגע שראינו אותו מנצח ומתחיל לחייך, גם נזכיר שהוא בא כמה שבועות טובים לפני זה כדי...
0: חשב שהוא יוכל לשחק סינצי. הוא חשב שהוא יוכל לשחק סינצי והוא לא הצליח.
2: הוא היה בסינצי, אבל הוא התאמן, בעיקר התאמן, ואני מחזיר אותנו לאותו משחק נגד שלטון, ששם, אתה יודע, האנרגיות שהוא... היה צריך להוציא מהגוף שלו, ובסופו של דבר הכריע אותו, כי אני חושב שבסט המכריע, ובעיקר בסופר טייברק, הוא כבר היה לעדים, וכשאתה לא משחק 4.5 חודשים, ואתה מגיע למשחק בקצב כזה, עם עוצמות כאלה מול בן שלטון, וגם העובדה ששלטון כבר הוביל 2-1 במערכות, אז הוא היה צריך לרדוף אחריו, הוא היה צריך להתעשת, כן, הוא היה צריך כושר משחק, שהיה לו כדי להגיע לשוויון 2 במערכות, היה לו כדי להגיע לטייברק, אבל בסופו של דבר, מה שראיתם, ובעיקר בסופר טייברק, זה שחקן שכבר היה לעדים, שחקן שכבר ראו שבחינת כושר, הוא היה לו את החסר, אולי את הקרן הזכיר הסינצינטי שהוא לא שיחק, היה לו חסר עוד כמה משחקים
0: היה לו חסר, ואפשר גם להגיד ששלטון שיחק אותה.
2: ברור ששלטון שיחק אותה.
0: יכול להיות שגם הוא היה בכושר סי ושלטון היה מנצח, אני לא יודעת.
2: אני לא יודע אם ראית המשחק עצמו.
0: שמע, אני 3:30 לפנות בוקר היה שם, לא נשארתי עד זה, אבל ראיתי כמה מהסטים.
2: השעות שם מטורפות, בעיקר המשחק הזה, כמו שאת אומרת, זה היה שעה מאוחרת.
0: 3:33
2: באותו ערב, אבל בסופו של דבר גם יכול להיות שזה קשור גם לשעת המשחק, גם לפיזיות, וגם
0: עובדה שהוא לא שיחק,
2: המון פרמטרים, גם אמרו לכך שבטייברק הוא היה על העדים, ובסופר טייברק הוא היה על העדים, וזה בלט בעיקר בטעויות שהוא עשה שם.
0: כן, וגם תיאפו, אפשר להגיד עליו מילים טובות בטורניר הזה, שיחק טניס נהדר, ובאמת גם המשחק נגד שלטון היה לא רע בכלל.
2: כן, באמת היו כמה סינדרלות בטורניר, הזכרת את חדשנוב, שבאמת מראה את הפוטנציאל שלו על המשטחים הקשים.
0: הגיע הזמן.
2: לגמרי הגיע הזמן. בלוקס הבלגי. בלוקס הבלגי מראה שיש לו באמת איכויות נהדרות, ואני חושב שהטורניר הזה יעשה לו רק טוב. הזכרנו את בוטיק ון דה זלשלופ, שעשה גם הוא טורניר מצוין עם רבע גמר.
0: אבל עזוב אותך, את כל השמות האלה, קוקי.
2: נו.
0: אתה נהנה לראות טניס גברים היום?
2: האמת שלא.
0: אתה נהנה מזה? כי אני יכולה להגיד לך שיותר מעניין אותי היום אנשים, ופעם הייתי מאוד חלוקה בדעתי, למרות שתמיד תמיד אנשים יותר מעניין אותי, כי אני בתוך העולם הזה, וסרינה הייתה המון שנים, ואתה יודע, היו שמות גדולים, והייתה מלחמה, אבל... אני יכולה להגיד לך שמאוד מאוד מאכזב לראות את הטניס גברים, מאוד מאכזב.
2: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, וזה בעצם מעביר אותי, מעביר אותי לדבר האמיתי, והדבר האמיתי בנשים, רצית להגיד משהו?
1: כן, שזה כמו, אנחנו רואים פה סוג של חילוף דורות, שלא הכי נעים לפעמים לראות אותו.
0: אבל לעוד כמה זמן, כי זה חתיכת דור עכשיו הולך להיות עם זה הטניס שאנחנו נראה לתקופה ארוכה.
1: אבל בסדר, אז כרגע יש לך 3 מובילים, כל מיני כאלה שהם בפריצה שלהם,
2: אותי מעניין...
1: קוקי הזכיר כל העונה, כל מיני שמות, חודר, מנשיק וזה, אז כנראה שעוד שנה וחצי שנתיים.
2: אותי מעניין לראות, אפרופו, סוף השנה, זה פחות כבר מעניין בסוף השנה, אומנם יש כמה אירועים גדולים, טורניר סוף השנה, או גביע דייוויס, אבל אותי יהיה מעניין לראות ב-2027, כשאלקראז, סינר וזברב יהיו כולם בריאים וכולם פיט, לראות מי הכי טוב מביניהם. כרגע, זברב עם הטניס הכי טוב, אחד, סינר פצוע, ואלקראז עדיין לא בשיא הכושר, אין מה לעשות
1: כיום, נקודת הזמן הזו, נכון?
2: כיום, בנקודת הזמן הזו, כמו שרותם אומרת, סברב הוא השחקן הטוב בעולם, ויהיה מעניין לראות את הגרנדסלאם הבא, כששלושתם אני מקווה מאוד שיהיו פיט.
0: אז סברב לקח 2.
2: נכון.
0: וסינר לקח 1.
2: ואלקראז
0: לקח 1.
2: נכון.
0: עדיין מתחלק עם סברב, עם סינר ואלקראז.
2: זו השלישייה, זו השלישייה הטובה.
0: לא, למרות השנה הלא טובה שלהן כביכול,
2: כן.
0: כי שנתיים אחורה

0: מתחלקו בכל הסלמים, למרות השנה עם המון פציעות מבחינתם, הם עדיין עם כל אחד תואר.
1: נכון, אז היום השליטה בטניס העולמי מתחלקת בין השלושה האלה, ואכן יהיה מעניין לראות ב-2027 כמה זה ימשיך, וכמה כשהם יהיו ביחד כולם באותו גרנד סלאם פיט, מי יהיה השחקן הטוב יותר. אבל כדי שנגיע לשם עד ינואר 2027 יהיה זמן. התחלת לדבר קרן על אנשים, וזה בעצם מביא אותי לסכם את ה... אחרי שדיברנו על זברב ועל הטורניר המדהים שהוא עשה, לדבר על אנשים ולדבר על שתי הטניסאיות שראינו אותם גם באוסטרליה וגם עכשיו בניו יורק, מראות לנו שהיום הן שתי הטניסאיות הכי טובות בעולם על משטחים קשים. אנחנו כמובן מדברים על ריבקינה, שהיום היא המדורגת ראשונה בעולם בעקבות מה שהיא עשתה בניו יורק.
0: שפו גדול גם הגיע.
1: וכמובן סבלנקה, ואני חושב שהגיע לה... לנצח את הגרנד סלאם הזה, כי אני חושב שהיום, היום, איך?
0: היא הייתה עם טניס נהדר גם.
1: אני אומר, היא שחקנית משטחים קשים הטובה בעולם.
0: כן, השנה כן. אתה יודע, השנה שעברה, אפשר להתווכח על זה. נכון לרגע זה, נכון.
1: עם העובדות, כן.
0: כן, נכון לרגע זה, היא שחקנית הטובה בעולם על המגרשים הקשים, ואני חושבת שמאוד מאוד הגיע לה, אבל אני יכולה להגיד לך שהטורניר נשים הזה היה מאוד מאוד טוב, מאוד מרתק מבחינתי. לא יודעת כמה אתם התחברתם, אבל באמת גם נוסקובה לצורך העניין, שעשתה רבע גמר ולקחה את ווימבלדון, ובכל זאת הגיעה ל-7-6 בשישים, סבלנקה. אתם רואים שהיא שם, והיא לא רק הגיעה לווימבלדון ונעלמה. היה שם המשחק טוב, ופגולה שעוד פעם מאוד מאוד מאוד יציבה בסלמים האלה, בעיקר בארצות הברית, וראינו את כל המדורגות כמעט מגיעות בשלבים מאוחרים, קוקו גוף וגם אנדרייבה וקוקו גוף, עם עוד משחק שאתה יודע, אתה בא לך לפקוט לפעמים שאתה רואה אותה, עם עוד איזה הפסד אחרי ווימבלדון שראינו אותה, אתה זוכר עם הדרופשוט, אני ואתה, ביחד עם הדרופשוט הזה.
2: שהפך את המשחק.
0: מה זה הפך? היא הייתה אמורה לנצח, אם לא הדרופשוט הזה, כדור פורנד באמצע המגרש. אז עוד פעם, על הקסקס, 6-4 עם רבקינה, אבל אתה רואה שיש...
2: אבל זה תחרות אחת שפתאום הייתה יציבות, וארבע מדורגות הראשונות, לראשונה אחרי המון זמן,
0: 17 שנה.
2: הגיעו לחצי גמר.
0: ראשונה מזה 17 שנה, 1, 2, 3 ו-4 וחצי הגמר.
2: טורניר אחד. אני, הלוואי וזה ימשיך, אבל באמת, סוף סוף ראינו, לא ראינו שמות משעממים. לא ראינו איזה חבלינסקה, אני חייבת להגיד אותה עוד פעם. לא ראינו, כאילו באמת.
0: לא, אז ראינו את קסטיוק, וראינו את נוסקובה, וראינו את פגולה, וגם קריסטיה, וקלינסקה, ונברו, כולן מדורגות, ופוטאפובה, וקוקוגוף, וג'וביץ'.
1: את רואה את רבע גמר, ספלנקה, נוסקובה, פגולה, נברו. נכון. אנדרייבה, גוף, ז'נג, שהייתה הפתעת הטורניר.
0: וז'נג שחזרה גם, איזה כיף. אגב, אבל אתה יודע, אתה אומר הפתעת הטורניר, ואני אומרת רגע. קח רגע, ז'נג, לקחה באולימפיאדה, רגע, לקחה אולימפיאדה.
1: נכון, אבל היא נעלמה.
0: עשתה גמר אוסטרליה, והייתה המון המון זמן פצועה, הייתה לה שנה וחצי של המון המון פציעות. אז אם אתה לוקח את זה, ואתה באמת יודע על השחקנית הזאת,
1: אגב,
0: כולם אומרים
1: המשחק...
0: מאיפה היא הגיעה, מה זה מאיפה היא הגיעה?
1: אמורה לה
0: עשתה גמר אוסטרליה נכון, ולקחה
1: אבל
0: מדליה.
1: אבל איזה משחק בעצם הפך לה את הטורניר? ואיזה סיטואציה הייתה?
0: 5-0
1: מול
0: קיז.
1: 5-0
0: מול
1: אסון
0: קיז. שני משחקים ברצף.
1: שלדעתי עכשיו התאשפזה בזה.
0: לא, אבל שני משחקים ברצף. היא הייתה ב-5-0, כן? כאילו, גם נגד שוויונטק סט ראשון, היא הובילה לה 5-1, והיא חזרה, ז'נג. חזרה 7-5-3. אבל אתה מבין שהיא כן בעולם, ואוסאקה שכאילו ממש בעניינים, וגם הפסידה לרבקינה 6-4 בשני סטים, יחסית קרובים, אבל היה שם איזושהי אופציה ככה לנצח. מאוד מאוד כיף. את יודעת, שאת כאילו...
2: נכון.
0: הולכת לטורניר, ואת רואה
2: את
0: כל שם... ואני אגיד לך יותר מזה...
2: גם למי שיושב באצטדיונים ושילם.
0: באתי להגיד לך יותר מזה, לא היה כיסא בשני החצאי הגמר של אנשים, כיסא אחד לא היה פנוי. אחד לא היה פנוי. וגם לפני זה ברבעים, ואני הייתי שם, מלא, ואנשים מאושרים לראות את השחקניות האלה, ובאמת כיף, כיף גדול.
2: אז איך את מסבירה את זה שבחצי גמר, רגע שאני לא אדבלבל,
0: של זברת.
2: של זברת.
0: אני אגיד לך מה, זה היה ב1:30 בצהריים, שעה כזאת קצת מוזרה.
2: קוקי, מכרו כרטיסים למשחק, $21.
0: מה זה $21? אני אומרת לך שבאיזשהו שלב הכניסו...
2: לא שמעת על זה? שלחתי לכם בקבוצה, אתה
0: מתעלם. באיזשהו שלב הכניסו כל מי שרצה להיכנס.
2: תקשיב, אז היה.
1: אני זוכר שהסתכלתי על המשחקים של חצי גמר, כזה הסתכלתי לראות כמה עולים כרטיסים.
2: מתי? מזמן.
0: אז אני אסביר לך משהו.
2: אבל תראה, גם נשארו כרטיסים.
1: בזמן הטורניר.
2: ומחרו, נו, כמה ראית?
1: לא, תלוי, בצדי המגרש היו מחירים של
0: ראיתי גם כרטיסים ב-$7,000, קורטסייד, כאילו דברים הזויים. וגם מן הסתם בשלטון תיאפו, וגם וגם אגב אצל סרינה, בנשים. היו מחירים okay. טורפים, שלא דיברנו עליה עדיין, אבל ניגע בה, כי זה היה פחות, קצת פחות מעניין, וזה, אבל...
2: היה כיף לראות את הטורניר הזה.
0: היה כיף לראות את הטורניר הזה, היה כיף לראות את השחקניות, ובוא רגע נדבר שנייה ספציפית, דיברנו על זה, שאתה רוצה לדבר על סבלנקה.
1: אז לפני סבלנקה, אני רוצה לדבר על ריבקינה. אני חושב שהיום, מבחינת טניס, אני חושב שקודם כל היא בנויה, אנחנו ראינו את זה כבר בעבר, בשני גרנד סלאמים הקודמים שהיא זכתה. אין היום שחקנית, כאילו, מבחינת הנתונים פיזיים, היא אתלטית, יש לה את כל החבילה, גם גובה, יש לה סרבים, יש לה את כל מה שצריך בשביל להצליח למשטחים האלה, המשטחים הקשים, כמו שהיא עשתה את זה בתחילת השנה באוסטרליה, העוצמות שהיא מייצרת, יודעת גם לגוון ויודעת גם לבוא פנימה לרשת. איך את מגדירה מבחינתך את היכולות שלה? את חושבת שהיא שחקנית מושלמת, יש לה את כל החבילה, לפעמים יש לה גם משחקים שהיא יכולה להפסיד ולתפוס יום לא טוב.
0: לא יודעת, מושלמת זה מילה גדולה לרבקינה, אבל תני לי.
2: זה לא עניין של, אני לא משווה אותה, כן, אבל לפדר, אבל בוא נזכור שהוא כמה שהוא היה מושלם, ואני טים פדרר, יש לו רולאן גארוס אחד, וזה קרה כש. אז גם היא, עם כמה שהיא תנסה להיות מושלמת, אין מה לעשות, לא, כנראה שלא כל טורניר היא תזכה, והיא לא תיקח ארבעה בעונת החרויות, ארבעה גרנד סלמים, אבל היא, זה פשוט, קודם כל זה לראות רובוט משחק, כמו מחשב.
1: לגמרי.
2: מחשב משחק מולך. אין תגובה, לא חיובית, לא שלילית, פוקר פייס, לא הושפעה מהקהל, לא הושפעה מהצעקות של סבלנקה, מכל מה שהיא עשתה.
1: זה אופי גם, נכון? זה אופי מיוחד.
2: מים שקטים, חודרים עמוק. זה אלנה ריבקינה.
0: אני אגיד לכם גם עוד משהו עליה. קודם כל, היא מתאמנת, וכיף לראות אותה, והיא על המגרש. זאת אומרת, היא לא...
1: מה הכוונה? היא שחקנית שלא מתאמנת?
0: לא, אבל יש שחקניות שמסיימות משחק, ופחות אתה רואה אותן... נמצאות, ויש שחקניות, אגב, גם סבלנקה, אתה רואה אותה כל הזמן בטניס. היא עושה חימומים מאוד ארוכים. היא על המגרש. זה שחקניות שמאוד מאוד דומיננטיות, כאילו גם בימים שהן לא משחקות. זאת אומרת, אתה תראה אותן תמיד. יכול להגיד לך שנגיד אנדרייבה, מתאמנת פחות, הרבה פחות. נוסקובה גם, כמעט ולא ראיתי אותה מתאמנת.
2: אולי זה אופי.
0: זה, ואתה רואה, וכאילו יש לך לוז, ואתה רואה מי מתאמן מתי, ואנשים מחכים לשחקניות האלה, באחת וחצי רשום קוקו גוף מתאמנת, יש לך שלט, ואנשים חכים, יושבים כאילו... אז אני יכולה להגיד שהיא גם הרד וורקרית, ואני יכולה להגיד שתמיד אנחנו מדברים על המאמן שלה לא מעט.
2: באתי לומר עכשיו.
0: והוא מסתובב שם. תקשיבי, הוא מסתובב שם. לא מסתכל, לא רואה אף אחד ממטר. הם ממש, שאת, עם ביטחון מלא, למרות כל הדברים שאומרים עליו. והצוות שלה הוא צוות קטן יחסית, אבל מאוד דומיננטי, היא איתם כל הזמן, היא לא, אתה יודע, כאילו, אתה לא תראה אותה מסתובבת בלעדיהם, נדיר שהיא תלך לבד בזה, ובאמת, הם עושים את העבודה מצוינת, והטניס שלה, כמו שאמרת, סרב אדיר, פורנד אדיר, בקן אדיר, אבל עוד פעם, להגיד לך מושלמת, לא יודעת,
2: נכון,
0: כי יש לה הרבה...
2: לפני יומיים, מושלמת.
0: היא גם, בסדר, נכון לפני יומיים ונכון לטורניר הזה. אל תשכחו, אבל שהיו שני סיבובים לקראת הסוף, שזה 6-4 בשלישי. זה יכול להיות לפה,
1: לא,
0: לפה,
1: לגמרי, גם לפה, וגם זה רגע, ועוד מילה. עוד בראש, אם אני מסתכל, אני מנתח את הגמר עצמו, היא המערכה הראשונה לקחה, הפסידה את המערכה השנייה, וגם הפסידה את המשחקון הראשון של המערכה השלישית והמחרת. כאילו, זה הרגיש שזה, יש איזה מומנטום קטן לסבלנקה, אבל היא הוכיחה שהיא... אז היא אמרה קודם כל על האופי וזה, אז כאילו, שהיא לא נלחצת.
0: היא לא נלחצת.
1: כאילו, זה, המעמד הזה, כאילו, מרגיש כאילו שהוא קטן עליה, שהיא כבר, כאילו, היא מנוסה בזה.
0: אני אגיד לך משהו עליה, היא לא צ'וקרית. זאת אומרת, יש שחקניות שאתה רואה, נגיד פגולה, אולי לפעמים קוקו גוף, היא לא שחקנית צ'וקרית. זאת אומרת, אתה רואה אותה ביתרון דאון, ואתה לא אומר, טוב, היא תעשה דאבל.
2: ההפך, היא עושה אייס, כמו שהיא סיימה.
0: אתה לא רואה אותה כאילו...
2: דרך אגב, היא סיימה גם באייס בגמר הקודם.
0: אתה לא רואה אותה כאילו... אתה סומך עליה. זאת אומרת, אתה רואה אותה משחקת טניס, ואתה סומך עליה שהיא תיקח את הנקודה הבאה, תיקח את המשחק, אבל אני יכולה להגיד לך שהיא גם מאוד פציעה. זאת אומרת, היא נפצעת הרבה יחסית לשחקנית
2: שבטופ.
0: כן, שבטופ, וזו גם בעיה, אבל שפו גדול על שנה, באמת, שלא ציפינו ממנה.
1: כן, גם אוסטרליה, גם ניו יורק, וזה באמת שנה שהיא שמה חותמת שהיא היום השחקנית הכי טובה בעולם על משטחים קשים.
2: וראשונה.
1: ותוסיפו
0: לזה. וראשונה בעולם.
1: וראשונה בעולם, כמובן, בעקבות השבועיים הללו בניו יורק. ותוסיפו לזה שיש לה איזה, אני מרגיש לפחות, שיש לה איזה יתרון מנטלי על סבלנקה. סבלנקה, אנחנו עכשיו ניגע בה.
2: מה זה יתרון? אחת יש לה מנטליות, והשנייה אין לה מנטליות.
1: אין מנטליות, ויש לה התנהגות מבישה מחוץ למגרש, בעיקר אחרי הפסדים בגמר, ואני חריף, אני אומר מבישה, כי לראות אותה איך שהיא מתנהגת,

0: ששוברת את המחבט בסוף המשחק. שוברת על המגרש,
1: הולכת גם
0: אחר כך הולכת לחדר כושר לשבור את הבחבט.
1: לא, אבל גם הולכת גם...
0: ומקללת.
1: בחלוקת פרסים, לא,
0: בעשה פרצופים שם, שחילקו את הפרסים.
1: בצילומים, בדיוק, בהלכה, ואתה רואה ברקע כאילו אותה הולכת ו...
2: גם שלטון היה מאוכזב, אבל יש דרך.
1: יש דרך, אבל... אבל אתם ראיתם, אתם ראיתם מה המאמן אמר? אתם ראיתם מה המאמן אמר?
2: היא מרשה לעצמה כי יודעת שאוהבים אותה, ושהיא הכי אהובה.
1: אבל היא כבר לא כל כך. אז הנה, מתחיל דיבור לא טוב. וככה זה...
2: זה לא מעניין אותה.
1: רגע, אז מתחיל דיבור לא טוב וככה זה...
2: כי היא עדיין מגיעה לגמרים.
1: שנייה, קודם כל לא הגיעה לכל הגמרים השנה, היא הגיעה לשניים והיא הפסידה אותם, ולאותה שחקנית. אבל אני יכולה להגיד לכם שגם היה איזשהו דיבור על כך, שכאילו אמרו, הצוות שלה והמאמנים שלה אומרים לה, it's your court, כאילו זה המגרש שלך. וכולם עורכים במגרש שלך. והמיינדסט הזה לטעמי, הוא לא נכון. זאת אומרת, מה זה כולם אורחים? הנה, עובדה שאת אורחת במגרש של רבקינה. כאילו, לעלות ככה, אני חושבת שהפן המנטלי שהצוות שלה לוקח אותה אליו, שזה משהו חדש שהם כאילו חנכו השנה, שזה כאילו, זה המגרש שלך וכולם אורחים, אני חושבת שזה פוגע בה, כי ברגע שזה, יש איזושהי תחושה שאתה כבר לא בעל הבית של המגרש, אז זה פוגע בך. אני מסכימה איתכם שהיא התנהגה מתחת לכל ביקורת, ואני גם אוהבת אותה בדרך כלל, אוהבת לראות אותה, אוהבת שהיא פייטרית. מאוד מאוד הכזבה אותי בטורניר הזה. נכון, אבל מבחינת טניס אפשר לומר שהיא יצאה ממצבים טובים. נוסקובה, המשחק הזה היה מאוד מאוד
2: לא, בסוף היא הגיעה לגמר, בואי. אנחנו מדברים עכשיו לא על מה שקורה בזמן משחק. על מה שקורה אחרי ולפני. וזה היה מאוד מעצבן לראות את זה. היא גם מודל לחיקוי לילדות, נכון. לנערות, וזה לא במקום בכלל.
1: לא במקום.
2: ואני חושבת שגם באותם רגעים היא הבינה את זה. פשוט רצה להתעלם. והמצלמה שמצלם, ברור שיצלמו גם את המנצחת וגם את המפסידה, כשהם משוות על הספסל. עכשיו, את נמצאת עם הצוות שלך. ברור שצלם יעקב אחרייך. ראיתם איך העיפה את הצלם?
1: ברור, היא אמרה לו, כן. זו כקללה
2: ומעיפה לו עם היד.
1: לא נגיד מה היא אמרה, בואי. אבל...
2: עכשיו, אני אומרת...
1: כן, העוטף ו...
2: אני אומרת, יש אפילו... קיריוס, שהיה זורק כללות לאוויר, לא היה כזה. מדוודב, לא... לא יודעת.
1: לא, היא הייתה מתחת לכל ביקורת. אני חושבת שגם... אבל בואו רגע גם...
0: אני מסכים,
1: רגע, רגע, מרשה לעצמה,
0: וזה פוגע לה בתפקיד.
1: אבל אני אגיד גם עוד משהו. בואו ניקח רגע את הצד ההפוך. היא הגיעה לגמר הזה בידיעה שהיא הפסידה את המקום הראשון, אחרי כל כך הרבה זמן, שאף אחד בכלל לא היה קרוב אליה.
0: 99 שבועות.
1: בדיוק, היה חסר לה עוד שבוע אחד למאה. וחוץ מזה היא הפסידה גם לרבקינה, אז גם רבקינה שכאילו מגיעה ולוקחת לה את המקום הראשון, וגם לקחה לה כביכול שני תארים השנה, אז אפשר, אני לא אגיד להבין אותה, אבל התסכול הוא אמיתי,
2: נכון,
1: זאת אומרת,
2: ועדיין.
1: התסכול הוא ממקום, צריך להשתלט עליו, צריך להתנהג בכבוד, אבל אני גם מבינה באיזשהו אופן את התסכול, כי זו אבל... גם השחקנית הזאת, אם היא הייתה מקבלת את קוקו גוף בגמר, ו... שעת, ואולי רבקינה הייתה עוברת אותה כבר, אבל קוקו הייתה מנצחת אותה ולא מפסידה ל-6-4 בשלישי. אולי התנהגות הייתה אחרת, אבל
2: לא מעניין אותי פה איזה יריבה. לא מעניין אותי איזה יריבה. אין מה לעשות, בטניס יש קלאס אחר. זה אולי מתקבל קצת בכדורגל, שבועטים בדברים, בבקבוקים, ולא לוחצים, לא יודעת מה. זה טניס, זה משהו אחר. והיא הייתה ההפך הגמור מהטניס, והורידה בשנייה את הקלאס, לא רק שלה, ושל הצוות שלה, של כל האנשים בישאר בתחרות.
1: ואת המוניטין שהיא בנתה כבר בכמה שנים.
2: לא שברה את זה, לא הרסה את זה.
1: בואו נראה.
0: כן, אז תודה, אנחנו בעצם מסכמים שני טניסאים אדירים, גם את רבקינה שמשלימה גרנד סלאם שני ב-2026, גם זברב שעושה אותו דבר, גרנד סלאם שני ב-2026.
1: וגם היינו טובים בהימורים רגע, בואו נגיד.
0: כן, כן.
1: וואנה, היינו טובים בהימורים,
2: לא,
1: קוקי.
2: לא, קוקי לא היה טוב.
1: רק הוא לא היה טוב, אנחנו היינו טובים. רותם אמרה שרבקינה לוקחת. אני אמרתי זברב ושלטון בגמר, למרות שאמרתי לכם שזו בחירה הזויה.
2: נכון.
1: היא הייתה גם בחירה מוצלחת. ואנחנו מסכמים. את היוס אופן הזה, אני יכולה להגיד שהייתה לי גם חוויה מאוד טובה, והיה כיף מבחינתי.
0: את רוצה להגיד איזה חוויה מיוחדת הייתה לך?
1: תשמע, לא תמיד תוצאות צריכות להיות טובות בשביל שתהיה חוויה טובה. ואיך שלטון אומר? מפסדים לומדים. אז מפסדים לומדים. זה היה הכי קרוב של גיא בארבעת הסלמים האחרונים.
0: אני אפרשן את הדברים שלך למי שלא יודע. גיא ססון הפסיד בחצי הגמר לנילס וינק בשתי מערכות. הצליח לעשות אפילו מפיגור גדול בסט הראשון.
1: 7-5-3.
0: כן, הוא חזר מפיגור 5.

0: 22, והפסיד את החצי, את המערכה הראשונה וחצי גמר. אחר כך במשחק הזוגות הם הפסידו לוודמן ושרודר, במשחק
1: שלצערנו,
0: הם פספסו הזדמנות לזכות בכל ארבעת טורנירי הגרנד סלאם בשנה אחת.
1: ובהיסטוריה שאף אחד לא עשה את זה לפני.
0: כן, היסטוריה שאף אחד לא עשה את זה לפני, והשיתוף פעולה הזה לצערנו מסתיים בין גיא ססון לניל סווינק, המדורג ראשון בעולם.
1: שלקח את ארבעתם השנה הזאת.
0: כן, יצטרך למצוא, גיא, יצטרך למצוא פרטנר חדש ב-2027, ונאחל לו שלא בהצלחה,
2: ובחירת הפרטנר וגם... לגמרי, ולעשות קפיצת מדרגה.
1: אמן ואמן,
2: גיא.
0: לגמרי, לגמרי, ונזכיר שיש לו עוד מעט אליפות העולם עם ישראל.
1: מה, יום רביעי?
0: כן.
1: מחר.
0: זה אוטוטו. איפה זה?
1: אורלנדו.
0: אורלנדו.
1: כבר נשארו כולם בארצות הברית, והמשיכו כולם מהיוס אופן.
0: גם משהו, אני אצטרף.
1: גם סרגי.
0: ומי עוד?
1: איתו, נועם גרשוני.
0: גרשוני.
1: גרשוני יצטרף, ובאופן סרגי ואדם, ועמיתי.
0: יפה, אז להחזיק אצבעות גם להם, וגם נבחרת הדייוויס של ישראל, שתתמודד בסוף השבוע הזה נגד סלובניה, במשחק חוץ על חמר, בבית העולמי מספר 2, שהפסד יגרור אותנו לבית העולמי מספר 3. כמובן שסלובניה, השחקן הכי בכיר שלה, הוא בסדר גודל של הנבחרת הישראלית, גם הוא 500 בעולם, אז ככה ש... אמנם זה על חמר, אז הכל אפשרי והכל פתוח. נאחל בהצלחה ליוני ארליך ולנבחרת הדייוויס שלנו.
2: אין על יוני. אין על יוני.
0: רצית פה משהו להגיד?
1: רציתי להגיד שאי אפשר, הדוד מאמריקה חזר, או במקרה שלי הדודה מאמריקה חזרה, וחזרה עם מתנות.
2: יש מתנות?
1: כן.
0: יש מתנות. אנחנו, בגלל שרק שומעים ולא רואים, אנחנו נעשה תמונה עם המתנה. אז אנחנו נשווק את הפודקאסט שלנו עם תמונה והמתנות. אתם תראו את המתנות עוד מעט.
2: יואו, יואו, כן, זוכרים זה.
1: ורגע,
2: ושנייה...
1: לא, לא רואים.
0: לא רואים.
2: אז מה, בשבילנו
1: שמופתח. אבל אני אגיד רק, לא דיברנו על סרינה, אבל שנייה, לפני שאי אפשר לסגור את זה בלי אירועי סרינה. אני יכולה להגיד ש... כואב לי עליה שהקאמבק הזה לא היה מוצלח, סו קולד נגיד.
0: מה היה שם? אני אפילו לא...
1: הם הפסידו בזוגות סט שלישי...
2: לג'וינט. אתה זוכר לג'וינט שניצחה אותה אז?
1: אבל הם הובילו 6-1 בטייברק. 5-0 בסופר טייברק.
2: כן.
1: וזה היה...
0: והפסידו.
1: כן, 6-6 בשלישי היה, וזה סופר טייברק. הובילו 5-0, הפסידו, וג'וינט גם הגיע יחסית רחוק בזוגות, אם אני לא טועה, אבל הקאמבק הזה הוא לא מניע. זאת אומרת, אתה רוצה לראות איזה ניצחון בסלאם.
2: וונוס עוד הפסד.
1: וונוס עוד הפסד. אבל אני יכולה להגיד שארצות הברית אוהבת אותה, והמגרשים היו מלאים. ותמיד כיף לראות אותה.
2: זה יקרה גם באוסטרליה, מעניין. אני לא יודעת.
1: שנייה לפני שאנחנו ככה סוגרים את האירוע, היינו חייב לדבר עליה.
2: נכון.
0: יפה. אז בנות, אני רוצה להודות לכם. היה תענוג כרגיל.
1: הייתה שנה טובה, קוקי.
0: שנה טובה.
1: הייתה שנה טובה בכללי, גם
2: זימה טובה, חג שמח.
0: ותודה קרן, תודה רותם. זהו, עד כאן סיכום אליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס. תודה שהזנתם לפודקאסט שלנו, הגשה ראשונה. אנחנו כמובן נמשיך ונהיה פה גם באירועים הגדולים הבאים בטניס העולמי. המשך ההזנה נעימה בכל הפודקאסטים מבית ערוץ הספורט. תודה שהזנתם.
3: חמש רדיו.
4: הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקבי על השחקנים שעשו היסטוריה.
5: שלום לכולם, אנחנו עם עוד פרק בסדרה על השחקנים הגדולים, הכדורגלנים הגדולים בהיסטוריה. היום עם הגדול מכולם, לפחות לטענתו של מי שיושב כאן לצידי יהודה הרם, דייגו ארמנדו מרדונה. אלן יהודה, מה עניינים?
6: בסדר גמור, נדב.
5: תקשיב, אני ראיתי דייגו כמה פעמים על המגרש, אבל בעצם פגשתי אותו פנים אל פנים פעם אחת בלבד, וזה היה כשהייתי בביקור בקובה דווקא, באבנה, פגשתי אותו בתקופה לא הכי טובה בחיים שלו. מתי אתה פגשת אותו פעם ראשונה?
6: אחרי מלחמת יום כיפור, ששכבתי 6 חודשים בחולות של סיני, החלטתי, אני נוסע לארגנטינה, ניטס לארגנטינה, זה היה בכמעט סוף 75, על מנת להתעברר קצת, ואתה יודע, חשבתי לגמרי שאולי אני אשאר שם, ואז אני יליד לפטרנל, לפטרנל זה מאיפה ארגנטינו ג'וניורס, שם הוא היה משחק, אף על פי שבגיל צעיר מאוד עברתי לסן מרטין, עוד מקום אחד שיש שם הרבה כדורגל,

0: והתחלתי לשמוע על אחד...
1: הוא היה אז ילד בן 15.
0: כן, על פלוסה. והיה גם הסיפור של הסבוז'יטה, שבטח אתה מכיר את כל הסיפור, הקבוצת הנערים הזאת שנצח.
1: אבל מתי אתה ראית אותו בפעם הראשונה?
0: אז אני אומר לך, הלכתי...

0: נבחרת של 78 עם קמפס ועוד הרבה לפני זה. השאלה שוב, האם אפשר היה לחשוב על מרדונה כשהוא עלה לבוגרים בארגנטינוס ג'וניורס בגיל 16-17, שהולך להיות פה אחד מהגדולים, או שאמרו בסדר, עוד כישרון, נראה מה יצא איתו.
1: אתה יודע איך זה הולך בעיתונים. אתה משחק משחק אחד טוב, פעמיים טוב, ואתה מעביר אותו כבר ליובנטוס, אבל בתקופה הזאת זה לא היה ככה, מכיוון שבאמת, כמו שאתה אומר, יצאו כדורגלנים מאוד גדולים מהתקופה הזאת, אבל עליו אפשר היה לראות את השוני, את הטיפול בכדור, את הרמת הראש, אל לדעת מה הוא הולך לעשות לפני שהכדור מגיע אליו. וראו את זה, ואני לא הלכתי רק פעם אחד, מכיוון שזה מצא, תשמע, התחילו לדבר על הילד הזה, והילד הזה, אני זוכר אפילו את המשחק, הייתי בארגנטינה שהוא שיחק את המשחק הבכורה שלו נגד טאג'רס, מקורדובה, ובנגיע, הוא נכנס בערך בדקה 70-68, משהו כזה, בנגיעה הראשונה שלו בכדור, הוא העביר בין הרגליים לאחד מהוותיקים של טאג'רס, זה אתה אומר, אדוני, הרי בתקופות האלה, היו מרימים אותך וזורקים אותך מעבר לגדר, קצת כבוד לוותיק.
0: אני חושב שהיה שם משהו אחר, זה היה הרבה מעבר לכישרון, כי שחקנים כישרונים יש הרבה. היה בו, ומה שאתה מספר, להעביר לשחקן ותיק בין הרגליים, היה בו איזה ביטחון עצמי, איזה מין שחצנות של, של אחד שיודע שהוא הכי טוב. זאת אומרת, אחד שגם בגיל 16-17 כבר ידע שיותר טוב מכולם. והוא לא הסתיר את זה. היה לו איזה אופי שהוא שם אותו קדימה. הוא לא התבייש אף פעם.
1: את הדברים האלה היו לו, ועכשיו יש לו את זה עוד יותר.
0: עזוב עכשיו, עכשיו היום הוא בן 60.
1: בסדר, עכשיו הוא בן 60 והוא מדבר הרבה שטויות. אבל זה נכון, מכיוון שהוא היה בארגנטינוס ג'וניורס, אני מדבר איתך על שנת 79, ב-81 הוא עבר לבוקה, ב-79... הפודיום של השוערים בארגנטינה, קריסו, פיליול וגאטי, זה הפודיום. וגאטי, לפני המשחק נגד ארגנטינו ג'וניור, סמר אל גורדיטו אסטה, השמנמן הזה, לא יכול להפקיע גול, נגמר 5-2. 4 גולים הוא שם לו. יומיים אחרי שהוא אמר, הוא לא יכול לשים לי גול. Okay. אז אתה בא ואומר לי שכבר היה לו ביטחון וכל הדבר הזה. זה משהו אחר לגמרי.
0: תשמע, קודם כל, צריך לומר, זו הייתה תקופה אפלה בהיסטוריה של ארגנטינה, נדבר סוף שנות ה-70, התקופה של החונטה, של כל מה שקרה שם, 30 אלף, לא דספרסידוס, דברים איומים ונוראים. כמובן שזה לא נגע לכדורגל עצמו, אבל המונדיאל של 78, שלמרות שארגנטינה זכתה, זה מונדיאל שיש עליו איזה נקודה שחורה, אפילו השחקנים, חלק מהם אפילו התביישו במהלך השנים. איפשהו, אולי יצא לדיאגו אפילו טוב, שמנותי הוריד אותו ברגע האחרון מהסגל, בערב האחרון לפני שהוא קבע את ה-22.
1: אני זוכר את זה. אני זוכר את זה, את הבכי שלו. הוא ניפה 3 שחקנים מנותי. והוא היה ביניהם, אבל אתה יודע מה...
0: דרך אגב, למה הוא ניפה אותו? זה לא שבגלל יכולת.
1: לא, בוודאי, אבל אל תשכח שהיה לו שם את ולנסיה, והיה לו שם את אלונסו, והיה לו שם את ויז'ה, בתפקיד שלו. ואת מי אתה תוציא? את הילד. אתה לא תוציא את אלונסו, היה אליל גדול בריבר, וולנסיה וטאג'רס היה... אז הוא שילם את המחיר, דרך אגב, הוא אף פעם לא סלח לו על זה.
0: למרות שהוא ומנותי בסדר, אחד עם השני.
1: כן, כי שנה אחרי זה הם לקחו את אליפות העולם לנוער ביפן.
0: נכון.
1: עם דייגו שמה ועם מנותי. אבל הסיפור הזה שאתה מספר של החונטה, שכאילו אין עליו אשמה, בימים האחרונים אומרים שהוא הצטלם עם וידלה. אז אתה יודע, וידלה, ראש החונטה, שהוא הצטלם שם, הוא אומר, בחיים לא הצטלמתי עם וידלה, אבל אתה לא יכול לדעת מה קרה שם. ולגבי הריח, אני הייתי במונדיאל הזה, ואת המשחק נגד פרו לא ראיתי, כי זה היה ברוסריו. ואני יושב בטלוויזיה, ואני רואה 1-0, ואני רואה 2-0, ואתה יודע, אני לא צריך לספר לך, בארגנטינה, אני יושב איתך פה, ואתה יושב איתי כאן, ואני חושד בך, ואתה חושד בי, ואני חושד בעצמי גם, אתה יודע, הרי כולם חושדים בכולם שם על מה שקורה. ואני מסתכל על הבן דוד שלי, איתו ראיתי את המשחק, אני אומר לו, לואיס, אל גומה.
0: משהו פה.
1: כן, משהו, לא, הוא אומר לי, מה פתאום, לא. 4-0, 5-0, 6-0. טוב, אפשר לעבור טיפה קדימה?
0: בוא נעבור, בוא נעבור.
1: לא, טיפה קדימה להיום, לתקופה של היום. יש בחמישי לאוקטובר,

0: ארגנטינה-פרו.
1: כן.
0: פרו כבר העיפו את ארגנטינה בשנת 70 מהמונדיאל. ופרו הפסידו 6-0 על המשחק הזה שמדברים.
1: ופרו, אם אני מחבר אותך לזה, כי אני רוצה לחזור למרדונה, כמעט בגלל פרו, כל מה שאנחנו יושבים כאן עכשיו לא מדברים. כי אם בשנת 85, במשחק האחרון, גרקה לא מבקיע את השער שוויון, מרדונה לא אלוף עולם ב-86, ואנחנו לא מדברים פה על כלום עכשיו.
0: לא, לא, לא, בוודאי. ועכשיו יש את המשחק ב-5 לאוקטובר בפרו, ואז מתחילים לצאת את כל הדברים שלה, של ה-6-0. השחקנים של פרו בעיקר, כן?
1: אבל אני רוצה לדבר על דייגו. אנחנו פה התכנסנו כדי לדבר על דייגו. אז הוא פספס את המונדיאל של 78, דרך אגב, אתה חושב שאם הוא כן נמצא בסגל, הוא היה משחק, הוא היה כמו רונלדו של ברזיל 94, יושב בספסל ובוחה כפיים?
0: לא, אני חושב שמנוטי, תראה, מנוטי הוא אינטליגנט, הוא לא מילארדו שדוקר אותך עם סיכות. לא, הוא לא היה נותן לו. הוא לא היה, אם הוא הוציא אותו...
1: אז הוא עשה לו אולי טובה.
0: כן, הוא הוציא אותו טובה. אם הוא הוציא אותו, זה מכיוון שהוא ידע שהוא לא ישחק.
1: אוקיי, ברצלונה. אני מדלג על בוקה, אני יודע שלך זה חשוב, אבל ברצלונה. דייגו מגיע ב-82 לברצלונה, חותם אחרי באמת שעושה דברים מדהימים בבוקה, מגיע לאירופה בתור השחקן הצעיר הגדול ביותר בעולם, ואני רוצה להזכיר לך שהוא מגיע לברצלונה, בעצם משחק את המשחק הפתיחה של המונדיאל נגד בלגיה, יום לפני שארגנטינה מודיעה על כניעה לאנגליה, לבריטניה, במלחמת פוקלנד מלווינה. כלומר, זו תקופה... מוזרה מאוד בארגנטינה, איך אפשר בכלל לשחק כדורגל בכזה מצב שכולם במלחמה ואנשים נהרגים ואין ראש בכלל לכדורגל. יש מונדיאל, וזה אלופת עולם. ודייגו במונדיאל ראשון שלו. אחרי זה שאני רואה מה שהוא עשה במשחק עם ברזיל, שהוא בעד שם בבטיסטה, העצבים שלו, אני חושב שאני גם יכול להבין. אני ראה לי שכל האווירה סביב הנבחרת באותו מונדיאל הייתה אווירה בלתי אפשרית.
0: אתה יודע מה זה מזכיר לי עכשיו? שהייתי אולי החייל היחיד במלחמת לבנון שנסע בזלדה שלו עם המזוודה בשביל לנסוע לספרד. כי היו לי כרטיסים גם, למשחקים. התכוונתי לנסוע למלחמה.
1: כן, הייתה מלחמה במלווינס בפוקלנד, והייתה מלחמה בלבנון.
0: כן, בטח, כן.
1: בעת ובעונה אחת.
0: כן, באו לקחת אותי בשביל... גרתי אז בכפר סול, באו לקחת אותי בשביל... עם האוטובוס. ואמרתי, אמר, יש לי פה מזוודה לנסוע למונדיאל. כן, זה... היה ויכוח גדול אז בנבחרת ארגנטינה בין קמפס למרדונה. מי ילבש את החולצה ומי יהיה המנהיג בתוך הנבחרת. אבל כמובן זה היה כישלון גדול מאוד, ויכול מאוד להיות שכבר אז הוא התחיל להסתבך, אף על פי שאומרים שההסתבכות שלו בעיקר זה כאן שהוא הגיע לנפולי.
1: אתה מדבר על הסמים?
0: כן,
1: ברור. הסמים זה, בברצלונה הוא נחשף לעולם הזה, כן. זה ברור. היו לו מספיק חברים טובים שבנאפוליס הגיע למקומות אחרים, למאפיה, לקמורה, אבל בברצלונה הוא התחיל להכיר את החיים הטובים. פתאום היה לו הרבה כסף, פתאום היו לו חברים, לא תמיד החברים הכי טובים,
0: בוודאי.
1: אבל שלקחו אותו למסיבות הכי נחשבות.
0: זו הייתה הבעיה שלו, נדב, שאף פעם הוא לא היה מלווה חוץ מאחד ששמר עליו, שזה גיז'רמו קופולה, הסוכן שלו.
1: מה עם סיסטר פילר?
0: סיסטר פילר, קודם כל.
1: שעכשיו הלך לעולמו, כן, ממש לא מזמן.
0: סיסטר פילר, ברגע שהוא ידע שהבחור הזה מתחיל להסתבך, הוא עזב אותו. סיסטר פילר עזב את מרדונה, לא מרדונה את סיסטר פילר. וקופולה היה איש שאהב את הלילה. והיום הם עדיין בקסח, אבל קופולה אוהב אותו אהבת נפש, ואולי פעם הם יחזרו לעצמם, אבל קופולה במקרה הזה לא עזר לו, כי ליחיד שהוא היה אומר תמיד כן. ואתה לא יכול להגיד לו תמיד כן, היה פעמים, לפעמים היה צריך להגיד לו לא על כל הסיפורים שהוא עשה.
1: שנתיים בברצלונה היו שנתיים שהוא רוצה לשכוח מהקריירה שלו, מבחינת הפציעה שכמעט גמרה לו את הקריירה, שגוי קוצ'יה שם חתך אותו, הגמר נגיד בלבאו, מכות על הדשא שם מול העיניים של המלך, בושה וחרפה, לא רק הוא, כולם כמובן, אבל זה נראה זוועה, ושום תואר כמובן, שנתיים, הוא ברח משם, ומצא את עצמו בנפולי, ובעצם, אני חושב, בנפולי הוא מצא את עצמו, כי הוא בעצם חזר להרגיש כמו שהוא הרגיש בבוקה. כלומר, במקום של שכונה, לא במקום של high society.
0: בדיוק, הוא בא לדרום, הוא בא לעם. זה טוב מאוד מה שפה אמרת לגבי העניין של בוקה. אל תשכח מאיפה, צריך לזכור מאיפה הגיע הבחור הזה. והוא בא לנפולי.
1: למרות שיש כאלה שיצאו ממקומות קטנים והפכו להיות, אתה יודע...

0: תדרו יפה מאוד במקומות הגבוהים. כן. זידן למשל, מאיפה הוא בא ואיפה הוא הגיע.
1: לא, בסדר.
0: אבל דיאגו היה אחד כזה שהיה כל הזמן חייב להיות מחובר למקורות שלו.
1: כן, ובנפולי באמת הוא מצא את זה. האיטלקים ראו את הדבר הזה שיש להם רגליים.
0: זה לא סתם איטלקי, זה נפוליטני.
1: זה נפוליטני עם הדרום.
0: למה במילה ביובנטוס הוא לא מסתדר?
1: אני מתאר לי שלא, אבל בא הדרום, שתמיד היה מופיעים בתחתית העיתון, מנצחים את יובה, מנצחים את אינטר, מנצחים את מילאן, לוקח איתם אליפות, לוקח איתם גביע, זה בחלום שלהם, לכן אחרי כל כך הרבה שנים הוא עדיין בעצם האלוהים שם.
0: עדיין היום, שהוא חוזר לשם פעם, עושים לו חגיגות, ועוצרים את העיר, ובאופרה שם עושים לו קבלות פנים, למרות שהוא, אתה יודע, עדיין יש לו בעיות שם עם
1: המס הכנסה. כן, אבל אני יודע. תשמע, אתה יכול להאמין שאז הוא באמת לא ידע מה, הוא לא, עזוב, הוא לא גמר שש כיתות, אתה מבין? היום, אם אני יודע, מסי, לא יכול להיות שמסי לא ידע כלום.
0: ברור שלא.
1: אף על פי שהוא לא, בוא נגיד...
0: גאון גדול.
1: איך סלוויה אומר, הוא לא יוצא ממכון ויצמן, כן? או רונלדו. זה חבר'ה שמשהו הם יודעים על העניין הזה, אבל הוא בטח לא ידע על העניין הכספים.
0: אז בעידן ההוא של שנות ה-80, היום כל שחקן כזה כוכב, יש מסביבו 30 אנשים, עורכי דין, יועצי מס, אנשי פרסום, יועצי תקשורת, שם היה לו אולי סוכן, זה מה שהיה לו.
1: נו, כן.
0: ובנדה שכאלה שרק רוצים להוציא לו כסף.
1: כן, עכשיו הוא מנהל משפטים נגד אשתו, על זה שקנתה דירות בניו יורק, עזוב, זה סיפור. ומה שמעניין, שהוא, מי האליל שלו? בעצם אתה יודע מי האליל שלו.
0: בוצ'יני.
1: לא, לא, לא ליאבי כדורגל.
0: אוקיי.
1: הצ'ה גווארה.
0: ברור.
1: קומוניסט.
0: כן.
1: הוא בא לאפיפיור, הוא מסתכל על הקופולה, הוא רואה קופולה מזהב, אבל יש לו ארבעה ילומים באוזניים. אתה מבין? הוא דואג לעניים, אבל היום הוא לא עושה שום דבר בשביל הכסף. דיברנו קודם על ונסואלה. אנחנו קופצים ממקום למקום, אבל למשל, הוא הלך להיות
0: חבר של הוגו צ'אבס. כי הוגו צ'אבס חבר של פידל קסטרו, כן, שחבר של צ'ה גווארה.
1: בוודאי, הוא הלך להיות פרשן של אליפות. אתה יודע כמה כסף הוא לקח? והוא מדבר על זה שיש עניים בארגנטינה. מדברים על יותר מ-600 אלף דולר בשביל 4 או 5 משחקים, יחד עם ויקטור הוגו מורלס, אתה יודע.
0: כן. מי ששיבר את השערים של 86. חכה, בוא, אני רוצה להחזור אליך היינו במונדיאל של 82, ואז דיאגו עובר לנפולי, ואחרי השנים הקשות בברצלונה, בנפולי הוא מוצא בעצם את המקום הכי טוב שלו מבחינת ההצלחה, גם בגיל הכי טוב, גיל 26, איזה השיא של שחקן כדורגל, ואז הוא מגיע למונדיאל במקסיקו. אבל לפני שהוא מגיע למונדיאל במקסיקו, הוא מגיע לישראל.
1: כן.
0: והביקור ההוא, אני חושב שכל מי שראה את אותו משחק לא ישכח אותו. אתה יודע, ישראל, ארגנטינה, במחצית 2-2. אתה זוכר את זה?
1: כן.
0: 2-2.
1: אני ישבתי עם חבר טוב שלך ששידר, עם פאצ'י אנדרדי הקולומביאני.
0: פאצ'י אנדרדי, גם הוא כבר לא איתנו, לצערנו. אני נסעתי לנורווגיה, שבוע לפני זה.
1: נכון, הפסידו 1-0.
0: הם הפסידו 1-0, בעיתון חדשות שארגן את המשחק, הכביא את התוצאה שחס וחלילה של אנשים לחשבו שזה נבחרת חלשה, מה קורה פה?
1: ושם מתחיל הידידות שלי, שיש לי עד היום, לא רק איתו, אלא עם קרלוס בילארדו. כי בארגנטינה ניסו להפיל אותו. אני הייתי עד שעיתונאים בישראל מנסים להפיל אותו, כי ארגנטינה שיחקו רע מאוד, אתה יודע, לנורווגיה. היום, אם הם מפסידים, היום בעצם הם יכולים להפסיד.
0: האמת שהיום, כן.
1: כן. אבל אז לנורווגיה, עם השחקנים שהיו להם, ואני זוכר מקרה שאני חייב לספר.
0: רגע, שנייה. אמרתי 2-2 במחצית, אבל לא סיפרתי את התוצאה בסוף. 7-2. הרבה אנשים אומרים, ופאצ'י אנדרדה אמר לי זה בעצמו, שזה היה אחד המשחקים הכי גדולים של דיאגו מרדונה בהיסטוריה שלו בנבחרת. נכון שזה היה רק ידידות, אבל זה היה גם הרגע שבו, אחרי מה שקרה בנורווגיה, אחרי שהם כמעט לא עלו למונדיאל הזה ברק בגלל המשחק הזה עם פרו, שהיה נראה שזה נבחרת שלא תצליח, זו הייתה הנקודה שהכל התהפך.
1: הכל התהפך, הם נסעו אחר כך למקסיקו לחודש ימים לפני, הרי הבילארדו ברח מארגנטינה עם הנבחרת, כי הוא ידע שהוא לא... זה, אחר כך היו הדגלים, תסלח
0: זה בילארדו. בסוף.
1: אבל פה מתחילה ההיכרות שלי עם דיאגו, שאם אני יכול לספר,
0: זה מאוד מרגיש. אתה יכול לספר בוודאי, בשביל זה אנחנו פה.
1: אני הסתובבתי עם עיתונאי, שגם הלך לעולמו, הוא עיתונאי מאוד מאוד ידוע בארגנטינה, הוגו איברה. ולפני ארוחת צהריים, יום לפני המשחק, לפני ארוחת צהריים,

0: מצרים, אם אתה זוכר, מרדונה לא הגיע עם הנבחרת.
1: הוא הגיע בנפרד.
0: עם במטוס, נכון. דרך יוגוסלביה, כן. אני יודע מה
1: ש... ואז היה סיפור עם ולדן, או... לא משנה.
0: לא זוכר בדיוק את הקטע. אז אוגו איברה, לפני ארוחת צהריים, הוא שואל אותי...
1: במלון דן אקדיה.
0: כן, הוא שואל אותי, תגיד לי, פבלו אומר לי, יכול להיות שיש פה שני חדרי אוכל? אמרתי לו, תשמע, לפעמים יש, כי אתה יודע, קשה. הוא אומר לי, בוא נחפש. אז נכנסנו לאיזה חדר אוכל, הוא אומר לי, בול. בול, הוא אומר לי. מחכים איזה רבע שעה, היה בתוך החדר אוכל, היה שולחן ארוך, התחילו להגיע אנשים, ואנחנו רואים את השגריר ארגנטינה, וקופולה, ו... חתיכה יפהפיה יושבת שם. ואז הוא מגיע, הוא נכנס, והולך ישר אל החתיכה הזו ונותן לה נשיקה, ואני, מה אני מבין בזה? היה לי מזה,
1: מצלמה
0: עם פלש. טרח, אני נותן. ואני חוטף ביתה מיברה מתחת לשולחן, אתה משוגע? אני צילמתי. כשנגמרה הרוחה, יצאתי החוצה, והעיתונאים הארגנטינאים היו שם, נשבע לך, נהיה לי צמרמורת עכשיו, הם אומרים לי, כמה אתה רוצה? אני אומר לו, על מה? הוא אומר לי, תגיד כמה אתה רוצה. הוא אומר לו, על מה אתם מדברים? הם כמעט הרביצו לי, הוא אומר לי, על התמונה שצילמת. אתם משוגעים. אני נתתי את התמונה הזאת לדייגו. אמרתי לה, זה שלך, רואים, אתה יודע מי זאת?
1: עכשיו תספר לי. 30 שנה אחרי, הגיע הזמן.
0: אשתו של מי שכמעט היה מגיע להיות נשיא ארגנטינה, של סיולי, שהוא היה... אני יודע, המושל של בואנוס איירס. דרך אגב...
1: רק נזכיר שקלאודיה הייתה במלון, אבל נכון. בחדר שלה.
0: כן, כן. כן והוא שלח מנקביל. אותי לשמור עליה בינתיים שהוא... כן, הוא היה בבריכה, ושלח אותי לשמור עליה בזמן שהוא נכנס לבריכה, היא באמת העניקה את דלמה, הבת הבחורה שלו, כן. ואז התחלנו לדבר, ואני... הוא משום מה, לא יודע, הוא אמר לי, מתי שאתה רוצה תצלצל? אתה יודע, ככה קשרנו קשר, ושהגענו, אתה אומר לי את השנים, כי לכל שנה יש לי, לכל שנה יש לי סיפור אחר, כן.
1: אז היינו בשנת 86, בוא נגיע למקסיקו. מקסיקו 86, זה בעצם הרגע השיא של הקריירה שלו. הגמר נחמד מאוד, אבל היה לפני הגמר את המשחק נגד אנגליה. שהמשחק נגד אנגליה, אין מה לעשות, זה 4 שנים אחרי המלחמה. כמה שיגידו שאין קשר בין פוליטיקה לספורט, זה הכי הרבה פוליטיקה בספורט, גם לאנגלים וגם לארגנטינאים. היה מתח אימים, וזה כבר משחק רבע גמר, מי שמפסיד הולך הביתה. ואנגליה הייתה טובה, גארי לינקר היה בקושר פנטסטי.
0: עוד 5 דקות זה היה נגמר אחרת, אני חושב. אם אני זוכר את
1: המשחק. אבל שני הגולים האלה, איך אתה, כאילו, הראשון עם היד, אתה יודע שזה, כולם ידעו שזה עם היד, זאת אומרת, אי אפשר להגיד, לא, זה אולי היה בראש. עזוב, זה היה ביד, 1.60 מטר, והוא עם שילטון 1.90 מטר, ועוד עם היד למעלה ולא מגיע, נו באמת.
0: ואז אתה קולט את החוצפה שאני לא יודע, לפעמים אני אוהב אותה, לפעמים אני כוסה, שורץ לקו. והוא צועק לבורוצ'אגה, בני התרמי.
1: תבואו, תבואו אליי, ברור.
0: אתה מבין, זה, אתה יודע, אירופאים.
1: זה לומדים בשכונה.
0: בדיוק.
1: זה רק בשכונה, מי שם בבית ספר לכדורגל לא יודע את הדברים האלה.
0: הוא רץ, זה, ושמתלבשים, יש סיפורים, מי שמספר את האנקדוטות הכי גדולות זה רוג'רי. רוג'רי, אתה יכול להתפוצץ מצחוק. איך הוא קרא להם לבוא ורץ לעבר, רץ לפינה והם התחבקו, ומה שדיברו שם הם דיברו. אבל יש עוד גול.
1: כן, נכון. שמדברים מדברים פחות.
0: ועל הגול הזה, למשל, גם אם... הגול הזה שווה יותר מאחד.
1: בוא נגיד. אחרי הניצחון הזה, אני חושב שלא היה בכלל ספק שהם לוקחים את הגביע, לא יעזור בדין. כלומר, אין, גרמניה טובים, וגרמניה עשו קאמבק בגמר מ-2-0 ל-2-2, והוא לא הבקיע בגמר, אבל המסירה הזאת לבורוצ'אגה, הכדור שהוא שלח אותו דקה 87 או משהו כזה, תשמע, אני ראיתי את זה במילואים, בטלוויזיה, בגודל של 2 סנטימטר על סנטימטר, אני לא ראיתי את זה, חשבתי שראיתי, שמעתי משהו, ושמחתי, אני חושב שכל העולם שמח, כי הגיע לו. אתה יודע, זה, כן. זה היה הרגע שאמרת, אין, הוא הגדול מכולם, הוא צריך לקחת את זה. והוא לקח את זה.
0: ודרך אגב, כן. אתה יודע שהיה משחק לפני זה נגד אנגליה, שהוא עושה כמעט אותו דבר. אבל הוא סיים את זה אחרת, ואחיו אמר לו פעם הבאה שתהיה ככה, תגמור את זה כמו שגמרת. והוא מסיים.

0: ספר את זה, אבל באמת, אתה יודע, כי יש הבדל, שאתה עושה גול כזה, זה השאלה מתי ונגד מי. דיברת על המלחמה, הרי אני חונכתי שאנגלים הם
1: קולוניאליסטים,
0: כן, נכון. הפיראטים הכי גדולים גבו לנו את המלווינס.
1: כן, אני, שיש שם בערך 200 אנשים ו-300 כבשים. ממש אתם צריכים את החתיכת כן, אדמה
0: לא
1: הזאת.
0: לא משנה, הגעתי למצב כזה שאפילו, הגעתי למצב כזה שאפילו לא הייתי מוכן לשמוע את הביטלס, אתה יודע, כי זה היה להיות בפנים, מה זה אנגליה? לא הייתי יכול לראות כדורגל אנגלי.
1: היום?
0: גם כמו ש... היום כן.
1: הכל בסדר?
0: לא, בטח.
1: איך היחסים היום בין ארגנטינה לאנגליה בכלל, באופן כללי?
0: תשמע, הלאומנים עוד רוצים לקחת את המלווינס.
1: כן, זה עוד קיים.
0: בטח, אבל יכול להיות שהם יגיעו להסדר. תשמע, יש המון נפט שם.
1: אוקיי, בואו נעזוב את הדברים האלה. אנחנו מתקדמים בשנים. דייגו מגיע למונדיאל ב-90 באיטליה. ואני זוכר, הוא ישב, גם כן, כרגיל, משחק בישראל, לפני שנוסעים למונדיאל, זה הפך להיות מסורת. האמונות התפלות, ארץ הקודש מביאה להם את המזל, הם באו לי פה, את המשחק ב-90, אני כבר לא זוכר בדיוק מה היה, אבל אני, מה אני כן זוכר, על הדשא בדן אקדיה הוא נותן ראיון.
0: ליאור
1: המרבל. עומדים מסביב איזה 300 אנשים.
0: כן, יש, לא... לי ת... יש לי התמונה, אני הייתי איתו.
1: ואתה תרגמת, נכון? אני צודק?
0: כן, כן.
1: ואז הוא שואל אותו משהו כמו, נו, ומי ייקח את הגבי הזה? כדי לקחת את הגבי, הם יצטרכו לקרוא לו, לנו אותו מתו...
0: להציל את הלב.
1: מהלב, נכון?
0: כן, כן, ככה.
1: זה היה חזק, זה היה חתיכת משפט.
0: תשמע, אנחנו לא מדברים על מסי, כן? אבל אם אנחנו מדברים על שנת 90, אתה זוכר את המשחק נגד ברזיל?
1: בוודאי.
0: את ה-1-0?
1: קניג'ה.
0: קניג'ה, אבל מסירה שלו, אבל אתה יודע איך הוא נכנס למשחק הזה? חתכו לו את הנעל, כי הקרסול שלו, הקרסול.
1: הקרסול.
0: היה כמו כדור טניס.
1: כן, הוא כן. לא הוא היה פצוע.
0: הוא לא יכל לשחק. וזה מה שהיום מרגיז את הארגנטינאים.
1: שאין נשמה.
0: הבן אדם הזה שיחק על רגל אחד.
1: כן.
0: והחברה האלה לפעמים...
1: כן, אבל אל תשכח, המשחק עם ברזיל, הם נתנו להם לשתות שם כל מיני דברים.
0: עזוב הם נתנו להם. זה שהם נתנו להם לשתות, זה רק איך קוראים לו? לפרנקו? לא, איך קראו לו?
1: אחד ברזילאי.
0: ברנקו.
1: ברנקו.
0: אבל הסיפור הוא...
1: מה הם נתנו לו לשתות?
0: חכה, אני אגיד לך את הסיפור באמצע. הרי ברזיל נתנו הצגה שם.
1: רומאריו היה שם.
0: נתנו הצגה, הכדורים היו שולקים ליד הקורות, כמה קורות, אני יודע. ואז הם הגיעו לחדר הלבשה במחצית.
1: כן.
0: ובילארדו הוא הראשון שמגיע, בדרך כלל. והוא 15 דקות לא מפסיק לדבר. הם מגיעים לפניו, עוברת דקה, בילארדו לא אומר מילה. שתי דקות לא אומר מילה. אתה צריך לשמוע את רוג'רי מספר את זה, כן? היינו עם הראש למטה ופה ושם, 15 דקות מתחילים, דופקים לנו בדלת.
1: לצאת.
0: לצאת למחצית השנייה. אז אנחנו יוצאים, לא חילוף, לא מילה כלל, ואז מסוף השיירה בילארדו צועק, חבר'ה, החבר'ה עם החולצות הצהובות נגדכם, אל תמסרו להם. זה מה שהוא אמר להם. אתה צריך לשמוע את רוג'רי מספר את זה, אתה מת. וזה מה שהוא אמר להם במחצית.
1: אבל מה הם נתנו לו לשתות?
0: חכה. ברנקו, אתה זוכר את המעשה, את גלינדס?
1: ברור.
0: אתה זוכר?
1: ברור. ניסה לורנסו.
0: כן. וגלינדס היה לו מים לידו, ובילארדו כבר בשנות ה-60. היה דוקר. אז ברנקו ביקש מים, אומר, בוא, אני אתן לך מים. הוא נתן לו מגלון איזה מים, והוא הסתובב כמו סרורי, כל המשחק אחרי זה.
1: זה לא יומן הסיפור הזה, זה פשוט לא יומן. הכי לא יומן שיש קטע שדייגו יושב עם שחקנים שלו, ומספרים אחד לשני, ומתפוצצים מצחוק.
0: כן, אבל בילארדו לא... הוא לא מכחיש, הוא לא מכחיש ולא מאשר. הוא לא מכחיש ולא מאשר.
1: אוקיי, זה היה משחק נגד ברזיל, ואז הגיע באמת חצי הגמר נגד איטליה, תכף נגיע לגמר. בחצי הגמר נגד איטליה, בנפולי. בעיר שכל אוהדי הכדורגל מבחינתם מרדונה או אלוהים. והם לא יודעים מה לעשות. הם איטלקים, אבל הם אוהדים דייגו, וזה משחק מי יעלה לגמר, את מי יודדו בדיוק, אוהדים האלה של נפולי, והוא בא ואומר להם 364 ימים בשנה, צוחקים.

0: צוחקים עליכם, אומרים שאתם פרימיטיביים, ואתם לא איטלקים, ויום אחד בשנה הם רוצים שאתם תהיו בשבילם.
1: כן, לא, לא. בעניינים האלה, ביציאות, אתה, יש לו יציאות של, אתה יודע, לפעמים הוא זורק מילים, שאתה אומר איך זה יכול להיות שיוצא מהראש שלו, תמיד הוא יודע להרביץ במקום, הוא מגזים הרבה בדברים שהוא אומר, ולפעמים לא במקום. דרך אגב, בתקופה האחרונה, אם אתה שומע אותו, אתה שומע אותו...
0: הגיל עושה לא, שלו, לא. הסמים.
1: זה לא סמים. הבת שלו דיברה שמצלצלים אליו בכל שעה, והוא אוהב לצאת. והוא מלא בכדורים. ולא, לא, סמים הוא נקי, מסמים הוא נקי. הוא שותה הרבה, אבל מסמים הוא נקי.
0: בוא נחזור לעזה, המשחק הזה בנפולי. האוהדים של נפולי בסופו של דבר הלכו עם איטליה.
1: כן, כן,
0: הם הלכו עם איטליה. למרות שזה טבעי בסופו של דבר.
1: בוודאי.
0: עם כל הכבוד, הם איטלקים, כמה שקשה להם.
1: הלאומניות משחקת, בוודאי, הם פה...
0: אבל הוא ניצח.
1: כן.
0: אומנם בפנדלים, אבל ניצח והגיע לגמר. ואז חזר אותו משפט שהוא אמר אז ליורם ארבל על הדשא, שכדי להוציא לו את ה... לקחת אותו גם יצטרכו...
1: מבן הדנג יסקר אל קורסון.
0: יפה. ואני לא אשכח איך בגמר, איך ששריקת הסיום, נכון, הפנדל היה... לא היה, הייתה שם הצגה והכל טוב ויפה.
1: טוב, אבל זה משתווה ל-78.
0: עזוב, שטויות, זה לא משנה, זה הכל בהיסטוריה, אבל אני זוכר אותו עומד ובוכה.
1: בוכה.
0: בוכה בדמעות. כאילו, כן. זה קרה אותו, זה הרג אותו, הוא לא היה מסוגל לעמוד בזה.
1: כן.
0: גם מסי בכה בגמר של 2014, אבל זה היה בכי אחר, כאילו, לא יודע איך להסביר את זה, אבל זה נראה ששם באמת, כאילו, באמת, באמת עם סכין הכניסו לו בתוך הלב.
1: כן, כי הוא הרגיש שגמבו לו את, את המשחק הזה, והם באמת גמבו אותו, זה לא...
0: למרות שארגנטינה במונדיאל הזה
1: לא, לא, לא.
0: איומה ונוראה.
1: לא, בסדר, תשמע, זה לא, לא מדובר, אבל אתה משחק את הגמר, ואתה מחזיק 0-0 נגד גרמניה, נכון. וגומבים לך את זה בפנדל, אז ההרגשה היא אחרת לגמרי. בכל אופן, תשמע, מה שהם עשו בארבע שנים, זה משהו גדול בנבחרת הזאת. והיום, תראה נדב, אני יודע... אני תמיד טוען שזיכרון כמו שיש לך אין הרבה. אם אתה הולך ל-1970, אתה זורק לי עכשיו שש שמות של ברזיל. בלי בעיות.
0: שום בעיה.
1: בלי בעיה.
0: שום בעיה.
1: ואם אנחנו הולכים 16 שנה קדימה או אחורה, ב-86, תן לי 5 שחקנים של ארגנטינה, אז אתה כן תדע.
0: אוקיי.
1: אבל אף אחד...
0: רוב האנשים לא
1: יזכרו. מה הם יכולים? דורוצ'אגה כשניס את הגול, ואת ולדנו אולי.
0: פידו.
1: כן, אבל... את אנריקה, מישהו יזכור? אתה יודע שאנריקה, אתה יודע, לפעמים בשידורים אומרים, הוא בישל את הגול, למה הוא נתן לו מסירה? מה, הגול השני של ארגנטינה ומרדונה, מישהו בישל? כי נתן לו מסירה בתוך ה... מי בישל את הגול הזה? זה אנריקה שנתן, אנריקה אומר, אם לא הייתי נותן לך את הכדור, לא היית עושה את הגול הזה. אבל אתה מבין? זה נורא...
0: זה גדול.
1: נו, בטח, מה? זה נורא...
0: כמו שצ'אבי בישל את הגול של מסי, ההוא, נגד חטאפה.
1: כן.
0: הוא מסר לו ברחבה.
1: ברחבה שלו, מסר לו, זה הוא בישל. לא, אבל דיאגו, מהבחינה הזאת, אין, לדעתי, אין שני לא. ואתה אומר לי על מסי בכה, ומסי לא בכה, אני מקווה שהוא לא יבכה יותר. אם אנחנו מדברים עליו.
0: טוב, עזוב, אליו נגיע בפרק של מסי.
1: עכשיו, יש לי סיפור לגבי שנת 90.
0: בבקשה.
1: לגבי שנת 90. אני ב-78 הייתי במונדיאל בארגנטינה.
0: כן.
1: והייתי הולך להיפגש עם דני דבורים ועמי פסטל, שהיו שם גם את יורם. ויום אחד... אני עומד בדלפק, ופתאום אני רואה נכנס לא אחר מה שאדסון אורנטס דו נסימנטו, שעד אז בשבילי זה היה גדול שחקני הזה, ולא ידעתי מה לעשות. הוא נעמד לידי ואמר, נשבע לך, עכשיו אני, יש לי בלקאוט.
0: לא, זה ברור. אם אני פגשתי אותו פעם אחת, זה מרגש.
1: אמרתי, ואתה יודע, אני שעזבתי את ארגנטינה, הוא היה בסיאו. אז אמרתי לו, פילה מפירמה, פור פבור, אתה מוכן לחתם לי? אז הוא אומר לי, כן, ולא היה לי נייר, לא היה לי כלום. הוצאתי את הכרטיס ביקור של הדוד שלי, במקרה ויקרה לי משהו, זה היה בתקופה לא הכי נעימה, אז הוא חתם לי. בסדר. הגיע 86, הוא היה פה, זה לא עבר לי בראש. שנת 90, אני נמצא איתו, כמו שאנחנו יודעים, פתאום אני נזכר.
0: שיש לך את החתימה של פלא.
1: יש לי את החתימה של זה. אני צלצל לשתי זיכרונה לברכה, אני אומר לה, לא יודע מה תחפשי, תשלחי לי עם זה מונית. היא שלחה לי את הכרטיס מונית, ובאחד, אני חושב שזה אפילו, יש לי את התמונה.

0: מה שהוא חותם לי. אני, אתה יודע שהוא מכנה אותו נגרו, אבל לא בגלל...
1: כן, כן, כן, ג'ינג'י.
0: כן. אז אני באיזשהו שלב אני אומר לו, אתה אימפורטה, כן, נגרו, אתה קונטנטו? זאת אומרת, אכפת לך ש... שפלא ישמח? הוא אומר, לא, פורקה. למה? הוא אומר, אפילו מהמייקה. אז אומר, אני אומר לו, תחתום לי לידו, שהוא יהיה מבסוט, שהחתימה שלך... אז יש לי את החתימה של שניים על כרטיס.
1: אני לא חושב שאתה היחיד בעולם.
0: אני לא חושב שאני היחיד.
1: אחד היחיד.
0: אני לא יודע.
1: תשמור את זה, זה שווה לא מעט כסף.
0: אני לא יודע, תשמור את זה, זה בשביל ההרגשה. אתה יודע, יש לך את החתימה של שני הגדולים.
1: אפרופו, השאלה הזאת היא מי הגדול מכולם, כאילו לך אני מניח אין בכלל שאלה. בברזיל חושבים אחרת, יש לזה תשובה, אפשר, אני חושב שאי אפשר להשוות.
0: אי אפשר
1: להשוות. כי זה שנות ה-70
0: וזה שנות ה-90. אנחנו באותו דעה. זה...
1: זה עולמות אחרים.
0: הזכרת... לך תשווה את דיסטפנו. הזכרת קודם את אלוקו בתחילת התוכנית, הוא אורלנדו גטי, טוען שפלא... אין. אין כמו פלא.
1: כל אחד.
0: הוא ארגנטינאי, ארגנטינאי.
1: יש הרבה ארגנטינאים, או בכלל שאומרים שמסי יותר גדול משניהם.
0: כן, כן, כן, זה נכון. אבל אי אפשר להשוות את התקופות, אי אפשר להשוות את התקופות.
1: אני רוצה להמשיך איתך. אנחנו ככה מדלגים בדרך כלל בארבע שנים, אז היינו ב-90, הגענו ל-94, עברו הרבה, הוא שעה בגלל סמים, ופה, ולא שיחק שנה, שנה וחצי, הלך לסביליה לשחק עם צ'ולו סימיוני, אף אחד לא זוכר את זה, אני זוכר.
0: הוא רב עם בילארדו שם.
1: רב עם בילארדו, מכות וצעקות והרחקות, ועוד פעם סמים, ועוד פעם, ומגיע למונדיאל 94.
0: הוא בא לפה.
1: מה?
0: הוא בא לפה.
1: רגע, רגע, לפני זה. היה את המשחק, אני... כבר כמה שנים בעסק הזה, עדיין זה המשחק הכי גדול בחיים שלי ששידרתי, ושידרנו אותו ביחד. קולומביה, ארגנטינה, 5-0. אתה לא שוכח את זה, ולא תשכח בחיים את המשחק הזה. אי אפשר לשכוח את המשחק הזה. דיאגו לא היה בנבחרת.
0: לא.
1: אבל אני לא אשכח שאנחנו משדרים את המשחק, וכבר 5-0, ואתה עם הראש כבר מתחת לשולחן, כבר לא יודע איפה להסתיר את עצמך.
0: בשלוש כבר
1: היית. ואנחנו פשוט לא מאמינים למה שאנחנו רואים, כי זה באמת היה משהו, אי אפשר להבין
0: אני,
1: את זה.
0: אם אני לא טועה, אני לא זוכר, אבל היה חסר גול בין פרגוואי לפרו, על מנת שארגנטינה לא תגיע.
1: יכול להיות, אבל לא לזה כן. אני מדבר. אני מדבר על זה שבערך 10 דקות לפני הסוף, כבר 5-0, המונומנטל מפוצץ מלא, כולם נעמדים על הרגליים,
0: מוחאים כפיים.
1: לא רק מוחאים כפיים, מוחאים כפיים לקולומביה.
0: לקולומביה, ברור.
1: וצועקים, מרדו, מרדו. כאילו, תביאו אותו.
0: תביאו אותו.
1: שיציל אותנו.
0: נכון.
1: כי אנחנו במצב על הפנים. והביאו אותו למשחקים עם אוסטרליה. איכשהו, אתה יודע, בשיניים, בציפורניים, איכשהו עברו את אוסטרליה בפלייאוף, עלו למונדיאל. ואיזה קאמבק הוא עשה.
0: ולדעתי...
1: הוא כבר היה שמן, וכבר לא בכושר.
0: נדב, לדעתי, אם הוא לא עשה את הטעות שהוא עשה, שכולם ידעו שזה יכול לקרות, זו הייתה נבחרת לדעתי, זאת אומרת, החצי. מרדונה ולבו, לא, סימיוני רדונדו.
1: באמצע.
0: מרדונה ולבו,
1: קניז'ה
0: בטיסטוטה.
1: ובטיסטוטה בשיא שלו, שהוא צעיר, חזק.
0: לא היה דבר כזה. באמת, אני חושב שזה היה אמור להיות טיול שנתי. אם הוא לא עושה את הטעות הזאת שהוא עשה, ארגנטינה שיחקה, זוכרת, הגול של, אם אני לא תורא, של רדונדו, של קמביאסו, לא זוכרת.
1: אני זוכר את המשחק נגד יוון, שהוא רץ למצלמה בשיגאון.
0: כן.
1: ואז המשחק נגמל נגד ניגריה, לוקחת אותו האחות, מכניסה אותו לבדיקת סמים.
0: כן. דרך אגב...
1: תעשה פיפי.
0: עוד סיפור שיש לי איתו, בגלל זה החוסר ההגינות שיש לי אולי, זאת אומרת, אני יותר לא אובייקטיבי. ב-94 שהוא מגיע...
1: לפה, לארץ.
0: לארץ, לפה.
1: ופעם שלישית זה היה.
0: כן, ואני הייתי קצת מורב בהבאת הנבחרת.
1: כן.
0: אז שהייתי בארגנטינה, אני קונה את כל התלבושת לבן שלי, שאז הבן 9. אז באיזשהו שלב אני שואל את דיאגו, דיאגו, אכפת לך שהבן שלי ייכנס איתך למגרש? הוא אומר לי, למה לא? בוודאי. ואני, אתה בטח זוכר. אז לא נכנסו בכלל
1: לא,
0: אנשים
1: לא,
0: לזה.
1: לא, לא, לא.
0: ואני, אתה יודע, אם הייתי אז בצבא, היו מכניסים אותי, היו אומרים לי סבון. אני הולך לראש המשלחת, שהיה נשיא בלסרפיל, אני אומר לו, אחרי ששאלתי את דיאגו, אני אומר לו, אני יכול להכניס את הבן שלי עם דיאגו למילה? הוא אומר לי, מה פתאום, לא נכנסים לילדים. אבל דיאגו אמר לי שכן, דיאגו אמר לו שכן, מי אני משכן? ככה בדיוק. אז באמת, באמת, הבן שלי הוא, אני חושב שהיחיד...
1: שבזכות התמונה הזאת, וגם מכתב מיוחד שכתבת, הסכים לדבר איתי כשהגענו לקובה.
0: כן.

0: זה סיפור ארוך, אני לא אספר פה את כולו, אבל אנחנו ממשיכים בשנים, זה היה שנת 94 כמובן, הוא נתפס על סמים, עוד פעם ישעו אותו, זה הסוף הקריירה שלו בעצם בנבחרת. המשיך, ניסה עוד קצת בבוקה, קצת אפילו צריך בניולס, איזה שבועיים.
1: במנדישור, הלך לאמן את מנדישור, הוריד אותם ליגה.
0: כן, זרקו אותו אחרי שבועיים. ואז באמת הוא יידרדר, אתה זוכר, יש את התמונות האלה שמכניסים אותו למכונית, הוא נראה באמת גמור. באורוגוואי,
1: הציל אותו.
0: באורוגוואי, הוא ממש היה על סף מוות.
1: כן.
0: עד שפידל אמר, תבוא אליי, אני אארח אותך ואני אטפל בך, ויש באמת בקובה, כמו שאתה יודע,
1: כן.
0: בקטע הזה הם מאוד חזקים בקטע של הרפואה וגמילה כן. מסמים. ואז אני אומר לך, יהודה, אני נוסע לקובה לפגוש אותו. איך תיסע? איפה תמצא אותו? מה זה זה? אתה מרים טלפון קובה? איזה קובה? של 2003? כן. אין, אתה לא יודע כלום. עשינו טלפון בלילה לדניאל ארקוצ'י, שכתב לו את הביוגרפיה.
1: כן, את הספר, כן. אנחנו חייבים לו עדיין, כי לא גנת.
0: נכון. ונתן לנו קצת טיפים וכן הלאה, ואני נסעתי לקובה, וביום לפני האחרון שלי, שבועיים שלמים אני מנסה כל מיני קשרים פה ושם, שום דבר לא עוזר, איפה תמצא, מה? אמרתי, אני עושה את הדבר האחרון, אני יודע שהוא שם משחק גולף כל יום. כל יום אומרים לי שהוא השתגע, יש לו עכשיו שיגעון חדש ששחק גולף, בכל אבנה יש מגרש גולף אחד, אז איפה הוא ישחק? שם. לקחתי נהג מונית, נתתי לו $50, אמרתי לו, אתה איתי כל היום, אתה גם תצלם אם צריך. נסענו למגרש גולף, אין שם נפש חיה, מי שחק גולף בקובה? תעשה לי טובה. אף אחד, מי? כקומוניסטים האלה שחקו גולף? אני הולך שם בדשא הגדול הזה, ולא רואה אף נפש חיה, אמר, יאללה, נו, הלך. לא משנה, נחזור הביתה, ולא הצלחתי. אמרתי, בכל זאת אני אלך, קצת ניכנס פנימה, נראה. ובסוף ראיתי שם, בסוף, כמה שלושה אנשים משחקים. ואחד עם כזה רעמת שיער גדולה. אמרתי, וואי, וואי, אלוהים עזר לי. לא יאומן. אני מתקרב, ואז הם קולטים אותי, אני עומד מאחורי העצים, וזהו, אני יודע, זהו, זהו, הגעתי. אבל מה, איך אני עכשיו יוצר את הקונטקט? ובאתי עם התמונות שלך, שלא עם הבן שלך, ושל המכתב שכתבת לו האישי. וכשבא אליי, אחד החבר'ה שלו, היו שם שלושה חברים שלו ששמרו עליו, בלונדיני כזה גבוה, אומר לי, מה אתה? אז אמרתי לו, לא, יש לי פה מכתב מחבר של, של דיאגו, הוא רצה לתת לו, אני באתי מישראל. הבאתי לו את זה. אני לא אשכח את זה, אני לא אשכח את זה. הוא ישב שם, חום אימים, אנחנו מזיעים כמו, אתה, אין לך מושג, איזה חום ואיזה לחות, והוא יושב שם, פותח את המעטפה, ואני רואה אותו יושב, וצוחק, ונהנה, וקורא, וזה, כי עשו איזו הפסקה קצת במשחק. ואז הוא אומר לי, בוא, בוא, בוא. אומר לי, אני אדבר איתך, אבל תן לי לנו לגמור את המשחק. אמרתי, סוידר, אין בעיה. אז הלכנו לכניסה שם, חיכינו שיגמרו את כל הגולף שלהם איזה שעה וחצי, לא יודע כמה זמן חיכיתי, חשבתי שזה כבר לא יקרה אף פעם, ואז הוא בא. ואז מה עשיתי? זה היום ראשון. וזה היום של פתיחת הליגה בארגנטינה. ואנחנו שידרנו כאן בערוץ הספורט הליגה בארגנטינה, והמשחק של ריבר, לא זוכר נגד מי. ואתה ועמיחי שידרתם, כי אני לא הייתי, בדרך כלל היינו, אנחנו משדרים את המשחקים של ליגה בארגנטינה. ואז הרמתי, אז לקחתי את הפלאפון ואמרתי לו, חכה שנייה אחת, שנייה, בוא נדבר עם חבר. התקשרתי אליך. שם זה היה צהריים, פה זה היה 9-10 בערב, ואמרתי לו, אליך, יהודה, יש לי פה איזה חבר שרוצה לדבר איתך. לי אמרו שנפלת על הרצפה.
1: כן, זה היה מאוד, תשמע, זה יש הבדל, אתה מבין? כי מי זה אני כדי שדיאגו יזכור אותי, אתה מבין? מי אני? מה, הוא ראה אותי פעמיים שלוש, אמנם הרבה שעות.
0: אבל הוא ראה את התמונות,
1: כן,
0: והוא
1: כן.
0: קרא את המכתב, וזה זה, דיבר לו, זה וריגש
1: באמת,
0: אותו.
1: אני חושב שאם לא מתתי אז...
0: אז אתה כן, תישאר
1: כן,
0: עוד
1: כן.
0: הרבה שנים.
1: כן, האמת שכן.
0: והוא נשאר איתי, הוא ישב איתי אחרי זה עוד חצי שעה, ודיברנו, אגב, שאלתי אותו באותו זמן, אתה הולך לראות את ריבר? אמרו, איזה ריבר? מה ריבר? אני ראה את ריבר, מה הייתי ריבר? קילל שם איזה כללה על ריבר, אבל לא חשוב. ודיבר איתי, ואחרי זה גם כתבתי על זה כתבה, זה היה קטע מרגש בצורה בלתי רגילה, וזה בזכותך ובזכות טוב, התמונה.
1: זה, זה לא, לא משנה בזכות מי, הסיפור הוא מרגש, כי אתה יודע, אם אתה אוהב משהו, ואתה פתאום נתקל עם זה שעושה את זה הכי טוב, אז איך שלא תסובב אותו, חבר שלך, לא חבר שלך, אתה מרגיש משהו אחר. בגלל זה אני אומר שהעניין הזה שפגשתי אז את פלא, זה היה בשבילי, אתה יודע, הוא היה בסיוע, ופתאום את הדבר שאני הכי אוהב, אני מוצא לידי את האיש שעושה את זה הכי טוב, וזה בדיוק מה שקורה, שאתה נתקל באנשים שאתה מזוהה איתם בצורה כזאת. ויש לנו מזל, אתה יודע, איך אנחנו אומרים? הוא ארגנטינאי. יש לנו מזל שהוא כזה, ויש לנו עוד אחד, אבל...
0: כן, אבל הוא...

0: מאוד להיות שאתה תיסע לרוסיה ולא תשדר אותם.
1: טוב, בוא נחכה, מה שיהיה יהיה, אבל...
0: הוא לא יכול לבוא לפלייאוף עכשיו.
1: אני רוצה בכל זאת לדבר על דיאגו, כי תשמע, מצד אחד מעריצים אותו על מה שהוא היה כשחקן כדורגל, מצד שני, ואני שומע את זה יותר ויותר, ואפילו יותר מארגנטינאי, מה שפעם פחות, לא אוהבים אותו, בלשון המתה, יש כאלה אפילו שממש מתאהבים אותו, על הדמות הלא חינוכית, על הדרך שבה הוא מתנהג, על הדרך שבה הוא מתנהג עם אשתו, עם הבנות שלו, עם האנשים מסביבו, עליו כבן אדם, לא אוהבים אותו כבן אדם.
0: כן, הוא מדבר המון שטויות, אני עשיתי לי רשימה, אבל אין לי אותה פה, על הדברים האחרונים שהוא אמר.
1: מה זה?
0: תראה, אתה זוכר שכל פעם שהוא היה אומר מה שהוא אומר, לא חורו פור מסיחס, אני נשבע בבנות
1: שלי.
0: דלמה וז'נינה. מאז שהוא נשבע בבנות שלו, הוא הכיר בעוד שתיים שלא הכיר,
1: בנות או בנים? עכשיו, יש לו לא, את הבן הזה
0: בנפולי. הבן הגדול בדיאגו ג'וניור, כן. ואחר כך הוא הכיר בחנה, בחנה הוא הכיר קודם,
1: אוקיי.
0: ויש לו גם בן, שהוא יותר קטן.
1: אני כבר לא, יש לו, לא יש בעניינים.
0: לו, יש לו בן מחברה שהיה 9 שנים, עכשיו יש להם איש אחרת, אבל הבן של הגוארו,
1: הנכד שלו, בנך.
0: כן, הוא יותר גדול מהבן שלו, כי יש לו בן דרך 50. אבל אז הוא מדבר על איקרדי, שאיקרדי בוגד. אתה מבין? הוא, יש לו ילדים מפוזרים בכל העולם עם איזה 6-7 נשים אחרות, והוא מחסל את איקרדי. למה? בתוך קבוצת כדורגל, אתה לא יכול להסתכל על האישה של חבר שלך. זה עולה על כל קודים. אבל איזה קודים יש היום? איזה קודים יש היום? הוא אומר, אם זה היה קורה בתקופה שלי, היינו עושים תור בשביל להכניס לו מכות. אתה מבין? אבל לא רק זה, הוא נכנס לפוליטיקה. לפוליטיקה הוא... של מי הוא חבר? של מדורו? של קירשנר? שאוטוטו הייתה עושה מארגנטינה מה שקורה בוונסואלה? ואולי של הקוריאני? למי יש לו עוד? אתה מבין? והוא נכנס עכשיו הוא פתח אינסטגרם לפני שבוע, והוא ירד על כולם, על מקרי ועל מירטה לגרנד, מ-90 שיש לה הרייטינג הכי גבוה בארגנטינה, אישה מדהימה. היא שתתה וויסקי עם וידלה, היא אומרת, בחיים היא לא שתתה וויסקי. אבל אתה מבין, ומה שקורה פה, שהבת שלו טוענת, ובצדק, שהיא היחידה ששומרת עליו, שהיא באה לשם, אבל היא לא יכולה לבוא מתי שהוא רוצה, כי גם היא עובדת. אבל הסיפור הוא שזה נכון, מהירים אותו באמצע לילה, והוא לא מאכפת לו לדבר. והוא אחרי ההשפעה של כדורים, כי הוא שותה הרבה בשביל לשמור על הבריאות, והיום הוא מאמן בליגה שנייה אתה יודע שהוא מאמן...
1: אני זוכר פעם אחרונה הוא אימן באמירויות.
0: לא, עכשיו הוא מאמן קבוצה בליגה שנייה, ואין ליגה שלישית שם.
1: איפה?
0: בדובאי.
1: ליגה שנייה בדובאי.
0: כן, אין ליגה שלישית שם, זאת אומרת, הוא לא ירד. הוא לא ירד. מה הוא עושה? אחרי כל משחק הוא רוקד להם, הוא שושר להם איזה טנגו, אתה מבין? לא, לא, אבל...
1: ירד קצת מהפסים.
0: כן, כן. ויש לו שם חברה בת 27, שעכשיו הוא פעמיים גירש אותה משם, פעם הזמין משטרה בשביל שלא ייתנו לה להיכנס, והוא לא יודע מה שנעשה עם עצמו, ומה שעושה הוא רק אוסף כסף, אבל מדבר על העניים בארגנטינה.
1: כן, חבל. טוב, אני לא רוצה לסיים את הפגישה הזאת שלנו בטעם מריר. אני רוצה דווקא לשאול אותך, ואם זה נסיים, מבחינתך, מה הזיכרון הכי, הכי, הכי מתוק שיש לך מדיאגו מרדונה?
0: אני חושב שבפעם השלישית שהוא הגיע ואני חיכיתי לו בשדה תעופה, הרי הוא לא קושר מאיפה אתה. הוא יודע, את ארגנטינאי, הוא אומר לי, ‫תודביה, אתה סקה?
1: ‫כל החיים אתה פה?
0: ‫-כן, כן, אתה עדיין כאן, הוא אומר לי. ‫כן, ואז לך תסביר לו, כן, ‫שאני זה, אבל זה כל כך ריגש אותי, ‫כאילו הוא אומר לי, ‫מתי אתה חוזר לארץ שלך, ‫או משהו כזה. ‫כן, ובעיקר, מתי שהוא נתן לי ‫את האוקיי לתת לבן שלי להיכנס, ‫אתה יודע, הבן שלי בכדורגל, ‫זה כמו אני והייטק שלו בערך, ‫כן, אותו דבר. ‫אבל זה היה... מעמד מדהים, אתה יודע, לראות את הבן שלך ביד של דיאגו נכנס למגרש, שאז לא היו עד.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר.

0: אסנת?
1: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
2: אקסטרים, איתום והדבקה, חזק בהגזמה. אקסטרים.
3: תנביס, ממש לא רק בעבודה. ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
4: תנביס, ממש לא רק בעבודה.
5: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
6: אזרח התפרות זה שירות מניפיק.
3: מניפיק.
6: זה מה שאמרתי.
7: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
9: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש.
10: פותחים חשבון עסקי בישראכרט.
11: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל, טמבור.
12: קיה ספורטאז' ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
13: חמישה ניצחונות, נכון? ממש לפני זמן קצר נשמעו שריקות הסיום בחמישה מגרשים שסגרו את משחקי השבת של המחזור השישי בליגת ווינר, עם הרבה אירועים, שערים, סיפורים וערימות של רגש על כולם, ועוד הרבה, מיד, בשער השבת.

0: שלום, שבוע טוב לכם, ברוכים הבאים לשער השבת של המחזור השישי בליגת ווינר. אנחנו בעיצומה של שבת ששמה סוף לשלושה שבועות של פגרה ארוכה ודי מבאסת, אתם יודעים, מבחרת וכל זה, אבל בערב הזה, שמחה והמולה, חוזרים אל הלחם והחמאה והליגה האהובה שלנו עם שורה של משחקים מרתקים מכל חלקי הטבלה. מיד נצפה, נאזין, ננתח ונתעדכן בכל מה שקרה השבת וקרה לא מעט. את זה נעשה באדיבותם של החברים העיקרים שלצידי. שלום איתי שכטר.
1: שלום יונתן.
0: שלום טל בן חיים.
2: בוא טוב.
1: בוא טוב וגם חודש מבורך.
0: לכולם. זה
2: צדיק.
0: יפה, חשוב מאוד.
1: ראש חודש.
0: שבת בראשית גם. בכלל, הרבה קדושה באוויר. אבל בואו נתחיל עם אנשי השבת דווקא.
1: טוב.
0: איש השבת שלך.
1: איש השבת שלי, תופתע לשמוע.
0: דבר אליי.
1: יוסי אבוקסיס.
0: אוקיי.
1: עוצר את המכונה המשומנת של מכבי תל אביב אחרי 5 ניצחונות. לא כובש את מכבי תל אביב, משחק את יוסי אבוקסיס, כמו שהוא יודע, 5-4-1, קרוב, צמוד, ומוציא את מכבי תל אביב מהטירוף שהיה לה.
2: איך אתה אוהב את הנתונים? יוסי אבוקסיס, 0-0, מספר 50 בליגת העל. לא יודע עדיין, לא יודע עדיין, תכף יחזרו אליי אם הוא מחזיק עשי, אבל מספר 50 בליגת העל 0-0, עצרת קטר ממכבי, מסכים איתך 100%.
0: ובכל זאת?
2: איש השבת שלי, ז'וואו ויקטור. לא פשוט להגיע לקבוצה, להיפצע במשחק הראשון של המוקדמות, לקרוע שריר אחורי, להיות בשיקום. היום מגיע, עושה תנועה לעומק מכנף שמאל, מסיים כמו גדול, איש השבת שלי.
0: טוב, בעוד אנחנו מדברים כאן, מתהווה ומתפתח לנו אירוע מצער והזוי במיוחד, שקשור בשיתוף מוגזם של שחקנים מצד הפועל פתח תקווה. עוד מעט נראה גם את התקציר ונדווח, ומוטי פשחצקי יהיה איתנו עם חשד לשיתוף של 12 שחקנים של הפועל פתח תקווה, מה שעשוי להכריע את המשחק הזה, מה שנקרא שלא כדרך הטבע, אבל נגיע לזה עוד מעט, וכמובן גם ננסה להסביר, אבל קודם לכן, יוצאים לדרך. עם המשחק שפתח את המחזור בנוף הגליל, ביתה של עירוני טבריה, שירחה ערב את הפועל באר שבע. שתיהן יצאו אל הפגרה במגמה לא רעה ביחס לשאיפות שלהן, כשברקע מרחף המפגש האחרון ביניהם, באותו מגרש, לפני 10 חודשים, אז טבריה השחילה שלישייה לרשת של באר שבע עמומה. אז מה קיבלנו הערב? נקמה או מגמה? הנה התשובות.
3: תודו שהתגעגעתם, בוודאי בעקבות האכזבה הגדולה מהנבחרת הלאומית. אנחנו כאן עם מחזור מספר 6 בליגת ווינר מנוף הגליל. האלופה הפועל באר שבע מגיעה למשחק מול סוגרת הטבלה עירוני טבריה.
4: רק 3 נקודות ומקפיץ את טבריה למקום השישי-שביעי. אז ככה שמבחינת הנקודות זה די קרוב. מבחינה מקצועית, קצת יותר.
5: רגע לפני שריקת הפתיחה, אנו מבקשים לעצור ולהתקין ראש בדקת דומיה לזכרם של גיבורינו שנפלו במלחמת חרבות ברזל.
3: ו-24 משחקים, זה ה-225 של מיגל ויטור, זאת ההזדמנות הראשונה הרצינית.

0: של באר שבע, הכדור יוצא לחוץ והוא יהיה של טבריה. מנקו המסר וגם בא כדי לקבל, אולי עכשיו? עידו שרון במקום.
1: כן, זה היה ויקטור.
0: ז'ואו ויקטור.
1: ז'ואו ויקטור עם היכולת הטכנית. אתה יודע מי לא הזכרנו מתחילת המשחק?
0: מי?
1: חמודי קנן.
0: נכון, לא. נכון! אבל מה בעיטה ראשונה של פרסון המנקו לשער של טבריה?
1: זה הזמן לחטוף כדור.
0: וזה הזמן ליצור מתפרצת, וזאת המתפרצת של טבריה שיכולה להדהים את באר שבע, והיא נכנעת לאופיר מרציאנו. איזו הזדמנות גדולה.
1: כדור הזה נמסר הצידה, ואז עם החיצון, מסירה נהדרת, גולני מגיע עד שהוא מייצב את עצמו לרגל שמאל.

0: עוד ניסיון של טבריה, זה בידיים של מרציאנו. איתר מייקל כבר לא פה, סמבה ביציע, קלטיס על המגרש, אבל 3-0 לא יהיה. מה שיכול להיות, ששואו ויקטור קובע 1-0 להפועל באר שבע. מבחינת נאיל עודה, יש אישור לשער הזה, הוא מסמן למרכז המגרש, באר שבע עם 1-0.
1: כן, יופי של פעולה שמתחילה מהמרקווה עם המסירה היוצאת מן הכלל הזאת לויקטור. הוא מחכה שויקטור ימקם את עצמו. עדיין אפשר להמשיך באותו סגנון, אבל יש פה אבל גדול, זה שבאר שבע כבר תיקח פחות סיכונים. אולי תתן את השני גם.
0: זלטנוביץ' ניסה לעשות את זה עם כדור הרוחב שלו, זה יוצא לקרן. מה שאתה אומר לי אבל, שלא יהיה אוטובוס במרכז הרחבה, יכול להיות שיהיה פרייבט שם. כדור טוב פנימה, זה בידיים אצל עידו שרון. עוד הזדמנות עכשיו, ונטורה! זה יהיה כדור קרן.
1: זה מה שרצינו בוונטורה, זה הכל. גם היכולת לחטוף כדור, אגרסיביות.
0: יש פנדל, יש פנדל. נאיל עודה מראה על הנקודה הלבנה.
1: יש פה שניים ששניהם... אני לא בטוח שהוא בעד, אני לא בטוח שיש פה בעיטה.
0: אתה יודע מה, אני איתך על מלא.
1: שים לב.
0: אני איתך על מלא. שופט הולך לבדוק, ושופט כשטועה יכול להודות בטעות שלו. הנה, יש החלטה, החלטה מהירה. אני אוהב את זה שמתקבלות החלטות מהירות. אין פנדל.
1: בטל את הכרטיס הצהוב, צריך.
0: ממסור אל הכדור. מחפש לעשות את זה לבד! וכמעט גם עושה את זה!
1: משהו קצת לא ברור בהתנהלות של באר שבע במעבר הזה של טבריה, מנסור.
0: איזו הזדמנות עכשיו! שזה היה קרוב, ככה זה רחוק עכשיו.
1: איזו הזדמנות, איזו הזדמנות לפרוד. קיבל מתנה ענקית. שים לב לנפילה פה של רוטמן.
0: כדורגל מרשים בדקות האלה של טבריה.
1: וואו,
0: קורה.
1: מה קורה לבאר שבע בדקות האחרונות? אמרתי לך, מוטי, הם מנוקמים.
0: המנקו התופס עמדה כדי לקבל בחזרה, אבל גרח מפעיל את הימנית שלו. פעם, ועוד פעם, ועוד פעם! בניגוד למשחק מול קריית שמונה, שהוא בעט לפינה הקרובה אליו, הפעם חיפש את הרחוקה כמו סוס תמיד. ננה. איזה יופי! לחוץ. יופי כדור. של כדור!
1: איזה כדור של ננה. לדעתי הוא הרים את זה למורגן.

0: תעביר את הזמן, תשרוף את הזמן, תסובב את הכדור בין השחקנים שלך, הרי טבריה לא יקחו את הכדור אם תניע את הכדור כמו שצריך, אוי ואבוי.
1: כדור קרן. האם תהיה עוד הזדמנות אחת? הנה ההתקפה האחרונה, הנה ההרחקה. אין שוער בשער, אין שוער, עידו שרון
0: חוטף
1: אחרי
0: השחקן. הוא לא יכול להשיג את אבו רומי בחיים.
1: אבו רומי עכשיו בלי שוער, מסדר את ה-2-0 להפועל באר שבע. הנה לכם התוצאה הסופית. פרסון אמנקווה עם השער הזה, 2-0 להפועל באר שבע.
0: טוב, את האימור הזה של טבריה, אי אפשר להאשים אותם, הם אימרו על הכל. ובסוף אבו רומי הרבה הרבה הרבה יותר מהיר.
2: בסוף אנחנו משחקים מול יריבות חזקות מאוד, וגם אמרתי את זה במשחק שעבר ואני אומר את זה גם היום. הדבר האחרון שאנחנו רוצים לצאת זה עם המחמאות, כן? אנחנו מאוד מודדים, כי יש פה חבר'ה שמבינים עניין ונותנים עבודה, וראינו את זה באלקר הדשא גם היום וגם במשחק הקודם, אבל אנחנו סופרים נקודות, ומשני המשחקים האלה יצאנו עם אפס נקודות, אז אנחנו צריכים לתת את הדגש על זה.
3: דברי עם החילופים במחצית השנייה פשוט עברו לשחק רן ובלגן, ויש להם את השחקנים לעשות את זה, דיברנו על זה לפני המשחק, יש להם הרבה שחקנים לעשות את זה, המון מהירות, המון תשוקה קדימה, והם עושים את זה טוב, וכשהם עשו את זה, אנחנו במקום להזיז את הכדור, שזה היתרונות שלנו, אנחנו השתתפנו ברן ובלגן. זה קצת מאכזב, אבל מזה אנחנו נלמד.
4: אז הפועל באר שבע עושה את המוטל עליה, היה לה קשה, קשה מאוד, וגם קרוב מאוד פה, גם לאבד נקודות שוב מול טבריה.
5: קשה מאוד, רן קוז'וק של הפועל באר שבע, הפועל באר שבע של רן קוז'וק, סליחה, הוא לא רוצה להגיע למצב שטבריה מגיעה לכל כך הרבה מצבים נגדו. אוקיי, ואחרי פתיחת עונה כל כך לא טובה של באר שבע, בסוף, בשורה התחתונה, היום הוא מגיע ועושה את העבודה. אבל לא יכול להיות שטבריה מגיעה לכל כך הרבה מצבים, רן, מה שנקרא, ישטוף את השחקנים שלו, אני בטוח, מהיכרות אישית שלו, מהיכרות אישית שלי איתו, הוא ישטוף את השחקנים שלו באספה של מחר. הם לא נראו טוב.
4: יום חמישי על כבר בחוץ.
5: בדיוק, ובסוף, בשורה התחתונה, זה כמו שהיה נגד הפועל רמת גן. הם משיגים את השלוש נקודות, אבל הם לא נראים טוב. איתי, פרוד עושה 1-1, זה נגמר 2-0, אבל בסוף זה לא נראה טוב.
6: מאמן שגם מרגיש את הסגל שלו מכיר, ומאמן שמכניס את רוטמן במחצית במקום המדור, ועובר לקו של שלישיית בלמים, שם את ז'ואו פדרו על כל קו שמאל, ואת גיא מזרחי על כל קו ימין, עובר... ז'ואו ויקטור, כמובן, על כל קו שמאל, ופה הוא מקבל את השער בדיוק מהשינוי מערך. דל, הוא התחיל, הוא התחיל את המשחק ב-4-3-3, הוא עשה במחצית שינוי, וזה... הוציא מגן, הכניס בלם, וזה פתח לו את המשחק.
5: וזה תנועה שיפה לראות, כי אני יודע שרן מאוד מאוד אוהב לראות את הכנף שמאל שלו, בכלל, את הכנפיים שלו, מרווחים את המשחק, ואת השמיניות נכנסים ועושים תנועות עומק, ופה אנחנו רואים את המהלך הזה של ז'וואו ויקטור, שהוא דווקא נכנס מהקו, בתנועת עומק טובה, מקבל את הכדור, עושה סטופ טוב, מסיים כמו שצריך. מעניין לראות את זה.
6: אבל זה שינוי של מאמן, כמו שאמרת, שהוא שיחק בהתחלה. הוא עשה מראה, כמו שאמרת עכשיו.
5: בדיוק, בדרך כלל, הנה, אתה רואה גם את התנועה של קנן. קנן עושה את התנועה הזאת ומושך את השחקן, אבל בדרך כלל רן אוהב לראות את הכנף שלו בקו, ופה ז'וואו ויקטור נכנס בתנועת עומק, מקבל את הכדור, עושה סטופ טוב וגול טוב.
6: סטופ
5: טוב? מעניין לראות את זה.
6: סטופ אדיר.
5: טוב, אדיר. בסוף, לפי מה זה נמדד, לפי הגול ברשת.
4: הכדור אכן ברשת. אז אלה פני הדברים בהתמודדות הזאת. וריה עושה את המוטל עליה בסך הכל מעושה.
6: מקשה, כן, גם משחקת מהגנתי, כמו שהיא יודעת, נסה להקוץ בהתקפות מעבר.
5: וריה, תמיד קשים, אתה שם לב? תמיד קשים.
4: טוב, אנחנו צריכים להתקדם, וטוב, האמת שרצינו למשחק הבא להוביל כרגיל, כמו שאנחנו רגילים, אבל מסתבר שמתהווה לנו לנגד העיניים סיפור גדול מאוד שם באצטדיון המושבה, פועל פתח תקווה, מכבי נתניה. אנחנו ממהרים אליך, מוטי פשחצקי, פשוט ספר לנו מה קרה.
7: כן, תשמע, בסיום השידור הזה אנחנו חושפים שהפועל פתח תקווה במהלך הפנדל של מאור לוי עמוק בתוך תוספת הזמן משחקת עם 11 שחקני שדה ועוד שוער, כלומר 12 שחקנים. התקנון מאוד מאוד ברור במקרה הזה, כל עוד המשחק משוחק עם יותר שחקנים ממה שמתיר התקנון, הפסד טכני להפועל פתח תקווה. עכשיו שימו לב לתמונות האלה, יונתן, אלו תמונות הזויות, דברים שאנחנו לא רואים, בטח לא בכדורגל המקצועני. לא

בישראל וגם לא בליגות טובות יותר או פחות טובות, בזמן שמאור לוי כובש את כדור העונשין מ-11 מטרים. השחקנים של הפועל פתח תקווה ניגשים עם הכדור לאמצע, ורק אז אומרים לרועי לוי, צא כבר החוצה, אנחנו שחקן אחד יותר. רק ברגע הזה רועי לוי מספר 7 בכחול, כמו ש...

0: עכשיו מן הסתם יונתן חברים, אנחנו הולכים לבית הדין של ההתאחדות לכדורגל, שם ינסו בהפועל פתח תקווה למזער נזקים, האם יש להם סיכוי? התקנון אומר שלא.
1: תודה רבה פשחה על זה.
2: למה בית דין? למה בדין? יש תמונות.
1: אוטומטי, אתה אומר. לא צריך בדין.
2: כן, ראינו 12 שחקנים של הפועל פתח תקווה.
3: זה הזיה ב-2000.
2: תגיד, איתי, שחקנו כדורגל. קרה לך דבר כזה פעם?
3: בחיים לא. לא, אתה יודע.
2: רגע, שנייה, שחקן נכנס? מישהו צריך לצאת? בדרך כלל.
3: גם, אני חושב שגם שופט אמור לראות את הדברים האלה.
1: שופט, קבע,
3: מנהל קבוצה.
2: בדיוק. לא, בדרך כלל, אתה יודע, שהיינו נכנסים חילוף, השופט הרביעי, הוא לא נותן לך להיכנס עד שמישהו לא יוצא.
3: עד שמישהו יוצא.
2: אז לא, זה כשל...
1: עכשיו אפשר לצאת.
2: זה כשל כל כך רחב.
1: נגיד שההבדל, אנחנו רואים את התמונות שהוא אפשר לספור, ונגיד,
0: אני לא רואה בכדורגל המקצועני, לא בישראל, וגם לא בליגות טובות יותר.
1: כדי לצאת.
2: אין בעיה, אבל עדיין, גם אם אתה לא צריך להגיע לעמדת החילוף בשביל ששחקן ייכנס, עדיין לא נותנים לשחקן להיכנס לפני שמישהו יוצא.
1: האירוע שהכי קרוב לזה, ובעיניי הוא איכשהו טיפה מביך פחות אז, כן, עם השישה זרים.
3: שישה זרים.
1: אתה אומר, אוקיי, לא ספרתי, גם פדיחה.
2: פדיחה, אבל עוד יכול לקרות. אוקיי, בדרך כלל עכשיו משחק כזה, שחקן יוצא.
3: היה למכבי חיפה סיפור כזה עם הפקס, שמי שיחק בדיר, של בדיר. קח אותך קצת נוסטלגיה.
1: נכון, טוב, תודה שהזכרת לנו את זה, איתי.
3: פה בשבילך.
1: אז פרט לאירוע הזה שאולי עשוי היה לחרוץ את גורל המשחק.
2: הביזארי?
1: מאוד ביזארי. זה מה שקרה הערב בין הפועל פתח תקווה למכבי נתניה.
4: כשעם 3 נקודות מ-15 ומתחת לקו האדום, הפועל פתח תקווה תנסה לחזור מפגרת הנבחרות טוב יותר מאיך שפתחה את העונה. מנגד רוני לוי ומכבי נתניה לבטח ציפו לפתוח את העונה טוב יותר. רק 5 נקודות מ-15 הצליחו לצבור, ובשרון יודעים שאם הם רוצים לעמוד במטרות שהוצבו לשחקנים, רק ניצחון בא בחשבון. הפועל פתח תקווה מארחת במושבת מכבי נתניה, אנחנו מיד יוצאים הדרך.
5: בליגת העל וגם בליגה הלאומית מוקדש לזכר הקורבנות של השבעה באוקטובר. צריך לזכור שרק אתמול הובא למנוחות סרן אליאב חיים צפלמוס, שנפל בדרום לבנון. סרן אליאב חיים צפלמוס. עמית כהן לעברו של וואטרה.
6: איזה נוכחות יש לו במגרש לוואטרה.
5: עמית כהן, עוד כדור עולה, הנה ניסיון, יוי, הכדור הזה ליד השער של עומר כץ. לא הנגיחה הכי חזקה בעולם של דבור. כמעט, אולי צריכה למצוא את המסגרת. אבל תראה את הלחץ, תראה את הלחץ שלו, מולכם מעטים על הכדור. וואו, איזו טעות, הנה דבור מקבל. הידיים שלו מרקץ. ריאז הנסר, מחפש ראש כחול, הכדור הזה יוצא לקרן. והאחרונה של נידן. עם הכדור לרושם בילו, עם הכדור לאיסק בתוך הרחבה, הנה נידן, תראה כמה שחקנים של נתניה, מי שם את הכדור? יו, זו הצלה של עומר כץ. קסם זערור היה עם הבולה הזה.
6: חיפה יפהפייה.
5: הנה הכדור עולה, אני מצליח לשים את הראש בזמן, הכדור מגיע לרושם נסר, מנסה להכניס אותו לתוך הרחבה. וואו, איכשהו הפועל פתח תקווה מגיע להזדמנות הזאת, אבל לא ישראלוב. מילן אוסטריץ'.
6: אוסטריץ', אתה זוכר אוסטריץ'?
5: כן, בטח.
6: היה נגדל פה.
5: בוא נראה בינתיים את הניסיון של הפועל פתח תקווה בתוך החמה. רועי דוד! אוי, איזה שער! אוי, איזה שער של רועי דוד!
6: נגדל, יש פה נגדל.
5: הדגל עולה בצורה מאוחרת.
6: יש פה נגדל ברור, קיבל את הכדור בנגדל, אני ראיתי את זה.
5: השער הזה כמובן ייבדק בבר.
6: היה נגדל.
5: גל ליבוביץ' מסמן לנקודת האמצע, יש שער! הפועל פתח תקווה אחת! מכבי נתניה אפס! שער הבכורה העונה של רועי דוד! ואיזה שער! וואו!
6: שער יפה. דיברנו עליו לפני תחילת המשחק שהוא רוצה לחזור לעצמו, והנה הוא עושה את זה.
5: הזוגי, עם הכדור לעברו של זערורה, פילו. הנה הנגיעה עכשיו לעברו של דבור. בוא נראה את הברזילאי דבור. מוריד את הכדור של עברו של זערורה. זערורה, מוריד את הכדור לפילו. פילו, עם הכדור לעיסק. עיסק עם הביתה על האדם שלו מרקץ. אבל למה דבור...
6: זה לא ביתה, זה לא ביתה בכלל, זה ביתה, זה...
5: גם אור לוי, גם אילון אלמוג.
6: תסתכל איפה מכדור, תסתכל. תראה, אני לא מחר, אני לא מבין את רוני, לא מבין אותו.
5: הוא כנראה יפנה את מקומו, עיסק. בינתיים רועי לוי, תראה את הפריצה של רועי לוי בגב.

0: הפועל פתח תקווה, פריצה נהדרת של רועי לוי.
1: תראה כדור של אותו, איזה כדור מוציא לו. יופי שביט, אבל הרבה טוב, אבל לרומא זה לא.
0: כדור של הפדה בקונטה. הולכים שמאלה לעברו של איסק. עוד הכנסת כדור לתוך הרחבה, זה מסוכן! יו, יו, בסם זערורה לא האמין שהכדור ינחת לו ברגל. איזו הזדמנות.
1: ישראלי לא סגר בכלל עכשיו את השחקן שלו.
0: אז הוא ראה, אין עוד הרבה פעם נוספת. עם הכדור על סף הרחבה, זה יכול להיות מעניין. דבו מוריד את הכדור, חוג עם הניסיון. כדור הולך לברו של מאור לוי. לוי בתוך הרחבה, לוי בימין. מעל השער של עומר כץ. אני מתקרבת. שולחת הרבה מאוד כוחות התקפיים עכשיו לחלק הקדמי שלה. עוד כדור הולך ימינה עכשיו. אלמוג עם הכדור לתוך הרחבה, גם הפעם מוסונדה נמצא שם. הנה חטיפת הכדור של פלדמן, זה יכול להיות מעניין. נתניה יוצאת קדימה, מסירה לא מספיק טובה, איסק משתלט, עובר שניים איסק, איסק הולך על הביתה הזאת שתהיה בידיים של עומר כץ. לא! דבו מגיע, כדור של 11 מטרים לזכותה של מכבי נתניה. איזו טעות של עומר כץ. לוי על הנקודה, שם את הכדור ברשת. מכבי נתניה חוזרת עם שער שוויון בדקה 94. שער שני העונה למאור לוי.
1: תראה כמה שהוא עושה, זה לא חכם. הוא היה בזווית כזאת שגם הוא לא מגיע בו, הוא יוצא עם הכדור החוצה. למה אתה מגיע בו?
0: זהו, הנה מגיע שריקת הסיום. חלוקת נקודות שווה כאן במושבה, אחת אחת בין הפועל פתח תקווה למכבי נתניה.
2: זווה גדולה, בסך הכל באנו לכאן במצב טוב מאוד, עם הקבוצה שנראית טוב מאוד באימונים, וציפיתי לראות את זה גם במשחק. אני חושב שכמו שאמרת, אתה לוחץ ואתה מגיע למצבים ואתה מניע את הכדור, אם אני לא טועה, החזקת כדור היה 75-25 בתחילת משחק, ומשחקים כאלה צריך להכריע.
3: היינו שם, באמת חבל, מרגיש כמו הפסד, השער הזה ממש בדקות הסיום, חוסר ריכוז. וחבל, כי היינו, שתי נקודות האלה היו עוזרות לנו.
4: לא, זה לא מספיק, זה לא מה שאנחנו מצפים מעצמנו. אנחנו רוצים להיות הרבה יותר טובים, הרבה יותר דומיננטיים, ולקחת הנקודות במשחקים האלה, כי אחרת אנחנו לא נצליח בסוף העונה להגיע לאן שאנחנו רוצים.
5: כן, אז עוד רבות ידובר על המשחק הזה ופחות על ההיבטים המקצועיים. נתניה לא מספיק טובה, רועי דוד חוזר לעניינים, והקבוצה שלו מאבדת ניצחון בדקה ה-90, אבל הסיפור יהיה כמובן שיתוף 12 השחקנים. נו, צריך לדבר על זה כמובן, אני לא יודע, בחוקים החדשים, שופט צריך, מה שנקרא, לספור עד 10, נכון? חילוף צריך להיות תוך
6: 12 שניות. כשל רב מערכתי.
5: אז איך נכנס שחקן והשופט לא ראה שלא יצא מישהו?
6: אני לא יודע, גם שאלה. על מי נשים את האצבע, אני לא יודע אם זה הפועל פתח תקווה, מנהל קבוצה.
5: קודם כל מבחינתי, הנה, כאן 12
6: שניות. או שזה צוות השיפוט, תגיד לי אתה.
7: המנהל קבוצה, אלי רן היקר, אני מצטער, אבל זה תפקיד שלך ואתה צריך לדעת שעד ששחקן לא יוצא.
6: די, בצוות השיפוט מה?
7: ברור, השיפוט.
6: תגיד, לא נכנסנו חילוף, לא נותנים לך להיכנס עד ששחקן לא יוצא.
7: אני מסכים איתך, טל, אבל אתה צריך לדאוג קודם כל לאינטרס שלך. אם השופט לא מרוכז, זה בעיה שלו והוא צריך להיענש, אבל אתה, הקבוצה שלך, אתה יודע ששחקן לא יוצא. אף אחד לא נכנס למגרש. מה, אתה נותן לשחקן להיכנס? אני לא מצליח להבין. איזה כאוס זה. אלירן, אני מתנצר, אני צריך להגיד את האמת.
6: זה אירוע שעוד לא נתקלנו בו.
5: זה כשל רב מערכתי, כמובן בראשות הפועל פתח תקווה כאן, אירוע מבאס, ושפו למוטי פשחצקי על חשיפת הדברים. אנחנו יוצאים עכשיו להודעה קצרצרה.
7: רגע, עוד משהו קטן על מכבי נתניה, אתה לא רוצה? כבר אתה בורח?
5: אמרתי, לא היו טובים, אבל
7: רוני לוי חייב להוציא ממכבי נתניה הרבה יותר.
6: עומר,
7: נקודות בשישה משחקים.
6: עומר פרץ עם הפועל פתח תקווה יכול רק לחלום לעלות לכזה משחק, ובכלל באופן כללי לבוא לעונה עם סגל כמו של מכבי נתניה. רוני צריך
7: להוציא מהסגל הזה הרבה יותר. מכבי נתניה, אני מסתכל, רוני חייב להביא, אתה מפרק את ביתר ככה, ומאז לא רואים כלום מכבי נתניה, עוד נגיעה. עומר כץ, כל כך הרבה ניסיון יש לך, החלוץ שיוצא,
6: אבל בסוף,

0: אבל בסוף, איתי, רוני הביא 3 נקודות היום.
1: הביא 3 נקודות. עוד לא בטוח. לכאורה.
0: מה לכאורה? ראינו 12 שחקנים
2: של... תודה לכם, חברים. אנחנו יוצאים להודעה קצרצרה, ואז ההתקפה של הפועל תל אביב פוגעת. הפועל חיפה עם משחק סופר דרמטי מול מכבי פתח תקווה ועוד הרבה. אל תלכו לשום.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
5: הבינלאומי!
4: מומחים בהשקעות.
3: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
6: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
7: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
8: תחזרו אחריי. לינקן קול, לינקן קול, לינקן קול. עכשיו אתם.
9: אל תתנו ליופי לבלבל.
10: בבנק ירושלים הלוואה עד 120 תשלומים בהחזר חודשי נמוך ללקוחות כל הבנקים.
11: תפריט ביג דיל במקדונלדס. עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל.
12: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
13: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
14: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של לאומי עדיין פתוח, יאללה!
15: ועם אוטו סטאש, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, באקסאי מוביליטי מוטורס.
16: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
17: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
18: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
19: MG Alba Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
9: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעת. דלטה.
8: נכנסים ב-27, משלמים ב-28. אפי באפיקי נחל אופקים. כוכבית 3363.
7: קיה ספורטאז', ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
2: התחנה הבאה שלנו היא סמי אופר, שם נפגשו הערב הפועל חיפה ומכבי פתח תקווה שחיפשו ניצחון, ולנו, לנו זה הזכיר נשכחות.
6: היום אנחנו חוזרים 16 שנים לאחור, ולמחזור התשיעי של עונת 10-11. אצטדיון רמת גן השומם, ביתה של מכבי פתח תקווה מארח את הפועל חיפה לקרב אמצע טבלה משוחרר מדאגות. על הדשא היו כמה שמות נפלאים כמו קובי גנון, מורד מגמדו ומיכאל זנדברג מצד אחד, ומנגד אייל טרטצקי, סווטי ליפניה וגולן חרמון. על הקווים, פרדי דוד מול ניצן שירזי, זיכרונו לברכה. ידר הלחץ סידר לנו משחק משוחרר ומענה. רבע שעה בתוך המשחק וחנן ממן עם בישול נהדר, עדן במסעת עם סיומת חדה, מעלה את האורחים ליתרון. 5 דקות חלפו, ובישול נהדר של עומר דמרי מזכיר לנו איזה חלוץ קטלני היה עומר גולן. אם כבר חלוצים קטלניים, אז 7 דקות במחצית השנייה, ועדן בן בסעד, שכבש 15 שערים באותה העונה, נותן את הביצוע, כמו שאומרים, היתרון חוזר לאדומים, אבל רק ל10 דקות. אז הגיע נבויסה מרינקוביץ' הסרבי, ועם כדור חופשי מדויק, כבש שוב שוויון. רבע שעה לסיום הגיעה ההכרעה. חנן ממן מזהה כשל חמור בהגנת פתח תקווה, גונב את הכדור ומנצח את המשחק עם 3-2 אדיר. המשחק אומנם הוכרע, אבל הערב לא היה שלם בלי צהוב שני לטל בן חיים שלנו, שמתווכח עם השופט ורץ למקלחת מוקדמת.
3: אין יותר משמח מזה, 3 נקודות. המשחק קשה.
14: היום לצערי הרב אנחנו היום לא טוב. יחד עם זאת, ראינו אופי, במשחק לא טוב שלנו חזרנו פעמיים למשחק.
6: 16 שנים אחרי, והדופק לקראת המשחק קצת יותר גבוה. בשלב הזה נראה שגם סילבס וגם זיוורי היו חותמים על השורה התחתונה של העונה ההיא, מקום טוב ונינוח בפלייאוף האמצעי.
13: ליגת ווינר חוזרת לאקשן, ואדומים מחיפה שיצאו לפגרה אחרי הפסד ראשון לעונה ירצו להתאושש, וכמו שאמר חיים סילבס, לטרוף את הדשא, והם מסמנים ניצחון שני לעונה מול מכבי פתח תקווה, שלה הם לא הפסידו בששת המשחקים האחרונים. אצל זיו אריה הייתה אופטימיות כשפתח עם 2 ניצחונות את העונה לראשונה בקריירת האימון, אבל מאז הגיעו 3 הפסדים רצופים, והפסד נוסף יקרב את הכחולים ממלאבס לרצף השלילי מעונת הירידה. פרידה והזכרה משני...

0: 12 נופלים, נרצחים, נרצחות, מאז הטבח בשבעה באוקטובר, ולצערנו סרן אליאב צפלמוס, בין ה-21, ששיחק במחלקת הנוער של המועדון, נפל ביום חמישי האחרון בתאונה מבצעית בלבנון.
1: בוא נראה את זה.
0: יש שם תפיסה, אין שריקה, וטורג'מן מועד 1-0 הפועל חיפה. 7 דקות, אלון טורג'מן מפציץ את הראשון שלו במשחק, את השלישי העונה. הפועל חיפה 1, מכבי פתח תקווה 0. איזו בעיטה מדויקת.
1: אבל מכבי פתח תקווה נראה טוב.
0: דזנט יכול לבעוט, ועכשיו קורטז שמחטיא את המסגרת. כדור מצוין של גיא דזנט. זה הכי קרוב שמכבי פתח תקווה הגיע ב-32 דקות.
1: כן, אבל היא מתקרבת. ואתה יודע מה? אם נראה את זה עכשיו, תראה את קורטז, אם הוא מניח את הכדור לאינברום, זה גול.
2: עידו כהן ייכנס לקישור, מי שאמור לצאת הוא ליאור קאסה. נראה קצת כאוב, חזר מפציעה ארוכה אמרנו. אני גם חייב להגיד שזיו הראל לא מרוצה מאיך שהקבוצה שלו נראית.
0: אלוז'יהו בחצי גובה, חיפש את הבלגן בתוך הרחבה, והוא ממהר לחזור הביתה ולהגיע ראשון אל הכדור. זו הטעות שלו, דיאקיטה יכול לנצל אותה. דזנט ממהר להגנה, דיאקיטה! איזו הזדמנות להפועל חיפה, ואלוז'יהו מניף שתי ידיים למעלה ואומר, תסלחו לי חברים, זה עליי.
1: תגיד, אני שואל אותך שאלה, אתה מביא שחקן זר בשביל מה? בשביל שיעשה את השגיאות האלה? אז תן לילד שלך לעשות את השגיאות האלה.
0: שער עבדך ירד בלאומית עם הפועל חדרה לליגה א'. עכשיו ההזדמנות של אליאס, סבד כמעט עושה את ה-2-0. איזו החמצה גדולה, איזו החמצה גדולה. חביבאלה ברחוק, רוטמן לחביבאלה, הנה חביבאלה, הוא לא בועט, הוא לא בועט, אולי עכשיו חביבאלה בועט חלש, יש לו רגל ימין, פחות רגל שמאל. הנה ההזדמנות הזו, אבל הכדור של דזנט עכשיו שבועט, וזה 1-1. זה מה שרצתה מכבי פתח תקווה, וגיא דזנט עושה את זה בדקה ה-70. מכבי פתח תקווה חוגגת, דזנט עם שער ראשון, רדיג הטווינר. בעבר השני רוטמן עם ההזדמנות הזו מבקש כדור, רוטמן מקבל, ואליך מציל פה את מכבי פתח תקווה. הייתה תנועה מצוינת בהתקפה הזו. גם רוטמן מסיים את המשחק הזה, איתי זפרני יחליף אותו, והנה הפועל חיפה עם דור מלול. זהו חביבאלה, משהו יכול להתבשל בהתקפה הזו, והנה הטעות, הנה הטעות. 2-1 להפועל חיפה. יואב מזרחי הולך לבר, על מה?
1: אני לא מבין.
0: אני גם לא מבין. שמע, נועם כהן לא מעורב במהלך, זה מאוד מאוד מעניין. כן, כן, הם בודקים האם היה נבדל של נועם כהן?
1: בסדר.
0: אין שם. שמע, אני חייב להגיד לך, אני מזועזע מהביטול הזה. נועם כהן לא קשור למהלך, יש פה חוסר אחידות. ועכשיו טורג'מן, מי לוקח פה? סופריץ'. עוד הגבהת כדור. ועכשיו ההזדמנות של סלי פחים,
3: יצאנו מנצחים, אז זה הדבר שעבורו אנחנו משחקים, זה קודם כל. אני חושב שגם הגיע לנו, אני לא הייתי מרוצה מאיך ששיחקנו היום, המשחק היה מבולגן מדי, לא שלטנו באירועים כמו שרציתי, אבל כן היינו טובים יותר מהמכבי פתח תקווה, וכן הגענו ליותר הזדמנויות כדי באמת לגמור את המשחק הזה לפני. והרגשתי את השבריריות של המשחק, וזה גם קרה באמת עם איזושהי התקפה שהם עשו ממנה את ה-1-1, וזה באמת יכל לקחת לנו את הנקודות, אבל אני שמח שבסופו של דבר דווקא המחליפים, גם זפואני שהגיע לו הגול, וגם סלי שמטפס פנימה ונראה טוב גם באימונים, גם משחקי אימון, דוחף את עצמו פנימה, אני כל כך מאושר בשבילו, מגיע לו.
4: פתח פה משחק בקצב ובאנרגיות מאוד נמוכות, שתי הקבוצות, לא יודע, פחות, אותם פחות מעניין אותי, אבל הקבוצה שלי גם, נראינו עייפים, כבדים, לא יודע למה. פעם רביעית מתוך חמישה משחקים שמקבלים גול בחמש דקות הראשונות. רדפנו, היה לנו קשה, היו פה התעלויות, כמה דקות יותר טובות, פחות טובות, בסוף כן, כבר הייתה נקודה ביד. את נאיבים, קצת רכים, חבל, ממשיכים הלאה.
5: זה היה רגע מרגש עבורי, ושמח שהצלחתי לעזור לקבוצה, שעובדת קשה, ונותנים את 100% וחדר הלבשה, וכיף גדול, אני לא יודע איך לבטא את עצמי, ממש.
6: יש רגעים מרגשים אלה, חמודים אלה.
7: מתוק, מתוק אמיתי.
6: אין מילים, איזה תמימות ואיזה גול.
7: זה רעיונות ראשונים בקריירה.
6: אתה יודע, לאושר לילד הזה, איזה כיף לראות את זה. ישראל פחימה, זה כך כתוב בתעודת זהות, המכונה סלי, בן 21, גדל במכבי חיפה, ואז בנוער עבר מלא קבוצות שם, נתניה, מכבי תל אביב, עד שהגיע לאקו בשנתיים האחרונות, היה לא רע בכלל בליגה הלאומית, קיבל את קפיצת המדרגה להפועל חיפה.
8: פוטנציאל שעכשיו מתחיל להתממש.
6: והוא בסוף החותמת של הווינריות פה של חיים סילבס במשחק הזה, ניצחון גדול להפועל חיפה.
8: ניצחון גדול, היה משחק שקול, גם בהחזקת כדור, גם באימומים לשער, הפועל חיפה אולי הייתה קצת יותר טובה, בסוף מכריעה את המשחק. ואני לוקח פה עוד רגע, דיברנו על שחקן צעיר ומוכשר, על שער שלקחו לילד שהכי לא הגיעו לו בעולם.
6: כן, התערבות דבר הזויה, צריך להגיד, המזל של הפועל חיפה, התערבות דבר הזויה.
8: יואב מזרחי שמו.
6: לא, זה השופט, עבר התערב.
8: לא, אבל יואב מזרחי, אתה כבר הלכת לעבר. אתה רואה שנועם כהן לא קשור למהלך. אתה יודע, זה רגע, זה
7: לילד,
8: שלוקחים לך את הגול הזה, אתה שומע? הוא לא ישן בלילה, וזה כאב
7: עצום.
8: מה אתה מתערב בכלל? הוא לא קרוב, הוא לא יכול להגיע, הוא נתן גול.
6: זה
7: שקראו לו לבר, זה לא אומר שהוא צריך ללכת עם ההחלטה של לבר, ובאמת, כי ראינו את המהלך, לא היה שום סיבה לפסול את השער הזה.
6: לא הייתה שום סיבה לספוג את השער, מזלם. צוות השיפוט לא השפיע פה בזכות הביצוע
7: בזכות השער הזה, אבל אני רוצה לגעת באלון תורג'מן.
6: יאללה.
7: כאן שבאמת...
6: או בבישול של אליאס?
7: גם בבישול של אליאס, ראינו שזה תרגיל נייח.
8: גם שאליאס נכנס לקצב.
7: בדיוק נראה מצוין, זה תרגיל אאוט שלהם. איך שהוא עושה את הסיבוב, אלון תורג'מן באמת עם סיומת פנטסטית. שער שלישי שלו, מחזור שישי, ובאמת בגילו לא פשוט. והוא נראה מצוין מתחילת העונה, והוא שובר שוויון בהפועל פתח תקווה, בהפועל חיפה, סליחה, וזה באמת מהלך גדול שלהם להביא אותו מהפועל באר שבע, בכל מחיר התאבדו עליו.
8: בינואר שנה שעברה?
7: התאבדו עליו, והם עכשיו באים על שכרם על זה.
8: הוא כל כך נהנה, הוא בטוח במקום שלו, גם שיש את הגדה, חיים סילבס הולך איתו, ושי אליאס זה שחקן שהיה צריך קצת את הזמן להיכנס לעניינים, הוא עשה פה בישול,
7: ואני יודעים
8: איזה רגליים חזקות יש לו, איך הוא יודע לנצח
7: ובלי קשר נראה הגנה. מצוין מאז ש... מפתיחתו.
8: והפועל חיפה, אתה יודע, בנו קבוצה טובה, בריאה, וזה נראה, אתה יודע, היא לא הפסידה להפועל באר שבע, היא לא הפסידה להפועל תל אביב, היא אוספת נקודות, גם למכבי נתניה עשתה תיקו, והיא מתחילה לקבל ביטחון, והיא יכולה לחלום על פלייאוף עליון.
6: מבואות הפלייאוף העליון, לגמרי.
7: מה זה יכולה? מועמדת חד משמעית.
8: לא, מועמדת בטוח.
7: חד משמעית.
6: כן, בטח עם התוצאות של נתניה, אבל כמובן, הדרך עוד ארוכה.
8: זיו אריה מילה?
6: כן, יותר ממילה.
7: זיו אריה מילה לא, מילה לאבי לוזון. אבי רגע.
8: כן?
7: הפסד רביעי ברציפות, אצל אבי, אני יודע. הפסד רביעי ברציפות, הכיסא לא...
6: לא מתנדנד, הכיסא מושמד.
7: לא, לא. אבל את זיו, אני יודע שהוא מאוד מאוד העריך אותו עוד מלפני, ומאוד מאוד רצה אותו במכבי פתח תקווה. התחלת עם שני ניצחונות, עכשיו ארבעה הפסדים, רגע.
8: עדיין, זיו אריה לא מצליח למצוא...
7: מכבי פתח תקווה נראית לא טוב, לא טוב. מכבי פתח תקווה נראית לא טוב, נקודה.
6: בואו נדבר רגע, בואו נעשה לפרוט את זה לתכלס מעבר לתחושות. שימו לב לנתון הזה, זיו התייחס אליו ברעיון.
7: גם דקות ראשונות וגם בסוף המשחק. בעיה מנטלית קשה במכבי פתח תקווה.
6: ארבעה משחקים ברצף שהקבוצה סופגת ברבע שעה ראשונה. אחד המשחקים הצליחה להפוך, במחזור שני הצליחה להפוך, זה היה מול סכנין, אבל שלושה משחקים אחרים, שמע, אתה נכנס לבור, זה...
8: הוא לא מצליח למצוא...
7: קשה מאוד לרדוף אחרי המשחק
8: הולך. בין השלישיית בלמים לקו ארבע, הוא מכניס את יאו ומוציא את טיבי ומכניס, וכל פעם הוא מנסה למצוא את הדרך הנכונה, מכבי פתח תקווה, גם הזרים שהיו טובים לליגה לאומית, שהיו אדירים, ליגת העל, הרבה יותר קשה להם, לא מצליחים להביא את המספרים, מכה פתח תקווה, כרגע היא חזק מאוד בתחתית.
6: נגיד רק שהיה שם רגע אחד מאוד מפחיד, שליאור קאסה, שחזר היום לדשא להרכב, אחרי שנה שלא שיחק כדורגל, יצא בדקה 35 פצוע, ואומר מכה פתח תקווה, הבחנה היא, לא יודע, הרגיש קצת לא טוב, לא...
9: בפציעה הקודם...
6: לא פציעה או לא פציעה קשה.
9: אבל לא בפציעה הקודמת.
6: לא, אני אומר, הרגיש לא טוב, וזו הסיבה שהוחלף, לא קשה.

0: שם.
1: הרגיש לא טוב, לא קשור לפציעה שהייתה לו.
2: בדיוק, בדיוק.
1: רפואה שלמה ובריאות
2: איתנה. וחזרה מהירה, חשוב עד מאוד. יאללה, אנחנו מתקדמים. כשהשלישית מהסוף מארחת את השלישית בטבלה, קוראים לזה מפגש קצוות, אבל שמביטים קצת יותר לעומק המועדונים, מפגש בין קריית שמונה להפועל תל אביב לא ממש אמור להיות כזה. אז כן, מגמות שונות, שאיפות אחרות, מומנטומים שונים, כל אלו התלכדו לדו-קרב. מסקרן במיוחד.
3: שלום לכם וערב טוב, שבוע טוב מנתניה, מפגש בין קריית שמונה לבין הפועל תל אביב, מחזור שישי בליגה טווינר, כמה חיכינו לליגה שלנו שתחזור. תראו איזה כיף להיות כאן, תראו את מזג האוויר המצוין, הקהל, יש לנו אווסו, יש לנו סניה, לא צריך הרבה יותר מזה כדי להעלות לנו חיוך על הפנים. סנדסולה מקבל שם גם הוא... לראות מהשופט, הנה הגבל המרכז, יציאה טובה מאוד, ועוד ניסיון אחד, רוסו, ושמאל, איזה שער גדול! יו, לא ראיתם דבר כזה, גם לא בליגת האומות, הרוסו ברגל שמאל, שוב מספר לנו, איזה רכש גדול עשתה הפועל תל אביב, איזה רגל שמאל קטלנית יש לו, סניה, אבל הפועל תל אביב לפחות בינתיים מכסה הכל כמו שצריך. הנה סניה מגיע עכשיו לכדור, מנסה להשתלט, עדיין סניה מוריד, עוד הזדמנות עכשיו לקריית שמונה, והבעיטה הזו נעטפת על ידי צור, ומהלך טוב של אסף צור. בואו נראה עכשיו את הכניסה לתוך הרחבה, הסירה לשולמייסטר לא מספיק טובה, אבל הוא מקביע לא רע בכלל. עוד ניסיון עכשיו של פופ, רגל שמאל, פופ בועט, והכדור הזה נעדף קצות האצבעות של אסף צור, הכדור פוגע שם בדרך באחד השחקנים, משנה כיוון והולך למסגרת. שוב אותו תרגיל עם המסירה, שוב האוסו מוריד יפה, ועכשיו הביתה, והכדור הזה נהדף. עדיפה לא מספיק טובה של טננבאום, הוא אמנם ניסה להדוף את זה לצד, אבל הוא עדף את זה בערך מטר וחצי, שני מטר מהידיים שלו, וזה כמעט עלה לו ביוקר.
4: והנה עכשיו עם זה שהוא לא יצא מספיק זמהר, תשמע.
3: רגע, רגע, איזו טעות, איזו טעות, זה ההזדמנות! והנה, ה-2-0! לזכותה של הפועל תל אביב! טעות גדולה של השוער, טננבאום, ובואטנג כובש בדקה ה-54 את השער השני לזכותה של הפועל תל אביב. כמו שאמרת, ברדה לא מודאג מהתקפה, הוא יודע שאיכשהו יגיע הגול. אלטמן, אווסו מדלג, אלטמן רגל ימין, איזה שער גדול! וואו, קריית שמונה סופגת את השלישי, אבל השער הזה מתחרה כאן בשער של אווסו. יש לנו שני שערים גדולים, יש להפועל תל אביב שלושה שערים, איזה ביצוע מרהיב של עמרי אלטמן. יופי של מסירה, ובואו נראה עכשיו את בוסקילה, שקוף מדי, לא מספיק חזק. הנה הזדמנות לשער, והכדור הזה יוצא החוצה, כניסה מצוינת של צניה, האיש שממשיך להיות הכי צניה. עכשיו סימנטו עם המסירה הקטנה, האם יש שם פנדל? זה או צהוב או פנדל, אחד מהשניים, שופט צריך לבחור.
4: בוא נראה מה הזווית הזאת.
3: ולפי ונש צהוב, אבל בוא נראה את הכניסה הזו, ואדוני, יש כאן פנדל. שים לב, שני הברכיים נגעו, לא רק, לא בערך אחת, שתיהן. הולך לעמדת עבר, ובצדק. ויהיה לו כרטיס צהוב שני ופנדל. הנה פנדל. מנסה להעלות את קריית שמונה על לוח התוצאות, ולתת לה שער שמגיע לה היום. הנה סניה, כובש. 3-1. פנדל מדויק. בכל מקרה, שריקת הסיום כאן בנתניה, 3-1.

0: להפועל תל אביב מול קריית שמונה. קיבלנו יופי של משחק, ובסיומה הפועל תל אביב ממשיכה להיצמד לצמרת הגבוהה.
1: 20 דקות קריית שמונה עשתה איזשהו שינוי שטיפה לא התמודדנו איתו טוב. הם עברו קצת ליותר אישי וקיבלנו החלטות פחות נכונות ואיבדנו כדורים פשוטים. בחצי תיקנו את זה ושוב התחלנו את החצי השני נהדר. עם עוד שני שערים יפים וטובים. ואחר כך החילופים שנכנסו קצת, בוא נגיד, במקום לעזור לנו לסיים ולהרוג את המשחק הזה לגמרי, אז קצת לא נכנסו מספיק טוב כמו שאני מצפה.
2: שחקנו נגד קבוצה הרבה הרבה הרבה יותר איכותית מאיתנו, החמצנו במחצת הראשונה, נהנשנו על שתי טעויות שעשינו, ואנחנו צריכים לתקן את זה, כי אין הרבה זמן, אנחנו לא עושים נקודות, וזה התפקיד שלי וזה באחריותי, ואני אעשה את הכל כדי להוציא את הקבוצה. זה בעיקר חוסר ביטחון, אנחנו בסופו של דבר צריכים למצוא תחליפים, וזה התפקיד שלי כמאמן. אנחנו בסופו של דבר איבדנו שחקנים שהפקיעו 40 גולים, ואני, תפקידי בסופו של דבר, נטו שלי ונטו אחריות שלי, זה להביא את הקבוצה לכמות גולים של שנה שעברה, שבעצם הספיקה לנו לעשות עונה טובה מאוד.
3: חשוב לנו לחזור אחרי פגרה ארוכה, שלושה שבועות מהמקום שסיימנו, אחרי ניצחון יפה מאוד בבית מול הפועל פתח תקווה. זהו, היה באמת חשוב להתחיל ככה.
4: קודם כל אנחנו רוצים לבקש סליחה מהאוהדים, כל תושבי הצפון, כל מי שאוהב אותנו. אנחנו יודעים שאנחנו נהיה קבוצה טובה, אנחנו כבר משחקים טוב, אנחנו צריכים לנצח. ולהיות יותר מרוכזים, אולי יותר לשבור, אני לא יודע, כאילו, מבחינת יכולת אנחנו שם ואנחנו נהיה קבוצה טובה.
5: הפועל תל אביב, ניצחון מרשים מאוד, וקריית שמונה מנגד סופגת הפסד רביעי ברציפות, אבל בוא נתחיל עם הפועל תל אביב כמובן, ועם זה שוואלה, פותחת המשחק הזה טוב בסופו של דבר, גול ביכולת אישית אדירה.
6: יכולת אישית אדירה של האוסו, ובאמת ככה לואיזו הלך, והפועל תל אביב באמת חששה, אתה יודע, הלכה על שחקן, קנתה אותו ב-2.5 מיליון יורו, משחקים ראשונים, אבל משחקים ראשונים שלו גם באירופה וגם בליגת העל, הוא לא היה נראה מספיק טוב, הפועל תל אביב טיפה חששה, ובאמת במחזורים האחרונים רואים איזה איכות, איזה מכה ברגל, באמת, גם בסטופ, איך הוא זרק אותו וגם בביתה, מדהים המקום לסיים ככה, אבל מעל הכל אני רוצה לדבר יותר במקרו על הפועל תל אביב, שיש לה יכולת, ואני זוקף את זה לזכות ברדה, יש לה הפועל תל אביב יכולת להתאושש ממשברים, כי הם פתחו את העונה טוב, ואז אתה מגיע לדרבי, אתה מקבל 4. ואחר כך אתה יוצא לשני משחקים, גם קריית שמונה היום, וגם הפועל פתח תקווה במחזור הקודם, ועושים את המשחקים האלה מאוד קלים, נצחים 3-0 ו-3-1, שזה נראה לנו קל, אבל אחרי 4-1 בדרבי, שזה יכול לזעזע מועדון וגם קבוצה, וזה באמת, אני זוקף את זה לזכות ברדה, ידע להרים את השחקנים שלו אחרי הדרבי, שפו גדול.
5: עוד נקודה מעניינת שם, זה משחק הלחץ של הפועל תל אביב, ומי שמחולל את הלחץ הזה, שהוא אליאם קנצופולסקי, מעניין מאוד לראות אותו, חוזר לעניינים.
7: שנכנס לעניינים ונראה מצוין במשחקים שהוא קבל, אנחנו צריכים לזכור שאליאניב ברדה צריך להוציא כל פעם שחקן זר מהסגל, ואנחנו רואים פה את אליאם נצמד לשחקן של קריית שמונה, מחכה לרגע הנכון, לוחץ כמו שצריך, שם את הגוף, חוטף את הכדור.
5: דניאל, איך הוא
6: להימנע? בדיוק, אתה נראה לי מפרגן יותר מדי לאליאם פה, במקום להגיד ש...
7: אני רוצה לפרגן לקשר שעושה לחץ טוב.
6: אהבתי, בוא נלך עם החיובי, אבל דניאל, בסיטואציה כזאת אתה לא נותן את הפס.
7: אסור לשחק עם הגב, בדיוק.
6: בדיוק.
5: אבל תחזור לפרגולים.
7: אבל אליאם, היה לו אחרי שחקן שהיה בנבחרת הנוער, ועבר תקופה קשה, וכבר היה שאלה אם הוא הולך להשלות, הוא לא מצא את עצמו בהפועל תל אביב, חיכה להזדמנות שלו בשקט.
5: חיכה שנתיים.
7: חיכה בשקט, והצליח למצוא את עצמו שוב בעניינים, וברדה מוצא לו את השילוב נכון עם פלקאו בקישור, והפועל תל אביב, אתה יודע, זר כזה יוצא, הם כל ההרכב כמעט זרים משמעותיים. אתה מסתכל על קוקו בצד אחד, ולילנדל בצד שמאל. זה קו הגנה, כולם זרים, וההתקפה מאוד מאוד מסוכנת ומאוזנת. תוסיף לזה שטוריאל נכנס רק בחצי השני. הפועל תל אביב, קבוצה חזקה, בריאה, כל הדרך למעלה.
5: טופ קבוצות שלנו לגמרי. קריית שמונה היום לא הייתה במשחק, בניגוד למשחק הקודם שלה לפני הפגרה מול באר שבע, שהפסידה שם והייתה בעניינים לגמרי. היום זה לא היה לה פשוט, אבל קשה.
6: זה מאוד חבל ומאוד מוזר, כי באמת קריית שמונה, קודם כל שי ברדה פגע בזרים, אי אפשר להגיד שלא. ואני אפילו מניסיוני הדל, בתור מנהל מקצועי שהייתי, אני יודע שבליגת העל, אם אתה פוגע בזרים, זה כבר התחלה מאוד מאוד טובה. למרות שהוא הפסיד את... הוא פגע בזרים, הזרים שלו נראים טוב.
7: הם נראו טוב בקריית אוטו, אבל גם אבדול סעדי, וגם סניה.

0: פעם מגביע הטוטו.
1: אתה צריך גם בקישור, זה לא מספיק כנראה.
0: זה לא מספיק כנראה.
2: כנראה שהדבר הבולט ביותר, או מה שאנחנו רואים מתחילת העונה, שיש פה 3-4.5 קבוצות, שהן בפער מעל כל היתר.
0: נכון, נכון, ועדיין קבוצה כמו קריית שמונה, וגם מאמן כמו שי ברדה, ציפיתי לראות את קריית שמונה הרבה יותר טובה, ועם קצב צבירת נקודות, הרבה יותר טוב ממה שיש להם עד עכשיו במחזור שישי.
2: אנחנו עם הודעה קצרצרה, ואז השאלה, האם מכבי תל אביב נשארה מושלמת? אתם בעצם יודעים את התשובה, ובכל מקרה, דקה, חוזרים.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
4: דברו עם איי-ג'י.
5: מצטרפים החודש ומקבלים עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: במשחק עדיף לקבל פחות גולים. במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
3: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב... אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
7: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
8: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה בשמי.
9: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
3: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
2: הלאומית. אנחנו מסיימים את המסע שלנו עם המשחק שסגר את השבת, מכבי תל אביב מול בני סכנין, שהקבוצה המושלמת של קני מילר שואפת להמשיך את הריצה שלה, אבל מול החבורה הלוחמת של יוסי אבוקסיס תמיד קשה לה, האם זה גם מה שקרה הערב?
10: ערב טוב לכם, עוד מעט גם שבוע טוב לכם, ברוכים הבאים לליגה שלנו שחוזרת, ליגת ווינר, מחזור שישי, מכבי תל אביב, מערכת בית סדון בלומפילד, את בני סכנין, כמה שאנחנו שמחים לחזור... איזו אהבה של קהל לשחקן. די, היינו רואים את זה עכשיו בחולה, היינו אומרים, וואו, איזה יופי, איזה כבוד עושים לשחקן עבר. אז נגיד איזה עכשיו בארץ, איזה כבוד עושים לשחקן עבר. שנה וחצי אחרי שפרש.
11: דיברו על הביתות החופשיות של טברניר. אז השאלה אם אחרי המהלך הזה ידברו עוד יותר. טברניר הולך למסגרת, כמעט, כמעט. עוד הזדמנות למכבי תל אביב, אנחנו עדיין ב-0-0. שוב בן ארוש מאוד מאוד מעורב בפתיחה, וזה מגיע לדוידה דרך ברבראו. דוידה לאמצע, פרץ ינסה להגיע ולבוא את הכדור שלו הנעדף, והצלה ממש מהקו. הכדור כבר עובר את ברבראו, אבל הצלה אדירה עם הראש, כמעט עוד שער לדור פרץ.
12: דור יוצא מאזור הרחבה, הוא רוצה לגעת בכדור, הוא רוצה להרגיש את המשחק, ואז הוא חוזר.
11: איזה כדור עכשיו פנימה, הנה הזדמנות של מכבי תל אביב, ברבראו עוצר! גבוה של מכבי תל אביב, אין כאן עבירה, יש כאן חטיפה, מכבי תל אביב תנסה עכשיו להקוץ.
12: זהו, שרציתי להגיד לך, אין שריקה מאוחרת מאוד, אני חושב שהייתה עבירה, הוא פשוט ראה, פשוט החליט לשרוק מאוחר, אבל זה היה נראה שהעבירה הייתה די ברורה כבר בשליחת רגל של סוקלר.
11: יש פה נגיעה של סוקלר ברגל, ככה...
12: קודם כל הוא הרים את הרגל בעצוף.
11: אבל עוד כמה שניות יעברו עד שתבוא השריקה. שבירו לא מסתדר שם עם קמרה, עכשיו זו הזדמנות של מכבי תל אביב לצאת קדימה, תראו איזה כדור של קניקובסקי, סגיב יחזקאל באחד על אחד, בלרבאו עם הרגל יוצא, משל היה פאולו מלדיני בכבודו ובעצמו. טברניר, לך עכשיו לאמצע, עם רז שלמה, כבר נמצא יותר גבוה, בן ארוש, קניקובסקי עושה את התנועה, בן ארוש עם העקבה עכשיו, והנגיחה הולכת החוצה, אבל פעם ראשונה שההקבעה מוצאת את הראש של סוקלר.
12: נכון.
11: רז שלמה. אל קניקובסקי נותן את זה עכשיו, קדימה, מסירה, יותר נכון ביתה שם של סגיב יחזקאל, הישר לידיים של בלבראו. אבו עביד שם, גם גנטוס, הכדור הזה עולה, גנטוס מנסה לנגוח לכדור של אבו עביד, הוא הולך לקורה ומשם החוצה יחזקאל. עם ההקבעה, סוקלר מנסה עם העקב, זה מגיע עכשיו לבן ארוש, משאיר את זה לפרץ שנעצר דל בלבראו. ופרץ הפעם במצב הרבה יותר איכותי מבחינתו. קמרה, עובר אחד. פרץ עכשיו בתוך הרחבה, מסתובב. סיסוקו נותן את זה לדוידה. דוידה, נעצר שוב! בלבראו, אוהדי סכנין יכולים לשיר. בלבראו, אין כמוך בעולם. הכדור הזה למר

0: מרכז בין הרגליים של רס שלמה. בן ארוש, טברניר יכול לבעוט מפה, טברניר נעצר שוב על ידי בלבראו. אבו עבידין עם הנגיעה ודוד עכשיו עם הקרן. כדור עולה לנגיחה למשקוף, ניסיון של רס שלמה, עוד ניסיון אחד עכשיו וזה בידיים של בלבראו. אז יש לה את השוער, יש לה את המשקוף, יש לה כרגע את כל התפילות שעוזרות לה של סכנין. תנסה עכשיו לצאת קדימה עם מעט מאוד שחקנים, פרסקיף שם באמצע, גם קוג'ו מצטרף, יכול אולי לבעוט מכאן, קוג'ו בועט ומליקה עם הצירה הראשונה הערב הזה, כדור לא רע. טברניר! לא, כולם היו בטוחים שזה שער כאן.
1: כל מי שיושב בזווית שלנו.
0: כל מי שיושב בזווית שלנו ובשער 10-11 כבר צרח מגול. פרלה, עכשיו עם החטיפה. פרלה, נגיעות ראשונות שלו בכדור, מעביר לאמצע, אבל הכדור הזה של מדמון מוצא את שורה 17 ולא את הרשת. טברניר מקפיץ את זה, הנה מדמון! הוא מצא את המדמון, אבל מדמון לא מצא את השער. אל טברניר נותן את זה ימינה עכשיו לליוס. בא לשחק בצד ימין, מעביר את זה לאמצע, סיסוקו לפרס! קרוב קרוב ועדיין מרגיש כל כך רחוק. גנטוס ומכבי תל אביב מזדרזת. קניקובסקי, תראו את ליוס, הוא חופשי. ליוס נעצר! בן ארוש. בן ארוש שוב, מקפיץ את זה לידיים של בלבראו. המשחק הזה תם ונשלם, והמשימה של מכבי תל אביב לא הושלמה. 0-0 בתום משחק חד צדדי לחלוטין.
2: A lot of things did work, apart from putting the ball in the back of the net. I mean, you'll not see in any game over the course of the season a more dominating performance. To start to finish, you know, you could see clearly it was they came with a plan to frustrate and defend and protect, which they've done for long, long spells. But we've done more than enough to win that game.
3: I think that the result is a great result for us. I think that we've played a great team. I want to tell you that Maccabi Tel Aviv is a great team in the abilities of it. עם הסגל שלה, כל חילוף שלהם נכנס שחקן, אתה לא יודע מאיפה זה מגיע. בגלל זה אני מחייך, כי זו נקודה מאוד מאוד חשובה. במגרש כזה, זה מסוג המשחקים שאתה בעונה לא לוקח בחשבון כביכול, אתה יודע, כאילו אתה אומר, מכבי תל אביב בחוץ, זה משחק קשה. אבל אני חושב שהשחקנים עשו פה משחק הקרבה מטורף.
4: After the game, we saw you coming to defense. They gave you some tip, money.
5: It's crazy, it's crazy. It's one bonus that I never received like this. So... This week I'm gonna buy something sweet in the locker room to celebrate together, not only for me.
6: כן, אז אומר בלבראו, תקציב הבקלאות לשבוע מסודר, עם הטיפ שהוא מקבל שם מהיציע. כן, מכבי תל אביב נעצרת, זו הכותרת של הערב הזה, אולי של המחזור. אומר, כן, מילר, עשינו הכל, לא הלך.
7: לא יודע, ראיתי את הרעיון שלו, אני לא כל כך מסכים איתו, כי אני חושב שמכבי תל אביב בבלומפילד, נגד קבוצה כמו בני סכנין, צריכה להיות הרבה יותר מסוכנת. בסוף מה ראינו? ראינו חצאי מצבים, ראינו איזה מצב נייק של רז שלמה.
8: 33
7: אין בעיה, אבל אתה מסכים איתי, ראינו עכשיו את התקציר, זה לא מצבים שאתה מצפה ממכבי תל אביב הגדולה לייצר נגד סכנין בבלומפילד במשחק בית. מכבי תל אביב יש לה הרבה יותר כלים. יש לה הרבה יותר, יש לה את הגב של הקהל, והיא צריכה לראות הרבה יותר.
6: אז מה עצר אותם?
8: אז אני אגיד לך מה עצר אותם. עצר אותם יוסי אבוקסיס, וגם קיבלתי הודעות לא נעימות מאוהדי מכבי תל אביב, שאיך שאני מרים לו. אבל זה מאמן שבא ויודע מה הוא יכול להוציא מהמשחק הזה. חמישיית שחקני הגנה, קו של ארבע וחלוץ בודד, עמדו כל המשחק דאבל אפים, תראה איך הם קרובים. זה כן, זה בונקר, אבל הוא רצה להביא נקודה.
7: אבל איך אפשר לבוא בטענות ליוסי אבוקסיס?
8: זה הכלים שהוא מאמין בהם.
7: אם הוא ישחק פתוח נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, הוא יקבל חמש במחצית.
8: תראה את השחקנים, איך הם קרובים, שלישיית בלמים. גם עכשיו, אחרי שהם מאבדים כדור, הם לא מוותרים על ה... תראה, משחקן לשחקן, 3 מטר הבדל. זה משהו מדהים, תראה אותם. תראה איזה קרובים. זה תמונות
7: ובזה
8: יוסי אלוף, ומכבי תל אביב הייתה צריכה להביא הרבה יותר דריבל, הרבה יותר דאבל, הרבה יותר משחק אגפים ושחקנים, עוד יותר שחקנים בתוך הרחבה. אנחנו רואים שאין לה מספיק, סכנין עשתה את מה שהיא צריכה. יוסי אבוקסיס מגיע למשחקים כאלה,

0: שורה התחתונה, מכבי תל אביב...
1: כל פרומיה נגד אבוקסיס היא לא פחות מהזויה, אין...
2: לא אוהבים את זה.
0: מכבי תל אביב הרבה יותר איכותית, היא לא צריכה להתעסק ביוסי אבוקסיס, או בסכנין, או באיך שהם הגיעו למשחק. היא צריכה להתעסק בעצמה, ובזה שהיא לא הצליחה באמת לייצר מצבים, ולנצח את המשחק, ובאמת יש לה את הכלים לעשות את זה.
2: צריכה
0: לבוא בטענות אך ורק לעצמה מכבי תל אביב.
2: מבחינתי זה סנסציה כזה משחק. מכבי תל אביב אחרי חמישה ניצחונות...
0: בדרך כלל אוהב להגיד לך שאתה מגזים, הפעם לא.
2: זה הוציא פה נקודה ועצרת הקטר הצהוב.
3: יש פה מסורת, אתה יודע, מכבי תל אביב מתקשה במשחקי הבית, מוסחים גם אם ינצח את זה בקטנה.
2: וגם מול יוסי אבוקסיס היא מתקשה, הרבה פעמים.
3: אמת, אמת. אלו הן התוצאות שהושגו במשחקי השבת של המחזור השישי בליגה טווינר. אז כאמור, בראש ובראשונה, מכבי תל אביב נעצרת. אחרי חמישה ניצחונות ברציפות, הפועל תל אביב עם שלישייה נוספת, הפעם לרשת של קריית שמונה. טבריה מפסידה בבית להפועל באר שבע והפועל חיפה בדקה ה-90. הודות לגול יפה של סלי פחימה, גוברת על מכבי פתח תקווה. מחר, הפועל רמת גן מארחת את ביתר. יום שני, המשחק המרכזי בטדי, הפועל ירושלים מול מכבי חיפה. ולא התייחסתי למשחק אחד שראיתם את התוצאה שלו, הוא גם אפשר לראות את המיקום כרגע של מכבי נתניה והפועל פתח תקווה בטבלה, כי דברים שם עשויים להשתנות, תיקו אחת הייתה התוצאה. תכף נחזור אל תמונת השבת, ברגע ש... כן, האינסרט או התמונה תעלה, זה קורה? מיד נקבל מענה. לא, אוקיי. 12 שחקנים שם על הדשא סביב ביתת הפנדל של נתניה הזו, לדאבון ליבנו, התמונה המשמעותית ביותר של השבת הזו. הליגה הלאומית חזרה גם היא אחרי, חזרה ליום שישי, אחרי תקופה ארוכה שם, מחזור תשיעי התקיים בסוף השבוע, ובת ים הייתה לבני יהודה הזדמנות לעלות למקום הראשון בטבלה, לפחות עד יום שני כשהיא התארחה אצל כפר קסם. זה היה קשה, אבל הקבוצה הווינרית של אלי לוי עשתה זאת שוב בתוספת הזמן, מרגליו של באמת מי אם לא הכוכב, הגולר של הליגה הלאומית בשנים האחרונות. סגיד רור, איזה ווינר אדיר. 1-0 מנצחת בני יהודה את כפר קסם, ומטפסת לפסגה לפחות עד יום שני. עוד משחק מסקרן היה בלוד, ביתה של עירוני מודיעין, שפגשה את אפולה. אפולה עם פתיחת עונה טובה. פתחה את המשחק הזה טוב, ובדקה 13, היא הדחיקה הזו של אחמד חלילה. משול של רז טוויזר. 10 דקות במחצית השנייה, אביחי וודאג'ה מסיים את ההתקפה של מודיעין עם כדור שהולך לרשת. אחלה וודאג'ה. ובתום תוספת הזמן, ממש בשנייה האחרונה של תוספת הזמן, תראו את הדבר הזה, יציאה של השוער, שריקה מבישה של שופט המשחק לפנדל. לא? כן. ואפולה אומרת תודה. יניב בריק מדייק, הוא מנצח את המשחק לאפולה בצורה הכי אכזרית שיכולה להיות. לא היה שם כלום, לא? תקנו אותי אם אני טועה, בכל אופן.
0: אני מת על בחירת המילים שלך.
3: המציא פנדל, לא? זו התחושה, זו התחושה. אם אני טועה, אז אני... אלה התוצאות שהושגו במשחקי יום השישי בנוסף. 2-2 דרמטי בין קריית גת לקריית ים. אחי נצרת מנצחת בהרצליה. הפועל אקו עם נקודה ראשונה במחזור התשיעי.
2: שפו.
3: גם עוד לא הבקיע, אבל נקודה ראשונה.
4: יום שני הושלם המחזור, אשדוד מול כפר סבא, משחק מרכזי. גם ראשון מול יפה.
2: בני יהודה עם הרבה אופי, ניצחונות, דקות 90.
4: כן, כבר כמה שבועות.
3: בואו נראה את הטבלה של הליגה הלאומית. אז כאמור, בני יהודה מדלגת אל המקום הראשון על חשבונה של אשדוד, שתוכל לשוב אליו ביום ראשון. זה נראה כמו שתי קבוצות שיהיה מאוד קשה לעצור אותן.
0: ריינה, ריינה, תעלומה.
3: וריינה עם פתיחת עונה לא טובה,
0: חילופי מאמנים. תעלומה.
3: אוקיי, התחלף שם המאמן, אלדד שביט הגיע אתמול, לא עזר. ריינה כרגע בחלק התחתון, ואקו, כמו שאמרנו, מציינת נקודה ראשונה, הפרש שערים בלתי נתפס של 0.23 ל-9 מחזורים. וזוהי תמונת השבת עם 11 שחקני שדה של הפועל פתח תקווה על הדשא מול מכבי נתניה, חשיפתו של מוטי פשחצקי, מייאש ומתסכל. הודעה קצרה, מיד חוזרים.

0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.

0: עכשיו אנחנו נרצה לראות את הקבוצה המנצחת בליגת החלומות, לפחות על פי משחקי השבת, זו הקבוצה של נועם כמובן. וכן, מרציאנו אחלה אימור בשער, שומר על שער נקי, תורג'מן, לא מעט מנוקדים יפה. כן, מרשים מאוד, מרשים מאוד נועם, ויש כמובן עוד משחקים מחר. חסרים לו משחקים של מחר, שחקנים של מחר או מחרתיים, שם הדברים יכולים להתהפך בכל אופן.
1: מרשים אני לא יודע, זה בסדר.
2: מקום ראשון, זה לא מרשים?
0: מאוד מרשים, אבל זמני, זמני, זה יכול להשתנות. בואו נקרא לצופים שלנו להירשם לליגת החלומות של אקסאי מוביליטי מוטורס, הרכיבו את נבחרת החלומות שלכם, אולי תזכו בפרסים שווים, מתנת.
3: V-Motos Dash, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, באקסאי מוביליטי מוטורס. כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון. 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת.
4: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
5: דונגפנג מייג'.
6: עכשיו בטימברלן. 50% הנחה. טימברלן.
7: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יעב.
8: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
9: רצים עם הראל לעתיד חדש בעוטף. הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה.
10: You have to use an opener.
11: Well, you don't have to.
10: Tuber, open for fun.
12: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
1: אחרינו מיד חדשות הספורט ואיתנו מאיה רונן. מה היה לנו בשבת הזאת?
13: שלום, הכותרות.
0: שלום,
13: מאיה. נכון, הוא לא רע.
0: סופרסטאר, לא, מה, אין שאלה בכלל. וכמובן, בסוף ההבטחות, ההתייחסות שלך לפרשת 12 השחקנים.
13: כן, כן, אנחנו גם נפתח את זה. פשוט צריך לדעת לספור. זה האמת, זה הזוי כאילו, לא יודעת. כמו שאמרתם, גם בקטע של צוות השיפוט שלו שם לב לזה, כל כך הרבה אנשים. אבל זה כמו שיש לנו מודלים ברפואה של מודל הגבינה השוויצרית, שמתישהו מישהו צריך לשים לב, אז פה כל הדרך כאילו, אף אחד לא...
2: זה של רב מערכתי.
13: פשוט ככה. אבל לשמחתנו יש אנשים שיודעים לעשות את העבודה. אחת מהן זה רז הרשקו, שלקחה מדליית הרד באליפות העולם. פעם שנייה שהיא לוקחת מדליה, אז נראה גם את זה. וליגת העל בכדורסל חזרה, מכבי תל אביב פרקה. אז אנחנו נראה גם את זה, וכמובן כל העניינים. אומרים יפה ביחד איתנו.
1: רז הרשקו זה ווינרית.
13: ממש, ממש.
2: אין ווינרית כזאת.
13: כי גם צריך לדעת להתחרות, לא מספיק להיות טוב.
1: זה אריה, אפשר לצאת. בוא נה, כל הכבוד, איזה גאווה.
0: ממש. אושר גדול. תודה רבה, מאיה. זה קורה מיד. אנחנו עם... זהו, בעצם מסיימים ברגע זה את מהדורת החזרה מפגרה שלנו. אנחנו נהיה כאן גם בשבת הבאה. ומיד, מיד, מיד, החדשות. אבל עוד קודם לכן, ככה, הרולר והרגעים היפים של המחזור.
1: איזה שיר בחרת הפעם?
0: אתה אמרת בהתחלה פרשת בראשית וכל זה, אז גבי שושן, בראשית.
13: וואי, איזה שיר יפה זה.
0: זה, בואו נהנה ממנו. תודה לטל.
2: תודה רבה, שבוע טוב.
1: תודה, חודש טוב.
0: חודש טוב. יש ליגת אלופות גם, וליגה לאומית, מלא מלא דברים. משחק מרכזי, אבל עכשיו חדשות. ביי, מאיה, תודה.
13: ביי. היה פעם פרומו עם בראשית.
14: יוצאים לדרך, ליגת ווינר חוזרת לכדור של דזנט עכשיו שבוע וזה החדש זה מה שרצתה מכבי פתח תקווה ועכשיו ההזדמנות של סלי פחים
15: מה שיכול להיות ששואו ויקטור קובע 1-0 להפועל באר שבע
14: אלטמן רגל ימין
16: שריקת הסיום, חלוקת נקודות שווה כאן במושבה, אחת אחת, בהפועל פתח תקווה למכבי נתניה.
15: המשחק הזה תם ונשלם, והמשימה של מכבי תל אביב לא הושלמה. 0-0 בתום משחק.

0: מתנת?
1: עיר בתוך עיר. פארק עתידים תל אביב. עיר העסקים של ישראל.
2: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
3: לובינסקי טריידן.

0: כרטיס. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
1: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון, סדרת 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית. ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
2: מהמזרח הרחוק.
3: הוי!
2: עליכם הביתה, אושי אושי.
4: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
7: גם אני מפמפמת.
8: פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף.
9: פם פם פם פמפי.
10: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
11: רצים עם הראל לעתיד חדש בעוטף. הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה.
12: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
13: והמשחק נגמר בטקו.
14: והמשחק נגמר בניצחון.
15: כי אם לא תשלח,
16: איך תיקח?
17: נכנסים ב-27, משלמים ב-28. אפי נופי בן ג'מן לוד, כוכבית 3363.
18: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט.

0: כדורגל אירופאי.
1: ליגת האלופות בשלישי ורביעי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: It comes down to the motto, just being ready for when your name is called and just taking advantage of the opportunity. And yeah, just trusting my work and trusting the confidence the coaches have as well.
3: Whoa! He takes it away, spins, and scores!
2: It's surreal and everywhere. It's unbelievable, and I hope it just starts a new trajectory for what Israeli basketball and Jewish basketball looks like in India.
3: וואו,
1: 20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני וולף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.

0: ליגת האלופות, מנצ'סטר סיטי מול פריז סן ז'רמן, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ערוץ הספורט מציג שלישי שובר קופות, יותר מתח, יותר דרמה,
1: הצגת כדורסל אדירה פה,
0: יותר אקשן,
2: אני רואה ואני לא מאמין למה שקורה כאן,
0: והרבה יותר כוכבים בערב שיצמיד אתכם למסך. שלישי שובר קופות, שלישי החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חיי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם?
1: אל תיתנו ליופי לבלבל.
2: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
3: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
4: Made to be MW. סדרה 5, 0 קילומטרים, החל מ-389,000 שקלים.
5: This is gonna be no picnic.
6: כבד, בקולנוע.
7: תנביס, ממש לא רק בעבודה. ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
8: תנביס, ממש לא רק בעבודה.
9: חזרתה של הליגה הטובה בעולם, ליגת האלופות.
10: Welcome back to the Champions League.

0: obey.
1: ליגת האלופות בשלישי ורביעי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: פורניניו, ברזר עכשיו יכול לבוא, תראו אותו!

0: השידור בחסות
1: הישראלים כבר יודעים פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: אני מפמפמת בכל הארץ.
3: פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף.
4: פמפ פמפ פמפ פמפי.
5: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
6: הבינלאומי.
5: מומחים בהשקעות.
7: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
8: טוב שואל.
7: מגדל, רואים רחוק.
9: דערי התחזית בשיתוף ווינר.
10: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
11: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
12: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
13: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
14: גלי, הולכים על זה ביחד.
15: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
16: קיה ספורטאז', ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
17: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
18: השבת, הכותרות. מכבי תל אביב איבדה נקודות ראשונות העונה. הצהובים שימו בתיקו 0 מאכזב מול סכנין, אבל שמרו על המקום הראשון. הפועל פתח תקווה שיתפה 12 שחקנים בתיקו מול מכבי נתניה, והיא עלולה לספוג הפסד טכני. במקביל בכדורסל, מכבי תל אביב הביסה את גליל עליון 120-93 במשחק שפתח את העונה בליגת העל. רגע לפני שהיא חוזרת לליגה האירופית, האלופה הפועל באר שבע השיגה ניצחון ליגה שלישי ברציפות, הפעם 2-0 על עירוני טבריה. הפעם השנייה ברציפות, הפועל תל אביב כבשה שלישייה, הפעם בניצחון 3-1 על קריית שמונה. הפעם השנייה בקריירה, רז הרשקו זכתה במדליית ארד באליפות העולם בג'ודו.
19: די מבואסת, אפילו אפשר להגיד מאוד מהיום שנגמר ככה מדליית ארד, כי ציפיתי וכיוונתי למדליית זהב.
18: שבוע טוב לכם, החל מהלילה גם הכדורסל חוזר למהדורות השבת שלנו, כי ליגת העל יצאה לדרך עם טיול כליל של האלופה מכבי תל אביב, וכל זה קורה כשממש במקביל הצהובים בכדורגל איבדו נקודות בפעם הראשונה העונה. עומרי אפק, אסף אקרמן, פה, שלום,
20: לילה טוב.
18: טוב, כותרות.
20: אני לא יודע מה יותר מופרך, הרעיון שהפועל פתח תקווה רוצה לשפר את הכדורגל הישראלי, אם להוסיף עוד שחקן, כי המצב שלנו לא להיט, או זה שהשוער של סכנין רגע אחרי

0: משחק, מקבל מענק, אבל לא מהקבוצה שלו.
1: זה היה מצוין. כן, אקרמן?
2: במהלך השבת הזאת קיבלנו כולנו פושים לתוך הטלפון שלנו שקריסטיאנו רונלדו מושעה, שיש ועדת חקירה, ועדת משמעת נגדו, ונבחרת פורטוגל הזה שהוא עזב את הנבחרת. אנחנו נסביר את זה בסוף, נגלה ספוילר, הוא לא עוזב את הנבחרת, ואנחנו נראה עוד כמה שערים חסרים לו כדי להגיע למספר העגול. 1,000.
1: נייס. טוב, לפני הכל, אז אנחנו פותחים עם הסיפור המאוד מוזר הזה שמגיע מהמשחק בין הפועל פתח תקווה לבין מכבי נתניה. זה נגמר בתיקו אחת, בהמשך גם נראית התקציר, אבל הפועל פתח תקווה בסכנה של הפסד טכני. מוטי פשחצקי מצטרף אלינו על קו הטלפון, כל ההסברים, לילה טוב פשחה.
3: היי, לילה טוב, מאיה.
1: אתה יכול להסביר לנו מה בעצם קרה ואיך זה קרה שיש 12 שחקנים, 11 שחקני שדה?
3: כן, תלוי את מי שואלים. אם שואלים את הפועל פתח תקווה, אז השופטים היו צריכים להיות אלה שמחכים שיתבצע החילוף, ושרועי לוי, מספר 7 של הפועל פתח תקווה, תוכלו לראות בתקציר, יוצא, ותומר אלטמן נכנס במקומו. בפועל, מה שקרה הוא שרועי לוי לא שם לב שבכלל הוא זה שאמור לצאת, ובשורה התחתונה, בזמן שמאור לוי כובש את הפנדל עמוק בתוך תוספת הזמן ומשווה את התוצאה לאחת הפועל פתח תקווה עם 11 שחקני שדה ועוד שוער 12 בניגוד ברור של התקנון. עכשיו צריך לומר חד משמעית, מבחינת החוק היבש, מכבי נתניה זכאית לניצחון טכני. אבל, והפועל פתח תקווה רוצים להראות גם את העובדות שלפני כן, שהשלט עלה לשתי שניות בלבד, שהמשחק עצמו לא שוחק, למעשה רק הפנדל, כלומר, הכדור נכנס ורועי לוי ישר הבין, יחד עם השחקנים שלו שהוא צריך לצאת החוצה, וזה מה שקרה בסוף. זה יגיע גלייבוביץ' בדוח שהוא יגיש מחר ירשום שבמהלך הפנדל היו 12 שחקנים של הפועל פתח תקווה על המגרש, והשאלה היא מי השם. לדעתי כולה, שופט רביעי, שופט ראשי, הקבוצה כולה ורועי לוי. לאן הולכים מכאן? האם להפסד טכני, חוק יבש, תקנון, מזכיר לך מאיה, אבל היו דברים שכבר הזיזו את התקנון לדברים אחרים, או להנישה סביב הקבוצה ורועי לוי עצמו בכלל, ועובדתית, השלט עלה לחילוף שלו, רק זה שהוא לא יצא. בקיצור,
0: שכה, האם היה תקדים לזה שמשחק שבעצם לא משוחק כמשחק שדה, כי בעצם, כמו שאמרת, רק ניבת הפנדל,
1: כן,
0: שמשחק חודש,
1: שנייה,
0: הוא כבר לא היה. האם האלה
1: אבל אם הפנדל הזה לא הולך בפנים, ועם 11 שחקני שדה, זה הגיוני באיזושהי רמה?
0: זה לא הגיוני, אבל בסופו של דבר, המשחק לא שוחק עם 11, אני שואל אם רק קרה מקרה כזה, כי זה גם מקרה קיצוני.
3: אז אני אענה לשניכם. א', לא, זה מקרה שזה פעם ראשונה קורה בליגות המקצועניות, גם לא זכור לי משהו שקרה בליגות נמוכות יותר או לא מקצועניות, ולשאלה של מאיה, כי היא שאלה חשובה. זה בדיוק הטיעון של מכבי נתניה. אם חלילה מבחינתם, הפנדל של מאור לוי היה נעדף, היה יתרון ברור להפועל פתח תקווה של עוד שחקן שיכולים להרחיק את הכדור מאזור הרחבה של עומר כץ. לכן אני אומר, אנחנו הולכים כאן לבית דין, בצורה שעדיין לא ראינו, כלומר, זה משהו שמגיע לפתחה של ועדת המשפט, מקרה חריג מאוד.
1: אני גם חושבת אבל שיש פה עניין עקרוני, שאתה ניסחת ממש טוב פשחה בהתחלה. האם אנחנו הולכים לפי התקנון? והתשובה שלי, אני חושבת שכן. כי אי אפשר לסטות, כי אם אתה מתחיל לסטות לפה ולשם, אין לזה גבול. אי אפשר לשחק כשיש לך 12 שחקנים במגרש. זה החוק, מה לעשות?
3: אבל עומרי פתח גם בצורה יפה, ואמר שנפלאות הכדורגל ישראלי.
1: כן, אוקיי.
0: מתי לא שינו את התקנון במדינת ישראל? ישראל, אני גם אשמח לשמוע מפשחה.
1: אבל זאת הבעיה שלנו, זאת הבעיה שלנו, שאנחנו לא מקפידים על הנהלים כמו שצריך.
0: הלוואי ואולי אם היינו נגד אירלנד ככה, היינו עולים את הטלפון שהיה אולי עוד שחקן עוזר לנו אז, לא?
3: לפחות לא לקחו לי את המיקרופון, גם משהו.
1: מוטי, יפה מאוד כל הפרטים שלך, כמובן באתר ערוץ הספורט, ונמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה, ששוב, אני חושבת שיש פה עניין עקרוני מבחינת הכדורגל הישראלי בכלל, ואפילו לא רק ספציפית לגבי שתי הקבוצות הללו. תודה לך, נראה את התקציר בהמשך כמובן, אם מישהו ככה פספס, תודה. טוב, אם יש קבוצה שהפגרה הזו לא בעלה בטוב, זו מכבי תל אביב המושלמת עד אז. ניצחה כל מה שזז, והערב נגד בני סכנין היא חיפשה ניצחון שישי ברציפות. המוליכה עלתה לשחק עם חולצת הנצחה מיוחדת לציון 3 שנים לשבעה באוקטובר, מהמגן דוד הכחול הזה. סגיב יחזקאל פתח בהרכב לראשונה עונה בליגה ושיתף פעולה עם דוידה וסוקלר.
0: היו כמה מחוות מרגשות היום לשבעה באוקטובר, זו הייתה אחת הבולטות שבהן, מאוד מרגש.
1: ראינו גם את טלי קמרה שחזר לרכב, וזה היה מאוד מרגש לראות את שירן יני, באמת, קפטן, אין כמו, סמל גדול של מכבי תל אביב והקהל.
0: רק דן מעל הכל, וגם חבר יקר, אני חייב להגיד.
1: גילינו עליו את זה, ומסתבר שיותר טוב אפילו בתור רק דן. טוב, אנחנו נלך.

0: רגע על המשחק הזה, בסדר? חיכו שם 20 דקות כדי לאיים על השער במכבי תל אביב, והביתה נבלמה על ידי גנטוס, ממש ככה מקו השער, מציל פה את סכנין עם הנגיחה הזו. בקושי שתי דקות אחר כך, שוב, הצהובים מתקרבים. רז שלמה מכניס כדור חכם לנועם בן ארוש, הוא פנוי, אבל זו אחת הסיבות שהוא קיבל תשר, נכון, השוער?
1: זה הטיפ הראשון, פה זה מטבעות, זה יהפוך לשטרות
0: בהמשך. בדיוק, מכבי תל אביב רצה לפתוח את הליגה עם 6-6, לראשונה מזה 33 שנים, יחזקאל נשלח בכדור עומק טוב, אבל נבלם באחד על אחד.
1: וזה הרגעים שהקהל אמר צד שמאל, אין ורלה, אין רוי רביבו, אין עדיין שחקנים חדים שם.
0: סכנין כמעט הפתיע פה בפתיחת המחצית השנייה, אבל הנגיחה של אבו עביד נעצרה בקורה, ואז שתי דקות אחר כך, בקושי, מכבי תל אביב מתקרבת לשבור את הקרח, יחזקאל מוריד כדור טוב לדור פרץ, בועט, אבל הנה שוב השוער בלברה עוצר גם את זה.
1: דברים שלפני הפגרה היו נכנסים.
0: ממש. בשלב הזה, אבל מכבי השתלטה על המשחק, דקה 51, כמרה עם כדור חכם לדוידה. תראו את זה, אבל שוב השוער של סכנין מציל אותה. וזה נמשך ההפגזה הזו, מכבי תל אביב מנסה לכבוש, הפעם הוא עוצר את הביתה של ג'יימס טאברניר. ומכבי חשבה, הנה שער היתרון, אולי עכשיו זה מגיע, אבל גם הנגיחה הזו של רז שלמה ננעצת במשקוף. הלחץ שם, הלך והתגבר, רבע שעה לסיום, קבלו עוד החמצה גדולה בצהוב, הפעם של המחליף אלעד מדמון. הטיס את זה לשמיים.
1: כן, ורלה נכנס באותם דקות, הקהל של מכבי חשב שהנה האיש שלהם נכנס ומשנה את המשחק, אבל לא.
0: ובסיום אנחנו מקבלים 0-0 מפתיע בבלומפילד. מכבי תל אביב מועדת לראשונה עונה בליגה. לא יודעת אם מישהו ימין שדווקא סכנין היא זו שתעצור אותה.
2: We just have to be better. You know, when you get the big chances that we had, particularly the second half, you have to take one of them. You know, we've created more than enough to win the game tonight, and that's where the frustration lies. Because we've done, if you look at the numbers of that game, we should have won that game.
3: לדבר כרגע על יותר מדי מטרות גבוהות, אני חושב שזה לא יהיה נכון. אני חושב שאנחנו עשינו ניצחון מחזור קודם, היום תיקו אדיר, שמבחינה מורלית זה צריך לתת לנו המון להמשך, ואני מקווה שבשבוע הבא באמת הנקודה הזאת של היום תיתן לנו גם ביטחון לשבוע הבא במשחק.
4: אני חושב שיש משחקים שהכדור פשוט לא נכנס. עוד פעם, הגענו למצבים, עשינו הכל נכון, זה לא שבנו זכוכים או עייפים. אני חושב שעשינו הכל טוב, אבל בסופו של דבר כדורגל צריך לשים גולים, והיום זה לא קרה. עוד פעם, אנחנו נצטרך להשתפר גם במשחקים כאלה לדעת לנצח.
0: עכשיו אנחנו עם סיכום אירועי ערב בבלומפילד, כולל האירוע הזה הלא שגרתי שבו שוער סכנין קיבל כסף מסומן מועד ביציאה. הדר יעקב עם דווחת.
5: היי, שלום, לילה טוב. מכבי תל אביב עם איבוד נקודות ראשון העונה. קיוותה מאוד לחזור מפגרת הנבחרות באותו מומנטום, באותם אנרגיות חיוביות שאיתם יצאה לפגרת הנבחרות, אבל מאבדת נקודות דווקא כאן בבלומפילד, עם יציאים צהובים כחולים מלאים. ובמכבי תל אביב אומרים, נכון, סכנין סגרה את המשחק, סכנין הקשתה עלינו את משחק ההתקפה שלנו, אבל עדיין ייצרנו מספיק מצבים כדי להפוך את הטקו הזה לניצחון. אז במובן הזה מכבי תל אביב לוקחת אחריות על נקודה בלבד שהיא כותפת היום כאן בבלומפילד. אושר דוד המוחלף אחרי פציעה תופס את הירך האחורי, אבל כאן מציינים במכבי תל אביב שמסתמן שלא מדובר בפציעה חמורה, ומצפים שהוא יחזור לאימונים בימים הקרובים וכבר יהיה קשיר למשחק בשבוע הבא נגד ביתר ירושלים. אבל היו במשחק הזה עוד כמה אירועים שראויים לציון. עם שריקת הסיום, יוסי אבוקסיס פונה לכיוון הקהל של מכבי שיושב מאחורי הספסל עם סריית כללות לא מחמיאות במיוחד עבור אבוקסיס. הוא גם לא מכחיש את הדברים מצידו, אבל כן טוען שבמהלך כל המשחק הוא ומשפחתו ספגו כללות מאותם מועדים שיושבים מאחורי הספסל של סכנין. טוען שאם היו מציינים את הכללות שהוא קיבל במהלך המשחק, כולם היו מצדיקים את הכללות שהוא צעק בסיום המשחק. גם מודים בסכנין, באנו לשחק כאן על טקו נגד מכבי תל אביב, עם העוצמות שלה לא יכלנו להתפזר ולשחק משחק פתוח. ועוד אירוע מעניין שקרה כאן בסיום המשחק, תועד שוערה של בני סכנין שרשם משחק מצוין, ניגש לקהל של סכנין ומקבל מהם שטרות של כסף, לוקח אותם אליו וחוזר לחדר ההלבשה. לא ברור הסיפור הזה, אבל גם הוא תועד במצלמות.
0: יפה, תודה רבה, דר. טוב, אומרי, יש קבוצות שממש היו צריכות את פגרת הנבחרת, אנחנו נראה את זה בהמשך. מכבי תל אביב זה באמת, זה לא בא לה בטוב, אבל

0: לא שמשהו השתנה לרעה, כאילו, מה קרה היום? כל כך הרבה הזדמנויות.
1: האריזה במכבי תל אביב הייתה אריזה. אותו כדורגל, אותו רעיון, אותה קבוצה שלוחצת, שמגיעה להרבה מאוד ניסיונות. אנחנו רואים 12 שחקנים שונים שאימו על השאר. 33 ניסיונות, אבל החדות. וזה העניין של הפגרה. וזה פגרה שהיא לא סטנדרטית. זה יכול להוציא שחקנים בפוקוס, בטח בפעולה האחרונה. לקבוצות אחרות זה קרה פחות, אצל מכבי תל אביב יותר. כשאת בוחנת את הפעמים שהגיעה לאזור ה-11-5 של סכנין, את רואה פעולות שדור פרץ בדרך כלל מסיים עם גולים. את רואה בדרך כלל שיש פתרונות, אבל היום השחקנים שהגיעו לאזורים האלה, אם זה בנרוש ואם זה יחזקאל ואם זה קניקובסקי ואם זה מדמון, וברלה קצת היה חסר אולי להיכנס עד קודם, כי הוא באמת היה השחקן הכי חד של מכבי תל אביב לפני הפגרה ביחד עם דור פרץ. אז כביכול כל המעטפת, כל הרעיון של המשחק, טבין הביא מהכנפיים לא מעט קרוסים, גם עשה נייחים לא רעים. זה לא שמכבי תל אביב שיחקה כדורגל רע, אבל מכבי תל אביב היום למדה שהיא לא תמשיך לנצח והליגה תרדוף אחריה. כל יום שהיא תהיה פחות חדה, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, ביתה ירושלים, מכבי חיפה, יתחילו לצמצם פערים ולקחת נקודות עם השיניים.
0: וזה משחק נורא מתסכל, כי כמו שאמרת, כל כך הרבה הזדמנויות וניסיונות של שחקנים שונים, חוסר מזל מצד אחד, תחושת החמצה מצד שני, וכמו שאמרת, הווייק-אפ כל הזה.
1: בדיוק, שבוע משחק הבא ביתה ירושלים, זה משחק בווליום גבוה, אז משחק כזה, לפעמים אתה זוכר אותו בתור אנקדוטה קטנה במהלך העונה שאף אחד לא זוכר. אבל אם פתאום זה נהפך להיות עוד איזה הפסד ליריבה לצמרת, מתחילים לדבר פתאום על משבר מה הפגרה עשתה למכבי תל אביב. לכן היום זה סימן קריאה שהופך לסימן שאלה קטן. השאלה אם אנחנו לוקחים אותו בשבוע הבא, הכדורגל לא היה רע, הסיומת כן.
0: עכשיו לליגת העל בכדורסל, היא נפתחה ערב רשמית, עם משחק בודד. 48 שעות אחרי הניצחון על מילאנו ביורוליג האלופה, מכבי תל אביב ערכה בהיכל מנור המבטחים את הפועל גליל עליון. נזכיר שבעונה הסדירה הקודמת, הקבוצה של קטש הפסידה בשני משחקים בלבד, והערב היא קיבלה להמשיך באותו הקו, כשאורחי הכבוד היו הנהלת היורוליג, הם הגיעו לצפות במשחק הזה, וככה קיבלו פרונט סיטס. הסיפור של הרבע הראשון היה די הסיפור של כל המשחק. ים הדר שהיה מצוין נגד מילאנו המשיך בקו הזה עם 8 נקודות זריזות בדרך לפתיחה מהדהדת, 13-0 למערכת. וזה לא נעצר שם. הקבוצה של קטש פשוט המשיכה לרוץ. טי-ג'יי ליף שמר על היתרון הצהוב בדוס הפרטי אחרי הדנק המרשים שלו, והצהובים גם התחילו לצלוף מרחוק. ג'ימי קלארק עלה מהספסל ונתן אנרגיה. לא שבדיוק מכבי תל אביב הייתה זקוקה לזה, אבל כן, האמריקאי הפציץ 4 שלשות ברבע הראשון, וקבלו את ההפרש, יתרון 30 למכבי תל אביב, עוד ב-10 הדקות הראשונות. שנאמר, אם זה 10, תעשו את זה 20, תעשו את זה 30, ותוצאת הרבע המטורף נקבעה אחרי הסל של וויל ריימן, 41-10 למכבי. 11 שלשות היו להם רק במחצית הראשונה. מיטבו השתתף בחגיגה עם 2-1, קיטון וואלס נתן את השלשה שלו, וריימן סגר את המחצית הראשונה עם תוצאה מפלצתית, 70-30 לאלופת המדינה. טוב, זה היה אנדרסטייטמנט להגיד שמחצית שנייה הייתה לפרוטוקול. הצהובים המשיכו כמו מה שנראה אימון קליות. היו להם 19 שלשות בערב הזה, הבולט מכולם, הקפטן ג'ון די ברטולומיאו. בסיום הרבע השלישי הוא גם תפר שלשה משוגעת, קצת מהחצי, ואחרי ההפרש עמד על 45. היו לו 5-5 מעבר לקשת בסך הכל. מה נגיד, מכבי תל אביב אוהבת את הטבעות שם. אז 7 שחקנים בצהוב סיימו את המשחק הזה בספרות כפולות. לא ראינו עדיין את רומן סורקין, אז הנה הוא. אחראי על המהלך המלהיב של הערב, גם הוא בדאבל פיגרס. ולא ראינו מהלך של גליל, לא היו שם הרבה נקודות אור, אבל אופטימי משהו יכולים אולי להצביע על מוריס קמפ, הוא הצטיין עם 27. גליל עוד צמקה קצת ברבע הרביעי. תוצאת המשחק בסופו של דבר נקבעה אחרי הסל של סורקין. 120-93, תצוגת תכלית, חד צדדית.
2: עשינו מהרגע הראשון, היינו שם, כמו שעשינו, אני יכול להגיד, במשחק האחרון התחלנו עם אנרגיות טובות, והפרענו להם, היו לנו כמה חטיפות שעזרו לנו. מן הסתם התקפית גם אהבתי בדרך ששיחקנו. אני מספיק מכיר את הכדורסל הישראלי, קבוצות באות עם איזו תוכנית משחק, פשוט קלענו באחוזים יוצא דופן.
3: היה חצי ראשון לא נעים, חוויה ראשונית, ללא מעט מהשחקנים שלי. ואני שמח שבחצי השני הצלחנו להגיב בדרך שלנו ולעשות חלק מהדברים שרצינו, אבל מהר מאוד יצאנו מכל הדברים שלנו, לא שיחקנו את הדברים שעבדנו עליהם, אבל שוב, זה חלק מלהגיע במקום כזה נגד קבוצה כזאת. אנחנו נצטרך ללמוד מזה, אין לי ספק שבסיבוב הבא אנחנו נראה אחרת נגדם.
0: עודד אלפרין ואופר שלך, שידרו את המשחק הזה בחל מנורה, הנה הדיווח שלהם.
4: לילה טוב מחל מנורה מפתחים. המשחק הזה הסתיים, יש שיגידו אחרי, בסיום הרבע הראשון, יש שיגידו כבר אחרי 5 דקות, פערי הרמות היו ברורים מההתחלה, אולי זה היה קצת קיצוני המחצית הראשונה, אופר, בסופו של דבר, אבל ידענו, ידענו.
5: ידענו, וזה לא משמח שידענו. הבדלי הרמות בליגה שלנו, בטח כשהיורוליג נכנסת והכסף של היורוליג נהיה כל כך גדול, והעומק של הקבוצות שמשחקות יורוליג או רוצות יורוליג כמו ירושלים, הולך ומתרחק מהקבוצות האחרות, בוודאי מגליל עליון, אז זה ככה באמת נראה. המשחק הזה התחיל גליל עליון לקח לה כמה דקות כדי לקלוע נקודה, בינתיים היא איבדה כדורים, ומכבי תל אביב קלה שלשות וקפצה מהר מאוד לדו ספרתי ול-20 ול-30, ובעצם סגרה את העסק כבר ברבע הראשון.
4: וזה היה מצוין מבחינתה, לקראת שבוע כפול ביורוליג, חלוקת דקות, ימדר בקושי שיחק, זה באמת שיחק עכשיו לידיים של קטש.
5: כן, שניסה לתת זריקת עידוד לכמה שחקנים שפחות הולך להם ביורוליג, אם זה קיטון וואלה, שיחק יותר דקות, טי-ג'יי ליף, גמר עם כמה נקודות, בונזי קולסון קיבל את ההזדמנות שלו, שחקנים שהם לא חסרות להם דקות משחק, אבל אולי חסר להם טיפה ביטחון, אז מבחינת קטש, מושלם.
4: אופה שלך, תודה רבה לך. מכבי תל אביב יוצאת לשבוע כפול בספרד. גליל עליון בשבוע הבא מתחילה באמת את הליגה שלה במשחק ביתי מול רמת גן.
0: תודה רבה. חוזרים לכדורגל. 5 ימים לפני שהיא תשחק בהולנד נגד אלקמר, הפועל באר שבע התארחה אצל עירוני טבריה, משחק שהוא must win בשבילה. אצל האלופה שיצא לפגרה אחרי שהיא סוף סוף חגגה ניצחון ראשון העונה בטרנר, אליאל פרץ קיבל מנוחה אחרי חלון הנבחרת. לוקאס ונטורה וז'ואו ויקטור פתחו בקישור, איגור זלטנוביץ' בחוד. טבריה הייתה צריכה להסתדר בלי השחקן הכי משמעותי שלה, קייס גנאים, שנפצע במשחק אימון בפגרה. והמשחק נערכה דקת דומייה לציון 3 שנים למלחמה ולזכר 8 נופלים בני העיר טבריה. האדומים, העיר בשחור, התקשו מאוד במחצית הראשונה. הביתה הראויה היחידה שלהם ב-45 דקות הייתה חתומה על פורסון, בת שם למרכז השער. 4 דקות להפסקה, ואחרי איבוד כדור של אותו פורסון, טבריה כמעט תקצה את האלופה בהתקפה מתפרצת מצוינת. אבל גולני נעצר אצל מרציאנו, באר שבע ניצלת כאן בספיגה.
1: מדהים, מרציאנו כמו פחול.
0: ממש.
1: נעצר מלהיות שוער שני לשוער ראשון, שגם מביא נקודות כל פעם ושומר על יציבות.
0: הפועל באר שבע יצא הרבה יותר טוב למחצית השנייה, דקה 52, פורסון מקפיץ כדור טוב לויקטור, והוא בועט יפה לרשת העליונה, 1-0.
1: כמה שני הזרים האלה היו צריכים את הגול, והכל התחיל כמו שחסה שתדבר על המודל.
0: לפני 10 חודשים אתם זוכרים, טבריה הדהימה את באר שבע עם שלי ישייה מהדהדת, הערב התסריט לא בא בחשבון, בברזילה עם שער בחורה בכדורגל הישראלי, נאה במיוחד. באר שבע רצתה להבטיח ניצחון ליגה שלישי ברציפות, דקה 68, ונטורה ניסה להכפיל את היתרון, אבל הביתה שלו נעטפה לקרן שלא נוצלה. וראה כמעט שלא הייתה קיימת, אבל התעוררה בדקה 81. רוטמן מעד ופרוד פה היה חייב לכבוש מול מרציאנו, אבל איי איי איי, איזו החמצה. ומזל פה, באר שבע. דקה אחר כך, טבריה. שוב, כמעט כובשת, ההגנה של באר שבע מתקשה להרחיק פה את הכדור, עדן שמיר מסתובב יפה, ובאר שבע ניצל
1: כזה. שתזכו בשבילנו, עדן שמיר 3 משחקים, וטבריה 4 קורות 0 שערים. לא יודע אם יש איזה תקדים בהיסטוריה.
0: ואנחנו בשניות האחרונות של תוספת הזמן. טבריה שלחה את כולם קדימה, כולל את השוער עידו שרון, ונתפתח חשופה.
1: עידו שרון לא דמיין שירדוף אחרי השחקן המהיר בליגה, הברומי. על זה הוא לא יתאמן.
0: אי אפשר לעצור אותו. ופורסון הוא זה שנהנה מזה כדי לכבוש את ה-2-0. מי אפשר לו כוח לכבוש? לאלופה סוגרת הסיפור עם שער הליגה הראשונה העונה של הרכש מינוריץ', וככה זה גם הסתיים. 2-0, הפועל באר שבע, ניצחון ליגה שלישי ברציפות, 3 היא מנצחת על ה-0. עכשיו הפנים לאלקמר ב-5 בהולנד.
6: אנחנו עם 10 נקודות, יום המשחק, ועם 7 נקודות. גם במשחק. כובשים הרבה, מייצרים הרבה, בטח במגרש הזה שאנחנו יודעים כמה צריך

0: לסבול ולעבוד קשה בשביל לנצח בו. אז היה לנו רספקט גדול מאוד לטבריה, ובגלל זה יש לנו רספקט גדול מאוד לשלוש נקודות האלה.
1: הגענו למספר מצבים שהיינו חייבים לדעת לכבוש שער אחד לפחות מהם, ולצאת פה עם נקודה לפחות מהמשחק הזה. זו תחושה מאוד מאכזבת ומתסכלת. מצד אחד אנחנו מאוד גאים בבחורים, אנחנו, שחקנים פה עשו עבודה ללא דופי במגרש, מצד שני אנחנו צריכים נקודות.
2: אנחנו יודעים מה המגרש הזה נותן מבחינת אווירה, לפעמים הוא קצת מרדים אותך, לפעמים הוא קצת מטה, אז ככה שחשוב ללמוד מהניסיון הזה, אבל עוד פעם, אנחנו בעונה חדשה מול קבוצות חדשות ומשכתבים את ההיסטוריה מחדש.
3: אומרי, בהשוואה לדיון שעשינו אגב על מכבי תל אביב, פה לרן קוז'וך סוף סוף היה זמן דווקא לתקן חולשות, לעבוד על דברים, לארגן את הסגל, להבין מה צריך לעשות, במיוחד בהגנה.
4: נכון, יותר קשה לפעמים לשמר מומנטום כמו מכבי תל אביב שהיו בשיא, מאשר לתקן דברים שלא כל כך הלכו, כי רן קוז'וך היה לו סגל דליל, ואיבו לו אותו תוך כדי ניסיונות לעשות תוצאות. הבעיה הייתה ההגנה, משחק הלחץ לא עבד, ובפתיחת העונה היא עשתה 4 נקודות כי ספגה 7 שערים. 3 מחזורים אחרונים, 0 ספיגות, אז גם אם היא לא בשיא הכושר, היא עושה נקודות. היא מצליחה להכריע את המשחקים. אז בבשורה הטובה היא שמבחינה הזאת, ההגנה מצליחה להתחיל להביא נקודות. הבעיה היא שמשחק ההגנה לא לגמרי טוב, אם בליגה שלנו טבריה מגיעה ל4-5 מצבים, ומדי משחק אופיר מרציאנו, ממש. כמו שדיברנו, אחד המצטיינים, זה אומר שמשחק הלחץ עדיין לא עובד טוב. זה אומר שעכשיו עם העומס שיהיה באירופה וניהול הסגל, היא תצטרך לשחק כדורגל שאולי קוז'וך לא אוהב לפעמים, בשביל להוציא נקודות עם השיניים. לא היה חסר גם שטבריה בדקות האחרונות תעשה פה 1-1. הרגש שבאר שבע לא שולטת לגמרי כמו באר שבע ההיא במה שקורה במשחק. אבל זה השלב לגרד נקודות בול. עם מה שיש לך כשיש לך את אירופה על הראש.
3: בול. וזה גם השלב לשלב את הזרים, שזה גם משהו לא מובן מאליו, הרבה עבודה שעושה פה קוז'וך.
4: כן, הזרים של הפועל באר שבע נכנסו לתוך איזושהי מכונה שאמורה לעבוד, ועל זה הם אמורים להביא את היצירתיות שלהם. זה לא קל, אנחנו יודעים ששחקנים שמגיעים להתאמן ולשחק אצל רן קוז'וך, יש להם זמן התאקלמות. והיום קוז'וך עלה, נתן גם לפורסון וגם בחלק הקדמי לז'ואאו ויקטור לשחק שניהם ב-4-3-3, מאוד שבלוני. פורסון כמעט, תראי מה זה גורל של שחקן, פורסון איבד כדור, כמו שאמרת קודם, שכמעט עלה לבגול, ועם 1-0 טבריה עושה, יכול להיות שבמחצית מחליפים אותו.
3: ממש.
4: יכול להיות שהקהל כבר אומר, מה זה הזר הזה שהבאנו, אבל קוז'וך יאמר לזכותו, ראה מה קורה. במחצית עבר ל3 בלמים, הכניס את רוטמן, וכל המשחק של באר שבע השתנה בשלב הזה. פתאום היה מי שיחפה עליו, פתאום פורסון התחיל לקבל את הכדור, כמו שאנחנו רואים, עם הפנים קדימה, ולא עם הפנים אחורה ולאבד כדורים, וככה ראינו את האיכויות שלו, את הבישול הנהדר שלו לויקטור, וכל המערך של באר שבע היה הרבה יותר נכון ומותאם, בשביל לנצח את המשחק הזה. אז היום הוא הרוויח את שניהם, במהלך שהוא עשה במחצית, גם הרוויח ניצחון, וגם שני זרים שהתחילו להביא מספרים.
3: הפועל תל אביב קיוותה לחזור ערב לליגת העל עם ניצחון בחוץ, משהו שהיא לא עשתה בליגה כבר כמעט חצי שנה, והאדומים של ברדה יצאו להיסטדיון בנתניה, משחק מול עירוני קריית שמונה, שהיא מבחינתה יצאה לפגרת הנבחרות עם רצף של 3 הפסדים. מבחינת הרכבים, הצפוניים פתחו בחוד עם החלוץ הרומני אלכסנדר פופ, שערך הופעת בכורה ב-11. אצל האדומים, אמנואל בואטנג הוצב מקדימה, כשמצדדיו היו דאגלס אוסו ועומרי אלטמן. האוהדים האדומים שצבעו את האצטדיון בנתניה לא היו צריכים לחכות הרבה זמן כדי לחגוג. קרן, דקה עשירית, זה מורחק עד לאוסו, שמוותר על ביתה בימין כדי לשחרר פצצה בשמאל. 1-0, איזה גול, שער ליגה שלישי שלו.
4: וואו וואו וואו.
3: קריית שמונה חיפשה תשובה, אז אנחנו בדקה 18. כדור מצא את סניה ברחבה, הוא התמודד פה עם ההגנה, הצליח למסור אחורה, כדור מצא את הדרך לסולה, אבל שוער הנבחרת אסף צורזניק.
4: פועל תל אביב קבוצת הגנה כל כך טובה, שעד שאת מגיעה נגדה למצב, יוצאת לך נשמה, ואז יש את אסף צור בשער, שהוא גם היום השוער הבכיר של ישראל.
3: דקה 38, שוב קריית שמונה בהתקפה, הגנה של הפועל מתקשה פה להרחיק את הכדור, זה מגיע לפופ, אבל צור עם האינסטינקטים שלו מצליח לעצור, להדוף את זה לקרן.

0: נמשיך למחצית השנייה, 4 דקות מפתיחתה. עמרי אלטמן ניסה למצוא את הרשת, ביתה מסובבת מרחוק, תן בה מודף את זה לא טוב, אבל הריבאונד גם לא נכנס. 1-0. קבוצה של אליניב ברדה ידעה שהיא חייב לכבוש את השני. דקה 54, היא גם עשתה את זה. טעות איומה פה של טננבאום. אליאם קנצפולסקי פשוט חוטף את הכדור ומוסר לבואטנג.
1: לחץ אדיר של קנצפולסקי, טעות של טננבאום, ואת יודעת מה סייסים? שחקן שהיה צריך להיכנס עמד בחוץ ולא הכניסו אותו, כי השחקן יצא לאט. אתם בעשרה שחקנים קריית שמונה. מי בעשרה שחקנים תחת לחץ של קבוצה מנסה לעשות את הדברים האלה? זה ככה מפסידים משחקים.
0: פשוט ככה, והפועל תל אביב משאירה את הרגל על הגז, דקה 58, אלטמן עם הביתה החופשית הזאת, תענוג. 3-0.
1: קוראים לזה למזוזה, יש מהפועל תל אביב, ריב, מי מדביק את זה למזוזה יותר טוב?
0: קצב האירועים צנח, עד הדקה 85, ואז יש מתפרצת של הפועל, רוי קורין הכניס כדור עמוק למור בוסקילה, הוא רץ לבד, אבל הניסיון לא היה מספיק חזק, תן בו עם זה, התמודד. דקה 90, קריית שמונה עם הזדמנות לכבוש, בלעל שאין, הוכשל ברחבה על ידי מהמבו. אביעד שילוח בהתחלה לא שרק, אבל אז קיבל תבר ושינה את ההחלטה. זה פנדל לקריית שמונה.
1: טעות לא אופיינית למהמבו, אבל אני חייב להגיד, יום לא טוב לשופטים. פנדל הוכרס, אבל היו הרבה טעות שיפוט שעברתי כן היום. לא ראינו את כולם, אבל לתשומת ליבם של...
0: גם השופטים עדיין לא חדים וחזרו מהפגרה ככה. זה 3-1 בסיום. להפועל תל אביב, ניצחון חוץ ראשון העונה, מנגד קריית שמונה, עם פתיחת עונה לא טובה, מה נגיד?
2: אני לפחות נמצא בסיטואציה של המון כאבי ראש חיוביים בבחירת ההרכב, כי כולם מתאמנים ברמה מאוד מאוד גבוהה, המון כאבי ראש בבחירת הסגל, המון כאבי ראש בבחירת הזרים. נעשתה פה עבודה מאוד מאוד מאוד טובה, והחברה האלה של שנה שעברה שהמשיכו, הם מכירים כבר את הדברים שעשינו טוב, הדברים שאנחנו מנסים השנה לשפר. ואני שמח השנה שזה גם בא לידי ביטוי בכדורגל מאוד מאוד התקפי, עם הרבה שערים, עם כיבוש של הרבה שערים, ולכן אני חושב שהם יכולנו להגדיל את התוצאה, ובמקום זה ספגנו.
3: אנחנו היום סך הכל במחזור שישי, החוכמה היא לדעת ללמוד מהטעויות, והתפקיד שלי כמאמן זה... לדעת להביא את הקבוצה הזאת למקום שהיא צריכה להיות בו, וזה מה שאני אעשה.
4: צחון באמת באמת חשוב. רצינו לחזור מפגרה ארוכה, איפה שסיימנו לפני 3 שבועות מול הפועל פתח תקווה. זהו, יכולים לשחק יותר טוב, בטוח, אבל שמחים מהתוצאה.
0: אז זאת הצמרת שלנו נכון לעכשיו. מכבי תל אביב עדיין ראשונה, מכבי חיפה יכולה לצמק לנקודה ממנה אם היא תנצח את הפועל ירושלים ביום שני. מחר, ביתר ירושלים תארח אצל הפועל רמת גן. טוב, אומרי, בהפועל תל אביב ראינו את הנחישות, המחויבות של השחקנים לפני הפגרה, אבל אולי הפעם זה בא יותר לידי ביטוי גם בהתקפה שלהם.
1: זה מדהים כמה הקבוצה הזאת מחויבת ומדויקת ונחושה גם ברמה ההתקפית. זו קבוצה שהבקיעה 14 שערים, למרות שה-XG, ה-expected goal שלה, הוא 12. ולמה זה קורה? זה שייך לשאלת המשך, שזה על הזרים. אם נוכל לחזור למה שקורה היום מבחינת המשחק היום, נוכל לראות שהפועל תל אביב היום עשתה גולים שהם כולם, בלי יוצא מן הכלל, גולים של המון המון מחויבות בכל פעולה. תסתכלי על הגול הראשון של האוסו. העצירה שלו, כבר בזמן העצירה, את מבינה שהוא אומר לעצמו, זו הביתה הראשונה שלי במשחק, אבל אני נותן בגול, הוא מכין את הגוף. הוא מכוון את כל כולו לתוך הביתה הזאת. כזה קטן ומוציא בומבה כזאת, את רואה כבר בשלב ההטייה, לתוך הגול. הגול השני, כשקנצפולסקי מחליט שהוא חוטף את הכדור, הוא כבר בזמן החטיפה יודע שהוא מבשל גול. המחויבות הזאת לדעת שאתה עושה את הפעולות עד הסוף, לא פעולות סרק, לא פעולות של ליוות שאולי שוער יעדוף, לא לקחת כדור ולא לעשות עם זה תכלס. גם אצל אלטמן, כולם ידעו שהוא היוות לפינה הזאת של השוער, אבל זו עוצמה כזאת שאי אפשר לקחת את הכדור. אני אומר, המחויבות של הפועל תל אביב היא לא רק הגנתית, היא בכל פעולה שלה גם בהתקפה, ולכן היא גם כובשת הרבה שערים.
0: ולכן היא גם נמצאת איפה שהיא נמצאת, ויש, אגידו, אפילו כמסומנת לאליפות מבחינת הפועל תל אביב. מה הופך אותה עוד לכזאת?
1: השדרוג של הזרים, וזו השקופית שראו נראה קודם, ועכשיו גם נסביר אותה. הזרים בהפועל תל אביב, הם מייצבים לה את ההגנה, את הכישור ואת ההתקפה.

0: הזרים של הפועל תל אביב הם כאלה שכל כך משפיעים על הקבוצה, שאפשר לראות שכמעט 60% מהשערים של הפועל תל אביב הם כבשו. היא מחלצת הכי הרבה כדורים בחצי המגרש של היריבה בזכות הקשרים שלה, קרייב, פלקאו, כל החלק הקדמי שלוחץ. ההגנה שלה היא הגנה שספגה הכי הרבה בליגה, מורכבת מארבעה שחקנים זרים. זאת אומרת שלאן שאת לא הולכת במגרש, לישראלים קל להיות יותר טובים וקל להשלים אותם. אני מבדיל לאלפי אלפי הבדלות, גם אנחנו שלקחנו דאבל, ברגע שהיו בהפועל תל אביב, חמישה, שישה זרים עוצמתיים, נכון. היה מאוד קל, היו לנו גם ישראלים בכירים, היה לנו את שביד ושימון והרבה שחקנים איכותיים, אבל גלנו בתור צעירים, יכולנו להתלבש על העוצמה הזאת, על האיכויות האלה, על הכישרון הזה שהם מביאים, ולהיות התוסף לדלק, מה שנקרא. ובהפועל תל אביב עשו בינגו עם הזרים, אני חושב שיש לה את הזרים הכי משפיעים בליגה, ולכן היא יכולה להיות מועמדת עד הסוף.
1: עכשיו אנחנו עם חדשות נוספות שמגיעות אלינו מאצטדיון בלומפילד, שם אחד האוטובוסים ששימשו את אוהדי בני סכנין נרגם באבנים. החדשות הטובות, אין נפגעים, אבל כמו שאתם רואים, נזק מאוד מאוד משמעותי, פשוט אבנים וכל החלונות שם נסדקו במשטרת ישראל, פצחו בחקירה בנושא עומרי, זה מתסכל מאוד לראות את זה.
0: זה מתסכל, אנחנו מדברים על הכדורגל שחוזר, וכמה הגענו לכדורגל של הליגה שלנו. ובסוף מסתיים מחזור, ואנחנו מדברים על ששותף שחקן, ואחר כך על אלימות, ואחר כך על האווירה הזאת שאנחנו רוצים למלא אצטדיונים. כמה דברים כבר נאמרו וכמה דברים לא נעשו.
1: זה של המשטרה. תודה רבה, עומרי.
0: לילה טוב.
1: לילה טוב.
2: השידור בחסות. רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות? מימון ישיר. עושים את זה פשוט. תפריט ביג דיל במקדונלדס. עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל.
3: וואו.
4: ראית?
3: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן.
5: חכם.
2: דיפל S05, פלאגין הייבריד. הכי טובה בקטגוריה. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת. לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר. תמדוד. תבין. בבנק ירושלים הלוואת 120 תשלומים בהחזר חודשי נמוך ללקוחות כל הבנקים.
6: Head and Shoulders Mental Fresh. It's like a portable AC for the head.
7: יישאר קריר ונקי מקסקסים עם Head and Shoulders החדש.
8: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
9: המניה של מיזינקה היום. נתוני מסחר בזמן אמת, באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
1: ואצלנו בהמשך המהדורה, בפעם השנייה בקריירה, רז הרשקו זכתה במדליית הארד באליפות העולם בג'ודו.
10: די מבואסת, אפילו אפשר להגיד מאוד מהיום שנגמר ככה מדליית הארד, כי ציפיתי וכיוונתי למדליית זהב.
1: ובליגת העל, תקו אחת בין הפועל פתח תקווה לבין מכבי נתניה, אבל פתח תקווה עשויה לספוג הפסד טכני בגלל כמות השחקנים.
11: קודם שאלנו אתכם שאלה, כמה קבוצות שונות זכו בגביע המדינה בכדורסל? התשובה היא 7. אחד מכם זכה בשובר מתנת.
12: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
13: במשחק עדיף לקבל פחות גולים, במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
14: Keep going forward. Prospects. Seiko.
15: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
16: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
17: טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
18: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם.
19: אל תיתנו ליופי לבלבל.
10: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
3: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
6: Made to be MW. סדרה 5, 0 קילומטרים, החל מ-389,000 שקלים.
0: זה גם בינו פקנק.
5: כבד, בקולנוע.
7: תנביס, ממש לא רק בעבודה. ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
9: תנביס, ממש לא רק בעבודה.

0: המדליסטית האולימפית רז הרשקו התמודדה ערב על מדליה שנייה לישראל באליפות העולם בג'ודו בבקו. הרשקו רצתה לעמוד בפעם השנייה בקריירה שלה על הפודיום באליפות העולם, והיריבה שלה בקרב על הרד הייתה הלנה ווקוביץ' הקרואטית, שהפסידה להרשקו בארבעת המפגשים הקודמים בין השתיים. הרשקו, שניצחה ברבע הגמר את האלופה האולימפית הברזילאית ביאטריס סוזה, הפסידה בהמשך ללי הקוריאנית בחצי הגמר. אז הנה כאן, בקרב על הארד, היא לא הצליחה להביא את היכולות שלה לידי ביטוי במשך כ-4 דקות, וכשאף אחת לא השיגה ניקוד, הקרב הזה המשיך לניקוד זהב. וכאן, מיד כשהערכה של הקרב נפתחה, הרשקו הפתיע את ווקוביץ' במהלך מהיר, מכריעה את זה, וזוכה בארד. תרגיל פנטסטי שלה, שווה איפון, ואחרי קצת יותר מ-4 דקות של ג'ודו, הרשקו מסיימת את היום הזה עם מדליה שנייה של ישראל באליפות.
1: תותחית.
0: וואו. חברת הוועד האולימפי הבינלאומי יעל ארד העניקה את המדליה לרז הרשקו, וזה קורה 3 ימים אחרי הזכייה של קרן פרימו במדליית הכסף. יון ג'י לי, הקוריאנית שניצחה את הרשקו בחצי הגמר, המשיכה עד הסוף וזכתה בזהב.
2: חושבת שאל ארד עמדה על הפודיום בעצמה אז. היא חשבה שהיא תירש כל כך הרבה מדליסטים ומדליסטיות
0: מדהים.
2: בג'ודו. זה מדהים.
0: ככה בונים, מה קרה ככה מאז? ככה בונים ענף ספורט, ככה בונים עם זכיות. אז המאזן של ישראל באליפות עולם בג'ודו עומד עכשיו על 3 מדליות זהב, 5 מכסף, 9 מדליות ארד.
3: שמחה לסיים את היום עם מדליה, מדליה שנייה באליפות עולם, זה לא משהו שהוא מובן מאליו. די מבואסת, אפילו אפשר להגיד מאוד מהיום שנגמר ככה מדליית ארד, כי ציפיתי וכיוונתי למדליית זהב, ידעתי שאני מסוגלת, והרגשתי בתוך תוכי שאני יכולה לעשות את זה. אבל הפנים עכשיו קדימה לעבר המטרות הבאות, אירופה למועדונים בפריז עם הקבוצה החדשה מקזחסטן, ואז גם סאר אבו דאבי, והפנים לגמרי להמשך העונה, להמשך השנה, להמשך הדברים, ואת המדליית אותי אני רוצה להקדיש לכוחו של יונתן גוטי, למשפחתו המדהימה, לכל עם ישראל, שבזכות אותם אנשים, גיבורים כאלו, אני ממשיכה לטוס לחו"ל ולהתחרות ולתת את המדינה בכבוד, ובזכות אותם אנשים שעדיין שומרים עלינו בגבולות, זה לא מובן מאליו, הם גיבורים בין עליכם ולכל המשפחות שלהם.
0: הרשקו באמת ספורטאית, מודל לחיקוי, גם תמיד תמיד מקפידה ככה להקדיש את המדליות, את הזכיות שלה, וגם זה שהיא תמיד אומרת, הרסה את הזהב, כלומר, הארד עם בועסת היום.
2: ווינר אמיתי, לוקח את הכסף או הארד עם חיוך, אבל צלקת.
0: בדיוק. טוב, טיול באירופה, ולא רק באירופה, יקרמן, כי אנחנו גם נגיע למפרץ, הבטחת את זה.
4: נכון.
0: בוא נתחיל בצרפת, מה קורה?
4: ממש עכשיו, בפריס סן ז'רמן פוגשת את למאן העולה החדשה, 3-1 שמה לפריס סן ז'רמן, לאלופת צרפת, שתפגוש ביום רביעי את מנצ'סטר סיטי. באיתיחאד, יש שם אגב אורח מעניין, גם פפ גוארדיולה אמור להגיע למשחק הזה כדי לתמוך בסיטי בכל פרשה המשפטית, אבל זה נדבר יותר בעניין לליגת אלופות, אז כרגע פי.אס.ג'י, כדור עוד אחד, ואוף, למען שמנסה לחזור למשחק, אבל בואו נראה בינתיים את השערים שהיו עד עכשיו בין פי.אס.ג'י לבין למען העולה החדשה. אגב, ביציעים של פריס סן ז'רמן, תמיכה טוטלית במחאת הסטודנטים, זה משהו שמפצל ועושה הרבה יותר בלגן בתוך צרפת. אנחנו נרצמים בדם במחצית הראשונה של המשחק הזה, הקפצה לתוך הרחבה, נגיעת יד כאן לשופט. לקח לו קצת זמן, חכים, אומר לו, אבל אתה לא ראית, אז לך לבר, אכן יש כאן פנדל, כדור של 15 מטרים, ולוקאס ברלדו הברזילאי מדייק 1-0 לפריס סן ז'רמן. מזכיר, פתיחת עונה שלה לא טובה, עם הרבה מאוד גם שינויים לקראת ליגת האלופות, לואיס אנריקה עולה בהרכב, נקרא לזה יחסית משני, והנה, השוויון שהיא גם סופגת, זהו מפוטה. מפוטה הוא בן 32, שחקן של ליגות נמוכות, פתאום פה כובש בפארק הנסיכים. שער גדול ואחת-אחת, העולה החדשה מרגישה פתאום את הריח הזה שאולי אפשר לעשות משהו? לא. כי לואיס אנריקה עשה חילופים. פאביאן רויז עם הבעיטה, כבר הצחה לי על הריבאונד. 2-1 לפריס סן ז'רמן.
2: פריס סן ז'רמן יש את הלוקסוס, מה שאין לסיטי, לעלות בליגה לפעמים עם הרכב שני ועדיין לנצח.
4: הנה הקליוש, גם עם ה-3-1 לקבוצה הצרפתית.
2: והקוסם הזה צריך את הגולים. הקוסם הזה זה רכש שפריס סן ז'רמן תצטרך.
4: הוא אכן שחקן נפלא, וכשדמבלה בינתיים כרגע מקבל מנוחה לקראת המשחק ביום רביעי נגד מנצ'סטר סיטי, שבדרך לנצח 3-1. לא יאבדו את זה.
0: מה עם המוליכה מונקו? גם שחקת עכשיו?
4: גם משחקת עכשיו, נכון. מוליכה שעשתה עד עכשיו עונה מושלמת. כרגע היא נמצאת בטקו 2 במשחק של המונקו נגד טולוז. 2-2.

0: שם, אגב, יש לנו עניינים עם השידור יחסית, לא שולחים לנו לא גרפיקה, גם לא הילוכים חוזרים. אז נראה מה שאנחנו יכולים בכל זאת. Okay. ענייני לוויין, בסופו של דבר, קהל אין הרבה כמו שאתם יכולים לראות. נזכיר, מונקו משחקת בקונפרנס ליג, יש לה צסקה סופר באמצע השבוע, אבל היא מוליכת הליגה הצרפתית, מושלמת עם 4-4, והנה 1-0 שלה של דיופ גולובין, עם ההקפצה, והכדור הולך פנימה. אז דיופ כבש, עכשיו הוא גם רוצה לבשל, והנה הוא גם עושה את זה, יופי של שער. גולאסו של אלבין, מטיס אלבין, עושה את 2-0 למונקו.
1: איזה כישרון אלבין, איזה כישרון.
0: אבל לא נלבין את פניו, כי בכל זאת הצליחה לחזור טולוז המשחק הזה. הנה הכדור עוד 11-20, וטנקסטאט, אומרים טנקס, לשוער, כאן משחקי מילים, וואו. הכל לזכרו של אבי מלך, זיכרונו לברכה, מורנו ורבנו. טולוז הצליחה גם לחזור למשחק עד הסוף, להשוות את התוצאה בתוך הרחבת האויות שם, והנה השוויון שלה. 2-2, פופונג, סנטה כדור בפנים, השחקן השוודי, מהנבחרת הצעירה של שוודיה. 2-2, המשחק הזה כרגע בטקו, והאם באמת אנחנו נראה איבוד נקודות ראשון של מונקו? אנחנו נעדכן אולי לקראת הסיום. בינתיים, ליל פגשה את אלה עבר. הנה דוידה אנצ'לוטי, המאמן הנפלא שלה, כדור ארוך בדקה החמישית. ובסוף זה גם מגיע עד אל הרשת, 1-0, וזה גם היה השעה שעשה את המשחק הזה, 1-0, לזכותה. דילן מבקווה, כובש, סכן שמושאל מנוטינגאם.
1: כן, עשה עונה גדולה בשטרסבורג, הלך לנוטינגאם והם הביאו אותו והוא יכול להקפיץ אותה מדרגה, כנף ימין אדיר.
0: עוד אירוע שהיה פה לקראת הסיום, זו העבירה הזו של סקו היפני, והוא גם מורחק באדום ישיר, השופט למרחן כמובן ששוטה נכונה לגמרי. שורה תחתונה, הקבוצה של דוד אנצ'לוטי עושה את העבודה לקראת ארסנל בליגת האלופות, זו הקבוצה שהיא הולכת לפגוש ביום שלישי, יכולת לא טובה של ליל, אבל לוקחת ניצחון.
2: בוא נמשיך למשחק שפתח תאי המחזור החמישי בבונדסליגה.
0: גם בורוסיה דורטמונד, כמובן אנחנו רואים אותה אצלנו מדי שבוע, כמובן גם בליגת האלופות, פוגשת את ורדר ברמן, וגם דורטמונד, למי שלא זוכר לפני הפגרה, היא המוליכה של הבונדסליגה, כי ביירן מינכן איבדה נקודות, כאן סירוג גירסי, נכנס לתוך הרחבה, המסירה שלו בסוף מגיעה לפאביו סילבה, לא מצליח לפגוש, אבל זה כבר הולך אל הרשת, 1-0 לדורטמונד. סוונסון, כובשת הראשון, כדור קרן לדורטמונד, והנה גם השני שלה. אגב, עד הדקה ה-80 לא קרה כלום במשחק הזה, השער הראשון היה בדקה ה-80. דקה 84, ראינו את שלוטרברג עושה את ה-2-0, דורטמונד חשבה שהיא בדרך לניצחון נוסף, אבל תראו את הפיצוע האדיר הזה, יופי של גול, של לודוויק רייס, עובר שני שחקנים שם וכובש. ורדר ברמן בדקה 92 גם הצליחה להשוות, מי אם לא, פולקרוג. בשנתיים הוא כבש 4 שערים בסך הכל בליגה האנגלית ובמילאן. פשוט היה כישלון אחד גדול, אבל כשהוא חוזר הביתה...
1: אם לא, דורטמונד תרג...
0: מאבד נקודות, אבל עדיין בראש הטבלה יכלה להגדיל את הפער שלה מביירן מינכן, שעשתה טקו בעצמה נגד אוגסבורג. גם היא עוד מעט בליגת האלופות חוזרת, דורטמונד מובילה את הטבלה בגרמניה, אולי
1: תצלם,
0: באמת...
1: תצלם את התמונה הזאת.
0: בדיוק, מול ביירן מינכן, שהיא מפלצת אמיתית ומאוד מאוד רוצה ומכוונת לקחת את ליגת האלופות העונה, זה לא הולך להיות לה פשוט.
2: בהולנד, אייקס אמסטרדם ואוסקר גלוך משחקים ממש עכשיו, ואנחנו גם כמובן נסכן לגבי היריבה של הפועל באר שבע.
0: אלקמר, היא זאת שתפגוש את הפועל באר שבע, היום פגשה את פיינור במשחק עונה מספר אחד, אפשר לקרוא לזה, בליגה ההולנדית. אלקמר, פיינור מובילה את הטבלה, אבל ניצחון של פיינור לוקח לה גם את המקום הזה. משחק צמרת באמת בליגה ההולנדית, ואנחנו בדקה ה-13 ראינו את המסירה, והנה 1-0 לזכותה של פיינור. זהו נאצ'ו, ספרדי בין ה-22, שער רביעי שלו העונה, כבש לו שער ממש לפני הפגרה, כדור קרן נוסף, טעות בהגנה של אלקמר, וקוז'וק, שים לב את הטעות, אפשר לנצל שם, הנה השני, עוד ספרדי ששם את הכדור בפנים, הפעם זה חבי לופז, 2-0, פיינורד, מנצחת את המשחק ומטפסת לראשות הטבלה של הליגה ההולנדית, הקבוצה של ג'ובאני ונוב, ברונקהורסט, ראשונה.
2: ובליגה הספרדית הייתה שם התפרעות אוהדים חריגה בכל קנה מידה, כן?
0: נכון, במשחק של ראיו וייקאנו נגד אתלטיק בילבאו, האוהדים שמוחים שם נגד הנשיא של הקבוצה, מחאות מאוד מאוד קשות, התחילו לזרוק כל מיני טיסנים, ממש מהאוהדים נתנו הוראות מדויקות איך לקחת את הפלקטים הקטנים, לקפל אותם, להפוך לטיסנים, גם זרקו יותר מזה, כדורים קטנים של גומי, שזה כבר מסוכן, ובאיזו שלב השופט עצר פעם אחת, החזיר את השחקנים, עצר פעם שנייה, ניסו בפעם השלישית באיזה שלב המשחק טיסה.
2: זה הוראות.
0: בדיוק, הוראות מדויקות ממש, איך לקפל, לעשות טיסן, זה דברים שאנחנו למדנו בינתיים, בגן בערך לעשות. אז המשחק הזה מפוצץ, יכול להיות שמחר ישלימו אותו כבר גם בלי קהל. סיפור מאוד מאוד גדול, המחאות האלה שלו.

0: בכלל, זה מועדון, מועדון ראיו זה מועדון מהמועדונים של פעם, זה מועדון באמת שהוא מאוד מאוד שורשי, מאוד קהילתי, הקהל מאוד מחובר, זה מאוד מייצג את השכונה הקטנה של מדריד, זה מדהים לראות שהוא שורד כל כך הרבה שנים בליגה ראשונה, זה פשוט הזהות שם והחיבור, כמו שראינו, לפעמים יותר ממה הסטנדרט.
1: הנה, ולוקחים את זה עד הסוף.
2: בוא נראה מה עוד קרה בספרד, בכלל באירופה, תגיד לנו.
1: כן, לא מעט תוצאות, גם לקראת ליגת האלופות באמצע השבוע, ברצלונה מנצחת את המשחק שלה 3-0, די בקלות, האמת ששלטה לגמרי, ריאל מדריד מובילה 1-0 כרגע על ויה ריאל, אייקס עושה 1-1 בינתיים עם ניימכן, אגב, צ'רון שרי, כבש אוסקר גלוך, פתח בהרכב ושיחק 61 דקות, צ'לסי מביסה 5-1, אינטר 3-0 על פארמה, כל השערים במחצית הראשונה, נאפולי כרגע ב-2-0 על פרוזינונה, אמרנו ברצלונה, מנצ'סטר יונייטד ב-1-1 מול טוטנהאם, טוטנהאם עושה איזה נקודה סוף סוף, גם משהו, וארסנל הופך את פיגור לניצחון, היא תפגוש גם כן את ליל בצ'מפיונס ליג היום שלישי.
2: אקרמן, פתחת את המהדורה עם רונלדו, בוא תסיים לנו את הפינה שלך עם הסיפור הזה.
0: אם הוא יצליח לסיים את הסיפור עם רונלדו, אז הוא באמת האיש הכי מוכשר בעולם, כי אני לא רואה איך הסיפור הזה נגמר כל כך מהר.
1: נזכיר, קריסטיאנו רונלדו בעצם עזב את מחנה נבחרת פורטוגל במהלך הפגרה הבינלאומית, רגע לפני המשחק שלהם בקופנהגן נגד דנמרק, בגלל הפיוט שלו עם ז'ורז'ה זזוס, עם המילים שהמאמן אמר במסיבת העיתונאים, שכביכול אפילו קצת העליבו את קריסטיאנו רונלדו. אז בעצם ההתאחדות הפורטוגלית מודיעה באופן רשמי שהיא פותחת בוועדת משמעת נגד קריסטיאנו רונלדו. נזכיר, ברגע שהוא עזב הוא באוטומטית מושעה, וגם עכשיו עדיין יש השעיה נגד קריסטיאנו רונלדו, והוא כאילו לא חלק מנבחרת פורטוגל. אבל יושב ראש ההתאחדות הפורטוגלית דיבר היום עם התקשורת, והוא אמר, חבר'ה, מבחינתי, מבחינת השחקנים, מבחינת המאמן קריסטיאנו, הוא חלק מהנבחרת. הוא אמר, אני מאמין שכבר בפגרה הבינלאומית הבאה, בעוד חודש, בנובמבר, קריסטיאנו יחזור לנבחרת. אז זה אומר שגם ועדה מתוותת המשמעת הזאת, אם גם תמצא אותו איפשהו, במרכאות הוא אשם, הוא גם הרי התנצל על דבר הזה, הוא לקח את האשמה הזה עליו, הוא הקפטן של הנבחרת, איזשהו כנס כספי, או איזושהי צורה אחרת, איזושהי התנצלות, אבל הסיפור הזה כנראה יבוא לסוף, וקריסטיאנו רונלדו אמור לחזור לנבחרת פורטוגל, הוא הקפטן שלה.
0: כל מה שאתה אומר זה ברמה הטכנית.
1: נכון.
0: הבעיה היא מהותית. בינו לבין המאמן יש בור, יש חומה שיהיה מאוד קשה לגשר עליה, להעביר את שניהם מעבר לבור, מעבר לחומה שיפגשו. המאמן לא היה נכנס לדבר הזה, אם הוא לא, הרי הוא מאמן מנוסה, מאמן ותיק, מאמן שעבר הכל. הוא ידע שאם הוא פותח את החזית הזאת עם רונלדו, לאן זה יגיע. הוא לא טיפש. זאת אומרת שהוא לקח סיכון מחושב, תקרא לזה. זאת אומרת שרונלדו עכשיו יחזור ויהיה תחתיו ויסכים לשחק ולעבור את הדברים שהוא עבר. זה לא הולך להיות כזה פשוט. מבחינה טכנית אולי כן, מבחינה מהותית זה עוד לא נגמר.
1: כשז'ורז' זזוס חתם בנבחרת פורטוגל, הוא אמר לו יושב ראש ההתאחדות, אני לא רוצה את קריסטיאנו רונלדו בנבחרת, אבל אני מבין שהוא החלק והוא הקפטן והוא צריך להיות. אבל העניין הוא גם הדרך ההתנהלות, ותגיד לי אתה אם זה נכון לחמם את קריסטיאנו רונלדו במשך 30 דקות ולא להכניס אותו בכלל. וזה היה מה שהתחיל את כל הבלגן ביניהם. עכשיו, מה שאתה אומר, כנראה הוא נכון. גם רונלדו יודע את זה, אבל הוא גם מבין שהימים שלו בנבחרת פורטוגל הם ממש קרובים לסוף. שאלה איך זה יהיה במשחקים הבאים. יש להם שוב את דנמרק ואת וולס לפגוש בשני משחקים נוספים של ליגת האומות.
2: ויש גם 1,000 שערים שצריך להגיע אליהם.
1: נכון, זו המטרה האמיתית.
2: אם לא בנבחרת, אז
1: בדיוק. אז קריסטיאנו רונלדו, אומנם מושעה מנבחרת פורטוגל, אבל כמובן באל נסר, קיבל קבלת פנים נפלא אתמול בליגה הסעודית, הם פגשו את אל דיריה, והנה הניסיון של קריסטיאנו רונלדו שהולך אל הרשת, אבל מה? הוא היה מאחורי קו ההגנה, בנבדל על השער הזה נפסל. קריסטיאנו רונלדו רוצה את השער ה-980 שלו בקריירה, כאן קומן עם הבעיטה, ופה צ'יהר CR7 כבר כובש ועושה את ה-1-0. רונלדו אימא, הנהדר הזה. קומן מנסה, רונלדו על הריבאונד, כובש. שער 980 בקריירה. ויקרה עוד העונה הזאת, מאיה, לגמרי. ז'ואר פליקס עם כדור הקרן לאל נסר, ושמו קוסטה, עוד פורטוגלי כובש, רק פורטוגלים בינתיים עושים את העבודה, אבל כאן קומן, תראי, הולך עד הסוף ביחד עם רונלדו, מאיה, הוא חייב לתת לו את הכדור, הוא לא נותן לו. כובש, קינגסלי קומן, עושה 3-0, ובתוך תוכו קריסטיאנו רונלדו, כולנו מבינים מה הוא חושב, אבל
0: עדיין במשחק הבא לספסל.
1: עדיין בירך אותו, חגג איתו ביחד. 3-0.
0: יש לי פתרון.
1: 20 שערים, זה מה שחסר לו להגיע ל-1,000 שערים, וזה לא, בלי לזלזל חס וחלילה, לא ה-1,000 שערים של פלא, שהיו הרבה מאוד משחקי ידידות,

0: ולא מצולמים כמעט כולם, לא האלף שערים שרומאריו אומר שהוא כבש, אלף שערים רשמיים בקריירה מצולמים כל אחד.
1: מכיוון שהוא קרוב לאלף, והוא גם מפקיע בסעודיה, אני חושב שהגול האלף שלו יהיה בנבחרת, וזאת תהיה גם, זה גם משחק הפרידה שלו, וכולם יבואו למקומם בשלום.
0: תדע, אולי בגמר ה-Nations League, ליגת האומות, מי יודע, הם כבר זכו בזה.
2: אקרמן, עומרי, תודה רבה לכם, לילה טוב. טניס עכשיו, זה די מדהים, אבל ב-17 השנים שבהן טורניר שנחאי קיים, אף פעם לא זכה בו טניסאי ספרדי. קרלוס אלקראס רוצה להיות הראשון. והיום, המדורג שלישי בעולם, שגם הציג שפה מחדש במסגרת הסטייל שעובד עליו, פגש בסיבוב השני את חואן מנואל סרונדולו. אלקראס שהגיע לשנחאי אחרי שהוא שמר על התואר שלו בטוקיו, המשיך בה במומנטום הפנטסטי. ראינו את הטניס הדומיננטי, החלטי, הוא שלט בקצב הנקודות, והיו לו 24 ווינרים סך הכל, 11 מהם במערכה הראשונה. הוא המשיך בטניס ההתקפי מול הארגנטינאי שמדורג 20 בעולם, עלה הרבה מאוד לרשת, ושבירה בודדת במשחקון השישי הספיקה לו כדי להשלים ניצחון 6-3, סט ראשון. המגמה לא השתנתה גם במערכה השנייה. אלקראס פתח אותה עם שבירה כבר במשחקון הראשון, ומשם באמת עבר למצב של קרוז קונטרול, 6-3, אחרי שגיאה לא מחויבת נוספת של סרונדולו. אז בסיבוב השלישי מחכה לו זיזו ברכס, הבלגי. נחזור לליגת העל בכדורגל. הפועל פתח תקווה ומכבי נתניה יצאו לפגרה במצב זה רצף של 3 משחקים בלי ניצחון, והערב נפגשו ראש בראש במושבה. פתח תקווה הייתה צריכה להסתדר עם סגל חסר מאוד, אז הבלם אור ישראלוב שהצטרף ממש עם סגירת החלון פתח במרכז ההגנה, וגם אדמונד הסנטר רשם חורה בהרכב. גם מכבי נתניה הציגה ערב פנים חדשות, אלה של הבלם אוליביה ורדון, שגם הרכש הברזילאי בהתקפה איזק רשם חורה ב-11 של רוני לוי. כל קבוצה הגיעה להזדמנות ממשית אחת במחצית הראשונה. פתח תקווה כמעט עלתה ליתרון אחרי שער עצמי של נדב נידם שהסיטה הגבהה של יזן השר, אבל הכדור הזה חולף רק בסמוך לשער של סילבה. דקה 36, היהלומים קרובים מאוד לשער, בסם זערורה השתלט יפה על כדור גובה, בועט פה וולה וסוחט הצלה גדולה מעומר כץ. פתח תקווה שבעונה שעברה רשמה דאבל עונתי על נתניה, פתחה כמו שצריך את המחצית השנייה, רועי דוד, מהטל בוורדון, חותך למרכז, 1-0 לזכות המארחת. בהתחלה פסלו את השער הזה אגב, בגלל נבדל, אבל עבר התערב, השער חוקי. והנה שער בחורה עונה בליגה של הקשר, אחת מתגליות העונה בשנה שעברה. דרמה גדולה, עמוק בדקה ה-93, מתאוס דאבו נשלח לאחד על אחד מול עומר כץ, והשוער של פתח תקווה מכשיל אותו, ואנחנו עם פנדל לנתניה. מאור לוי ניגש ליוות, שם פה 1-1, ונזכיר, זה גם הרגע שאיתו פתחנו את המהדורה שלנו, החדשות משם. פתח תקווה הייתה עם 12 שחקנים על הדשא בשלב הזה, וזה עלול לעלות לה בהפסד טכני. אנחנו עוד נעקוב אחרי השתלשלות העניינים במצב הזה. אז בסיום, נתניה אמנם נמנעת מהפסד, אבל שתי הקבוצות משלימות משחק ליגה רביעי ברציפות ללא ניצחון, ויש לי תחושה שאנחנו נדבר למשחק הזה בשבוע הקרוב.
3: אנחנו מסתכלים על 6-18, לא מספיק.
4: לא, ממש לא, מאכזב מאוד, היה ציפיות גבוהות יותר, גדולות יותר, אני חושב שאנחנו בפיגור, אני חושב שאנחנו יכולים להשיג את הפיגור הזה, ויש פה, כמו שאמרתי, קבוצה חזקה וטובה, והיא תעשה את הניצחונות שלה.
3: היינו שם באמת חבל, מרגיש כמו הפסד, השער הזה ממש בדקות הסיום, חוסר ריכוז, וחבל, כי היינו, שתי נקודות האלה היו עוזרות לנו.
5: אני רוצה להתחיל להתנצל בפני הקהל שלי. מה שעשיתי אחרי הכל זה לא היה מכובד וזה לא מקובל. אני עובר תקופה קצת לא פשוטה, גם עם הפציעה, גם עם כל מה שעבר עליי, והאמוציות השתלטו עליי, זה לא אמור לקרות. היה עוד ספציפי אחד שכל החימום ישב לי על הראש, וגם את זה אני לא צריך להתייחס לדברים האלה וללמוד להיות חזק מול הדברים האלה. אז אני רוצה לבקש סליחה מכל הקהל, אני אוהב אותו מאוד, אני יודע שכולם ברובם תומכים בי ואוהבים אותי, ואני אוהב אותם בחזרה.
2: יש קבוצות שפגרת הנבחרות באה להן בזמן, ואחת מהן זו מכבי פתח תקווה, והיא יצאה לפגרה ברצף של 3 הפסדים. הערב היא רצתה לנצח את הפועל חיפה בסמי עופר, משימה שהיא לא הצליחה לבצע כבר יותר מ-5 שנים. מנגד, חיפה קיבלה להמשיך במומנטום בפתיחת העונה. המגן אריאל מנדי התאושש מפציעה בזמן כדי לקבל את המקום בהרכב של סילבס. ואצל פתח תקווה,

0: בשער ליגה שלישי העונה לחלוץ הוותיק הזה. הקבוצות לא יצרו הרבה מצבים במחצית הראשונה, נדלג לדקה 32. התקפה של מכבי פתח תקווה, ניסיון ביתה של דזנט, הגיע לקורטז, הוא מסתובב יפה, משחרר ביתה, אבל זה חולף ליד העמוד. נמשיך לדקה 35, הבחורה של ליאור קאסה הסתיימה באופן פתאומי. חילוף מוקדם בגלל פציעה, ועידו כהן תפס את המקום שלו על קר הדשא. מכבי פתח תקווה הגבירה את הלחץ וזה השאיר אותה חשופה בצד ההגנתי. דקה 45, טעות קשה של לוז'יאו הביאה להם מצב קורץ של החיפאים. יקיטה רץ כל הדרך לבד, רץ. אבל במקום למסור, הוא חיפש את הרשת וזה הולך החוצה. צריך להסתכל קצת יותר טוב או לחשוב אחרת. החיפאים המשיכו להפגין עליונות במחצית השנייה, דקה 59. התקפה שהתחילה בקרן הסתיימה עם מסירה מאוד מאוד מתוזמנת של אליאס לנאור סבג. הוא ניסה לכבוש עם הרגל החלשה, הכדור נעדף על ידי מאור אלך ממש בקצות האצבעות שלו. למרות השליטה של הפועל חיפה, דקה 70, מכבי פתח תקווה יוצאת להתקפה, והמסירה למרכז מצאה את הדרך לדזן שבועט חזק. זה 1-1 בסמי עופר. אז האדומים יוכלו רק להסתער לעובדה שהם לא כבשו את השני, ובניגוד למהלך המשחק, כאמור, זה שוויון. קבוצה של סילבס כמעט החזירה לעצמה את היתרון דקה אחרי השער, התקפה מתפרצת. הכדור אצל רוטמן בועט בנגיעה, אבל ארליך שם שם את היד ומונע מהכדור להיכנס. שתי הקבוצות חיפשו הכרעה. אנחנו בדקה 85, סלי פחימה מגביה את הכדור לרחבה, אבל הגנה לא מרחיקה, וזפרני, די, הצעיר, נכנס 3 דקות קודם לכן וכובש, חוגג. אבל אז השופט קיבל איתות תמוה משהו משופטי המסך, הם טוענים, נועם כהן שהיה בנבדל בתחילת המהלך מפריע לשוער, והשופט יואב מזרח קיבל את הטענה הזו ופוסל את השער. 1-1. זה כבר נראה שהקבוצות הולכות להיפרד בחלוקת נקודות, אבל 4 דקות, בתוך תוספת הזמן, הצדק נעשה, אדומים חיפשו פרצה, כהן מוריד את הכדור, פחים המשתלט ובועט מהאוויר, איזה יופי, שער פנטסטי של המחליף. 2-1 של הפועל חיפה, סופר דרמטי בסמי עופר, ככה זה גם מסתיים. שער ניצחון של פחימה הצעיר ומכבי פתח תקווה, מנגד עם הפסד רביעי ברציפות.
1: הרגשתי את השבריריות של המשחק, וזה גם קרה באמת עם איזושהי התקפה שהם עשו ממנה את ה-1-1, וזה באמת יכל לקחת לנו את הנקודות, אבל אני שמח שבסופו של דבר דווקא המחליפים, גם זפני שהגיע לו הגול, וגם סלי שמטפס פנימה ונראה טוב גם באימונים, גם משחקים, הוא דוחף את עצמו פנימה, אני כל כך מאושר בשבילו, מגיע לו.
2: פעם רביעית מתוך 5 משחקים שמקבלים גול ב5 דקות הראשונות. רדפנו, היה לנו קשה, היו פה התעלויות, כמה דקות יותר טובות, פחות טובות, בסוף כן, כבר הייתה נקודה ביד. נאיבים, קצת רכים, חבל, ממשיכים הלאה.
3: זה היה רגע מרגש עבורי, ואני שמח שהצלחתי לעזור לקבוצה, שעובדת קשה, ונותנים את 100%, וחדר הלבשה, וכיף גדול, אני לא יודע איך לבטא את עצמי, ממש.
0: איזה מתוק. טוב, כך נראית התחתית בליגת העל, טבריה, קריית שמונה, מתחת לקו האדום. הפועל רמת גן יכולה להתרחק משם, אם היא תפתיע מחר את ביתר ירושלים. הגענו לשלב התחזית של מזג האוויר, מכל מיני יעדים ספורטיביים. ערב חמים במקאו, האי שבים הסיני יארח מחר את משחק דם העונה בין יוסטון רוקטס לדאלאס מבריקס. גם בסינגפור שתארח את הפורמולה 1 יהיו טמפרטורות גבוהות בשעת המרוץ. בבקו שבאזרבייג'אן מזג אוויר נוח בערב הגמרים האחרון של אליפות העולם בג'ודו. מחוץ להיכל טוטו בחולון חמים, מפגש בין הפועל חולון לבין הפועל ירושלים בליגת העל בכדורסל.
4: תחזית מזג האוויר בחסות
5: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
6: אקסטרים, איתום והדבקה. חזק.

0: בהגזמה, אקסטרים.
1: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השורות של מומי עדיין פתוח, יאללה!
2: You have to use an opener.
3: Well, you don't have to.
2: Tuber, open for fun.
4: V-Moto Stash, סטייל אורבני מחשמל. עכשיו, באולמות התצוגה, ב-XI Mobility Motors.
5: עיר בתוך עיר. פארק עתידים תל אביב, עיר העסקים של ישראל.
6: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
7: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
8: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
9: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: מהמזרח הרחוק.
11: הוי!
10: עליכם הביתה, אושי אושי.
12: סן יאנג במבצע שיתדלק אותך. עד 4,000 שקלים הנחה ודלק עלינו עד סוף השנה.
13: זהו, אנחנו סיימנו. אזכיר שמחר ב6:30 הפועל תל אביב פותחת את העונה שלה בליגת העל בכדורסל מול הפועל באר שבע. שידור ישיר ב5 ספורט. שלילה טוב, שבוע טוב.

0: השידור בחסות
1: רצים עם הראל לעתיד חדש בעוטף. הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה.
2: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש,
3: פותחים חשבון עסקי בישראכרט.
4: ליגת ווינר?
5: יש.
4: טופס ווינר?
5: יש.
6: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
8: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
9: עכשיו בטימברלן, 50% הנחה. טימברלן.
10: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
11: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
12: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי? הבינלאומי!
13: מומחים בהשקעות.
14: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
15: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון.
16: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
17: ערוץ הספורט מציג שלישי שובר קופות, יותר מתח, יותר דרמה,
18: הצגת כדורסל אדירה פה,
17: יותר אקשן,
19: אני רואה ואני לא מאמין למה שקורה כאן,
17: והרבה יותר כוכבים בערב שיצמיד אתכם למסך. שובר קופות, שלישי החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ליגת האלופות, מנצ'סטר סיטי מול פריז סן ז'רמן, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בקטנה לשיפוטכם, ביחו את המהלך המרשים ביותר ממשחקי קדם העונה של ה-NBA בסוף השבוע. מספר 1, אסיסט ענק של לברון ג'יימס. מספר 2, דנק אדיר של יאניס אנטטוקומפו. מספר 3, שלשה מהלוגו של לוקה דונצ'יץ'. שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
2: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
3: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: נכנסים ב-27, משלמים ב-28. אפי בעיר היין אשקלון, כוכבית 3363.
5: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר, לתוספת לחות אינטנסיבי, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.

0: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
1: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה בשמי.
4: The Golden Moment by Barkan Gold.
5: דברו עם IG. מצטרפים החודש ומקבלים עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: מזרח התפרות זה שירות מניפיק.
7: מניפיק.
6: זה מה שאמרתי.
8: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באור לינק יהוד מונסון.
9: 5 רדיו.
10: הפודקאסטים של 5 רדיו.
11: 5 רדיו. ספיישל.
12: שלום לכם. כאן מודי בר-און, וזוהי מהדורה מיוחדת של חי מטוקיו.
13: טוקיו, are y'all ready?
14: Are you ready?
13: Put your hands in the air if you're ready. Are y'all ready up there?
14: Are you ready?
13: Are y'all ready up there?
14: Are you ready?
13: Are y'all ready in the middle? Are y'all ready up there?

0: אריגאטו גם לכם. זו הייתה לורן היל ששרה ב-1999 את מה שאנחנו שרים לטוקיו עכשיו. Ready or not, here we come, you can't hide. ולורן היל שרה את זה חי מטוקיו, כמו אין ספור אומנים אחרים שהקליטו אלבומי הופעה חיה דווקא ביפן. אז לקראת האולימפיאדה הבאה עלינו לטובה ושידורי החי מטוקיו שמלווים אותה, קבלו את הגרסה המוזיקלית של חי מטוקיו. הכינו את השזם לקראת מבחר מתוך אוסף ההופעות החיות העצום שהוקלט חי מטוקיו במשך השנים. אני יודע, זה טריק מתבקש, אפילו טריק זול.
1: I want you to want me.

צ'יפטריק, תשלחו את גרסת האולפן של I Want You To Want Me למצעד האמריקאי ב-1977, ומיד נעלמו עקבותיו, אבל ביפן הם הגיעו לראש המצעד היפני, מה ששלח את צ'יפטריק לסיבוב הופעות ביפן. ואיכשהו מול הקהל היפני האוהד, משהו גם נדלק בשיר, והביצוע החי שלו הפך ב-1979 ללהיט על, וכנראה לשיר הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט ביפן. ועכשיו קבלו את אלבום ההופעה הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט בטוקיו, שכשמו כן הוא, Made in Japan, Deep Purple.

דיפ פרפל הקליטו את ההופעות שלהם ביפן בשביל שידורי רדיו מקומיים, ואולי אלבום הופעה לשוק היפני בלבד. זה כנראה היה דיל שכיח מאוד, ורבים מתקליטי ההופעות היפניות הוקלטו למעשה לשוק המקומי, ולא היו מגיעים כלל לאוזנינו אלמלא באינטרנט והפיץ אותם מערבה. אבל במקרה של Made in Japan, כשהדיפ פרפלים שמעו את התוצאה, הם נאותו לשחרר אותה גם בשאר העולם. האלבום הפך לרב מחר, והלהקה מצווה את עצמה כלהקת על. והם לא היו היחידים שהלכו שבי אחרי האווירה המעולה והאקוסטיקה המצוינת של אולם הבודוקן בטוקיו. כן, כן, אותו בודוקן שבו יערכו תחרויות הג'ודו באולימפיאדה הנוכחית, ושהוקם עבור תחרויות הג'ודו של האולימפיאדה הראשונה בטוקיו, ב-1964. וכבר באותה שנה, אלה פיג'רלד גילתה גם את קסמיו המוזיקליים של הבודוקן, ובאותה הזדמנות היא תגלה לנו את מקור השם של להקת דיפ פרפל.

0: אלה פיג'רלד, בבו דוקן, די פרפל. אבו דוקן הוקם כאמור עבור תחרויות הג'ודו של אולימפיאדת 1964. זו הייתה הפעם הראשונה שבה הג'ודו נכלל במשחקים, כמחווה ליפן המארחת, והיפנים גם תכננו לקחת את כל מדליות הזהב בענף, אבל להפתעתם, אחת מהמדליות הלכה לג'ודוקה הולנדי. וההולנדים הצטיינו בבודוקן לא רק על הטאטאמי, קבלו את גדול הלהיטים תוצרת הולנד ביפן.
1: שוקינג בלו.

0: Earth, Wind and Fire. Yeah.
1: You want some more?
0: Yeah.
1: I can't hear you. I said, you want some more? I can't hear you.
0: Earth, Wind and Fire, מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר, ב-1999 ביפן, והנה התשובה הלבנה, להקת הנשפנים שיקגו, גם היא בהופעה ביפן, לא מנסים להתחרות בגרוב של Earth, Wind and Fire, מסתפקים בחיוך.

אפילו הביטלס הופיעו בבודוקן ב-1966, אבל אנחנו נדלג לטור מאוחר יותר של אחד מהם. ב-1992 ג'ורג' הריסון מפנק את היפנים בסיבוב הופעות משותף עם חברו אריק קלפטון. Their guitars gently weeps, אבל לכבוד האולימפיאדה בחרתי מההופעה שלהם שיר עם דימוי ספורטיבי.

נשאר בספורט ברשותכם ונעבור לידוי פטיש. על הפודיום פיטר, פול ומרי, 1967, יפן.

והקטע הבא מוקדש לכל הקופצים למיניהם. קופצים לגובה, לרוחק, למים, ו-at the woodside, whatever that means. Jumping at the woodside. Count Basie, 1978, חי מיפן.

אלה היו גרין דיי כמובן, בהופעה ביפן ב-2009, בסקט קייס, זה שם השיר, שום קשר לבסקטבול, אבל זה התירוץ הספורטיבי הדחוק שלי, לכלול אותו בפודקאסט הזה, והשיר הבא הוא כבר הכנה למשחקים הפרלימפיים, שיערכו מיד אחרי. ביבי קינג,

תודה לביבי קינג, שניגן ב-1971 בטוקיו, שיר שחלקכם אולי מכירים מאופרת הרוק טומי. ואם כבר נזכרים בטומי, מתי פליפרים, פימבול, יהפוך לענף אולימפי. כאמור, זה היה רק מבחר מתוך האוצר הבלום של הופעות חיות שהוקלטו בעיקר בבודוקן, אבל גם בעוד אולמות ברחבי טוקיו ויפן. המבחר הזה שיקף את הטעם שלי, ומן הסתם גם את הגיל שלי, אבל אתם מוזמנים להרכיב את המבחר שלכם. חפשו Live in Japan או Live in Tokyo או Live in the Budokan באפל או בספוטיפיי או ביוטיוב ונראה אתכם מתמודדים עם התוצאות. נסיים עם בוב דילן שקולע בבודוקן למהות הרעיון האולימפי. שיר אמריקאי בעיבוד ג'מייקני לקהל יפני בפודקאסט ישראלי.

עד כאן חי מטוקיו גרסת המוזיקה. אתם מוזמנים להצטרף אליי מדי יום גם בחי מטוקיו גרסת הספורט בערוץ הספורט. אתם מוזמנים גם להזין לשאר הסקטנו האולימפיים והלא אולימפיים באפליקציית 5 רדיו. שתהיה אולימפיאדה מוצלחת לכולנו, שיהיה מהר יותר, גבוה יותר, אבל מדבק פחות. תודה שהזנתם.

0: Cerca tu Becker europeo.
1: ליגת האלופות בשלישי ורביעי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: It comes down to the motto, just being ready for when your name is called and just taking advantage of your opportunity. And yeah, I'm just trusting my work and trusting the confidence the coaching staff has.
3: Whoa! He takes it away! Spins! And scores!
2: It's surreal and everywhere. It's unbelievable. I hope it just starts a new trajectory for what Israeli basketball and Jewish basketball looks like in there.
1: ב-20 באוקטובר הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני וולף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים רק בערוץ הספורט של ישראל.

ליגת האלופות, מנצ'סטר סיטי מול פריז סן ז'רמן, רביעי ב-10, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ערוץ הספורט מציג שלישי שובר קופות, יותר מתח, יותר דרמה,
1: הצגת כדורסל אדירה פה,
0: יותר אקשן,
2: אני רואה ואני לא מאמין למה שקורה כאן,
0: והרבה יותר כוכבים בערב שיצמיד אתכם למסך. שלישי שובר קופות, שלישי החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חמש רדיו,
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: שלום שלום לכם, צהריים טובים, ברוכים הבאים לשניים אוחזים בכדור, פרק מספר 82, כן? היה לנו קצת פגרה עם החגים, היה חול המועד, היה לכיף, חג סוכות. מה שנקרא, עניינים רבים הצטברו על שולחננו, ואנחנו ננסה בשעה הקרובה לשים את הכל על השולחן, אבל קודם כל נגיד, בוקר טוב, צהריים טובים וחורף בריא. צביקה, זה מה שמברכים אחרי שמחת תורה, הבנתי. חורף בריא.
5: קיבלת זריקה?
4: אני קיבלתי כבר את השפעת, אז מה זה עזור לי הזריקה?
5: אני לקחתי זריקה. אני לקחתי זריקה, הכל בסדר.
4: אתה מחוסן מכל הזנים או שזה זריקה?
5: האחות אמרה לי שאני מחוסן מכל הזנים. תחתום לי את זה, אל תחתום לי את זה.
4: לא, לא יכול לחתום לך. טוב, מה שלומך? בסדר? יש הרבה כדורסל, אתה לא מפסיד כלום כרי?
5: כן, כן, כן, כן.
4: אנחנו אחרי באמת, אבל קודם כל בוא נזכיר צביקה.
5: אתמול מולי קצורין אמר לי על משהו והפסדתי את זה, זה היה טורניר נוער של עיריית תל אביב, שהוא אמר שהיה יוצא מן הכלל, וגם מכבי וגם הפועל.
4: למה לא ידענו עליו?
5: לא ידעתי, לא יודע, היה גם שידור פה. טורניר נוער של עיריית תל אביב, טורניר תל אביב, שגם מכבי תל אביב וגם הפועל תל אביב לא הגיעו לגמר.
4: עם איזה קבוצות עוד?
5: קבוצות הנוער, מגלבוע מעיינות.
4: לא הביאו אותה איזה קבוצה זרה או משהו?
5: לא הביאו, לא כל כך קבוצה נטוס. חבל. ולא משנה, מנהל הספורט של עיריית תל אביב עובר להיות מנכ"ל איגוד הכדורסל, אז אני לא יודע מה יהיה, אבל בסדר.
4: נאחל לו בהצלחה.
5: נאחל לו בהצלחה מכל הלב.
4: וגמן, אופיר וגמן, לא?
5: אופיר וגמן, כן.
4: כן, נאחל לו מפה בהצלחה.
5: מה עשה לי את השבוע? אני אגיד לך את האמת. הניצחון של הפועל תל אביב על ריאל מדריד.
4: אוקיי, יפה.
5: אנחנו מעבירים הרבה ביקורת על איתודיס, מוצדקת. הפעם איתודיס שיחק אותה. אחד, הוא הכין מלכודת למאמן של ריאל כשהוא עלה עם קבוקלו, וקבוקלו משך את תו הרז החוצה, וזה הצליח עוד, קבוקלו עשה 5-5-3. הדבר השני הוא, שאחר כך, כאשר עוד פעם המאמן של ריאל מדריד עשה טעות, העביר את גבריאל דק לשמור על אלאז'ה בריינט, אלאז'ה בריינט פרפר אותו, והביא את הניצחון אחרי שריאל מדריד חזרו למשחק. אז, אבל כבר חלק מהאנשים שכחו את זה.
4: אני לא בדיוק רוצה, אתה יודע, שזה עשה לי את השבוע, כי בסופו של דבר למעשה אין החלטה, אבל מה שקרה בלאגו די קומו, באגם קומו,
5: זה טעם את מה שאני אמרתי לך, שלא יחליטו.
4: כינוס אנשי היורוליג. קודם כל, אהבתי את העמידה מול ה-NBA. אני לא אוהב את מה
5: ש... לא כולם. חלק מלקקים ל-NBA.
4: אני לא אוהב את הסיפור של ה-NBA באירופה. אתם מנהלים את ה-NBA, תנהלו את ה-NBA בארצות הברית. אל תבוא לי, וגם בחצר האחורית, כי אני יודע, צביקה, שהראש שלהם יהיה ב-NBA. אני לא, הכדורסל האירופי לא צריך להיות החצר האחורית של ה-NBA. עם כל הכבוד. נכון. היורוליג, ליגה חזקה, ליגה מעניינת, ליגה מרתקת. זה שהיא לא משווקת טוב, לא משווקת טוב, זה שהיא לא, אני...
5: התאפרה גם בזה, תראה, השווי שלה...
4: צביקה, הם לא, השווי עלה, אבל הם לא מצליחים להביא ספונסרים, הם לא מצליחים, בוא נאמר, למכור את עצמם טוב. אני גם חושב, צביקה, תרשה לי, אני גם חושב שלא יכול להיות שכל קבוצה תקבע את השעה שלה. כמו בצ'אמפיונס ליג. בצ'אמפיונס ליג, למשל, יש לנו שעה 7:45, שבוע הבא צ'אמפיונס ליג חוזר, 7:08:10. פה היה, אתה יודע מה? אני אהיה לארג' איתך. יש 3 שעות פתיחה. 7:45 או 7:30.
5: אבל היום היא גם...
4: רגע, 9:10.
5: רגע, אבל ביורוליג יש היום גם שעון אחר. דובאי זה תמיד...
4: אין בעיה, צביקה. גם בכדורגל סבך משחקים שעתיים אחורה. אתה יודע מה? שישחקו ב-5. בסדר, סבך? דובאי יכולים לשחק ב-7.
5: כן, הם משחקים ב-7.
4: לא, אבל אני אומר, אי אפשר... קח את היום, 9:45, 9:15.
5: זה הבעיה הקטנה.
4: בסדר, זה בעיה קטנה, אבל אני אומר...

0: אומר, זה מראה לך עדיין שאין, הם לא מצליחים, אני אומר, לשווק את עצמם, כי הליגה היא פצצה. המשחקים הם נהדרים,
1: הרמה היא גבוהה. מה שאמרת שקילוניל בשבוע שעבר כשהוא היה בז'לגיריס.
0: כן, איזה יופי זה היה לראות אותו שם. היורוליג
1: יותר טוב מה-NBA, וזה, מה אתה אומר,
0: הוא גרם לכל מיני כאלה לקפוץ.
1: כי ה-NBA, עד הפלייאוף, הוא קרקס.
0: הוא קרקס, אני מסכים איתך.
1: יסלחו לי פה אנשי ה-NBA שהתקפו אותי, אבל זה בסדר, אני אוהב את זה.
0: הנקודה היא, צביקה, מה שאני שומע, מה שלפחות גם אומרים ביוון, ואתה גם שומע, הסיכוי של הישראליות לא גבוה, זה שדחו את ההחלטה.
1: זה לא אומר כלום.
0: א', זה לא אומר כלום. כרגע, פתאום נפולי, שאני לא יודע מאיפה היא באה,
1: אני לא קונה את זה, אגב, את ההודעה הזאת שיצאה בכל האלה, הרי מתרגמים פה, שנפולי מובטחת. גם פאוק אמרה שהיא מובטחת. אף אחד לא מובטח. גם מובטחת. אני לא רואה, אין מספיק מקומות.
0: שתי הסרביות?
1: אני לא רואה, הסרביות, אני לא רואה.
0: דובאי, בשקטש?
1: אני לא, לא, אני לא רואה את שתי הסרביות מביאות 80 מיליון יורו.
0: זה נכון.
1: דובאי, אין בעיה של כסף.
0: אתה צודק, לגבי הסרביות, אני לא רואה אותם.
1: אני לא רואה את בולוניה מביאה 80 מיליון יורו.
0: אולי הם ישלמו בזה?
1: ומה? תשלומים?
0: תשלומים.
1: אני לא יודע. אני לא יודע. אבל אני אמרתי לך אחד, שלא יחליטו בהחלטה, בפגישה הזאת, כי תמיד הם דוחים. תמיד הם דוחים.
0: נכון.
1: שניים, יש את הסיפור עם ה-NBA, יש את הסיפור עם ה-NBA, שגם הוא, עכשיו, צוחקים שכאילו בין בעלות הקבוצות ביורוליג, יש חילוקי דעות. ברור, יש 13 קבוצות, 13 דעות. יש כאלה שמלקקים ל-NBA, רוצים את ה-NBA.
0: לא, יש גם כאלה שה-NBA רוצה אותם. כן. ריאל מדריד.
1: מדריד. הם רוצים קבוצה במדריד.
0: רוצה, פנרבחט שרוצים.
1: אז השאלה, כמה אתה צריך לשלם או כמה אתה צריך לקבל?
0: טוב, אני מקווה רק שעוד פעם, לפחות מקבי לפחות בצד ההוא, אבל בצד שכאילו מתנגד, הרי אין, מה שאני קראתי צביקה, שהערכת שווי של אנשי היורוליג היא שהליגה שלהם שווה 3 מיליארד יורו.
1: והציעו
0: לא
1: להם
0: יודע
1: כמה?
0: מה, איך, מה עשו, והציעו להם נראה לי באזור ה-700 מיליון, וזה רחוק.
1: לא יקבלו ב-700 מיליון.
0: זה רחוק מאוד, ובוא נאמר גם ה-NBA רוצה לשלוט, וה-NBA לא רוצה להכניס את ה-8 קבוצות שהיורוליג רוצה להכניס, יש לו קבוצות הרי משלו, יש לו שווקים משלו.
1: איזה קבוצות יש לו? מנצ'סטר יונייטד?
0: לא.
1: מנצ'סטר סיטי?
0: אני לא יודע, אלבה ברלין.
1: שכניס את אלבה ברלין, לליגה שלו.
0: שהפסיד השבוע לבמברג.
1: כן, נו באמת. ברלין, אז זה עיר גדולה.
0: נכון,
1: אז מה? הכדורסל שלה...
0: נכון, הם קיבלו את הצ'אנס. טוב, בואו נעבור הערב, מחזור הרביעי של היורליג שיצא לדרך אתמול במשחק נהדר שבו וילרבן מנצחת 98-96 את פריז, היום יושלם. מכבי תל אביב מארחת כבר ב-7 בבלגרד את מילאנו, ארמני מילאנו, 9:30 הפועל תל אביב בוולנסיה, ויש עוד לא מעט משחקים טובים היום, בהם כולל משחק ענק של פנתינייקוס נגד פנרבחצ'ה. אבל בואו נתחיל עם מכבי תל אביב, צביקה. גם עם כל הביקורת שהבאת, לא האמנת שמכבי תפתח את העונה ב-0-3.
1: נכון. אז אני רוצה להגיד משהו, ותן לי שנייה לדבר. אני מאמן מכבי. לא אני, עודד קטש. 3 שנים...
0: 4.
1: 3 שנים אתה מתחיל את העונה רע.
0: 4 הוא התחיל רע.
1: 4, אתה מתחיל את העונה רע. אז אתה אומר, מחכים לשיטה, מחכים לשיטה, מחכים לשיטה, מחכים לשיטה.
0: עכשיו, בוא נוציא תונת 23-24, כמו שאתה אומר, 7 באוקטובר, גם הקבוצה הייתה יחסית במאזן טוב.
1: היה משחק ראשון פה, הביסו את ג'ליקו, ואחרי זה. אבל, אוקיי, אז בוא אני אחשוב, מה אני עושה שזה לא יקרה. אני לא בונה את הכל על השיטה. ברצלונה, 9 שחקנים חדשים, ניצחה את בשיקטש יומיים אחרי שמכבי הפסיד אליה. ראיתי את שתי הקבוצות של בולוניה ופריז נלחמות נגד ג'לגיריס ונגד מי זה, ונגד אולימפיאקוס. הקבוצות שומרות, כולם לא היה להם מספיק זמן להתכונן. אז אי אפשר כל הזמן ליצוק השיטה, השיטה, השיטה. הגנה, עכשיו, יש סיסמה חדשה, שפת גוף. שפת גוף, מי אחראי על שפת הגוף? מי אחראי על האנרגיות? זליקו בין כמה? 67? בא עם אנרגיות של 36. בן אדם בין 35. ועודד, אז זה השיטה שלו, לעמוד ככה, ולא לעורר את שפת הגוף.
0: ולא... אתה חושב שזה יעזור?
1: אני לא יודע.
0: יש הרי טעויות מבניות בבניית הקבוצה.
1: עכשיו אנחנו מגיעים לטעויות המבניות. עכשיו אתה לקחת לי את הזה. יש מנהל מקצועי, ששבעת השחקנים או שמונת השחקנים,

0: שחקנים שהוא הביא בשנתיים האחרונות.
1: כישלון.
0: הם לא שחקנים שיביאו את מכבי לאן שיביאו. לא כל שחקן יכול ללבוש את הגופייה של מכבי. לא כל שחקן. בייקו זה שחקן שיכול להביא.
1: לא, אם הוא לא הצליח באף מקום, אז מי הביא אותו?
0: אני?
1: הוא הביא אותו.
0: אתה הבאת אותו?
1: הוא הביא אותו.
0: אתה הבאת, נפטר אותך.
1: הוא יגיד לך שהוא הביא את בינגם, ובינגם ברח לו.
0: זה גם בעיה שלו. זה גם בעיה שלו. כי למדנו פה בצד השני של זה, שאם בינגם פתאום נבעל, תוסיף לו עוד 100 אלף דולר, אני לא יודע. אני לא יודע. ועכשיו, מי אמר שבינגם זה הכי טוב בעולם?
1: לא יודע, ראיתי שלפחות בינגם, לפחות הוא נתן כן, משחק אחד.
0: נכון,
1: טוב,
0: גם נקודות. בינגם זה התפשרות.
1: אוקיי.
0: כאשר בכל היורוליג, כאשר אולימפיאקוס הגיעו לפיינל פור, היו חתומים אצלהם כבר קודי מקנטייר, ו...
1: אבל אני שואל...
0: רגע, אותך. רגע, רגע. נו. אז כל הזמן אומרים, מכבי החתימה מאוחר, שנה שעברה הגיעה מאוחר, כבר ב... מרץ היו, במרץ היו כבר צריכים להיות חתומים השלושה שחקנים.
1: בוא ניגע בנקודות. למכבי תל אביב, צביקה, היה חסר שנה שעברה, אני לא יודע גם לפני שנתיים עם ריברו, ריברו לא בדיוק ענה להגדרה הזאת, כי מכבי לא בדיוק הצליחה איתו באירופה. למכבי תל אביב היה חסר חמש הגנתי. חמש הגנתי, זה כמו שאתה אומר, היה צריך להיות פה במאי. לא יכול להיות שרק באוגוסט שווילרבן, ראי עוד מעט שנייה,
0: שווילרבן זרקה.
1: רק וילרבן זרקה עכשיו.
0: הסתבכה.
1: דניאל טייס בן 34, בן אדם בן 34.
0: למה אתה לא אומר 35?
1: כך 35, בסדר? עבר כבר, עשה את הסיבובים, עשה את הפציעות, אני לא יודע כמה הוא יכול לקפוץ, כמה הוא יכול להיות, עכשיו, אני נדעמתי, ג'י ג'י ג'י ג'י ג'י ג'י ג'י.
0: נעל אותו כמו ילד.
1: שאנשים חשבו שהוא פרש כבר, נעל אותו כמו ילד, מסתובב עליו, עושה לו ימין, עושה לו שמאל, בתוך הרחבה. עכשיו, תגידו, מה אתם, עד כדי כך אתם לא מודעים לזה?
0: עכשיו אני אומר לך,
1: עכשיו, לא תגיד ש...
0: אם מפסידים היום, תכף נגיע למשחק
1: של היום. עזוב רגע היום. לא תגיד שלא היה שחקנים בשוק. בולומבוי היה בשוק? היה בשוק. לא תגיד בסדר, הוא הפסגה. נגיד, אתה לא יכול להביא את, אתה לא יכול להביא את פעל, אתה לא יכול להביא את מילוטינוב, אתה לא יכול להביא את לסור, אתה לא יכול, אוקיי? אבל...
0: את פעל יכלתי להביא.
1: אבל לא, אבל צביקה, זה השחקן, קודם כל אתה רוצה הגנה, עכשיו, מה קורה במכבי תל אביב בהגנה? מה שאני רואה, צביקה, כולם מתכווצים פנימה כדי כביכול לעזור לסורקין, ולעזור לטייס, ולעזור למי יודע מה, אחרי הפיק אנד רול הראשון. הכדור יוצא החוצה, תמיד יש שחקן לבד. מכבי תל אביב צביקה ספגה עד היום 16 שלשות בממוצע ב-46%. זה מטורף. זה שהיא לא קולת משלוש.
0: עכשיו, בכלל, ההגנה, אתה מכיר את דעותיי בהגנה.
1: כן, לא, אבל אמרו, נזרוק את אמיר בלט, ההגנה תהיה יותר טובה. הבאנו את ים, הבאנו את ההוא, צביקה, אני לא ראיתי כלום בהגנה. כלום!
0: אתה יודע דעותיי על ההגנה, אני צועק כבר 20 שנה פה, שהכדורסל השני, הישראלי, הוא הכי חלש בהגנה. אז הוא אומר, מה, אם צביקה שיוף אומר שצריך לשמור, אז צריך לשמור? אז יש, לפני 3 שנים, הכניס פה עוזר המאמן הספרדי, את ה-2-2-1, אחרי
1: קריאות עונשין. בסדר.
0: כמה כדורים חטפו השנה מזה?
1: כלום. אולי בדרבי.
0: עזוב אותי מהדרבי.
1: עזוב את הדרבי, בדיוק. הדרבי זה היה דווקא, זה קומופלאז' עשה לנו.
0: כמה חטפו כדורים מזה?
1: כלום.
0: כלום. אז צריך להתכנס להגנה. אתם יודעים את דעותיי להגנה. הפועל ירושלים נראים בהתקפה נורא. בהגנה, אתה רואה שעובדים.
1: טוב, עוד מעט נגיע להפועל ירושלים. היום מכבי נגד מילאנו. ג'ון די חזר מהחתונה, אני יודע שאתה לא היית משחרר אותו, אבל מה לעשות? לא,
0: דקם...
1: לא, היה צריך לשחרר אותו אחרי המשחק נגד בשקטש. אבל אוקיי, שחררו על הכיפק, הקפטן, מגיע לו סחטן, מזל טוב.
0: כמה ימים הוא לא היה פה?
1: אולי השבוע.
0: אני לא יודע, חתונה זה יום אחד.
1: בסדר, אוקיי. אבל הוא קפטן, צביקה, מגיע לו אחרי איזה 8 שנים, הוא צבר, הוא צבר הרבה זה.
0: שיחק אצלי באשדוד.
1: הוא צבר הרבה ימי יענו.
0: שיחק אצלי באשדוד, איך קראו לו שאחר כך היה במכבי...
1: ג'י כהן?
0: לא, לא. זר.
1: מילצר, ננלי.
0: ננלי. בא ואמר לי, הכנסתי את החברה שלי להיריון, אני מוכרח לנסוע. אמרת לו, תשמע, אתה נוסע, אתה הולך לבית חולים לשעתיים וחוזר לשדה התעופה, יש לך 48

0: 8 שעות להיות בו חזרה. אתה תפסיד אימון אחד. ואם אתה לא מגיע, תספר לי את הסיפורים, לא מצאת את המטוס, לא מצאת את הדרכון, $10,000 קנס. הוא הגיע בזמן חזרה.
1: יפה. היום נגד מילאנו, מילאנו שוב מתחילה את העונה בצליעה, לא משנה אם מסינה שם או לא שם, פפה פואטה שם.
0: אין על מי לזרוק עכשיו, מסינה איננו.
1: היום גודוריץ' אבל חוזר, גודוריץ' לא שיחק בהפסד
0: אבל תשים לב רגע אחד, דבר אחד.
1: נפסידו השבוע לוורונה.
0: תשים לב דבר אחד. נו? במילאנו לא היה, מאז דן פטרסון, שהוא אמריקאי-איטלקי, לא היה מאמן זר.
1: אני אלך איתך, אני חושב שג'ורג'וויץ' היה בתקופה מסוימת,
0: ג'ורג'וויץ' היה כאילו איטלקי. לפני
1: 20 שנה, אוקיי, אבל זה המון המון אחורה.
0: כן.
1: מילאנו היום נראית כקבוצה שמכבי תל אביב יכולה וצריכה לנצח אותה.
0: אני אגיד לך משהו. יש להם קבוצה טובה, שחקנים טובים. כל שנה לא חוסכים כסף. לוקחים שני שחקנים טובים, שלושה שחקנים טובים, הביאו את גודוריץ', הביאו את, איך קוראים לו?
1: מוזס רייט.
0: רייט שהיה גם באולימפיאקוס וגם בז'לגיריס.
1: הביאו את קריוש תומפסון.
0: אני הייתי עמום, לא שמתי לב, שהם שיחקו השבוע משחק נגד ורונה, בבוקר ראיתי שהם הפסידו, לא ראיתי את המשחק, זה לא מסתדר לי...
1: הם מתחילים לא טוב משחקים.
0: זה לא מסתדר לי בראש שמילאנו מפסידה לוורונה. אז נגד מקבי, אוי ואבוי, לא ינצחו היום.
1: קודם כל, אתה יודע טוב, צביקה, מה קורה לקבוצות יורוליג אחרי שבוע כפול.
0: כן.
1: הם מתקשות.
0: נכון.
1: ריאל מדריד השבוע.
0: אבל עדיין יוצאת עם ניצחון.
1: נכון. אז בשתי דקות האחרונות הם פישלו.
0: ראית את המשחק? לא ראיתי.
1: לא, חבר שלי איטלקי כתב לי. חבר שלי איטלקי כתב לי. שתי דקות אחרונות הם פישלו, בוא נראה אותם היום עם גודוריץ', עם בולמרו, עם מוזס רייט, נראה מה...
0: יש להם קבוצה טובה, יש להם קבוצה טובה.
1: קבוצה טובה, אבל אף פעם היא לא עושה פלי אוף.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. קבוצה שמשקיעה הרבה כסף.
1: אני גם חושב שהם תמיד מביאים יותר מדי מבוגרים, עיין ערך לורנזו בראון, עיין ערך שחקנים אחרים, והם
0: אבל,
1: לא...
0: אבל לורנצו בראון זה לכל אורך
1: יש
0: אירופה...
1: יש שם גם בד לק, אני לא יכול להגיד
0: נכון, סביקה פציעות של ניבו. לכל אורך אירופה אכלו את הלוק של לורנצו בראון אחרי מכה בשנה
1: נכון,
0: אחת שהוא היה טוב.
1: נכון.
0: פלטינייקו שילמו לו הרבה לשלוש שנים
1: וויתרו
0: עליו. מילאנו אותו דבר, עכשיו הוא בא לירושלים, אני לא רוצה לשפוט אותו לפי שלוש דקות אלה, כי הוא בא עם פציעה בפרצוף גם.
1: אוקיי, עכשיו הפועל תל אביב היום משחקת בוולנסיה, ולנסיה תחסר את הסנסו פריי, אבל ולנסיה, צביקה, למרות שאיבדה את המאמן, למרות שאיבדה את בדיו ואת מונטרו ודריוש תומפסון, ולנסיה עם 3-0.
0: אז אני אגיד לך. הביא
1: את מירוטיץ', מירוטיץ' פתאום משחק כמו בן 28.
0: משחק אחד, אני לא יודע, אני לא הייתי נוגע בו, אבל משחק אחד הוא באמת שיחק טוב.
1: אוקיי.
0: אף אחד לא רצה אותו באירופה.
1: אחלה עברה.
0: כן.
1: וטי-ג'י שורץ פתאום חוזר לפרוח.
0: אני אגיד לך משהו. טי-ג'י שורץ נולד בדיוק בשביל השיטה של ולנסיה. ולנסיה לא השתינתה את השיטה. המאמן של ולנסיה, שהלך לריאל מדריד, מנסה להכניס בריאל מדריד את השיטה הזאת, וזה לא הולך פה. עכשיו, שורץ, הוא קודם כל התחיל לחיות אצל אתמן, ואני קראתי גם השבוע מה ששחורצניטיס אמר על אתמן, אצל אתמן הוא לא יכל לשחק. פה הקבוצה מותאמת בדיוק עבורו, והסגנון הוא בדיוק עבורו. התקפות של 6-7 שניות, לרוץ לפאסברק, הכדור עובר דרכו.
1: לא מוציאים אותו אחרי זריקה לא טובה.
0: לא מוציאים אותו אחרי שהוא מקבל סל בגלל שהוא חור בהגנה, הוא לא מקבל על זה עונש בוולנסיה. עכשיו, זה מבחן גדול להפועל תל אביב. הפועל תל אביב מנצחת בוולנסיה, היא הולכת לארבעת המקומות הראשונים.
1: מה שהיה טוב בהפועל תל אביב, צריך קודם כל, כמובן, חלק מהמשחק הקבוצה שומרת טוב, אי אפשר להגיד שהיא לא שומרת טוב. וסילי מיציץ' שנירה מצוין בנגד ריאל מדריד.
0: אמרו השבוע שהוא היה משהו, איזה פציעה, אני לא יודע, הוא משחק היום?
1: אני חושב שכן, הוא עשה איזה בדיקה.
0: תראה,
1: תמיד תשים לב, הפציעה היא לפני משחק ליגה, לא לפני יורוליג.
0: איתודיס שינה ומשחק סטורנסקי ומיציץ' ביחד. ביחד הרבה מאוד דקות. שאנחנו כל הזמן דיברו על זה שסטורנסקי הוא המחליף של מיציץ'.
1: ואז עכשיו, זה נותן, ליינאפ גבוה.
0: זה נותן ליינאפ מאוד גבוה. נותן פיזיות. עכשיו, אוטורו מתחיל את המשחק מצוין. תסתכל, הוא עושה הרבה מאוד נקודות
1: נכון,
0: בהתחלה.
1: נכון.
0: אחרי זה הוא מאוד מאוד מתעייף מהר.
1: נכון.
0: אז כאן...
1: עוד יאסי עוד לא נכנס לעונה בדיוק.
0: עוד יאסי... בליגה פה בסדר.
1: אבל זה שקבוק לו פתאום נתן את המשחק הכי טוב אולי שלו בהפועל.
0: אבל השאלה אם הוא ישחק היום בכלל. כי אני לא רואה שמשחקים 5 גבוהים.
1: לא, במשחק כזה מהיר. זק לי די מצוין, צביקה.
0: זק לי די מצוין. יכול לשחק גם 4, גם 5. ועדיין...

0: חסר את היציבות.
1: אני לא רואה שהוא משחק.
0: את היציבות.
1: נכון.
0: בין להוביל 20 הפרש לבין לתת לקבוצה השנייה לחזור, צריך להיזהר, כי לא תמיד זה יצליח לך לחזור.
1: מבחינת הפועל, אבל המשחק עם נסיון החזיר. לא, לפני אלייג'ה, נגיע לאלייג'ה בסוף. בלייקני חזר לעצמו.
0: כן.
1: והפועל רואה כמה משחקי הליגה יכולה להחזיר אנשים לכושר. גם ג'רמן הזה פתאום הראה לנו, יכול, הוא לא רכז.
0: אבל ג'רמן לא מקבל, לא, הוא לא רכז, הוא לא מקבל
1: הוא
0: דקות ביורוליג.
1: אוקיי, אבל יכול להיות,
0: הוא קלעי פנטסטי.
1: יכול להיות שהמשחקי ליגה האלה ייתנו לאיטודיס את התחושה שג'רמן זה שחקן שאפשר
0: לסמוך עליו.
1: לסמוך עליו, נגיד במקרה פציעה של מישהו או, או, או לתת דקות.
0: מיצ'יץ' חס וחלילה.
1: ונרגיע באמת, אלייג'ה בריינט, צביקה, זה הסיפור הגדול של הפועל תל אביב, אחרי פתיחת עונה קטסטרופלית, הסיפור עם הספר בדרבי, העובדה שהוא נראה לא טוב בהפסד לביירן, נתן שני משחקים שהיה קרוב בהם לטריפל דאבל, היה מדהים, לוקח גם אחריות, גם הניסיון שלו, גם החיית משחק,
0: לנו,
1: זאת אומרת לזהות.
0: יש לנו בנובמבר 4 דרבים.
1: שלושה.
0: יש
1: אחד כדורגל.
0: אלייג'ה התלבש בכולם?
1: אני לא יודע.
0: קח בחשבון, עכשיו שאתה מסתכל, הוא לא שיחק בשנה שעברה בפלייאוף.
1: בפלייאוף.
0: בלייקני לא שיחק בשנה שעברה בפלייאוף. אותו הוא שיחק רק...
1: אני חושב שהוא שיחק איזה דרבי שנה שעברה, בגמר... אה, לא, זה לא היה דרבי, זה היה ווינר.
0: אז אלייג'ה הוא שמה, בשבוע כפול, להיות פעמיים MVP, זו אמירה.
1: נכון. זה שיחק אותה ביג טיים. עכשיו, בוא ניגע בסוף בהפועל תל אביב.
0: זה קר בחשבון. שהוא היה שחקן מכבי תל אביב.
1: נכון.
0: קר ברשבון.
1: ברח למילוקי.
0: שהוא היה שחקן הפועל אילת.
1: נכון. טוב, זה ב-$70,000 דרוקר הביא אותו.
0: לא, אז הוא גם היה...
1: נכון, הוא בא מהקולג'.
0: יש הרבה שחקנים שהתחילו ככה באילת, בכל
1: מיני מקומות. קלייברן התחיל עם $90,000 בחולון.
0: כן.
1: תמיר בלצביקה, מה שאני שומע...
0: לא שמעתי כלום, שקט.
1: השבוע קודם כל...
0: הוא התאמן?
1: לא, לא רק שהוא... הוא עדיין פצוע, אבל בווידאו היה... זאת אומרת...
0: נתנו לו להיכנס?
1: כן, נתנו לו, קיבל אישור כניסה, קיבל את הכרטיס. אני מבין, צביקה, שעד תאריך מסוים הוא יכול לצאת לחול, בינתיים יש הצעות, אבל זה לא קורה.
0: איזה הצעות יש?
1: לא, אני לא שומע על הצעות, אגיד לך קונקרטיות. הייתה את ההצעה מהפועל ירושלים.
0: לא, לא, לא, אני מדבר על חול.
1: לא, חול בינתיים אין משהו רציני.
0: אני לא, עכשיו אני אגיד לך משהו.
1: רגע, חכה.
0: סליחה, אני הפועל תל אביב...
1: אי אפשר לוותר על תמיר בלט.
0: לא, אני, עזוב שאני, שאי אפשר לוותר על תמיר בלט. זה אני כבר צועק פה 4 חודשים. אבל אני הפועל תל אביב היום, קונספציה אחרת. אני אחזק יריב שלי?
1: לא, עזוב רגע את היריב שלי.
0: לא, לתת לו
1: הולך לירושלים. אבל אם אני לא טוב, אם אני, אין לי רק צביקה, מיציץ' שאתה רואה, הוא לא...
0: לליגה אני בטח צריך אותו.
1: מיציץ' שאתה לא רואה אותו, תשמע, וזה, אתה רואה, יש שחקנים שביורוליג ייתנו לך תפוקה ויבואו עם אש ואנרגיות, ולא משנה מה יהיה כאן, הם יבואו ככה ככה. אני לא מדבר על מיציץ' גם... הוא לא יכול לשחק 38 משחקי ליגה.
0: ברור.
1: עכשיו, סטורנסקי אמר שהוא לא רוצה לשחק בליגה.
0: ועוד 38 משחקי יורו ליג.
1: רגע, עכשיו, איידיגר, ראינו שהוא לא רכז.
0: הוא קלעי.
1: יפה. עכשיו, הפועל גם רוצה את טופין לליגה, אם הוא יקבל אזרחות איכשהו מתי זה.
0: סידרת לו אזרחות?
1: לא סידרתי לו עוד אזרחות. אני צריך לבדוק מה קורה.
0: רגע, אבל אם טופין משחק בליגה, אז איידיגר לא יכול לשחק בליגה. יש גם עוד אחד שהם רוצים לעשות. יש עוד אחד
1: שהוא... תראה את הצורך בתמיר בלט.
0: נכון.
1: עכשיו אני מחזיר אותך...
0: אבל זה אני צועק 4 חודשים.
1: עכשיו בוא אני אגיד לך סיפור. מתוך מכבי, יש שחקנים במכבי שמתלוננים...
0: שבלט איננו.
1: שכואב להם שבלט לא נמצא. תראה את היכולת של הורד, תראה את... גם סורקין...
0: מקבל פחות
1: כדורים. היה מקבל פחות כדורים. כל הגרדים של מכבי, צביקה, הם משחקים בכדרור. איפה מקפיץ, לונדברג מקפיץ, וקלארק מקפיץ, ווואלאס בכלל מקפיץ 20 שניות.
0: לא, אבל לא רק זה. ים... הם גם מחפשים את הכלייה.
1: נכון.
0: כשמהכדרור, נכון. הם מחפשים קודם את הכלייה.
1: נכון.
0: ובלט לא היה מחפש את הכלייה,
1: נכון.
0: אלא רק
1: יפה.
0: שהוא היה חופשי אחרי הפיק אנד רול, או שהוא מקבל כדור חזרה. אבל בסדר, זה החלטות.
1: אוקיי, בוא נראה עכשיו. לא, כמו שאמרת.
0: מישהו קיבל החלטות.
1: כמו שאמרת, יש פה 3 דרבים. יש לנו את גמר גביע ווינר, יש דרבי ליגה ויש דרבי יורוליג.
0: כן.
1: אם אתה לא יכול לא ללכת עם תמיר
0: אולי
1: בלט,
0: הדרבי, אולי הדרבי
1: תמיר
0: יורו,
1: בלט אמור לחזור שבוע הבא לאימונים.
0: בקפריסין.
1: תמיר בלט אמור לחזור שבוע הבא לאימונים, צביקה, ואתה חייב להשתמש בו. אם
0: טוב,
1: הוא שלך... תראו
0: באיזה כושר הוא.
1: בסדר, אוקיי. עכשיו, אוקיי. עכשיו בואו נעבור להפועל ירושלים, ניצחונות יפים ביורו קאפ. הפסד בגביע ווינר למכבי תל אביב. אני לא הבנתי למה הם התפרקו בצורה כזאת, זה קרה להם גם בווילנה. פתחו טוב באיזשהו שלב, שריקה, לא קיבל... היה להם איזה משחק...
0: משחק

0: כאילו, תשמע, ידידות.
1: עכשיו... אני, אני, אני, אני הסתכלתי על ירושלים גם השבוע ביורוקאפ. הגנה נהדרת. הגנה נהדרת. אוברדוביץ' הכניס שם המושגים של הגנה, גם שחקנים שחשב. עכשיו, צריך להגיד להם, לזכותם, לחובתם, זכותם, בלי הרפר זה קבוצה אחרת. נכון. עכשיו, יש בעיה של כליה מבחוץ. זה קודם כל. קודם כל, כליה מבחוץ. עכשיו, אתה בא לצחק עם מכבי תל אביב. אי אפשר לשחק עם צ'צ'שווילי עמדה חמש. באמת. כבר מחכים לו שנה וחצי, שנתיים, כמה מכל מיני הפציעות. הוא לא תופס את הכדור בידיים. גם נמרוד לוי.
0: השתדל לפחות.
1: השתדל. נמרוד, אוברדוביץ' כנראה נכנס בו חזק, הוא אגרסיבי, הוא מרביץ, אבל הוא עושה ארבע פאולים בדקה וחצי. אבל הוא איבד את הכלייה. זוסמן אין כלייה. עזרים...
0: זוסמן אין כלייה? צביקה, זוסמן בפינה לבד, צריך לתת לך את השתיים, שלוש שלשות.
1: לא מספק. עכשיו, הם שומרים טוב. ההתקפה שלהם לא טובה. החדירות האלה של שני
0: הסוסים.
1: הסוסים האלה, אבל הם צריכים גם כלייה. עכשיו, במשחק, ביורוקאפ, עלה הסרבי, מה שמו? הסנטר.
0: מיליטיץ'.
1: מיליטיץ'. היה להם פתאום סנטר. במשחק נגד מכבי,
0: אין.
1: לא היה סנטר. לא היה, אבל אפשר לצופף. ברגע שהם מכדררים פנימה, היה להם סנטר, זה שינה קצת את המשחק. עכשיו, מה שקורה פה, היורוקאפ, בינתיים, הם שיחקו נגד שתי קבוצות חלשות. חלשות,
0: נכון.
1: אני,
0: יש להם אריס בהמשך.
1: אני רואה, גם אתמול ראיתי את למען. אריס. את אריס ביורוקאפ. הם בינתיים עוד לא 100%, אבל במגרש הביתי שלהם, הטירוף הוא חבל על הזמן. מנרסה ו... מנרסה נגד... וראיתי את בורגוס. הם לא כאלה קבוצות גדולות. הם לא כאלה קבוצות גדולות. והפועל ירושלים התחרה פה עם אריס על המקום הראשון והשני בבית הזה, אבל מצד שני צריך לראות מה יקרה עם לורנצו בראון, זה לא מבחן המשחק של אתמול, הוא בא רק מאוחר מאוד, והוא נפצע. בואו נראה. איפה רואי אובר?
0: או, נגעת בנקודה.
1: גם קליאן שלוש.
0: בחזרה. בשדה תעופה, בחזרה.
1: באיזה משחק? השבוע?
0: של הפועל ירושלים.
1: שלשום, אתמול?
0: נצפה רועי אובר בשיחה ממושכת מאוד עם דן שמיר, המנהל המקצועי.
1: הוא מבקש לעזוב? עכשיו,
0: לא יודע אם הוא מבקש לעזוב, אבל שים לב לנתונים הבאים, צביקה.
1: בוא נה, יש לך מקורות, אתה מצלמים?
0: לא.
1: נו.
0: רועי אובר שיחק נגד הרצליה, מאז...
1: כמה דקות?
0: אני לא זוכר, אבל לא, מאז לא שיחק בשני משחקי יורוקאפ.
1: ולא
0: במשחק עם מכבי. עכשיו, אומר רועי אובר,
1: וזה כשהרפר ובראון
0: לא
1: היה. הרפר ובראון לא היו.
0: הרפר לא נמצא, לורנזו בראון לא נמצא. אם אני עכשיו לא משחק...
1: מה יקרה כשהם יחזרו?
0: בדיוק. עכשיו, לגרסתו של אוברדוביץ', הוא כנראה לא מרוצה מההגנה של אובר, הוא לא מרוצה מכמה דברים, אבל תגיד...
1: הוא הולך על בורג.
0: אין בורג מקבל... צביקה, אבל אין הרפר.
1: לא, אבל בורג מקבל...
0: אין הרפר. אז כבר עכשיו לזרוק את אובר החוצה? אני כבר שומע, אתה יודע, כל מיני קבוצות כבר... זורקות ישראלים. לא, זורקות ישראלים וזורקות זה, כבר לא מזורקות מאמנים, זורקות ישראלים.
1: זורקות ישראלים?
0: לא, אני אומר, אני לא...
1: אף אחד לא רוצה את אובר? מי זורק ישראלים?
0: ברור שזה, אני אומר, אני לא יודע מה...
1: יש חיסרון בישראלים.
0: מה היה תוצאות השיחה. אני רק אומר לך שהמצב של אובר, אני אומר, בבחינה הזאת, א', הוא לא ברור, כי אם עכשיו אוברדוביץ' לא נותן לו, אז מה יהיה באמת כשלורנזו בראון יירשם וכשהרפר יחזור?
1: כן, אבל בליגה אי אפשר לרשום שמונה זרים.
0: אין בעיה, צביק, אבל הוא לא משחק דקה. אז אין בעיה ללכת עם בורג. בורג, אני חושב, הוא יותר קומבו גארד מאשר רכז. הובר הוא רכז, הוא פלור מנג'ר.
1: אתה יודע מה, אנחנו כבר הולכים לנושא הבא, נראה מה יקרה במשחק בחולון.
0: אוקיי, אז הנה, הגענו לחולון.
1: נראה אם הוא משחק, קודם כל.
0: חולון נראתה קטסטרופה.
1: ההכנה הכי גרועה שיכולה להיות.
0: הבעיה שהיה שם לא מהפציעות, היום הם מנחיתים עוד זר, סי-ג'יי אוליפילד, בגלל כל המכת פציעות שיש שם. משהו שם גם לא נדבק השנה.
1: אבל אלי, אתה...
0: יש סנוגו.
1: צריך לרשום אותו.
0: בסדר, יש סנוגו.
1: אתה מוגבל במקומות שאתה רושם. אני אגיד לך מה שקרה עם סנוגו. סנוגו נהיה קלעי משלוש. הוא עומד וזורק משלוש. ובמקום שהוא הסנטר האמתני שמתחת לסל, הוא נמשך כל הזמן החוצה, הוא מקבל את הכדור, זורק מרחוק. הוא צריך להיות בפנים.
0: טוב, זה נראה, בוא נראה במשחק.
1: אבל...

0: נראים לא טוב.
1: אוקיי,
0: ו... הזרים שלהם לא טובים, הישראלים שלהם כרגע לא טובים, הקבוצה לא נראית טוב.
1: הרצליה, לעומת זאת, נראתה...
0: המשחק עם ירושלים הוא מפתח בשלהם.
1: אנחנו בבית.
0: אם ינצחו אותם באז
1: הם הרי,
0: שהם כבר לא יהיו בין ארבע ראשונות.
1: גם הקהל של חולון יאמר את דברו, אם העסק לא יזרום.
0: הוא לא אומר את דברו.
1: לא, לא. יש שם, אתה יודע שבחולון הקהל אמר את דברו, צביקה ב-50 הפרש, ודני פרנקו לא סיים שם את הלילה.
0: כן, זה לא בדיוק ככה היה.
1: אוקיי. הרצליה, תוצאה סבירה בבדלונה, הפסד בבדלונה, הפסד סביר, 10-12 הפרש, אפשר לקבל את זה. הרצליה מנסה...
0: הרצליה לא יכולה לנצח את בדלונה.
1: הרצליה מנסה להביא את לוקאס גולדנברג, שאף אחד לא מבין למה הוא נזרק מהעמק.
0: מה קורה בעמק?
1: שהעמק מחזירה את זה.
0: מה קורה בעמק?
1: נטפל בזה שבוע הבא.
0: בעמק משהו מריח לי לא טוב.
1: לחוץ שם. לחוץ, לא ברור קבלת ההחלטות שם.
0: מי מחליט, יונתן? יונצ'וק?
1: לא, מחליט גם גדעון ידין.
0: בעלים?
1: בטח.
0: אבל רגע, מה התפקיד של יונצ'וק?
1: רפי מנקו.
0: איפה נמצא שרון, אברהמי?
1: בוא אני אסביר, לא, אני רוצה אבל להבין, לקחת אותך למקומות שהיית בהם.
0: נו.
1: החליטו שהוא לא בתוכניות רפי מנקו, הוא חתום היה לחוזה של עונה נוספת. רפי מנקו מרוויח שכר די גבוה.
0: יפה.
1: בא אלת... אילת הייתה היחידה, רפי מנקו גם שיחק שם לפני 9 שנים, נתן שם עונה גדולה.
0: שמה מה שהחזירה אותו לחיים.
1: אילת הציעה 55% מהשכר שלו, 60%. אמר גדעון ידין, אני לא ישלים את השכר שלו, והוא יבוא אליי ויתן לי גם בראש. אז ככה התגלגלו.
0: אתה רוצה להתפטר ממנו.
1: אז חשבו, מה עושים? הרי אתה מכיר את הסיטואציה. תתאמן בצד. אל תתאמן, לא תמחה שחק, אולי תרד בכסף, העיקר שתלך. פתאום 40 וסיבוב של 180 מעלות, הוא בקבוצה, לוקאס לא בקבוצה.
0: מה קרה עם לוקאס?
1: לא יודע מה קרה ללוקאס.
0: לוקאס הוא עמדה קצת אחרת.
1: ארגנטין, לא יודע. אני לא יודע איזה פיוז עלה שם, הוא לא בקבוצה פתאום.
0: רגע, אז אפשר לחתוך אותו?
1: מה?
0: אז אפשר לחתוך אותו?
1: אז הנה, אתה רואה, בסדר, אז אתה רואה שהרצליה רוצה אותו, אתה רוצה שאלה רוצים אותו.
0: מי עוד רוצה אותו?
1: מה?
0: אני חושב שמכבי רמת גן צריכים אותו.
1: בוא נראה, מכבי רמת גן נטפל בשבוע הבא, מכבי רמת גן השבוע...
0: גם היא בבעיה.
1: השבוע הולך לשחק בלי ברייס וושינגטון, שסבתו נפטרה, הוא נוסע, וכרגע הם, אני חושב שהם חייבים זר גבוה, הם, כמו שאתה אומר, צביקה, הם נראים קטנים מדי, ויש להם שני שחקנים מעולים, גם השחקן שהם הביאו, ג'סטין אלן, לא, ג'יילן אדמס, וגם, לא הוא ששחק מכבי, וגם פיגוריה, אבל כל האחרים בינתיים עוד לא הגיעו לעונה. וצביקה, בואו נקדם בברכה, הליגה יוצאת לדרך, מוצא שבת, מכבי תאב נגד גליל עליון, 4 משחקים יש לנו ביום, 3 משחקים ביום ראשון, ו3 ביום שני, אנחנו חוזרים עם ערב הכדורסל של ישראל, ביום שני עם 3 משחקים. שתי קבוצות צביקה החליטו לשחק עם 4 זרים, קירי התתה וגליל עליון.
0: הם המועמדות מספר אחד לירידה.
1: קירי התתה לזכותם יאמר צביקה, שהם דוחפים ישראלים. תראה את אוכשטטר השבוע,
0: נכון,
1: ראיתי אותו.
0: זה נכון.
1: תראה את בן שרף.
0: זה נכון.
1: נו.
0: אבל בשנה שעברה הם כמעט ירדו מהליגה. הם התחילו נהדר.
1: כי הזרים שם באיזשהו שלב לא סיפקו את הסחורה.
0: מי שישחק עם 4 זרים לעניות דעתי.
1: גליל עליון החליטו 4 זרים בסוף.
0: כן, אני יודע. המשחקים שחזרו לגליל נותנים קצת אווירה ביתית למשחקים. קשה מאוד לשחק היום נגד הגליל.
1: נכון.
0: קשה לנצח בגליל. אפילו הפועל תל אביב הפסידה שם שם בשנה שעברה, כי היא באה לא מוכנה. אם אתה בא לגליל לא מוכן למשחק מהקבוצות הגדולות, יכולים שם עם הטירוף להפתיע אותך, ובאמת נותנים גם שם לצעירים לשחק.
1: עכשיו.
0: גם קריית אתא נותן לצעירים לשחק, אבל הם באופן טבעי יותר חלשות.
1: דיברתי השבוע עם נפתלי בן טוב, הוא מצדד בגרסה שלי. אני יודע שאתה נגדה, שמה? אבל אני חייב להעלות אותה עוד פעם. אני חושב, צביקה, שבסיטואציה שהליגה נמצאת בה, שאתה רואה, 3 הראשונות, עולם אחר לגמרי.
0: גם נס ציונה.
1: גם נס ציונה תברח להם באיזשהו שלב, קבוצה עם 40-45 מיליון שקל, אני כבר לא יודע לאיפה זה. אני אומר בסיטואציה הזאת, הפועל תל אביב רצתה 6 זרים, היא תשלם כנס של 2-3 מיליון שקל.
0: מה 6 זרים?
1: בטופס. רגע, תן לי שנייה, אני אומר, זה החוק שאני מציע, שהיה פעם, הרי...
0: לא יהיה.
1: אני אגיד לך מה אני מרוויח מזה. אני מרוויח שהפועל תל אביב תזרוק לי איזה ישראלי אחד או שניים לשוק, במקום שישבו על הספסל, הם שבוע שעבר בכלל לא נסו חלק מהישראלים.
0: הם לא רוצים ללכת משם.
1: לא רוצים ללכת משם?
0: לא.
1: אם תבוא קבוצה ותשלם...
0: אה, לשלם.

0: שלם, אוקיי.
1: שלמו שנה שעברה, ראשון שילמה, ראשון הציע לאחד השחקנים של הפועל תל אביב, אני חושב של יפתח זיו, הוא לא רצה לבוא.
0: לא משחק.
1: לא רצה לבוא.
0: יפתח זיו כרגע לא משחק, לא באירופה.
1: רגע, עכשיו, אם הפועל תל אביב...
0: אני לא יודע אם הוא משחק באימון.
1: אם הפועל תל אביב, אתה יודע מה, אני לא יודע אם מכבי, אבל ירושלים נגיד, תשים 2 מיליון שקל כנס על רישום זר שישי, עכשיו, מ-4-5 מיליון שקל האלה שיש לי בקופה, או 6 מיליון שקל, יהיה יותר קבוצות שילכו על 4 זרים, ואז אני נותן להם 1.5 מיליון שקל במקום ה-600,000 שקל עכשיו, ואז יהיה לנו יותר ליגה צביקה עם יותר ישראלים, טוב, בסופו של דבר.
0: אני מתנגד ל6 זרים.
1: טוב.
0: בטופס.
1: בוא נגיד עכשיו יום הולדת שמח לאחד מיקירי הפודקאסט שלנו, תומר שטיינר, אלן, צהריים טובים, מה נשמע?
2: איזה כיף דבר איתכם.
0: אהלן, תומר.
1: מה נשמע? אהלן.
0: אני כבר בירחתי את תומר לחוד.
2: אני מתקרב אליך, צביקה, אני מתקרב אליך.
0: זה לא עוזר, אני כל הזמן בורח. קודם כל, אני מברך את תומר. אנחנו השבוע גם שנינו, אני ראיתי לבן מרסר הושפז בבית חולים, וגם אני וגם תומר כתבנו שם לא ברכות ושיחזיק מעמד.
1: למרות האגרוף שהוא קיבל במשחק ההוא.
0: הם חברים טובים, תראה לך שתומר טיפל בלבן, כשלבן היה בנבחרת ישראל, ויש לי סיפור. הגענו למחנה אימון באוסטנד בבלגיה, וערכו אותנו הבלגים בכפר של ילדים כזה. והכניסו אותם זה, ופתאום תומר בא אליי, אומר לי, בוא תראה איפה הכניסו את לבן, הוא צריך לטפס למיטה שלו כמו ילד בגנון. עכשיו באתי, ותומר טיפל בו, באתי, אתה יודע שאני מטפל בכל, ורציתי לטפל בלבן, רציתי להוציא אותו, לבן לא רצה לצאת מהחדר הזה, הוא לא רצה חדר לקבל, ותומר טיפל בו כל המחנה אימון.
1: מה זה טיפלת בו, תומר? הוא לא סיעודי.
2: זה מה שאמרתי לו, אז שבא לפני אגרוף, שהוא חצי סיעודי, אולי אני באגרוף.
1: זה מה שאמרת לו?
2: משהו כזה, אתה יודע, להגיד.
0: לא, אבל... הם כל הזמן היו מכניסים אחד לשני.
1: מה אמרת לו, רגע, באמת, הרי יש...
0: יש סדרה שלמה על
1: זה. ייצרת סדרה עליך. מה אמרת לו, שאתה אתה זקן?
2: כן, כן, זקן, כבד, בקושי.
1: לא אמרת לו משהו גזעני או משהו כזה.
2: אם הייתי אומר משהו גזעני, זה היה מתפוצץ בתקשורת יום אחרי או מים.
0: תומר הוא לא גזעני.
1: נכון.
2: אז וחלילה, אתה יודע במה אני בוחר, צביקה.
1: רגע, אתה אבל...
0: זה לא קשור לגזענות.
1: אבל היית באלם שהוא הגיב ככה, לא? אתם חברים מהנבחרת.
2: כן, אבל אתה יודע, עם השנים, בנסיבות, הלחץ, צביקה יודע, 2-2, והקרבות באוסישקין, ומתח, ומאבקים. הוא איבד את זה,
1: תומר, באת מחיפה להפועל תל אביב ב-91-2, רלף זכרו לברכה הביא אותך, לא היה לך כל כך כשהתאקלמות, אתה יודע, לשחקן מהצפון שבא למרכז?
2: לא, התאקלמות הייתה הרבה בזכות רלף, וגם הקומר האנושי, שימון, שהייתי כאילו על העמדה שלו, קיבל אותי כמו אח, ועמוס, ו...
0: תגיד איזה היה? שימון, שימון אמסלם.
1: שימון אמסלם.
2: שימון אמסלם. היה, כן, היה חיבור טוב עם הקהל, עם האווירה, עם מה שהפועל התגע.
1: התואר האחרון בארץ שהפועל לקחה זה הייתה איתך ב-93.
2: כן, כן, זה מעניין, כי בשנים האחרונות הם קרואים...
0: נגד הפועל גבעתיים של ינקה לאדלר, זיכרונו לברכה.
2: אתם זוכרים, אתם מתחרים ביניכם מי זוכר יותר. זה מדהים, אבל כן, זה התואר האחרון, למרות שיש ציפייה ב3 שנים האחרונות לתארים, וזה בארץ לא קורה.
1: כמה אתה היית אשם בזה שלא לקחתם אליפות בסוף? או שאי אפשר היה להפיל עליך את התיק?
2: לא, חלק מהם, ברור שיש אחריות, אותו שחקן חמישי הקבוע, דומיננטי.
1: לא, רגע, הייתה איזושהי אופוריה שמכבי לא עלתה, וגליל עליון צ'יפס.
2: הייתה אופוריה, זה ברור. חגגנו לפני הזמן, אבל גם גליל היו בצפיים, היו מחוברים, אי אפשר היה להתקרב אליהם.
0: המפתח היה אז שגליל ניצחו במשחק הראשון באוסישקין. נכון. באותו רגע הסדרה השתנתה. זה המשחק
2: נכון.
0: המכריע.
2: נכון.
0: זה נכון. המשחק. אני באותו זמן, הרי באו אליי, אני הייתי ביוון, ובאו אליי, חיכיתי לגמר הגביע אריס נגד פנתינייקוס, ובאו אליי לאתונה, יורם אוברקוביץ זיכרונו לברכה, שאול אייזנברג, ועוד מישהו מהנהלת הפועל תל אביב, ואז סיכמו איתי שאני בא לאמן.
1: כי רלף הלך להיות מנהל מקצועי במכבי.
0: רלף הלך להיות מנהל מקצועי במכבי.

0: על אף אחד לא חשב שהמשחק הראשון נגד גליל, גליל העיפו את מכבי, וזה כבר כולם חגגו, כמו שתומר אומר, הם היו כולם באלה, אף אחד לא חשב שבמשחק הראשון ביוסישקין יפסידו.
1: תומר, הלכת,
0: ברד ליף שם עשה.
1: הלכת לחולון לקבוצת המיליונרים של מנבר, שעדי גורדון הרי יש לו סיפור של שלם, איך הוא הצליח, הוא לא הצליח להוציא, הוא לא רצה להיות שם, אבל מנבר נתן לו במונחים של אז, אני חושב, אחד מחמשת השחקנים הכי, שהרוויחו הכי הרבה באירופה, אני חושב.
2: אמר לו, 200 לא, 300 לא, 400 לא.
1: הגיע ל-600.
2: הגיע ל-600. ב-600 עדי כבר הקליף צבעים. זה היה לא נעים כבר.
1: עכשיו, מחולון אתה מגיע למכבי ולרעל, ובאמצע עונה צביקה מגיע, ואז תספר לי את הסיפור, וצביקה, למה רדפת אחריו יום אחד באימונים?
2: רדף אחרי הרבה בנבחרת, וזה.
1: אבל מכבי זה זכור הסיפור, בנבחרת לא.
0: אני קודם כל לא משמיץ שחקנים שלי, וגם שחקנים לשעבר. תומר יודע, אנחנו יכולים להתווכח ולריב, אבל אנחנו שומרים אחד על השני, זה אחד. אני אמרתי לתומר דבר פשוט, תומר היה אחד החמשים הראשונים שהתחיל לזרוק את הזריקה המצחיקה שלו מבחוץ.
1: ורלף רצה לקנוס אותו ב-$1,000,
0: ואני אמרתי לו, תשמע, ביום שאני אמות, ביום שאני אמות, על כל זריקה כזאת הורדת לי שנה מהחיים. אז נספור כשתהיה הלוויה שלי.
1: אבל צביקה, בנבחרת הוא היה מצוין. כן. בג'ירונה הוא היה מדהים, אני חושב, עם מוצא של 17-18 נקודות.
0: אני חושב, היום, אני אז לא, אני חושב שלתומר היה חסר 5 שנים רצוף לשחק יורוליג וליגה ביחד. היום אני חושב על זה, אני לא חשבתי על זה אז.
1: הברכיים שלו היו עומדות בזה, אגב.
0: אני לא יודע, אבל אתה יודע, להיות, לשחק יורוליג וליגה, אתה צריך, כולם צריכים להתרגל. הקבוצה, המאמן, האפסנאי, המזכירה, הפיזיותרפיסט, הכל צריך, זה מאוד קשה להתרגל לעניין הזה.
1: תומר, למה אחרי שפרשת התנתקת למעשה מהכדורסל?
2: עליתי לטבעון. זה חצי דופק פה החיים. לא נשארתי בברנזה בתל אביב.
0: אבל אתה יודע הכל, רואה הכל, שומע הכל.
2: כן, מרחוק, וזה.
1: עכשיו אני מחזיר אותך.
0: רגע, גור קרוב אליך, לא?
2: גור, כן, הוא חצי מהשבוע אבל בתל אביב, עכשיו הוא בונה בגבעת.
0: כן, הבנתי.
1: טוב, לפני שנתיים, משחק הפתיחה של הפועל תל אביב ביד אליהו, אנחנו רואים אותך על הפרקט. מאוד מאושר מזה שהפועל תל אביב סוף סוף יש לה אנשים עם, שהפרוטה מצויה בכיסם.
0: זה העניין, שבהפועל עכשיו יש כסף.
1: אבל אתה מאלה שנלחמו על השחקן הישראלי, ואתה פתאום רואה קבוצה אתה יודע, פתאום ישראלים עולים שם ל4 שניות ביורוליג. אתה מדבר עם שמעון אמסלם על זה? אתה מביע את דעתך?
2: כן. דיברנו הרבה, שמעון זה כואב, שמעון גם...
1: אתה דיברת עם ינאי גם? כי אופר הרי בזמן לא הזמין אותך למשחק, לא?
2: פגשתי אותו בכמה אירועים וזה. ינאי הוא איש עסקים, הוא all in, הוא אין לו הדרגתיות, או בוא נחכה, או שנה הבאה. הוא שם את הכל במכה, ולפעמים זה מצליח, זה הצליח להם באירופה.
1: עכשיו, דיברת עם שמעון?
0: זה לא ינאי לבד, יש עוד אנשים פה ששמים הרבה כסף.
1: נכון,
2: דיברתי עם שמעון, אמרתי לו...
0: אבל לשמעון אין הרבה מה להגיד.
1: רגע, בוא נראה מה אמרת לו.
2: אמרתי לו, איך אפשר ככה? הוא אומר לי, אתה, מה אתה חושב? הישראלים שבאים, הם יודעים שהם באים ואומרים להם, אתם תשחקו פה 10 דקות, פה לא תתלבשו, פה זה. לוקחים את ה-300, 400, 500 אלף דולר ושותקים. זה לא הדור שלנו.
1: אתה ערך השנה שלא שיחקת כמעט במכבי, הלכת לרעננה.
2: נכון, נכון. ושאלתי אותו דבר, איך אפשר לנהל קבוצה של 20 שחקנים?
0: לא, אבל זה לא רק זה. אנחנו אתמול באיזשהו מקום שאלנו שחקן של הפועל איך מעבירים אימון עם 23 איש. זה היה איש ששאל, היה מאמן כדורסל, יודע מה זה. אני לא, אתה לא התאמנת בחיים עם 23 איש, אני לא יכול להעביר אימון עם 23 איש, כי האימון לא יהיה אפקטיבי. עכשיו, יש פה מצב ש5-6 שחקנים ישראלים שצריכים לשחק ביום ראשון את משחק הליגה נגד באר שבע, לא טסו בכלל לוולנסיה. איך הם מתאמנים, מה הם מתאמנים, זה לא פשוט.
2: אז הם מציגים את זה, שזה הניהול החדש, הוא אומר היום, זה ניהול עסק של 20 שחקנים, כי יש להם, הוא אומר, כמות משחקים כמו ב-NBA, קרוב ל-80-70 משחקים בשנה.
0: שתי קבוצות.
2: כן, ואז יש להם, מנהל את השחקנים ככה.
0: אבל אף קבוצה, גם הקבוצות
1: הגדולות אחרות באירופה. תומר, אני חייב את דעתך לפני סיום על מי שמכתירים אותו כגבוה הישראלי הכי טוב אי פעם שהיה פה, רומן סורקין. איך אתה רואה

0: מה עוד הוא צריך להשתפר מבחינתך?
1: רומן מדהים, הוא עבר דרכי בחיפה, אני מכיר אותו. קודם כל הוא אחלה בן אדם. אתה רואה את המחויבות שלו גם לנבחרת, וזה לא דיברנו על הנבחרת, זה מחויבות של הישראלים היום, אבל זה פעם הבאה תראינו אותי. כי זה עוד דבר שמציג בטח לצביקה ולך ולי.
2: אני הכי צועק על זה, אבל לא שומעים.
1: כן, אבל רומן הוא אחלה, או מה הייתי משפר אצלו? אולי ריבונד הגנה? אולי הגנה?
2: הגנה בכלל.
1: הגנה.
0: לא, ריבונד הגנה אני מסכים איתך.
2: לא, אני מסכים.
0: אתה יודע, לפעמים הוא חושב על המתפרץ, אתה קבל את הכדור מתחת הסצת שני, בגלל שהוא לא לוקח ריבונד.
2: אני בשום תפקיד ובשום שחקן לא מסכים הכי טוב בכל הזמנים. הוא כרגע הסנטר הישראלי הכי טוב. אתם לא ראיתם את טני כהן מינץ, אתם לא ראיתם את בוזי.
0: יניב גרין גם היה מצוין.
2: לכל אחד בתקופתו. ברגע שאתה מתחיל לחלק לכל החיים, זה לא... כולם טובים. מיקי גדול. היו ויש היום שחקנים גדולים לכל אחד בתקופתו.
0: תומר, מה נאחל לך?
1: תאכלו לי שאתם ביחד, שניכם, תראינו אותי ב-70.
2: אוקיי.
0: שתהיה בריא, תומר.
1: כיף לדבר עם שניכם ביחד.
0: תמיד גם כיף לדבר איתך. תבוא קצת למרכז, או שנעלה אליך, אתה יודע מה?
1: אני אבוא לחגוג ב-28 לאוקטובר.
0: כפר חסידים זה לידך, לא?
1: כן, מה זה קרוב.
0: אחלה, הייתי שם, יש שם...
1: דבר איתי, אני אבוא להתפלל איתך.
0: ינקה לשטייטל בנה שם מקום מאוד מאוד יפה, אני חייב ללכת איתך אליו.
2: אתה יודע להתפלל? אתה יודע איזה תפילה?
0: תומר יודע הכל. תומר, תודה רבה.
2: ביי, מוטי.
0: תבלה, באמת, תהיה בריא וחזק, שמור על עצמך.
1: כל טוב.
0: טוב, צביקה, אנחנו מסיימים את הפרק הזה, אנחנו עוד פעם נבקש מכל מי ששומע אותנו, גם מי שלא, סו לאט, יש לנו מספיק חזיתות בכל מיני מקומות, תיסו לאט, תשמרו על חוקי התנועה, ונאחל גם לך, צביקה, קיץ בריא. תודה רבה לרד ירושלמי, שחזר אלינו, והוא עשה את הכל מאחורי הקלעים.
2: הפך להיות יפני.
0: צביקה, תודה רבה לך, תהנו מכדורסל, ובוא נברך את הליגה שלנו שיוצאת לדרך, גם הליגה השנייה יוצאת לדרך, שנת משחקים פוריה, בלי שביטות, בלי הפרעות, ושיהיה לכולם טוב, שכולם יצליחו, לא יכול להיות, אבל בוא ננסה, נברך אתכם, ביי ביי, להתראות.

0: ان كانوا واجر اوروبي.
1: ליגת האלופות בשלישי ורביעי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: It comes down to the motto, just being ready for when your name is called and just taking advantage of your opportunity. And yeah, just trusting my work and trusting the confidence the coaches have as well.
3: Surreal and everywhere. It's unbelievable. I hope it just starts a new trajectory for what Israeli basketball and Jewish basketball looks like in there.
1: ב-20 באוקטובר הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני וולף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים רק בערוץ הספורט של ישראל.

0: ליגת האלופות, מנצ'סטר סיטי מול פריז סן ז'רמן, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ערוץ הספורט מציג שלישי שובר קופות, יותר מתח, יותר דרמה,
1: הצגת כדורסל אדירה פה,
0: יותר אקשן,
2: אני רואה ואני לא מאמין למה שקורה כאן,
0: והרבה יותר כוכבים.
3: הנה שוויון
0: בערב שיצמיד אתכם למסך. שלישי שובר קופות, שלישי החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: הביטוי נגמר ירח הדבש מתאר את הרגע שבו תקופת ההתחלה האופטימית והזוהרת מסתיימת, והמציאות היומיומית על כל אתגריה מתחילה להפגין נוכחות. אמנם מקור הביטוי הוא בעולם הזוגיות, אבל משתמשים בו לעתים קרובות בהקשרים רחבים הרבה יותר, כמו פוליטיקה, ניהול וכמובן ספורט. אחרי שהשבועות הראשונים היו מלאי התלהבות ותשוקה, עכשיו מתחיל הלחץ האמיתי, המרדף אחרי ההישגים והשגרה השוחקת. שתי קבוצות ישראליות פתחו לאחרונה את עונת היורוליג החדשה עם אופטימיות גדולה, ואין כמו מחזור ראשון כפול העונה כדי לנפץ לפחות לאחת מהן את כל הפנטזיות של הקיץ ולחבר אותה למציאות הקשה והכואבת. לשנייה, זה השבוע המבחן, אותו הצלחה ובגדול על אף כל החששות. פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט, נגמר ירח הדבש, פתיח ומתחילים. פודקאסט יורוסטה פוד. תקשיב, עומר, אתה התבלבלת פה בפרקים. שלום חברים, עמית ניר.
5: שלום, שלום.
4: עומר לוטר.
6: רק אתה יודע לעשות את זה טוב, מה לעשות?
4: שר שואם.
7: שרבי חזר, מה זה עצבני?
6: כל אחד טוב ממה שהוא יודע לעשות.
4: לא, אהבתי, אהבתי את הפרקים. אהבתי את הפרקים האחרונים. כל הזמן בהתחלה, ההתבלבלות הזו קצת פחות, אבל חוץ מזה, באמת היה מדהים, והתגעגעתי לכם.
5: גם אנחנו
6: געגענו גם אליך, כן.
7: מה? ירח הדבש נגמר.
4: נגמר, נגמר. אני מת על... אני אוהב את הקלישה הזאת. היה כיף, היה מדהים. ועכשיו, אתם יודעים, חזרנו. לא דיברתי על עצמי עם השגרה השוחקת, אלא ממש עשינו הקבלה לכדורסל, אבל כן, גם שגרה זה דבר חשוב, ואני מקווה שלא נהניתם פה יותר מדי בלעדיי, כי עכשיו חזרנו ואנחנו כאן, מה שנקרא, עד הסוף.

0: וצריך להגיד גם ארד חזר ארד שם
1: מבעל האמת שזה מרגש אפילו יותר ממך שרבי הוא לא היה פה חודשיים
2: גם ארד חזר מירח דבש
0: הרכב נכון
3: נכון
0: נכון מאוד איזה הרכב מלא ו
2: נכון
0: ויפה מאוד שכולנו כאן
2: ומרגש מאוד אנחנו אחרי שבוע כפול ראשון לעונה שבוע שהפועל תל אביב מסיימת כשבוע מושלם עם שני ניצחונות ושבוע שמכבי תל אביב מסיימת עם שני הפסדים, ועבורה זה בעייתי וזה חמור. אנחנו נפתח כמובן עם הפועל תל אביב, אנחנו נעשה מצטיינים, האמת שלא דיברנו על זה בהכנה לפרק.
0: נראה לי יש הרבה בהמשך.
2: אני חושב שאנחנו נפתח עם הפועל תל אביב מן הסתם. בשבוע הכפול הזה היה לנו מצטיין, שקיבל לפחות מבחינת היורוליג את ההצטיינות, כמובן אלייג'ה בריינט.
3: לדעתי בפעם הראשונה בשבוע כפול, שני MVP רצוף. לא חושב שקרה מעולם.
2: חושב שזה תקדים גם.
3: אני די בטוח שאני לא טועה.
2: לקח את מצטיין המחזור השני ואת מצטיין המחזור השלישי, אז הוא מוביל את הפועל תל אביב פעמיים לניצחונות, כמובן שהיו עוד גורמים שעזרו לה לעשות את זה, אבל בשורה התחתונה היא מנצחת השבוע גם את הכוכב האדום בלגרד בחוץ, גם את ריאל מדריד, זה לא שבוע, אתם יודעים, טיול שאתה מקבל שתי קבוצות שאתה חייב וצריך אפילו לנצח בכלילות, זה לגמרי לגמרי שבוע מאתגר, והפועל תל אביב שהגיע אליו עם הגיבנת של ההפסד במחזור הראשון, שם פחות ראינו את אלייג'ה בריינט, הפעם מקבלת גם אותו וגם הרבה מאוד שחקנים אחרים.
3: כן, אני חושב שזה היה שבוע באמת מטורף עבור הפועל תל אביב, המשחק הראשון שנפתח בבלגרד, כמו שאמרת, הפועל תל אביב ניצחה אותו, אבל אנחנו ראינו את המשחק הזה, ואני ראיתי אותו אפילו שוב, כדי להבין בדיוק מה קרה שם, והכדורסל לא היה טוב. כדורסל לא טוב של הפועל תל אביב, ועדיין הצליחו לנצח בבלגרד, ואם נתקדם קדימה, נגד ריאל מדריד, החצי הראשון, הוא באמת היה סוג של משהו שלא ראינו מהפועל תל אביב מזה הרבה זמן, אני אפילו רוצה להגיד, המחצית אולי הכי טובה תחת דימיטרי סיטודיס בהפועל תל אביב, ולא רק במה שקשור למה שאתה רואה בעין, אלא באמת למוכנות, המוכנות הטקטית, איכשהו הגיע למשחק, והוא בא שם עם רעיונות באמת מדהימים, אנחנו נרחיב על זה קצת יותר בהמשך, אבל באופן כללי, פועל תל אביב קלה 63 נקודות, ספגה רק 43, באופן יחסי זה מעט מאוד למה שהיא קלה, והיא קלה כבר בעונה שעברה 65 נקודות נגד וירטוס, שזה היה השיא שלה, כלומר היא עשתה את זה כבר, אבל ניצבת פה ריאל מדריד, אמנם לא ריאל מדריד הגדולה, וגם עליה כן. נרחיב בהמשך, אבל זה היה מרשים בכל קנה מידה. נתון אחד שאני רוצה להגיד שלא התפספס לי, ואני חושב שהוא קצת עבר מתחת לרדאר, העיבוד הראשון של הפועל תל אביב במשחק נגד ריאל מדריד, הגיע אחרי 17 דקות של כדורסל. זה נתון שהוא פסיכי, אני עברתי על כל המשחקים של הפועל תל אביב בעונה שעברה, לא היה משחק אחד שהיא לא רשמה בו עיבוד כבר ברבע הראשון. אז לעשות עיבוד ראשון אחרי 17 דקות של כדורסל, זה פשוט מדהים, אמנם סיימו עם 9 עיבודים, והחצי השני כבר היה הרבה פחות טוב,
2: כן.
3: אבל זה מראה המון על השליטה במשחק שהייתה להפועל תל אביב, על האחריות שהייתה להפועל תל אביב במשחק, על השינוי שאיטודס בא מהבית, וזה וסיליה מיציץ' בהגדרה, לא מוביל כדור, לא לוקח בנטל של הובלת הכדור, וזה מראה המון על כמה שהפועל תל אביב הרבה יותר משוחררת, הרבה יותר אחראית, משחקת בשליטה, וכבר כל השאר התחבר.
2: בפרק הראשון, עמית, אני חושב שאתה הבאת את הנתון האסיסטי מול העיבודים, שזה הדבר הראשון שצורק מהבוקסקו, ובאמת במשחק מול ריאל מדריד, במחזית הראשונה, זו הייתה חגיגה מבחינת האסיסטים.
1: אז רציתי להמשיך את תומר, כי אני חושב שמצד אחד, יש פה כמה דברים. קודם כל, כשאנחנו מסתכלים אחרי 3 מחזורים, הפועל עדיין קבוצת האסיסטים הכי פחות טובה ביורוליג, מספרית, עובדתית, ואני חושב שזה אומר, זה עדיין אומר לא מעט על משחק ההתקפה שלה, וכמו שעומר אמר, הייתה את המחצית הראשונה מול ריאל שהייתה מדהימה. מול הכוכב הפועל לא שיחקה טוב, והיא יצאה משם עם ניצחון, כי בצד השני עמדה קבוצה באמת שנראית ברמה של מה שאנחנו רואים עם מכבי תל אביב בפתיחת העונה הזו. ואני חושב שגם מה שקרה שם, הפועל תל אביב לא קלה מול הכוכב ברבע האחרון, במשך 6 דקות רצופות היא לא קלה סל שדה, פשוט הכוכב לא הצליחו לשים את הכדור בסל, אז זה היה ממש, הפועל ניצלה, יצא משם עם ניצחון באמת עם הרבה מזל, וגם אני רוצה להתחבר על מה שאמרת על העיבודים, מצד אחד, אין הרבה אסיסטים, וזה אומר לא מעט על משחק ההתקפה והבידודים והכישרון, בסופו של דבר הפועל תל אביב מנצחת גם את המשחקים האלו, כי יש לה כישרון בשפע, גם מול הכוכב ראינו את זה, בטח ברבע האחרון מול ריאל מדריד, כשהיא באמת גם הציגה יופי של אופי. מצד שני, הפועל תל אביב היא הקבוצה שמאבדת הכי מעט ביורוליג בפתיחת העונה הזו, וזה מאוד מאוד משמעותי, כמו שאתה אמרת, אני חושב שזה גם מראה שסוף סוף, גם אם המשחק הוא לא, אנחנו רואים איזה משחק קבוצתי מדהים, אנחנו רואים באמת הרבה יותר אחריות אישית, אנחנו רואים את מיציץ' פתאום קצת יותר רגוע, מאבד פחות כדורים, גם אם הוא לא מוסר המון אסיסטים, ברגע שמיציץ' לא עושה את הבלגן, להפועל תל אביב הרבה יותר

0: קל, ובראש ובראשונה מבחינה הגנתית. כי ברגע שהפועל תל אביב מצליחה לא לאבד כל כך הרבה כדורים, אנחנו לא רואים נקודות, המון נקודות קלות בצד השני, ואני חושב שזה אחד הדברים הכי משמעותיים בפתיחת העונה הזו. ומבחינתי, כמו שאמרתי, אמרתי שבוע שעבר, דיברתי על אלייג'ה בריינט, אמרתי שהרגיש לי שהוא לא הגיע לעונה מבחינת הראש שלו, מבחינת ההתנהגות. זה היה נראה לא טוב מה שקרה עם המספרה בזמן הסופרקאפ, והמחזור הראשון, הוא לא היה נראה עצמו. אבל בסופו שעבר מדובר פה בטופ 5 שחקנים ברמת כישרון ביורוליג, ויש להפועל עוד כמה כאלו, וברגע שהשחקנים האלו מגיעים 2-3 בערב נתון, הם פשוט יותר טובים מ-15-16 קבוצות ביורוליג, וככה זה נראה.
1: אני חושב גם שאלייג'ה בריינט, מבחינת האימפקט שיש לו על מה שעושה הפועל תל אביב, אי אפשר להסתיר, זה השחקן הכי חשוב, אנחנו דיברנו ונדבר על שחקנים אחרים, על זקלידי ועל מיציץ' ועל מה שהם עושים, אלייג'ה בריינט בסופו של דבר זה השחקן שקובע אם הפועל תל אביב נראית כמו קבוצת טופ יורוליג.
2: גם, כאילו זה אין ספק שיש לו חלק אדיר, אבל כבר היינו משחקים מאוד טובים של אלייג'ה בריינט, שהפועל תל אביב נראית בהם רע. אני חושב שבמשחק הזה ריאל מדריד לא ציפתה למה שהיא קיבלה מהפועל תל אביב לפחות במחצית הראשונה. פדרו מרטינס ההתחלה שם היא לא פשוטה, אבל אתם יודעים, השחקנים... אני לא חושב שהם ציפו לרוץ.
1: אם יש מגיע בכזה.
2: אני לא חושב שהם, שאחרי הפלייאוף בשנה שעברה הם ציפו לרוץ כל כך הרבה לרדוף אחרי הפועל תל אביב. לא חושב שציפו שקבוק לא יפתח שם בחמש.
1: באמת, אפילו לא היה לו פנים בגרפיקה.
3: נכון.
1: אפילו פנים.
2: מהלך ראשון, זה היה תרגיל לקבוקלו, לקליעה של קבוקלו לשלוש. זה נכנס, והתחושה היא שמהרגע הזה, כל המחצית הראשונה פשוט הסתדרה להפועל תל אביב, כי קבוקלו תפס את הביטחון שלו, פשוט לא החטיא מעבר לקשת. אנחנו ראינו את איתודיס מנסה לעשות את זה גם בשנה שעברה, בחלק מהמשחקים עם מוטלי, בעיקר בעונה הסדירה, אבל מוטלי לא אפקטיבי כמו קבוקלו מעבר לקשת, וברגע שיש לך סנטר שקולע 5-5, שזה משהו שהוא לא יחזור על עצמו כנראה בהמשך העונה, אז אפשר להוציא לפועל תוכנית משחק בצורה כמעט מושלמת, וראינו את זה במחצית הראשונה.
3: הוא עשה את זה, הוא לא עשה את זה מספיק בה, אנחנו מדברים על העונה שעברה מול ריאל מדריד, הוא לא עשה את זה מספיק, אני חושב שכן, מוטלי, כשאתה נותן לו יותר את הביטחון ויותר דקות, הוא כן יכול להחזיר לך מבחוץ, נכון, שקבוק לו זה נראה כאילו... זה, קבוקלו זה אחוזי קליעה של קלעי לכל דבר, מה שהיה במשחק הזה.
2: וגם אגב, במשחק שנה שעברה של דובאי נגד ריאל מדריד, הם עשו אותו דבר,
3: קבוקלו, נכון?
2: והוא עשה
3: נכון,
2: 3 נכון. מ-3 נכון. ל-3 והוביל שם את הריצה. אז הוא כנראה יש לו משהו עם ריאל מדריד.
1: אתם כי... רואים אבל את הדבר הזה נמשך עם קבוקלו, או שזה...
3: אני חושב שלא, בסוף עדיין דנו טורו זה הסנטר הבכיר של הפועל תל אביב, אני חושב שזה התאמה טקטית ספציפית לדי טווארס, להוציא אותו החוצה, וזה מעבר לזה שקבוקלו קולע. זה גם לתת לפדרו מרטינז לחשוב איך אני משנה פה את האירוע,
1: כן.
3: וגם לעייף את טווארס. טווארס שהוא עושה את הדרופים שלו, את הפלטים שלו, הכי נוח לו, אבל כשהוא עכשיו צריך לצאת למעלה, שהוא צריך לחפות קלוזאטים, טיפה עכשיו עושה אג'ים שהוא ממש יוצא גבוה מעבר לקשת השלוש, הוא מתעייף. וכשהוא מתעייף, זה לא רק משפיע על החזרה ההגנתית שלו ברוטציות, אלא משפיע גם על מה שהוא תורם בהתקפה. זה הכל מהכל, זה באמת היה סוג של שחמט של איתודיס על פדרו מרטינס, ואני חושב שבמשחק הבא אנחנו נראה את דנו טורו פותח בחמישייה וחוזר להירח הרגילה, כי בסוף אנחנו יודעים את ההבדלים ביכולת שלהם, אחלה ברונו קבוקלו, אבל זה היה לדעתי אך ורק התאמה טקטית לפחות במקרה הזה.
0: ואני חושב שאם כבר התחלנו לדבר על הקו הקדמי, אז חייבים באמת לציין את מה שזקלידי עשה השבוע. דיברנו במשך כל הקיץ שזו ההחתמה של הפועל תל אביב, עם כל הכבוד לאמיר קופי, שזה שחקן שאומנם הוא שם יחסית גדול, אבל צריך להתחבר. זקלידי הכי מוכח שיש, וכבר אנחנו רואים בפתיחת העונה הזו, איזה שדרוג הפועל תל אביב בעמדה מספר 4, זה משהו שלא ראינו משהו דומה לזה בעונה שעברה, בכל העונה שעברה לא ראינו משחק אחד התקפי ברמה של זקלידי עשה ממוצע השבוע, ואני חושב שכשהתקפה זורמת, ובאמת מיציץ' מאבד פחות כדורים, אז יש המון המון זריקות חופשיות, ומבחינת הפועל תל אביב, זקלידי זה אולי הקלי הכי טוב ביורוליג בשנים האחרונות, המניה הכי בטוחה שיש מעבר לקשת, אז זה פשוט מדהים שיש לה סוף סוף את השחקן הזה שיכול... פשוט לקלוע, לעמוד מחוץ לקשת, לקבל כדור ולקלוע ולקלוע ולקלוע, והוא יעשה את זה גם ב-50% אם ייתנו לו את ההזדמנויות. ומצד שני, הפועל תל אביב זו קבוצה שאנחנו דיברנו על זה המון בעונה שעברה, גם תחילת העונה הזו, היא הרבה פעמים מגיעה למצב שהיא תקועה, ואז היא צריכה את מיציץ' שיעשה את ה-1-1, את בלייקני, את אלייג'ה, יש לה עכשיו עוד שחקן להשתמש בו במצב, אז יש לה את זקלידי, שזה שחקן שאפשר לתת לו כדור גב לסל. אפשר לתת לו את הכדור, הוא יכול גם לקחת כדור על השלוש, לעשות שני כדורים ולסיים עם הגויאבה שלו. וברגע שהוא יעיל, הוא מוסיף להפועל נדבך התקפי שלא היה לה משהו דומה לזה בעונה שעברה, וזה קטלני.
3: לדעתי הוא לא שחק ברבע האחרון, תקנו את מניטו, שהוא שחק ממש בהתחלה, ווינרד שם החליף לו כמעט בכל הרבע, הוא היה מאוד חסר לי ברבע האחרון, שכמעט הלך לאיבוד והפועל כמעט הפסיד את המשחק שם. שזה גם משהו צריך לדבר עליו על החצי השני, אבל ניהול משחק טוב של איתודיס בחצי הראשון, בחצי השני, אם הפועל היו מפסיד

0: עדים, זה עשה לי כבר קצת פלשבקים לפרטיזן, למשחק בעונה שעברה, שהפועל כבר הובילו ב-20 ומשהו הפרש, 27 זה היה בזמנו, ואיבדו את המשחק הזה, זה יכול להיות, ההשלכות של המשחק הזה יכול להיות הרסניות אם הפועל היו מפסידים את המשחק הזה, כי זה היה גם גורם, זה היה משכיח פשוט כל ניהול המשחק הטוב שאיטודוס היה מביא בהתחלה, כי זה לא משנה בסוף אם אתה זורק משחק כזה לפח בטעויות שקורות לאחר מכן. זק לידי זאת, לדעתי, אחת הטעויות הגדולות שקרו שם בסוף המשחק, זה שחקן שהיה חייב להיות על הפרקט ולא ברור למה.
1: גם בתחילת העונה הזו אנחנו רואים חלוקה דקות די שווה בינו לבין וויינרייט, ואני מסכים שוויינרייט יש פעמים וברמה הגנתית וברמת המלחמה והאנרגיות שאתה כן רוצה אותו במגרש. מבחינתי זק לידי צריך לשחק 25-27 דקות לערב, אין שום סיבה בכלל שזה לא יקרה, באמת אין סיבה.
2: אני הייתי בטוח שיביאו אותו בשביל זה, ואני אפילו מופתע מהקרדיט שכרגע מקבל איש.
3: כן, לא, אני חושב שלצפות, אבל, כלומר, אחרי המחצית הראשונה שבאמת הייתה יוצאת דופן, לא חושב שמישהו ציפה שהמחצית השנייה תיראה באותו, שתהיה אותו סנריו במחצית השנייה, באמת הקצב של הפועל תל אביב במחצית הראשונה היה לא נורמלי, ובאמת קשה לצפות לשמור כזה קצב, ועדיין, אני אומר, זה נורת הזהרה מסוימת, כי מחצית הראשונה הזאת לא בטוח שהיא תשוחזר העונה, זה באמת היה כדורסל חריג, ומחצית השנייה שוב פעם ראינו, כמו שאחד הזכיר את פרטיזן, גם היו הרבה מאוד מקרים בעונה הקודמת, גם עכשיו נגד הכוכב האדום, מחזור אחד לפני כן, שהקבוצה הזאת פשוט קופת, ותוך דקות ספורות מאבדת יתרונות משמעותיים, פשוט בגלל שפה, במקרה הזה, המשחק של הקצב ועץ, יותר התקפות עומדות, ושוב חזרנו לבידודים, ושוב חזרנו לקבוצה שלא יודעת בדיוק מה היא רוצה לעשות בהתקפה מסודרת. ולכן, אני חושב שזה ניצחון יפה מאוד, וצריך לפרגן להפועל תל אביב, באמת שיחקה מעולה. ועדיין, אני לא בטוח כמה דברים חדשים למדנו באמת במשחק הזה, כי אני חושב שאין ספק שהמחצית הראשונה היא היוצאת מהכלל, ובשבוע כפול עם 4 מחציות, 3 מתוכן היו בינוניות ומטה.
0: מסכים.
2: כן, ודיברת קודם, עומר, על ההשלכות של הפסד מול ריאל מדריד, גם בכוכב האדום בלגרד, כמו שאמרנו, היכולת לא הייתה משכנעת לאורך כל המשחק, והפועל תל אביב הייתה מאוד מאוד קרובה להפסיד את המשחק הזה. הזכרנו קודם את מיציץ', שאני כן רוצה שנרחיב כאן על חלקו ועל פתיחת העונה שלו. את המשחק מול הכוכב האדום בלגרד הוא היה רוצה לשכוח, אם לא השתי שלשות שנכנסו שם, שגם השכיחו את כל מה שקרה לפני. אלה שתי שלשות שמזכירות את מיציץ', של הנדולו, של פעם, הקוסם, שלוקח עכשיו שלשות בלתי אפשריות וקובר אותם ומשנה משחקים. מצד שני, מה אפשר לקחת מזה לטווח הארוך?
0: אז אמרת, זה משהו שהוא רוצה לשכוח. אני חושב שבהפועל תל אביב דווקא צריכים לזכור, ואני חושב שהם באו לריאל מדריד, כשזה נראה שהם כן ראו וידאו ועבדו, וראו שכל הקטע הזה בווסיל מיציץ' בנטל שלו, של הובלת הכדור, צריך פשוט לעוף ממנו. הוא פשוט לא צריך להוביל את הכדור, כי כשהוא מוביל את הכדור, מה קורה? בעצם גרדים מתיישבים עליו, והוא גם ככה מסתבך עם הובלת כדור. הרגליים לא כמו פעם, והוא מגיע כבר שחוק לאקשן הראשון שקורה בחצי השני, ואז או שהוא לוקח החלטה מאיזה מיני עייפות, או שהוא לוקח החלטה לא נכונה, כי גם ככה מישהו מתיישב ונושך אותו, וזה לא צריך לקרות. בסוף, הפועל תל אביב גילתה נגד ריאל מדריד, שיש לה רכז טהור שצריך לעבוד בשביל הקבוצה, וקוראים לו תומאס סטורנסקי, שפתח את העונה לא טוב, אבל במשחק הזה נגד ריאל מדריד הוכיח שבתור שחקן שאתה רוצה, פלור ג'נרל, שנעלה לך את המשחק, הוא מושלם לתפקיד הזה ברמת ניהול המשחק, עוד היכויות אפשר להתעכב עליהם, זה משהו צריך להוכיח את עצמו ככל שעונה תתקדם, אבל לפחות בפן הזה, וסילי אמיציץ' לא צריך להוביל את הכדור, ואני מזכיר לכם שדיברנו על זה בפרקי ההכנה, שזה משהו שיכול לעבוד, אמרנו בריינט כביכול זה, אגב גם בריינט מוביל לא מעט הכדור וזה קורה, אבל מיציץ' לא צריך להתעסק מזה, מיציץ' צריך להיות 2, כמו שזה נשמע מוזר, וצריך להיות באקשן השני של הפעולה, ומשם לקבל את ההחלטות ברבע השני, זה היה פשוט אדיר, היה לו רבע שם של פריים הנדולו, באמת לוקח את הכדור לסל, והוא חייב פשוט לחדור הרבה יותר לטבעת, ולא לקחת את הזריקות הקשות האלה, כמו שהוא לקח רוב המשחק נגד הכוכב האדום בלגרד, וכשהוא משחק פשוט, חודר פנימה, אם יש לו את הלאפ לבד, סבבה, עליך עד הסוף, אם אין לך, אתה יכול לעצור, אתה יכול לסתור, אתה יכול לעשות את הפדרווי הזה שלך מחצי מחק, אתה יכול למסור החוצה, מרגיש שהוא מקבל את ההחלטות שלו הרבה יותר טוב כשהוא חודר, מאשר שהוא מסתבך עם הכדורים שלו מחוץ לקשת השלוש, וזה משהו שבהפועל יצטרכו להתמיד איתו, נכון, אמנם הכדורסל לא גדול, אבל צחקו את הכדורסל נכון. אם הפועל תל אביב צחק את הכדורסל שלה נכון, עם כמות הכישרון שיש לה, היא יכולה להגיע רחוק. ברגע שהיא מתחילה להסתבך ולשחק כדורסל מסובך, שם דברים יכולים להסתבך, כי בסוף אתה מסתמך על כישרון, אז אתה צריך לסדר את עצמך ולהבין בדיוק איך אתה עושה את זה כמו שצריך.
2: טוב, אנחנו נמשיך את הדיון על הפועל תל אביב קצת לקראת מה שמצפה לה גם בעתיד. מה אתם עוד לוקחים מהשבוע הכפול הזה, השבוע הכפול הראשון של העונה, על ההתמודדות של הפועל תל אביב מול הקבוצות שאמורות להיות בצמרת?
0: אני קודם כל, סליחה, שיש ולנסיה בשבוע הקרוב. אני חושב שגם מה שראינו בחצי הראשון, דיברנו המון התקפה, 63 נקודות. הפועל תל אביב רצו את ריאל מדריד על 3 נקודות במעבר במחצית הראשונה. ולנסיה זה קבוצת

0: מעבר אולי הכי טוב ביורוליג, בוולנסיה, זה מקום שהיא אוהבת בו לרוץ הכי הרבה בכל מגרש באירופה, ואני חושב שזה יהיה המפתח של הפועל תל אביב, הגנת המעבר שלה, איך היא מטיילת את זה, איך היא לוקחת את החצי הראשון ואומרת, רואה את הוידאו, אומרת, אלה הדברים שעשינו מול ריאל מדריד, זה צריך לקרות ככה בדיוק מול ולנסיה, ובחצי השני זה קצת דאח, זה המפתח מספר אחד מול ולנסיה, כי אם ולנסיה תחגוג במעבר, הפועל תל אביב תפסיד את המשחק.
1: עיבודים, כמו שאמרנו.
2: כן. ובהמשך אליך אומר, הקצב נגד ולנסיה זה קצב רצחני, ואנחנו ראינו בשבוע הכפול הזה את אלישה בריינט ווסיליה מיציץ' כמעט לא יורדים מהמגרש. מיציץ' סיים את השבוע הזה עם 65 דקות מתוך 40, אלישה בריינט על 68 דקות. אז נגד ולנסיה, כן. לא חושב שאפשר להחזיק את שניהם 35 דקות על המגרש, זה פשוט לא יעבוד, הם יאבדו את ההכרה שלהם. צריך לראות פה אולי רוטציה קצת שונה, קצת שחקנים שפחות חשבנו עליהם, כי בסוף ולנסיה זו קבוצה שרצה, מאוד קשה להגביל אותה לרוץ. והיא גם ממצליחים, זה מאמץ לא קטן. אני חושב שצריך לעשות חושבים בנוגע לניהול רוטציה, במיוחד נגד קבוצה כזאת, שרק כל מה שהיא עושה זה להטיש אותך.
1: ואני חושב שזה מאוד קשה, כי פתאום אחרי שבוע שבו יוג'ין ג'רמן שיחק 3 דקות, להכניס אותו, לזרוק אותו למים, הוא קבוצה כמו ולנסיה, שבאמת עם לחץ וקצב וזה, זה יכול להיראות מאוד מאוד רע, ולהוציא את הפועל משיווי משקל בתוך רגע, ולתת לוולנסיה את הבריחה. מצד שני, כמו שאמרת, סטורנסקי נכנס השבוע לעניינים פחות כרכז מחליף, אלא כי כשחקן חמישייה בגלל הפציעה של קופי, וזה אילץ את הפועל תל אביב באמת לעשות דברים שונים, אני חושב שבאמת נצטרך לראות אותו ואת מיציץ' במשך 40 דקות מקבלים את המושכות בעמדה מספר 1, ומנסים, לפחות ברמת מה שראינו עד עכשיו, מנסים באמת להיות יותר אחראים ולהצליח להבין שבצד השני עומד קבוצה שאם אתה תעשה שטויות, היא פשוט יכולה תוך 2 דקות לעשות עליך ריצת 10-0 ולגמור את המשחק.
0: אז אני לא מסכים איתך עד הסוף, תודה למה? כי אני שם אחד שאני תמיד אומר כל פרק ועדיין לא אמרתי אותו, ואני לא רוצה שזה ישכח כאילו שכחתי ממנו. אתה מדבר ספציפית עכשיו, אתה מדבר נקודת
1: להמשך העונה. ולנסיה,
0: דיברנו על ולנסיה, אוקיי, להמשך העונה.
1: אני מבחינתי, נגיע עוד לתמיר בלד במכבי, בסדר.
0: אז סבבה, אני רק רוצה מילה אחת בהפועל פשר ומכבי. סטורנסקי מבחינתי זה כרגע נראה כמו המנהל למשחק הבכיר של הפועל תל אביב, וזה בסדר גמור. וסיליה מיציץ', כמו שאמרתי, לא צריך להיות המנהל למשחק, ובשביל זה יש תמיר בלט שיהיה בריא, יכול לקבל דקות יורוליג כרכז מחליף לתומס סטורנסקי. וסיליה מיציץ' לא צריך להתעסק בהובלת כדור, זה צריך להיות תומס סטורנסקי, תמיר בלט. וסיליה מיציץ' יכול להיות על הפרקט, לא להוביל כדור.
3: קבוצה שאולי מתגעגעת לתמיר בלט, אנחנו נגיע לזה עכשיו, עם מכבי תל אביב, שפותחת את העונה הזו בצורה פשוט איומה ונוראה, אפילו מבישה, מפסידה בשבוע הכפול לבשיקטש ומובסת מול פנתנייקוס, זה קורה גם אחרי הפסד לוילרבן במחזור הפתיחה. תראו, ברמת הכישרון לא ציפינו ממכבי תל אביב למה שאנחנו מצפים ורואים מהפועל תל אביב, אבל יש תחושה שמכבי תל אביב נופלת ממש ממש בדברים הכי הכי בסיסיים, הגנה, למשל.
2: יש תחושה שגם הייתה בחלקים בעונה שעברה שמכבי תל אביב לא יכולה לנצח כרגע משחק. עולה פה 120 דקות העונה שהיא לא הייתה אפילו לא לרגע באותה רמה של הקבוצה שמולה, ולא כל משחק היה נגד פנתנייקוס. אנחנו רואים פה קבוצה שבאמת אפס תיאום הגנתי, ואם כבר, וזה אולי לא חדש, אבל עלי הטענה של קטש היה לפחות ההתקפה שלו, וגם זה כרגע לא קיים. וצריך לדבר על זה, צריך לדבר על זה שהסופרקאפ כנראה כל מה שהוא עושה זה רק רע לקבוצה הזאת בסופו של דבר.
1: מטורף, ואני חושב שקודם כל כן ברמה הגנתית צריך להגיד, זה לא רק שאין שיפור ממה שהיה בעונה שעברה, זה נראה אפילו יותר גרוע, שבאמת לא דמיינו שדבר כזה יכול להיות. מכבי תל אביב ברגעים, בהרבה רגעים שהעונה שעברה הייתה בקצב של קבוצת ההגנה הכי גרועה בהיסטוריה של היורוליג, אסור לשכוח את זה. וכן הגיעו גארדים, אמרנו אולי זה יעשה איזשהו שיפור. בפועל אנחנו מבינים שזה כנראה הרבה יותר גדול מעניין אינדיבידואלי, אלא מערכתי, שיטת משחק, ומן הסתם גם כן מה שקורה, גם שחקנים ספציפיים, אנחנו יודעים גם בדיוק איזה שחקנים. ואני חושב שמה שמאוד קשה לצפייה זה מה שקורה בכל הקשור לאחוזים לשלוש בפתיחת העונה הזו. מכבי תל אביב נראה שהיא פשוט, היא לא מבינה מה היא רוצה מעצמה ברמה ההגנתית. היא נותנת לקבוצות היריבות להגיע לכל כך הרבה זריקות קלות. היא עומדת על נתון פשוט לא נורמלי. היא הקבוצה שזורקים מולה את כמות השלשות השנייה הכי גדולה עונה ביורוליג, וקולים מולה ב-47%, שזה הכי גבוה בפער. הקבוצה הבאה אחריה קולים מולה ב-40%. זה פער שהוא פשוט בלתי נתפס.
0: לרבן אמרנו אולי תפסה היום, ואז הבנו שזה פשוט כמה בתים שהיא קיבלה.
2: זה 16 שלשות בממוצע שמכבי סופגת למשחק.
1: וכמעט 50%. זה אי אפשר לנצח ככה משחקי כדורסל, ואם אנחנו מתחברים באמת להתקפה, זו באמת הדאגה האמיתית, כי מכבי תל אביב בלי התקפה טובה, פשוט לא תהיה מסוגלת להתחרות העונה ביורוליג, ונכון ל...

0: עונה שעברה, הייתה אחת משלוש ההתקפות הטובות ביורוליג, פתחה את העונה הזו במקום ה-19, וזה לא כי היה ללוז קשה, זה לא כי היו הגנות דודות, אלא כי פשוט מכבי תל אביב נראית רע גם ברמת הקליעה כמובן, 24.5% מחוץ לקשת, זה משהו שבלתי אפשרי לנצח איתו, ברמת העיבודים, אנחנו רואים פשוט שכל האימור על הקו האחורי, דיברנו על זה לא מעט, על זה שהלכו על שחקן כמו ים הדר, על זה שהחליטו שג'ימי קלארק הוא הנאמבר 1 בקבוצה הזאת, היו פה הרבה אימורים, ולפחות לשלושת המחזורים הראשונים זה כישלון חרוץ.
1: אני רק רוצה להרחיב על ההגנה. יש איזה מאמן מכללות, קוראים לו פרנק מרטין, ששאלו אותו פעם במסיבת עיתונאים שמלמדים הגנה. אגב, שאל אותו איזה ילד, כל שילד, לא ראו אותו, אין קאמרה, אבל איזה ילד כזה, נשמע כמו בין 10, 11, 12. שאל אותו, כשאתה מלמד הגנה, מה יותר חשוב, הגישה או הטכניקה? אז קודם כל הוא פרגן לילד, הוא אמר, אני הרבה שנים במקצוע, בחיים לא שאלו אותי שאלה כזאת. באמת שאלה שאתה אומר, וואלה, יפה. והוא ענה לו, ברור שקודם כל צריך ללמד את הגישה הנכונה, כי אתה צריך שהשחקנים יאמינו במה שאתה הולך ללמד אותם ברמה הטכנית. ואני חושב שבמכבי תל אביב הסיפור הוא פשוט בדיוק זה, שחקנים לא מאמינים בגישה, פשוט אין גישה. אתה לא רואה שחקנים מפוצצים, אתה לא רואה לחץ על הכדור, אתה לא רואה איזשהו משהו שאתה אומר, או, הנה, רואים שיש פה משהו, נעבור אחרי זה לקבוצות אחרות, סטייל פנרבחצ'ה, שאתה רואה שם קודם כל גישה פרקטית אדירה, ושחקנים שמיישמים אותה עד תום. במכבי תל אביב, אתה פשוט רואה רפיון הגנתי שהוא בלתי נסבל, זה פשוט, אתה רואה זה, וגם אם אתה לא אוהב את הקבוצה הזאת, זה פשוט נראה לך מוזר שפשוט עולים חמישה שחקנים על הפרקט, ופשוט מאפשרים לכל מה שקורה. פנתינייקוס פשוט רגדה, חוץ מעולה עולה שהקהל בוואקה היה צריך לעשות שם, פנתינייקוס פשוט עשתה הכל, וזה באמת היה גרוע, וכמו שעמית אמר, מכבי תמיד הייתה קבוצת הגנה שלא הייתה מתגאה בהישגים ההגנתיים שלה, אבל עכשיו זה נראה הרבה יותר גרוע, ואם נחזור באמת להתקפה, אז כשההגנה לא טובה, אז לפחות אתה מצפה שיביאו דברים בצד השני, זה כרגע נראית קבוצה. אני לא רוצה להגיד, כבר שמעתי אנשים אומרים, כרגע נראית הכי חלשה ביורוליג, היא מרגישה לי יותר לא מחוברת. כאילו, אני מרגיש שהקבוצה עוד יכולה בפוטנציאל שלה להגיע למקומות אחרים, גם כולנו בסוף סימנו אותה כמעמדת יחסית לפליין, אבל
2: יש עוד זמן.
1: פשוט החלקים של הפאזל האלה לא מתחברים, והגיעו שחקנים חדשים שאתה מצפה שהם כבר התחברו. אולי זה לא ייקח זמן, אני לא יודע.
3: אני לא חושב שזה ימשיך ככה, זה לא יכול להמשיך כל כך גרוע. זה נכון שמכבי כרגע נראית הכי חלשה ביורוליג. אני לא חושב שזה ימשיך הרבה זמן. זה גם חלק מהתסכול, אני חושב, כי אתה אומר, שמרו על הליבה, הביאו, שחררו את שחקנים שהיו פחות מוצלחים, והביאו שחקנים שעל פניו יש להם פוטנציאל. כן, יש בעת כליה, בעת בהגנה כנראה תמיד תהיה, אבל עדיין אני חושב שזה יראה אחרת בקרוב. אני חושב שחלק גדול ממה שקורה פה, זה גם שחקנים שנשארו והיו בנקרים בחמישייה שנתנו תרומה קבועה בעונה הקודמת, סטייל, איפה לונדברג, ג'לן הורד, אפילו גם רומן סורקין, אמנם הוא לא רע, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. בכללי, אין אף שחקן שבאמת אפשר לציין אותו בפתיחת העונה הזו של מכבי, וזה אומר הכל, אבל אני לא חושב שזה יישאר ככה לעוד הרבה מאוד זמן.
2: אני מקווה שאתה צודק בשביל התחרותיות של הקבוצה הזאת.
3: שאלה, שאלה מתי תתעורר.
2: השאלה מתי תתעורר, אני קצת חושב שאנחנו עדיין מדברים על זה בצורה פשטנית. אני מסכים מה שאתה אומר לגבי הגישה. אי אפשר לראות ככה, גם אם עודד קטש הוא מאמן התקפה, צריך לדבר על חלקו ועל חלקו בבנייה של הקבוצה הזו, שפותחת את העונה בצורה מבישה מבחינה הגנתית, וזה לא הטכניקות, זה באמת, באמת איך שהשחקנים עולים ונראים, כאילו זה פשוט לא מעניין אותם, וזה לא מתקבל על הדעת בקבוצה תחרותית ביורליג.
1: וזה מפתיע, כי אמרנו בפרקי ההכנה שלנו, שדווקא הקו האחורי, השחקנים שם הם שחקנים שיודעים לשמור, יודעים ללחוץ על הכדור, אבל אני די בטוח שזה פשוט מתיישב עם הקטע הזה, שכשבאים לאימונים, אני לא יודע עד כמה, עד כמה הדגשים, עד כמה הדגשים ההגנתיים,
2: מוותרים על ההגנה מראש,
1: עד כמה ירידה לפרטים היא ירידה לפרטים, כמו שהיא ירידה לפרטים ברמה ההתקפית. אני חושב שזה,
2: אז בעיניי זה חמור, בעיניי זה באמת חמור.
0: אני חושב שדיברת על הקו האחורי, אני חושב שמכבי מתחילים, קודם כל אני מסכים שמכבי תל אביב זה פתיחה גרועה שהיא תתאושש ממנה בצורה כזו או אחרת. אני לא בטוח שהיא תצליח להתאושש לרמות שהיא רוצה, כי היא איבדה פה משחקים שהם יהיו קריטיים כשאנחנו נסתכל על זה לקראת סוף העונה.
2: בשקטש ווילרבן, הם משחקים.
0: לגמרי, ואני חושב שמכבי תל אביב מתחרטים כבר על כמה דברים בבנייה שלהם ובקו האחורי, ואני חושב שהחרטה הכי גדולה כרגע זה אולי תמיר בלט, כי אני חושב שבפתיחות עונה אתה צריך את השחקנים שהם בנקר, שאתה יודע שבוודאות אתה תקבל משהו מהשנייה הראשונה, ואני חושב שתמיר בלט היה יכול להיות הבנקר הזה, בגלל שהשיטה של קטש תפורה עליו, בגלל שהוא מכיר את הגבוהים בצורה פשוט מעולה, וגם ראינו בכל עונה, מאז שתמיר...

0: אמיר בלאט היה במכבי תל אביב, 3 עונות, הוא היה אחד השחקנים הכי חשובים, בטח בפתיחת העונה, כי הוא באמת, הוא מהרגע הראשון מבין מה צריך לעשות, הוא מבין את מה שקטש רוצה מהשחקנים, והוא זה שגרם לזה שמכבי עוד הייתה בעניינים הרבה פעמים בפתיחת העונה, כשהרבה שחקנים מסביב לא ידעו כל כך מה רוצים מהם, ואני חושב שפה זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, ונראה שפשוט מכבי תל אביב, נכון לעכשיו, הקו האחורי הזה, אני כן חושב שבאופן כללי מכבי תל אביב תראה איזשהו שיפור, הקו האחורי הזה, אני לא בטוח, אני גם דיברתי על זה בהכנה לעונה, אני לא בטוח שמה שיש שם יספיק לרמת יורוליג, נכון לעכשיו, חוץ מג'ימי קלארק, שגם הוא עוד לא בעניינים, הוא צריך להיכנס לעניינים, אין שם אף שחקן, שהוא שחקן שאני רוצה אצלי, אם אני קבוצה ששואפת לפלייאוף יורוליג.
1: ואם אתה מדבר על תמיר בלאט, אתה צריך לדבר על הצד השני של הטרייד הזה, על ים הדר, שעל פי המשחקים הראשונים, גם לא נראה כאחד שמכבי תל אביב ציפתה ממנו, אולי לעשות את קפיצת המדרגה ולהוביל אותה גם ביורוליג. אנחנו יודעים מה הוא יכול לתת בישראל, במסגרת המקומית, אבל ציפו לי יותר גם ברמת היורוליג, ואתה כשחקן ישראלי, שהנה גדל, עודה בזה, כאוהד מכבי תל אביב, גם אם אתה לא שחקן ההגנה עכשיו הכי, הכי טוב באירופה, אתה לא יכול לנסות לעזור וקצת להניע את, את החבר'ה שמשחקים איתך, כדי באמת, באמת לראות שזה מעניין אותך, שאתה נלחם.
2: אני לא חושב שזה לא מעניין אותו. אני לא חושב גם שזה, כאילו, בעיניי הוא משני מאוד מאוד במה שקורה עכשיו במכבי מבחינת חלוקת אשמים במרכאות, אני אומר.
1: לא, אני לא מאשים אותו. אני אומר, דווקא המקום שלך כישראלי בחדר הלבשה של קבוצה שיודע מה זה מכבי תל אביב.
2: אבל זה לא, סליחה, שרבי, זה בעיניי דיבור קלישאתי קצת ובאוויר, כי ברור, כל קבוצה עכשיו רוצה לשמור על הגאווה והכבוד של הקבוצה, נכון, מכבי תל אביב. זה מועדון גדול שאוהבים, וגם המועדון עצמו אוהב לפמפם את הפאתוס הזה של אנחנו מכבי תל אביב עם העבר היוקרתי, ואנחנו שורים על הכבוד של מדינת ישראל או משהו כזה. אבל הימים האלה עברו, ומכבי כבר לא נמצאת במקום הזה. ברור שכל קבוצה, אף קבוצה לא רוצה להתבזות, אף קבוצה לא רוצה להיכנס לפיגור דו ספרתי 3 מחציות ראשונות ברצף, ועדיין זה לא אומר שמכבי שונה ומיוחדת בחלק הזה. ים הדר ספציפית, פתיחת עונה לא כזאת רעה, בסך הכל בסדר. אם אפשר לציין מישהו בקו האחורי, אז זה דווקא הוא, ואני חושב שגם, אמנם, שוב, מחזור כפול בינוני היה לו, כמו לכל הקבוצה, חלש, אבל אני חושב שים הדר ייקח את ההזדמנות הזאת, יהפוך שחקן משמעותי במכבי תל אביב, ואני די בטוח שהעונה הזאת, מבחינה אישית, תהיה עונת יורוליג הכי טובה שלו בקריירה.
3: אני באופן אישי גם מצפה מים הדר להשתפר ולהרים את הרמה שלו, למרות שבאמת פתיחת עונה לא כזאת גרועה כמו שסער אמר, אבל אני חושב שבמכבי צריכים להפיק יותר מים הדר, ובוא נזכר בחצי הראשון דווקא, נגד בשקטה, שזה נשמע ממש מזמן, אבל דווקא שם היו לו דקות כדורסל טובות, שהוא מצא את סורקין לשלושה אסיסטים בפנים, ואז פתאום בחצי השני, וגם נגד פנתינקוס, הוא שיחק המון רחוק מהכדור. כן. אני חושב שהוא, בשונה ממה שאמרתי על מיצית, דווקא הוא שחקן שחי מהפעולות האלה שהכדור בידיים שלו, הוא לא שחקן שיכול לעמוד בפינה ולהיות מוזן משחקנים אחרים, הוא חייב לשלוט במשחק, והוא חייב שהכדור אצלו, לייצר את המצבים גם לעצמו וגם לאחרים. וזה משהו שעוד את קטש אולי לא רגיל שהיה לו, רגיל שהיה לו את אמיר בלאט, שזה שחקן שהוא יותר כזה, אתם יודעים, עובד בשביל הקבוצה וכזה, כאילו נכנס לתוך הקבוצה. ים הדר צריך להיות המאדר פאקר, אתם מבינים מה אני אומר? ועוד את קטש, אולי רגיל שהיה לו בולדווינים כאלה, לורנזוים כאלה, שזה מן הסתם, אבל כשמגיע לך ישראלי, אתה לא רגיל שהוא המאדר פאקר שלך, סליחה על השפה, אבל מרגיש שעוד את קטש עדיין לא מבין שים הדר צריך להיות השחקן, לא רוצה להיות הגו תוגה, כי אני אומר, אם ים הדר יהיה גו תוגה שמכבי בבעיה, אבל כשהוא על המגרש, הוא צריך להוביל את המהלכים, הכדור צריך להיות אצלו, ובמכבי עדיין לא מבינים את זה, ואני חושב שכשהם יבינו את זה, אז הם יקבלו הרבה יותר מים הדר, כי בסוף הם שילמו עליו המון כסף, ואני לא אומר שעכשיו צריכה להיות פה תוצאה בין כמה שילמת לכמה השחקן מקבל, כי בסוף אנחנו יודעים שמיצית בצד השני, אם הוא לא הביא סן ניצחון בגמר יורוליג, הוא לא ישווה את הכסף שלו, אבל אני אומר, בנית על תצוגות טובות של ים הדר, תגרום לו לשחק יותר טוב.
0: אני חושב שהשאלה הגדולה, אתה שר עכשיו אמרת, וזה גם משהו שחזר על עצמו הרבה בקיץ, ש ים הדר, אתם אומרים, ים הדר הולך לעונת היורוליג הגדולה בקריירה שלו. ברור שהוא הולך לעונת היורוליג הגדולה בקריירה שלו. הוא הולך לקבל הרבה יותר דקות מכל מקום אחר שהוא קיבל. הוא הולך לקבל מקום יותר משמעותי בקו האחורי מכל קבוצה שבה הוא היה. זה ברור שהוא הולך להיות מבחינה מספרית הרבה יותר טוב מכל מה שהיה. השאלה היא, וזה מה שאני חוזר עליו, וגם כל השנה שעברה, אני עוד איכשהו הייתי בצד, אפשר לומר, של איתודיס, האם ים הדר מתאים להיות שחקן של קבוצה ששואפת לטופ 10 ביורוליג? לדעתי התשובה היא עדיין לא. אני חושב שים הדר באמת הוא שחקן הוא באמת שחקן מצוין, ואני חושב שאנחנו רואים הרבה פעמים ברמה, בזירה הישראלית, כשהוא מקבל את המושכות, ראינו את זה גם ברמת יורוקה בהפועל תל אביב, כשהוא מקבל את המושכות, הוא באמת מסוגל לעשות דברים מאוד מעניינים.

0: מאוד יפים, דברים גדולים ברמת הסקורינג, גם ברמת ניהול המשחק. ברמת ניהול המשחק זה הדבר הראשון שאנחנו רואים ממנו נכון לעכשיו ברמת יורוליג גם. אבל כשאנחנו מסתכלים על להיות מנהיג בקו אחורי של קבוצה ששואפת להגיע למקומות רחוקים ביורוליג, אני ממש לא בטוח שזה מה שהוא יכול לעשות, וגם אני חושב שאנחנו השבוע הזה ראינו בצורה טובה שברגע שהוא מקבל את המושכות האלו, אז הוא, ובטח שהוא מגיע מול קבוצות שהן קבוצות ברמה מאוד גבוהה, אני לא בטוח שהוא מסוגל לעשות את זה. ואני חושב שאפשר להמשיך, נכון, ים הדר יקבל פה הרבה דקות וימשיך להיות משמעותי, אני לא בטוח שים הדר יכול לקחת מכבי תביא המקומות שהיא רוצה, ממש לא בטוח.
1: אבל השאלה איך מתייחסים לזה במכבי?
0: מה זאת אומרת?
1: איך מתייחסים לזה? אני לא אומר שים הדר עכשיו צריך להיות השחקן הראשי של הקבוצות והגוטו גיא ולהיות המוביל שלה.
0: אבל זה ברור לך שהוא מיועד לשחק 20-20 משהו דקות כל משחק?
1: אז אני אומר, בתור שחקן שעולה מהספסל או לא יודע, הוא משחק 20 דקות למשחק, אני חושב שהוא עדיין לא הראה אפילו רבע מהיכולות שלו, ואני חושב שכשהוא יראה משהו כמו 70-80-90% מהיכולת שים הדר יודע להביא, מכבי תל אביב כן מסוגלת להגיע לפליין כשהוא מקבל 20 דקות למשחק. אני מאמין בזה, באמת הוא בטח.
0: אז אני ממש אני לא בטוח.
2: לא, אבל עמית, מה זה שונה, נגיד, מהעונה של אלכסי אברמוביץ' עם ים הדר בפרטיזן, אלכסי אברמוביץ' עלה מהספסל, היה go to guy או המוביל של החמישייה השנייה, פה למכבי תל אביב שג'ימי קלארק ואיפל אונדברג, לצורך העניין, אני סתם, הוא נותן סיטואציה אפשרית. פותחים בחמישייה, ים הדר עולה מהספסל, מקבל 20 דקות, כאילו
0: אבל,
2: למה...
0: אבל לא, ים הדר בעונה היא, אם תכף תסתכל על המספרים שלו, לא. ברמה התקפית הוא היה לא מאוד הוא. מאוד לא משמעותי.
2: לא, לא הוא, אלכסה, לא אלכסה. הוא. אני אומר, כמו אלכסה אברמוביץ' כן. שעלה מהספסל בפרטיזן בלגרד, והיה הבעל בית של החמישייה השנייה, רוב הזמן.
0: אני לא בטוח שלים הדר יש את היכולות ההתקפיות שהיו לאלכסה אברמוביץ' בסיון, אני ממש לא בטוח.
2: אני חושב שזה לא מאוד רחוק. ולאלכסה
0: אברמוביץ' היה שחקן כמו קווין פנטר, היה זק לידי.
1: אבל פרטיזן הגיעו למרחק נגיעה מפיין לפורים, לא המכות
0: הם בפיין לפור. אבל היו שחקנים יותר מוכשרים ברמה התקפית מסביב. מכבי תל אביב, זו אחת הבעיות העונה, שאין לה שחקנים התקפיים ברמה גבוהה.
1: זה הנקודה הבאה שאני רוצה לדבר עליה לפחות.
0: אבל אי אפשר לנתק את זה, כי ברגע שמכבי תל אביב בונה לים הדר, שהוא אמור להיות שחקן התקפה מאוד מאוד משמעותי. אלכסה אברמוביץ' מסביבו בפרטיזן היו שניים, שלושה שחקנים שהם רמה מעל התקפית.
2: לא, בסדר, לא אותו דבר. אבל ים הדר של עצמו הוא לא שחקן שאתה אומר, הוא לא יכול להיות שחקן משמעותי וקבוצה שמגיעה לפלי אוף או אפילו גם פיינל פור בעיניי. שוב, הוא לא צריך להיות אולי ה-go to guy או המנהיג של הדבר הזה, אבל כשחקן שישי, אני חושב שהוא יכול להיות אחלה שחקן שנותן תרומה מאוד משמעותית מהספסל, וכן, גם במכבי תל אביב הנוכחית, יכול להיות שזה לא יגיע יותר מדי רחוק, אני חושב שיכול להיות דמות משמעותית מאוד, ולא רק כאילו, נכון, המספרים שלו יעלו באופן טבעי, אבל אני לא חושב שכזה מופרך להגיד שהוא שחקן, שיכול להיות שחקן משמעותי בקבוצה מנצחת.
0: הלוואי, אני לא חושב שזה הכי מופרך בעולם, אני פשוט לא חושב שזה יקרה.
1: אני חושב שפשוט, אני מסכים, דבר אחד שאמרת, עמית, שים הדר יוכל, לא רוצה להגיד להוביל את מכבי תל אביב, יוכל להיות חלק משמעותי בקבוצה הזאת, ומכבי תל אביב תוכל להצליח להגיע לפלי אוף, אם באמת מסביבו היו כישרונות יותר טובים ושחקנים שמביאים את עצמם לידי ביטוי, וזו הנקודה שלי, בינתיים. גם קיטון וואלס לא נראה באירוע, לא נראה מחובר לקבוצה, לא תורם את מה שמצפים ממנו לדעתי, לפחות ברמת המינימום, אני לא, שוב, אני לא אומר עכשיו 25 דקות במשחק, לא נראה כחלק מהקבוצות ברמה ההתקפית, וגם ברמת הסנטר בעיה חמורה מאוד, מאוד למכבי, כי הגנתית אני שם בצד, אם טייס לא מביא את טייס של מונקו, אז מכבי עבודה בצד הזה, יש להם את בייקוט כסנטר שלישי, ואנחנו רואים פציעה קטנה של טייס, בייקוט הוא כבר אמור להיות חלק משמעותי ברמת הסנטר, זה כרגע נראה כמו אני, סליחה על המילה, נגר, ברמה התקפית, לא פחות מזה, ולא מעניין אותי בכלל מה מביא בצל ההגנתי, וגם זה לא ראיתי יותר מדי. אני חושב שמכבי צריכים עכשיו, אם נכנסים ל... אנחנו צריכים להגיד מה מצפה להם בהמשך העונה, יש להם מילאנו השבוע שהם חייבים לנצח בבית, ולאחר מכן יש להם ברצלונה בחוץ, ולנסיה בחוץ, ריאל בבית, הכוכב בחוץ. סדרה פשוט פסיכית של משחקים שיהיה קשה מאוד לראות איך הם מייצרים שם ניצחונות, בטח ברמת הרצף. מכבי תל אביב צריכה לא להיות, אני רוצה ההפך משל סבלנות, צריכה להיות עם יד על הדופק לגבי השוק, כי כרגע השחקנים שאני חושב שאמורים להוביל את הפאזל הזה גבוה,
3: לא מספיק טוב.
1: לא מספיק טובים. ומכבי תל אביב צריכה לחשוב איך היא עושה את זה, בטח ברמת גם הקו האחורי, ונקודה ששר אמר, סליחה שאני ככה אולי מושך את הדיון הזה, אבל שר אמר בפרק הקודם, שהוא חושב שמכבי אולי צריכה איזשהו סווינגמן שידע לקלוע, שם שלא הסכנו זה בונזי קולשון, שגם כרגע נראה לא מאוד מחובר, אני מאמין שהוא ישתפר, אבל יש מצב שאולי טוב למכבי תל אביב, שוב, אם זה אנחנו מדברים על חסרונות בעמדת הסנטר, שדווקא קולשון יזיד יותר לארבע, ואז הסווינגמן זה שאולי יבוא ויחזק את מכבי במהלך העונה יהיה בשלוש, דברים צריכים להשתנות שם, כי...

0: כרגע זה נראה שהקבוצה פשוט לא מספיק איכותית כדי להתמודד על הפליין.
1: נעבור ממכבי תל אביב לקבוצה מאוד מאוד איכותית שפותחת את העונה הזו ובינתיים במקום הראשון, מנצחת גם את מכבי תל אביב במחזור האחרון, קבוצה של ז'ליקו ברדוביץ', פנתנייקוס, שבאמת מפגינה עומק אדיר במחזורים הראשונים, וזה נראה, זו נראית לפחות כרגע כמו מועמדת מאוד מאוד בחירה ללכת עד הסוף.
2: זה ברור שהיא מועמדת בחירה ללכת עד הסוף, אני חושב שמצד אחד בא להתלהב מפנתנייקוס.
1: אתה לא מתלהב.
2: מצד שני, הלוז שלה, הלוז שלה עד עכשיו היה קל באופן מוגזם, באמת באופן מוגזם.
0: עכשיו הוא לי אומר, תורידו ציפיות.
2: היא משחקת רק בבית, היא משחקת מול כל הקבוצות הכי חלשות ביורוליג, כולל מכבי תל אביב, צריך לומר עד כה. ובמשחק המאתגר היחיד שהיה לה, עונה מול פאוק בסופרקאפ היווני, היא הפסידה. 120 דקות העונה ביורוליג, היא לא הייתה בפיגור אפילו לשנייה אחת. היא ניצחה את כל הרבעים הראשונים שלה בהפרש דו ספרתי, ובסך הכל סיימה אותם ב-81-40. היא לא נאלצה להתמודד עם שום אתגר העונה ביורוליג, ואני חושב שאתה יודע, פאו, יש לה סגל שזה בלתי נתפס, כי גם כרגע עם איזה 3-4 פציעות יחסית משמעותיות, וזה לא מזיז לה, היא עולה עם חמישייה שיש שם שחקנים שעוד ציפינו שהם יהיו חלק מהסגל בכלל של פאוואנה, ומהספסל עולים השחקנים כמו פרנסיסקו, בדיו, בונגה, אייס דייביס ולסור, זה חמישייה שיכולה לזכות ביורוליג.
0: החמישייה השנייה שלהם זה משהו פסיכי.
2: אז כן. אני חושב שברור, זו קבוצה שהיא ידבר מאוד מאוד חזק העונה, אנחנו עוד צריכים לראות אותה מול קבוצות נורמליות, ולא רק משחקת בבית בשביל באמת להבין ככה איך היא נראית ביחס לחזקות.
1: אבל באמת על העומק הזה, כרגע לפחות בשלב הזה של העונה, זה ממש ממש מעורר
3: ציפייה. וזה עוד לפני שקנדריק נאן חזר, זה עוד לפני שקוסטס לוקאס חזר, יש שם באמת סוללה מטורפת במחזור קרוב נגד פנרבחצ'ה, ואז
0: זה משחק. זה
3: מבחן יותר הגיוני.
1: קרב הטיטנים.
3: עוד נקודה אחת, מטורף, איך אוברדוביץ' מנהל את הרוטציה שם. מורייטיס משחק הכי מעט, 7.49, ומשם, בין ג'ריאן גרנט עד גרשון יבוסלק, שזה 7 שחקנים, כולם בין 16 ל-20, ועוד 4 בין 20 ל-24. אף שחקן שם לא נשחק, כולם משחקים דקות משמעותיות. כמעט כולם משחקים יותר מרבע שעה למשחק.
0: זה קל, זה קל שהם מצחים בסדר.
2: זה מאוד נוח שכל סוף רבע ראשון כבר עוביל ב-5.
3: נכון, ועדיין זה משהו שבקושי רואים, ואני חושב שזה לא ישתנה דרך. אגב, גם כשהיא תתחיל לאסוף הפסדים, ככה אוברדוביץ' עובד, וזה יבוא לטובתו בהמשך העונה.
0: אני אף פעם לא ממיט, אגב, בערך של ניצחונות טובים, שהכדורסל נראה טוב, לא משנה מהרבע שעומד ממול, ברור שזה בעירבון מוגבל. אבל פשוט כיף לראות את פנתנייקוס, היא משחקת כל כך כיף וכל כך, באמת, המשחק שלהם, במשחק העומד הוא פשוט, הוא פיק אנד רול ותזוזה וריווח, והם גם רצים המון, גם נגד מכבי היו להם 21 דקות במעבר, זו קבוצה שפשוט יודעת מה היא רוצה מעצמה, וג'ליקו ברדוביץ', אתה גם רואה ביחס שלו לשחקנים דווקא הפחות כוכבים, כמה שמשמעותי לו שהם כן יהיו שם, כי הוא יודע שיש פה עונה ארוכה, שהוא צריך פה את כולם, פציעות, כבר בתחילת עונה זה פקד אותם, זה יפקוד אותם עוד בהמשך, והוא צריך את כולם, את כל המנצוקסים, ומתוגלו, ואלה, ופה ושם, הוא צריך את כולם חדים ודרוכים, והוא, אתה רואה, ראית כבר בהתחלה גם שמכבי, שהם הביאו לו איזה 10-15 של מכבי, שרח שם כמו משוגע על מנצוקס ומתוגלו, והוא צריך שם את כולם להמשך.
1: בוא נלך אז באמת לפנר, לקראת המאץ'אפ המעניין ביניהן. גם פנר פותחת את העונה הזו בצורה מושלמת, מנצחת בשבוע האחרון גם בדובאי וגם את ביירן מינכן. ודובאי מבחינת פנר זה גם קבוצה שבאה באיזשהו שטף אחרי פתיחת עונה טובה, וזה לא ניצחון שום מובן מאליו.
2: לא, זה היה ניצחון באמת מרשים, ואני חושב שגם פנרבח שצריך לומר, פתחה עם 3 משחקים ביתיים, ודובאי באמת היה המשחק הקשה היחיד שהיה לה. ואני חושב שמצד אחד ההתקפה של פנרבחצ'ה עדיין לא יציבה לגמרי, כן ראינו תצוגות יפות גם בסופרקאפ של היורוליג וגם באחד המשחקים העונה, אבל מצד שני מה שהיא עושה ברמה הגנתית זה המשך ישיר למה שראינו בעונה שעברה, זה קבוצה שכל כך קשה להתמודד מולה, וזה נראה אפילו יותר טוב, זה נראה יותר טוב כי היא צירפה את ברקסטון קי שהוא שחקן הגנה מדהים, והוא פשוט הפך להיות תוך שנייה אחד השחקנים הכי חשובים מבחינת שרס, הוא פותח בחמישייה עכשיו, משחק 25 דקות לערב, יש לה גם כמובן עוד מעט נגיע לבינגם ברמה התקפית, חייב. אבל גם ברמה הגנתית, כן. זה מאוד משמעותי. אני חושב שמה שהכי משמעותי זה שלפנרבחצ'ה שיש נכון להיום את המאמן מבחינתי הכי טוב באירופה בפער גדול, ועם כל הכלים שיש לו וכל הכלים שהוא קיבל גם בקיץ הזה, מבחינתי, אם הייתי צריך אחרי 3 מחזורים לבנות את טבלת היורוליג שלי מחדש, אז הייתי מקפיץ אותה ממקום שני לראשון.
0: וואה. ההגנה שלהם זה פשוט משהו מטורף, ופעם שנייה כבר אמרתי בפרק הראשון, אחרי הפרק הראשון לדעתי, אתם זוכרים, שאנחנו עוד נגיד בעוד כמה פרקים העונה שהם קלו שהם ספגו פחות מ-70 נקודות, וזה הגיע כבר

0: במחזור השלישי ספגו
1: 66
0: מול דובאי, ודובאי זה לא וירטוס שהם ספגו מולה 68, זאת אחת הקבוצות המוכשרות במפעל, וההגנה שלהם זה באמת, הם אחת הקבוצות היחידות ששמרות במהלכי ההגנה, זה נקרא הגנת נקסט, שפשוט העזרה מהצד החזק, תמיד קופצים בפיק אנד רול, זה גורם לו אמנם לגבוה קצת יותר לנוח בתוך הצבע, אבל כל הארבעה עובדים פי מיליון יותר קשה, כי כל הזמן אין שחקן אחד שעם הכדור, שיש לו רגע חופשי להסתכל לסל וליצור את המצב, תמיד הוא מקבל יד, תמיד הוא מקבל פרצוף, וזה פשוט הגנה שצריכה תיאום מושלם, וזה כל כך מפתיע אותי, כי בחמישה הוא פתח, לא בחמישה שהייתה בעונה שעברה, הוא פותח עם טרנט פורסט, והוא פותח עם שילדס, והוא פותח עם בינגאם, ואתה אומר, בונה, איך בקיץ אחד הוא כבר הם מגיעים לתחילת העונה, והכל נראה מושלם, זה, לדעתי זה הרבה יותר קשה, מאשר ללמד שיטת התקפה, ללמד הגנה כזאת, שכולם צריכים לחפות לכולם ברוצטות הפשוט מדהימות שלהם, וזה פשוט הדבר שמוביל אותם לראות כל כך טוב, כמובן שגם התקפיתם בסדר, אבל ההגנה שלהם זה פשוט משהו ללמד בבתי ספר להגנה.
2: צריך להזכיר את מרקוס בינגאם, שעורך בשבוע הזה בחורה ביורוליג בפנר, וזה שחקן שאם לא כמה טילים איראנים לפי הדיווחים כבר היה, צריך להיות במכבי תל אביב, והיה פה סגור. וזה גם מעמיק את הפספוס, וגם באמת בשביל פנר, היא זוכה פה בגבוה שהיא אולי יכלה לו.
3: כן, פנר בחצ'ה מחפשת כבר הרבה מאוד זמן סנטר, שיהיה סנטר ברמה של סנטר פותח, לא שזה הפריע לה לקחת את הגביע, אבל בינגאם כן. זה נראה כמו התאמה קרובה להיות מושלמת, הקליעה שלו לשלוש עוזרת ממש לפנר בחצ'ה, כי פנר בחצ'ה לא משחקת לגבוה בצבע, היא משחקת בעיקר דרך הגרדים, דרך פורודים, ואם הגבוה לוקח זריקה, זה הרבה פעמים יהיה לשלוש, ראינו את מלי פותח בהרבה מאוד משחקים ואפקטיבי גם בגלל הדברים האלה, ובינגאם מתאים לה כמו כפפה ליד, שני משחקים ממש ממש טובים בשבוע הכפול הזה, ובאמת נראה לי היה את שאלה בתחילת העונה מי החמש המוביל של פנרבחצ'ה, אז אחרי השבוע הזה כבר אין שאלה בכלל.
2: שאלה.
1: וזה כל כך משמעותי עבור שחקן כמו אורטון טאקר, שיש לידו גבוה, שהוא בנקר מחוץ לקשת.
0: שיוצא לו מהצבע, כן.
1: שיוציא מהצבע, כמו שראינו עם קבוקלו וטוורס, שיוציא את הגבוה מתוך הצבע, כי ברגע שאורטון טאקר מקבל את, את הספייס הזה בתוך הקשת השלוש, הוא פשוט יכול לעשות מה שהוא רוצה, וגם אגב, אורטון טאקר, ראינו בתחילת העונה הזאת מה קורה כששלשות קצת נכנסות לו, לעומת כשבכלל לא הולך לו, ואני חושב שאם הוא יצליח להתייצב על 3.5 משחק באזור ה-38%, אז הוא באמת בדרך לעונה גדולה. זה כמובן, אני, כמו שאמרתי בתחילת העונה, אני לא חושב שאנחנו הולכים לראות פה מספרים יוצא דופן מאף שחקן, כי יש פה כל כך הרבה כישרון וזה מתחלק, ואפילו לא ראינו את שיין לארקין אפילו משחק, אז אני חושב שפנרבחצ'ה פשוט בנויה לתפארת.
2: טוב, אחרי שבעונה שעברה הכתרנו אותה כהפתעת העונה, כקבוצה שבאמת באמת היה כיף לראות, גם העונה, ולנסיה פותחת בצורה מרשימה, ניצחונות רצופים עד עכשיו, היא עדיין מושלמת, פוגשת את הפועל תל אביב במחזור הקרוב, ולכן גם עוד יותר מעניין אותנו לשים עליה את הפוקוס, אבל שר, איזה כיף עם התפוזים.
3: לי במיוחד כיף, כי יש לי טי-ג'י שורץ בפנטזי דראפט שעשינו. כן, כיף מאוד לראות אותם, זה לא השתנה מהשנה שעברה.
2: ועכשיו עמיתי יצנן, אבל תראו את היריבות, בסקוני, וילרבן.
3: זה אגב נכון.
2: זה סבבה, בסדר, אבל עדיין לפתוח את העונה ב-3-0.
0: מצד שני, וילרבן הובילו דו ספרתי במחצית, וקלו 61 נקודות על ולנסיה במחצית הראשונה, ואתה אומר, עדיין מזה ולנסיה חזרו.
2: לפתוח את העונה ב-3-0 זה מרשים מול כל קבוצה.
3: כן, כרגע פשוט ולנסיה מצליחה להחזיק מעמד כשטי-ג'י שורץ לא משחק, ויש שם רוטציה מוקפדת מאוד, הוא קולע 18 נקודות ומוסר 6 אסיסטים, כשהוא משחק רק 21 דקות למשחק, זה מספרים אם אתה מנרמל ל-40...
0: 17 נקודות.
3: זה לא נורמלי, 17.
2: ומירוטיץ'.
3: סתפתי לו איזה. אבל באמת, זה כאילו קבוצה לא הכי עמוקה, אבל קבוצה עם כל כך הרבה כלים התקפיים, כי ארמוני ברוקס עולה מהספסל, ומירוטיץ' זה תוספת כוח אדירה, ואוסטוקובסקי לא רע בכלל.
2: הוא יביא את הגביע בוולנסיה.
3: חלומות,
0: חלומות
3: יפים.
2: מה זה אדיר.
3: וחסיאל ריברו עולה מהספסל והוא יעיל, אז זה כאילו קבוצה קצת מסביב לשורץ, טיפה אפרורית, אבל מסוכנת, ובאמת תחושה שיוכל להנציח כל קבוצה היריבה.
2: טוב, אז מה יתעשה מול הפועל תל אביב? כן.
1: אני אומר, אמנם אפרורית על הנייר, אבל בפועל אתה רואה ששורץ, הרי שורץ כשחקן הוא מייצר מצבים אולי הכי טוב ביורוליג, בגלל הזריזות והצורה שבה הוא נכנס לתוך קשת השלוש, והוא מייצר זריקות לאחרים, ונכון לעכשיו ולנסיה קולעת 13 שלשות למשחק ביותר מ-45%. כן, באמת, יש לה את הקלעים האלו. אמנם באמת יש הרבה שמות כאילו קצת אפורים, אבל יש לה שחקנים שיודעים לקלוע, ואני חושב שניקולה מירוטיץ', תהינו מה יהיה התפקיד שלו, בעיקר תהינו כמה דקות הוא יקבל. נראה לי בינתיים אנחנו...
0: אתה לא בסדר, כן, אתה לא רע.
1: אני צודק, ב-15-17 דקות, אבל כשהוא עושה את זה ביעילות כזו, הוא קולע ב-86% ל-2 עד עכשיו, ומעל 46% ל-3. ב-16 דקות בלבד, הוא

0: מספרים, והוא עושה את זה ביעילות כזו שאם הוא יצליח לשמור על זה, זה נשק שאין לאף אף קבוצת יורוליג, אין לה שחקן התקפה כזה, שיכול לעשות בכל, כל כך הרבה נזק בזמן כזה קצר.
1: טוב, אנחנו נעבור עכשיו לפרטיזן גמי, פתחה את העונה הזו בצורה מושלמת, אחרי שניצחה במחזור ראשון את מילאנו, מנצחת בשבוע כפול את פריז ואת ביירן, את שני הניצחונות האלה היא משיגה בחוץ, שזה גם נתון שצריך לציין בהקשר של פרטיזן, ויש להם אופי, הם גם חוזרים מפיגור ומנצחים במשחקים כאלה צמודים לקראת הסוף, כמה רחוק זה יכול ללכת?
2: לא מאוד רחוק, נראה לי...
3: אגב, זה האמור שלנו לפנרול המפותר הראשון של העונה, אנחנו חושב שכבר בזה טיפה נפלנו, אבל...
2: יכול להיות, תשמע, בוא נראה, בוא נחכה ונראה, הרבה דברים יכולים לקרות בבלגרד. לא, גם צריך להגיד, שני ניצחונות נגד יריבות ברורות על המיקום שם, בסוף זה יהיו צמודות שכולן כנראה. ופרטיזן נראה טוב, בעיקר בגלל קרלי ג'ונס, אבל גם בגלל מה שהוא מוצא מהגבוהים שם, אם במחזור הראשון כווריוס הייז נתן משחק מעולה, אז בשבוע הכפול האחרון, טוניה ג'קירי, המושמץ, כן, שני משחקים ממש טובים, 15 נקודות ו7 ריבאונדים נגד פריז, 17 ו5 נגד ביירן, זה פעם ראשונה בקריירה הבינונית שלו, שהוא קולע פעמיים 15 נקודות ומעלה, ושוב, הוא לא סנטר מדהים, אבל כל סנטר נראה כל כך הרבה יותר טוב ליד קרליק ג'ונס, ופרטיזן, כן, פתיחה טובה.
3: נראה שהם תלויים בו ממש בקרליק ג'ונס, כי בחצי הראשון נגד ביירן הוא היה שם באיזה 0-4, 0-5, בהתחלה הם רדפו אחרי ביירן, ביירן כבר הובילו דו ספרתי, ואז בחצי השני הוא התעלה, ובאמת פרטיזן חזרו וניצחו. אני מקווה מאוד בשבילם שזה לא יימשך ככה לאור חונה שלמה, הם חייבים עוד שחקנים, כי אם פשוט הם יהיו תלויים בו, הם לא יגיעו לתור מאזורי ה-13-14, לדעתי.
0: אני חושב שגם מה שמחזיק אותם עד עכשיו, מעבר לקרליק ג'ון, זה ההגנה. כי הם באמת, הם עושים הגנה טובה, הם שומרים את הקבוצות על סקורינג נמוך, וחלק גדול מזה מגיע באמת לגבוהים, כי כווריוס הייז זה שחקן הגנה, אחד הסנטרים הטובים, גם ג'קירי, נכון, התקפית הוא נראה מצוין, אבל איכשהו גם הגנתית, טוב, לא איכשהו, כי הגנתית יחסית זה היה יותר הטיקט שלו, באמת, כמו שאמרת, סנטר מאוד אפור, ונכון, לא היה לה לוז קשה, אבל בסופו של עבר השבוע היא שיחקה פעמיים בחוץ, וכמו שאנחנו רואים, אין אף ניצחון חוץ קל ביורולי, גם ניצחון ביתי לא, אבל בטח בחוץ.
1: כן, טוב, אנחנו נעבור עכשיו לאלופה אולימפיאקוס. תמיד שאלופה פותחת עונה, היא חובה איזשהם קשיים, זה קשה להגיע עם הקטר שכולם רוצים להוריד לך מהראש, אז אולימפיאקוס פותחת את העונה הזאת עם שני ניצחונות על בסקוניה ועל ז'אגריס, אבל במחזור האחרון מפסידה לבולוניה, וזה הפסד שיש ממנו נורות הזרה, וגם בכלל כל העונה לא משכנעת עד כדי כך של אולימפיאקוס בלשון המעטה.
0: אני חושב שקודם כל צריך, לפני שמגיעים, נכון, הפסד מול בולוניה זה הסיפור, אבל היה משחק מול ג'לגריס.
3: כן, וואו.
0: זה היה המשחק הכי טוב עד כה העונה, כן. בפער גדול. מה שהיה שם ברבע האחרון, מי שלא ראה, תלכו, תראו, נגמר שם 29-28 לאולימפיאקוס, באמת, רמת ביצוע התקפית, לא ראיתי דבר כזה, היה 3 דקות בשיא המאניטיים, משהו כמו 5 דקות לשתי דקות אחרונות, היו 12 סלי שדה רצופים, עם החטאה אחת שגם הסתיימה עם ריבונד התקפה.
3: וממש לא איזה הפקרות הגנתית, הגנות טובות, לחץ.
0: התקפה ברמה מדהימה, ובאמת זה היה ניצחון ענק, ואני פשוט חושב שהייתה שם איזושהי ירידת מתח, כי באמת זה היה משחק ברמת פיינל פור, פתאום הגיעו למשחק מול בולוניה, ובאמת איבדו את זה, ואני חושב שמה שברור מאוד, נכון עכשיו שהבעיה הכי גדולה של אולימפיאקוס היא הגנתית, כי אולימפיאקוס הוא קבוצה שבעונה שעברה ובשנים האחרונות התרגלנו לקבוצת הגנה מעולה, השנה שעברה הייתה השנייה הכי טובה, ספגה 82 נקודות בממוצע המשחק, 3 משחקים ראשונים העונה היא סופגת 92, 10 נקודות יותר, ולא היו שם שינויים ענקיים, מה שכן לדעתי משמעותי זה כן, יש את החיסרון של מילוטינוב, שאני חושב שזה מאוד משמעותי, ותומאס ווקאפ, שאני מאוד מחזיק ממה שהוא הביא לאולימפיאקוס, אז אני חושב שברמה הגנתית זה בראש ובראשונה, ונכון לעכשיו, מי שעוד לא כל כך נכנס לעניינים, זה מילר מקינטייר, שהוא בעצם מקבל לגמרי את המושכות בעמדת הרכז, ברמה הגנתית הוא עוד לא איפה שאולימפיאקוס רצתה שהוא יהיה, וברמה התקפית, כמו שאמרתי בעונה שעברה, השחקן הזה שהוא אמנם מתעסק יותר בניהול משחק ופחות ביצירת נקודות לעצמו, חייב לקלוע זריקות חופשיות, חייב להיות איכשהו כן משמעותי בצורה, ברמה התקפית, והוא על שתי נקודות ב-19 דקות למשחק, וזה משהו שלא יכול
1: לקרות. זה הרבה יותר מתסכל שיש לך אותו בפנטזי.
2: והחיסרון של מילוטינוב, רק מילה, יוצר שם בור בריבאונד, כי ראינו 3 משחקים, משחק ראשון בסקוניה, אמנם הפסידה לאולימפיאקוס, אבל לקחה 17 ריבאונדים בהתקפה, ז'אלגריס לקחה 14, ווירטוס עכשיו לקחה 20 או 21, משהו כזה, ומספרים מטורפים, וכן, ברגע שאין מילוטינוב, יש בעיה מתחת לסלים.

0: שם אחד, רגע, שם אחד שחייב להזכיר באולימפיאקוס, זה NDA, שנתן שבוע מהסרטים, אמנם ניצחון והפסד, אבל תראו את האחוזים שלו לשתיים, בשני המשחקים, 13 מ-14 לשתיים, בשני המשחקים, הוא קלה 23 נקודות מול וירטוס בולוניה, ואני חושב שאם היה לנו ספקות לגבי המחליף של אלק פיטרס, שתמיד עלה מהספסל וסיפק מספרים טובים, וסיפק, באמת היה מחליף אדיר לווזנקו, אז אני האמת קצת היה לי ספק לגבי מה הוא יביא, בטח שהוא מדובר בסגנון שחקן שונה לחלוטין מפיטרס, וכרגע נראה שבאמת הוא עושה עבודה מעולה.
1: לא נסיים את הדיון הזה בלי שאוט-אוט לבולוניה, ואני רוצה לתת שאוט-אוט אישי למרקוס קאר. אני עשיתי אייטם חמישיות בתקופת המלחמה בהתחלה, שגליל נדדה והלכו לבתי מלון ודברים כאלה, ועשיתי
0: אייטם ברמז, רעיון. לא? קראת אתה?
1: גם ברמז וגם היינו במלון אלמה בסיכון, לא משלמים על הפרק הזה, אבל יש להם אחלה מלון.
0: אבל הם יכולים, הם רוצים.
1: כן, לקחנו, את, לא, אבל לקחנו את מרקוס קאר, שמנו אותו, הוא קיבל בוק ברמה הצגה, שי לוי, הצלם האדיר של חמישיות, קיבל שם בוק ועשיתי אותו רעיון, והוא כולו היה ביישן, ונורא נורא היה לו קשה כזה לדבר ולהציג את עצמו, ואתה רואה אותו על המגרש, ואתה רואה מה שהוא עושה ביורוליג, ואיזה כיף שיש לו את הקפיצת מדרגה מהגליל למשחקים כאלה שהוא מנצח
2: טוב עם ג'אקוס. ועוד נקודה אחת אם אפשר, אליו דיארה זה סיפור כל כך קיצוני. אני חושב שזה שחקן שהגיע באמת משום מקום, הוא שחק במגרשים ציבוריים עד 2022, ואז הוא התחיל לשחק בקבוצה ממאלי, משם הוא עבר לרבט במרוקו, וב-24-25 הוא עוד שחק אצל אלופת רואנדה, לפני שנה וחצי, בסך הכל, לא כתבתי לעצמי, ממש מטריד שאתה...
0: מהגבי הבן הבשתי, מהגבי הבן הבשתי. יש מישהו שעבד על הגבי הבן הבשתי בקיץ הזה.
1: זה עדיף. אתה לחמן של הכדורסל.
2: אבל זה באמת סנטר שהגיע משום מקום, ממקום שאף אחד לא שם לב אליו, כמעט חוץ מווירטוס בולוניה שראתה אותו, אצל אלופת בולוניה של עומר לוטם, אלופת רואנדה של עומר לוטם.
0: לא, הבאתי אותו לגמרי. אגב, אתה יודע מי משחק שם עכשיו? טיילר ביי.
2: וואלה, יפה. האגדי.
1: יפה ולא מעניין. ממש.
2: על יהודי ירם, 18 נקודות ו-14 רימאונדים, באמת, ובכלל, פתח את העונה בצורה מדהימה, שחקן שהגיע משום מקום, וסיפור אדיר.
3: ומה שיותר מפתיע מכל מה שאמרת, זה שבעונה שעברה אנחנו כן ראינו אותו משחק ברמת יורוליג, והוא פשוט היה נראה... הוא לא נראה באזור, הוא לא נראה באזור, הוא לא נראה כמו שחקן שמתאים אפילו ליורו קאפ, ואז בגלל זה פתיחת העונה הזו פשוט משוגעת.
1: בוא ניגע בברצלונה, עם מאזן 2-1, מנצחת בשבוע החולפת בשקטש, מפסידה לדובאי, במחזור ראשון מנצחת את אנדולו, קבוצה שמגיעה לעונה הזאת באיזשהו ג'עג'וע קל, אחרי קיץ שלא בדיוק סיפק אותנו לפחות, בפרקי ההכנה גם שאתם עשיתם, אתם לא התרשמתם ממנה יותר מדי, אבל יש לה נגיד את קווין פנתר, וזה דבר שכשיש לה אותו בידיים ושהוא תופס את היום שלו, אז זה נשק מאוד מאוד חשוב.
3: אני חושב שבהתחשב במה שציפינו ממנה, והלוז שלא היה קל עד כה, התחלה לגמרי טובה מבחינת ברצלונה, בטח שגם מתייחסים לזה שג'וש ניבו, שאמור להיות הסנטר המוביל ואחד השחקנים הכי משמעותיים, נפצע כמובן יום לפני פתיחת היורוליג, ועדיין לא שיחק. כמו שאמרת, קווין פנתר... הבין טוב מאוד שיש קבוצה מאוד מאוד חדשה מסביבו, והוא לוקח על עצמו ברמה שבשנים, הוא נראה יותר טוב ממה שראינו בשנים האחרונות בברצלונה. אני לא יודע עד כמה זה יכול להימשך לטווח הארוך, בטח שקבוצות אחרות התחברו מסביבם ביורוליג. גם בלצ'רובסקי פתאום נראה מאוד טוב, וגם נקמו עולה מהספסל ונותן עבודה. יש פה קבוצה נחמדה ויש פה שמות נחמדים, וגיבסון גם עולה טוב מהספסל ונראה הרבה יותר טוב מג'סטין רובינסון, אבל בסופו של דבר אני לא רואה את זה ממשיך לטווח הארוך.
2: כן, רובינסון זה נקודה חשובה, זה השחקן שאמור לקחת את הקבוצה הזאת לשלב הבא, ובינתיים הוא לא באמת מצליח להתאקלם, וזה סימן שאלה גדול לברצלונה. אם הוא הצליח לראות אפילו קרוב למה שהוא עשה בשנה שעברה, אז אולי יש לה על מה לחלום.
3: השאלה אם כרגע גיבסון נראה, הוא עולה מהספסל, הוא ממשיך לתת לרובינסון את המושכות כרכז פותח, אבל גיבסון עולה מהספסל ונראה מצוין. זה גם, אני חושב שזה משהו שאנחנו הרבה פעמים רואים ברמת יורוליג, שלעומת שחקנים שמגיעים מה-NBA, כשמות הרבה יותר גדולים, שחקן שמגיע אחרי כמה שנים באירופה, שיחק ביורוקאפ, נתן עונה מעולה שנה שעברה בצדביטה, אז זה נותן לו נקודת פתיחה הרבה יותר נוחה, והוא נראה באמת טוב.
1: בואו נדבר על דובאי, שפתחה פתיחה קשה של העונה, ניצחה את ריאל, ניצחה את ברצלונה, הפסידה לפנר במחזור האחרון, אבל מסתמן, שוב, בהשוואה לעונה שעברה, גם דיברנו על זה בפתיחת העונה, יש עם מה לעבוד הרבה הרבה יותר, וזו קבוצה שלגמרי יכולה ללכת לאזורים שהיא מכוונת לפלייאוף.
2: לגמרי, ועדיין אני חושב שפתיחת העונה הזאת היא מאכזבת בהרבה מאוד מובנים. קודם כל, שנגליה ופטרושב לא קיימים, זה באמת מספרים.
0: מה קורה עם פטרושב?

0: איך הם גורמים לדינמיקה הזאת, להישאר כמה שיותר דומה לעונה שעברה. אני חושב שהם צריכים לחזור לבייסיק, לדברים שעבדו בעונה שעברה, ולא לגרום לשחקנים שבאו בקיץ להשתלט יתר על המידה על סגנון המשחק שלהם, כי בשני המשחקים הראשונים דווקא הם ניצחו והם שיחקו נכון את המשחקים, אבל אתה רואה שבאה היריבה שגומרת אותם הגנתית, שלוחצת את הכדור, קצת יותר קשה להם להוציא דברים לפועל, כי הם עדיין לא מחוברים עד הסוף.
1: ומה קורה עם זנן מוסה? אף אחד לא יודע, פשוט אפס דיווחים, יש אפס תקשורת בדובאי שיכולה לשפוך אור על מה שקורה שם בדבר הזה, וברור שגם זה יהיה עניין חשוב להמשך.
2: טוב, אנחנו נדבר עכשיו על הנדולו אפס, אבל לא נפתח את הדיון על הנדולו אפס, בלי לדבר על מייק ג'יימס, שבשבוע האחרון נפצע פציעה קשה באכילס, גומר את העונה בגיל
0: 36.
2: לא יודע, בוא נהיה אחראים, לא בטוח שזה לגמרי אקורד הסיום שלו ביורוליג, אבל זה נראה, זה אנדרסטייטמנט להגיד שזה נראה רע ושזה מבאס, ואנחנו כחובבי היורוליג ואוהבי היורוליג, אפשר להסכים עם זה שהוא ככה וככה, ואפשר להיות נגדו ואפשר להיות בעדו, אבל בסופו של דבר זה שחקן שמוסיף צבע לליגה הזו שאנחנו אוהבים ולכדורסל שאנחנו אוהבים, ואנחנו פשוט מצטערים שהדבר הזה קרה, ועצוב, חבל.
1: כן, וצריך להגיד, מייק ג'יימס בשנים האחרונות היה איש הברזל של היורולי, גם בגילאים מאוד מאוד מתקדמים, הוא לא פספס כמעט משחקים, כשהוא פספס משחקים זה כנראה היה בגלל בעיות משמעת. מ-2021, מתוך 204 משחקי יורוליג של הקבוצות שלו, זאת אומרת מונקו והשניים באנדולו, שחק 197 משחקים, שזה נתון לא נורמלי, 96.6%. אתה לא רואה דבר כזה משחקנים, שחקן שלא חווה פציעות משמעותיות בקריירה שלו, והנה, הגיעה הפציעה הזאת שבאמת מטילה צל מסוים על ההמשך שלו.
3: הוא חיכה לרגע שנבחר אותו בדראפט.
2: שתכניס את זה.
3: תשמע, זה מכה...
0: לא, אבל...
3: זה עצוב עבורי, אבל קצת יותר...
2: בוא נעשה קצת למייק ג'יימס,
3: אבל קצת יותר עצוב מלמייק ג'יימס, לא, קצת, אני לא אומר הרבה. אבל אני חושב שכן, בגיל 36, זה הפציעה הכי קשה שיש בכדורסל, זה שנה בחוץ, אני לא יודע, כאילו, מבחינתו, זה להיכנס לשיקום שהוא מטורף, בגיל שאתה כבר אומר, יכול להיות שאני חוזר ואני כבר לא, אני לא צריך בכלל לחזור לרמות האלו. אני לא בטוח בכלל שהוא יעשה את זה, וזה מאוד עצוב, בטח מהבחינה האישית שלו, ומבחינת הנדולו, שהם בנו על זה שהם יחזרו להיות קבוצה הרבה יותר טובה ומעניינת ורלוונטית יחד איתו, וברגע שהוא הולך, אז התקרה שלה צונחת בצורה משמעותית. נכון שהיא ישר החתימה את קמפיין, שנתן חצי עונת בחורה חביבה ביורוליג במדי פרטיזן, אבל אני חושב שפשוט הנדולו הולכת להיות קבוצה הרבה פחות רלוונטית.
0: תמונת השבוע שלי זה התמונות בבית חולים, אני יודע שכולם רואים את זה.
3: כן.
0: שאתה רואה שם כמה זה באמת חשוב להרבה אנשים בליגה הזאת, כמה הוא באמת דמות שמשפיעה המון על השחקנים. היו שם שחקנים משלוש קבוצות, ובסוף היה שם קלייברן, והיה שם סטרזל, והיה שם אילמז, והיה שם אוקובו. אוקובו השחק בדובאי, אני מאמין שזה היה באיסטנבול, כי אוקובו שחק מול פנרבחצ'ה, אבל אני מאמין שזה משהו שאוקובו היה צריך לחזור לקבוצה שלו ותשים חזרה הביתה, ואני בטוח שהוא אמר, חבר'ה, יש לי פה חבר חשוב, אני נשאר. אתה רואה כמה זה משפיע על שחקנים שגם לא משחקים איתו בקבוצות, אבל כמה הוא באמת השפיע על כולם, והנדולו הביאו עכשיו את קמרון פיין, אני לא יודע כמה זה באמת, קמרון פיין היה בעונה שעברה בפרטיזן, והיו לו משחקים שהוא היה בסדר, והיו לו משחקים שהוא חירב גם משחקים, לא יודע כמה זה הדמות הנכונה במקום הנכון, אבל לפחות הם פעלו מהר, זה יהיה מאוד מאוד מעניין לראות איך הם מתגברים על החיסרון הזה, כי זה נראה כמו משהו שיהיה מאוד קשה להתגבר עליו.
2: מהצד השני של המשחק הזה, כמובן יש את הכוכב האדום שמשיגה ניצחון אחרי שהיא מפסידה בתחילת השבוע להפועל תל אביב, יש לנו קצת צ'ימה.
1: כן, צ'ימה נראה טוב וזה עזר, ועדיין הקבוצה הזאת היא רחוקה מלהיות משכנעת, אני חושב שיש שם שתי בעיות מאוד חמורות. אחד זה עמדת הרכז, שאתה לא באמת יודע מי הרכז המוביל שלך לצורך העניין. קריס ג'ונס פתח בשני המשחקים הראשונים, עכשיו ווייר בב פתח, ואף אחד מהם לא איזה משהו שנותן סיבות משמעותיות לאופטימיות. הבעיה השנייה קשה וברורה מאוד. כן, עמדה מספר 5.
0: העמדה מספר 5 הכי גרועה כרגע ביורוליג מבחינתי.
1: כן, מוטלי גם עכשיו נפצע, לא שאולי זה דווקא לטובתם.
3: האמת שיכול להיות שזה יתברר כמשהו טוב. יכול להיות,
1: אבל בכל מקרה גם איזונדו... קשה לראות איך
0: הופך. והתרענו על זה אגב והתרענו.
3: וצריך להבין מה עם בולדווין.
1: כן.
3: כי כל עוד הוא לא חוזר, אז יש להם את איזונדו, ואז אנחנו נראה את
0: אוג'י. אמרנו אבל שהיה משהו מוזר כזה בבנייה הזאת של העמדה מספר 5.
3: לגמרי.
0: כי משהו שם לא הסתדר עם המוטלי ואיזונדו, זה גם לא מספיק איכותי, וגם לא מספיק שחקנים ששומרים ומזיזים רגליים, משהו מאוד מוזר, והקבוצה הזאת היא לא מספיק איכותית. אנחנו חשבנו שאולי היא מסוגלת ליותר משחקי בית והכל, ולפעמים מסוגלת ניצחונות גם שהיא לא מספיק טובה. אבל הקבוצה לא שהיא לא מספיק טובה, היא פשוט חלשה כרגע.

0: לא מחוברת, והיא חלשה. ויבון עברו שם זה מבוא. מבוא אולי לדברים לא טובים.
1: עוד מבוא זה ריאל מדריד. איתה אנחנו נזכור את הפרק הזה במקום אחד מעל מכבי תל אביב. מאוד מאוד לא מחמיא. לא מנצחת עדיין מאז פתיחת העונה. מפסידה כמובן להפועל תל אביב במחזור האחרון, אבל מעבר לזה יש לה עוד ועוד נורות אזהרה מהפתיחה שלה, והושקע שם כסף, והגיעו לו שם שחקנים, והגיע לשם מאמן חדש, והדבר הזה כרגע לפחות לא מתניע.
2: כן, אני חושב בסופרקאפ זה כן נראה טוב, היא גם הצליחה לזכות.
1: מחזיקה את הסופרקאפ האגדית.
2: אז היא גם חשבה שזה ראה יותר טוב.
0: כמו מכבי.
2: וכן צריך לומר, ריאל מדריד, גם בעונה שעברה, בכלל בעונות האחרונות, זו קבוצה שכשהיא מגיעה הביתה והיא מגיעה למשחק חוץ, זה באמת הפכים, והיא התחילה את העונה עם שלושה משחקי חוץ, שזה משמעותי, אבל אי אפשר להתעלם מזה שברמה הגנתית היא נראית פגיעה ברמות קשות לעומת מה שהתרגלנו לראות מריאל של השנים האחרונות, כשוולטר טאברס באמת שולט בצבע, ומנגד בהתקפה היא איבדה הרבה מאוד כוח אש, בהתחלה זה היה נראה קצת יותר טוב, עכשיו זה כבר מתחיל להדיג, כי כשאתה נותן לשחקנים כמו, אתה לא נותן, שחקנים כמו זוניה וליילס הולכים ל-NBA, ואתה מביא שחקנים שהם פשוט לא ברמה הזאת.
0: עמדה מספר 4 היא מאוד בעתיד.
2: ובעיקר בעמדה מספר 4 ששילמו 1.5 מיליון יורו על חיימה פרדיה, אבל זה לא שחקן שריאל מדריד מצפה ממנו להיות שחקן מוביל, ואם היא מצפה אז היא בבעיה חמורה.
0: זה פשוט שחקנים שהביאו במקום טרלייס, שהיה באמת שחקן מאוד משפיע בקבוצה של ריאל מדריד, בהרבה מובנים, גם בקלמי בחוץ, גם בפוסטה, ביציאת מצבים לעצמו ולאחרים, בעיקר מהפוסט. והשחקנים שיש שם בעמדה מספר 4 שזה אנטונון ופרדיה, הם שחקנים פשוט אחרים לגמרי. ומרגיש כאילו פדרו מרטינז לא באמת מצליח להבין מה הוא מוציא מהשחקנים האלה. נוסיף לזה שטימותי לא אוקה ברור החליף את הזונה, וזה גם נראה כרגע לא ברמה בכלל, למרות שהיה לו חצי של
2: איתו נגד הפועל. הוא לא יציב פשוט, משחקים שהולך לו, אז הולך לו טוב.
0: העמדות האלה הן פשוט מאוד בעתיות, והן עמדות שאולי נוטים קצת פחות להגיד שהן פחות חשובות, וזה נכון, מעמדות 1 ו-5, אבל במשחק של ריאל מדריד, זה נראה שזה חור מאוד מאוד גדול שם.
1: טוב, זה היה פרק גדוש ועמוס, והרבה הרבה כדורסל אירופי, ובאמת, באמת, יש הרבה הרבה ציפייה לקראת מה שמצפה, אולי שבוע תשיג מכבי תל אביב את ניצחון הבכורה שלה, או ריאל מדריד, בוא נראה מה יקרה. תודה רבה לכם, חברים יקרים, עמית ניר.
2: תודה לך.
1: עומר לוטם.
0: תודה רבה לך.
1: שער שום.
3: וואי, תודה רבה.
1: וואי.
3: אני אשמח להודות בהזדמנות הזו לארד ירושלמי על ההפקה העריכה, על כך שהוא טיילן בעולם וחזר לפה בדיוק בזמן, כדי להקליט איתנו את הפרק הזה ספציפית, שאמרתי לו, ארד, עד הרביעי באוקטובר אתה חוזר, והוא עמד...
1: גם לנחות בישראל, ומתי ואיפה צריך לדעת, לנחות כמו שצריך, וארד לגמרי עשה את זה.
0: שר התפוצץ אחרי איזה שלושה חודשים שלו.
1: חיכה לזה כל כך, חיכה לזה כל כך. אנחנו נזמין אתכם להזין לעוד פודקאסטים אחרים וטובים של ערוץ הספורט, כמו...
0: רגל,
1: הרגל שאני מוכזים בחדור.
0: מאוד מלא, מלא תוכן.
1: באמת, באמת, הרבה הרבה הרבה תוכן. אני אומר שרבי, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות. אנחנו נתראה בפרק הבא.

0: Jessica, tu vai querer você.
1: ליגת האלופות בשלישי וברביעי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: It comes down to the motto, just being ready for when your name is called and just taking advantage of your opportunity. And yeah, just trusting my work and trusting the confidence the coaches have has in me.
3: Whoa! It takes a leg! Spins! It's yours!
2: Surreal and everywhere. It's unbelievable, and I hope it just starts a new trajectory for what Israeli basketball and Jewish basketball looks like in the NBA.
3: Wolf, all the way in!
1: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני וולף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.

0: ליגת האלופות, מנצ'סטר סיטי מול פריז סן ז'רמן, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ערוץ הספורט מציג שלישי שובר קופות, יותר מתח, יותר דרמה,
1: הצגת כדורסל אדירה פה,
0: יותר אקשן,
2: אני רואה ואני לא מאמין למה שקורה כאן,
0: והרבה יותר כוכבים בערב שיצמיד אתכם למסך. שלישי שובר קופות, שלישי החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: אתם צופים בערוץ הספורט של ישראל.